0: í kerfinu og í gamla heilanum hana, sem var já. Alltaf í hérna á Varbergi já, og alltaf búast við já Nákvæmlega. Og mér varst náttúrulega, þú kannast þá þess að sögu af því að, að þeir sem lifðu, þú veist, það nú talað hvað hétt hún, hérna, apin sem að lifða, hérna, það mér sett, hún ber nafn en allavega hana, það ótt talað að hún var vakandi fyrir öllum hættunum Já. Og þess konar lifuna og við erum ákomendur hennar. Og það sem sagt þá Nákvæmlega. Hluti af já, okkar já. Kerfi.
1: Það bara þannig.
0: Og þetta... En við erum sem sagt að reyna að breyta því með Já. Þessu að... benda á að, að það alls konar gott og jákvætt sem já. Við getum sett aðtegluna
1: nákvæmlega
0: já, og þetta hérna með að hérna, þetta svo ótrúlega spennandi og áhugast umræðefni því að þú ert inn í þessari jákvæðu sálfræði svo mikið og þar bara verið að þjálfa okkur í að taka eftir því sem gott já. Og því sem jákvætt og, og orða með þessum hætti að beina athyglinni að því sem í lagi
1: Nákvæmlega
0: Þannig að hverju, þú veist hefur það breytt fyrir þig að vera orðið svona meðvituð þetta, það sem jákvætt og það sem þú veist hægt að vekja athygla á sem hægt að rósa fyrir
1: Já, ég held að sé aðalega bara það að maður svo miklu meðvitaður hversu margt gott í kringum okkur og ég finn það þegar ég að, að ég skoða fjölmiðlana og líka héraðsblöðin og svæðisblöðin og það svo margt jákvætt, svo margt gott en það næri ekki þeim aldrei athygli, það fær ekki athygli að því að við erum með fókusin á hinn þáttin, þannig að, að þetta hefur alltaf breytt því að ég reyna alltaf og það, það líka eitthvað sem talað í jákvæðri fjölmiðlun að vera alltaf, þó að maður þurfi kannski að segja frá einhverju neikvæðu að vera þá alltaf með jákvæðan vinkil, einhver lausn eitthvað sem að þetta gæti haft jákvæð áhrif á að því að það ekkert bara svart eða hvítt, þetta mismunandi grátt og það alltaf hægt að finna jákvæðan vinkil og ég hef líka séð á vinnustöðum hvað þetta hefur mikil áhrif nú mikil kvart undan hrósi á vinnustöðum líka þar að segja að fólk segist ekki fá viðurkenningu fyrir velunin störf þetta sína starfs ánægju kannanir trekk í trekk og þá skiptir hún ekki máli hvort erum að tala stóran vinnustað lítinn vinnustað hérna opinbera stofnun einka fyrirtæki, skóla, félagasamtök það skiptir ekki máli, það allstað kvarta undan því að fólk fá ekki jákvæða endurgjöf og maður sé bara hvað þetta hefur mikil áhrif því að við hugsum að það sko hrós í raun, í augum þess sem færða bara upplýsingar frammistöðu eða staðfesting á því að þú sért að gera réttu hlutina og þú sért að gera hlutina rétt og við getum ímynd okkur eða þú mætir hvern einasta dag í vinnuna og þú ert metnafull og þú ert bara með dugna og þú leggur þið fram eins og segir engin neitt og þá fer það að hafa letjandi áhrif þá fer fólk að hugsa ok, fínt það tekur enginn eftir því hvað ég að gera ég gef þá bara minn á morgun þannig að það svo rosalega mikilvægt að draga fram
0: þetta jákvæða það mjög alvarlegt ástand þegar það okkur verður sama
1: já, nákvæmlega, þetta hefur mjög letjandi áhrif
0: en út af því að við vitum að við erum með þennan veist, þennan luta heilan sem er svona forn og frumstæður í rauninni getum við þjálfað okkur í þessu þetta eru til rannsóknir sem sýna að við getum stækkað þessi jákvæðari svið heilans
1: það ekki spurning ef við skoðum til aðeins bara rannsóknir varandi þakklæti það að yfka þakklæti að skrifa niður á hverjum degi eða hugsa á hverjum degi kannski skrifa niður þrennt sem að maður þakklátu fyrir eða þrennt sem að var gott þennan daginn þetta eru auðvitað æfingar og jákvæða sálfræðinni þrennt gott og þrjú atrið sem vekja með manni þakklæti að þá erum við að þjálfa þetta veist, við erum að þjálfa þessar taugabrautir í heilanum þetta skiptir mjög miklu máli og fólk sem prófar þetta því að það auðvitað þannig, ég var bara daginn á vinnustað og það maður sem að ég nefni sem sagt þrennt jákvætt að fólk eiga skefinu þrennt sem hafa verið gott daginn áður, þetta var í upphæðu dags og þá eitt sem segir, ég get það ekki, það var ekkert gott í gær og hann byrjuði að tala að hann hafi sofið yfir sig og hann var einn heima konan í útlöndum og börni vildi ekki klæða sig í og svo mætir hann í hérna á leikskólan, lendir hérna auðvitað fær skammir af því hann mætir of seint og svo hann á leið í vinnuna, þá lendir hann í óhappi og missir af mikilvægum fundi í vinnunni, það var allt ómögulegt en þá spurði hann aftur, ég var ekki eitthvað gott í gær og hann hugsaði aðeins og sagði, jú ég fékk plokkfisk í hádeginu það uppáhaldsmaturinn minn og svo þegar ég kom heim þá fékk ég faðmla frá dóttur minni þannig að það var allavega tvennt sem hann fann sem var gott og þetta ákveð þjálfun og ég lýsi þessu stundum þannig að þetta eins og að vera með vasaljós ég geti þetta ákveða að skína á það sem neikvætt og ég meina að það hægt að finna nóga neikvæðum atriðum að hverjum einasta degi og maður það bara opna Facebook eða samfélagsmiðla til að sjá allt þetta neikvæða en ég get líka bara reynt að finna það sem jákvætt, það sem að næri mig, það sem að hefur jákvæð áhrif til þeim sem samfélagið og það sem mægt fallegt að gerast bara kringum landi, það bara mörg atrið sem hægt að draga fram sem góð.
0: Mér þetta í hug sko út af því að ég yfka þetta þakklæti sko að þetta út af því að margir vakna með svona neikvæðar hugsanir í kollinu, fara stað einhvern veginn í einhverja gremju og kergju og eitthvað svona og ég hef vanið með á það að bara byrja strax alveg bara að takk og ég náttúrulega trúið þannig að ég seti þetta í svona bænaform bara takk guð og þá bara endalaust, ég get haldið áfram endalaust það bara að fá að vakna og að vera heilsurhaust og svo bara það heitt vatn í styrstinu minni og svo bara þegar maður höfður að venni sig á þetta getur maður endalaust fundið dásanlega hluti í lífi sínu til þess að þakka fyrir
1: Nákvæmlega og við fundum þetta líka til dæmis í COVID
0: Já.
1: Þó að það hafi verið mjög krefjandi tímabil og heil tvö ár, þá var það samþannig og það þessi samanburður. Við bárum okkur saman við Ítalíu til dæmis, þar sem að allt fór bara í lockdown, margir dóu. Mjög erfitt ástand, við vorum alltaf bara frjáls, þannig séð, það var aldrei lockdown hjá okkur, það var kannski verið að takmarka aðeins tíma sem við gáttum verið inn á kaffihúsi eða veitingastað, en að öðru leiti þá var svo margt gott hér og það svo mikilvægt að taka það fram og það var eins eftir hrun, þá fann maður einlega meira þakklæti.
0: Já.
1: Heldur en
0: það svona stundum þjáningu til þess að við áttum okkur á hvað við höfum það gott.
1: Já, nákvæmlega, en svo tek ég líka eftir í af því að maður ofta tala með þessar æfingar og þakklætisæfingar að fólk sem hefur ekki stund á þetta á oft erfitt með það og nefnir frekar stór atrið
0: Já.
1: Á meðan þegar fólk að fara að gera þetta oftar þá koma atrið eins og bara fyrsti kaffibollin á magnana
0: Já.
1: Þú veist eitthvað sem að geta leist krossgáttuna á lögðum eitthvað sem ekki svona kannski lítil atriðin sem skapa mjög mikla ánægju og það svo mikilvægt að taka eftir öllum því sem gott í okkar umhverfi og ég segi stundum það ekki allir daggóðir en það gerist eitthvað gott á hverjum degi
0: Það alveg á hreinu og hérna og ég getur gefið og nú ég að hugsa hvernig við getum, nú erum við að tala eitthvað sem er þá ekki svona að fara að verða að fyrirsögn einstaðar. hvernig hægt að hafa þessu umræðu þannig að hún verði spennandi og áhugaverð fyrir fólk? Ef ég væri bara að hugsa hérna sem fjölmiðl, hvernig hefur að gera þetta?
1: Já, náttúrulega í fjölmiðlum þá einmitt fyrirsagnirnar sko eru notaðar til að fá okkur til að opna fréttina og skoða og það einmitt eins og maður segi oft enga fréttir eru góða fréttir eru enga fréttir stundum þannig að ef þetta ekki svona þetta clickbait ef það ekki nógu grípandi þá það ekki lesið en ég held samt að þetta snýst það að gera það bara nógu oft ef allir fjölmiðlar Og ég stundi tekið eftir í til dæmis í hérna Reykjavík síðdeis á bylginni, þar oft lastvikunar og hrósvikunar á föstudögum okay. en þær hafa stundum bara tekið hrósvikunar þannig að ef allir fjölmela væru með eitthvað eitt bara í hverju viku eitthvað hrós eða á hverjum degi eitthvað sem dregið fram sem jákvætt og þá var það bara mjög flott og þetta þjálfar fólk líka í að taka eftir þessu góða því að það kannski það sem að þetta snýst við þurfum að þjálfa okkur í að sjá eitthvað jákvætt og ég hef tekið eftir í að þessi æfing þrennt gott börn elska þessa æfingu ef maður byrjar til að mis við mataborðið á kvöldin að fara hringin og láta alla nefna eitthvað gott hvað gerst gott hjá þér í gær þetta þetta frábær spurning þegar þau koma heim úr skólanum í staðist þess að spyrja hvernig var í skólanum eða var ekki bara gaman í dag að spyrja hvað var gott í dag hvað gerst gott í dag
0: sko við gerum þetta, ég búin að gera þetta í ára 10 held ég heim hjá mér og við byrjuðum að sko allir ef bara fann hringurinn og allir sögðu hvað var best og hvað var verst í dag og svo bara eru fann að sleppa þessu hvað var verst í dag
1: Nákvæmlega.
0: Og núna bara, og oft verður þetta alveg að dásamlegum samræðum og maður einhvern veginn kemst náttúrulega nær fólkinu sínu og ég held að þetta sé bara besti síður sem að ég kynst og fyrir mig hefur þetta bara skjörbreytt fjölskyldilífinu að fá svona innsýn og oft þetta og stundum það þegar við búum sitt á hvað sko að þá það bara hvað best í vikunni og það alltaf alveg að hvað á ég að nefna sko
1: Já. En svo það líka þjálun sko því að fólk segir stundum ég man ekki neitt ég man ekki hvað var gott í dag en ef að þú búin að ákveða ætlum að tala með þá eftir við mataborðið, þá ég með hugan við ok, hvað gæti ég nefnt á eftir þannig ég miklu meðvitaður alltaf góða sem að gerast í kringum mig þannig að svo náttúrulega skipti líkamáli bara hvernig hrós sett fram því að það hægt að hrósa svona á yfirborðskendan hátt með því að segja bara að þú ert frábær eða þú stóðst þig vel en það sem skiptir meiramáli að draga fram það sem við raunverulega erum að hrósa fyrir ég geti þetta sagt þetta frábær skýsla hjá þér en ég geti líka sagt þetta frábær skýsla það sem ég kann sérstaklega meta hversu ítalega þú talar tekjuhliðina auk þess sem þú ert með ýmsar hugmyndur það sem var mögulega hægt að breyta ef ég dreg fram það sem að ég raunverulega ánægð með þá miklu meiri líkur á og það þetta tilgangurinn líka með hrósi það miklu meiri líkur á að fólk endurtaki þessa hegðun og ég hef verið prófdómari í meistaranáminu í mannustjórnum við Háskóla Íslands og ég tek eftir í þar að nefndu fá oft svo litla endurgjöf og hvart undan því ég fekk 7,5 en ég veit ekkert hvað var velgert og heldur ekki hvað hefði mögulega mátt betur fara Og það þýðir að ef ég að fara að skrifa aðra ritgerð, þá læri ég raun ekkert af þessu ferli. Þannig að það svo gott að fá ábendingar bæði sko, það sem mætti betur fara, en líka hrós fyrir það sem vel var gert.
0: En það líka þýðir að manneskjan líka að upplifa að hún heyrist og sjáist.
1: Já.
0: Þannig að þetta rosa stórt.
1: Þetta rosa stórt.
0: Og þetta, og nú dettur mér í hug, þegar ef við gerum það hérna, að við fannst efni okkar hérna í dag að búa til svona einhverja góðar hugmyndir, gagnlegar hagnýtar hugmyndir fyrir okkur hérna á samstöðunni og svo bara fólki heima sem að hlusta, þá held ég að, mér langar að bæta við þennan hring hérna sem við segjum frá því sem var best, að það verði ég mitt rósa líka sagt, ég kann allt svo vel að meta og þú ert svo góð í þessu og allt þetta sem að maður hugstar að segir ekki
1: nákvæmlega við hefum stundið gert þetta á vinnustöðum sko, þegar við erum stjórnenda námskeið og kannski þegar hópurinn búin að vera saman í 2 daga þá endum við á svona róshring og þetta bara fólk klöknar fólk bara, viðst, kann að meta þetta auðvitað er partur af þessu að kunna taka hrósi og það líka eitthvað sem við þurfum að þjálfa okkur í því oft að þannig þegar fólk fær hrós þá kemur æ, látt ekki svona hvaða bull þetta nú bara lítið og þetta bara hluta mínu starfi og ef einhver fær hrós fyrir útlit þá kemur æ, þetta nú bara gömul drusla sem ég gefti útsvölinni það gat hérna eða mikið þetta flotti skó sem þú ja, ég keypti það nú bara á hérna Temu eða eitthvað sko. Fólk fer bara í flækjur já. Skiptur umræðefni verður vandræðilegt
0: Hvernig hefur þetta að rósi? Getur þú kænt
1: þetta? Já, maður þarf þetta bara einfallega að segja bara takk fyrir, ég kann að meta það gaman að heyra, við þurfum ekki endurgjalda
0: Já.
1: Rósi, við gerum það oft takk sem leiðis, við þurfum ekki að gera það nema við meinum það
0: en svo líka taka það inn ég ofta að hugsa sko stundum stoppar á hérna ekki staðar þannig að það líka ég finna
1: það
0: gott að fá þessi orð frá þér
1: það þannig flesti kunna meta flesti segja, mér þykir væntum að innstinni, ég kann kannski ekki alveg bregðast við, þetta líka partur af upphaldinu, þú maður hvernig það var í gamla dag það átti ekki að hrósa börnunum, það var bara sagt að vera bara montin, ekki vera því og maður átti heldur ekki að hrósa sjálfum sér og það líka eitthvað sem partur af þessu að sjálfshól ef maður gerði það í gamla dag þá var maður bara montin montras bara
0: það mátti ekki vera að fagna einu sinni nei. Þú veist, neinu
1: en núna þetta til að mér spurning sem kemur í starfsmannasamtölum á vinnustöðum en líka í ráningarviðtölum það spurt sko hvað gerir þú vel
0: já.
1: Og þá mjög það mjög oft sem fólk bara á erut með það og segir að ég veit ekki, þú ætti nú bara að spurja að makan minn eða bönni mín ég veit ekki að ég ekki dómbar á það
0: já,
1: en það eru þetta partur að þessu að vera meðvitaður eigin styrkleika eða eigin ágæti og geta líka sagt í lok dagsins ef maður fær ekki hrós frá öðrum að segja bara ok, ég stóð mig bara vel í dag bara,
0: já.
1: Veist klappa bakið en svo hefur maður séð þessa hróshringi á fleiri stöðum bara til dæmis áramótin þegar stjórnmálamenn koma saman og ræðum árið og gera upp árið þá oft endað á svona hróshring við höfum gert þetta áramótin líka bara við veisluborðið stundin gert það bara og þá drögum við bara meða og við hrósum þeim sem við drögum og þetta skapar þetta náttúrulega bara merkjum velvild og þakklæti og áhuga og ég kann að meta þig og það mjög gott að æfa sig þessu og þetta getum við gert bara alla daga
0: já Þetta áhugavert sko og hérna og ég sé sko þú náttúrulega svolítið mikið inn á vinnustöðum og þetta hérna þar þetta eins og þú segir svo mikilvægu kvati en ég að hugsa hvort að við tökum með mitt fólkið í okkar nánasta umhverju sem svona sjálfsögðan hlut og hættum að taka eftir
1: já.
0: Því sem að vel gert og hérna
1: en ég gerum það samt gagnvart börnum sko, nú á ég tekja háls ás gamlan ömmustrák
0: já.
1: Og þá maður að hvetja sko bara núna eða hann hættu með bleju og maður bara klappar og maður endalaust að tala hvað sem hann sé duglegur og veist hugrakkur og allt mögulegt sko
0: En eigum ekki að tala það, það mikið að breytast
1: já.
0: Þetta búið að breytast já. Ótrúlega og sérstaklega eins í uppöldunni þessi þetta jákvæð uppöldu og bát með uppöldu og stuðningur og hrós sem börnin fá sko
1: Ekki spurning og í gamla dag sko gamla fólkið þú hefur aflöst heikt þessa setningu sko þegar amma kannski búin að baka í marga daga og veisluborði bara svignar undan kræsingunum og þá segir hún eitthvað þá leið sko en að ég vona þessi ætt eða þetta nú bara eitthvað lítilæti og þetta svona og að hrósa veist, þessari kynslu og það var einhvern veginn bara hún kunni ekki að taka því en maður tekur bara 5 ára krakka í dag en maður segir mikið allt í flottum kjól þá mjög líklegt að hún segi já ég veit finnst það ekki, hún snýsir ekki yngur fyrir ná í fleiri kjóla til að sína manni þannig að það nokkla þessi breyting að kynnslóða munur hvað þetta var
0: en það kannski helst sko okkar kynnsló sem þarf svolítið að vinna í þessu við þurfum að bæði gagnvart sjálfum okkur og hérna þeim sem í kringum okkur bara, og ég alltaf ég svolítið að vera upptekin að því að kannski öfunda svolítið næstu kynslóðu eftir ég veit að öfundir ekki fallegt orð en svona bæði dástaðum og langa í það sem þau hafa sem er svona einhver bara það einhver gleði og kannski helst þetta að þau séu í svona bandir það svona flæði og þau eru saman í liði og þau standa vel með hvort öðru og þau eiga svo gott með að fagna hvort öðru og, og ég svona að reyna að sjúga þetta til mín eins og ég get en, en þarna langa mig svolítið til þess að mér langar að ná þessu með í lífi, í þessu lífi að vera nær þessu að upplifa bara gleði og flæði og, og einhvern veginn og hefur velti fyrir þér er einhverja rannsóknir sem sýna að við erum að það sé svona kynslóðamunur eins og varðandi þetta veistu það?
1: Já, það alltaf kynslóðamunur ef við skoðum bara elstu kynslóðina sem að fekk aldrei hrós og bara einhver fréttir eða góða frétti, ég fæ bara skammar ef ég stend mig illa og svo erum við núna einmitt með þessa kynslóð sem að í raun bara biður hrósi það, og þetta

0: Þetta á ég að hrósa svona unga fólki vill fá þessa viðurkenningu og maður sér líka að bara eins og í kringum hennar Bryndísi Klöru já. Þessi sko samheldni
1: akkurat þessi samheldni hvernig
0: þessi kynnsló tókst á við
1: það
0: þetta
1: það bara meiri samkend sko, já.
0: Já,
1: það bara meiri samkend. Tilfinning og þroski
0: nákvæmlega og svo náttúrulega verið að vinna markvist með þessu auðvitað að gera eitthvað gott úr því sem gerðist
1: já.
0: Þetta átak og söfnun og nú verður í október þjóðfundur eða samtal þar sem unga fólkið á svolítið að draga vagnin þannig að og unga fólkið líka það þegar maður byrður til þeim sem styrkleika, hvað gerir þú vel
1: já.
0: Það fer ekki í flækjur eða bara, æ, ég veit ekki það kemur bara, ok, ég góð í þessu og þessu og þessu og þessu
1: já.
0: Og þetta ekki að vera montin, ég segi þeim. Oft sko, að vera montin allt annað ef þú segir, ég góð í samskiptum og ég með skipulagshæfileika og ég tala mjög góð ensku þá það ekki að vera montin það bara, ok, ég meðvitað það sem ég ger vel, en ef ég segi tala þú enga ensku þá ég raun það að vera montin það að gera lítið úr öðrum
1: já.
0: En við þurfum að vera meðvitið styrkleika hjá okkur sjálfum og auðvitað líka hjá öðrum með hrósi í raun að draga fram þessa styrkleika
1: en sér þú fyrir þér hérna nú misti ég þráðin að ég var með einhverja briljant spurningu hérna Já, nú manni hvað ég var að spá í. Þeir sem að hlusta, sem að eru kannski að gömlu kynslóðunni sem segja bara, þetta eru bara óþarfi og fólk á bara að standa sig og þá ekki að þurfa að orða það og eitthvað svona. Hefur mætt svoleiðis sjónar meðum?
0: Já,
1: hvernig svöru við því?
0: Bæði á heimilum en líka á vinnustöðum, sko, kynslóð sem segir bara maður á eftir að þurfa að hrósa því að þú ert bara ráðin til að sinna þínu starfi og það á bara að duga. Og hérna, og ég held að bara þessi þjálfun að, og ég veit að þetta hljómar einkennilega en sumir þurfa að bara minna sig á ég veit fólk sem með nokkrar kúlur í vasanum bara til að minna sig á og þegar það búið að hrósa þá færa það kúlun á milli vasa þannig að það allir, ég allir búin að hrósa einu sinni, þetta bara til að minna sig á þetta ekki til að setja einhvern mæli hvarða á hrós því að við myndum aldrei setja okkur markmið að hrósa fimm sinnum og svo kannski klukkan orðin tíu á kvöldu og ég á fimm hrós eftir hvað ger ég þá? Þetta snýst frekar það bara að minna sig á og bara æfa sig í því og bara segja eitthvað fallegt. Ég meina í gamla dag þá var heldur ekki mikið verið að segja ég elska þig.
1: Nei.
0: Mér þykir vænt að þig. Þetta bara svo fólk áttu bara að finna það og við gerum þetta líka það þarf ekki alltaf að segja hlutina við gerum þetta líka með snertingu með faðmlagi, með því að treysta fólki til dæmis fyrir upplýsingum eða fyrir verkefnum eða við erum að tala vinnustað þannig að, en það gott að æfa sig bara hverju meinas þetta í þessu
1: Hverju myndirðu svara þeim sem að segja þetta nú meiri vitlisann þessi hérna
0: þetta svo væni
1: Já, þessi væni og þessi jákvæni og þetta nú bara algjör óþarfi mér bara líður ágætlega í minni gremju
0: Það auðvitað eitthvað sem við þurfum að hafa í huga Við erum öll ólík
1: Já.
0: Og það eru sumir sem vilja kannski fá 15 hrós á dag
1: Já.
0: Aðri segja að mér nægi bara að fá eitt hrós á viku og það einmitt það sem skiptir svo miklu máli að setja sig í spor þess sem fær hrósið og dalt að finna út því að það væri þetta mjög skrítið og þá þetta ekki lengur einlægt
1: Nei.
0: Þá þetta bara því ég búin að ákveða að hrósa fimm sinnum á dag og ég bara að leita tækifærum
1: Já.
0: Við þurfum þetta að meina það þetta þarf að vera gert af einlægni en líka setja sig í spor þess sem fær hrósið þannig við séum ekki að fara yfir strikið því að maður finna það mjög fljótt
1: En ég sé fyrir mér að þeir sem eru ekki mikið fyrir einmitt að rósa og vera á þessari bylgjulengd séu kannski að venda einhvern þorsöka ég bara get ímynda mér það að það sé út af því að við erum að koma úr svo mikill hörku þessi kynslóð að það sé hérna
0: einhvers konar varnarviðbröð
1: já og það þótt ekki flott að vera viðkvæmur hérna á árum áður, við þurfum bara einmitt að
0: harka
1: vera harka á okkur
0: já.
1: Þannig að þetta svolítið mikil breyting og fyrir marga þetta kannski bara næsti ógerlegt.

0: að komast úr þessari stífni og hörku yfir í mikt og geta verið sko vulnerable þú veist, geta, og þegar þetta kalla líka á að þú getir sagt að ég gerði mistök það stutt frá þarna, þetta á sama svæði það ekki bara
1: og þá fyrirgefningin að þetta skiptir líka máli að geta fyrirgefin en þetta kannski kennir þetta okkur líka bara að gera þetta hægt sko í skrefum, þú fært ekki allt einn að breytast úr því að bara kunna ekki að þykja hrós og hrósa aldrei í manneskju sem að hrósar öllum og bara fyrir við streki þannig það bara gott að byggja þetta upp og bara til dæmis ef að fólk gæti þegar það fær hrós í stað þess að fara í vörn eða fara að leiðrétta eða að gera eitthvað að segja bara einfallega takk fyrir, ég kann að með það það þarf ekki að vera meira og þú þarft ekki að endurgjald eins og ég segi það bara þarft ekki að segja að þú ert líka búin að standa þig vel
0: Já,
1: það nóg að segja bara takk fyrir
0: Akkurat, þetta bara þjálfun
1: Þetta þjálfun, já, nókvælega eins og bara þegar við fjölum í rættina eða stundum hugleyslu það ekki nóg að lesa bækur hugleyslu eða bækur styrta þjálfun, maður þarf bara að fara og gera það gera og það eins með hrós, þó að það sé gott að lesa sér til hrós, mikilvægi þess og leiðir til að hrósa að þá þetta líka bara þjálfun, þú þarft að gera það og ég veit að til dæmis Carol Dweck sem að hefur nú mikið talað not yet að fólk, þegar fólk ekki búin á tökum á einhverju, að segja ekki, ég kann ekki þetta í stærðfræði að segja fannlega að ég ekki búin að læra þetta ennþá, en ég mun ná tökum á því og í hennar rannsóknum til dæmis kemur fram að það mikilvægt að hrósa börnum fyrir viðleitni fyrir dugnað, fyrir að leggja sig fram það ekki gott að segja að þú ert svo klár eða þú ert svo greindur eða þú ert svo hæfileikaríkur vegna þess að það getur haft þau áhrif að börnin þóru ekki að fara út fyrir þægindarramann takast á við erfiðara verkefni því að þá gæti komið í ljós að þau séu kannski ekki eins greind eða klár eða hæfileikarík og við heldum en ef maður segir þú ert svo sko, þú gefst aldrei upp og þú leggur við mikið fram við hann á góðum árangri, ég get gert það líka þegar ég fæ erfiðara verkefni þannig að það líka mikilvægt að hrósa ekki fyrir hæfileika persónuleika, greind heldur fyrir hegðun fyrir dugnað viðleitni og svo framvegist það mjög gott að og ég veit á leikskóla
0: mjög mikilvægt, þetta mjög mikilvægt og þú sér það alltaf verið að segja, þú ert svo góð hvaða hættulegt að vera ekki lengur góð og vera kannski bara reið
1: nákvæmlega
0: maður að sjá fyrir sér lítið bat sem maður alltaf verið að hérna segja þú ert svo góð og stillt og prúð
1: en
0: svo hérna marga konur hafa verið að já, sem þess að tjá sig það setti þær í svona lokaða stöð
1: nákvæmlega Það skiptir máli hvernig við hrósum
0: það skiptir ekki bara, máli hvernig við hrósum
1: og ég meina auðvitað að þannig að með hrós þá kemstu upp með að segja að þú ert frábær eða þú stendur þig vel ána með þig en það bara verðmætara að segja nákvæmlega hvaða sem við kunum að meta í fari eða hegðun viðkomandi það þannig með gagnrýni eða leiðréttandi endurgjöf eins og ég kalla annað stundum að þar kemst ekki upp með að segja að þú ert ömuleg á þess að nefna dæmi hegðun, atvik og svo frávegis þannig að við komumst ekki upp með það þegar við gagnrýnum, þá þurfum við að nefna dæmi hegðun eða atvik eða eitthvað slíkt en með hrósu þetta komumst upp með að segja að þú ert bara búin að standa mjög vel eða veist, þú ert búin að ná góðum árangri þar en þá verðum við bara að nefna nákvæmlega hvaða var sem við kunum að meta
0: Víst, þetta mjög gott dæmi þessi samanburður að það væri hræðilegt ef þú ætlaðir að gefa endurgjöf þar sem að þú ert óskað eftir einhverju með þessum hætti að bara dæma karakterin úr leik sko.
1: Já, eins og líka náttúrulega það mara hafi í hug við þurfum líka að
0: eins og segjum þú ert svo latur
1: já.
0: Og við segjum að við, þessi unglingur
1: þetta að fara í mannin
0: já, þetta að fara í mannin en ekki hegðunina það það sem við erum að tala
1: En ef þú segir, þú ert ekki búin að læra undir prófið sem á morgun, það hegðun og það ég get haft áhrif á það okay, þá senst ég bara núna og það lærandi prófið en ef ég segi að þú svo löt hvað á
0: það bara vonlaust
1: það bara vonlaust og,
0: og
1: líka þetta ekki nákvæm endurgjöf því ef ég segi við eitthvað fút ónákvæmur þá við komum þetta engu nær en ef ég segi það voru 5 stafsendingavillur í bréfinu sem að þú sendi út í gær til helstu viðskiptina þá það eitthvað sem áþreifalegt og þá helst þetta að láta fylgja hvað var hægt að gera til að koma í veg fyrir það og líka hvers vegna gerast þetta þannig að þetta já, þetta skiptir mjög miklu máli svo líka við þurfum auðvitað ég segi oft sko það þrennt þegar við erum að hugsa endurgjöf það í fyrsta lagi að hrósa sem styrkjandi endurgjöf því hrós í raun til að tryggja að þessi hegðun endurtæki sig svo leiðréttandi endurgjöf sem gagnrýni og þetta náttúrulega orð sem fengið neikvæðan stimpil gagnrýni en samt erum að rýna til gags þetta flott orð, við erum bara ekki alltaf að rýna til gags, við stundum að rýna til ógags og svo þriðja leiðin að segja ekki neitt og vonast bara til að við komum til fatta einhvern veginn upp á ein spýtur og sumir reyna að svona pakka þessu inn við þurfum að segja eitthvað sem má bæta en þá byrja á hrósi og svo nefnir við það sem betur mætti fara svo enda aftur á hrósi þú búin að standa það mjög vel en þú hefur kannski aðeins mátt þú þekktir að mæta oftar á réttum tíma en í heldina litið þá ég mjög ánægð með og málið að fólk heyri bara
0: þetta
1: er samloka aðferðin eða hamborgara aðferðin málið bara samt að fólk heyri bara þessa neikvæða aðtöðsend
0: þannig
1: ég sé alltaf að skilja þetta allt til að hrósa getur líka byrjað að nefna eitthvað sem að mættu ykslega betur fara en að tengja þetta ekki saman
0: þannig en er fólk ekki... þá kannski ekki að heyra þetta jákvæða út af að því finnst eins og það sé verið að pakka því inn að það sé ekki alveg
1: nákvæm, þetta eins og í bíómyndum I love you but það kemur alltaf eitthvað but
0: já.
1: You know I love you but
0: og þetta það eitthvað hægilega sem kemur eftir
1: en svo kemur það bara like you I still like you bara, mér líka vel við en þetta litla orð en það hefur svo mikil áhrif þú búin að standa þig vel en eða þú lítið vel út en þú hefur mátt busta skóna en hárið fínt og það bara, fólk heyrir ekkert annað en aðtöðasemtina
0: en þetta skóna. Er svo merkilegt þarna
1: þetta
0: gamli heilin sem alltaf á hérna, með vasaljósin með að þannig að ágæti samlíking hjá í ráðan hvertu beinum vasaljósin hvað við erum að sjá og heyra
1: Nókvæmlega.
0: Og þarna bara tilneigingin svona sterk að beina vasaljósin að því hvar hættan hvað það sem að hérna, veist, gæti sett allt límitt úr skorðum
1: en líka það kannski að við sko gerum ekki lítið úr svona jákvæðum fréttum, ég hef stundum heyrt að þegar að það kannski eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu sko og kannski lok frétta tímans þá sagt frá leikskólabörnum sem náðu að læra lag á 5 tungumálum og þá segir fólk já nú komu gúlkutíð en þetta líka frétt
0: og ég meina þá pláss fyrir að jákvæða eða það ekki mikið neikvætt
1: já, nákvæmlega
0: hugsaðir það
1: já, en líka það þetta sé ekki uppfyllingar efni sko.
0: Það
1: bara svona á okkur reyna frétti viðbót tökum bara
0: eitthvað sem við eigum að laga
1: heldur að taka eitthvað sem að líta á þetta líka sem jákvæða sem frétt þetta líka þetta frétt
0: Nú ætla ég bara skellaði fram hérna bara ganni ef að þú ætlaðir að gefa mér ráð ef að ég mætti þú mætti gefa mér ráð hvernig við gætum hérna komið þessu meira inn í okkar vinnu hérna á samstöðinni sérðu fyrir þér ertu með einhver ráð
1: Já þið erum alltaf mjög oft að tala alls konar bara samfélagsmál og sérstaklega í pólitíkinni þá náttúrulega áherslan yfirlegt á eitthvað sem fara að karpa og draga fram að neikvæð við erum náttúrulega nýkomin út úr þannig ferli en og mér fannst alltaf merkilegt þegar fólk var spurt sko, getur sagt eitthvað jákvætt Evrópusambandi þeir sem voru á neyhliðinni sumir sagði nei, ég get ekki nefnt neitt það var þannig líka á hinni hliðinni en getum við, og það líka eitthvað sem mjög gott og væri hægt að nota bara í öllum þessum þáttum að láta fólk nefna eitthvað jákvætt varðandi umræðefnið eins og nú erum að fara að tala bókun 35 sem að sumir eru á móti aðrir með en hvað nokkulega jákvætt við
0: Já. Sko að draga fram alltaf einhvern jákvæðan vinkil á alla umræðu og líka hitt sem þú nefndir sem að mér fannst ótrúlega gott að það hérna oft einhver já, eitthvað gott í öllu sem gerist þú veist, að geta séð það þú veist, þó sé kannski erfitt fyrir marga einhvern veginn að sjá gott í niðurstöðum þessara kostninga núna en til dæmis var ég veltaði fyrir mig þetta ekki kannski líka svona hvatning fyrir okkar stjórnvöld til þess að finna út úr því sem er þú veist, spillingu og, og hérna, þú veist, gengismálum ég meina, ef að ég væri ráðamaður á því sviði, þá myndi maður að segja bara ok, nú gerum við þetta bara við bara lögum þetta, við erum hérna þú veist, getum stjórna öllu hérna, bara finnum út úr þessu ég meina, sko, ef maður hugsar að þetta sé sko, eitthvað það reyna að sjá eitthvað jákvætt í öllu þá er þetta kannski eitt af því
1: Nákvæmlega og maður sá það í COVID sko, þó að það hafði verið hræðilegt tímabil þá var ýmislegt jákvætt við stóðum miklu meira saman það var mjög mikil samheldni það var minni mengun af því að við keyrðum minna og hérna og það sást bara á öllum tölum það var svo margt jákvætt
0: það var svo margt jákvætt en þá heyrum að fólk segja þú eru alltaf viðkynna en ég sakna stundum COVID tímans og það var akkurat að fólk komst í einhverja ró og tengingu
1: Já, nákvæmlega, fólk var farið að prjóna og taka slátur og þú veist það var svona pínu svona afturhvarf til fortíðarinnar en það voru fallega safnanir, þú veist fólk var að safna peningum, við fengum hérna fólk hjálpaðist að og það voru gjafir til landspítalans alls konar jákvætt gerðist sem að er líka mikilvægt að taka fram og það þannig í öllu það ekki við, bara allt neikvætt
0: getur við núna tekið smá sérpu og rósað út í samfélagið alls konar sem að er gott að gerast þar þetta eitthvað í hug sitt ég við bara alveg á hérna okkur finnst kannski margt hafa verið erfitt undarfærið þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið um að það sé vera legginnur réttastu sínar og, og það svona kannski en sem sagt sér þú eitthvað, hvað rósaður til dæmis inn á síðunni þinn í dag?
1: Sko, ég nú ekki búin að setja rósi í dag en ég fór á hérna vegan festival helgina og þar sér maður að það svo mikil gróska og verið að þróa mat alls konar og það svo frábært og þannig svo jákvæð stemning og hérna þannig að það eitthvað til að hrósa fyrir en ég held líka í þessari umræðu núna þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem var kannski gott var að við töluðum saman og af því að pólitíkin var ekki hlutað þessu núna í sumar þingi fór auðvitað í frí í maí þá var það þjóðin og mismunandi hreyfingar það var einlega alveg nýtt að það tókust á við kannski lærðum og við eigum eftir að þróa þetta miklu betur en við kannski lærðum að tala saman, við þurfum kannski að vera betri í að rökstyðja málin, þetta verður ekki bara upprópanir og svona frasa og svona
0: lærum,
1: en ég held að þetta hafa verið lærdómsferli
0: en ég núna þegar ég að nefna þetta við þið þá, og ég bara alveg stípluð með hrós ég miklu auðveldar með þakklæti og ég alltaf að finna mig hvað það sé út ég miklu vanari því
1: já,
0: en hrós þarf að beinast að einhverjum
1: já.
0: Og þá það komið sko einhvern veginn
1: það getur verið fólk en það getur líka verið hlutir náttúran allt mögulegt
0: ætla hreinlega að taka þetta til mín hérna og gera allt sem ég get til þess að koma meiru að hérna í þessum anda Frábært. Og ég alveg til eins og við auglustum í gær eftir bara hugmyndum og tillögum frá áhorfundum og áhorfundum og við erum mjög spennt fyrir því að fá tillögur og kannski bara fer ég að pósta hérna eða segja daglega frá einhverju rósi eða einhverju sem við getum fagnað
1: það nákvæmlega það þjálfunin, sko, það það sem skiptir svo miklu máli. Ástæði fyrir því og ég finn þetta líka þegar ég spyr fólk, sko, getur ég nefnt eitthvað gott og því að mér þetta ekkert í hug. En svo fyrir við að hugsa og kannski í lok dagsins þá erum við með þrjú atri. Það þetta vasaljós, ég markvist að reyna að finna eitthvað sem gott. Og ég mun alltaf finna og það líka þannig með hrós síðuna og finnur alltaf eitthvað jákvætt
0: Þetta verður markmiðið og hérna og ég langaði svona rétt í lokin út af því að ég veit að þú ert að varst bara í gær að fagna 35 ára tíma á Íslandi og bara við þakklátt fyrir að hafa fengið þig til okkar hingað frá Hollandi og eitthvað sem þú getur sagt okkur það hvernig að koma til Íslands og reynsla þín að því að vera alinn upp í Hollandi og flytja til Íslands og vera hér í þessi 35 ár
1: Já, ég veri hér í 29 ár, ég flutti sem sagt fyrir 35 árum en ég 58 í dag þannig að ég búin að vera jafn lengi í Hollandi og á Íslandi og hérna og þetta sko
0: Hvað varu 32 ár? Var það...
1: 35, ég flutti til Íslands fyrir 35 árum fyrir 35 en við bjökum úti síðan í 6 ár til þess að klára nám og fleira þannig að þetta 29 ár í Hollandi og 29 ár á Íslandi og þetta auðvitað, maður tekur eftir í sko að fyrst ég fekk einu sinni könnun þegar var ég búin að vera í 10 ár og ég beðið að svara nýbúa könnun og ég man að ég sagði við þá var hringt sko, það var gallup og ég sagði ég ekki nýbúi, ég síbúi búin að búa ég líti ekki lengur á mig sem nýbúa og það auðvitað í byrjun þegar maður útlendingur og maður tala kannski tungumálið ekki 100% þá er eins og að það sé meiri sönnuna byrði, þú þarft að sanna að þú sért bara þegar maður talar sko tungumálið ekki 100% já og maður þarf að sanna maður sé virkilega, þú veist, hafa eitthvað til málun að leggja en það auðvitað ég svo heppin að ég lít bara út eins og flestir íslendingar þannig að ég hef aldrei fundið fyrir neinu þannig séð aldrei fengið neinar athugasemdir eins og aðra að lenda í en hérna ég held að ég sé bara orðið meiri íslendingur í dag en hollendingur sko það bara einhvern veginn bara maður partur af samfélaginu og maður tala tungumálum og maður tala íslensku alla daga og þetta einhvern veginn bara Hollandi bara þegar maður fyrir þanga þá orð sem ég skil ekki sko því það þetta gerist ýmislegt líka á meðan ég í burtu og nú ný orð eins og ég tek stundum bara sem dæmi þegar við segjum þetta svolítið mikið 2007 það skilja bara þeir sem voru hér ef maður segir þetta við Hollending hvað meina
0: eða Hollandi
1: fucking fokkana merki HFF þetta bara partur af menningunni
0: og þú ert með þessa íslensku menningu núna í blóðinu
1: já, það alveg ljóst
0: en þú komst með hrósið sem að var upphallega svona eiginlega hugmynd eða koncept frá Hollandi
1: já
0: Þannig að þú komst með það til Íslands og þakka þér fyrir
1: það. Já, mér ránaði.
0: Bara takk fyrir spjallið og að minna okkur á allt þetta jákvæða og góða sem að hægt að tala og hérna, vekja athygli á.
1: Takk fyrir sem við leys.
0: Þá látum við þetta gott heita í kvöld og takk fyrir samfylgdina og við minnum ykkur á að það hægt að vera áskrifandi að samstöðunni. Við minnum ykkur á það alltaf þegar við getum því að við erum hérna upp á ykkur komin með fjármögnun. En annars bara bjóðu ykkur góða nótt og bara góða stundir.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sæl, það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Ég lók þátt að reynsælti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gær daginn eða kostningarnar og fleira tengt því. En hingað í vettvangaksins eru komin Aðalsteinn Kjartansson, aðstóriðstjóri heimildarinnar, Sirrý Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðherra.
1: Bara mjög gott.
0: Og Kristján Kristjánsson, kollegi minn af Sprengisandi.
2: Já, sælur.
0: Og núna ekki að kasta þessi.
2: Já.
0: Já, byrjum bara, þú tvisturist að rúna aðalsteinn.
3: Já, takk, byrjum að mér. Já, hvað áttu að ræða?
0: Þetta er komið að það eru óvart.
3: Þessi niðurstaða, nei, hún gerir það ekki. Enda þetta alveg, sko, þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáðu kynna þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko eftir stendur að þarna kemur hérna, rétt rúmi meirihluti fyrir neginu sem að hefur það með í förmið sér að við munum halda áfram að tala með það af því að hvað 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning. Það kemur kannski mest og óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko ljúka þessari umræði í, sko fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi. En nei, þetta bara þetta að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp.
0: Sko. Og í eitthvað leiðindi.
3: Já, já, sjálfsög.
0: Sirrý.
1: Já.
0: Þú væntanlega fagnar.
1: Já, ég gerir það, mér þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi, þá hún samt afgerandi. Mm-hmm. Forsætisráðherra að tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða. Það margt áhugavert eins og alls þeir benti á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það er áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyggðinni og hérna og er svona, já, er hérna ekki þar í takt önnur viðhorf og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það er það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttu með að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sér saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og þvert að hópa og ná upp svona góðri stemningu
0: og skipti miklu máli í þessu
1: með
0: skoðanakannanir þá bara reyði þau að blúsetum
1: já, ég meina þau það var alveg afgerandi stuðningur við neyið á hjá unga fólkinu og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og tala en hérna Já, ég held að hérna, nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skiptir bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátin falla og hérna og farist mikið hlíti í þetta að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og reyna að ná sáttum framhaldið.
0: Kristján?
2: Já, ég hérna, nei, þetta komur ekki óvart. Ég saði við hópfólks í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu koma upp úr kossunum og það gerði hann svo nokkurn veginn. Þannig að mér fannst sko nei byrja miklu sterkar, þegar þetta byrjaði fyrir alvöru þá fannst mér nei vera miklu sterkara og svo komst ég á þess svona kannski nærið sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér neiði svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu, þannig að ég byggja ekki á neinum rannsóknum, ég finnst að þetta bara einhver tilfinning sem að fara samtöl við fólk og þess aftar. Mér fannst sko Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan hérna árum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið fórstisráðrann, ég hef nú sagt þetta í hérna, okkar sammeðlega vettvangi Sigurún oft hérna, var eitthvað með fjarverandi bara þá til að síðustu vikunni sko. Þá var hún bara flakki landið að hlusta á fólki var ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál minnst ekki vera svona leggjum myndi dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera pólitísk forysta fyrir svona máli
0: ekki svona einsmanns bara það bara
2: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur B. náttúrulega blugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn Nei. Þarna megin, auðvitað veit ég að sömur þeir að gerði eitthvað og ég var að skammast og hann kvöldu verið ekki gert neitt og hún sagði það ég nú búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkit það var ekki áberandi og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum að sér bara þetta hún, svo fór hún að mestuleiti fram bara í aðdúasendakermunum og þarna það kom í ljósa að hérna prófessorar á eftirlaunum hafa lítið að gera að sitja við tölvuna og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi sem ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast nú ég álpaðast nút í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræðu í gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim eða þar sem við í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og hún verið hér held svona, veist, heldur maður hugsa til Bretland til dæmis, en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum ekki satt
1: en fannst þið Þorgerður ekki?
2: Svona, jú, ég tala, hún var þetta, hún var eiginlega eina manneskin sem var í frambúði
3: og það bara formöður eitthvað 14% flokks
2: já, já, þannig að ég, já, ég tekið mér varst þetta alltaf svona fyrir mínu parta aðeins ég sérstætt
3: og veikara heldur en síðast þá var aldrei sambandi með samþykkt um að við ættum að ganga í Evrópusambandi samtökuð innar eins og fleira ég held að enginn hafi verið með það sko
2: Nei.
3: Ekki eins og við neitt þetta samtökið þótt að formari þar að við talaði eiginlega fyrir jái en það var ég mann ekki
2: og enginn svona opinber samtök
3: eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við höfum að ganga í Evrópusambandi en svo hann áskorinu til Vigdísar það var bara ekkert svoleiðis þannig þetta var alveg heimilislaus munalaus tilhengi og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjórninni að kasta við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig en hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá ætla hún ekki að fara niður með því sko það er náttúrulega það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg
1: Ég finnst líka annað í þessu samhengi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu þannig að væri
3: bara með sjálf. Þú færði aldrei með sjávarútveginu.
1: Nei, en ég meina þú samt
3: sem að... Þú færði bara þeirra niðurstöðu.
0: Það sagði alltaf að sko, sjávarauðlindin, hún sko, kemur til greini eitthvað að skipta henni.
1: Já, en það sem ég á við er að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu, hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það er þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það er meiri sátt það, þú sé aldrei algjör.
3: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
1: Já, og bara vinna þess í samráði.
3: Já, bara hafa ykkur umræðu í
1: ykkur umræðu um þetta og svo líka að það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag, hvað jái þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýrst, hérna, ef þú kýrst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
3: það var náttúrulega megi sem að hérna fram Þú veist, ef að ríkistjórn hefði vilja vinna þetta þá er hluti að við erum að hérna, láta framtíðin að verða örugari fyrir þig og þú hefði getað fyrir með svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er guðni þarna þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
4: Það kom óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú að benda á sko hvað
3: jáið var í rauninni illa undirbúið. Jáið setti tímasetninguna, jáið setti þetta á dagskrá og það eins og þau hafi byrjað bara samt á eftir neginu að undirbúa skilabúðin, ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn, einmitt bara hverju verði í samlingarnefndinni, nákvæmlega hver eru markmiðin. Ég þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst, það var alveg skýrt hver án það í orði að það er ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona.
1: En, þetta var samt verið að gefa í úr og
3: svona. Nei, ég bara ekki sammála því.
2: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrinar tillögunni og þeir sem enn að lesa hana. Þetta alveg skýrt orða þar.
1: Þetta var allavega það óskýrt að menn voru að raukra þetta.
3: Já, ég held að það var bara verið góð taktika
0: að
3: reyna þyrlu upp ekki reyki kringum þetta og blanda ef að senda fræðum.
1: Ég held að ekki sammála því en við getum verið ósammála, það bara fínt.
3: En þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að þau hefur ekki undirbúið þetta betur, sérstaklega því að þau höfðu það í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
0: Því getur þau ekki að því það ekki allir flokkarnir á baku þetta í ríkisstjórn.
3: Nei, svona, alltaf, þó
0: Samfylkingin sé... Er þetta lagt fram sem kannski spurning sem að...
3: Já, alltaf, við erum eitt flokk sem á móti, Samfylkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið en ekki að berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þar hún tók flokknum og svo erum við með þennan flokk sem að hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðildarviðræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem að þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum
0: Er það erindi viðreisnar á enda bara?
3: Ég, þau þurfa allavega að finna það upp nýtt en það sem allavega kannski bjargar þeim að einhverju leiti að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar vill þetta, sem langt umfram sko þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
1: En sko, hérna þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var, þú veist, tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það er, þú veist, það er kom á sér stað hann að kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það er, þú sem bara í sumar, þannig að það er líka áhugavert.
0: Undirbúningurinn ekki nágóður.
1: Alls ekki.
2: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að frí honum laug, sko, það var, og það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu.
3: Það voru allir í Evrópusambandinu í fríi.
2: Já, já, já, en þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna þess að svo náttúrulega, þú veist, já, við segið ég hafði tímasetninguna, en svo var, hérna, svo ætlaði ríkisstjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið, því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þétt upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var held ég einhverjum hluta sko. Þannig það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
0: En ef þú það leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi Evrópusambandið þessu það var
2: eiginlega. Nei, mér fannst líka svona, ég veit ekki ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt þú ætlar að hérna, mýkja hotnin getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára
0: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem með björgunapott
2: Nei, við erum sko, síðla að fara það, svo núna kemst eitthvað með einhver svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því Nei, við erum bara að sækjum að því og þeir sem að styðja það ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandið töluðu það við viljum ganga í Evrópusambandi, það þorði enginn að segja það upp
3: á. Það var enginn þar.
2: Nei, og sem ég stálega furður þetta því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við erum ekki að
1: hérna, þetta
2: var bara ekki náskýrt. Nei, farið svona...
0: hérna sjávarauðlindin á hérna þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stöðu
3: Já, svo er það náttúrulega þannig að snýða af hotnir felur náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur vilja að gangi Evrópusambandi að
2: einhverjum skilur þeim uppfylltum já, ég að tala það, já, algjörlega
0: En þau eru að tala sig inn á að jáið hafi tapað frekar en eigið innið Allavega, já, við erum eiginlega sammála það hérna.
3: Já,
0: við tapaði.
2: Jú, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og þau náðu ekki gegn, er það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur.
3: Er ekki Inga Sæland sigur þeirni? Hún
0: sagði já.
3: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti örgsa.
2: Já,
0: hún sagði já.
3: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei.
1: Einmitt.
0: Já, hún
1: meina, það er,
0: sagði það alltaf.
1: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi. Ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já er fólk sem að vill alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja hennan pakka sem að var talað um. En ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostningum aðelda Evrópusambandið.
2: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér. Þetta var bara kostningum að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar ekki
1: satt. Þetta snýr
2: auðvitað
3: er það. Já, það voru alveg langt fyrir að það yrði kosið aðelda samning, svo yrði kosið stjórnarskrárbreytingarnar og þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið. Þetta var ekki núna eða
1: það lá heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera. Fyrir hérna þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt.
2: Já, það er alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fram fara þingkosningar á milli en mjög svona forvitnilegt að vita að getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo kosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað megin svona bara
3: það er alltaf máli, við vorum svo langt frá því að gangin í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
0: þess vegna að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að það var verið að spurja mann að það var svolítið fjarlægt
1: en síðan er alltaf þessi, sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á að hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað pakka eitthvað samning og svo
3: Já, en Evrópusambandi kemur þá bara ekkert við hvernig við högum okkar málum, sko við getum alveg ákveða að hafa
0: Þá mér Evrópusambandi líka að segja að þetta var ekki kosning Evrópusambandi, við býðum bara til næstu
1: Þeir eru náttúrulega, þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til gangi inn í
3: Evrópusambandið. Já, þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
0: Mér var líka Ólafur að vera ansi, hérna, að fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér fannst þannig að bara Ólafur Ragnar og 83 eiginlega mætti.
3: Já, hann gekk á eigin innyggt svolítið þarna.
0: Ég fannst það sko.
2: Þegar hann var að saka stjórnmöldum að hérna allir ekki efna allir annar þjóðar að
0: kvöldum til dæmis.
2: Það var hann
0: síðan. Kúkabræð. Og talaði með starfsmenn í utarlíkisráðuneytinu að þau væru einhvern veginn.
3: Árús
0: mér fannst eiginlega það að vera þetta er áttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna Solvi Anna og Halldór Benjamín að ég sé það á mínu Facebook að bara fólk ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman Dorrit yfir nefna það og það eru margar svona sögur í þessu
3: en það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem er búin að bera þetta mál á herðin sér sko, og fellur er þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
5: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sýnt sig að þetta sé bara svona kannan sé frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðisflokkurinn orðinn svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báðar þessar fylkingar sko þannig að það er alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreist en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
0: og flokkur snúi sig kannski efnaðsmálunum sem hann heldur á í ríkisjóðinni
1: ég vil leiðra þetta hérna viðreistn er ekki hærri flokkur allt sem þau hafa gert er sína að þau eru vinstri flokkur þannig að það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko.
0: Er ekki samfélagur bara komin svo langt til hægri og nú finnst þeir að fískir kristilegi demokrátar vera vinstri flokkur
1: nei alls ekki, mér finnst hægri sjálfstæðisflokkur bara alls ekki nógu langt til hægri
0: Nei, nei, já, okkur getur
2: fólk Ég myndi Allt verið svona fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk sko, það kemur nú allt frá hægri
1: Já, já, verkin tala
2: Þorgerur, Hanna Katrín og Þorbjörg Sigríður Þetta allt hægri Þetta allt sem hægri
1: En verkin tala
2: Já, já, þetta allt sem hægra fólk og hérna, þetta nú ekki
0: Þetta afsprengið af sjálfstæðsfólk
2: Já, já, já
5: Ég myndi held að Viðreist sé bara Það var jafnvel hægt að horfa á það meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið og þá ég bara að tala hérna með hérna í klofning sjálfstæðarflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það ég held að þau að við náð góður í kosningaúrslitu síðast ekki út af Evrópumálunum meðan hefði svona fyrirframhaldið að þeirra samfélgi ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til Viðreisnar en mér fannst það aldrei gerast og ég held að Viðreisnar að fengi sæmina kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem náttúrulega gengur enga veginn upp þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko, að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess það bara Þetta næstu ég tröld segir
0: þetta svona. Það
5: Já, en ég held að þau að við náð árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman. Þið munið að kostingabarðurinn var svolítið svona kát. Það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálin sem hefði alltaf gert kostingabarðurinn vera svona kvassari. Þannig að ég held að ég meni, það eru til svona flokkar í öllum löndum eins og virðist sem að Þeir eru svona 14% í Þýskalandi, í Bretlandi. Já. Þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%
2: Já, já, átt gert.
5: En 14% í pólitíkinu Íslandi í dag er líka bara tölvert.
2: Það er bara tölvert, hvað ekki að það rétt. Mm. Það reynda mun meira að það var áður.
1: Mér þetta líka, 14% í síðustu kosningu, var það þannig? Já. Þau eru samt minna miðflokkurinn að það ekki. Þau...
5: Nei. Ég bara ekki með þessa tölur mm. ég hafði það undirbúin betur þau voru aðeins starri í Reykjavík við flokkurinn
1: líka á þingi, eða ekki? Ég held að
2: ég nú bara
5: Nei, ég held ekki
1: Er það ekki
0: þannig
2: að
0: kýta?
2: Mér var slutna sem að aðeins hérna að breyta upp að ann öðru vinkli þá veist mér líka svona þá var það mjög, sko, fyrsta lega varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki og
5: Íslendingar fá náttúrulega vit
2: Já, ég veit
5: það Sér því komið út úr þessu Íslendingar stjórnlaust vit að fótbolta
2: Já, ég veit það Þetta myndi maður svolítið á það hérna eftir bankarhrun hvað voru margir sem að hérna mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reka banka og það hefur aldrei komið inn í honum nema til þess að fá afgjörslega gjaldkera en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst einmitt það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í
0: málið
2: og það kom þarna svo ég steli þessum frá henni Vilborgu ásvo að hérna það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef allavega sjálfur saknað alltaf á Íslandi
5: við nýjar raddir
2: já nýjar raddir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekkert síðan eina ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að eða til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna það allt hérna breytingum háð núna breytingum undirorpi og miklu meira heldur með þekkt áður á, á hérna á löngu tíma þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegir straumar að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja glóríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera, sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinn að nú þarf að skilgreina það, hvað verður það, því að það voru bara tvö ríki eftir í
1: ES En það nú einn af þeim áraðspunktum sem voru nú hjá
2: Þetta nú ekki áraðspunktur, þetta er ekki áraðspunktur
1: Þetta var einn af þeim vangaveltum sem voru í sem voru í hérna, já umbröðinni mitt þetta
2: Já, já, enda þetta bara eðlileg spurning
1: Já, já, en ég meina, já
2: Það eðlileg spurning svona... og normin eru sjálfur mjög mikið
1: Fablering
2: Þetta að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
5: Ég kíkti aðeins á hérna, evrósku miðlana Þau fjölluðum þetta allt saman þetta væri Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlka þetta nei sem svona eila stuðningur ég segi ekki stuðningur eða svona góð kostning fyrir Trump eða eina kostningi sem hann hefur unnið þannig hann tapar öllu ég held þetta að vera túlkað henni því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni þetta væri bara afleiðing af Grænlandi
6: og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða að hverju þau alltaf halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig að verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöð sem ég í mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna
2: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá, fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta, fyrstur hún tilkynnti um dagsningun og svona, þá vildi hún tala um stóru myndina, en svo eitthvað með gufaði svo umræði þetta aldrei upp.
0: En haldi þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga sem
6: nei, að... ég held ekki. Þessum er ég að segja
5: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 180.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar fórsöndur skoðanir. Eru vilja ekki halla sér að Evrópu, aðri vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. Mm. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
6: Það ekki kannski... viðræður, hann bara lýsið yfir.
5: Já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem fá.
0: Skýtur í nafni okkur líka, kannski, við veitum eitthvað allt annað en Íslandi eftir einhvern daga.
1: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, því þú varst nú að tala svona pólitískt líf, ég held að það sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útöðum sko en það fer bara svona eftir hvaða stefni það taka
6: Mér finnst að ríkisvöndinni að taka marka á þessu við erum í lýðræðissamfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur þótt að vera bara eitt atkvæði, það gildir og þá þetta eiginlega þannig að þetta eins og í brúðkaupunum að sá sem að ekki kemur með athugasemdir hérna áður en við gefum brúðkaupin saman munu þegja það eilífu ég segi ekki að eilífu en það var að vera svona nokkur á það var er þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð þá hún gengur hún á hérna utanríkisstefnu Þorgerðar Katrínar þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér því að, því að hérna, allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinu hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhverja pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utanríkisstefnu og við verum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrir minn á kastu sér til þjóðarinnar og þjóðin hérna,
0: Þannig til ég ekki að skipta um stól
5: Já, erum að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá slettist á því og þá hætturu segir að þeir sem ráðherra í einu ráðuneyti og sest í annað
0: bara Bjarni til dæmis
5: og
6: koma til þingsins og segja nú þurfum við að endur með þetta hérna utanríkisstefnan okkar sem að sömuleitt ekkert ólíkt því sem að var í hérna
2: en ertu ekki Gunnar Smári að ganga sér langt í þessu við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi
6: fráðurinn hérna utanríkisstefnan hefur verið að samþætt að utanríkisstefnu okkar við
2: Evrópusambandið
6: sjóðin segir nei við því
2: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi
6: Þá bara finnum við fyrir að leið til þess að bakka kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn
2: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evróska efnarsvæðisins ég held að sé ekki verið að segja nei og ég held að minnst það en minnst að þú fara aðeins ansi langt þarna í þessu en auðvitað þarf ríkisstjórnir
0: þetta voru fjöru að kenna í garku
2: já, nú er það með blaðamanna hund sem var að byrja bara fyrir nokkur myndum og hérna kannski eru við bara blaðar eitthvað sem það eru búin að segja
5: kannski eru allar búin að segja
2: það væri verra en auðvitað þarf sko hérna það liggur fyrir þinginu þingsályktuna tillaga að sækja um aðild að Evrópusambandinu og það hlýtur náttúrulega fyrsta verki hlýtur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin til að aðeldra umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin búin að segja nei, ég held að það hljóta
5: að fara með það inn í utanríkismálin
2: ég held að það hljóta
0: að það nú reynd í kostingum í þeirri tillögu, þingsályktun tillögu, þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Þannig að hún sé bara falla á tíma.
2: Nei, sé... nei, að tala upprunalegu tillöguna sko, það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko.
5: Já, sem var aldrei
2: sem var aldrei þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko og hún lifir meðan henni ekki breytt.
6: Nú vorum við það sem ætlaði að drepa henni
2: meðan henni ekki breytt. Já, meðan henni ekki breytt þá hún þá þingið með svo
0: Þess vegna gat þetta gengið. Svo segir, hann ætlaði að drepa henni en tókst það bara
2: ekki. Nei, tókst það
0: ekki. Það tókst það ekki.
2: Hérna, nei,
6: mér finnst að menning að taka þetta alvarlega.
2: Já,
6: og ég,
2: þetta
6: er
2: þetta fyrsta skrifið.
6: Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við hérna, höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir hérna, þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna, stelpurnar, segir minnum þeir að segja.
2: En þetta náttúrulega bara eins og við hugsaum.
6: En ég held að, hérna, það eftir að setla inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap, þá kostar það. Pólitík snýst að safna sigrum
0: hvernig stendur að því sko. Við töpum 14-2 fyrir Dönum sko, en við heldum áfram sko.
1: Akkurat, þetta ekki spurning
6: Nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það, ef við erum að vinna Dani
0: Nei, einhver aðra bara
2: Nei, aldrei njá, en það, hérna, ég var sér í fyrkjöð
1: Nei, ég ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvort þú dettur, heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn sko, og það svona skiptir máli að hvaða skrif þar taka
0: næst
2: fyrir sér sko hérna synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sín tíma. Þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér. Það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu og maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun. En hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram. Þannig að ég, að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þér og það kunnar smára það það mun ekkit gerast, nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti, ég held ekki, sko.
5: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn, þannig að það þarf ekki að koma neyrum á óvart
2: nei, ég sammála því,
5: fyrir ákvörunin er síðan að halda áfram, eins og upp að lagt, sko. En ég held að þetta muni, sko, vara út þetta kjörtímabil, svo komu nýja kosningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinnaði flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphafi sko kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út af borðinu næstu ára tugina, það hefur ekki bara samt þetta að sækja samning og hafna honum afgerandi.
0: Já. Því
2: að
0: það
2: verið skýrari
0: niðurstaða. Það verið skýrari niðurstaða.
5: Já, þá hefði þetta líka ekki sko verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu sko.
1: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður yrði þá hleypur á einhverjum milljörðum? Ég meina af hverju að vera að fara þá vegferðu og hvort þið að fara að hafna því?
0: Þannig að hérna Nótilega peningum, þá eru fullt af 8,5 milljarður ekki meira settur í kosningabaratuna
5: Það nótilega peningum
1: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi um pólitísk ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgeir eru sem ég tel líklegt að hún myndi bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom ykkur skuldadagar í næstu kosningum
5: já, hjá viðreist. Algjörlega.
0: Það verður það.
6: En að því að það var að tala niður innan blaðamannafund þá er hérna, ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðruð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn og það er hérna þegar maður hlusta á stjórnmálafólka þá er það hérna yfirleitt alltaf best í tapi. Ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu hvernig hérna, taparannir tala að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim svo hinum megin er það að þeirra stjórnmálamenn er að tala í sigri þá verður þeir eiginlega sko leiðilegri heldur en sko þjálfararnir í fótboltaleik sko. Þannig ég heldur þess að silfrið í kvöld verður óbærilegt þá er það sem að menn belgja sig út og er að egna sér hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega.
0: Já, ég vissum að það gerist. Allan að suma persónu sem verða þarna.
1: Já, ég talandi um sjónvarpi, það var nú svolítið fyndið kostningarsjónvarp Rúf, við vorum nú að tala um það á það.
6: Mm-hmm. Það er stóri tapari neila.
1: Svona áhugavert að sjá að spyrlanir einhvern veginn voru enga og eina að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var hann er alltaf að reyna að koma einhverju framfæri og svo loksins þegar að lá fyrir hérna, já býtu neyð að ná yfirhöndinni heyrðu þessi dagskrá henn er hér með lokið

0: hrættur við það
1: sko. Ertu byrjaður eða ertu
0: mæta bara Nei, ég bara mæta bara á þriðjudaginn fyrsta.
2: Þetta við varum
1: mjög alvarlegt
2: þetta var eiga mjög alvarlegt.
0: Frjálsa tímabilinu mínu.
2: Já, það eiga mjög alvarlegt af því að ríkisútvarpið var að senda út þessa dagskrá. Og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta. En hinn bara skildi þetta ekki og allir spyrlarnir á báðum stöðunum skildi þetta ekki þannig að það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst mér gaman á kostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exiskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndi ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað en svo fór ég bara hérna sá ég hvaða rugl þetta og fór og tók bara hérna kjörskrána og reiknaði hana upp meða við hérna atkvæðaskiptingunni hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvörulega 51-3 fyrir neinu og svo þegar komu hérna fyrstu hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt það sem margir heldu að neið hefði verið með uppsveiflu í lokin, þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rú var ekkert að fatta hérna niðurstöðuna bara fyrir
0: Svo, hvað var ekki fjóður og fimm sem ráðgjafi
2: Nei, þeir voru með manninan ég skil ekki að þú fæðir að sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðing
0: já,
2: og tekur eigið brjóstvit fram yfir sérfræðingin ég, og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég greið fólki sem var að dansa og fagna nýr í Hafnarhúsi í bóði rúf
0: Þetta var einhver kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhver skipti yfir einhver kostningafund á suðunni sem það sem hefði bara verið talið úr einhverjum einum kassa og held að verið viðreisn eitthvað sem fengið eitthvað 40% á rættur
3: Þetta var gaman að heyra suðunni Gaman fyrir þau að
2: heyra Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir mér þegar Suðurland kom Hann sagði munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
3: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekkit sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og væri svona hjáróma.
2: Þau áttu náttúrulega
3: að byrsta. Ég ætla að setja út á þetta. Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni með
2: hans. Það getur verið með það sem þetta er búið að telja en þetta er spáin og þetta er alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið með stæðstu fréttastofu landsins með fréttastjóran þarna á iPadinu skuli ekki hafa staðið sér betur
0: Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta var náttúrulega Reykjavík Norður þar þurfti munurinn að vera svo mikil og þangað fannst mér fókusin alltaf að vera vegna þess að svo þegar tölutna byrtust þar og þá fór hérna, þá svona loksins komst hann að með þetta, þetta væri ekki nóg þarna var í svæði sem já þurfti að vinna miklu mér mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér náttúrulega kvikna hann aðeins
2: mér fannst að ég hérna var alveg að detti að vera svona tuðandi kall þegar kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og ég segi, byrju, hafið ekki heyrt Grafarvoginn
3: en ég get vott að Gunnar Smári rótt á undan sko, kostningasjóðarbónu þegar sjósa og senda skilabóð
0: hann ekki bara undan þeim veldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
3: en sín orðið á sín
1: sko, ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni alltaf að vakna stemma til að setja í síðustu tölu og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölu komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjónvarpi bæði en mér heyrist ég þurfa
3: hverja
4: mér fannst sín sko með, þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, voru svona skemmtilegar umræður
3: það voru léttari,
4: léttari
2: við talaðu drukki fólk þér í bæ sem að er svona
3: þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa hann finnst mér alltaf asnalegstu vitum og hverju ári, svo færið það að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir úlbenni bara
2: en nú segir þjóðu nei, það eru leikreglunar og hvað árið hefur þetta á hérna utaríkisstefnuna
3: Það kemur ljós að það ætla að ganga á fund utaríkismála nefndar á morgun held
2: ég. Ég meina við hljótum bara já, við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á

0: Við erum búin í lýðræðislegu samfélagi, við erum ekki að bíða eftir í hvað Þorgerður okkur.
1: Við kjósum.
2: En neyji ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn. Við værum hérna, staðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað, með sér sólu annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði hún hefði fulla trú að ríkistjórnin
3: gerði bara náð. Það bara fínt.
2: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna, Halldór Benjamín sem er fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talar ekki fyrir. Hann var svona svipuðum nótum og svo voruðum við þarna með forstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkistjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sín góðu verk sko. Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginleg túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem að við erum.
0: Svo þetta alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þetta eitthvað neina velta fyrir þeir hvað er Kanada að gera gangið Evrópu í þetta, við þurfum að vera miklu,
3: já, þurfum að vera vakandir. Fót okkur miklu betur.
2: Það kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski...
1: Sá brandar eru enda.
3: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefnir Gunnar Smári hérna miklu betur og skoða hérna okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera í svona samkomulag við Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt það einhver nálgun og það líklega rétt að við ég held að almenningur í Íslandi eða og segja meiri hluti, vill ekki nánara samstarfi og sem andur mjög aðstöld svona líka eitthvað fannst þér, mjög aðstöldir svona kom mér á óvart í þessu, hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu þú veist, ég ætla bara orða það þannig bara hatar Evrópu fyrst bara Evrópu, ömuleg
4: ekki var ég var við það
3: ekki?
4: Nei, mér varst það ekkert verið þú vilur ekki gangi í Evrópu sambandi þá er
2: það hatar
4: ekki
2: sumur höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
4: já, kannski, en ég meina það alltaf í svona umröðu
3: og svona mér komst á óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
1: En sem voru þar máðan, sko, ef að hún
3: hefur... Ég ætla ekki að eðlíkja umræðinum
1: starfum. En trúveru leiki Þorgerði Katrínar, svona sem utanríkisráðherra hafi laskast þetta, hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis, ráðherra stól?
3: Ég held að vera, þú veist, það sem ríkisstjórnin er að gera núna er auðvitað bara, hérna, bretti bermöndan í efnagsmálum. Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það er bara koma með einhverja trúverulega tillögur aðgerðir í því. Það er stóra málið því að nú er þetta þannig að við eins og var svolítið stilt upp hann ef við færum í Evrópu sambandi þá hérna, getum við tekið upp evru og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem minna einin enni það þarf ekki við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það
4: sjálf sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitinu til að við hefðum alltaf þurft að taka til efnahagsmálunum þú veist þess að geta tekið upp evru og enga veginn á þeim stað
3: en nú er bara tími komin til þess að gera þá
4: og það var kannski líka gagnrýnin og hluti af niðurstöðunni sem að liggur fyrir er það að fólki kannski fannst að stjórnvöld ættu að vera að beita sér meira að efnahagsmálum hér heima fyrir áður en við færum út í
1: einhverju svona vegferð
0: Það var hérna til dæmis í norðaustur kjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostingun það var allstaðra yfir þingkostingun meira út á landi heldur en
3: Ég heyrði um stöðri morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
0: Já, ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostingun
2: Það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þegar við erum með þingkosningar eða sveitarstjórnarkosningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna á átta mismunandi vegu og eitthvað hér eru við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill, það er ekki hérna, 70% sammála eða eitthvað en bara líðræðið, við vitum hvernig það fungerar við vitum að einfaldur meiri hluti ræður og þú gast barist fyrir því sko. Þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu en þú kýst í þingkosningum þú veist ekkit hverju ætla að vinna saman þú veist ekkit hvaða kosningaloforðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum þú veist ekkit hvernig þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða bak við meirihluta sem verður myndaður sama hvort að það sé sveitarfélagi eða þingi
0: en þetta samfærði mig ekki að þetta sé góð leið til þess að taka ákvörðun Mér fannst hérna kosningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma. Það eru fólk, hérna, er ekkert að tengjast, upplifir það ekki að þurfa að vera með svona geirnelt það sem að segja. Það eru mjög svona stór fullriðikalegt. Það eru það gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana. Það fólk væri landráðamenn eða... eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil það var náttúrulega umræða sem var bara fín það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað áhrif hún hafði það var gríðarlega mikið afl í auglýsingum sem að ekki góð tíðindi að ef að kosningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma það bara mjög hérna vond þannig að sömuliti fannst mér sko sem sagt, formið á þessu ekki svona til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint lýðræði ég upplýði það
4: eða sko, þar sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja, þetta hérna en það var að sjá sko sérstaklega nei megin þessa marga ólíku sko bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman þetta mál sem þeir voru sammála og það ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta náttúrulega líka spurning þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð þar sem svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn eitthvað einn að ráða sko hver línan og það þú veist, það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
0: leggja svona eitthvað svona grunn
4: fá eitthvað
0: til þess að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og láta það mjalla inn í samfélagi hitt og allt ár
2: en svona það vantar okkur líka bara að ramma utan þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera eitthvað neginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bak við málflutninginn þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreysla var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
4: Spurningana mjög opnar líka
2: en þannig að ég held að við hljótum í sko kjölfarið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart því að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það eitthvað næstu missirum en að það kemur að því eitthvað tíma verðum við með þjóðaratkvæðagreiðslu með eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta
0: sko. Það einmitt
4: rétt að hérna sko og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það hérna það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist og allt samsæri einhver samsæriskenning á bak við þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á, réttilega á bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverja hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist það bara það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði og það alveg rétt sem hún segir sko þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúninginni sem við erum búin að fara yfir og síðan líka það að hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa bak við baráttuna og hérna og tala auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða er, þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það
0: þetta
4: er bara umræða sem málvegur sér stað
0: langlusti vilja ekki að þeir sem eru auðugir geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegu maður
4: Einmitt.
0: Ég held að það sé bara svona íslenskt
4: en auðlýsingar voru að beggja bóa alveg ja. Mjög miklar sko, ja. Þannig að það voru gríðarlegi fjármunir bara í
3: báðum leggjum Já, akkurat ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara mm-hmm. það væri hérna, vissum hver fjármagn eða hvað, það væri eitthvað támark á framlegin eins og nú bara í almennum kostningum ekki satt mm-hmm. og hérna Já, þetta var mjög betra fyrirkomla þannig.
0: Það bara þessi skild að segja manni hver borgar.
4: Já. Svo kom einhver styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður, hérna, sko, utanríkisráðherra deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
1: 10 milljóna
4: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin, þetta bara einn af aðlunum.
2: Já, var það ekki samt
1: áhrifuna bæði?
4: Það sama sko, hún hefði átt að auglýsa. Þú veist, þú færið svona pening að þá já, þú veist, ákveður bara, á þeirra mikið bara þú veist,
2: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
4: Að þú auglýsir auðvitað eftir, þú veist, hverju vilja sækjum styrk til þess að
0: Það var fólk báðu megin sem matað sem svo að þau myndu tapa kostningunum nei fólkið ef heimsýn þetta reka kostningabaráttuna mm-hmm. sama með Evrópureyfinguna þannig að það verður til svona breiðari hópar mm-hmm. þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
4: komu stóru fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baráttu það má líka þú veist
3: já, sem reynir sem til í báðu bæða báður áttir
4: já, jú, ég er að segja það sko að það náttúrulega hluti af fjármagninu sem var notað í
0: reynt sem að mér finnst þessi niðurstaða sína því að ég myndi halda hvað var það 47 og halvur sem að sagði já við samningnum að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi og því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna þetta mál af því að íslensk stjórnmál umræðu fer fram á heimavelli þjóðinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjórnunar og svona þá eigið ekki sjens og mér finnst þessi niðurstaða raunverulega að sína það að við erum bara kannski að þið verum svona fá og kannski já, því að það svo mikið atrið að vera íslendingur sko ég held að það sé miklu meira atrið að vera íslendingur heldur að vera frakki eða þjóðveri við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara leiðum að hitti þá þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að, að því að það hérna, við erum sko sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera íslendingur hjá okkur að, þá held ég að ef einhver vill hérna, koma Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko einhver aðferð til þess sem að er stórkostlega öðruvísi en hefur beitt hingað til þannig að ég held að þetta mál muni alltaf tapast í íslenskri stjórnmálum og þú varst að tala að fólk hafi saminast og þetta var fólk að saminast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona svona, svona dægurlega texta upp úr hérna Íslandsugunni
1: meiri sem menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lístu því bara yfir opumila er búin að gefast upp á íslensku króninni en núna
0: já eins og Villi Byrgis
1: já Villi Byrgis ég,
0: ég held að já. Við og þess vegna finnst mér kannski eftir á eftir við að svolítið að reyna að ná utan það hvað það sem að réð afstöðu fólks, ég talaði svolítið mikið þetta hérna við rauðaborðið, að maður var að hlusta fólk sem að ætlaði að ganga í Evrópusambandið eða ætlaði ekki að gera það, og þau komu með nákvæmna sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu leigu að fara í Evrópusambandið eða þessu leigu alls ekki að fara í Evrópusambandið greiningin á heimsmálunum greiningin á hérna verkefnunum sem við býð okkur hérna heima og fleira, var alltaf nákvæmlega eins en svo kom bara alltaf hérna, ég, þessum
3: að
0: og hvað það sem að veldur því að sumir hérna segja nei og aðrir segja já, mér finnst þetta áhugavert
1: En það verður hérna sennilega allavega langt ég vil áratýri að við reyna þetta aftur með þjóðatkvæði hverju sliða þó veit maður aldrei
0: ég held að það sé styrkra
2: ég held að það sé styrkra ef við höldum
3: já ég held að líka ég sammála því að einhver breyting stór breyting að ég heimsmálum gæti ítt einhverju svona umræðast aftur og sérstaklega náttúrulega svo ég nefndi að hann ef að normenn
1: Já, sem er sko
3: breyti einhverju, það er ekkert að gerast á morgun ég veit það, nei, en ef eitthvað sko, gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til
1: umhugsunar samt að hvað til þessi sem nú er í vilja gangi
3: já,
1: já, það er ekki almennigur
3: Nei, og síðan náttúrulega
2: það fer vaxandi samkvæmt.
1: Jó, það fer vaxandi, já.
3: Síðan verður náttúrulega líka huga því að hérna Evrópusambandið náttúrulega í einhveru svona stækkunarfasa. Það held ég ekki 10 ríki eða eitthvað svona sem bíða eftir svari eða vilja komast inn. Og hérna þá verður
4: þetta náttúrulega
3: Já, það í ferli, þá verður þetta orðin 37 ríki kannski á næstu 10-15 árum versus þessi 3 sem eru og þá náttúrulega stofnana misvæði orðið mjög mikið af því að í augnablikin eru þetta bara 2 stoðir alveg óháð því þó að öðrum megin séu bara 6,4 miljónur og hinum megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgaríkjum alveg gæti alveg haft einhver
0: En svo þetta Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöðubri við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úkraina fyrir hann inn og Moldó og Georgía þá ég hrættur að sko þjóðverðinni segja allt í nautaðin, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Ná, við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
3: Þetta nefnilega líka getur gerst.
2: Já.
3: Af því að það líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nóg vel á hana kosan að var að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleiðina sem þarf að finna þess og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð
0: getur og merkir við að taka Úkraininn sem bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risavaxið verkefni að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
1: Það er hjálpa starf
0: Ég sé
1: ekki einhvern veginn að enda þetta en hérna með
2: Ég rétt að byrja
1: Já, en með Noregskonung, hvað fannst ykkur?
3: Noregskonung?
2: Já, sem kannski ekki mikið að finnast Það er
3: bara
2: sorglegt
1: Já, þjóðin alveg dýrkaði manninn Það hefur komið fram
2: Algjörlega
3: Já, ég horfði mér svo aftur á hérna ræðunans sem hann held á minningarættöfninni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga, það var þessu mikinn áhrifamátt en að mér finnst það svona hann
1: og mannréttindum
3: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kongafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu, miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best
0: Þetta er líka blankar í hvorum sjálfskylda
3: þeir eru ekki
0: stjórnlaust líka
4: en þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú erum búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem að er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
3: já.
4: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður áftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
1: Já, það er svona,
0: það er mikil landið þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
1: Já, en hérna við erum að minnast þetta
4: Já,
3: þetta er þetta en var hann þegar maður segir sorglega þetta var hann bara orðin gamall maður og
1: já,
3: þetta er bara þess að gengur í lífinu sko.
1: Já, það er ekki neitt hann Nei, ekki skyndi andlát sko.
0: Hún var lítil Íslands Hún var lítil Íslands einu sinni ferðist í svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu að hvað við erum lík og skild að þegar maður komið djúft inn í firðina þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu Þannig að hann hérna talaði stundum við þetta þess að svona nála sem að við kannski erum ekki kannski ættu við að, ég veit ekki hvað það tekið þær úr málum, kannski ættu við að fara að rifja það eins upp sko, hérna tengsl okkar hérna í heiminum hérna, kannski er það ekki til Brussel, kannski er það bara til Oslo, ég er ekki að leggja til þess að við verum fylgjir orðin ég bara tala um að heimsmynd okkar því að ef við horfum í kringum okkur þá ekki ríki nálaðt okkur í Evrópusáttinu það ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar ekki Bretar, ekki Skotar en þetta samt fólki skona sem eru langskildast okkur
1: en hérna Ólafur Fippi
3: er líka með skildur
1: ós. Ólafur fyndi, pappi, afi núverandi konungs, þegar hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff Noregs konungur. og þess vegna var Þóra svona það kallað Þóra fyndi. en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, þakka ykkur fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Takk.
1: Og hér eftir koma til okkar fjóra þingkonur. Þetta er augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sælóni, við heldum eflust áfram að ræða kostningarnar fjóratkvækriðslinn í gær en nú það fjórar þingunum sem komna til mín, Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðisflokki, Nína Margrét Gunnlaugsdóttir
1: Nanna,
0: já, já, já Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir miðflokki, Dagbjörn Þakkonardóttir samfylkingu og María Rut Kristinsdóttir viðreist verið allar velkomnar.
2: Takk fyrir
0: Ég sé, hafði verið mis ánæðar að loknum kostningunum. Rósa, þú hafði sigur eða þú varst í nei listanum, nei hlutanum.
1: Já, já, þetta var náttúrulega ljóst að þetta yrði gríðarlega spennandi og maður vakti fram á morgun að það var ljóst að þetta, þetta var bara ótrúlega spennandi kostninganótt eins og við þekkjum öll. En jú, jú, maður auðvitað ánæður að þetta hafi tekist. Það var, við stemdum að því sem að vorum að beita okkur í svona nei liðinu ef svo maður segja að þetta þið niðurstaðan og það tókst og svona kannski aðeins, með aðeins meiri mun en margir áttu von á það var, kannanir
0: gáttu þetta kynna, lítill munur,
1: þetta lítill munur jú, jú, en kannanir og svona voru að gefa til kynna jafnvel enn minni mun
0: En Nanna, Margrét
2: Já, ég tek undir mér Rósu við erum þetta, ég mjög glöð í dag að við séum ekki fara í þessa vegferð en það líka auðvitað bara þeir eru búin að vera að vinna að einhverju í marga vikur og búin að sjá alla þessar sjálfbóðlega sem koma að þessu samtölin við fólk í landinu þá ertu bara einhvern veginn bara samfæraður ég er svo samfæraður að þetta sé rétt þannig að ég mjög ánægð og ég mjög ánægð hvað margir komu að því að taka þátt í baráttunni það var ekki bara pólitíkin það spruttu upp hérna hópar sem lögðu sko svo mikið á sig voru að berjast fyrir því sem við trúð á þannig að þetta maður mjög glaður í dag
0: Já, Dagbjörn
3: Já, ég ætla bara líka að taka undir með ég held að ég upplifa svona margar tilfinningar en í það sem að verða ofan á hjá mér núna bara gleði yfir því hvað var fyrst alveg góð kostninga kjörsókn og þáttaka í þessum kostningum við í jál kannski hliðinni vorum bara gríðarlega öflug fengum til okkar fullt af fólki sem hefur ekki verið að gefa sig út fyrir einhverja pólitíska skoðun en þráði að berjast fyrir því að fá að sjá öll umræðum alþjóðumál hefur tekið stakkaskiptum bara á nokkrum mánuðum og vikum og fyrir það ég ótrúlega þakklátt síðast en ekki síst ég líka bara þakklátt fyrir það að nú erum við öll sameinuð EES-samninginn og erum þakklátt fyrir hann hér hafa ekki látið á sig kræla sterk öfl sem eru að vefengja erindi okkar innan hans og það er ljósipunkturinn í þessu munurinn mjög lítill og tæplega helmingu þjóðarinnar er áhuga samar það sem Evrópusambandið kynni að hafa upp á bjóða en núna erum við vonandi öll saman að gangi takt og það skiptir máli að við séum öll bara saminu sem Íslendingar í dag
0: Mær er við
2: Já, sko
0: En stað Þorgeir er Katrínar
2: Já, ég ætla kannski fyrst að tala um gleðina sko. Hérna, þú veist það sem ég tek út úr þessu er þetta samtal sem við höfum verið að eiga í sumar bara stöðu okkar og framtíð og hvert við viljum stefna og ég held að það hafi verið holt og gott samtal að ég, þú veist, ég var tvítug þú veist, þegar að viðræðanum var hérna slítið eða sett á ís á sínum tíma án þess að þjóðun hafi fengið eitthvað það að segja og ég man að mér fannst það vont þá mér fannst vont að einhvern veginn ljúku svo án þess að þingið eða þjóðin fengi einhverja aðkoma því ferli við vorum einfallega bara standa við kostningarlofurð Sigmundar Davíðs og Bjarna frá 2013 og þjóðin hefur þá bara loksins fengið að segja sitt og ég held að sé holt og gott fyrir okkur að hafa einhvern veginn fengið að horfast í augu við hann á spegil átt okkur á því hvað okkur finnst mikilvægt hvað okkur finnst ekki mikilvægt og svo tökum við bara samtali áfram en mér finnst líka mikilvægt að undirstrika það að ríkisstjórnin var alltaf að fara að halda áfram með sína vegferð enda hún bara ótrúlega mikilvæg sérstaklega á þessum tímapunkti þannig að jú auðvitað eru alls konar tilfinningar í maganum og maður búin að vera að melta svona stöðuna en það sem ég tek út úr þessu erum þetta eins og kollega mínu hér að við höfum haft þroska til að taka ótrúlega erfitt samtal sem ég held að við höfum haft gott af
0: Já, en staða Þorgerðar Katrínar, hún er utanríkisráðherra hún svona bar þetta á öxlinni sér, herðin sér og núna hvað og hún búin að vera mikið að vinna í Evrópu og annað á hún að skipta ráðherrastóli eða hvað hún gera?
2: Veistu það, ég bara ótrúlega stolt af Þorgerði Katrínu hún þorði að setja málið á dagskrá áfram hún þorði að treysta þjóðinni og hún stendur keik með þeirri niðurstöðu sem að kemur út úr kjörkjósunum núna það mjótt á mununum og ég held að það skipti líka máli fyrir okkur núna að hætta þessum skotgröfum að hætta að fara núna í neyhliðina og jáhliðina við þurfum að hýfa okkur upp úr þessu ég ber virðingu fyrir niðurstöðunni ég ætla mér að vinna áfram að hagsmunum Íslands og þeirra stóru verkefni sem að vinna hérna en Þorgerður búin að vera ótrúlega öflug í sínum prinsipum þetta var hennar skoðun þegar hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins hún yfirgaf síðan þann flokk og fór í Viðreisn við höfum alltaf verið skýr það að þjóðin eigi að fá að segja sitt og það þannig að þjóðar atkvæðagreiðslur þær eiga ekki að snúast einstaklinga þær eiga ekki að snúast flokka þær eiga ekki snúast ríkisstjórnir og mér fannst þessi kosningabarátta að mörgu leiti svolítið snúast það að reyna að koma ríkisstjórninni frá eða reyna að koma höggi á Þorgerði mér fannst það ómálefnalegt vegna þess að ef að þjóðaratkvæðagreiðslu snúast þetta þá setur enginn neitt í þjóðaratkvæði þannig að þetta var ákveðið test á okkur sem þjóð mér fannst að meginstefnunni til umræða málefnaleg við vorum að vega og meta kosti en ég ofboðslega stolt af því að tilheyra flokki sem þorði að setja þetta mál á dagskrá og framfylgja því vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til.
0: Já, þetta var helsta erindi flokksins sem að...
2: Eitt af þeim, ekki eina og það líka hérna orðin svolítið þreytt umræða.
1: En ég neitlega að segja sko, hérna, auðvitað eru vel samanlega því að nú þurfum við bara að taka höndum saman og fara í þau mál sem er svo sem búið að vera mikið ákall eftir að taka á og ábyrga fjármálastjórn og nániðu vöxtum og verðbólku allt þetta sem við þekkjum að hefur verið mikið umræðinni. En auðvitað er þetta óneitlega mikið pólitískt áfall fyrir ríkisstjórnina og en maður sér svo mikið akkurat í dag nákvæmlega hvert það mun leið okkur en þær eru þær komu fram áðan, ég heyrði nú svona byrjun á þeim blaðamannafundi að þær alltaf segjast í dag alltaf standa saman að því að vinna að hagsmunamálum þjóðarinnar eins og við erum öll kjörin til auðvitað og munum öll taka þátt í. En auðvitað hlýtur þetta að vera áfall, það farið af stað með aldrei miklu látum þetta mál sett á dagskrá það var ekki á dagskrá í aðdraganda kostninga nema þá hjá Viðreisn sem er hlaut 15% í síðustu alþingiskosningu umrúmlega þannig að auðvitað er þetta áfall en á þessari stundu maður veit ekki alveg hvað áhrif þetta mun hafa og það er bara eitthvað sem að svona næstu dagur og vikur og mánuði muni leiði ljós
2: Ég ætla samt að fá að segja bara stutt sko, 15,6% það alveg rétt en það 47% sem að segja já við að sjá vildu fá upplýsingar og ég veit að það margir að spyrja sig þeirra spurningu núna hvers vegna máttu við ekki bara klára þessa umræðu með því að fá allar upplýsingar á borðið og taka síðan endalega afstöðum aðildina því við vorum ekki að kjósum aðildina núna þannig að 47% er miklu
0: Þetta kom fram áðan til dæmis að það vanta þá svona skýrar í markmið hvernig fyrir hvað ástæðu að það verið í sjáfundismálum, landbúnaðamálum og fleira og fleira Þannig að við getum líka verið að velta því fyrir okkur þegar við erum að kjósa.
3: Sko, ég kem nú aðeins inn á það. Við utanríkismálanefnd vorum bara mjög áfram með það að já, stóru línurnar voru lagðar í sjávarútvegsmálum og landbúnaði. Það voru settar fram skýra kröfum það hérna er skilgreint íslenskt fiskveiðistjórnunarsvæði. Það voru líka lagðar fram svona, já, skýrar hérna áherslur á það að það er hérna bann við innflutningi lifandi búfjár og að það hefði gerða kröfur fyrir Ísland í samræmi við heimskauta landbúnaðinn sem útfærður í Norður, Svíþjóð og Finnlandi sem gerist fyrir þeir engöngu 95 svo hefur það aldrei verið neitt leyndarmál að þegar við erum að útfæra markmiðin í þaula þá þurftum við, hefðum við þurft aðkomu þeirra hagsmunaðala sem þekkja málaflokkina best og það hefði sko alls ekki verið svo að fólk sem hafði barist harkalega fyrir neginu sem komið meðal annars úr sjávarútvegs geiranum og landbúnaði þetta hefur verið fyrsta fólkið sem hefur verið kallað að borðinu en nú erum ekki þar við erum hins vegar á þeim stað að það er mjög stór hluti þjóðarinnar þó að þessi ekki meir hluti sem hafði áhugað þessu verkefni það sem hins vegar var ljóst í þessu það fólk bara þekkir ekki Evrópusambandi nógu vel og kannski má einhver leiti fara rök fyrir því Evrópusambandi þekki okkur ekki nógu vel þetta upphafið það bara stóru samtali það hvernig við viljum vera innan ES við viljum ræktinan samning við ætlum að gera það við þurfum að vera áhuga samar samning, við þurfum að vera áhuga samar á þinginu það hvað það lögi við erum að taka inn í gegnum hann staðnettin svo og þetta hefur bara rannsakað og ekki hægt að þræta að áhugi bara alþingis á þeim reglugerðar sem koma til samþættar ýmist í gegnum útfærðar hérna lögi að vera eða bara hreinlega sem leðingar þá sem við bættu við samningin sem gerist þetta fyrst hann er merkilega lítill við skulum reyna að breyta því í sameiningu og átta okkur betur á því hvað að koma frá Evrópu og hvað okkar
4: Ná. Má ég aðeins hérna, ég held að þurfum aðeins að fara í sko söguna á baku þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að í síðustu kostningum, það að segja alþingiskostningum, þá var það alveg ofboðslega skýrt frá samfylkingunni að þau ætla að leggja Evrópusambandsmálin til hliðar það Kristrún Frostadóttir nefndi mér seldi töluna hversu afleitt að væri að vera með þjóðina, vera forsætisráðherra ef þjóðin myndi kannski vera 48-52% þannig að hún sagði að þetta lagt til hliðar hvað gerðist? Samfylkingin jók fylgi sitt gríðala og í kjölfari fór með þess að viðreist í þá átt að sko setja þessi mál aðeins til hliðar þjóðin kýs, þannig að málin segja þetta fyrsta skipti sem þjóðin kýs að hún vilji bara að flokkar einbytti sér að því að vinna málum hérna heima, nánir vöxtum og verðbólgu, taka á bakninu þau fengu góða kostningu Já. Eftir kostningar, þá setið þetta inn í stjórnarsáttmálan, en fyrir kostningar sagðist þau ekki alveg að fara í þessu vegferð og svo núna fyrir þessu vegferð og hvað gerir þau þá þau treysta sér ekki til að segja og útskýra hvað Evrópusambandi hér kemur dagbjörst inn á það að nýðstæðan sé einhvern veginn kannski aðlega bara því fólk viti hvað Evrópusambandi við verðum bara að treysta fólki að það veit hvað það að kjósa Já. Kannski veit bara fólki nákvæmlega hvað Evrópusambandi og vill þetta ekki og það sem ég ætla bara að segja málið það að þið farið þessa vegferð vegna þess að alla kannanir hinga til hafa verið nei að, fólk, að Íslendingu vilja ekki gangi inn í Evrópusambandi og þá komið með þessa auka leið að þetta var eitthvað já til að sjá og stilla sig upp og hver niðurstaðan? Niðurstaðan svo að allir sem ég talaði við já. Og allir segja já voru að gera fyrst og fremst til að sjá hvort þið fengi betri vexti vildu lækka verðbólguna vildu lægra matvöruverð
0: Já, veitu, þetta er nákvæmlega sömu rök og Sigmundur Davíð bróðir þinn og Bjarni Ben höfðu þegar þeir sögðust ætla sækjum aðild Evrópusambandinu Þetta er alveg nákvæmlega sömu rök
4: Hvað sömu rök?
0: Varðandi vexti og afkomu okkar
4: Já, hvað gerðu þeir? Þeir fóru og í ríkisstjórnan tíð, Sigmundur Davíðs og Bjarni Benediktssonar þá voru staða efnahagsmála Íslandi alveg frábær Það var þannig að það var, eða bara skoði alla kúrfur sem var meðal annars þessi ríkisstjórn var að sína frá árunum 2014 þá var bara tekið á málum finna frá árunum 2013 sem skilaði sér og við getum gert þetta hérna heima það nefnilega málið við getum bara tekið til heima
0: það eru fádæmi
4: já bara, við þurfum bara að rétta fólki og það var það sem þjóðin kaus núna kaus samfylkinguna sem lofaði þessu hvað gerist, hún réði ekki við verkefni hún kastaði inn hanklæðinu og ætlaði að leta Evrópusambandið bjarga sér og núna komum tvö ár, hálft kjörtímabil og við erum í verri málum heldur náður
1: ég erum við sammála því að þessi yfirlýsing Kristrúnar Frostadóttur í aðdraganda síðustu kosninga var svo afgerandi og hún jók fylgi samfylkingarinn alveg
0: já, svo vitum við, það eru mynda ríkisstjórnir
1: og svo já. Bara er það svikið eða sem sagt breyttum kurs strax eftir og fólk náttúrulega var að tala þetta náttúrulega núna í aðdraganda þessara kosningar í gær en svo var líka sko var þetta náttúrulega dálítið yfirborðskennt sko hvað ætti að kíkja á í þessum pakka þú veist ég hérna vextir og hérna lægra maturverð og öllu þessu sem var lofað en ég sá allavega hvergi
0: sýnt fram
1: að hvernig það myndi nákvæmlega gerast og hvenar er það eftir 5 ára eða 10 ára eða hvenar en þetta var svona eitthvað sem náði í gegn og ég maður talaði við marga sem að og maður veit að þúsundir manna voru til í að já til að sjá og kíkja pakkan og svona en ég vil ekki fara í Evrópusambandi fylgdi svo kannski í kjölfari þannig þá hugsa maður sko til hvers að eyða þessari orku, tíma Já. Og fjármagni og allt í þetta og láta svo ef að til hefði komið allt verða undirlagt að þessu næstu árin en við erum öðrum stað núna og við þurfum að vinna út frá því
0: þá hefðu við lesið samvistruin en ég segi dagbjörn það alveg brennur á þér
3: ég held að baksinn spegillin sé það á borðinu hérna það dylst engum hvaðan samfylkingin kemur í Evrópumálum og Kristrún lagði að sjálfsögðu áherslu á það að fyrir síðustu kostningar að það væri ekki skilgreiningar atriði fyrir jafnaðarmann að vera hrifin af Evrópusambandsaðild það voru skilaboðin og þau gilda ennþá í okkar röðum fólk sem var bærilega spennt fyrir þessu verkefni að segja já til að sjá og meira sig einhverjum sem sögðu nei þetta eru sannir jafnaðarmenn hins vegar alltaf ég bara endurtaka það sem oft hefur verið sagt þegar þessi ríkistjórn myndið í hérna lokárs 2024 og kemur, tekur til starfa í upphafi 2025 það ekki sömu tímarnir og eru núna ábyrðar hlutin hjá þessari ríkistjórn að setja þetta á dagskrá í samræmi við sína stefnu sinn sáttmála sem þjóðin kemur og ljós var ákaflega ánað með að fá að taka þátt í þjóðin átti orðið í þessu máli og það bara, við erum stolt af því við erum stolt af því að hafa lagt út að borðið fyrir þjóðina þetta var rétt ákvörðun og ég sannfærð það ég sannfærð það að þjóðin sé bara þakklátt fyrir það að fengi að taka þátt í þessu umræðu vegna sem hún veit núna meira alþjóðamál
0: stuðning við ríkisstjórnina hefur alveg hríðfallið
3: ég myndum ekki segja það það
1: var náttúrulega engin að byggja það var engin að
3: fyrsta fólki að byggja það var fyrsta fólki að byggja að fá að koma þessar ákvörðin nú hefur þjóðin fengið orðið og við höfum eflt okkur sem samfélag í þessar umræðu ég þeirra skoðunar að það hafi faktist engin sýnt Evrópusambandinu meira traust í þessar umræðu heldur en kannski neyliðin vegna þess að það staðreynd mál svo við tölum mikið það að það væri þörf á því að hafa meira að koma að löggjöfinni á pólitískum vettfangi en ekki bara með, í forsvara embættismanni Brussels og staðanir í dag ég vil bara gjarnan fá að heyra það hvernig við getum eld okkur í ES og hvernig við getum rækt okkur skildur þar betur og hvernig við ætlum að berast fyrir Íslandi vegna þess að við erum að sjá núna að Íslands atvinnulíf líður fyrir það að það sé ekki aðkoma að pólitísku stíu og löggjöfur sem móti með þar úr Íslands í huga
4: Sko, ég held nefnilega núna sé líka komið sko, ríkisstjórnin fór í þessu vegferð hún setti þetta á dagskrá og eftir eru þetta særindi ég meina fullt af fólki sem sagði já vilji kíkja í pakkan og það var að því hvernig þessu var líka stillt upp að það væri einhver pakki til að kíkja í og núna það ríkisstjórnin sem setti á dagskrá að ákveða hvernig ætlar hún að vinna með öllum bæði þeim sem segja já og nei að því það eru þetta særindi eftir svona og ég verð að segja það líka ég ætla bara rétt að vona að ríkistjórnin fari þá ekki núna í einhver svona að þið eru tapsárir að komi eða samningin og hendin bókun 35 og kljúfa þjóðina aftur með því við erum miklu frekar eins og kannski dagbjörn að segja við erum að vera með miklu betri hagsmunningæslu það getum við gert, við eigum ákveð sæti við borðið, varandi eða samningin við eigum að vera fyrri stigum að hafa skoðan því hvað hentar ekki Íslandi og þannig eflum við samningin ekki með því að fara aftur að kljúfa þjóðina með einhverju bókun 35 og ég óttast að það verði einhvern veginn vegferðin að þetta get ekki hætt
0: klofið þjóð
2: Já, sko. Mér hefur fundist þessi umræða að liggja yfir okkur eins og Mara senstu 16 árin og það má ekki vanvirða það er stór hluti þjóðurinnar sem er forvitin þetta ferli og það bara kemur í ljós í þessum niðurstöðum alveg sama, þú veist, það hérna hvað 109.000 manns eða eitthvað sem sögðu já og ég ekki alveg með tölurnar á hreinu ég þreytt, en það var, þetta stór hluti sem að forvitin þetta og ég ætla bara að segja ég held að við höfum öll haft gott af því að horfa í þennan spegil og átt okkur á því hvar við viljum standa það rétt að fyrir kostningar var staða Íslands einhver á einhverjum stað síðan þá hefur ofboðslega margt breyst ef ég hefði spóla 10 ár aftur í tíman og einhver hefur sagt mér hver staðan væri núna í alþjóðapolitikinni að Finnar og Svíjar væri komnir inn í NATO að Kanada og Bandaríkin væri í tollastríði að Bandaríkin fórseti væri að hóta öll illu með Grænland og svo framvegis ég hefði ekki trúað því og þetta hefur allt gerst á einhverjum 18 mánuðum þannig að ég held að við þurfum bara að meta okkur stöðu hún sterk en mér finnst líka áhugavert þessi þetta tal að það sé ekki til að skoða það sé engin pakki ég fekk mjög áhugavert símtal frá áfram Ísland í aðdraganda kosninguna núna bara í fyrradag og það mitt fjallað svolítið mikið þetta við höfum ekki þangað að sækja pakkinu opin, skoðaði bara samning, samningin og ég segi ok, hvaða samning á ég að skoða? Á ég að skoða þann króatíska á ég að skoða þann sænska finnska, hvaða samning á ég að skoða? Þetta eru 27 þjóðréttarlegir samningar og ég fekk ekkert svar við þessu þannig að það alveg óumdeilt að hver og ein þjóð semur fyrir sig og mér finnst svona hafa umræðan hafa smættast svolítið í ég alveg sammála, einfalda setningar á báða búa, ég alveg sammála því en mér finnst einhvern veginn, mér fannst svo rakitækifæri hér að segja já til þess að útkljá hvað og ef er hægt að fá undan þáur í þessu er hægt að sækja fram þarna við, vitum, við munum ekki vita það ókomna tíð núna hver veit hvað verður en at, á þessum tímapunkti þá þessi umræða ekki lengur á dagskrá þessara ríkisstjórnar við erum að fara einbytt inn í næsta þingvetur og ég get bara róað stöllu mínar hér með það að hér koma bara fjárlög núna í september ríkisstjórnin búin að vera í allt sumar að vinna því að binda þannig hnútana að þau verði hallalaus þannig að við munum standa við okkar þar það það sem við getum gert hér mikið talað að við getum bara gert þetta sjálf það enginn að tala annað en að við séum að gera hlutina sjálf það alltaf verið að tala að við séum að fara framselja allt í Brussel Það ekki þannig. Við yrðum alltaf áfram sjálf að vinna að þessum hlutum óháð niðurstöðunni. Þannig að við erum bara bjartsýn og keik gagnvart næsta þingvetri. Það fullt og mikilvægum málum að koma.
0: En
4: af því að, mér langar aðeins, af því að koma aðeins inn á hérna áðan og af því að það var svo það var svo þungt í umræðinni sko, en mikil áhersla lögð á það það myndu, hérna, vilt ekki lækka vexti vilt ekki lægra verð og svona, hvernig myndið þið sjá það gerast með því að fara þessa verð hvernig lækka vextir á Íslandi og vöruverð bara 1, 2 og 3
2: ég skal taka þetta skrif fyrir skrif ef þú vilt í raun og veru það sem að við vorum sko Evrópusambandið var ekki markmiðið það ekki bara eitthvað svona blint markmið að fara í Evrópusambandið það leið að markmið að ná hér langtíma stöðuleika í okkar efnahagslífi við höfum reynt í 100 ár að hafa stöðugan gjaldmiðil Nanna talaði hér glæsilegt tímabil það voru höft á þessum tíma ekki gleyma því svo eru við, það bara óumdeilt Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að segja það ítrekkar núna, við eigum skýrslu sem segja þetta og þetta óumdeilt staðreynd að ytri áhrif hafa ýktari áhrif okkar gjaldmiðl en á stærri gjaldmiðla okay? Þannig að við vorum einfalt að segja eigum að láta reyna á það að fá hér fram langtíma stöðuleika og þá fæ ég oft, Jóhann María, hvað með árin 2013-20, ekki gleyma þeim þá var hérna verðbólgu undir verðbólgumarkmiðum og ég segi, ok, já, gott og vel þau voru undir, en hvað voru vextirnir háir þá, þeir voru samt hærri enn í Evrópu og að hluta til voru við í höftum og svo kemur ytri, eitthvað ytri áfall fall váer til dæmis hafði áhrif og það fyrir beintinni heimilisbókhaldi hjá Íslendingum sem eru bara að reyna að búa til einhver plön með sitt heimilisbókald. Það ein mjög áhugaverður, svona eitt áhugaverð mæli hverju sem fer inn í vísutölun sem mæli verðbólgu sem heitir verðbólgu væntingar og hefur rosalega mikil áhrif á stöðuna og við vitum að það sem við erum að eiga við að við náum ekki þessum verðbólgu væntingum niður. Það sem við trúðum á var að ef þjóðum til að segja já núna og við myndum ganga til samninga þá myndum verðbólgu væntingar dragast niður við fengjum þá tímabundi skjól núna til þess að ná hallalausum fjárlögum koma skikki á ríkisfjármálin við erum líka minka báknið við erum búin að fara í markviðskref til að draga úr ríkisútgjöldum við erum búin að fara í markviðskref til að einfalda kerfi saminastofnanir hérna, einfalda stjórnsýsluna og svo framvegis fyrir þess að við tökum okkur hlutverki alvarlega þegar það kemur þessu en þetta með langtíma stöðuleikan það sem ég skil eftir hér á 100 ára tímabil okkar tæplega, þar sem að við fengum einu svona danska krónu fyrir eina íslenska þá hefur verðgildi krónunar rýrnað 99% við erum búin að þurfa að taka 2-0 af henni ég heyri hér á sérfræðingum þessu stutti ef við þurfum að gera það aftur ég segi bara, já, við getum gert það sjálf við höfum náð í stundum í svona 5 ára tímabilum en við höfum ekki náð þessum langvarandi stöðuleika sem ég held að við viljum öll stefnað en gott og vel, núna reynum við að finna einhverja nýja leiðir sem hafi ekki verið prófaðar
3: og dæmin sanna sig bara frá Króatíu bara svo það, þú veist, þetta auðvitað mikið hjal að við getum bara gert þetta sjálf án þess að það sé útfært nákvæmlega hvernig það þið gert. Ég býð spennt eftir lögbanni, frá hérna fulltrúum stjórnarandstæðanar hérna ófriði við botn miðir hérna miðausturlanda. Ég býð spennt að heyra hvaða þjónustu vegum að skera niður.
0: Mm-hmm. Ég vil gjarnan vita það
3: hvernig við eigum að ná einhvern veginn tökum á örmyndin okkar með þeim hætti sem við heldur hérna líka hárri almanna þjónustu og lífskjörum sem við teljum vera að sambóða nokkar þjóð.
4: Sko þetta veldum verðum áhyggjum því þau bara ég heyri bara að þau dresta sér ekki verkefnið og ég vil aðeins
2: gera það. Ég skil ekki alveg.
4: Ég vil aðeins gera
2: að
4: byrja því.
2: Ég var að segja ég var að segja
3: að ná tökum og við erum hérna með útfæra líka við erum metna að fylla
4: atvinnustefnum. Ég skal bara útskýra þetta. Sko, fyrsta lagi þá byrjaði Mari Rut áðan að lýsa því að hvað var ánæmi Þorgerði Katrínu fyrir að hafa staðið við sitt. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins fór úr flokknum af því hún trúði á að Íslandi væri betur borgið innan Evrópusambandsins og svo í næstu setningu erum við að tala það að sama kona að setja á stað þjóðaratkvæðagreiðslu af því bara til að sjá hvað það auðvitað vill hún gangi Evrópusambandi og þetta
2: hún treysti þjóðinni
4: hún getur bara sagt
2: flokkar hafa ekki gert það
4: jú Nei. Ég gera það. Ég til að okkur sé betur borgir innan.
0: Hún vill ná samningu við Evrópusambandið.
4: Já, nákvæmlega.
0: Það fyrir ekki með því
4: Nákvæmlega.
3: Það var
4: ekki það sem hann var verið að segja hérna áðan að þetta að hún vill bara sjá samningin. Hins vegar, varðandi efnahagsmálin, þá liggur það alveg fyrir að þessi ríkisstjórn svo ríkisstjórn sem jók mest ríkisútgjöld milli ára af öllum ríkisstjórnum sem hafa verið við völd á Íslandi. Engin önnur ríkisstjórn hefur aukið ríkisútgjöld jafn mikið milli ára. Í fyrra 143 milljarðar. Það eiginlega með alveg ólíkindum og þau ætla að sagt, halda fram hækka skatta þau ráða ekki við að draga úr útgjöldum ríkissjóðs og málið bara það, heimili landsins vita það alveg að þó að teki til að mynda aukist þá geta þau kannski ekki lyft sér að eyða meira. Þessi ríkisstjórn, hún veit alltaf eyða meira.
0: Ég hef ekki trú á því að þau komið að hallalu sjálf.
3: Við skömmust okkur ekki fyrir
4: ég hef alveg trú á því að þau munu sína hallalu sjálf. Þau munu gera með aukinn skattheimtu, þau munu ekki draga mikið úr bákninu og svo, en ég kannski minni trú á að það munu standa sér.
3: Við skömmust okkur ekki fyrir það að leiða þetta hérna langvarandi innviðaskuld sem ríkti yfir landinu. Varandi heilbrigðiskerfi. Varandi samgöngu innviði varðandi
4: almenningskerfi betra hérna
3: í landinu ja ég meina höfum við höfum við ekki til dæmis tekið stór skref í það að samþætta þjónustu varandi hjúkrunarheimili til dæmis
4: samþætta ég fór nú bara yfir þessu hjúkrunarheimili það bara algjörlega
3: að samt að segja
4: vegna þess að segja uppbygging hjúkrunarheimila hvað
3: segirðu við erum núna í stóru línunum við erum að ræða það hvar við stöndum sem þjóð eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Ég held að ég geti sagt með góðri samvisku eftir hundruði símtala við kjósendur í þessu landi og enginn þeirra gaf sig upp pólitískt við mig enda bað ég fólk ekki það sem voru sannfærar það að það væri tækifæraðna og höfðu mér að trausta Evrópusambandinu til þess að násættu markmiðum aðrir höfðu minna traust en ég held að flestir ef ekki allir vildu sjá það sama fyrir Ísland Við viljum sjá sjálfstæða, fullvalda þjóð sem hefur stjórna sínum málum sem hefur yfiráð yfir sínum sjávarútvegi sem þar sem takmörkun á fjárfestingum erlendra aðla þar í. Við viljum sjá betri kjör fyrir bændur í þessu landi Við viljum sjá stöðuleg efnahagsmálum Við viljum öll þennan stöðuleika Svo getum við verið ósammál leiðir til að ná settu markmiði Það sem kannski skildi á milli jásins og neysins var það að fólk hafði mismiklu trú að því að það væri rétta leiðin til þess að ná þessu markmið með því að ganga til aðalda viðræðana, ekki fara í Evrópusambandið. Ég virði það traust. Í gegnum þessu umræðu hef ég ekki ennþá heyrt sannfarandi rök fyrir því hverju við hefðum eiginlega á því að tapa að fara í þessa vegferð. En ég heyrði margar sanngjarnar spurningar. Til dæmis eins og Akkur eigum við að berjast fyrir ykkur sem við höfum nú þegar svarið því sem við verðum að fá úr þessu skorið vegna þess að hér nú sagt að samfylkingin og viðreisnir setja þetta á dagskrá og engin bað það þetta mál hefur verið laumulegur ás upp í erminni hjá stjórnarandstöðu flokkunum í gegnum hverjar einustu kostningar. Og það hefur verið bara pínluti, ég ætla bara að segja svona smá hundaflaut fyrir það sem raunverulega skiptir máli og nú ég ekki að gera lítið úr þessu stóra verkefni sem ég tel og þessu tækifæri sem ég tel að alltaf vera að fæla í sér. En þetta líka smá leiðilega sem fyrir það að núna þurfum við að setja fókusin á það hvernig við ætlum sjálf að bera ábyrgð og við munum alltaf þurfum að bera ábyrgð hvort sem eru inn í Evrópusambandinu eða ekki og í Evrópusambandinu eru 27 mismunandi hagkerfi og 27 mismunandi fjármálastjórnir 27 mismunandi þjóðfélög sem hafa alls konar fjölbreytt hérna lífskjör fyrir sett fólk sem eru með mismunandi pólitískt fyrirsvar í sínu landi sumum þeirra farnast já, gæti farnast betur, en veistu það sumum bara hreinlega farnast betur en okkur mm-hmm. og hagvöxtur í Evrópusambandinu mm-hmm. Víða mun meiri en hér á landi
4: aðeins að bregðast við þessu, það gerst nú lítið úr því eða sem sagt verið að tala að hefja sem sagt að fara í þessar könnuna viðræður að það sé svo lítið mál en við skulum bara hérna gera okkur grein fyrir því að þar með verið að hefja vegferðina það verið að taka bara risa skref í átt af því að vilja verða fulltrúi í ESB, verða ESB ríki og ég held að þessi leið sem farin hefur verið við erum eina ríki sem hefur haft þennan háttin á að fara af stað að ríkistjórnin ákveði að taka þannig að risa skref í þessa átt án þess að vera með
3: Sviss hefur nú tekið
4: án þess að vera með, það með þessa klopningu án þess að vera með þingi á bakvissi, meiri hluta þings og
0: ná, það segir pólitíkur ómöguleiki
4: já, það er ekki hérna þing meiri hluti fyrir því að vilja fara í ESB og ekki einu sinni samstað inn að ríkistjórnarinn þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil pólitísk áhætta sem var tekin með því að hefja þessa vegferð en
3: samstað það inn að ríkistjórnarinn að fara í þessa vegferð full samstað ég ótrúlega stolt af ríkistjórnarinn minni ég gífilega stolt af Ingu Sæland fyrir að hafa tekið þetta verkefni og ég bara verð að fá að koma að framfæri ég bara óbærilega stolt af henni Þorgerður Katrínu sem hefur segt í gegnum mikinn storm og ég líka stolt að forsætisráðara fyrir að hafa handlað þetta verkefni
4: en
3: vel.
4: Það ljóst að það
3: og við erum bara svo ég fá að klára fyrir ekki ég alveg að grípa að þér fyrir ekki rosa mín en veistu það þetta var alltaf bara mjög einbeitt markmið að fá þjóðinni orðið í þessum máli.
4: Já, en mér langar hérna, sko það náttúrulega ok, það ljóst að það ekki einig þá innan flokks fólksins og ráðherrana þar, þeir hafa náttúrulega það hefur verið hérna eins og innvegar á þeirra og svona og fleiri þingmenn sem hafa ekki vilja gefa sig upp og það fram eftir götunum. En mér langar líka aðeins hérna gott og vel með þetta en mér finnst líka dáldið eftir þessa niðurstöðu og ef við skoðum hvernig atkvæði fjallu í nótt og morgun það búið að sko kljúfa þjóðina mörguleiti og ekki síst sko landsbyðina gagnvart höfbrugasæðinu. Það svo gríðarlega mikill meiri hluti í þeim kjördæmum sem að vildi ekki fara þessa vegferð. Þannig að það líka eitthvað sem að við þurfum að líta til.
0: Það er líka bara ljósaðna sko

0: mikið út af þessu
1: máli bara
0: Já, jú, sérstaklega, sko, þarna er bara, þar er fólk náttúrulega bitni bara snertingu við verðmætasköpunina, þar eru bændurnir og sjómennirnir og, og fólki sem bara vinnur í sínum bæjum og þorpum og að skapa verðmæti og
1: þar,
0: já, já og hérna, þú veist, þetta svona svolítið, sko já, þetta bara mjög ábrendi hvernig þetta kemur fram og eitthvað sem að við þurfum að hafa í huga og ég myndi hafa smá áhugur af ef ég væri hinum með borðið hvernig á að í rauninni leysa þessa þessi gjá sem búið að myndast þarna með þessu hvernig getum við tækla hana?
2: Sko, þessi gjá myndaðist ekkert bara í nótt sko hún búin að vera í gangi mjög lengi já, og ég sjálf bara stoltur vestfirðingur alinn upp í sjávaþorpi og ótti og óvissa eru óþægilegar tilfinningar og ég skil ótrúlega vel það fólk sem að óttaðist þessa vegferð vegna þess að hér hafa verið haldið fram mjög stórum orðum að við myndum missa fullveldi að við erum ekki lengur sjálfstæð að við ætlum að selja auðlindirnar okkar að landbúnaðurinn færi í rúst að sjálfsögðu þetta fólk þá að hugsa byttu, ætti ég þá að þora að fara í þessa óvissuferð og það hefur verið mjög erfitt verkefni að leiðrétta þær rangfærslu sem hafa verið í gangi hér og þess vegna finnst mér bara svo grátlegt sérstaklega fyrir landsbyðina, fyrir sjávaþorpið mitt og fyrir það fólk sem þar býr að við fáum ekki bara endanlega úr þessu skorið. Nú þurfum við áfram að giska á það hvort að Guðlaugur Þór hafi haft rétt fyrir sér allan tíman eða Þorgerður og Katrín. Staðin fyrir að fá úr þessu skorið, svo ekki sé talað byggðaþróun og styrkina sem þar felast fyrir samgöngur, fyrir svona það hvernig að Evrópusambandið horfir á landsbyðnar í landsbyðina sem svona heilt sérstaklega dreifðustu svæðin. Ég formaður umhverfis- og samgöngunefndar og ég ótrúlega stolt af þeirri samgönguáætlun sem við samþykktum hérna í vor. Við erum að sækja fram í innviða fjárfestingu. Við erum að fara að bora göng. Við erum búin að stofna hér innviðafélag. Við erum hérna að rjúfa kyrrstöðu í orkumálum. Við erum með frábæra ráðherra í þeim málaflokki sem bara farin á stað, við erum með einfalda regluverk, ég hef ekki undan við að taka á móti málum frá Jóhanni Páli, þar sem hann að gera þar sem þarf til að leysa orkunútin á Íslandi og hér tala kollega mínir eins og við séum ekki að gera neitt og tala hér einhverja útgjalda aukningu upp á 143 milljarð, þetta tugga sem búið að tekja endalaust.
3: Hún er sann.
2: Nei, sko, að þú horfir bara tölunar, en hvernig að þú tekur verðlags uppfærslu með?
3: Þá erum við verri máli.
2: Ég orðin svo þreytt á þessum frösum á því að flengja fram svona einhverjum tölum 143 milljarðar í hvaða samhengi ætlar að setja það við vorum að stór auka hér fjármagn inn í vetraþjónustu inn í það að tryggja viðhald á vegunum okkar okkar stærsta eignasafn eru vegirnir okkar og þeir eru að eyðileggjast fyrir framan okkur að því síðasta ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnir þorðu ekki að taka erfiðar og stórar ákvarðanir og já, það kostar stundum útgjöld og já, við þurfum stundum að taka gjald fyrir þetta en þetta heitir pólitík og þetta heitir að taka ákvarðanir og standa með þeim við stöndum síðan við okkar núna við eigum tvö eftir að kjörtumabilinu og mikið lakkaði til að mæta kjósundum eftir tvö ár og sína okkar reikningsskil hvað þetta varðar
0: Já, herri, takk, sko, ég get alveg farið og farið bara aftur í síðustu tvo mánuði og farið að ræða það sem er ósammálega varandi þessa ESB umsókn en ef við þurfum kannski svolítið núna að horfa fram á við
1: Já, bara og svo þingja koma saman og þetta
0: er alltaf og bara hvernig ætlum við að sameina þjóðina og laga þessu særindi því að við verðum að horfa ég ætla allavega, ég skil alveg báða hópa mín upplifun er svo þeim sem útrússtendur það vilja allir betri hag fyrir Ísland þetta snýstum við að vilja allir að ná tökum á verðbólgunni og vöxtunum hins vegar þá bara verði ég við ekki hérna að við þurfum líka að spyrja okkur Ætlar ríkisstjórnin að einhenda sér í það verkefni eða treyst hún sér ekki í það og ég vil til að mynda nefna dæmi þau lækku virðisauka á olíu mjög gott framtak hins vegar gerðu það tveimur mánu og eftir einlega öll önnur lönd sem gerðu það voru búin að því þau eru rosalega hæg þau eru hæg að taka ákvarðanir

0: við sögðum áður þing fór í frí. Það gengur ekki upp að þetta renni sitt skeið að menn þing í frí. Vegna þess að mjög líklegt að ástandi í heiminum verði með þeim hætti. Hvað gerist? Á morgun, eða fyrst þetta bara einn dagur eftir, þannig ég bara benda öllum á að drífa sig að fylla á bílinn, þetta mun renna sitt skeið. Verðbólga mun finna fyrir því. Þannig að, þannig að ríkisstjórnin þarf að einhenda sér í það sem að fólkið að byrja betra ástand og við megum ekki líta svo á að fólk sem sagði nei hafi ekki skilið hvað Evrópusambandið eða hvað vegferð þetta var fólkið verðið að treysta þjóðinni ég þurfir að segja bara
1: nei, ég sagði það alls ekki, ég sagði fólk hvað hefði bara kannski ekki jafn mikið traust og já, fólkið, það mikill munur á því
0: Já, þú sagði það reyndir ekki alveg, en ok, ég hefði gott að myndi það.
1: Ég held ég að vera skýr með það.
2: Þannig, já, þetta mjög áhugaverð staða og tímar sem við erum að hoppast augun. Að lokinu svona þjóðratkvæðgreyslu sem búin að taka alla þessa orku og kljúfa þjóðina og það allt saman. Og við erum auðvitað öll að því að nú þarf að fara að vinna vinnuna sem er búið að vera bíð eftir já. Og var lofað í aðdraganda síðustu kosninga að myndi gerast mjög hratt og vel og örugglega.
3: Það byrja samgöngurnar, ég allan
2: að... Já, já, en við erum fyrst og fremst kannski að tala líka bara heimilin og heimilisbókaldi og það, því það var nú dálítið mikil áhersla í ESB umsóknar þessari atkvæðagreiðslu og það myndi skipta svo mikla máli. Já, og það er það sem fólk er þá að bíða eftir núna, eins og ég sagði hérna áðan, það voru þúsundir sem að trúðu því að það myndi gerast og vildu þess vegna veita jáinu atkvæði sitt. Þannig að það er náttúrulega forgangsatriði númer 1, 2, 3 og 4.
3: Nú komum heinu, við getum þetta sjálf.
2: Já, já.
3: Nú þurfum við að sýna það,
2: já,
3: við
2: getum þetta sjálf. Já, nú þarf að sýna það og það er bara... komi að þann stað, ég meina ríkisstjórnin núna bráðum búin að vera í 2 ár og svona staðan við þurfum að gera allt hvað hægt til þess að auka hagvöxt og létta fyrirtækjum freka lífið heldur en að herða tökin á þeim og heimilunum í tali ekki þannig að það verið að tala sko nú þurfum við bara nýja þjóðarsátt og það kannski það sem blasir við að
3: ég var þingrið að það maður 1993 og þetta enn sama umræð
1: já, þetta nefnilega sama umræð
3: nema munið sá að nú eru konu mikið fleiri
1: já, ég held að mikið af sömu rökunum sem byrtist í þessar umræðu þú veist, þau við hefðum alveg eins geta farið í hérna fréttina sem þú skrifaðir hérna hætturnar við ES aftur,
3: já,
1: alltaf ég bara
3: að
1: reyna að vera jákvæð og hérna björt og brosandi á þessum ágæta degi og segja mikið ég þakklátt fyrir það og ég segi það bara við ykkur allri einlægni sem ég á til mikið ég þakklátt fyrir það að þessu hérna umræða fór ekki út í þá sálma að við fengja erindi okkur innan ES-svæðisins og ég ætlaði samt bara að segja að það líka gott að ég held að þið hafi nú báða tekið nokkur símtöl við ekkar kjósundur og hérna hafið kannski heyrt á bara í ykkur röddum sem voru annarstæðan þegar að koma í þessum máli og fengu þá bara skilning sem ég veit að ég og María bara náðum líka að fá og ég held að við séum ríkar af því sem stjórnmálamenn að hafa komið svolítið í snertingu við það sem fólk raunverulega hugsa ábyrðin hins vegar okkar ég tek undir það sem María var reykja hérna vegakerfið. Nú erum við að fara ráðan forstjóra ganga á brúar. Við erum að fara svo stóra fjárfesta dagvarandi sundabraut. Það gríðarlega stóra verkefni fyrir höndum. Mér finnst næstum því í að því hér að þessi verkefni þið vannrækt þegar talaði hér um miklu útgjaldaukningu. Verlaði skiptir svo sannlega máli í þessu. Ég hins vegar bara veit það að eitthvað kjósundur myndu ekki láta ykkur líða fyrir það að taka þátt í þjóðasáttinni og við séum bara ánum með það að þjóðina að fengja að koma máli í þessu stóra verkefni sem það þjóðin hafði mikinn áhuga á þjóðin ánægð með að fengja að segja sitt
2: Já, það var komið á það var enginn að kalla eitthvað sérstaklega eftir ég var að ekki verið við það að miskusti
1: Sveitli, það þáttakann segir bara alla söguna
2: Já, auðvitað þegar það er svona gríðarlega stórt hagsmunamál
1: Fólk var ánægt
2: Þetta bara eitt stærsta mál sem við
1: hefum
2: í ára
4: Ég held að kjarnin hérna sá að ég held að það sem við fengum út úr þessu ferli er að allir Íslendingar eru held ég sammála að við erum sterk og mikilvæg þjóð já, við erum ótrúlega þrjóskuduglega við viljum passa upp á auðlindirnar okkar við viljum gera betur þegar kemur að landbúnaðanum okkar ég held að við séum öll sammála að við þurfum að finna leiðina að langtíma stöðuleika okkur greinir á hvað hvað það við höfum verið að reyna alls konar og, og hér tala að hér þurfum við bara aga eða þjóðasátt og ég hef svolítið verið að spyrja því sko, nú hafa ráðherrar, aðalega fjármálaráðherrar lýðveldistímans komið úr tveimur flokkum voru þeir ekki allir bara að vinna sína vinnu ég held það, ég held að allir ráðherrar, allir þingmenn séu að reyna sitt besta í aðstæðanum, en það einhver kerfisvilla í gangi það eitthvað sem gerir það verkum að við náum ekki tökum á þessu til lengri tíma ég fagna umræðum þjóðarsátt við skulum svo sannlega setjast niður og finna leiðin út úr þessu ömmu bróðir minn var einmitt Einar Oddur Kristjánsson heitinn og ég var man eftir því að, að ég var alltaf svo stolt af honum sem krakki hvernig hann kom að henni og, og hvernig vinnumarkaðurinn atvinnulífið og, og, og hérna, ríki tóku höndum saman en það þurfum við líka að taka höndum saman og hætta þessum skotgröfum hætta að rífast hluti sem í stóra samingi hlutana þjóðin ekki byggði okkur að rífast
3: Einar Oddur var mjög sérstakur þingmaður
2: Já, ég þess að leiti til hennar í það áðan ég var einmitt fréttamaður að þessum tíma þegar hann var þannig að ég svona já, með þá reynslu en sko, ég held að niðurstaðan þessi niðurstað sem við fengum í morgun og, og, og þetta allt saman kristalli það og skýri það ennþá freka fyrir okkur að, að fólk í meir hluta á þeirri skoðun að við eigum áfram að halda í sérstöðu okkar hérna, bæði smæð þjóðarinnar sem að hér býr og, og það hefur gefið okkur ákveðina sérstöðu í samskiptum við önnur ríki og í talningum landfræðilega legu við eigum að vera áfram í góðu sambandi við Evrópu og í, með samningin og allt, auðvitað þarf alltaf, má alltaf bæta hann og, og breyta og, og, eftir því sem þarf og vera vel á varbergi gagnvart ýmsum hlutum en ekki síður líta þú veist, til annara átta veist, og bara eins, og leifa okkur að blómstra áfram þar og þetta sko með að eða á þeim stað, þetta með að heimsmyndin sé svo breytt að þess vegna hafi þurft að drífa í þessari atkvæðagreyslu þú veist, hún var boðið í sáttmála, stjórnmálssáttmálanum í sem sagt, ekki setnin í lok næsta árs sko ég veit ekki alveg hvað okkur lág á en ég get alveg tekið undir það að þú veist að þetta hefur alveg maður heyri alveg ungu fólki sem að eftir þetta allt núna síðustu vikur og mánuði sem að bara að spá í jábítu verðbólg og vextir, þeir sko það eitthvað sem breytist ekki með einhverjum töfralausnum eða kemur eitthvað himnum ofan og fólk sérstaklega kannski unga fólkið hefur og það hefur nú verið alveg daldið gaman að sjá það hvað unga fólkið hefur mikinn vilja setja sig inn í málin og alþjóðamálin og allt þetta og þetta mun örugglega bara vekja það til umhugsunarum líka sko hverju hvernig við þurfum göngu næst til alþingiskosninga, hverju vera að lofa og hverju ekki og svona þannig að það ekki að við tökum út
1: en því megum hins vegar ekki halda að EES samningurinn sé eitthvað konfektkassi þar sem við getum valið og hafnað
2: vegna þess að vera mjög við þurfum að hafa betri hagsmunum gæstlega þar til að fá ekki fleiri
3: ákjöld hringkólu, ég verða að fara að ljúka þessu
1: sem kemur frá ESB
4: það svo langt sem við hittumst sko þannig
3: þið fara að hitta fara að kærja
4: já, styttist í þetta
2: en má ekki bara segja logo getur við ekki að sammála að verkefnið að taka til í ríkisreksturinn og það hefur áhrif
3: og hefur
2: hæraðingar aðgerða
4: sem þessum að hlakka við til að taka úr
2: að þessum að báknið í ESB var ekki hefði ekki
1: báknið, það lifi bara
2: sjálfstæði
1: lífi sínu lífi að hluta til í okkar tilveru
3: Marja Rödd, Dagbjört samfélkingu, Nanna Margrét miðflokknum og Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðiflokki Takk fyrir að vera með okkur en hér og eftir setjist við bræður í okkurna smári niður og ætlum að ræðum stjórnmálin með okkar hætti

0: Já, við erum komin aftur. Það voru þingkonunnar eru farnar og við setjum hérna eftir bræðunir. Þetta nú sögulegu dagur.
1: Já, mjög, mjög. Já. Þetta fá títt að séu þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Já, og þetta miklu meiri þáttaka heldur en í...
1: Stjórnlaráðinu.
0: Já, miklu meiri, ég held að það verið 60 og eitthvað.
1: Já.
0: Þetta hérna fór langt yfir þingkostingar.
1: Já, já,
0: já. Allt tala að þetta sem verið ondu tími og allt slíkt að það við afsannast.
1: Já, já.
0: Þjóðum að
1: hvað mjög tilum þetta. Hérna, gott og vel, við kjósum, en hvað að okkur, okkur getur ekki talið atkvæði? Við fáum hérna þjóðum
0: að talið atkvæði. Það er bara að eitthvað lög sem að eru...
1: Óskilðið.
0: Já, það svona mjög heimskulega. Það megi ekki byrja að telja fyrir það búið að loka.
1: Já.
0: Það, verið, það var alltaf þannig að bara talið inn í lokuðum hérna, sölum. Og tröflaði engan. Og þá komu sko fyrstu tölur gáfu svona eins og eiginlega í flestu löndum gefa eiginlega svona góða vísbendingu.
1: Já, hér er ekki neitt. Eins og séu fyrstu tölur úr suðvestri til dæmis.
0: Já.
1: Já, bara upp á gramm.
0: Já, það kannski þau hafa verið að bila með 100 atkvæði í svona bunka búið til svoleiðis. Og þarna var staðan bara svo að það voru hérna 91
1: bunki. Það ekki rúnað þetta af sjálf bara, viljandi. Já. Að það ekki viljandi rúnað þetta
0: af. Nei, nei, þau bara hleyftu bara bunkunum sem voru sem var tilbúið. Þú veist, þú með svona bunka,
1: já,
0: 100 í hverju og svo einhverja stafla.
1: Já.
0: Og við sendum þetta, en tökum ekki þarna 42 atkvæðin og 14 atkvæðin. Skilu þau eftir, skiptir um lengu máli. En ég sá að þetta fór alveg rosalega í taugarnar á morgum, kannski...
1: Já, já, við hann að því sko útreikningarna, sko.
0: Já, já, kannski...
1: Þetta stæðist að kjördæmi landsins,
0: ég held að
1: kom út á nulli,
0: sko. Ég held að þetta engu breytt, þetta verið bara 50,1 á móti 49,9, ef þeir hefðu tekið, sko, hérna, það sem komið var í næsta bunka og hefði ekki breynt. Það sem að þessi niðurstaða sýndi, því að fyrstu, hérna, tölunar voru það sem jáið stóð sér betur heldur inn í næstu tölum og það eins og að jáið hafi verið með meira í fyrri hlutadags eða eitthvað neið meira í seinni hlutadags sem að stýður það sem að sumi vilja halda fram að unga fólkið hafi sveiflast yfir á neið og svo komu utakjálfundakvæðin og þá var það ennþá meira í áttina neið þannig að ég held að þetta sé tala hann 50-50 fyrst svo 51,5 48,5 og svo ennþá meira yfir í neyð hafi raunvæg bara verið í takt við það sem að byrtið sannastar en ég hins vegar skil ekki alveg akkur við teljum öðruvís heldur allra aðra þjóður sko. Hverjum datta ég að setja þetta í lög að mætti ég byrja að telja í þú veist innsigluð herbergi fyrir að vera búið að loka kjörstu bara
1: en það var einhver síndu talningastar hana sem var búið að líma fyrir alla glugga og allt sko.
0: Já, já.
1: En það satt fólki bara betur að klukkan eru tíu
0: já, ég man eftir þessu bara fyrstir ég var að horfa á kostningasjónvarpa þá var talið í leikum í salnum í Austurbæðaskóla og þá var alltaf mér að mynda því þegar var búið að loka hjörstunum og þá var rofið innsiglið og
1: já, já.
0: Þá var það bara þannig að fólk var bara lokað inn í klukkan fjögur
1: já, já.
0: Og með einhverjum samlokum og kaffi.
1: Svo kom löggan með...
0: svo kom að það var í opnum.
1: Með kassana.
0: Að því að þetta svo leiðilegt og kostninga, þú veist bara, greið sjónvastöðna fyrir nú að hlæja þeim, gekk ekki alveg nóg að vilja þeim. Og rúf á mikla skömm inni fyrir hvernig þau stóðu sig. En það er sumleitt er ekki hægt að búa til áhæfært efni úr þessu, sko.
1: Nei.
0: Því að það kemur ekki niðurst að það var ekki suðvestur líka í síðastu þingkostingum hérna einhvern tímann undir háti í daginn eftir var það ekki þegar að hérna Sigurður Ingi datt inn aftur var það ekki bara í hátisfréttunum
1: Þegar er mætt í sjónvarsal það er ekki hátinn eða ekki
0: þá var hann úti,
1: var hann úti. Kom alveg eins og fúl kartabla að svo datt hann inn
0: Já,
1: á kostnað villum
0: það var meira en sko það voru kannski 14 tímar síðan var lokað Þetta er alltaf
1: Þetta er ekki hægt
0: Það er eitthvað sko að ég heldur að þurfa bara að breyta lögum sko
1: Já, þessu Mér kannum að hefði talningar Það er alveg klart mál
0: Er það því að við töluðum svolítið saman hérna, þetta og ég var alltaf að segja að ég treysti mér ekki til þess að spá að því að það var ég svo sundru þessu kostingar var
1: það En
0: ég var það að því ég er alltaf að monta mig að spá rétt Um miðja síðustu viku að spáði ég 54-46, það fór 53-47. Þannig að ég fæ prík fyrir að vera hans í nálaður svo.
1: Þú veit nær en margur annar, svo
0: þú til. Og það var áður en að, sko, sveiflan var svona mikið sýnileg í þess áður en gallupirti sína. Og, Þannig ég held að fá að, hérna, að ég tóldi svo.
1: Þú fær rós fyrir þetta.
0: Já, tóldi svo ekki blikið. Og það sem að mér fannst var að, það var bara neyð var einhvern veginn svona ákveðnara í sinni leið. Jáið var eiginlega svona meira í vörn og það var. Já. Og svo þetta sem að ég hef verið að sagði líka hérna fyrst að, ef þú ferð fram með svona þjóðveldislegan tón, þá ertu ansi sigurstranglegur á Íslandi. Það bara...
1: Já. En svo það bara spurning líka, sko, hverjir stóðu bak við þetta, hverjir voru að fjármagna þetta, hverjir náðu sínu fram?
0: Ég horfi ekki mikið á línulega þetta, sko, en kom mér óvart þegar ég sá hvað voru mikið af auglýsingum. En ég gæti ekki alveg mert að það væri einhvern veginn meiri peningar neymein en jámein.
1: Ég veit ekki
0: til það. Það er einhver að, í gamla daga var þannig að var það ekki massnei, en að, hvað hétt aftur hann sem að söfnuðu öllum fréttum og svona, miðlun.
1: Já, miðlun, já.
0: Miðlun, hérna, staldi allar auglýsingar. Þannig að í gamla daga hefði verið þannig að bara núna í hátinu það væri komið fréttir um hver auglýsti meira já, og svona áallun og kostnaðin.
1: Já, já, já.
0: Svo reyti ég þessu að, hérna, menn að segja, já, neið hafi unnið. Ef við værið með, hérna, 100 manna hóp og 53 þeirra myndu hrópa nei og 47 hrópa já. Við myndum valla greina munin, sko. Það svo lítill munur. Mm. Þetta eiginlega sömisöðu já og sömisöðu nei.
1: Já, já.
0: En hins vegar náttúrulega leikreglunar okkar í líðræðin það að við gerum þetta stundum, kjósum. Og meiri hlutin, hérna, það svo samkomulega það. Það sá sem að næri einu atkvæði meira anvinnur. Ráðarinn voru að segja eitthvað að taka tilliti til jáarna og jú, auðvitað en
1: ég held að hérna þetta ég eftir að koma upp í þinginu líka ég alveg viss það að þarna sjá þeir sem í stjórnarandstöðu sóknarfæri til að gefa hinum einn og nebban
0: það náttúrulega ríkisstjórn sem að sækir sér tap hún náttúrulega fær það óþvegið sko
1: Já.
0: Og sömuleiti stjórnmál svo mikið byggði á sko trausti og svona eiginlega óordnum hlutum þannig að ef að þú ert í ríkisstjórn eða í einhverjum flokki og ferðu að sæki þér tap það svolítið dýrt
1: Já, Nanna Margrét þetta úr miðflokki og hún sagði sko þá hljóta láta af bókun 35 látið sko þetta að sér kenningu verða og haldið
0: þá. Já, það þá næsti kafli.
1: Já.
0: Ef maður tækið það sem hún að segja. Við höfnum að sækjum allt og þá erum við með samningin. Það ekki komin tími til þess að skoða hann, hvort við sem að innleiða og mikið af honum eða hvort við getum að endur skoða hann.
1: Jú, jú. Það var umræði hérna á þannig, jú.
0: Það með þetta sólít afstað.
1: Já,
0: en það þá bara umræða sem á núllpunkti, það ekki endilega sko neyliðið kom inn með forskot nema það að þau koma bara með eins og alltaf vera líka í einhverju svona íþróttamáli í pólitísku umræðu með kassan úti, þið líklega sagt.
1: Já, sem vera einhverjum furðu líkingamál. Ég held eitt að þetta hegi eftir að svona dökka upp í þing umræðinni.
0: Já, ég var að segja þetta sama hérna í umræðin okkar fyrst
1: já.
0: Að nú hérna hafna þessari stefnu sem að ríkisstjórnin hafi lagt að, hérna, svona meiri samræming við Evrópu og mögulega umsókn. Það satt nei við því. Og þá verðum við að skoða sko hvar liggja mörkin sem að við viljum hafa.
1: Og það verður til.
0: Já, en það alltaf margir af neyrunum pössum sig mjög á því að segja eitthvað ég samningur að vera frábær og það þyrfti ekkert að skoða hann. En maður heyrði það alveg hjá sumum sko rökin sem við vorum með á móti aldrumsókn. Voru ég rök á móti í samningum.
1: Já.
0: En svo hefur komið fram með Snorra Másin í þinginu en svo hann bannað að segja þetta sko af því að þetta ekki skoðun sem að nýtur mikils fylgis á Íslandi en ég held að EES-samningurinn sé Ég held að normenn séu í samningaviðræðum vilji fara í samningaviðræður og þeir eru náttúrulega með tvílega samning að þeir vilji sko flytja svona meira afl yfir í hann þannig ég held að við ættum að skoða hvernig ég að samskipta okkar við Evrópu samt að vera til framtíðar
1: Já,
0: og líka verið gaman að taka bara stöðu okkar í heiminum Ólafur Ragnar var hann að hinum ein og hann var, hefur alltaf verið svolítið svona og kannast við þetta í öðryggjastefnunni að við erum svona lítil og það óttast okkur engin þess vegna höfum við svona sérstök tækifæri í samskiptum við stórþjóður eins og Indverja og Kínverja og við getum verið svona frjálsspilari með frjálshlutverk Já, en aðrir hlæja þess og segja að við erum alltof lítil til þess að þú ert alltaf númer 197 í röðinni sem ekki málið við erum til þess með fríverslunarsamning við Kína sem við gætum þroskað meira Ég held að kemur engum vandræðum að mæta okkur þeir segja ekki að við séum nú 197 röðinni við bara búa til Íslandsdeild í ráðuneytinu og mæta okkur sko þannig að það ekkit þeir geta alveg talað við 197 einu sko þeir eru nógu margir þannig að og líka að þetta tengi svo mikið öryggismálin og Trump og eitthvað fleira þá væri gaman ef að myndi halda áfram eitthvað svona umræðin ég ekki alveg viss að það verði sko
1: Þú hefur mögulega til þess haldin í gangandi.
0: Já, já, og ég, na, við notið þess, mér fannst gaman að tala ESB og þess að þjóðræðu vegna þess að þetta var svo breytt það var ég allt undir það voru efnaðasmálin, öryggismálin svona sjálfsmynd þjóðar og bara mér finnst það skemmtileg umræða sko.
1: Já, já, já, já
0: en það held ég enginn að vera kvart yfir umræðinu í okkur að vera kvarta yfir umræðin á Facebook og jólusingum.
1: Já, nú ætti ekki miskili mig, ég var ekki með það.
0: Og við vorum ekki með, hérna, Ólaf Ragnar og þú veist þessa usual suspect sem að flökkuð á milli og vorum með, við vorum ekki með það, sko. En það eru við náttúrulega lítilstöð og erum mest að gera það sem hinn ekki er ekki. Þannig ef Ólaf Ragnar alls þar, þá ég ekki að ringa í hann.
1: Nei. Nei, nefnir ekki, en flytjan á milli hlunema, það þarf ég.
0: Nei, var, og ég held að umræðan hafi, ég fekk svona tilfinninguna og ég veit ekki hvað að maður eigi að treysta á tilfinninguna eða maður með svona fréttanef. Mér var það svona á þriðjudaginn í vikunni fyrir undan að það væri eiginlega búið.
1: Já.
0: Það væri eiginlega voða lítið við að bæta, sko. Þannig að En ég hef ekki tilfýringunni að kostninga bara það þurfti að vera lengri eða alls ekki, sko.
1: Nei, alls ekki. Nei.
0: Þannig að þetta bara... Og ég ekki fólk bara að jafna sig við niðsuna.
1: Það lítur að vera.
0: Þetta náttúrulega, þetta bara leikurinn.
1: Já. Það lítur að vera, við bara höldum áfram, bara, við erum bara á byrjunari, eitt áfram.
0: En það ekki margir, ég hef verið að skoða aðeins fréttinnar og svona umræðina.
1: Já.
0: Það ekki margir sem að taka undir með mér að Þorgjur og Katrín eða segja af sér.
1: Nei, alls ekki, María Rut, Kristinsdóttir.
0: Nú?
1: Þingona...
0: Já, var hann ekki aðstofkona?
1: Jú, og fyrirvændi aðstofkona. Bara alls ekki, ég spurði hann að því. Já. Nei.
0: Ég á því að hún hefði ekki að það.
1: Já.
0: Ég
1: var nú mjúkur sko hvað þetta skiptaði með ráðarastól.
0: Já.
1: Ekki hún hefði bara hverf út í pólitík.
0: Já, því að við vorum að segja áðan að neyið hérna komið. Og það kallar á að við þurfum að skoða stöðu okkar. Og þá finnst mér að sá sem hefur leitt samtalið með stefnu sem hafnað, hann ég bara að dragast til lést til þess að það verður bara auðveldra að finna svona þráð í umræðinu með því hafa hann ekki, sko. Þetta ekkit, og það ekkit að skamma sín og bara, ég ekki að segja það.
1: Nei. Ég sá bara fyrir mér svona eins og Bjarni gerði þetta þegar hann fór bara úr einum ráður og sölu yfir annan.
0: Því held að það sé ekki til eftirbyrjum.
1: Þetta ekki þannig, þetta allt, þetta mjög ólíka mál, sko. Hún leggur fram stórt mál sem hún næri ekki gegn, mun reynda mjög litlu. Það ekki þar með satt að pólitík hennar sé bara búin.
0: Mér finnst það svolítið.
1: Þið finnst það?
0: Já. Mér finnst þetta að það stórt mál.
1: Ég mýkri, þú.
0: Þú efnir til hérna, þjóðræðgagreyslu, þar sem hún leggur fram þitt mál og verið hafnað. Ég meina, Cameron sagði bara af sér eftir Brexit. Þannig mér finnst það bara að vera þannig og ég meina það ekki að segja að Cameron hafi gert eitthvað af sér að skamma sín, þetta ekki þannig. Að því að núna þurfum við að vinna úr þessu og þá held ég að hún sé fyrir og ég held að sé líka í sambandi við, jæna, ef ég má koma með annað sjónum, ég heldur María sem er í viðreist. og mjög tengd Þorgerði. Að núna þarf viðreist að svona fóta sig sem svona frjálsklyndur miðjuflokkur. Án þess að
1: Vinstri flokkur sagði sér í Hallgríms
0: já, í morgun. Já, já. Án þess að sko hérna Evrópumálið sé efst á dagskrá. Og mér finnst að hérna Þorgerður ætti að víkja og gefa öðrum sviðið. Mér finnst það bara.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara alltaf lítið gert að þessu.
1: Já, já, við sjáum hvað verður.
0: Já, því það er svolítið erfitt að vera með svona, eins og að kalla gamla kallinn, sem einhvern veginn með svona sín sjónamið og vera að verja sína arfleifð og þeir eru bara fyrir, sko.
1: Já.
0: En ég erum svolítið hissað því að þessi ekki fleiri en ég að segja þetta.
1: Á þessi, einnum þetta?
0: Já, mér finnst það svolítið grinn.
1: Það ekki líst þú sér það, kannski einhver að núti líka sem hugsa eins og þú.
0: Já.
1: En ég svona, ég vil ekki taka alveg svona djúst í árinni, sko.
0: En svo þetta vont fyrir ríkisvöldina, ég held þetta, það eftir að setla inn, stundu gerist ykkur tíðindi, svo tekur svona tíma fyrir svona steinin að sökka til boss. Ég held að svona þeir að vera líða á vikuna þá eigi eftir að renna upp fyrir svona ríkisvöldinni að þetta svolítið, þetta þau verður að gera mikið til að koma sér út úr þessu stöðu. Þau þurfa helst að bara mæta, erum við viður þá hérna með, hérna við getum þetta sjálf, hérna planið og neyða hérna alla sem að voru að segja að við getum þetta sjálf. Náðnuðu vöxtum og bætt hérna lífskjör.
1: Það komið með hallalaus fjárlög.
0: Já, ég reyndar, það enginn að byrja það, sko.
1: Nei,
0: nema Evrópusambandið. Þannig að til þess að seðlabankastjóri ekki að segja þessi verðbólgu hérna því að þessi halli á fjárlögum. Það eiginlega bara fjármálaráðara sem heldur því fram og svo einhverjir sjálfstæðismenn.
1: Já.
0: Þetta því kallar á svona niðurskurð á opinberi þjónustöðsmyndi sem bara stór hættuleg
1: Já, við vitum ekki
0: Verðbólgan langstæðst að hluta innflutt og þú lækkar ekki olíuverði í heiminum með því að hérna, loka hjúkrunarheimilum
1: Nei,
0: þannig að ég bara vona ríkisstjórnin alltaf ekki að fara í eitthvað svona aðgerðir við að ganga í augun á þeim sem að halda utan evruna sem að við erum ekki að fara að sækja
1: Nei, en ég bara þegar sko sjáum þessi
0: Ég skil ekki að hverju fólksins og samfélgingin að taka þátt í þessu Ég skil að sömuleiti sko Dava og Þorgerði sem er eiginlega sömuleiti pólitík þeirra að sanna þessu eiginlega betri sjálfstæðismenn undir sjálfstæðismenn að þú veist við ætlum að ná hérna hallalösu fjárlögum sem að þið gátu ekki svona stemming ykkur
1: Kristrún með sína menntun, hún að vinna í þessu með þeim
0: Já, ég veit ekki, hún alveg ekki áslað þetta? Erum við ekki, við erum í hérna, samdrætti í húsnæðis hérna, uppbyggingu?
1: Hún forsætisráðara og þetta hún að meðmælt í þeim fjárlögu sem var að lögðu fram í nafni ríkisstjórnarinn.
0: Hún hérna, að leiða sama ríkisstjórn og þá þarf það að semja. Og hún samdi meðal annars það að setja hérna, þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á dagskrá. Þvert gegn því sem hún hefði sjálf áður haldið fram og það gerist bara oft að þú ert ekkert sannfærður það að þessi sniðu þetta
1: Var hún komin til með hafna fjárlögum eigi
0: ríkisstjórnar? Nei, hún bara sætti sig við það til þess að hafa viðreisn í ríkisstjórninni þá verður hún að sætta sig við þeirra stefnu hefna þau eru með fjármálaráðuneytið
1: Já,
0: smá Heldur allt sem að ríkisstjórnin leggur fram sé að allt það sem að Kristrún vildi helst leggja fram?
1: Nei, við erum að tala um fjárlögin sko.
0: Já,
1: sem er stæðista málið.
0: Já.
1: Á hverju einast ári
0: ég bara...
1: og forsætisráðara ríkisstjórnarinnar geti ekki fallist á fjárlögin
0: ég var ekki að segja, hún fjallst á þessu þjóðaratkvæðagreiðslu, en hún vildi hann ekki fyrir tveimur árum, hún fjallst á hana af því að hérna, til þess að geta haft ríkisstjórn og náð fram mínum málum þá verði ég að sætta mig á þessu sérvisku viðristar og ég veit ekki hvað þessi hallarins fjárlögu eru sko, af því að
1: nei, við sjáum þetta nokkra daga Við sjáum þau eftir nokkra daga.
0: Þau verða lög fram, en ég veit ekki hversu sko áköf samfylkingin í að vera með hallalega sjárlög. Þetta fyrst og fremst svona viðreistar mál. Ég held að sé bara mjög furðulegt að flokku fólksins sé að sætta sig við þetta, því að það mun fylgja þessu sko gríðalugu niðurskurður.
1: Já, ég það mjög aukna tekjur.
0: Nei, viðreist, hérna vill getur ekki að hækka skatta. Það bara, hérna...
1: Já, ylið þeirra.
0: Já, það eru bara, það er sjálfsmyndið þeirra að vera betri sjálfstæðisflokkur en sjálfstæðisflokkurinn. Að skera meira niður, hækka síður skatta, ég held að. Já, er það reynda að hækka skatta á baðlun?
1: Já, ég var hérna í miðri viku með viðtölvið Söndru Frank sem er formaður sjúklega félagsins og Steininu Þóradóttur formaður læknafélagsins. Það er nú sem ekki uppbygging á hjúkrunarheimilum.
0: Söndra er ekki sjúklega
1: Jú, hvað segir
0: fyrir ekki heyrðu að segja hjúkrunarfræðingur?
1: Jú, jú, og hérna uppbygging í hjúkrunarheimilum en það ekki mannskap til að vinna þar.
0: Þetta svipað með leikskóluna. Ég var að taka við öllu börnum eins árs. Það ekki mannskap til þess að taka þeim. En það margt sem að ríkistjórnin, mér finnst að sko, til þess að ríkistjórnin bjargi andlitinu þá hættu nú að koma með svona hérna planið. Við getum þetta sjálf. Og hérna bara rísa aðgerð við að hérna, laga húsnæðismarkaðin og mæta þessum hérna, sjálfstæðismönnum sem að gerðu áfram kostingabaratuna áfram Ísland. Þetta var náttúrulega meira og minna sjálfstæðismenn sem að gerði þetta og bara allan blæ af sjálfstæðisfloknum og miðflokkurinn var eiginlega í aftursættinu í þessu. Þetta svolítið sigur hérna Guðrúnar og nýja sjálfstæðisfloksins að þau náðu í að verða forustu af stjórnarandstöðuna í þessu áfram Íslanddæmi. Það ekki? Jú, allt saman sjálfstæðisflokk sem að stýði þessu.
1: Já, aðtykli fórenda líka svolítið eins og Sólveig Önnu og svona.
0: Já, þetta var stýrt af þeim áfram Ísland. Það verður svona undirdeild í sjálfstæðisflokknum. Þannig mér finnst að ríkistjórnin þetta mæta og segja ég meina þið sögðu að við getum þetta sjálf og hér plan til þess að geta þetta sjálf. Til að laga húsnæðismarkaðinn, hérna bæta hér lífskjör sem að hérna lífskjör til dæmis einstæðra foreldra eða innflytjenda og leigjenda eru bara óbærileg. Þannig að við erum með plani hérna við ætlum að gera þetta sjálf. Þannig að ég held að ríkistjórnin verði að sko svara með einhverju svona til þess að stóru hérna og það þurfum alltaf að gera það út af kjarasamningunum. Herðu, þá segjum við þetta bara gott í dag. Það komum alltaf gestunum sem komum hingað og þá komum Pétri Fjellsteinn fyrir að taka upp og senda út en ykkur þá komum við með sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem að borga áskrift inn í samstöðuna. Þú getur slegist í þann hóp þú vilt halda samstöðunni gangandi. Þá ferðu inn á samstöðu.is, þar hneppir sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mynd alþýðufélagið sem áhorfir ykkur samstöðuna. Njótið þess sem eftir helginni og svo við erum með alls konar efni hérna framundan og svo erum við með nýtt efni hér annað kvöld á Rauðaborðinu klukkan 8. Takk fyrir í bíli.

0: Komið sælu blessuð, velkomin í Brits þáttin, ég heiti Björn Þorláksson. Í dag gestur minn aðeins einn, við erum stundum með hópa fólki og ræðum hitt og þetta, en í dag verður áherslan á íslenska landsliðið í opnum flokki, hvað framundan, það vitað að verða einhverja breytingar á hópnum frá EM og hingað komin til að ræða þau á landsliðs einvaldurinn sjálfur, Jón Hersir Elíasson, vertu velkomin Jón Hersir.
1: Takk okay, fyrir.
0: Sko, áður en við förum í það sem ég var að tala um, að það eru verða einhverja breytingar á landsliðsópnum sem að ekki verður ráði við, þá hérna, þú komst þetta daginn og svona áhorfundur og hlustendur fengu aðeins að kynnast þér, en ég held að það sé allt í lagi, jafnvel þótt ég endur taki einhverja spurningar að bara svona við erum í betra næði núna, það betra tóm, að hérna kynna þið fyrir fólki, Hver þú?
1: Já, ég já, Íslendingur og ég læknir og mikill Brits áhugamaður. Og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira. Ég fjölskyldumaður á mjög góða fjölskyldu. Ein konu og tvær dætur og svona mitt líf hefur verið mjög blandað í tveimur löndum, bæði Ísland og Svíþjóð núna mjög langan tíma já, ég veit ekki hvað ég að segja meira
0: Hvernig og hvers vegna gliftir britsbakteríana?
1: Já, þetta ég eiginlega fjall alveg strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu fisk og þannig að það var nú þannig að ég virkulega verið 11 og 12 ára þegar að það var, ég var svona kallarinn sem fjórði maður til að spila við föður minn og tvo bræður hans og fram að því hafði ég svona verið að tepla dálítið sko en bara strax leiði við kynntist britsinum þá tók hann bara yfir mér fannst þetta strax svo spennandi og þannig að það tók alveg yfir og við spilum svona talsvert á unglingsárunum og þá var það innan fjölskylduna svo kom ég náttúrulega miklu setin í kemnisbritsin sko.
0: Miklu setna, já Varstu þá ekki í þessum yngri landsliðum í Brits?
1: Ég var sko oft á landsliðsæfingum og ég man einmitt eftir því að ein svona besta kennsla sem að ég hef fengið í Britsi var þegar var svona úlinga landsliðs námskeið sem að Jón Baldursson stóð fyrir.
0: Já.
1: Hann fór í gegnum rauninni svona öll helstu atriðin í svona professionell Brits og þannig að ég man eftir því að það var mjög lærdómsríkt.
0: Það er alveg amalegt að hafa Jón Baldursson sem kennar á námskeiði.
1: Það var alveg frábært sko, algjörlega frábært.
0: Ég man eftir því sko, það var oft sem hann gaukaði að mér einhverju heilræði í loksetu, áður en maður stóð upp og fór, hann var náttúrulega að hafi farið illa með mann. Þá sagði hann oft beðið, það er hann eitt sko þegar þú gerðir þetta. Þannig að þú hefðir kannski aðeins geta pælt í því. Þannig var hann sko, alltaf hjálpa okkur öllum.
1: Þannig að ég spilaði talfyrst þarna keppnisbrit svona upp úr tvítugu sko. Já. Þá spilaði ég náttúrulega ýmis mót sko, þessi yngri spilara mót, tvímenning sveita keppni og svo eins og sagði eins frá síðast þá hérna spilum okkur inn í úrslitinni sveitakeppni, nei, tvímenningi Íslandsmótsins í tvímenningi þarna, þeir voru mjög ungir ég og Sigur Páll Ingibergsson og það var mjög gaman og svo spilaði ég talsvitt líka að þeim tíma parasveitakeppni með Guðrún Jóhannesdóttur við spilum hérna mörg paramót
0: Það pappiðinn sem að kynir fyrir þeir spilið hann fyrsti makkarinn Þú segir, þú ræðir þennan áhuga inn í fjölskyldunni tveir bræður hans eru þarna og svo þið feðgar og ég kynntist britspilinu í gegnum föður bróður minn eiginlega í næsta húsi og þetta var vinnustaða íþrótt hjá mér ég vann í versmiðu á sumurinn þarna sem ungmenni östur í sveit og þar var spilaði brits nú náttúrulega allt önnur veröld sem blasið við okkur það síðan höfðu menn fyrir því að finna upp internetið alla samfélagsmiðlana og hérna það svona helst núna ef maður getur kynnt brits fyrir ungmenni finnst mér þá það í gegnum internetið.
1: Já, þetta náttúrulega hefur verið mikið samkeppni við aðra hluti en ég held að sé að þetta nýta sér þetta vel til að kynna britsin. Það eru mjög margir svona plattformar eins og maður segir sem hægt að nota til að kynna britsin. Já. Bæði ef að meldingar spila og slíkt þannig að það er Funbridge og það er BBO og já, nokkuð til viðbútar sem hægt að fá ungt fólk inn og spila brits
0: Já, ég held að það var í Belladonna sem að sagði heppni getur komið við sögu í brits en fyrst og fremst þegar lítið til langrar heildar þá snýst þetta hæfileika spilarana Og það það sem að fólk hrífst af, ungmenni, bara fólk öllum aldri, það að eins og í skákinni þá leggur þau fram svo mikla rökræna hugsun og þú ert alltaf að byggja á einhverjum vísbendingum og einhverjum þekkingu. Var það ekki það sem að gerir spilið svo skemmtilegt?
1: Það gerir spilið mjög skemmtilegt og náttúrulega þannig í keppnisbrís þá alltaf byggt á samanburði þannig að þá tökum við náttúrulega stærsta hlutan af heppnin út auðvitað alltaf einhver heppni en auðvitað ef maður spila bara með handgefin spil heima húsið þá náttúrulega miklu meiri heppni en í keppnisbrís tekur maður að stóru leiti burt hennan heppnisfaktor
0: Já, með þessum samanburði eins og þú nefnir Og svo náttúrulega er þessi töfrar sem að þurfa að eiga sér stað á milli tveggja til þess að það verði makkarskapur, til þess að verði partnership.
1: Einmitt.
0: Það náttúrulega önnur deild sem hérna, sem eiginlega, það nú ekki margar aðrar íþróttir það sem hún vinnur svona náið í svona tvendar.
1: Einmitt, og það eitt sem gerir þetta mjög skemmtilegt spil og það alltaf hægt að vinna með sínu makkir og bæta sig og þannig að það nánast óendalegi möguleikar að bæta, partnership, makkarskapin.
0: Við sem heldum kannski að brits myndi bara degi út fyrir nokkrum árum og ungt fólk myndi bara hætta að nenna að læra brits. Við gleðjumst yfir því að nú eru landslismenn á Norðurlöndunum kornungir og svo sem líka ungir menn í Bandaríkjunum og út allan heim. Já. Það eru til landslismenn sem eru bara losa bara rétt tvítugt eða ekki?
1: Já, bæði norsk og dansk landslið með mjög marg unga spilar, bara tvítugt þeir eru svakalega góðir, flestir atvinnumenn og ég hef nú fyrst líka með þessi þróun í Svíþjóð þar sem ég hef nú verið að störfum í allavega 20 ár núna ég hef spilað mikið í Svíþjóð og trúið að gaman að fylgjast með þessi þróun þar þegar komu upp ungir spilarar og ekki hvort að allir kannast við þetta fólk en til dæmis Rímstedt bræðurnir mann ennþá þegar ég mætti þeim í silfumótum þeir voru svona 15 ára sko voru svona þeir voru ágætir sko en voru að gera fullt af mistökum og en svo bara 5 árum seinna eru þeir bara heimsklassa og heimsmeistarar
0: svakalega góðir
1: og sama kvennaflokki Sanna Klementsson ung stúlka sem að bjó allavega ekkert langt frá mér hann í Suður Svíþjóð og ég mætti henni mitt í móti hún var 14 ára og þá var hún nýbúin að fara að byrjandanámski og náttúrulega mjög græn sko en maður sá strax hvað hann var áhugasum og þannig að 5 árum setna þá var hún búin að spila það mikið orðin það góð og hún var heimsmeistari kvenna 5 árum setna eftir hún fór á byrjandarnámski sem er eiginlega met sko
0: það er eiginlega met
1: og þetta er mjög skemmtilegt kvílika í Svíð það er mjög mikið að ungum spilurum að koma upp í Svíþjóð alveg hellingur og eru að spila á tindalega háum level líka þannig að það líka vekur áhuga eftir þess að maður fleiri úlingar að spila brits og eru mjög góðir þá vindur þetta upp á svo og spyrst út þannig að þetta er svona þróun sem þurfum að vekja upp aftur hér þetta var hérna í gamla dag þá var að spila öllum menntaskólum og þannig að ég held að ástæða til að rífa þetta upp hér og þetta er verið að gera þetta í löndunum í kringum okkur með mjög góðum árangri.
0: Fyrst það er hægt þar þá lítur að vera hægt.
1: Já, það er alveg, er engin spurning um að er hægt sko og þetta er svo spennandi sport og heillandi sko þannig að það er bara ef að bara komast í tæri við þetta og kynna fyrir ungu fólki þá er það bara þá verða örgulega mjög margir sem að falla fyrir þessu
0: algjörlega sko þörfin til að koma saman og spila hún liggur enn í blóði okkar íslensku ungmenna. En vandamál okkar unnenda brits íþróttarinnar er að það eru ansi mörg ungmenni núna sem hittast kannski einu sinni viku til að spila þau spila póker ekki brits
1: Já, það líka skemmtilegt spil póker sko, það ekki út á það að setja sko, en brits auðvitað fyrir okkur sem höfum lært og komist inn í brits, þá þau auðvitað allt örun level sko, það er brits er þannig spil að það þegar maður fann að spila brits og læra brits þá áttum að því að það langt skemmtilegasta spilið
0: en
1: það að komast yfir ákveðin hjalla og þegar það komið þá verður ekkit, það var ekkit spil sem skemmtilega.
0: Nei, sem samfélag sko þurfum við eiginlega að ná einhverju þannig viðspyrnu sko í þessari þróun sem hefur orðið að að verði valkostur hjá ungmennunum okkar hvort þau ætla að fara að spila brits eða póker.
1: Já, einmitt. En það eru fyrst og minnist á þetta, það eru nokkur ungir spilar hérna á Íslandi og sumir eru mjög efnilegir.
0: Jú.
1: Og það er einn landsinsmaður sem hefur verið að taka þá efnilegustu að sér og kenna þeim bara mjög mikið sko, Magnús Magnússon.
0: Já.
1: Þannig að ef það einhverju sem eru að fylgjast með okkur hann út og hafa áhuga, einhverjir ungi spilarar og vilja ná góðri færni, þá bara að leita upp í Magnús Magnússon.
0: Já, og Mattias, Eimsland, frangtastóri Britsamansins, hann náttúrulega alltaf til í að gefa góð ráð og ég geti líka bara verið kontakt og eða þú eða eitthvað, við bara við sjáum bara þetta saman einhvern veginn. En hérna, gaman væri ef svo tíðir inni aftur upp að sko ég held að það verið svona 50-50 þegar ég var á heima veist menntaskólans á Akureyri það var svona 50-50 sko setstofunni voru kannski 50 krakkar að spila eitthvað á kvöldin og það voru kannski 25 að spila brits og hinni 25 voru að spila póker eða einhvern fjandann sko og hérna það verið gaman ef að við myndum aftur sjá brits verða svona það fyrirbæri sem einu sinni var svona öflugt fyrirbæri mér finnst britsin hafa hjálpað mér rosalega mikið í bara því að hugsa í lífinu sko og hérna það nú kannski líka það sem að svona ákveðin hvati að þú ert í rauninni bara þú ert læknir, hvað þú taugalæknir
1: já
0: og það bara eins og maður búið til nýjar heilafrumur með því að spila brits
1: Já, það alveg þannig að þeir sem að stunda mikið huga í þrótti, það er talið minka líkur að fá Alzheimer sjúkdóm og svipaða sjúkdóma. Þannig að það mjög gott að hafa eitthvað slíkt.
0: Og óendanlega skemmtilegt að leysa flóki problém.
1: Óendanlega skemmtilegt fyrst okkur, ég verið að segja það. Það er engi takmörk fyrir því.
0: Það er engi takmörk fyrir
1: því. Engi takmörk og það er alltaf, mann getur alltaf verið að bæta sig.
0: Já.
1: Og maður vill alltaf vera betri spilari næsta ári heldur maður var í fyrra og læra nýja hluti og þannig að það er alveg óendanlega möguleika til að bæta sig þessar íþrótt
0: og sem læknir mælurðu með brits
1: ég mæl með brits sem læknir og líka bara almennt en það gott fyrir heilan að stunda til dæmis brits þannig að það er bara mjög gott
0: veistu hvað ég segi stundum ef við fyrir britsmót og það gengur ítrekað illa, bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld þá það bara eins og ég hafi farið til sálfræðings og hann segir við mig Bjössi minn, það bara eitthvað aðið þín lífi núna og það bara taka til að hérna, sko mér finnst eins og að semst, ef maður í ruglinu þá sér maður það í spilinu en ef manni gengur vel, ef tengslmanns við fjölskyldumeðlum og gengur vel í vinnunni eru góð og svona allt í lagi þá spila maður vel þannig að þetta líka barometer á hérna
1: á almenna líða, það mögulegt sko ég hef ekki hugsað þetta svona en það alveg mögulegt
0: gott að vera herðu, þá skulum við fara aftur til ársins 2026 hvernig bar það til að þú varst landsliðs einvaldur opnaflokksins?
1: Já, það kom mjög óvænt upp, sko, ég var kallað til viðtals hjá Britsambandinu í lok október í fyrra og hérna ég vissi nú ekki hvert erindi var raunar og þannig að ég fór og hitti þar Mattias Eimsland og þar var mér bóðið það að taka við þessu starfi sem landsliðseimaldur það að segja velja íslenska landslið fyrir Evrópumótið, sjáum undirbúningin fyrir Evrópumótið og stýra liðin á Evrópumótinu og þetta fannst mér strax bara í fyrsta viðtali bara mjög spennandi verkefni og þannig að ég þurfti ekki hugsa mig lengi ég hugsa mig eina helgi og svo bara sagði ég já takk strax eftir helgi þannig að þannig byrjaði boltinn að rúlla þarna í lok október og svo það sem tók náttúrulega við var að velja lið sem að ég taldi að myndi gefa okkur besta möguleika og ég tók mér svolítið góðan tími það ég hef nú fylst mjög vel með britsinum í Íslandi þó ég hef verið mest í Svíþjóð í áratugi fylst með Íslendingum og öllum mótum gegnum BBO meðal annars þannig ég hef nú fylst með liðinu vel og þannig að svona þegar komið fram í desember þá valdi ég fyrsta parið sem var Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson mér fannst það eiginlega algjörlega klárt að þeir ætti að vera íslenska landsliðinu það var engin spurning og svo svona liðu nokkra viku til viðbótar og ég svona fór yfir þetta en svo var það alveg kristaltært í mínum huga svona í janúari kringum í Britsátina hvaða önnupör ég vildi hafa í liðinu og ég settist niður með þeim og kynnti fyrir þeim verkefnið undirbúningin og þeir voru algjörlega tilbúnir bæði þessi pör að taka þátt í undirbúninum og
0: leggja mikið á sig
1: og svo fór þetta bara að rúla, svo fór undirbúningurinn af stað með öllu því sem tilheyrði
0: kílóin flug aðeim í ræktinni
1: það var eitt mikilvæg hluti að hérna komast í gott líkamlegt form þannig að það var prógram hann að ég venga þjálfara og þeir grenntust og voru bara í mjög góð líkamlegu form á mótinu það, ég hafði heyrt áður einn tók við liðin að engir íslenski spilar getur spila meir en fjóra daga En þeir hafa aldeilis afsannað það.
0: Já, og síðustu spilin í leikjunum voru síst verri en...
1: Já, og já, það einmitt. Síðustu spilin spiluðu bara mjög jafnt í leikjunum og það bara ekkit á þessu sem þú myndist áður að síðustu spilin væru léleg. Það var eiginlega bara frekar öfugt. Og svo líka það að við urðum bara sterkar eftir sem að leiða mótið þegar kannski þreytan hefði átt að gera vart við sig, þeir eru bara sterkar og sterkar og það var fyrst í 17. Umferð sem við komist upp í þetta mikilvæg 8. Sæti og heldum topp 8 alveg það sem eftir var þannig að þeir tóku eitt í lokin og eins og ég sá þetta, þá voru þeir að spila alveg á fullum krafti alveg fram í síðasta leik
0: Já, gaman að heyra Magga segja það á göngunum um daginn að hann sagði mér að sko að hans mati þá hefðu hann og Bessi spilað sinn besta leik í mótinu síðasta leikinn sem við spilaðu bara albesti leikur
1: Það var mikilvæg leikur á móti Belgju, við þurftum að fá nokkuð stig þar sko og fengum
0: Það var næst síðasta leikurinn var ekki Það var það síðasta
1: Belgja var síðasta leikurinn
0: Já, Belgja var síðasta, já, alveg reynd
1: Einmitt, og við vorum í mjög góðri stöðu fyrir þann leik sko og það sýndi sig eftir að við hefum að tapa 2-18 sko en vissum við það ekki maður veit aldrei hvernig aðri leiki fara en við tókum góðan sigur í síðasta leiknum
0: Já, þetta var virkilega skemmtilegt að fylgjast með liðinu blómstra einmitt eins og þú segir, það virðist alltaf styrkjast meir betur og betur undirbúningurinn betri heldur en verið hefur á langt skeið, þetta tegir sér langt aftur í tíman ég hef rifjað upp til þess að viðtala sem það sem ég tek við Jón Baldursson sem var einvaldur á undan þér og ætlaði að búa til lið áðan að dó
1: einmitt
0: sem myndi hjóla í atvinnumennina eins og hann orðaða, ég veit alveg mér frétta bara, hann ætlaði að búa til íslensk landslið sem gæti hjólað í atvinnumennina í hinum sterku Britslöndunum og það tókst
1: Já.
0: Á þessu Evrópumóti sem við erum að tala sem var í Ríka í sumar og Ísland endaði þarna í einu efstu sætunum sem þýðir að nú ferð þú með þitt lið hvað til suður eiga
1: já, það Næsta er
0: Barbados
1: og eftir cirka ár það er ekki komin alveg nákvæm dagsetning þetta verður í águst að
0: eftir er ekki komin nákvæm dagsetning
1: en staðsetningin er komin
0: já. Og sko fyrir þá sem að hafa við tekkið hvað við erum að tala og hafa engan áhuga breyts þá Bermuda skálin við höfum þó öll minnst, heyrt minnst á hana og það er semst barist hana í þessu heimstóra
1: já, þetta, þarna verða sko Þetta er náttúrulega HM í Brits, þannig að þarna vera lið frá öllum heimsálfum og það vera 24 lið og það spila allir við alla 16 spila leiki í fyrstu umferð og síðan þau átta lið sem að vera efst eftir þessa þeir allir eru búin að spila af alla munum mætast í bara svona byggakeppni hverju vinna bermöðskálina það bara útláttakeppni síðan átta eftir liðana
0: Já. Og þetta bara í þriðja skipti þótt Íslendingar hafa verið svona öflug breyttsþjóð þá þetta bara í þriðja skipti sem við náum þarna inn í þessa loka keppni að berjast þennan titil þannig að 1991 urðu við heimsmeistarar og komum öllum ofurum svo var það 2010 sem komast áfram upp úr formótinu upp úr Evrópumótinu en áttum ekki langan feril í hérna þeimleg og svo núna 2026
1: einmitt
0: Já. Þannig að þetta sko Já, þetta allt saman í rauninni fágætt afrek öll þessi ár þetta stórglæslegur árangur af því að við höfum ekki sömu resursa, við höfum ekki sömu bjargir eins og flestir spilarna sem við erum að tekka upp við
1: sko. Það rétt, það náttúrulega sko í mörgum löndum sem er þeirna á stillu upp liða sem fullskipa atvinnumönnum Það eru kannski cirka 10 lið eins og þessi Evrópumóti sem eru bara fullskipuð atvinnumönnum. Þannig að við vissum það fyrirfram að ef við ætlum að ná topp 8 þá þurftum við að skilja eftir 2 eða 3 af þessum liðum fyrir aftan okkur.
0: Já.
1: Sem að og til dæmis lið sem eru á eftir okkar eru fyrir aftan okkur lið eins og Ítalía og Pólland. Og kannski það sem kom okkur mest óvart að vera fyrir ofan Svisslendinga því að þeir

0: mikinn pening og hann búinn að kaupa til sig marga bestu pörum í Evrópu og gert hefur gert á svisslitingum og og ég hef heyrt allavega svona orðróma að þetta séu hæst launuðu bridgespilarar í heiminum ég hef heyrt svona tölur eins og þeirra besta par Kalita og Klukovski séu með 34 milljónir á mánuði laun fyrir að spila bridge
1: ég hef heyrt svakalega tölur úr Bandaríkjunum úr atvinnu mennskunni þar
0: já
1: maður veit ekki hvað er sett og hvað er logið en það allavega ljóst að það eftir mikla að slæjast fyrir fyrir suma af, af bestu britsurum heim sko.
0: Einmitt. Og núna gerist það náttúrulega að þegar við förum að HM að við erum náttúrulega með að láta bestu lið í Evrópu en svo koma tvöli frá Bandaríkjunum og það alltaf sterk lið. Þau koma yfirleitt alltaf í áttalega úrslit. Þannig að það verða ennþá fleiri sterk lið þarna í þeirri keppni.
1: Já. Ég opnaði þáttin á því Jón Hersir að það eru breytingar á landsliðinu frá því sem var á Evrópumótinu. Það ekki víst að margir viti af þeim en sem sagt Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson má ekki bara segja það upp að Birkir Jón hann gefur ekki kost á sér
0: Það rétt Birkir sagði mér bara fljótlega eftir Evrópumótið að hann gefur ekki kost á sér og þannig hann honum bæjarstjóri á Grundarfirði mjög annarsam starf og þannig hann mun ekki hafa tíma í vetu til að sinna þeim undirbúningi eins og við viljum hafa hann þannig að ég var bara mjög ánægður að hann bara sami frá þessu mjög fljótlega
1: Já.
0: Og þannig að hann gefur ekki kost á sér í vetur þannig að þá ljóst að verður breyting á liðinu og það nú svona hluti sem ég að skoða núna ég að verið viðtölum við fólk sem að ég hefði áhuga að skoða með tilliti til þess að hafa í liðin og háum og það í gangi núna ég ætla nú að hitta einn núna í hátæginu bara eftir og búin að hitta annan í vikunni þannig að þetta er svona í gangi ég er að spjalla við fólk og heyra þeim hljóðið hvernig staðan hvort þeir hafi áhuga að spila og hvort þeir vilji leggja á sig vinnu í sambandi við undirbúningin
1: Það þarf sem sagt sko það verður ekki sársöka laust að verða þessi nýja manneskja eða nýju manneskjur í landsliðinu það er hérna, það myndi kalla á mikinn tíma, miklar æfingar
0: Já, og það
1: mikinn metnað
0: það er rétt sko, því að sko nú erum við að fara heimsmeistaramót sem að vera mjög stert, Já. Þannig að ef við myndum senda okkar, þó sem myndum senda okkar bestu spilar og þeir myndum ekki æfa neitt Já. Þá endar það bara einhverju miðju þófi þá erum við ekkit að gera Já. Neitt ekki að topa átta Já. Það er gríðarlega mikilvægt, eins og segir, er undirbúningurinn að mæta vel undirbúning til leiks þannig að það sem ég mjög að fiska eftir núna er að fá spilara sem eru tilbúin að leggja á sig þá vinnu sem þarf
1: Já Nú, en það liggur sérst fyrir að Magnús og Sigurbjörn þeir halda áfram
0: Já.
1: Og það liggur fyrir að Ómar og Stefán þeir halda áfram
0: Já.
1: Þannig að fjórar af þessum sex verða er óbreyttir Er þá sko inn í sviðsmyndunum núna bæði svo möguleiki Aðalsteinn verði fá einhvern annan makker en Birki Jón eða Aðalsteinn bara verði ekki í liðinu?
0: Já, sko ég að skoða ýmsa möguleika og náttúrulega Aðalsteinn var svo fyrsti sem ég talaði við. Þannig ég búin að eiga langt og gott samtal við Aðalsteinn og veit hvernig hann hugsar og eins og segja, ég að skoða fleiri og ætla að taka mér smá tími það að finna það par sem ég tel geta náð bestum árangri fyrir Íslandshönd og en aðastirn að sjálfsögin í myndinni það var svo fyrsti sem ég talaði við en þetta er svona já, þetta kemur allt í ljós þetta er allt saman í skoðun
1: Já Sko, áttu vonaði að þetta ekki langa tíma?
0: Það er alltaf erfitt að segja Ég myndi helst vilja vera komið með lið núna í september eða oktober en við verðum bara að sjá hvernig gengur og hvort að þeir sem að ég vil hafi liðinu eru tilbúið í slægin
1: Já og hins nýja pars myndi þá bara bíða eins og þú segir þétt dagskrá æfingar.
0: Já og við munum sko undirbúningur sem sagt er lykilatri til að eiga möguleika að ná góðum árangri og náttúrulega mikilvægt að fá pör sem eru frábæri spilarar en svo er undirbúningurinn er lykilatrið og þá erum við að munum við að halda áfram með þá þætti sem að ég til að hafa skilað okkur kannski mestum

0: árangri þarna úti, það var númer eitt var það að vera í góð líkamlega formi, líkamsræktin.
1: Já.
0: Ég held að það hafa haft mjög mikla þýðingu og þannig að síðustu fjóra mánuðina fyrir HM stefnum við að því að hérna, halda áfram og vera með einkaþjálfara og koma öllum í gott form síðustu fjóra mánuðina fyrir mót og svo hinn þátturinn sem að hefur, sem að held ég hafi skipt ótrúlega miklu máli ekki síðri þáttur vera við æfðum með meldingar mjög grimt það var bara gríðalega áhersla á meldingar Og það kannski ekki allir sem hafa spilað svona stórar, langar sveitakeppnir en það sem að sá þáttur spilsin sem að ræður mestu í svona mótum eru meldingarnar.
1: Já.
0: Ég myndi gíska að vera svona 70-75% árangur í svona mótum er að melda vel og vera með par sem mjög vel samspilað.
1: Já.
0: Þannig að við munum halda áfram með þessa tvo þætti og... síðan munum við höfum við áhuga að bæta inn kannski einum að fimm þáttum til viðbótar þannig að ég ætla ekki að fara út í það fyrir það verður klárt en við munum vera með koma með einhverja nýjungar líka
1: Já. Þetta gríðlega spennandi tækifæri Við erum svona, eins og þú segir ári í þetta En finnst þér ekki góð hugmynd að svona þegar líður aðeins á veturinn að þá förum við britsararnir að hugsa hvernig við getum fjárarblað, hvernig við getum komið þessu sem mest í sviðsljósið, þessum áfanga sem framöndan þessu stórmóti, þessu þáttöku Íslendinga, ekki svona, verður þetta ekki svolítið veturinn sem að, og næsta sumar, bara allar hendur á dekk?
0: Jú. Því að það alveg klárt að sko britsambandið mun ekki hafa ráð á að fjármagn allt sem á næsta ár við þurfum að fá inn talsvita peningum. Þetta verið dýrferð til Barbados. Þannig að við munum örugglega þurfum að fá inn stóra fjárhæði, gætu verið að tala kannski 6-10 miljónir sem við þurfum að fá inn. Þannig að við þurfum að setja í ganga svona fjáröflun og þannig að þetta mjög mikilvægt atrið að hérna, huga þessu.
1: Og þar höfðu við bæði til einstaklinga og fyrirtækja.
0: Einmitt.
1: Og hérna, okkur finnst nú stundum eins og það séu einhverjir aðn úti sem gætu verið aflögu færir en kannski þurfum við bara einhvern veginn að hnykkja betur á þessu sko.
0: Já, ég held að við ættum bara að skora á alla sem að eru britsáhamenn og eru hafa peninga sem við vilja setja í gott málefni og spennandi verkefni. Því að við þurfum á því að halda bæði til að undirbúa liðið og til að borga fyrir ferðalög og slíkt til að geta gert þetta almennlega eins og við viljum hafa það.
1: Já.
0: Þá þurfum við, eins og ég segi, talsverðar fjárhæðir inn og þetta hleypur á miljónum. Þannig að við þurfum að fara að safna þessu. Þannig að ég skora á alla sem að vilja leggja okkur lið og þá er þetta að hafa samband við Mattias Ímsland ef einhver er að horfa á hér sem að... og svo þarf að setja í ganga einhvers konar fjáröflun í vetur. Ekki sagt í þessu samingi, ég náttúrulega mikið í Svíþjóð þekki mjög vel til í britsinu þar. Þeir í Svíþjóð eru með landslíssjóð sem bara á banka og gefur vexti og svo er þetta notað og það er alltaf bætt alltaf við á hverju ári og í þeim sjóði geti trú að væru til svona cirka 30 miljónir íslenskum peningum, þannig að þetta er nota til að fjármagna ferðalög, æfingar, undirbúning og svíarnir til dæmis eru að senda fjögur lið á núna á HM sko, þeir komust í úrslit í kvennaflokki líka og í blönduðum flokki og í eldri flokki.
1: Já.
0: Þannig að ég held að væri mikilvægt fyrir okkur til að geta haldið uppi svona þessum landsliði og reyna að halda þessu á þeim level sem viljum hafa þetta, þá þurfum við að fá inn styrki.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt.
1: Við þurfum að gera það. Við getum ekki sleppt í að nefna nafn Einars Guðjónsson sem hefur verið íslensku britslífi ómetanlegu styrkur seinni ár. Hann hefur hérna opnað veskið og lagt fram mjög rausnarleg fjárframlög. Við þurfum fleiri svoleiðis.
0: Og Einar hefur lagt fram talsverðar upphæðir núna hverju ár í nokkur ár og það var hann sem gerði okkur kleift að að sinna undirbúningin svo vildum hafa núna fyrir Evrópumótið. Við settum upp ákveðna áætlun hvernig við hafa þetta, en við vorum ekki með fjármögnun og svo þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að þessi fjárstyrningu frá Einari til að við getum undirbúið okkur.
1: Það máli veltaði fyrir sér hvort við hefðum náð að spila okkur inn í Bermúdaskáluna ef ekki hefði notið stuðnings Einars.
0: Já, það við erum allavega ekki getum undirbúið okkur eins vel og þá ekkit þá ekkit víst að við höfum náð áfram. Við þurftum allir þessir þættir undirbúningum, til dæmis enga þjálfun, hún kostar talsverðan pening og það var kannski dýrasti þátturinn í þessu og þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að fá inn þetta til að geta haldið upp þessu afrekstar og þessum undirbúningi og til að komast á þennan level og það munum við þurfa áfram.
1: Já og þar með er komið þetta beina samband á milli árangurs og peninga.
0: Já. Það er allavega nauðsynlegur þáttur.
1: Já, það er bara þannig. Þegar
0: gerir við, ekkit annars.
1: Nei, einmitt. Þannig að vonandi, já, við vorum hérna áður við settumst hérna við Rauðaborðið, þá vorum við svona í kaffstofun áður, við vorum aðeins að velta fyrir okkur einhverjum fjáröflunar leiðum næsta vetur og hérna, það bara gaman að því að hérna, við einhvern veginn lítum á þetta sem sameiglegt verkefni okkar Bridgera.
0: Já.
1: Hérna, það er alls konar hugmyndir sem að væri hægt að framkvæma sem að svo er bara svona líka verkefni að vekja athygli á Bridgelífi enn betur en orðið hefur í íslensku fjölmiðlum bara heilt yfir það mér hefur fundist ganga ágætlega undarfarið að svona kynna Bridgin í íslensku fjölmiðlum en betur má við duga skal ég man þá tíð þegar það var ekkert mál að pizza Bridgefréttin í alla fjölmiðlana og bara ef Íslandingar stóðu sig vel í Brits þá gat maður bara sent tölvupóst og það var bara fjallað maður strax svo bara var það eins og algjört rof og ég ára tug eða eitthvað þá var bara ekkert fjallað Brits í íslensku fjölmiðlum liggur mér við að segja fyrir utan spilin sem alltaf verið í mokkanum sko, Guðmundur Páll Árnason hérna, held uppi og núna þetta aftur að koma inn
0: koma upp og ég held að það sé normenni sem eru einna fremstir í þessu sko við hefur rætt að nú aðeins síðast hérna
1: en, já hvernig þið síndu beint
0: já þetta var mjög skemmtilegt að sjá hvernig ég gerði þetta og þeir sínast að Evrópumótinu í sumar normenni eru unnum móti það mikill áhugi þar sko á Britsinum og þeir voru vinna Evrópumóti annars skipti röð en þeir voru með beinar útsendinga frá leikjum sinna manna á hverjum einasta degi
1: alveg magnað
0: og með lýsingu og voru með tvær fréttakonur þannig sem að voru þannig að röldan dummi, ég var nú með hann stekinni vital hann úti, þannig að ég kom í fyrsta skipti í vital í norsku sjónvarpi þannig og en þeir gerir þetta mjög vel og sýnt þessu mjög vel og þetta er nú eiginlega fyrirmynd til finnst mér sko að þetta er heldig til dælu ódýrt og einfalt á svona tækni öll sem við lifum á núna að gera svona hluti
1: já.
0: Þannig að þetta er allavega til eftirbreytni að vera með beinar útsetningar frá svona stórum mótum, við erum að tala um Evrópumót og heimsmeistaramót.
1: Verðum við ekki bóka tíma hjá útvarstjóra? Fara á fund þess og leggja það til að ríkisútvarpið bara...
0: Góðu mitt, ég bara velu tíma, ég mæti. Já.
1: En þetta er náttúrulega sko, við munum svo vel tilfinningarna frá 1991 að þetta er náttúrulega þjóðarstoltið hefur aldrei verið meira og það var mjög almennt, það náði alveg langt út fyrir ræði Bridgera.
0: Það var allir að fylgjast með þessu og það voru beinar útsendingar.
1: Það var orðið heimsvastarar í hópi þrótt.
0: Já. Þetta var svo frábært lið og einmitt í mann Bjarni Felixson var nú fremstur þar.
1: Það var frábært.
0: Hann var að lýsa langt fram á nótt leikjum sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er spurningum endur vekja þetta.
1: Ísakörn var okkar maður og D.V.A.F. Mokkin stóðu sér líka vel. Já, þetta var bara algjönda einn týri, sko. Það var bara hvert einasta mannsbarn einhvern veginn var innviklað í þetta.
0: Ég held að þetta segja, við ættum, eitthvað sem við ættum að huga fyrir heimsmeistaramótið. Að vera með stöðafréttir og jafnvel, útsendingar. Þannig að fólk geti fylgst með hérna heima.
1: Já, og við þurfum peninga. Og þar hérna kannski ert þú að hlusta með feitt veskið útróðið og hérna þetta er að huga því að leggja breytsreifingunum lið. En hérna Jón Hersir Eliasson, það er búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég óska þér alls góðs í þessu verkefni, vonandi gengur vel að finna öflugustu einstaklingana til þess að fylla þetta skarð í landsliðinu okkar, hvort sem að það verður eitt sæti sem laust núna eða tvö, við vitum það ekki en hérna já, bara gangið vel með þetta og áfram Ísland
0: Takk okay, fyrir
1: Og þátturinn verður þá ekki lengri í dag. Við hérna verðum hér aftur eftir tvær vikur og þá þykir mér líklegt að við munum einbeita okkur að úrvalsdeildinni í Brits sem verið að koma aftur af stað eftir hlé síðan í vor. Það eru nýjungar, við spilum ekki á föstudagskvöldum. Ég vetur eins og var í beinni útsendingu heldur á sunnudagskvöldum sem sumir segja sig enn betri tími. Og ég reikna með að við munum hérna fjalla tölvert mikið um þann viðburð núna næst. En ég þakka fyrir mig í bíli. Takk fyrir að horfa. Verið sæll.

0: Komið sjálf og blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það komið nýr mánuður, 1. september. Hvernig leggst haustið í ykkur sem handan við hornið? Það nú ekki komið, eða mér finnst það ekki. Hvað finnst þér, Ástís?
1: Nei, það svo fallegt veður úti. Já. Hérna, það eiginlega fallegra heldur en hefur verið oft í sumar, sko.
0: Einmitt, þó sé
1: aðeins kuldi, þá þetta oft skemmtilegt að vera þess að vera úti að ganga og synda á svona.
0: Frábær dagur hér sunnan heiða.
1: Já.
0: Ég hérna man það sko eftir ég bjó 25 ára á Akureyri. Það fer ekkert meira í töðunar á manni þegar ógæslegt veður þar og maður horfir á fólki í Reykjavík tala hvað verið sé æðislegt. Þannig að þú veist alltaf gott, það gott fyrir Reykjavík, gott fyrir á höfuðborgarsvæðinu. Það getur verið þessi ömulegt veður á Raufarhöfn.
1: Veistu það? Veist,
0: nei, ég bara tala sko bara hvað veröldin okkar er Reykjavík miðuð, höfuðborgar miðuð. Á hérna ef maður býr út úr landi og eitthvað fólk í Reykjavík segir mann að það sé rosalega gott veður en maður sjálfur í mýgandi rigningu og 15 vindstigum þá tengir maður ekki
1: Já, þannig við þurfum að segja hérna fyrir sunnan, er þetta svona
0: Já, alltaf á staðsetja sig
1: Já, já
0: Það var fólki út úr landi sem að hérna sagði nei við Evrópukostningun og laugardaginn
1: Já
0: Þannig að sko, það ekki eins og það hafi ekki mikið vægi
1: Það hefur vægi hérna.
0: Það snýri kostningin, já, í nei
1: Það ákvað þetta svona á endan fyrir okkur
0: já. En sko finnst þér takturinn breytast með, núna með því að það komið september, við erum aðeins að finna fyrir því að það að byrja að skyggja og svona ert þú í fjórum taktum eftir árstíðum eða?
1: Já, ég hugsa það þar sem ég finn að það að svona koma að þessi rútína og það aftur að fara í gang alls konar sem að var ekki í sumar, þú veist, bara verið að hóa í fólk á einhverju fundi og alltaf byrja einhvern veginn.
0: Já.
1: Og hérna, maður finnur fyrir því og svona ásetningurinn að ég ætla í ræktin í morgun sem að ég það var annað mál sem að gekk fyrir en skilur, það er það sem að, svona eins og eftir hérna áramótin, þá sér maður fyrir þess að nú verði allt í föstu skorðum og má gera allt rétt, þetta missir
0: Já, ég hitti konu á tónuleikum og hún sagði Bjössi, nú ferðu í kór og ég fór að hugsa, já nú er haustið sem ég byrja í kór en ég búin að hugsa það síðustu 30 ára og það sem byrja nokkuð í kór kannski veist, en það alveg rétt, það akkurat á þessum tíma sem að maður svona já, ok, ég ætla að gera þetta
1: hvernig ætla ég að nota þetta þennan vetur
0: þegar við verðum að hafa daskrá þegar veturinn annars vegar
1: já.
0: Það verður að hafa aga og daskrá til þess að fara í gegnum
1: og það nú svona ákveðin tilhökun hjá mér að fara í rútínu og svona meiri bara svona kannski það að vera svona meiri friður í kerfinu manns þegar maður fer bara veit hvenær maður á að vakna og hvert maður er að mæta
0: Já. Eitt af því sem maður
1: gerir mig Ég mæli mig að fara í kór reyndar.
0: Já, ég er að velta þessu fyrir mig
1: eins
0: og ég búin að vera að gera svo lengi
1: Hvaða kór myndir þú fara í?
0: Það verið að bjóða mér einhverja kirkjugór
1: Já
0: Ég þóra ekki að segja meira í bíli
1: Þú fer í söngfélagið, en það ekki?
0: Já Sko, ég spila mikið á píanó heima bara á kvöldin og hérna svona fæ útrás fyrir það en náttúrulega vera með öðrum og syngja, það náttúrulega fátt betra þegar sérstaklega þegar hérna umræðir hið langa íslenska skamdegi það náttúrulega hlýtur að vinna vel gegn því ég ætla að pæla í þessu en við erum sem sagt hérna við sækjum listviðburði af auknum þrótti yfir vetratíman, miða við sumarið og við ætlum að enda dagskrána í kvöld á því að hann kemur hérna framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands hann hérna Guðni Tómasson og hann fer yfir hérna svona hluta á dagskrá hljómsveitarinnar fram að áramótum og ræðir alveg geggjaðan í hann aðal hljómsveitarstjóra Barbaru Hannigan sem ég hef séð gera ótrúlega hluti í hörpu Og gaman að segja fyrir því að það hérna nýorðin 16 ára gestastjórnandi í þessu spjalli.
1: Já.
0: Hún heitir Sól.
1: Hún heitir Sól, þú þekkir hana þess.
0: Og ég þekkir hana mjög vel. Hún dóttir mín.
1: Já.
0: Hún ólaunaður starfsmaður samstöðar hennar í þessu viðtali. Hún gestaspirill.
1: Já.
0: Og hún fær engin laun fyrir það.
1: En hvernig stóðum sig?
0: Mér fannst stolt sig vel.
1: En
0: ekki? Jú, ég að vonast til þess að hún bara kannski taki einn þátt frá með áramótum kannski með einhverjum vinkonum sínum
1: Já.
0: bara muni bara ungt fólk að fjalla klassíska músík. Alveg eins og ungt fólk hefur í sumar fjallað ýmis hugðarefni og listir.
1: Já.
0: Og þú þekki nú til hérna þess hóps, frábæra stelpur sem að hafa verið hérna.
1: Já, talaðu við mig.
0: Já, talaðu við mig.
1: Já, það er að, já, það mjög skemmtilegt fyrir hérna okkur að fá að heyra í unga fólkinu. Mér finnst það hérna mjög lífgu upp á þessa stöð.
0: Já. Nú verður að tala að samstöðin sé kannski svarið við fjölmiðla kreppunni sem orðin meðal annars af því að það engar sjónvarpsfréttir lengur og sín og sumir eru að gera því skóna að við fáum nokkur hundur áskrifandi viðbót þá getum við farið að, hérna, að vera með daglegan fréttatíma og gera eitthvað svo leðis og ef samstöðin er svarið við fjölmiðla kreppu samtímans þá allavega mikilvægt að við búum til nýjar brýr við unga fólkið og hérna og við þjálfum þá upp hérna ungt fólk í áhorfandahópnum.
1: Sko, mér fyndist mjög gaman ef að við værum með einhverja svona umræðu að hérna hlustendur okkar gætu verið kannski virkari í að senda okkur hugmyndir og skilaboð.
0: Já, einhver þjóðasálu eða?
1: Já, einhver, sko, allavega hann að þó að væri ekki nema á samfélagsmiðlum að við getum búið upp á einhverja svona umræðu og núna kannski eins og í tengslum við þetta, hvernig við getum komið til móts við áhorfendur og hlustendur með því að til dæmis eins og ég hef nú heyrt talað að það einhvers konar frétta umfjöllun hérna eða morgun sjónvarp sem væri nú alveg draumur
0: sem einu hugmynd sem er ansi góð
1: já.
0: Finnst mér
1: já. Og þá væri það kannski svona gaman að heyra, hvað væri gaman að fá hérna inn fyrir þá sem eru að borga hérna
0: Akkurat.
1: Svona áskrift
0: morgun sjónvarp, síðdegis, útvarp sjónvarp,
1: þú
0: veist það er alveg fjandinn til
1: sko, það sem vantar kannski er svona morgun
0: svona aðeins öðruvísi til dæmis heldur en þau að bylgin eru með og rástöð sko aðeins öðruvísi dekkun við náttúrulega hér erum við alltaf með svona við reynum að fara á dýftina og menn hafa nú nægan tíma og svo leið sko og það væri gaman að það væri kannski aðeins meiri dýft á öðrum tíma sólarhringsins en þetta er allt sem að bara hugmyndir draumar ég segi stundum, ef þú ert áskrifandi samstöðinni, þá ert þú komið með ritstjórnarvald þá getur þú bara sendt okkur bréf
1: þetta er frábært
0: já, og hérna, þannig að áskrifendur hafa ritstjórnarvald, þeir öðlast ritstjórnarvald þá geta þeir pizza til okkar hugmyndum trúnaður okkar liggur náttúrulega við allan almenning en hann liggur fyrst og fremst í sambandi við okkar áskrifendur þá sem að knýja áfram hjól samstöðarinnar
1: en hvar ætti fólk að láta í sér heyra? Er það inn á Facebook eða Instagram? Hvar myndir nú bara óska eftir einhverjum svona góðum hugmyndum og svona samtali?
0: Já, sko Messenger, bara
1: Já,
0: já ekki bara.
1: Á okkur sjálf já, bara beint á okkur
0: Já, það alltaf hluti á þessari vinnu hefur mér fundist að hérna maður bara endalaust í samstarfi og sambandi við íslenskan almenning sko.
1: Já.
0: Það bara hluti af vinnu daginu
1: Það skemmtilegt, það skemmtileg hugmynd Við tökum á móti skilabúðum
0: Það er mögulega tækifæri framöndan og spennandi tímar Við skulum alltaf að vona það að við getum aðeins býtt í hérna fjölmiðlun til þess að mynda mótvægi gegn þessu frjálsafalli hérna blaðamennsku
1: já.
0: Blaðamennsku, þú veist ég vann síðast daginn á fréttablaðinu það var ömulegt þegar því var lokað ég var einu sinni fréttamaður á stöð 2 og NFS og mér leið alveg ömulega í gær að sjónvarpsfréttir í samkeppni við Ríkisútvarpið að nú væri bara sá þeim kafla lokið og hérna við þurfum eitthvað að gera og við þurfum líka búa til nýjan skilning hjá almenningi að sennilega er mjög mikilvægt fyrir lýðræðið að við borgum sjálfur okkar eigin vasa stuðning við litla miðla sem við viljum halda á lofti hvort sem það heimildin, gímaldið, samstöðin eða hvað það heitir að við tímum að henda 2-3 krónum kannski á mánuði sem skiptir okkur náttúrulega eiginlega engu máli, sum okkar hérna inn í eitthvað púk til þess að einhver gæti lýðræðisins að tala fjölmiðla sem hornsteina lýðræðisins
1: Þannig að já, þetta er hérna, við séum kannski bara lítum á þetta sem tækifæri og til þess að
0: megum allavega ekki
1: eitthvað nýtt. Sko. Nei, en þú varst að tala við fjölmiðlafólk þetta í
0: já,
1: dagar þegi.
0: Jú, ég var
1: hvað segir?
0: Ég fekk hérna
1: Hvað segja fréttamenn?
0: Fekk tvo fyrirvarandi fréttamenn á stöðu 2 einmitt hérna Heimir Már Pétursson sem búinn að vera sem var hátt í 20 ár af þessum 40 árum sem voru sjónvarpsfréttir á stöðu 2. Hann hérna hann og Lára Ómarsdóttir þau hún var nú öllu skemur en þau ræða við með þessa stöðu sem upp komin og Sigurjón Magnús Egilsson hann tekur líka þátt í þessari umræðu mm-hmm. þannig að við já, við verðum hér í kvöld með umræðu hvað nú þegar yeah. hérna þegar sjónvarsrétti stöðvar 2 er úr sögunni þú ætlar líka að vera með hérna framlag þú heyrir í mannesku
1: með Þórný
0: heitir hún Jóhannsdóttir
1: hún er hjúkrunarfræðingur sem að var með svona sláandi sögu af því hvernig annars vegar að segja sögunu sín og hins vegar að erum við að fá einsinn inn í svona nýja svona hvað ég segja, læknismeðferð við áfalla röskun Já. Og það sem að hún að tala er í rauninni bæði hvernig við erum öll að burðast með einhver áföll sem koma fram í sjúkdómum ýmis konar Já. Og hvernig það í rauninni hægt að lækna sig með aðferð sem að heitir líkamleg sálmeðferð sem gengur rauninni út á að vera að vinna með einhverjar orkustíflur og einhverja spennu sem myndast í líkamanum við það að halda öllu niður í óttanum aðalega og bælingunum Já. Þannig að ég svolítið inn á þessari línu núna og finnst Já. Þetta ótrúlega áhugavert
0: áður en myrkri skellur á ég veitur það hún mikilvægt að hafa þetta á reynu
1: Já allavega gott sko gott að fá svona sögur af einhverjum sem að tekur ábyrð og finnur leiðina og nær heilsu og ég fekk aftur og aftur svona gæsahúð þegar hún var að lýsa því hvernig hennar reynsla var
0: Þú var svona þín viðtul þú öðlast oft mikla hlutekningu í því sem að gerast
1: Já, hún var öðru þræði að útskýra það er svona þessi, þetta fólk sem að eiginlega viðkvæmt eða næmt eftir hvernig maður lítur á það það svona flæður á milli svolítið þannig að maður kannski næmari fyrir því og ég fagna því nú oftast nær að geta fundið svona mikla samkennd og verða fyrir áhrifum að því að eiga samskipti
0: þessi blessa tenging
1: þessi tenging sem þessi dimmit
0: já, námið áhugavert nú við erum alls með 5 kafla í kvöld og tvennt sem þá ónefnt það að ég fæ 3 flottar konur til þess að ræða við mig tíðindi dagsins, það Ingibjörg Ottesen eldri borgari, Björk Vilinsdóttir félagsráðgjafi og Kristín Erna Arnars dóttir hjá Samhengi við erum að ræða hérna náttúrulega Evrópukosninguna eins og margir aðrir úrslit hennar og svo líka ömurlegt banaslýs, náttúrulega það sem við missum hann að 3 ungmenni á einu bretti
1: já.
0: Og ýmislegt fleira og hérna já, maður ég mjög slegin yfir því, ég tek svona slýs alveg bara beint einhvern veginn inn í sálina, sko en við ætlum að hefja leik á því að hann hérna talandi með Evrópukosninguna sko og afleiðingar hennar á laugardaginn hann Benedikt Jóhannesson stofnandi Viðreisnar sem var nú ráð þeirra skammastund hann segir að framöndan sé stór gengisfelling hún líst illa á blikuna hann segir að krónan sé allt og sterk og ráðleikur fólki að flytja peningana sína yfir í aðra mynt
1: þetta er svolítið stór
0: já, þetta ræðir hann við Sigurjón Magnús og nú kannski kann einhver að spyrja, hann bara að spá þessu að því að hann beiskur yfir því að við völdum já en ekki nei á laugardaginn ég veit það ekki hvort það spilar einhver rullu inn í en það verður fróðlegt að heyra rökstuðningin með þessu og þetta minnir mann svolítið á það sem maður hefur náttúrulega óttast að fyrsta varð nei á laugardaginn þá við búið að við höldum áfram í þessu skoppara bolta hagkerfi sem að endalaust er að stríða okkur Þannig að þetta örugglega viðtal sem að hérna verða mikill fengur í.
1: Já, ég veit ekki hvað þjóðin þolir meira af þessu ástandi
0: Nei, ég veit það ekki heldur sko ég áttum ekki alveg á því það það mjög margir sem að vilja að verði rannsókn gerð á því hvort það var bara í lægi að, að alls konar lygar og lygum á og lyga áróður var dreift sko og sumir segja já við erum að fá rannsókn við erum að fá niðurstöðu en aðrir segja nei bara það bara komið gott ég bara ég tek ekki meira ebili
1: já trúir því að það hafi hreinlega er ég meina er einhver hægt að finna einhver sök í því ef fólk trúir lygum
0: já ég held að rannsókn myndi leiða það í ljós að kerfisbundi var lygum beitt kannski af hálfu beggjarhreyfinga en þetta er meira verið talið loða við, við neyð og það eru auðvitað ekki lægi sko. Ég til það út frá því sem að ég varð vitnað en ég ekki með rannsókn sem að staðfesta þetta þetta bara tilfinning grunnur og svona
1: Ég samt að vona að þessum ráðamönnum okkar sem að mér líst bara vel á takist að hérna finna útrússu, bara við hljótum að eiga það í okkur með hérna svona vinnu sem með heiðarleika og heilindum að geta allavega rétt hérna, rétt okkur af með sérstaklega þetta þess að íslensku krónu með einhverjum hætti ég bara trú ekki öðru Nei. Ef að það verður áhersla hvað heldur þú?
0: Já sko við höfum ekkert val það bara duga að drepast og verum að duga ja. Þannig bara áfram áfram ja. Og hérna þetta svona jafnvægis list að sigla áfram og horfa það sem saminir okkur og bara til sigur þótt við sem á ólíkar skoðanir en líka að vera gaggrinninn og hugsa að býta þetta gengur ekki við þurfum að uppræta þetta
1: ja.
0: Þetta verkefni dagsins og næstu daga
1: Já ja. Allavega, já, þetta hérna, við verum að vera bjartsýn, það alveg að reynu og hérna, treysta okkar fólki.
0: Samanlega því Ástís, takk fyrir komuna að koma hérna í kynningu með mér, ég hlakka til að hlusta og viðtalið þitt á eftir. Þannig að við erum að fara að telja í fyrsti kaflega 5 eftir andartak, kæri hlustundur og áhrifendur, fáum fyrst nokkru auðlýsingar og svo fyrir hér allt á stað.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Já, komið sæl. Til mín komið Benedikt Jóhannesson, starfarengur í talnakönnun og fyrirverandi fjármálaráðara. Ertu velkomin?
10: Takk.
9: Þú ert stofnandi við Reisnar, klausti frú sjálfstæðisflokknum út af Evrópumálum. Já, fórst úr sjálfstæðisflokknum.
10: Já, ég hætti í sjálfstæðisflokknum og, og það voru ýmis mál sem að ég var ósáttur við.
9: Já, þar vóu Evrópumálum.
10: Þau vóu eitthvað, já.
9: Já. En hérna...
10: Það voru fleiri mál, það voru sjávörundismál og landbúnaðamál.
9: Já. Þannig
10: Ímisleg svona frjálslindismál sem voru svona aðalmál sjálfstæðisflokksins í gamla daga en svona aðeins fannst manni þau vera farin að gleymast.
9: Já, en sjálfstæðisflokkun hefur nú staðið svolítið vörðu þessar atvinnugreinar.
10: Já, ég vil standa vörðum almenning.
9: Já, neða, það, já, en segi þar, sjálfstæðisflokkurinn stóð þar vörðum útgerðin til dæmis bara núna nýverið í veiðigjaldamálinu.
10: Já, þau voru þeirra skoðunar.
9: Já, já, en það eru hérna...
10: En ég reynda var nú með tillögu þar sem að ég, mér fannst að sjálfstæðismenn hefði átt að fagna að já. Vera með markas tengt veiðileifa gjöld, en... Það varð ekki, Nei. Ég var svolítið hissa á því til þess að menn skildi ég að trúa á markaðanum, ég hef voðað mikla trúa á honum.
9: Já, en núna er hérna flokkur þinn viðreist með atvinnuverðanir
10: Já.
9: Og það ekki til markastengt.
10: Já, það var náttúrulega, það var gerð á ákveðin breytingi fyrra sem við vitum og... Það er náttúrulega gallin við það að vera í stjórn á Íslandi, það er alltaf samsteypustjórnir, það þarf að reyna að ná niðurstöðu sem allir geta fælt sig við
9: Heldur,
10: og markastengingin náðu ekki í gegn.
9: Nei. Heldur að það muni ekkert að nást, það ekki staða sjávörutisins bara svo sterk, þetta eru svo rótgróið og...
10: Sko, það sem kostur við markastengdu í gjöldin er það að þá ákveðu greinin sjálf hvað hún borgar mikið af því þá er það bara samkeppni innan greinarnar og það er markaður með veiðiheimildir það er bara milli útgerða fyrirtækja en eigandi auðlendarinnar það er að segja þjóðin hún fær ekki nema hluta af því og ég hef sagt að einhver tíma reiknaði ég það út að veiðileifa gjöld bara í laxveiðar landsins væri að svipari stærðagráðu eins og útgerðin væri að borga það nú eitthvað orðið meira núna en það samt sem áður það var ótrúlega mikið lítill munur
9: Já, já, þar eru veiðigjöld
10: Já, þegar maður veiði í laxveið á
9: Já, ég sé það, þar eru bara
10: Já, já,
9: já, já og markaðræður
10: Já, já.
9: Já, er þið enn hérna, sko, þú stofnar við reist nú, þið færi ríkistjór sem að rétt lifið árið ef ég maður rétt.
10: Já, rétt eflaði það, já.
9: Já, já, og svo kannski svolítið þegar maður hugsa tilbaka að henni var slítið að nóttu til svona án kannski yfirvegunar og samkomu án funda.
10: Já, það var, ég hef sagt að henni hafi slítið fyrir slýsni.
9: Já.
10: Ég hef... ég hef nú ekki setið grátandi yfir örlögum hennar en ég oft hugsa samt það að það var ýmislegt gott sem við ætluðum okkur að gera sem ekki kom svo til framkvæmda af því að hún starfaði svo stutt og maður hefði kannski unnið örvísi maður hefði vitað að maður hefði bara þessa fáu mánuði
9: Já, en þarna er sem sjálfstæðist okkur innviðir reisn og Björt framtíð
10: já.
9: Og það er refsað eftir þetta Björt framtíð bara hverfur
10: já, já.
9: Við erist þannig að þú missir formennskuna
10: Já, já, missir þingisætið
9: Já, já, já, já. Og formennskunni í flokknum
10: já, já.
9: Sem þú stofnaðir
10: Já, já
9: Þú hlýtur ekkert um að líta tilbaka og
10: Nei, veistu, það þýðir ekki neitt Þetta Nei. Er bara eins og vera að hugsa úrslit leiksins í gær Maður getur hugsa það kannski helgina já. En
9: er
10: meiri, ég er ekki eins og kallað þeir í heita pottunum sem er endalaust að hugsa hvernig úrslitaleikurinn á 1990 hefði geta farið Nei. Ef einhver hefði brent af víti í vítakeppni það í lokin sko.
9: Þetta er nú starra en fótboltaleikur sjálfis sko.
10: Já, en þetta er eðlið er það sama maður á að horfa allir framtíðar en ekki vera að hugsa alltaf mikið fortíðina en auðvitað á maður að læra af henni það er það sem er mikilvægast og það er ákvörðan þetta sem þú sagðir að ekki vera að taka skyndi ákvörðan á þess að tala við nokkurn það var held ég mikilvægasti lærdómurinn sem að gáttum dregja af þessu og já, því miður eyðilaðin og flokkin sem að sleit
9: já, já,
10: og Þar var náttúrulega eða ágætast að fólk og ég nefnir nú sérstaklega Óttar Proppe sem er afar vandaðu maður og mér fannst nú eiginlega eftir svona minn stuttar stjórnmálaferil þá fannst mér kynnin á honum vera já, bjartasta fortíðin
9: já,
10: í mínum huga og sem betur fer samt til líka því við erum ágætir félagarinn þann dag í dag.
9: Er þannig hérna, þetta fer þá þannig að úr þessu þessu nætur æfintýri þarna Bjarta framtíðar að þú missir þingsætið út úr prótíni þú sko þú ert pólitískur í hugsun þú Benedikt.
10: Já, ég hugsa það nú en ég sko ég hef sagt að mig vanti kannski tvennt sem að gerir stjórnmálamann svona verulega já, náu miklum árangri mér vantar þessa þennan taumlausa persónlega metnað ég hef verið metnað gagnvart málefnum og mér vantar svolítið svona undirferlið og slægðina ég hef það bara ekki já, mikið það, í mér
9: það kannski ekki mjög eftirsóknarvert
10: nei, en það ég bara það sem að stjórnmálamenn sem að hafa náð langt þurfa svolítið að hafa
9: já, já, já. Herðu, en hérna
10: tímiður kannski
9: já, stökkum til nútíma, það er hérna það var kostningin í síðustu helgi og neigi sigraði
10: já
9: mjög naumt
10: já
9: Og það vil ég að sumi minna eftir að hafa beitt svona bólabröðum og svona ósannindum og svona, ég myndi kosta 500 miljardar og svo var það lækkan í 50 og Evrópu her og fleira. Að, þetta gæti hafa ráð úrslitum.
10: Já, mjög líklega hefur það nú ráði úrslitum og það eru þetta voða leiðinlegt ef að menn hafa ekki betri málstæð en það að þurfa að fara rámt með það auðvitað ekki gott en og ég ætla nú ekki að fara að tala hvað þetta hafi verið heppilegt fyrir lýðræð og einhver veistla og svona blaður eitthvað það auðvitað segir fólk það það þýðir ekki að koma út í fílu en það náttúrulega ýmislegt sem að kemur þarna út svona fyrir gamla sjálfstæðismenn, þá var náttúrulega gaman að sjá að gamla slagorði stjett með stjett er loksins og það eru mynd gerst núna.
9: Já, já, alveg eigum það myndum bara.
10: Já, já, já. Þannig að og nú eru verkalýðsforingja búin að tala það að þeir ætla að ná sjálfur niður verðbólgunni og þar með vöxtunum og þetta held ég sé mjög ánægilegt sem svona afurð af þessari kostningabaráttu ég held að við verðum nú að horfa það þannig, við verðum að hugsa hvernig vinnum við úr því sem að komið og nú erum við búin að sjá það að tveir af fremstu verkalýðsforingjum landsins hafa tekið höndum saman við fulltrúa úr samtökum atvinnulífsins um það að þeir ætlaði að ná þessu niður sjálfur og það bara fínt og svo vel vill til að það akkurat reynir á það bara núna á næstu vikum.
9: Já. Við erum kannski ekki fulli bjartsýni með að þetta takist þann.
10: Nei, ég alltaf svo bjartsýn. Ég svo hérna bjartsýn að ellisvari.
9: Við erum búin að reyna þetta að sko, í 20 ár sko, eða meira.
10: Já, þú segir nokkuð.
9: Já.
10: Engin bent á það.
9: Nei, það kannski ástæð fyrir því líka hvað þú gerðir í pólitíkinni að fara út í sjálfstæðisflokknum og stofna nýja flokk einmitt út af þessum málum.
10: Sko, málið það, menn hafa sagt, það svo, hérna, erfitt að ná þessum skilurum til að geta tekið upp annað gjaldmiðil eða evruna.
9: Já.
10: Og það eru skilur að maður ná niður verðbólgunni, það er að ná niður vöxtunum að sé hérna litla skuldir ríkisjós eða innan ákveðina marka og lítill halli á ríkisjóði þrjú af þessum fjórum skilyrðum voru við með búin að uppfylla í árslok 2017 það var þetta ár mitt þarna í ráðuneytinu og ég var svona það voru þrjár stýrivaxtalækkanir búnar þá þegar og það heldur reyndar aðeins áfram en strax svo kom ný ríkisstjórn þá var komið meiri minni afgangur á fjálum við vorum með sko 60 miljard afgang á þess tíma verðlagi það var það vil 2% af landsframleiðslu og þannig að sko en segjum við hefnum ná þessu líka komist og þá segja menn, já þá væru þá eru við höfum ekkert við evruna að gera en þetta svo alveg eins og segja hérna við alkoholistan, þú þarf bara að ná þér edru í viku, þá er þetta unnið það bara ekki nóg, það vita allir
9: já.
10: Og það alveg eins með þetta þarna vorum við með þetta 2017, 18 og næstum búin að 2019 líka en já. Svo bara gerist eitthvað af því við höfum þannig að gjald með sem á flóti og ég held að sé reyndar akkurat núna held ég sé stórhætta með þannig að nágæta gjaldmiðil okkar hann mjög sterkur, krónan mjög sterk núna menn hafa svolítið vanið sér á það að danska krónan sé 20 krónur hún var 18 og 80 þegar ég gáði að í gær þannig að
9: ekki langt frá
10: nei, en enga sigur allt í henni eru við orðin sterkari hún kostar minna dansk króna og það búið að vera verðbólga hérna Þetta getur ekki gengið upp til langframa og það gengisfelling sem býður handa við hóðni. Ég get ekki sagt að hún verði eftir einn mánu eða eftir þrjá mánu. Ein ástæðan svo að það eru háir vexti núna og þá hugsa erlendi fjárfesta að við getum sendt peninga til Íslands, það allt í lagi. En um leið og vextirni lækka, þá verður streymið úr krónu í erlenda gjaldmiðla og ég held að það væri ekkit mjög vitlust að menn færu að færa hluta á sínum eignum yfir í erlenda mynd. En ég ekki ráðgjafið þetta er bara mín hugsun.
9: Já. En segjum sko núna þegar að hérna þetta eru kostningum núna að ganga yfir bara í aðelda viðræður, það var nú ekki merkilegri en það, að hérna saknaði Benedikt Jóhannesson þessi ekki að vera ekki í stafni í þessum máli þetta, þú ert maður sem stofna viðræst nú það þú sem að leggur sko frá bryggju í þessum máli
10: ég ákvað það að beita mér þannig að ég myndi skrifa ég skrifaði talsvert og það var svona mitt framlag ég það er hægt að segja það og það var nú kannski sýnilegt fljótlega að minnstakosti já baráttan var svo lítið veik hún styrtist þegar að koma þetta nýjir menninn Jónas Hagan og Hjálmar og fleira fólk með þeim en enga síður þetta ágæti menn vita mikið Evrópusambandið en kannski ekki fagmenn í kosningabaratu þannig að það hefði þurft að hafa þar einhvern á oddinum sem að bara kynni að reka kosningabaratu myndi mig á sögu sem ég heyrði af Sigfúsi eldra í Heklu að hann var að alltaf fyrir sjálfstæðisflokkin þá mætti hann í sjálfstæðishúsið og hérna stýrði bílaflotanum og svona hvernig þetta smala fólki á kjördag og svo einu sinni þá hérna mætir hann ekki, ekki mætti klukkan níu og það allt saman og menn höfðu miklar áhyggjur af þessu, hvar Sigfús Svo kemur hann klukkan hálfa 11 og þessu, sko, það var ringul reið, þangætla hann var komin á staðinn, skipulaði allt saman og kostingar það fóru vel, sagði sá sem sagði mér söguna. Það vantaði þennan Sigfús í Heklu, auðvitað þarf önnur brauð núna heldur en þurfti árið 1950, en þetta, það þarf að hafa fagfólk sem kann á allan pakkan og ég held eða ekki svo ég viti minnstakosti var ekki leita til erlendra sérfræðinga ég held að það hefði verið skynsar nei ég var örugglega betur skipula þá búið að skrifa ég held að við komum út þrjár bækur þær höfðu ekkit að segja þessa bækur las engi þær en það bara sýndi það að þau voru skipul og þau voru bara að hugsa þetta vel og sérstaklega þetta útspil Brexit útspil í lokin 50 miljardar til Evrópusambandsins það held ég hefði átt að vera fyrir sjáanlegt og með átt að vera betur en það búnir en ég held að þeir sem að sem sagt, svo tóku bara þúna svolítið upp á sinna arma hafa gert eins vel eins og þeir gátu á þeim tíma sem þeir höfðu.
9: Já, en sko fyrst eftir að þú missi þingsætið og formennskuna, þá fannst mér eins og þú væri ekkit sýnilegur í störfum Viðreisnar. Hefur ekkit unnið með flokknum síðan?
10: Jú, ég var nú í stjórn flokksins til, já, ég manni 22 held ég, sko.
9: Já.
10: Og... Jú, ég hef verið ákjöðu sambandi við þingmenn og ráðherra flokksins. Það kannski, þegar fólk almenni þingmenn, þá þurfa þeir kannski minni ráðheldur en þegar þeir eru að fá stjórn og ég ekki að segja, ég sé þar í einhverjum bakherbergjum sífælt að kvísla einhverjum aðeim, en ég bæði mitt eftir eitthvað hjú og ef til mín leitað að þá tekið því vel.
9: Já.
10: Já, ég var alveg sæmilega aktífur núna í kostningabaratunni
9: í fyrra. Ég sá það.
10: Já.
9: Einhver svona það allan varstu með einhverju myndum og vastu ykkur stara þarna.
10: Já.
9: En já. Var Þorgerður Katrín ekki var að formaði á þér?
10: Nei, það var hún Jóna Sólu Elina dóttir.
9: Alveg.
10: Alveg einstaklega góð kona.
9: Já.
10: Og það fór nú svo illa að hún misti líka sittingsetti, hún var þingmaður fyrir Sunnlendinga. Og ég held að hún hefði, ef hún hefði verið endurkjörin, þá var hún svona fest sí sessi sem einn af okkar allra bestu þingmönnum og mikla þekkingu til dæmis á þessum Evrópumálum og var formaður utanríkismálanefndar þetta ár. Og afar hæf kona og mér varst mikill missir að henni úr pólitíkinu, hún reyndar farið síðan í utanríkisþjónustuna.
9: Já.
10: Held hún sé í Bandaríkjónu núna.
9: Já, ég hérna mann eftir henni, þú segir þetta, því að þegar í Sprengisandi þá kom hún allan að tvisa til mín.
10: Já.
9: Og ég bara dáði staðinni, þekkingu og framgöngu.
10: Já, ég segi það, það var missir að ég bara, og nú ég ekki bara að tala fyrir miðrist, ég tala bara fyrir svona samfélagið.
9: Já,
10: ég skil. Það er ekki, sko, það er... frambærilegt fólk í eiginlega öllum flokkum en
9: eiginlega öllum flokkum
10: ég get ekki alveg hugsað það til enda hér og það er gott, sko, það er gott fyrir samfélagi það er líka gott semst þó ég sé ósammála einhverjum í öðrum flokki Það mikilvægt að sé heiðalegt og gott fólk með svona innsæi, þó það hafi aðra lífsýn heldur en ég, þá er það bara allt annað mál. En það er bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálin og fyrir þjóðina og það er svolítið vont núna seinni árin að þá hefur endurnýjunum verið svo röð á þingi, þannig að vantar fólk með svona reynslu og ég fann það nokkrum sinnum bara hjá mér að stundum kom eitthvað upp og þá hefði maður ekki þess að þetta er eins og gerðist árið 2013 jú þegar við gerum þetta svona og þannig að það kemur bara með tímanum slíkt og þetta verður fólk það mér finnst líka vanta svolítið í pólitíkinu núna fólk með svona framtíðarsýn ég var svolítið að hugsa það og ég vissi alveg að það yrði ekki hérna kannski stjórnmála stefna sem margir myndu flikja sér en ég vildi svona stöðuleika ég vildi að við næðum okkur hægt og bítandi upp án þess að vera með sveiflurnar inn á milli sem við erum alltaf að lenda í en ég vildi vera með ríkisjóð með afgangi ég vildi vera með svona ábyrð að ríkið bæri ekki ábyrð á verðbólgunni til dæmis með því að vera með hallarekstur en ég gerir mig grein fyrir því að svona fyrir almenningi þá þetta ekki eitthvað sem að dregur inn mörg atkvæði svona skyndilega
9: Ég held að það er svona festa er góð, sko.
10: Já, hún er nefnilega góð, en í hverjum einustu kosti og flest allir stjórnmálumenn hugsa ekki mikið lengur en til mestalagi 4 ára.
9: Já,
10: það er bara því miður og þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er allstar.
9: Nei, bara eðli starfsins einhvern veginn að það er það endurráningu.
10: Já, það er svolítið þannig.
9: Já.
10: Þannig að sko kannski með að menn ekki vera of lengi en ég held að sé heldur ég gott ef menn eru og stutt sko, hvað heitir hann, heita franski fórstisáðurna sem var að deyja, var ekki Balladur var dónun í gær sko, hann var fórstisáðurna 93-95 og hann síldist mér, ég var að lesa greinar hann sko að hann var svona maður sem fólk tristi en svo búið sem fram til fórseta þá tappaði hann fyrir Sírak sko, Sírak var svona gaur sko sem að alltaf að gera hlutina og var alls konar gaur
9: hinn svona staðfastur
10: já, hinn var svona stabilli
9: þú veit með hérna þið í viðreistinu með einna þessum svona rólum og yfirvöðum sem Þorsteinn Pálsson í sögunni, hann það svona maður kannski færri orða en vandaður að mér þykir Herði, en segðu mér hérna sko, hvað finnst þér að verði núna á að hérna draga þér baka umsóknina?
10: Nei, það náttúrulega mér fannst það nú undarlegt að hérna menn sem er búin að halda þér fram núna í mörg ára sem ég búið að draga umsóknina til baka, tel ég að sérstu kostaði til að gera það núna að því að hún hefur dregin til baka þarna með bréfi Gunnars Braga
9: Já, en, sem að engi skildi
10: Nei, ég held að satt að segja sé nú staða Íslands sterkari ef við höfum þetta og ég held að við getum ekkert útiloka það að það gerist þeir atburðir í kringum okkur, einhver atburðir sem við stjórnum ekki

0: Þannig að ég held við þettum, við vitum það að það mikið mál að fá því gegn að það fari gegnum 27 þjóðþing og þess vegna þá gott að eiga þessa samþykktu umsókn.
1: Já. Ertu þá þarna hugsa Noreg til dæmis?
0: Nei, ég bara hugsa Ísland.
1: Nei, ég var Noregur myndi til dæmis ákveða
0: sækjum. Já, það er eitt
1: það stæðist
0: ef Trump tekur Grænland og eitthvað gerist svona ef að rússar fara í eitthvað meira árásastríð sko, vonandi gerist ekki það þessu, en ef það gerðist og ég bjóst ekki við því að ég bjó nú í Bandaríkjunum í 7 ár sko að einhver maður eins og Trump gæti orðið forseti bara datt að ég þau voru misgóður og manni fannst þeir margir ekki sérstaklega góður en Trump náttúrulega slæri öll mitt en svo eru hættur auðvitað víðar, það eru hættur líka í Evrópu við sjáum þar eru þessir populistaflokkar mjög sterkir orðnir í Fraklandi sífellt að styrkja sig í Þýskalandi Englandi eða Bretlandi og þetta uggvænlegt bara fyrir mannkynið
1: og er að vaxa á Íslandi líka
0: já það kannski það sem að sérstaklega uggvænlegt fyrir Íslandíka en ég held að við verðum nú kannski ekki sérstu góku við heimsfriðin en þessir flokkar í þessum stóru ríkjum gætu orðið það
1: já, vissulega sko.
0: Og það er að passa það mjög vel að líðræðið eitthvað sem að þarf að vernda það ennú bara þannig þetta ekki alveg sjálfgefið
1: og þá sem að það einmitt þess vegna sem við sögum nei
0: Já, ég held menn hafði ekki verið rættir svo mjög líðræði menn voru að tala sko að við værum að tapa fullveldi þar náttúrulega að sumulitir ég það við fáum núna mjög stóran hluta af löggjöfunni sem fer fyrir alþingi hann kemur frá útlöndum og ég held að stærstu hlutin af því sé bara mjög vönduð löggjöf sem búin að fara í gegnum ýmsar síjur það er nú kemur til okkar og það það viss sparnar að hafa einhvern annan til þess að semja lög fyrir sig og ef hann gera það skilsanlega en við höfum við komum sint inn í það dæmi þannig að þar höfum við mist svolítið sjálfstæði við það kannski það sem skrýtnast það að við erum með þetta bandala sem við erum í að hluta til en og nú keppast allir við að segja hvað þetta sé frábært bandalag sko mér sé að menn sem voru á móti því að ganga inn á sínu tíma en ef við göngum aðeins meira í það þá það alveg hræðilegt og sko en ég hef sagt það jú, með því að vera þarna Þetta bandala það sem að menn einsetja sér að hafa sömu reglur allstar menn með að búa hvar sem menn með að flytja peningana á milli og menn með að vinna út allt. Þetta bara og ég þeim keift vörur hvar sem það engar hömlur á þessu en á móti þurfum við að láta sömu reglur gilda allstar. Menn hafa sagt og ég hef sagt þetta sömuleiti eins og hjónaband menn ganga í hjónaband nú þá eru þeir ekki þá missa þeir kannski hluta af frelsi til að hegða sér með ýmsum hætti en hvað hafa menn á móti menn hafa vináttu, menn hafa traustan félaga, menn hafa svona sálarró og það ekki bara nokkuð gott að ná því, ég hef verið býst nánað með það í bráðum hálfu öld
1: ég skil líkingamálið, það gott heyrðu en, myndi, ég ætla að takka þér kjalla fyrir komuna
0: já, bara takk fyrir, það var sentilegt
1: já, og þáttun heldur áfram eftir eitt augnablik
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og

0: gagnrýnin umræða um allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Við ætlum næst að ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu, mikil ótíðindi, að Sýn hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir. Hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum, stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman. Þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson, þú varst þarna í hátt í 20 ár, ekki satt?
3: Jú, samanlagt. Ég sko hætti tvisvar
2: Já.
3: Og fór til annar starfa
2: Já.
3: Og þannig að ég hef komið þrisvar til
2: Já.
3: Fyrirtækisins.
2: Já.
3: Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu, 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt.
2: Já.
3: Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyritir í Tónabæ sem ég kallaði nú, sem ég kallaði til hvernig en Tónabæ, ég kallaði til Tónabæ.
2: Já.
3: Og hérna... og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgjustaffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaðið náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður og það saminast síðan þessu fyrirtæki Og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþastæri. En undra síðasta þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2005. Þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður. Það ekki til eins sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar, fréttastofa stöða 2. Nei. Þetta var semst bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla. Inn í sjónvarpið, sjónvarsfrétti líka hávísi skiluru, einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni
2: Nei.
3: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
2: Æmitt, Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst mann ég þegar við erum beðið á NFS Var þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 365
3: Þá var ég fréttastöri og hún gefur til mínu sem er ný fréttamaður
4: Já, ég byrja minn fjölmjöla feril þarna,
2: Já.
4: 2005
2: Já.
4: Og Heimir minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum
2: Já.
4: Ég segið alltaf hann minn mentor sko. Það voru vísum margir fleiri þarna mjög færir
3: og
4: hérna dýnamikinn alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttir inn á vísi og Já. Inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlega tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko.
2: Já, og sé, þetta NFS álum, alveg ógleyma
4: og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað líka þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum sko, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þannig en þetta var alveg frábær tími frábær stofa
2: og sko Sigurður Magnús þú hefur ekki verið sjónvarsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur engum verið titlaður þarna fréttastjóri
5: Já, bæði fréttablaðsins og stöðu 2 það var alveg óvart sko það var þannig að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn sko fengum allir skrúun á sem degi þessi dag var alveg algjör hryllingur þarna þegar ég kom til starfa
2: Já.
5: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanari í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ítla á sem tíma
2: Já.
5: Þannig að ég sem sagt hérna kem ekki heilt til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endaði með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
2: Já.
5: Og, já.
2: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki heimir? Má ekki segja það?
3: Jú, sko, saga, sko, sagan sem að raun og veru saga íslenska útvarpsfélagsins bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
5: Hansi Kristjáni
3: gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslenska útvarpsfélagi var svo mikil drifkraftur í samfélaginu að þegar það verið að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
5: Vestlunabankan
3: í Íslandsbanka á sínu tíma. Vestlunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins. Að þá, sem sagt, þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka. Og þá stóð Vesturabankin þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslenska útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef það yrði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið yrði gert gjaldþrota þá yrði bankinn gjaldþrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara ein af mörgum mjög ævintýralegum hindrunum sem að, hvað við var kallað að verða á vegi félagsins. Og Jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarum var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjón var bara nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hefur verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hefur verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastóðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamms tíma eru fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko fyrirtæki var í höndum Jóns Ólafssonar, fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú, fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
2: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
3: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunasamtaka og væri laus við tengst við hagsmunasamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn bara í orði en ekki að borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðin nýjustu tölur sem koma reynda frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðin í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það er ekki að selja síma það er ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
4: og þannig
3: að þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnaðurinn skuli gera meir og sjáum nú til, við má bara aðeins bæta við ég veit að fleiri vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlausum aðilum áskriftastöðu sko þá dagskrárefni var þannig það var amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það voru lögregluþættir, þá voru allir eins og ný gengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma að þurfti að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndur og fatna efnið mjög einsleitt allt bandarist og allt miða ungt fólk þá skulum við spyrja, hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi? Nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi. Það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga það. Fólk á aldrinum 40-60 ára. Efni sem var gerðan á stöðu 2, þá ég að tala innkeypt efni frá útlöndum. Svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín. En innkaupum á erlendu efni, þá var horft í þess mítu hverjum erum við að þjóna, hvaða hópi viljum við fá. En ekki bara einhvern einslitan unglingahóp. Í staðan fyrir að gera stöðtu að fullorðins rás, þar að segja ekki klámar, þar að rás fyrir fullorði fólk, hafa síðan aukarásina stöðtu plus fyrir unga fólkið, til þess að fjölskyldu sér, heyrðu, við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið, en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin, einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá Bandaríkjunum heldur nervið að kaupa. Þannig að sölutöldan fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörð sem tekin var að opna fréttatíma að loka fyrsta lagi að hérna opna dagskrána að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Ísland í dag og að loka þessu
2: Ná, það var eitthvað rof þarna
3: já þetta er bara skilningsleysi
2: á konseptinu
3: það er bara skilningsleysi stjórna fyrirtækisins á konseptinu
4: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans heldur það náttúrulega hún sé forstjóri eða ekki þegar hún sagði og til vera tilkynnum þetta að fréttastofan væri ekki sjálfbær
2: já
4: síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem slíkar en það allt í kringum þær sem búa til traustið til dæmis til stöðvarinnar og fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarpsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta er ekki lengur
3: sjónvarpsstöð
4: og það er ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöð 2 eða sín þannig að það er ekki þessi innanhús framleiðsla lengur, það er aðkeypt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna það kostar pening að búa þetta til fréttir sko, stöðtu kemur inn með smelli, bara bang ég man alveg eftir því, pappi var ráðin að inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldu hraða sólarringana milli, skilurðu
3: hann vann 48.000 sólarring
4: eitthvað sólarring og þú veist, út all land og alla koppagrundir og þeir voru
2: og fékk tækifæri til
4: þess og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti þeir voru fara í alls konar nýja tegundir að þáttagerð sem er aldrei sést áður með þessa hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjómarpi við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt það er gríðarlega áhrif á
2: Rúf fékk rosalega margar hugmyndir af stöðu
3: nálgunin
4: var alltaf önnur og miklu aggressívari miklu, sko það var alltaf þegar ég var að vinna ból stöð 2 þá var bara motto á þetta við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald sama hver við völd skilur við og sama hver valdhafin var ég man alltaf eins og Heimir sagði svo oft sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
3: kjarabáratu
4: við erum ekki þar við erum bara alltaf að setja upp gagnrýna spurningar og það var það sem að stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkamiðlar hafa á ríkisreknumiðlar nú öfugt
2: þess vegna fórnum að höndum í dag
4: hvað nú? Sko, það sem að máli það sem hefur vantað bara nú eins og til langan tíma skilningur á hlutverki fréttastofa í þessu landi mm-hmm. og bara hlutverki frétta mm-hmm. í lýðræðis sjófélagi mm-hmm. og það vantar ekki bara hjá hérna stjórnvöldum það vantar líka bara hjá fullta fólki bara almenningi og það bara ég sá bara fullta fólki vera að segja ja það nú bara gott það bara færri glóbalistar að segja fréttir og svona mm-hmm. ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum fréttir Nei. Sko af því að stjórnvöldum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei hægt að benda og hún var í handbendi eins eða neins
3: sem að líka Lára að benda á sko, það var gerð tilraun til að selja í raun og veru frétta, hluta fréttastofinu þar að segja vísi og bylginu og útastofinu sem sagt upp á 5 miljara sko, þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofina þú ert að selja auðlýsingaplás á vísi mm. þú ert að selja auðlýsingaplás á bylginu í kringum fréttir þú selur ekkert fréttastof það kaupir ekki fréttastof og hérna virðing almennings sko þegar að vera að stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagið mm. þá tók Jón Ár þá stofnendina þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raunum eitthvað sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu en það tók bara örfá vikur að fatta það nei, það ekki hægt við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks mm-hmm. virðingin fyrir stöðtvö gamlu og sín og öllu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta mm-hmm. og leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálvitar mm-hmm. því líkir hálvitar þetta svo leggja niður Coca-Cola og það kallaða Bravo-Cola þetta er þráður ný sem hún að segja mm-hmm. þetta er grunnur, þú selur ekki frétt þú selur auðlýsingaplássi í kringum þær
2: Sigurður Magnús, mér langar að byrja því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð 2 fréttastofa stöðar var 2 tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
3: að muna það allir sem eru eldri en fyrtir
2: og langar til þess að byrja þig að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko
5: Já, það sko Ég sennilega nýbyrjar á, nei, ég hérna ekki byrjar á tífa þegar ég byrja snemma á sátt 27. En nei, ég sko, ég nú meiri áhyggjur af því sem að gerast, sko, ekki þessari sögu sem að tegja og toga í allar áttir, heldur bara þeirri stöðu sem uppi, núna við með eitt dagblað. Uh-huh. Og við þekkjum alveg hvað rætur það þess líkur. Uh-huh. Og svo við með eina fréttastofu og það er ríkið, eða sko sjónvarsfréttastofu. Uh-huh. Ég heyri nú Martin Breka að segja í hádegisfréttum að enn sko þau eru sókna og vísi segir hann og þetta saman og hérna og bylginni og vonandi gengur bara vel með það en það bara hvað sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og þetta bara þetta svo gersanlega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna að vera með eitt dagblað sem hafði náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB-kosningunum
3: og líka í öðlundagjöldunum
5: og svo í ofanálega það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta sko vitleysan sem þau fóru með þá
2: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst já, meira
5: nei og meiri sér þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til Mm. þar var mokkin mest það var með þess að sko meir en djöfaf
4: það er alveg sorglegt það komið fyrir
3: sko, við horfum í samanlega með þessu sko, Sigurjón, við horfum á flórun eins og hún er það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis, hlustun þá eru kannski í fyrstu deild, efstu deild eftir MBL, Vísir Bylgjan og Ríkið mm-hmm. þetta er eftir, það er ekkert annað eftir morgun blaðið Það bara nýr kjallar, það enginn að lesa það. Það bara 15.000 mann sem köpa það. Og ef þú lest minningagreindar í morgunblöðinu, þá ertu að horfa að lesnunar, þeim að fækka, sko, með minningagreindar. Og þá eftir, ég ekki að gera lítið úr defa, hérna, miðlinum og hérna, gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin, það er ekki, það sko, defa.is kemst ekki í hálkvist við hvorki MBL né vísi, vísi er náttúrulega búin að dróna á toppnum núna alllengi. Þannig að við erum að horfa
2: á þeir mistu fyrsta sæti.
3: Já, nei, þannig að við erum að horfa þar eru þrír aðilar. Í efstild. Þegar þú varst tala, það voru fimm dagblöð.
5: Já, já.
3: Og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð 2. Og svo var náttúrulega Sýnmer, nei, hérna segi ég, hérna ekki Síminn þá, hvað hérna þau, þau reyndir nú einu svona hafa fréttastofu líka, sko. Og svo framist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið alls ekki fyrir lýðræðið
2: það mun engin stökkva inn í þetta gatur það
5: nei það bara þetta sko
4: klikkið þetta hérna
2: ég veit það ekki
4: þess að Gunnar Smári sagði í gæra hann þyrfti hvað 350 áskrifendur í viðbót
5: við erum búin að vera með fréttastofu í nokkra vikur
2: við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttamennsku
4: sko það vant bara og það hefði átt að gera fyrir löngu grípa inn í þessa stöðu við erum búin að horfa við erum búin að vera að sjá þetta að gerast fyrir framan augun á okkur það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð hvað 2 ár þar sem að þau fór í herferð þar sem voru að reyna að minna á það hvað blaðamennsku Íslandi mikilvæg og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun þessa hnignun hvernig einka meilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkismið það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl það gengur ekki upp sko til þess að líðræði virki sig best þá þurfum við að vera með bæði einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónulega hefði ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina með þetta
3: já,
4: og svo útlendingana og svo veist, meta og þetta allt saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomulega ekki nógu sterk
3: sko, helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko þurfum kaupinu við þessi skattu til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupinu til ríkisins í ríkisjóð skilur við
4: þannig að
3: allir erlendum meðan Google til dæmis með 100 miljón ári frá Íslendingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engi verið sem spæði sig neitt
2: þú vilti aftur orðið
5: já, Lára, þetta bara
4: lagði hérna bara
5: hægri vinstri ykkur, nei það hérna sko smellubeiturnar sem ef Vísir og Mokkin lifa á það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu með Smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert þetta ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta bara eins og til dæmis eins og Smartland á Mokkonum hún dýrmætasti starfsmaður Morgunblaðsins og út á hvað þessu hinn færi sundur frumsýndi kærastan og eitthvað svona og þetta bara er ekki fréttir
3: nei, en það sem er breyta
5: þú sagðir þetta með smellundar þetta bara, þetta alrangt þetta má ekki vera þetta að Mokkin og þetta einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum sem eru galopnir opnir fyrir þessu, vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum við kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara að kaupa áskrift það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
3: það það sem ég ætlaði að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífmættis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papirnum og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu. Þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til. Þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og Vísir orðin lokaðir. Þú sjáur bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Washington Post og fleirum. Þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið. Og það eru þetta bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu. Það bara mjög eðlilegt. Og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monty Quells. Þú kannski getur gert það með úr bólugrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver bla bla bla. En meina, svo bara tekur veruleikinn við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir af lífinu.
5: Þetta svo villandi. Þetta smellibeitunar svo villandi.
3: Já, þetta ekki hægt að skrifa 100.000 hérna lesendur miðað við 4.000 lesendur allt sem ykkur klippa.
5: Nei, getur þetta verið 40% af þessóknin í 50, 60, 70?
3: Maður veit ekkert það, maður veit ekkert það er eindar mælt líka kárt lengi inn á fréttinni, sko.
4: En mér finnst þetta vísu ekkert vera stóra vandamáli. Mér finnst stóra, nei, ekki mér, mér finnst ekki.
5: Já, það tala, Lára mín.
4: Það segja mig hvað mér finnst. Nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undanfarna ára, tuga, eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu. Þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott. Við vorum ekki nógu snöggabræðast við þegar við sáum að í hvað stemdi. Það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fóra að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverju globalistar og fáutar sem að vera að segja fréttir og fóra þú veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman blaðamannastjettin, þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til að fara bara í það að staðreynda kanna það sem sagt
2: þú veist, já, BBC
4: já, sem BBC bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíkus sagði rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
3: nei, nei, en sko, en, nei,
4: og það vantar að setja bara meiri
3: ég skil þetta alveg en auðvitað sko okay, við vitum það öll sem hafa unnað á fjölmjölum það eru vondir fjölmjölum en á góðir að góðir fjölmjölum en hafa
4: nú bara allt
3: já ég veit það en það breytir því ég geti að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlega sem réttir
4: nei, nei
3: og hérna þá
2: hér er framtíða sinn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamenn sko, í gærirðu kaflaskil með endalokum sjómas frétta sína stöða tvö það voru einni uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu, fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
4: það. Ég bara sammála
3: þetta bara staðan.
4: Þetta bara staðan og við vorum bara svofandi það hefur bara að gera eitthvað fyrr
5: það er eitthvað að loka þessu krakkar
3: við og sko við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi, þetta er, Ísland ekki deiland í þessum
4: öllum,
3: þetta að gerast um
5: allt sko,
3: þegar ungt fólk fær fyrst og fremst að því ungt sko Þegar að ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað er að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebooka nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gamalt fólk
4: Það er bara
3: fyrir gamalt fólk sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna, Nei. Anyway að ef að þetta eru uppspretta vitneskjunar hvað er að gerast í heiminum það mun auðvitað koma að loku niður á þér Við erum náttúrulega á leiðinni líka í við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum Sumir segja að blaðamennsku starfið bara verði nánast ekki til, það verði bara eitt, tveir ristur og svo verður þetta bara gerðagreindir
2: sem
3: skrifar upp úr fréttaskýringu, nei, fréttatilkynningu
2: Starf blaðamannsins bara í útrýmingarhættu
3: Já, og svo mörgum störfum það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag Ef að við höfum sagt við einhvern ef að segja fyrir 30 árum Blessu verður maður hún gunna inn í gauflegan það verður enga vinnu þurfa örfa ár þá bara kemur fólkinu bara tekur vörður og aðgreifir sjálft það bara sem, hvað að þér, þetta hvað gerum við í dag? Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus að aðgreifa okkur sjálf
4: nei, við gerum það samt
3: en þeir spara,
4: en það nú
3: skilu, samt... við fáum ekki borga fyrir það
4: en að því hún nefnir TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn, sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur
3: að
4: gera eitthvað
3: en
4: ég er að tala um í útlöndum skiljiði, það eru komnir erlendir fréttamennarinn Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til þess að reyna að tryggja að fjölmiðla sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða og sem setja eitthvað ramma utan um þetta. Þeir eru komnir með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stigu við þessu. Við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka. Við getum ekki bara að setja hérna og láta þetta gerast. Af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðræði á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla.
2: Sumir segja að líðræðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu og lögðu þetta einna, bara ævald hérna.
3: Já, ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það, ég þarf ekki að segja að líðræðið sé undir
2: þetta. Sumir segja.
3: Já, og það nú eitt sem að ég með sko polariseringi í allri umræðu, ekki bara þessar umræðu, allri umræðu. Það allt komið í einhverja polariseringar, sko, þú ert, þetta orðið eins og sko, fávita fótbolti, að allir sem halda með öðru liði en þín eru fávitar, drullusokkar, aumingjar og föðurlandsvikar og þaðan að vera. Skilur, og sko, svona umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hitt um blásaklus mál.
4: Já.
3: Og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikara því þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar. Til dæmis, eða whatever, skilur. Þannig að polariseringin í umræðinni náttúrulega, sko, fasismi verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
4: Já.
3: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasismum. Það gerist alltaf. Það eru auðvitað margar aðstæður annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar að gera í ríkjum Evrópu svo í austu Þýskalandi gamla og allt það sem verið að ala á óanægju með í raun og verið líðræðið.
4: Það verið að gerast í Bandaríkjunum.
3: Og það verið að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verið gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Skur, vegna, að það bara rekið bull. Það bara framleitt bull frá mótni til kvölds. Órökstutt bull.
2: Þetta þarf að sögu.
3: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
4: það er
3: engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
4: Nei, nei, og það er líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka þar fyrir þátt að sjónaðan oft bara með bull.
3: Það mikill fjöldi svo kallara podcast á allt þetta sem er bara, sko, sem er bara sko, það sem ekki
5: breyti stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttina
3: sko, breytingin að sjálfsvirðingu breytingin stóra byrjaði með því það sem við erum að gera núna hún var ekki með því, það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar það sem eldist var fólk að tala fréttina. Það er allt í norði miklu meiri söluvara. Podcast þessa og podcast hins, þessu og hína tala fréttinar, frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað er að gerast í samfélaginu og það er bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika.
2: Mér finnst eitt sérstakt áhyggju efni að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa Ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna.
3: Já,
2: og ofan á það kemur núna að keppinauturinn aðal keppinauturinn hann er dottinn úr leik og sko maður sér ekki alveg hvernig hérna
3: það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútvarpið og sjónvar að vera eini útvars og sjónvarsfréttamiðlinn það er engum gott að búa við einangun Það bara ekki gott.
2: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá bylgjunni.
3: Já.
4: Það er samt ekki til að tala þannig
3: sko,
4: sér.
3: Þetta bara sko byrjunin í mínum huga. Sko þetta verður selt með einhverjum hætti. Einhver fær að kaupa. Það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi. Það augljóst. En einhverjum mjög góðu vinni að geta gert það. Og það verður þannig. Það verður einhverjum mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna. Og einhverjum mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma, þetta verður bara algjörlega samhljóma.
2: En að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín, bara alveg og það verði
4: mótvæð.
5: Síminn vildi ekki kaupa þetta.
3: Sko þeir sem eiga sín í dag, sko þar inn gildi bara Wall Street. Það selji bútum og græða.
2: Það verður okkur til bjarg.
3: Koma inn með einhver pening, selji bútum og græða. Þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn. Aðilar sem eru þarna inni.
4: Það má sko inn á rúf bara og allavega þegar ég var þar þá var ekki lögnin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða
2: Nei.
4: Bylgjan,
2: Nei.
4: Skiljiði Nei. En það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarsfréttum af því að sjónvarp er þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og, og hérna, þú vilt gera það vel og ná til fólks og, og vera með þetta traust og það var hérna, alltaf svolítið, það var bara gott að vera með stöðuna sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrlu bara 1, 2, 3
3: og eitthvað svona
4: voru fljótir til, þú hugsuðu sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti, bara svo ég segja bara alls og meira spank og fangi og það var gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf þess að geta verið bara aðeins á tánum núna, veist, náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan niður og setjast aftur í stólan ég vonaði gerð ekki svo sannarlega vonaði að þeir stígi upp og eflist bara en ég hrættu með að gerast akkurat öfugt
2: einmitt og af því þið voru að tala öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir korteri sko allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo miklu að hafa þar sem menn kunna fæið kunna vinnubrögðin en bara eins og ég klári það að það er unni er að fækka eina svona Dóra reitstjórn sem býr yfir mjög mikil fólkunar
3: hluti af reitstjórn og staffi tæknir með fólk mikið sem að fara og pródusentur og framleiðendur sem að fara núna í uppsögnunum veit ég að ég búin að og líka fréttamenn sem að fengi sem að fengi uppsögnir og þannig að, að sem sagt fréttastofa sínar að minka hún að minka
2: þú ert með eitthvað
5: með símanum sem var að sína býða þess sko vísir klauskar löggur kvartan yfir kynlífi og kúkur og húti til hvað sér þessi fyrir svo skrifið?
4: Ég veit það, menn þess að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
5: já, sérðu bara hvernig þetta
3: já, en það nú fleira lesið á miðlunum
4: heldur en þetta
5: þetta húkin
3: ég skil af það andúðin á klikkbeitum
4: ég að vissu fyrst þetta mjög áhugavert en þetta bara
3: en sko, ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóður og interneti var til bjónu til fyrirsögn á hérna í Devafossinu tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í Árbæði hverfinu kom út að bóða kúka húttu á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist Devaf þann daginn þannig að það þarf ekki það þarf ekki neti til þess
5: þetta held ég sé undartekning sko. Ég var hann í svo mörg ár, þetta undartekning að svona fyrir svo, hefur rata á fossið ég er bara efast
3: þetta var pungur á fossið
4: já, en ég meina, svo eru náttúrulega samt sem á við vefmiðlarnar í samgefni við samfélagsmiðlarna það má ekki gleyma því
3: allan heiminn
5: þá erum við bara með samfélagsmiðlarna
4: nei, það er ekkit búið þú getur ekki bara lagt svona
5: þessa leið.
4: Þetta ekki bara þessi leið ég, mér sér þetta ósangjant
3: Íslendingar sem byrður sko, með þróun heimsins alls eru við, hérna sem situm við þetta borð, við erum búin að vera í mörg ára að horfa á BBC við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónarfinu ekki bara íslenska miðla, íslenski miðlar fréttamiðlar fréttir af því sem að gerist í heiminu í stórkostlegri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim
2: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið þá þurfum við ríkisstjórnir að fara á auglýsingamarkaði og það þurfi bara að gera stratt og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í á þetta peningi
3: Blaðamannafélag hefur ekki tekið að fullu undir það
2: Nei,
3: og auglýsingastofa það þarf ekki undir það og það eru pólitíkusir landinu sem að taka heldur ekki undir það og telja að sko það var þetta að fara marga leiðir að því ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn ríkisútarsins að hérna sko, minna sig norska sjónvarpinu, það eru svona tilkynningar á hún opera, nánast eins og skjáauglýsingar það eru einu auglýsingarnar, það eru tilkynningar.
4: Já, sumstar eru reglurnar þannig að það með ekki auglýsingar klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudum þú veist að það var rætt að setja ykkur að takmarkanir en þetta er alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis, sko ég nú er ég að vinna á auglýsingarstofu sem almanna tengill og svona kynstaðis viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingastofa
3: hinum megin frá
4: og auðlýsendur er ekkert að endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
3: en það mjög samt alltaf að hafa einhver áhrif
4: ég það bara að fer og meta
3: það er ekki hægt að fullra hver áhrif
4: og svo það sem að, ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminu á núna hérna öll skiltin í Götuskiltin sem er orðin ansi mörg og það farið að fara svolítið há átlutvall auðsinga er að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúf fari alveg af auðsingamarkað ekki og svo annað sem er tilkynningað þannig að heimi sér, það spurning veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta
3: já, bara hefðu opinbera
4: já, hefðu opinbera, alls vil geta sagt einhverjar auðsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótum sjálf persónlega
3: það er engin patentlaust til en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalapp að segja hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur
4: Karla,
3: sem eru aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
2: og að auki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðun hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðlun og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
3: það þarf að venja fólk við það, það kostar pening að búa
2: fréttir viltu að loka orðin?
5: Nei, ég bara mér, síðasta hálmstráið til að hafa sem frásan fjölmiðla
2: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega saman að
4: en ég meina við gímaldi vondi gerir eitthvað meira
5: já gímaldi
4: og heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
5: hún er í áskrifstæðin
4: já og gímaldi og svo samstöð og ég áskrifandi þessu öllu og ég stýð bara alla fjölmiðla ef ég get
2: mjög gott
4: og ég bara hvet öll sem bara að horfa til að gera slíkt í sama því við þurfum enga regna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði
2: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsók takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: að byrja á því að ræða fréttir líðandi stundar. Það nú ýmislegt að gerast. Við erum svona enn að jafna okkur eftir kosninguna á laugardaginn í Evrópu umræðinni. Svolítið óljóst hvað skrefverða stíin þar næst. Svona alltaf hörmulegt banaslis. Þrjú ungmenni í látin. Spurning hvort við getum eitthvað hérna dregið einhvern lærdum af því erfið stund í sögulítillar þjóðar og það eru uppsagnir hjá Reykjavíkuborg í morgun þá hafa verið mótmæli og svona eitt og annað komnar til mín tvær góðar konur til þess að ræða fréttir líðandi stundar Björk Vilhelmsdóttir Ertu velkomin Þú ert félagsráðgjafi er það ekki menn?
1: Jú, ég félagsráðgjafi
0: Já
1: Alltaf að vinna með ungu langtíma atvinnulausu fólk að verðlendum uppruna.
0: Já.
1: Og svo kenni ég í félagsráðgjöf í háskólanum.
0: Já.
1: Og vinn svona meitt og annað.
0: Já, þú ert í trúnaðastöðu hjá samfylkingunni eða ekki?
1: Jú, ég formaður fulltrúar ásins hér í Reykjavík.
0: Já.
1: Ég svona valda konan á bak við tjöldin.
0: Já.
1: Það vita það ekki allir. En ég fæ að stjórnansóllu þar.
0: Einmitt. Og Kristín Erna Arnardóttir. Hver er þú?
2: Ég varaformaður fulltrúaráðsins í Reykjavík Ég starfsmaður sameikis stéttafélags sem að var einmitt í morgun að mótmæla með fólkinu sem var við að segja upp já, frístundarsviði Reykjavík borgar
0: Þú varst bara í mótmælunum í morgun já. Sjálf Ég var þá ekki kannski bara að byrja þar áður við fyrir mig Evrópu umræðina Hvað hérna þetta nýðingsverk mikið á hálfu meir hlutans að höggva svona marga starfsmenn niður og hvað loka þessum frístundastöðum?
2: Já, þau kalla þetta náttúrulega skipulagsbreytingu og hérna og segja leið að þetta að það eigi að bæta þjónustuna sem algjörlega óljóst hvernig það getur gert það
0: Já.
2: En það raun og verið að taka starf sem að búið að þróast og mótast og í dálítið langan tíma orðið mjög farsælt talandi ungmenni að þá kemur þetta náttúrulega niður að segja og þau voru þau töldu að það væri 100% mæting þarna í morgun, það voru ábyggilega þú voru ekki alveg ekki skoð 150 manns eða 200 eða eitthvað svo leið sko voru alltaf var stór hópur
0: mikill hiti og mikill þungi
2: nei, þau voru meira svona eins og maður heldur að frístundastarfi stoltið snýst það var svona þú veist bara fallegt og líðræðslegt þau voru að vera að syrgja það að það væri búið að leggja þetta niður og voru með svona tákgrænt í sambandi við það en svo er náttúrulega haldna ræður og þá þar kom náttúrulega fram að þetta mun veiki allt faglegt starf það er heilmikið sem gerist inn í þessu frístundastarfi annað heldur en að passa börn og ungmenni það er alls konar félagslegu þroski og félagsfærni sem að þau læra og í talgjum líðræði og svo lýst að taka tillit hvert til annars og alls konar og það sem að maður heyrir algjörlega skýrt í gegn að þetta er mjög vanhugsað það er bara eitthvað Excel-skjál eða lítur út þannig, þessi bara eitthvað Excel-skjál með einhverjum tölum og þá bara henda því í burtu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert vegna þess að það sem að þetta fólk sem er í meiri hluta núna að tala fyrir kostningarnar að það var svona höfða til þeirra að þetta bæta við bílastæði og laga umferðinni í Reykjavík og það var það sem alltaf talaði við vissum alltaf að þetta var aldrei umræðinni alltaf góða sem samfélkingin hefur gert og sem spyrjandi meiri hluti sem er í velferðinni og í frístundamálunum svo byrjaðu á að skera það niður og eða ekki það
0: Já, ég var með hérna mann frá Samfís í gær sem að var alveg í öngum sínum út af þessu það vekur, þú ert nú borgarfulltrúi fyrir Björk það vekur athygli þessi nýji meirihluti sem að taka svona stóru ákvarðanir hann rauninni bara búin að vera 15 mínútur að störfum, þetta er hérna er þetta bráðræði? Eða?
1: Já, þetta er algjörst bráðræði og gerræði og þarna eru þau svolítið í skjóli nætur eða í skjóli þjóðaratkvæðagreiðslunnar að fara í alveg ótrúlega afdrifaríkar niðurskurð sem dæmi þá segja þau öllum IPS ráðgjöfum upp IPS þjónusta heitir Individual Placement and Support þetta hérna þjónusta fyrir þá sem hafa svona andlegar, líkamlegar og félagslegar takmarkanir til þess að komast á vinnumarkað og þurfa stuðning til þess að komast á vinnumarkað þannig verið að ráðast gegn verst setta hópnum í samfélaginu og segja upp þeirra ráðgjöfum þannig að þetta verður mjög dýrt fyrir samfélagið ef við hjálpum ekki fólki sem að emitt efur takmarkanir að samt að komast út á vinnumarkaðin og vera sjálfbjarga það verður að segja upp ráðgjöfum þessa hóp sem að verst settur og þetta á eftir að koma virkilega í bakið á borgaryfirvöldum og ég veit ekki hvernig best hægt að bregðast við þessu mjög veist þetta alveg yfirgengilegt og það að gera þetta án þess að sé opin umræða þetta í borgarstjórn þau gera þetta bara í borgarráði á sumarleyfistíma borgarstjórnar og eins og ég segi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að var mjög takmarkuð athygli á þessu Já. Þannig að þetta algjört gerræði
0: og svo nýttu þau sér þarna einhver fundarsköp sem mér skilst að sé svona eigi að vera tengd einhverjum svona neyðar úrræðum eða einhverjum mjög óvæntu sem kemur upp
1: Já, að taka svona stórt mál fyrir án umræðu og þau bjuggu til sérstakan fund í borgaráði þetta borgaráð fundar á miðvikudum þeir heldu fund á þriðjudegi og fóru í þetta mál á sérstökum fundi þannig að þau eru virkilega að leggja sig fram að gera þetta á þeim tíma sem að þau tældu hendugast fyrir sig en þau eftir að súpa seyðið af þessu það ég alveg vissum því að þetta hefur áhrif á mjög marga, náttúrulega börnin í frístundastarfinu, við þurfum að horfa á þetta út frá því fólki sem verðir að þjónusta og þetta hefur áhrif á þá verstsettu til dæmis, gagnvart vinnumarkanum í virkni húsið, það var bara lagt niður og þar líka verða með þar þessi IPS þjónusta og bara þjónusta í að virkja fólk sem að ekki eru utan vinnu og utan skóla og það bara verið að festa fólk í fátækt og framfærslu sveitafélagsins í staðinn fyrir að virkja það til sjálfstæðis
0: Ég velti fyrir mér þessi málflutningur sjálfstæðismanna fitulagið hjá Reykjavíkurborg og yrða að skera niður hann fjall í góðan og frjóan jarðveg virtist vera það búið að safnast upp svona andúð á opinberum starfsmönnum og af því að ætlum að ræða Evrópu umræðin og eftir hérna, Evrópu kosningun og eftir þá getur vel verið að þessi andúð hún hafa líka eitthvað spilað inn í hvernig hérna atkvæði voru greitt á laugardaginn en ert þú með einhverja svona vangaveltur eða skýringar á því af hverju svo margir eru ginnkeftir fyrir því að við tölum illa þá sem sinna opinberi þjónustu, jafnvel bara fyrir fólk sem á bátt og hérna allir eru sammála að þurfi heilmikla þjónustu
2: Mér finnst það alveg óskiljanlegt en það bara einhvern veginn þegar bara sögð, það bara hálf sagan sögð, það bara hérna, opinberi starfsmenn það fólki sem hugsa börnin okkar gamalmennin, sjúkrahúsin það þetta kjarnin í samfélaginu Og þó að einhverju þykist hafa fundið einn eða tvo nagandi blýjanta einhvers staðar, það var ekki verið að segja þeim upp núna til dæmis í þessu hjá Reykjavíkurborg. Svo annað í þessu sem að þetta bara mantra, þetta bara hægri manna mantra til þess að grafa undan og til þess að opna leiði til þess að einkavæða. Já. Og það held ég að sé hangi á spýtunni hjá Reykjavíkurborg líka. Þeir ætla að koma öllu út í einkavæðingu sem þau geta, bara til þess að einhver vinna væða velferðina og þá þjónustu sem þarf að vera
0: Þú sér að fyrir þeir að það muni kannski engin peningar sparast heldur bara fætt frá
2: Ég alveg samfærum að þetta verður dýrara Samfærum það
1: Ég held að þessi mantra sé náttúrulega þú veist vegna þess að við vitum að opinberir starfsmenn á launum hjá okkur öllum við greiðum skattana sem að greiða laun þessa starfsfólks og hérna og kannski ekki nógu mikið gegnsæi og ég beini því þá kannski til samíkis að kannski þarf að tala meira og upplýsa meira hvað felst í þessum störfum því að við erum öll sameiginlegir greiðendur að þessum störfum og hérna og, en svo eru bara mjög mikið af einmitt opinberum starfsmönnum þeir eru bundin miklum trúnaði við þá sem þeir eru að sinna og við þurfum að passa upp á persónuvernd og við meygum eins og félagsráðgjafar og líka tómstundaráðgjafar og þeir sem eru að vinna svona með fólki meygum ekki segja beint frá því að við erum í litlu samfélagi og auðvilt að tengja einhverja sögu við einhver, því að við þekkjum einn og annan hér í þessu samfélagi en samt þarf held ég að auka gagnsæi til þess að fólk sé sáttara með það að þeirra fjármagn fyrir þessi störf við verðum einhvern veginn að gera þetta aðlagandi að þetta sameiginlegt verkefni þannig að mér finnst það stundum valda
0: Já, mér finnst líka af umræðunni að megi ráða að traust svona mann á millum og traust gagnvart opinberum kerfum og traust gagnvart sam mannlegu átaki að það sé í frjálsfalli
2: Já, það svolítið svo les
0: Og það ansi margt sem minnir núna á það sem að við höfum hneykslast á að hafi geta gerst í Bandaríkjunum bara fyrir nokkrum árum. Mér finnst bara mjög margt vera á fleigi fyrir því að komið til okkar sem að við vorum hugsi yfir því að gæti gerst í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum. Ég upplifi það. Þannig. Eruð þú ósammála?
1: Ég sá fyrir mér, ég var svo stolt að því fyrir örfáum árum að hér væru ekki svona hægri aukaflokkar sem að væru með svona fasískar tilneigingar eða varandi útlendingahattur og fjallaðum eða talaðum það við fólk af erlendum uppruna að ég hér væri ekki þau stjórnmál og það væri kannski vegna fámennisins að fólk gæti ekki viðurkennt svona skoðanir í samfélagi sem að væri svona lítið þar sem allir þekktu alla og svo bara allt í einu eru komin svona ögl í miðflokkurinn opnar á umræðu og leifir sko útlendinga andúð leifir að tala illa og bara annað fólk að það sé ekki jafn verðmætt og hérna og við erum bara og núna skulum við hugsa það við erum ekki fann að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna en ætli allir neysinarnir núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni átti sig á því að þau sjónamið sem að þarna urðu ofan á hverjir urðu ánægðastir það var Nigel Farage í Bretlandi, fasista leiðtoginn þar það var Marie Le Pen frægur fasisti og Alternative for Deutschland sem að eru fasista hreyfingin í Þýskalandi þannig að við erum sem sagt, þetta eru aðalatinn sem eru ánægðastir með niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar en við erum að fara að tala um það kannski á eftir en hérna en það alveg ótrúlega hröð breyting á viðhorfum fólk af erlendum uppruna sem ég til dæmis að vinna með það finnur mjög vel hvað það breytt viðhorf til þeirra það eru allir ánægðir á meðan fólk bara að vinna og þú veist og vinna svolítið nánast eins og þau upplifa sig eins og svona þræla fyrir íslensku elituna en svo þegar eitthvað kemur upp á og þau þurfa á velferðarþjónustu að halda að þá eru þau ekkert velkomin
0: Nei Þetta er svo sannarlega um svona vert og ekki að góður leið Hefur þú einhverju sérstaklega við þetta bæta?
2: Mér langar bara að segja því að Björk nefndi sameiki að sameiki að reyna að taka mjög vel utanum þetta, þennan hóp sem verið að segja því að það í sameiki er sko

0: ég vissi ekki að væri til. Það eru vélvirkjar og rafvirkjar og sem halda öllu kerfinu, öllu batteríinu gangandi já, já, já, sem að maður sér aldrei þó maður fari inn á spítala. Og þannig að það mjög mikið af fólki á, sem á gólfinu sem að einmitt að hugsa í framlínunni eins og þarna þetta, þetta eru í hérna frístunda starfinu þetta fólki sem að hugsa bönnun okkar og, og unglingana ég bara mjög sko, ég alveg sammála sem að þú vorst að segja og, og það hérna að það þessi, það einhver svona hægri sveifla og það svona hugsunarleysi á bakvið það
1: Já.
0: Það bara hálfu hugsun ekki hvað, þú veist, ekki hvaða afleikar þetta hefur eins og það að að stokka upp þetta frístundastar sem búin að vera í mikilli þróun og alltaf verið að lagfærða kom fram í morgun á þessu fundi og hérna að þá bara að henda því út úr gluggann og gera hvað annað
1: Það margt sem bendir til þess að við sækjum okkur upplýsingar núna frá stöðum sem áður þóttu óboðlegar upplýsingaveitur það margt sem bendir til þess að ef við bara förum einhverja áratugi aftur í tíman þá vorum við svo heppin að við upplifðum gósinöld íslenskrar fjölmiðlunar margar stórar ritstjórnir nokkuð ólíkar gríðarlega samkeppni blaðamann á millum og, og hérna geðfeldistu ár morgunblaðsins gósentíma ríkisútvarsins stórkostlega samkeppni frá fyrirtæki sem hefur heitið ýmislegt 365, 40 ára sjónvarpsfréttasögu sínar sem lokið og fréttablaðið farið og stóru ritstjórnunar eru meir og minna allar farnar traustið sem morgunblaðið nýtur og meðal landsmanna bara brot á því sem það var það eru fleiri landsmenn sem vantrist á morgunblaðinu heldur en DVF sem dæmi og nú langar mig að með leyfi fundarins að hérna lesa hérna nokkur orð frá honum Kristni Hrafnssyni sem nú sennilega okkar þekktasti og svona stærsti blaðamaður í bara allir Íslandsögunni hann segir hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku Í gær urðu kaflaskil með endalokum sjónvarpsrétta sýnarstöða 2. Það voru einnig uppsagnir og rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa. Skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annar staðar. Svakaleg orð.
0: Hræðileg sýn alveg.
1: En það maður hérna hristir ekki töfuðið, maður bara jánkar,
0: já.
1: Við erum bara leiðinu þangað.
2: Þetta að gerast og ég held að svona það hefur komið ljós í könnunum hvað fólk á erfitt með að hérna afla sér upplýsinga og veit ekki hvað hluti af upplýsinga óreiðunni eða hvað réttar upplýsingar, hvað falsfréttir og hvað ekki bara megin þorri almennings átta sig ekki á því, hvað falsfrétt og hvað ekki falsfrétt og veit ekki hver segir söguna, því að við allt sem að við látum frá okkur fara og allir fjölmiðlar eru kannski að presentera ákveðin sjónarmið Og við þurfum að vita það fjölmiðlar þurfum að vera sjálfstæðir og við þurfum að vita fyrir hvað þið standa
1: Já, við vitum dæmis úr hvað átt morgunblaðið kemur
2: Já, það Já. Borgað af útgerðinni sem að barðist fyrir neginu Ég alltaf að koma fyrir geða þjóðaratkvæðagreyslunni
1: Við förum að fara á aðka bráðum
2: En ég held að sé mjög slæmt að að sín hafi hætt sjónvarpsfréttum eftir 40 ár og það segir mér að ríkið þarf einhvern veginn að efla frekar einmitt svona vandaða fréttamennsku nú hafi allir frjálsir fjölmiðlar einhvers konar aðkomu að ríkistyrkjum en það þarf að tryggja það að þeir sem fá ríkistyrki séu með vandaða fréttamennsku þegar við megum ekki, þú veist, láta við getum ekki ríkistyrt fjölmiðla sem að eru bæði með falsfréttir og bara auka á upplýsingaóreiðina
1: En sko þegar stærstu fjölmiðlarnir treysta sér ekki til þess að halda út í fréttaflutningi af því að það eru svona, það ekki augljóst að þú fáir peningana beint í vasana strax við það að búti fréttir þá nú ekki mjög mikla líkur á að minni aðilar hérna muni setja

0: mjög mikla peninga í vanda frétta öflun. Hvernig líður þér með þetta skref í gær að við vorum að bara fylgjast með síðasta sjónvarpsfrétta tíma enga framtaksins hér á landi í gærkvöld?
1: Ég ætla bara að taka undir með Sigríði Dögg með það að þetta, ég teldi að vera algjör mistök Það búið að gera svo margt í þessum sjónvarpsbransa, það alltaf verið að skipta einhverja sjónvarpsstjóra og með fullri virðingu fyrir þeim, eitthvað, eins og það að skipta nafni á Stöð 2 og setja það í sín mér fannst það alveg bara óskiljanlegt út með þetta brand, Stöð 2 sem bara við þekkjum og það bara fyrir mér var kannski svona fyrsta skref í það þetta færi svona niður á við og hérna ég held að
0: Ertu búin að vera að horfa á fréttistöðu
1: Ég horfa alltaf á
0: alla þennan tíma, öll þessi 40 ár, þú líka
2: Nei, ég mjög lítið
0: Þeir lokuðu nú aðna einhvern tíman glugganum, reyndar
2: Já, en ég horfi lítið á aðra fjölmiðla, já, íslenska fjölmiðla en bara rúf að því ég alltaf að reyna að flækja líf mitt sem minnst segi ég stundum, sko, til afsökunar
0: En þú hefur verið þarna í þessum
1: Ég fylgist með og ég hef mikið oft verið að bera saman, sko, hvað hérna fréttirnar og það hefur stundum komið óvart að stöð 2 eða sín kannski fyrst með einhverja fréttir sem maður er ekki búið að taka alveg inn og eitthvað minnstu hafa staðið sig bara fór nokkuð mikið vel og ég tel þetta að vera mistök, það er eitthvað kapitalísk sín eins og þetta þegar að var lokað á fréttirnar hjá þeim tímabundið galið svo var það opnað aftur svo að tekja og það alltaf einhver tilraunastar sem í gangi af því að það vantar einhverja aðra hugsun heldur en peninga
0: Mér langar aðeins að fara yfir það sko, við höfum lifatíma þar sem var morgun sjónvarp fréttatengt það voru hádegis fréttir í sjónvarpi það voru kvöldfréttir á bæði einkareknastöðinni og svo ríkisútvarpinu og svo voru 10 fréttir hjá hérna ríkisútvarpinu í sjónvarpi ég var sjálfur með hérna sjónvarp Akureyri fyrir norðan við vorum með fréttir hvernig einasta dag á Akureyri ég hef unnið frá Akureyri bæði fyrir stöð 2 og sjónvarpið þekki munin á þessum tveimur sjónvarpsfréttastöðum eins og þú nefndir aðan stundu var miklu meiri snerpa í stöð 2 miklu meiri ákefð það voru fréttamál sem að stöð 2 skúpaði sem að rúf hafði bara ekki þor til þess að fara í en oft var betra að hafa rúf heldur en ekki vegna þess að þeir komu með einhver önnur element í þetta en sko á sama tíma þá ég nefndi að fréttablaðið farið og það svo margt annað sem farið og sko hérna magn af góðum vönduðum upplýsingum sem hafa farið í gegnum þrautþjálfu vinnubrögð og marga filtera en svo með allar vel unnar fréttir þetta magn bara það var svona það komið niður í eiginlega ekki neitt
1: það er kannski komið annars svolítið í staðinn sem auðveldara fyrir þá sem hefa peningana að dæla peninga í og það þessi hlaðvörp sem að
0: spretta það önnur vara, önnur afurð
1: já og það er ekkit eftirlit með því hvað er verið að segja
2: það er sama og náttúrulega bara samfélagsmiðlar ég voru að hugsa það þegar þú veist að tala alla þessa fréttatíma sem einu sinni voru kvöld og morgna og hádegisfréttir að nú eru bara samfélagsmiðlarnir hver og einn er með fréttir þannig að við getum talað bara fréttir götunar ef við tölum dómstól götunar almenningsálitið sem að getur verið alveg svakalega hart nú erum við bara þá að fara í þann tíma það samt til dómstólar en stóri dómstólinn dómstól götunar við munum hafa áfram líka bara eina fréttastofu eins og við höfum einn dómstól og svo bara fréttir götunar og það það sem að er að taka við það þessi alfrjálsi fréttatími hverja sekundu þá dælir fólk ykkur í vitleysu út í alheimin stundum einmitt algjör í vitleysu og bara ósanindum og það enginn sem að hefur grittur fyrir það að sannreina tekka til dæmis hvað er þú veist, hvað er rétt og hvað er rámt og þú veist, og það enginn að styrka þá sem að ég myndi að fara með rétt mál en það það sem að þarf að koma á það þarf að tryggja mjög vel að ég með fjölmiðlar séu styrktir sem að fara með rétt mál
0: það ekki fara að gerast sko. Við vitum það alveg, það ekki fara að gerast það engin skilningur fyrir því hjá stjórnvöldum annarkott það bara við erum öll gegnum sýrða einhverju frjálshyggju og bara forræðishyggjan sem felst í því að ríkið hérna styrki myndala við fjölmiðla hún bara hún gengur ekki núna bara árið 2026 þá bara það siglir ekki almenningur myndi bara hafna þeirri hugmynd en hérna en hvert þá svarið?
1: Ég held að svari komi við sjáum það ekki, við vitum það ekki það náttúrulega bara, þetta bara breytingar það náttúrulega tæknin öll og hérna, ég held að við séum bara einhvern veginn á leið í eitthvað sem að og daldum ekki niður, ennþá og svo kemur eitthvað svar við þessu, ég svo bjartsýn trúi því
2: Ég held að við verðum að fara að greiða fyrir fjölmiðla ekki bara af því fjármagni sem ætlað í fjölmiðla þetta snýst líka tungumálið því að ef að það ekki lengur nema kannski ein fréttaveita á íslensku hjá frá Ríkisútvarpinu og þá bara minkar notkun tungumálsins þannig að það þarf líka kannski að hugsa að greiða fyrir þetta til þess að vernda tungumálið að það, já
0: Já, það algjörlega sammálaður með það að menningarlegt framlag fjölmiðlana til íslenskunar gríðarlega mikilvægt.
1: Já.
0: Sko, það svolítið runnin upp þessi stund, finnst mér, þegar við áttuðum okkur á því að sko í Bandaríkjunum að vankunnátta mín, ég gat sagt við þegar hún jafn rétt á kunnáttu þinni. Það sem ég ekki veit, það hefur alveg mikið vægi eins og það sem þú veist að það var bara svona augnablik fyrir nokkrum árum og mér finnst það að vera komið hingað
1: Var það ekki það sem að þessi atkvæðagreiðsla endur speglaði náframlega?
0: Ef það enn okkur þangað bara með þeim orðum hérna, þar einmitt sko upplýsinga óreiða og lygar hreinar og alls konar fals og villu áróður Mér fannst þetta mjög stór hluti af kosningabaráttuna, mér getur talað kosningabaráttu og mér hefur fundist vera skautað mjög settlega fram hjá þessu í til dæmis umræði þáttum ríksútursins og yfirleitt í allri þessari borgarlegu fjölmiðlun sem að ég fylgist með. Það eins og við viljum ekki ræða það hvað upplýsingum var hérna misbeitt hvaða var hérna tilteknir hópar fólks í viðkvæmri stöðu og setið þau og hérna dælt í þau alls konar hérna tilfinninga áróðri sem var mjög stuttráði að vera reynlígi þetta held ég að tengist því sem við erum að ræða fjölmiðlana hvernig upplifðir þú þetta?
1: Ég náttúrulega reyndi að vera í svona jábúblu og í jábúblu
0: en þá, hún ekki sprungin eftir að neyði sigra því?
1: Ég var svo hissa bara alveg en sko svo maður að heyra eftir á og til dæmis núna ég búin að heyra sko þrjár sögur af því að það hafi verið hringt í nýja kjósendur og þetta allt sé eitthvað dæmið og sagt, ef þú segir já þá verður þú bara byssufóður í Úkraínu
0: Já
1: Mér finnst þetta alveg rosalega alvarlegt að hérna að sko, maður fara að hugsa það munur hérna 70.000 atkvæðum hvað eru margir nýju kjósendur þú veist, var þetta targetera svona eða hvað og bara máða, mér finnst þetta bara ekki í lagi hringja jónt fólk og segja eitthvað svona
2: Það búið að tala svo mikið allar þessar staðreynda villur eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna eða fyrir hana og ég held að það mætti hugsa að umboðsmaður alþingis hann hefur svona frumkvæðis hann má taka mál upp af eigin frumkvæði og ég held að þetta mál svona sem varðar alla þjóðina gæti verið mjög gott frumkvæðismál svo komið því bara áleiðist
0: við viljum vita hvað það var svindlað á okkur
2: já við viljum vita það hvað var rétt og satt og fá það frá svo hlutlausum aðila og opinberum hlutlausum aðila hvað var rétt og satt og líka varðandi fjármögnun baráttunar auðvitað þarf bæða skoða já og nei ekki til þess að kljúfa okkur frekar því að ég líti ekki á það við sögum klofin, við erum öll ein þjóð sem að þurfum einmitt að virða hvort annað en það þarf að skoða þetta hvernig svona fjármagnað er þetta bara fjármagnað til þess að koma á áróðri og reyna að hafa einmitt áhrif á fólk því að það þú hefur mikil áhrif um það unga kjósendur núna svona meira til hægri hægt á því að það verði síðan hægri sveifla svo eftir 2 ár í næstu alþingiskosningum eða eftir 4 ár í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þannig að þú veist að ná svona vel til ákveðna hópa að skila sér líka í næstu kosningum. Þannig að ég held að umboðsmaður alþingi sætti að skoða þetta.
0: Ég held líka að þið í áhrifingunni þurfið að taka einhverju leiti til ykkar gaggrinni sem komið höfum fram að þið voru svolítið úrræðalaus sko, þegar að hófust herferðir þar sem mögulega sannleikana var hallað verulega þá vantaði svolítið andsvarið sko.
1: Svo kurteisir, já, er svo kurteisir.
2: Ég alveg sammála, ég held að þetta hafði bara verið, fólk hafi bara verið svona eins og agndofa.
1: Já.
2: Þegar fólk verður agndofa þá segir það ekki mikið, það verður svona kjaftstopp. Og hérna, en svo var verið að reyna að svara kannski með þá samfélagsmiðlum en ekki auglýsingum í hvað rétt og satt og það bara skila sér ekki á sama hátt. Járhefingin vissi, hún hefði takmarkað fjármagn til auglýsinga og var kannski búin að fyrirfram búin að ákveða hvað áttu að fara í og hvað áttu að auglýsa en ekki að vera með svona spontant auglýsingar til þess að svara einmitt mjög hörðum áróðri.
0: Svo hélt Þorgerður Katrín að heimsýn, sko Haraldur veðurfræðingur, yrði oddamaður neyra og heimsýn fær pening og svo þannig að já, eða líka Evrópuhreyfingin. En svo náttúrulega spilast þessar kostningar allt öðruvísi það. Þetta verður flokkspólitískt mál, leiðtogar Sjálfstæðisflokksins og aðrir pólitískir leiðtogar, þeir hafa forystu, það koma svona nýjar stjörnur eins og sagt er Halldór Benjamín og eitthvað og svo náttúrulega verður þessi usli þegar tölu verður hluti af vinstra fólkinu blandast þarna hægra fólkinu. Þar með maður þinn.
2: Það passar.
0: Sveit.
2: Það mikið búið að tala sko, einmitt klofning þjóðarinnar og ég þá í svona klofnu hjónabandi, já, en það ekki raunin.
0: Sveitrúnar Hauksson, læknir.
2: Já, Sveitrúnar Hauksson, það kallið minn í næstum 40 ár.
0: Og helsti hérna, baráttumaður fyrir hérna, Palestínu.
2: Já, og sjálfstæði Palestínu og hann tók mjög skýra afstöðu með neginu, hann sagðist ekki vilja semja við nýlendu þjóðir sem hafa verið einmitt sko grundvöllur sionismas því að þú veist það ekki gyðingdómurinn sem að býr til sionisman, sionismin er svona valda tæki sem er fyrst og fremst auðvitað nýtt af gyðingum en þetta er svona hlut af nýlendustefnu og hérna og hann er svona mjög djúpur í utanríkismálum og ég bara virði algjörlega hans afstöðu en ég held að hann og mjög margir einmitt til vinstri hafi ekki átt að segja á því hvað þetta varð svo flokkspólitískt og hérna og að sjá svona vinstrið fara með hægri öflunum ná saman hringin hérna svona bakvið þá er svolítið skrítið að horfa á þetta en samt vil ég ekki tala um klofning þjóðarinnar því að fleiri og fleiri tala um það hvernig við verðum að virða sjóna með hvers annars það getur ég og maður minn og ég var minn spurða þessu líka á vísi og ég sagði þetta, hvort það væri svona ískalt andrúmsloft við eldhúsborðið og ég sagði hvorki við eldhúsborðið nýja í rúminu, við látum þetta ekki hafa áhrif á okkur því að við verðum sko það er hægt að hafa mismunandi skoðanir en að vera samt í sama megin liðinu því að það er miklu fleira sem sameinar okkur en það sem var sundrar í ákveðnum málum.
0: Það sem mjög gott að það bendir á það ég held okkur veit ekki að ég heyra það en hérna þú vildir segja eitthvað?
1: Já, sko, kapitalismin og kommunismin eru síamstvíburar að mínum mati.
0: Okay.
1: Þess vegna sáum við þetta sko, öfga hægri og öfga vinstra fólkið alveg bara hanga hvert í öðru og hérna, menn að það bara stefnir og þeir hafa báðar þessar stefnur fari sömu áttina að einræði eða
0: gerræði
1: já,
0: alræði
1: og einræði, hvernig sem að það er hérna, það er allavega og einokun og einræði og allt þetta, að þú veist að fari allt í eina átt til fárra það er bæði
0: annar miðjan er svarið, þú vilt segja það
1: miðjan er svarið
0: hún er hóleg
1: það er bara þessi miðja sem að við stundum bátt með að finna hvar er
0: miðflokkurinn og fransunarflokkurinn
2: miðjan getur verið ansi stór og ég held að miðjan skapist alveg frá vinstri nú út í svona hærið og hérna til dæmis gamli sjálfstæðisflokkurinn hafði mjög svona félagslegar áherslur lengst af og ég myndi tilheyra svona sá armur sjálfstæðisflokksins ég svona hluti af þessari breiðu miðju, ef við tölum breiða miðju og það gott að hafa svona spektrum spönn á miðjunni en ég þekki það ekki en mér skilst það til dæmis í Þýskalandi að þessi stóri og vaxandi flokkur alternativ for Deutschland sé hérna einmitt, þar bæði hægri og vinstri fólk saman og ég þarf bara að kynna mér það betur því að ég held að það svakalegt ef að hérna að þessi öfl sem að fara svona lengst á jaðarinn sameinist svona baka til ég sé þetta svona eins og í þrívít að þau fara svona krækja sig saman og bara það má ekki gerast en það nefnilega gjör ólík sjónarmið að baki því til dæmis eins og til dæmis af hverju maður minn vildi ekki semja við eða fari aðild að vera við ESB það bara gömul nýlendu pólitík og svona sionismi og hvernig Þýskaland til dæmis ræður Ursula von der Leyen sem framkvæmdastjóra hún ekki kosin og síðan það fjármags eigendurnir og auðstjettin sem að vill líka hérna ekki fara í aðild að viðræður og þá það út af eiginhagsmunum þannig að þetta svo gjör ólíkar gjör ólíkar skoðanir fyrir neginu
0: En hvað haldið að gerist núna? Sko, verður eitthvað aukin sátt? Sko, það sagt að það sem hafa komið gott út úr þessu er að ES-samningurinn, hann, nú séum við bara öll ánað með hann, en samt sko, þá segir Sigmundur Davíð að bókunin þarna 39 eða ég man ekki einu sinni
2: 35
0: að það kom ekki til greina og þetta virðist allt vera komið aftur bara eins og það hafi ekkert gerst og hérna verðum við bara áfram í þessu limbói með sér í íslenskt efnahagskerfi sem er náttúrulega háð þeim annmörkum sem það með okkur eigin gjaldmiðl ofur vexti, verðbólgu, skopparbolta hagkerfi, mikinn kynnslóðamun og því hve auðvelt eða erfitt að verður að hérna koma undir sig þaki, eða koma undir sig fótunum og yfir sig þaki erum við bara að stefna í áframhaldandi óstöðuleika?
1: Ég held það, ég held þessum að stefna bara í annar hrun
0: Jafnilega annar hrun?
1: Já, það óhjákvæmilegt Þetta kerfi virkar ekki. Hakkerfi heimsins bara fungerar ekki svo ég segi það nú bara alveg sem ég finnst að það hlýtur eitthvað tíman að springa
0: Já, eru góðu fréttnar eru þær, konur góðar að það að fjölga hérna við rauðaborðið og hérna
1: já.
0: Og ég ætla að bjóða hana velkomna Ingibjörgu Ottesen Vertu velkomin Ingibjörg nú ferð þú að detta í mynd Hvað er hverju? Við erum í beinn útsendingu Nei, fyrir ekki að beinna upptöku En hérna, takk fyrir að koma Það var einhver miskilningu með tíman hjá okkur
3: Stendur klukkan tvö
0: Já, þá tekið það á mig
3: Ég nú hann að vera fimm myndum úr sem
0: Ég byggðist innilega afskunnar og ég hafa bóðið þig á röngum tíma að rauðaborðinu En aðalmálið að þú ert komin Við fögnum því Við erum að ræða Evrópumálin, kosningun og laugardaginn Þú sagði við mig hérna daginn og sko, þú hefur orðið svona eina sem alþýðu hetjum fyrir þessar kosningar og vegna þess að hérna, þú varst bara konu til bæ sem komst hér og rættir hvernig þér leið við rauðaborðið mikilvæg þessar kosningar og þú sagði mér þegar ég rappaði við þig á dögunum að þú bara hreinlega svæfir ekki þér leiði þannig að það verið svo mikið undir en nú gerðist það að þitt lið tapaði og það kom nei og hvernig liðu þeir í dag?
3: Ég var að hugsa að mæti svörtu
0: Já.
3: en hérna svo það sé nú tekið fram, þá ég þannig að ég vakna gjarnan á næturnar og leysi heimsmálin Já. Ef eitthvað mikið liggur undir
0: Já.
3: En þetta búið að vera allt erfitt
0: Já.
3: Jú, ég bæði sorgmætt og reið og bara allar tilfinningar
0: Já.
3: Ég sé þetta með þeim augum að hérna, minnst það voru svo bara leiðilegt og spilt og hvernig fólk nær hérna markmiðum sínum
0: Já.
3: Með alls konar óþverra
0: Já, með alls konar óþverra.
3: Já, mér finnst það.
2: Kannski verðum við bara eins og Bretar sem að samþykktu úrgöngu úr Evrópubandalaginu með Brexit lögunum en núna meiri hluti landsmanna sem að einmitt hefði aldeilis viljað hérna ekki Brexit vilja vera í Evrópusambandinu og sjá eftir neginu sem að þá var ég kannski kemur það upp hjá okkur
0: Er það ekki þegar komið upp af þessu leiti?
2: Ég held að sé nú of snemmt að segja til það ég vona nú að fólk ég veit það ekki
0: Nefnir sko elementin sögurnar eru mjög svipar það hann að hringa sig saman getum að sagt auka vinstrið og auka hægrið
2: Já.
0: Mjög mikið á röngum upplýsingum og hreinulegum unga fólkinu snúið úr því að vera hérna eins og var hér fyrir nokkrum vikum þá var mikill meiri hluti ungra íslendinga hlindur Evrópusamstarfi, hún var snúið af því það hægt með tækninni með hérna bellibröðum
2: Já.
0: Það mjög margt sem minnir á hérna Brexit í þessum máli og það eitt sem að mér finnst skauta allt og mikið yfir við höfum bara að halda áfram og við höfum bara að láta eins og ekkert ef ég skorist en sko það eru margir sem eru sammála þér þegar þú sagðir daginn að þið liði eins og væri mikilvægasta kostning sem við höfum bara farið í kannski svo mikilvægasta sem þú mynd bara nokksunni taka þátt í
3: Já, það nú ekki mjög langt, þetta kannski ekki mörg að það sem hún meinar.
0: En hvernig, ef svona mörgum líður, eins og að það bröð hafi verið í tabli, hvernig ef þá bara hoppa, bara beint yfir, neða, nú þetta bara búið og áfram einn,
1: sko? Þá bara rannsaka þetta. Við þurfum að vita það.
3: Ég er að tala fyrir því, það þarf að rannsaka þetta og það þarf að fá utanaðkomandi til að rannsaka. Þetta ekki heilbrigt. Hvað gerðist þetta hrun? Þetta bara nákvæmlega sama. Það bara kreppulíðurinn eins og hún Guðríður, hérna ein góð segir, hann bara lami niður. Þeir skulu bara hlýða og svo vogar þetta fólk sér sem stóð nú fyrir þessu að fara heimta afsögn og fara bara og það eigi bara að taka dagskrá og senda þeim formlegt uppsagnabréf þarna Evrópusambandinu. Mér finnst það ekki koma til greina. Það eru yfir 100.000 mann sem sögðu já og ég varð ekki vörfið óheilbrigða eða spilta umræðu í áhópnum en þetta var, ég las einhver staðar, hvað, 21 atriði, þar sem var bara hrein lígi.
0: Já, sem var kannski liður einhverju herferð,
3: uppsýka herferð. Og þeir stóðu fyrir þessu fólk sem var mjög innblandað í líka í hrunið. Og allir því kannski.
0: Já.
3: Það hefur aldrei verið fullilega rannsakað. Það enginn sem hefur eiginlega í raun og veru borið ábyrgð. Hans, Geir H. Horti fekk einhvern refsivönd á sig.
0: Já.
3: Og þetta hefur ekkert verið gert upp við þjóðina. Já. Og þegar unga fólki okkar í dag, það ekki að horfa á fréttir.
0: En það eru svo sem engar fréttir lengur eftir. Það búið að slökka á sjónvarpsfréttum hjá sín og
3: Já, það er nú eitt.
0: Já, þetta eiginlega bara búið, sko.
3: Til hvers erum við með stjórnmálmenn? Hvað eiga þeir að gera?
0: Já.
3: Er ekki þetta að gera í þessu sem að koma hér inn og reyðjast í gegnum interneti, borga enga skatta hér til landsins og auglýsa og annað. Ég veit það ekki, ég ekki lögfræðingur.
1: Það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað.
2: Ég var að tala hérna áðan fyrir því að kannski... Umboðsmaður Alþingis geti gert frumkvæði satugun á bæði fjármögnun baráttunnar og gera svona staðreyndar skoðun á því sem að hérna var sett fram í auglýsingum. Því að ég held allavega að fyrst að við erum að tala unga fólkið með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda eftir hrunið að þá var það gert upp með rannsóknarskýrslu, það var sérstök rannsóknar nefnd það var náttúrulega sum mál náttúrulega fóru fyrir dómstóla og upp í hæstarétt og önnur fóru þarna alþingismennirnir hvað hétt sá landsréttur sem að alþingismennirnir voru settir fyrir þannig að það náttúrulega mjög margt búið að gera upp en gagnvart sko unga fólkinu sem að þarf að fá að vita hvað rétt og satt og við þurfum að einhvern veginn að vinna áfram til framtíðar þá verðum við held ég að byrja bara á þessar atkvæðagreiðslu, hvað kom út úr henni og reyna samin að þjóðina já, sagt og rétt frá með þessum tímapunkti og þannig að fólk geti síðar tekið upplýsta ákvörðun því að auðvitað verður umræða Evrópumál áfram í samfélaginu ég meina stór hluti segja helmingur samfélagsins vill frekari viðræður og vill meira samband við Evrópusambandið en rúmur helmingur ekki og þannig að umræðan verður að sjálfsögðu áfram við erum áfram allt þetta fólk í samfélaginu
0: Mér langar líka að segja eitt af því að ég get sett mig í spor hlustendu áhorfenda sem að sögðu nei og tóku upplýsta og yfirvegaða ákvörunum það að þeim gæti náttúrulega liðið eins og þannig að ég sem þáttastjórnandi sé bara að gera lítið úr grandvöru fólki sem ákvað bara með eigin rökum að segja nei, ég ekki að því bara svo það sé á hreinu en ef það var einhver munur sem skapaðist sem reyði úrslitum vegna bellibragða þá það eitthvað sem við þurfum að ræða betur við þurfum að koma í veg fyrir að það gerist aftur ég þykist við að þessum kostningúrslutum verði aldrei breytt hvort sem að umboðsmaður alþingis eða einhver myndi komast að því að eitthvað hefði hérna, verið að en við þurfum hérna, bæði við þurfum að ræða þetta líka bara til þess að vera miklu betur vakandi fyrir svona villu áróðri við þurfum að taka samtal við ungmennin okkar, börnin okkar hvers konar upplýsingar þau eru að fá og það ekki lægi finnst mér að bara setja punkt við þessi kostningaúrslit eins og kostningabaráttan átti sér stað og segja þetta búið við þurfum að gera þetta upp svo mín sko
1: ég held að sko jálið ennþá svolítið dofið en þau halda áfram í neginu að heimta þetta og heimta hitt og það hefði að berjast svona við og hins segja við og núna allt í henni svo rosalega mikið að marka þetta að því það kom nei sem að var nú stundum dregiði Eva að væri að marka ef það kemi á og það þarf, ég held að það þurfi bara við þurfum bara að rísa upp gegn þessu gegn þessu að þú veist, stjórnina á að segja af sér og þetta svona áfallótti svona hins segja eitthvað eins og maður heyrir
0: en verðum ekki bara eins og ég var að reyna að benda og líka að gera greinamun á því að sko kalla þetta ekki tapsærindi heldur bara hérna eða þráhyggju, heldur bara gera þetta mál upp
1: Jú, það er líka að stoppa vitleysuna sem að heldur áfram.
0: Já, hvað segir
3: þú? Ég finnst að eigi að upplýsa það. Það eigi að rannsaka það ofan í kjölin og seta bara rannsóknarnefnd alþingis og skýrslan, já, nú
0: höstbindin. Já, stofna bara nýja rannsóknarnefnd alþingis.
3: Nei, ekki, já, eða það eigi að rannsaka það því þetta á ekki að vera í boði, þetta á ekki að vera löglegt, þetta á ekki að geta gerst að það sé hægt að kaupa fólk og ljúga því með alls konar rangindum eða hvað getum að kalla þetta kannski eru þið ekki beint að ljúga en dylgja þetta og hitt og meðan við vorum á skjálftavaktinni meðan við vorum yfir þá var komuðu heiftu og sögðu að ef að við yrðum mjótt á mununum þá ætti samt ekki að því einhvern tímann hefði verið Kristrún sagt að það þyrfti að vera mikill munur ef jáið yrði ofan á en núna viljaðu bara ríkistjórnina frá og senda uppsagnabréf til Evrópusambandsins mér finnst þær hafa gert rosalega vel þessar konur þrjár að bara segja það verður ekki tekið upp ekki núna á þessu þingi en mér finnst ekki, mér finnst þegar að bera þá virðingu fyrir rúmum 100.000 sem að vildu fá að sjá, ég þekki fólk sem ekkit sérstakir Evrópusinnar þeir vildu bara fá að sjá hvað er og bera þá virðingu fyrir okkur já að minnst akkurst ekki að senda uppsagnabréfi núna, koma staði hvað er hvernig þessi kostning fór fram og það náttúrulega líka handvömm hjá ríkistjórninni að setja þetta fram og það sé ekki eins og þegar forsetakostningunum að það þurfi að sýna rekstrarreikningin fyrir
0: það er handvömm, það eru mistök. Það var margt sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir eitt af því sem að ríkistjórnin sá ekki fyrir var hver einasta forsíða morgunblaðsins yrði undirlögð mánuðum saman vægasagt með vafasumum staðarindum og tólkunum og hérna
2: ég finnst þetta nú allar hafa einmitt afsakað þetta, það hefði ekki verið séð fyrir og það hefði verið og seint að setja lög fjármögnun svona kostningabaróttu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var sett á og það sjá allir að það, þess vegna finnst mér umboðsmaður alþingi segi að skoða þetta
3: Mér langar að segja sko sérstaklega þar sem við erum nú að, þó ég sé orðin þetta fullorðin sko
0: og 78 ára gömur engin trúir því
3: þakkaði fyrir það heyrðu, að þá finnst mér svo alvarlegt ég með í alu barnabönni mín að því að ég mikið með þau, sérstaklega tvö þeirra núna og að þau þessi frasa sem að jafnvel ungt fólk og það sem ég fannst eiginlega verst það var þegar þau voru að segja að við erum nettó greiðendur ég get ekki þola það vegna þess Við höfum fengið svo margt. Það eins og þessi Íslendingar haldi að við höfum allt, unnið þetta allt sjálf. Við höfum bara að gefa en við höfum að fá og við höfum gert þetta bara allt sjálf. En það bara ekki þannig. Og það var ekki nógu mikið talað það. Hvað, hérna, við höfum fengið mikla aðstóð til að komast út úr þessum moldarkofum. Það hafi ekki verið einhverjir bara sjálfstæðismenn eða eins og var látið í veðri vaka og það líka að innræta börnum það að við eigum ekki að borga skatta, við eigum ekki að borga neitt, við eigum ekki að láta neitt við eigum bara að þykja Nei, og ég þoli það ekki
0: Nei, Við hefum verið ofteklaðar unglingur í alþjóðasamfélaginu hingað til ótrúlega heppin það veit enginn hvenar okkar heppni líkur sko. Það getur vel verið að hérna að við neyðumst, við hrökklumst inn í Evrópusambandið eftir einhver tíma með glataða samningsstöðu með það sem við hefðum mögulega geta verið með
3: og Það ekki víst
0: Nei, engin
2: veit Nei, ef Noregur fyrir að undan okkur út úr EES þá verður okkar samningsstöða engin
0: Við ein og sér í einhverju vakúmi það er erfitt að sjá það fyrir sér að við getum komið sæmilega frá því að allur, öll okkar lífsgæði byggjast á alþjóða viðskiptum og því að við erum í græðum og umheiminum en ekki hvert á öðru vegna sem við erum svo fá að það bara mjög takmarka sem að verður til að verðmætum í okkar ein
2: landi,
0: viðskiptum
3: en þetta eru ykkur ekkit í huga bara fyrstur kemur fyrstu fær hvernig var það þegar að seinni heimstyrjöldin byrjaði þá komu Bretar hingað svo komu Bandaríkjamenn Rússum ekki teilagt ef þeim dettur það í hug og það engin hér til varnar og við erum ekki í neinu sambandi við erum ekki jú við erum í NATO en NATO hefur breyst síðan að Trump byrjaði á sinni vegferð að ef við erum ekki í samtakamætti Evrópusambandsins þá verður miklu minni virðing borin fyrir okkur og bara Já, fyrstur kemur, fyrstur fær.
0: Hér komu sagfræðingar og heldur því fram að ef Danir hefði ekki verið í ESB, þá hefði Trump tekið Grænland þegar hann langaði til þess fyrir nokkru mánuðum. Það kom fleiri neitt sagfræðingur hingað og held fram þessari skoðun. Og það hefði rauninni verið aðild Dana sem hafa ennþá ítök í Grænlandi. Aðild þeirra að ESB að þakka sem að það mál fór ekki verð en við sáum það líka Kristrún hélt þegar hún og Þorgerður Katrín þær héldu báðar að þessi rök yrðu rætt í kosningabaróttunni, þau voru eiginlega ekki rætt, við vorum eiginlega bara að tala það sem að kannski skiptir ekki mestu máli og hérna þá var miklu meira að tala það sem er mjög ólíklegt að gerist eða bara hreina lígar heldur það sem að hefði þurft að tala
2: en ég var ég þannig upplýði ég þetta sem blaða maður ríkistjórnina ég get alveg gert það þó ég sé svona á bakvið tjöldin að þá hérna finnst mér að það þurfi meira gegnsæi í utanríkismálunum. Það mjög mikið talað viðsjárverða tíma í utanríkismálum. Það mjög mikið talað svona aðsteðjandi ógnir, fjölþátta ógnir, án þess að segja nákvæmlega hvað það Þjóðin verður að vita hvað hvað við erum að tala eða hvað ríkisstjórnin að tala hefði það verið skýrara hvað svona viðsjárvert hver fjölþátta ógnin þá kannski hefðu fleiri ákveðir að halla sér til Evrópu frekar en að vera svona mitt á milli en þó í NATO og sem að er stýrt af bandaríkjunum enn sem komið
0: Það nú leitt Ingibjörg mín að ég skildi bóða því á raungum tíma hérna í umræðina en við þurfum að fara að segja þetta gott ég var búin að nefna aðeins hérna í eingangi að þetta hryllilega banaslýs að þrjú ungmenn eru dáin í einu samanslýsinu maður svona að þú varst að tala með vættum fleira sameiglegt heldur en sundrar okkur og maður bara finnur fyrir því hvað svona blóðtaka bara læsist inn í hjartað á okkur öllum við þurfum að fara að varlega, við þurfum að vera góð við krakkan okkar við þurfum kannski að hérna ég ekki tengið það að þessu banaslýsi, bara heilt yfir þá þurfum við kannski bara að hérna ganga aðeins lengra í að vernda börnin okkar þessa dagana, eða hvernig líður ykkur?
1: Það ekki það sem að Reykjavík og Borg virðist þeir að gera til dæmis Nei, sem að ég finnst bara í beinu samhengi að skera niður eitthvað sem snýra börnum og ungmönnum við eigum ekki gera það við eigum að vera að skera niður eitthvað star annar star eða ná í auðlinda peningan okkar þar sem þeir eru
3: Það ekki bara Reykjavík og Borg það bara börn og ungmenn í vanda þau fá ekki þá aðst og við mistum barn í fyrra Emil lífi mist út í Afríku af því að bróðurinnar var þar í einhverju meðferð það ekki til hérna það alltaf þessir helmingaskipta flokkar og það alltaf verið að tala hvað við séum rík það ekki hægt að koma gamla fólkinu á hjúkrunarheimili og það ekki hægt að hjálpa börnum í vanda og unglingum og sem gamall hérna eða ég var kennari, börn geta haft að rosalega erfitt það þarf að grípa börn en það gengur allt út á að græða og það tekið út á velferðinni að fólk orðið svo þessar launahækkanir það hörður og ég segi það ekki hérna mörgum orðum en maður ekki búin að jafna sig á látin á henni, Emilju mist og stúlkunni sem að dó á henni brindi sig
1: Já, menninganótt
3: Já, henni brindi sig Njöll Þetta svo sorglegt og þessi þrjú ungmenni, nú veit ekki hvernig veginnir eru þarna í Krýsuvík hvort að það hefur orðið þetta slys vegna þess að veginnir eru vondir það stór hættulegt að keyra hérna veginna og ég þóra ég þekki mjög vel til á Norðurlöndum nema Finnlandi og ég var í Bandaríkjónum núna í vor það hvergi svona vegir bara eins og hér eru stagbættir með götum og holum hér og þar allan hringin
2: Já, ég held að við sem samfélag munum alltaf græða á því að taka vel utan börnin og ungmennin því að þetta náttúrulega óbærilegt slys sem að varð hér
0: Já, sem við vitum svo sem allt og lítið
2: og vitum ekki og vitum ekki hvernig verður, en það ekki bara þrjú ungmenni sem eru dáin þetta eru stórar fjölskyldur, þetta eru stórir vinahópar þetta hefur ævi lang áhrif á allt þetta fólk
0: Þú þekkir það eigin
2: Ég þekki það af eigin reynslu, ég misti vinkonu mína 16 ári bílslysi og svona högg kemur svo aftan að manni því að maður jafna sig aldrei á svona alvarlegum og skyndilegum slysum og á þessum aldri og þetta hefur svo víðtaka áhrif inn í heilbrigðiskerfið í áratugi fyrir svo marga aðstandendur þannig að auðvitað því betur sem við hlúum að ungmennunum því verður það alltaf ódýrara þegar upp er staðið þannig að við eigum að gera það og núna bara fyrst og fremst að halda vel utan fólk þessara barna eins og annað fólk það bara skiptir öllu máli að halda mjög vel utan og já og bara þau finni samheldni samfélagsins gagnvart þeim það það sem skiptir máli, nú erum við eitt samfélag það þó finnum við
3: já, en svo gerum við ekkert það verður ekkert til það er bara þetta hamstur sjól við erum í áratugi búin að vera að bara gleyma þessum börnum
2: já
3: það er alltaf lengri og lengri bið Og það líka fyrir fullorna, ég finn það á eigin skinni, að bíða og bíða eftir aðgerð sem nauðsynlegt að gera. Jú, Já. Ég get fengið hann að gerða og borga fyrir hana, en,
2: Já,
3: og ég gæti borga fyrir hana, það ekki það. En nú ætla ég bara að reyna að vera trú sjálfur mér, ég ætla að sjá til, dreipist ég, þá það allt í lagi, hvort þið orðin 78 ára, sko. Miklu eldri en þið öll.
0: En þú bara ræðir það vafningalaust og tæpitungulaust sem að hérna, mörg okkar hugsa en bara alltaf lítið talaðum.
3: En það þarf að breyta öllu hérna. Ég bara til hvað séru stjórnmálamenn þetta sem hefur verið þetta helmingaskiptaflokka alltíð bandalag og ég var á nokkrum fundum þegar var verið að ræða samina og svo sjá hvernig vinstri grænir eru sem eru korki til vinstri nýja grænir gott á að fá stúr flokknum
0: Þetta eru svolítið forréttinda stjórnmál þau eru svolítið í tískunum
3: Þetta bara sérhagsmuna gæsla
0: fína fólksins í fínu fötunum
3: Hún Kristrún ég ekki 100% sammálinni en hún hefur ekki hún er bara rosalega flottur stjórnmálamaður sem ég tristi hún einörð og ég ekki alveg sammála allir Ég hefði kosið alltaf vinstri græna ef ég hefði treyst fólkinu sem var þar til að gera það sem það kosið til. Maður má ekki tala svona.
0: Því miður þá bara þurfi að, hérna, ég ekki að þakka niður þér.
3: Nei, það bara því ég fyrir svo lítinn tíma og verði að fá að blása aðeins fyrst ég kom að annað borð.
0: Mér finnst það mikilvægt að það nýtir þann rétt. En nú þurfum við að hérna, hleypa inn nýju fólki inn í stúdíóið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Ingi Björg, Kristín Erna og Björk að búið vera hérna, já og ég veit að það mér að kenna og fjækst ekki meiri tíma en við kannski náum honum aftur síðar
2: Takk fyrir,
0: það búið vera mjög takk, gaman að hafa fyrir hins og hérna við höldum áfram hér ekki fara langt hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar nýrkafli eftir andartak
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Sælverði, Ásdís Ólsen heiti ég og bara gaman að vera með ykkur. Við erum að fá einstaka reynslusögu hérna í dag og við ætlum að kynnast merkilegri áfallameðferð sem heitir líkamsmiðu sálmeðferð sem bara svona byltingarkend nálgun fyrir þá sem hafa lent í einhverjum áföllum og eru hugsanlega með einhver vandamál sem eru þá kannski falin einhverstaðar í líkamanum. Við erum allavega með sérfræðingin hérna hjá okkur í dag sem að hefur farið alla leiðina með að prófa sig áfram með þessa meðferð og vinnur nú við að miðla henni til annara. Þórný Jóhannsdóttir, velkomin til mín.
7: Takk fyrir Ástís.
6: Ég veit nú eiginlega ekki hvar við að byrja. Hvernig líst þér á að þú segir mér hvaða er sem gerist í þínu lífi sem verður til þess að ferð þessa leið?
7: Já, það nú hægt að gera langasögu stutta með því að segja ég eiginlega að halda upp á 30 ára innlagnar eða útskriftar afmæli mitt að geðdeild.
6: Já.
7: Ég 56 ára.
6: Já.
7: En þegar ég var 26 ára gömul að þá var ég búin að vera í samtölum við geðlækni í 6 vikur vegna þunglyndis og kvíða og ég var farin að taka lyf sem að hjálpuði ekki og svo bauð geðlæknirinn minn að mér leggjast inn á deild og taldi að það væri góð lausn fyrir mig og ég ákvað að segja já takk fyrir því
6: já.
7: Og laðist inn á geðdeild og þá hófst eiginlega þetta ferðalag sem stendur enn og það nú svo skemmtilegt við þetta að maður komin í ævintýralegt heilunar ferðalag 26 ára gamall það sem ég fekk meðfyrir sem ég fekk þar
6: og ég spyrir út, ég veit að þú ert núna á svona tímamótum út af því að þú sagði mér áðan þú hefur ekki vilja segja söguna fyrir hún værir komin með batan sem þú varst að bíða eftir
7: já, nákvæmlega, sko það, í rauninni þá bata ferðalagið hófst kannski þarna ég veit ekki, kannski hófst það bara fyrir 4 árum því ég brotnaði alveg niður 52 á gömul og þá ég búin að leita að mjög mörgum leiðum ég að búin að sitja á sálgreinu, geðlækni, taka lyf ekki taka lyf, fara í mindfulness, stand og einfæti fara til gúrus, stunda jóka fara í sjósund, 30 mismunandi meðferðir og ég var svolítið búin að gefast upp þá ég var bara hefst, ok, ég er bara kannski ég bara með geðsjúkdóm ég fekk geðsjúkdóm þarna því ég var 26 ára ég var að leita mig lækninga en mér var sagt að ég var með geðhvörf 2 geðsjúkdóm og að ég myndi glíma við þunglindi þar sem eftir var í ævinar og var lifjuð upp á 4 lifjum og lá inn í 2 mánuði og var svo send út án þess að geta séð mig sjálf ég var fór í uppsveiflu sem endaði í hræðilegu niðurbroti aftur og svo var mér sagt að þetta væri svona, ég væri með geðsjúkdóm.
6: Má ég spyrja þig, ef að þú vissir þá sem hún veist í dag, hvað hefurðu viljað að hefði gerst þarna þegar þú ert 26 ára og líður svona skelfileg illa? Hvað hefði komið til bjargar?
7: Já.
6: Þannig að þú hefur ekki þurft að fara í 30 ára þrautagöngu?
7: Þetta mjög góð spurning. Það auðvelt að vera vitur eftir á og allt þetta mikil þróun í geðheilbrigðismálum. Þannig að ég sé núna að ég hef lesið mikið geðróf og geðróf ungs fólks sérstaklega fyrsta skipti og þá verið að skilja þetta sé eitthvað sko óþroska tilfinningalíf eitthvað áfallastreita sem að kannski byrjar frumbensku og svo fólk að finna eitthvað vanda unglingsálum og svo endar það í niðurbroti og ég hefði vilja hitta sjálfum mig í dag ég hefði vilja hitta Þórný Jóhansdóttir sem að ég er bæði menntu sem hjúkrunarfræðingur og svo í líkamsmiðasálmeðferð omniterapí Og þar mikið, þar snerti maður fólk, maður hjálpar því að fara inn í líkamann, tjá harm sinn, tjá sorg sína, tjá reynslu sína, skilja hvað það á ferð og jarðtengja þannig að þú fljúr ekki burt í ein huga, komi niður í líkamann, finnir fyrir því hvað það Ég hefði vilja hitta þessa konu sem ég í dag.
6: Vá, wow. Þannig að þú hefði tekið vel á móti Þórnýju sem var 26 ára og tekið utan um hana og leitt hana í tengingu við sjálfansi.
7: Ég hefði gert það inn á innri svið með snertingu, inn í líkamann, á bekkin, með tjáningu, nærveru, með rödd, með ró.
6: Viltu lýsa þess aðeins nánar, þessari líkansmiðu sálmeðferð? Ef að hún kæmi 26 ára þessi stúlka og lýsta aðeins hvaða sem hún að kljást við þarna?
7: Já, ég í rauninni að upplifa það síðustu svona, við hafði verið að finna fyrir þunglindi frá unglingsárum síðan sem vestnar síðustu 2 árin áður en ég lögði inn og þá ég eitthvað meginn bara berjast fyrir lífi mínu og ég hafði prófað að fara ykkur til félagsráðgjafa að fara að tala við einhverja og þá er verið að tala við mann þá verið að sjá hvað er aðmanni eða hvað á að gera eitthvað meginn að skilja að greina eða fara í þetta svona kognitífa eða huglæga samtal við mann en það sem að það sem að liggur lá innra mér var tilfinningalegur einhver mikil átök og sorg og einmanaleiki tengslaröskun og þunglindi bjargráð, það mjög alvarlegt bjargráð til þess að halda sér burt frá sársauka og ótta.
6: Vá, viltu aðeins útskýra þetta? Þunglindi bjargráð.
7: Já.
6: Þannig að það í rauninni viðbrögð líkamans við einhverju tilfinningalegu álagi.
7: Já, akkurat. Tilfinningalegu álagi, einhverjum ótta eða einhverjum áföllum sem að þú hefur ekki getað verið í þegar þú varst að upplifa það sem barn eða unglingur að hvenær eða þá hefur ekki haft neitt hjá þér til að taka við þessum tilfinningum þú hefur verið einn með einhverju upplifanir sem þú hefur ekki ráðið við og þá sest þetta í líkamann í tilfinningarnar, í taugakerfið, í hugann og var það þunglindi hjá mér.
6: Þú bælir þá þessa tilfinninga ólgu innra með þér?
7: Já.
6: Og hvað gerir þunglindi fyrir þig?
7: Já, það í rauninni, já, það lokar á, þá ef maður halda sér, þetta gengur út á að halda sér burt frá þessari innri ógn.
6: Já.
7: Gengur lífið bóstarlega, gengur út á það að halda sér á floti, halda sér burt frá því að finna einhverja tilfinningar sem maður hefur enga forsendur til þess að nálgast eða vera í, eða tjá eða skilja, þegar maður ung manneskja sem maður er að glíma við áfull úr frumbensku.
6: Já. Það tala að er það ekki að þunglindi sé þjáning yfir einhverju sem hefur gerst?
7: Akkurat.
6: Á meðan kvíði er svona óryggi kakvart framtíðinni.
7: Já, ég held að ég samla því.
6: Já, vau, þetta nú svolítið stórt, þannig að þú veist, kannski eru geðsjúkdómar meir og minna afleiðingar af einhverjum áföllum eða einhverju bælingu eða einhverju skelfingu, skelfilugum, ótta eða óryggi innra með manni sem birt er þá eins konar, eins og segir, skjöldur eða...
7: Varnarkerfi hugans,
6: ekosins. Þetta alveg samræmi við svona parta hugmyndafræðina, það ekki?
7: Jú, það það.
6: Já.
7: Og það náttúrulega það er svolítið bara að fara varlega í alhæfa og fólk að klíma við erfið mál.
6: Já.
7: Og það verður hver að tala fyrir sig. En ég held að það sé alltaf að koma betur og betur ljós og fólk skilja meira og meira í áfall og streitufræðanum hvernig þetta hangir saman, hvernig tilfinningalíf líkami, taugakerfi, bjargráð eru, bjargráð getur líka verið að vera alltaf hress og vera alltaf bara á fullu og vera alltaf í stuði
6: Já.
7: Þá eru það líka einhverju eiginleikar einhverju styrkleikar bara kraftmikil manneska sem að fer alla leið þangað en eins og manneska sem ég er hypersensitív og róleg
6: Já.
7: Þá fer ég alla leið inn í bjargráð þunglindisins og þar er heldur ekki gott að vera
6: og þú ert þarna með þunglindi og búin að vera með það í einhver ár þegar að þú ert komin á hann stað að þú ert bara ert í sjálfsmórsöðulegingum eða hvað þú segir ég reyna að bjarga lífi mínu
7: Sko, ég, þetta nú svona daldi löng særun, ég bara taka 2-3 punkta úr henni, að þegar ég búin að vera í nokkur ár á þunglindislyfjum og þang til í svona þrýt og það hætt á þeim og detnir í þunglindi aftur og svo er ég nú að sjá að þetta er ekkit einfalt mál allt saman og ákvað að venda hvaðið minni kross og flist til akkur eru fyrir hjúkunufræðin.
6: Já.
7: Og þar fór ég að skoða þetta allt saman mjög nánar, vann og geðdeild sem nemi og skoða hvað gengur þetta allt saman út á og ég er mjög viljasterk manneskja og ég ákvarðanlega þá að ég myndi halda höfðinu upp úr hvað sem það kostaði þangað til að ég myndi vera búin að finna lausna sem geðsjúkti mig sem að mér var gefin því var 26 ára.
6: Hvernig var það? Varstu bara, þú ert lögðin að geðdeild og ferði gegnum svona greiningaferli og er greind með hvað?
7: Ég geð hvort tvö. Og það er sem sagt það að þú vera í rauninni að klíma við þunglindi allæfi.
6: Já, þannig að það er svona á að vera bara krónist.
7: Já, rauninni. Og þetta er náttúrulega bara alveg gríðalegt áfall. Gríðalegt áfall þar sem að ég þetta er áfall sem verður við það að mæta kerfi í niðurbroti. Það verður eiginlega til þess að ég fór í einhverju afneitun í eitthvað annað bjargráð sem að var bara vera besti sjúklingurinn og maður fer bara inn á fórsendu kerfisins. Maður taka lifin sín, geðgreiningar, samtölu við sálfræðinga, samtölu við þetta gerist svo hratt. Þetta gerist bara nokkrum vikum og maður bara allt í einu komin inn í eitthvað búm og svo kemur maður út og allt breytt.
6: Þið finnst svona eins og þú hafir fært ábyrðina bara mist ábyrðina á þér yfir í kerfið eða, og farið að treysta því betur en sjálfur þér.
7: Veistu, þetta er ekki meðvitað. Þetta er bara eins og önnur áföll.
6: Já.
7: Þú, ykkur starf í öllum áföllum, þá eitthvað sem gerist sem að þú ræður ekki við og þú yfirgefur sjálfa þig.
6: Já.

0: vanlegan, þú ræður ekki við að vinna úr þessu það ekki fyrir en að ég hann fullan manneska og búin að lesa og hugsa og fá mikla hjálpa ég rauninni, mér tókst að vinna úr þessu og eftir mörg þunglindisköst alltaf sama þunglindi, vegna þess að þunglindi fer ekki fyrir en þú búin að vinna úr því að mista kosti ekki mitt
1: Þannig að þú ert að hana, þetta svona langt þjáningaferli í staðið fyrir kannski eitthvað sem þú hefði getað leist ef að þú hefði fengið svona þessa aðstoð þarna strax í upphafi.
0: Já, ég náttúrulega ímynda mér það að það sé hægt að gera hlutun öðruvísi. Og,
1: og eins og þú segir, það, við vitum svo mikið, mikið meira í dag heldur en fyrir 30 árum, þannig að það já. Áhugavert að það séu komnar svona lausnir sem að geta aðstoða fólk þannig að það sé ekki þjáningu í 30 ár.
0: Já og þetta náttúrulega líka sko bæði það það að það hefur hver sinn eigin prósess í að vinna úr sínum málum. Svo það annað, þetta kostnaðsamt að fara að vera í meðferð og fá hjálp mann kannski, þú veist, aðra hverja viku eða Já, að fara og í heilt ár eða uppundu tvö ár, það getur alltaf sem efni á þessu, þetta meira áttu mál.
1: En geturðu lýst í þegar að þú ert í þessu ferli, þú ferð bara tekur lifin þín og ferði í hjúkurinn norður Akureyri og þú ert alveg fungerandi.
0: Já, já, ég bara held mér gangandi, ég, eins og segi, ég afskaplega vilja sterk og ég bara stend upp og held áfram sama hvað. Og en alltaf glíma við þetta innra þunglindi og vanlíðan ég held mig bara gangandi á góðum hlutum og útivist og hreyfingu og öllu því góða og sem að tengja skoðu fólki og svo framvegis og svo flytti til Danmerkur og svona hvað ég að gera og ég að fara að vinna hér og svo finn ég eignast ég mann og börn og þá fenn alltaf bara öll orkan í það að halda sig gangandi með því Og svo hrundi ég bara hreinlega niður og ég gat ekki meir. Hreinlega hrundi mig niður.
1: Og þá ertu
0: 52 gömul. Og þá ég búin að halda mér eitthvað með halda þessu bara öllu innra mér, ég hugsa mér, það við hvernig tali, ég búin að reyna að tala við þennan og hinn og taka líf og gera þetta og standa á þessu ég segi og svo bara detti ég þarna inn í stólinn hjá konu sem er að veita þessa meðferð í Danmörku og það í raunni það fyrsta skipti sem að ég fæ einhverja djúpa tilfinningalega umunin sem að segir ég segir sögum mína og fyrsta skipti sem segir söguna mína þá hún ekki segja eitthvað með höfðinu, heldur hún tala hún bara frá hjartinu og segir það ekkert að þér manneskja, þú ert bara með óunnin áföllur æsku taugakerfið þitt læst í krónísku streitu út af því að þú ert með eitthvað djúpan tilfinningalegan sársauka og ótta innra með þér í líkamlegri sálmessveri þá leysum við úr þessum sársauka við leysum úr þessum hegðunaminstrum gerum við með snertingu tjáningu og fara niður í líkamann og fara niður í svona þeta steit í svona forhulislu dálislu og fara inn í atvik, fara inn í eitthvað þar sem þú getur losað oft með gráti eða reiði eða ótta eða einmanaleik, alla tilfinningar það ekki verið að tala tilfinningar það verið að lifa þær út og
1: finna þær og fara í gegnum þær og lifa þeim að byrtast
0: eina leiðin út er inn en það meira áttu mál krefst hugrekkis og það eru þetta ekki allir sem fara í svona ferðalag ég er ævintýra að ferðalang ævintýra mannsk
1: ég líka og mér finnst þetta hérna líka svo áhugavert maður vill þekka sjálfan sig og virða þessar tilfinningar þannig að ég hérna bara mér finnst þetta merkilegt og ég fekk alveg gæsa og þegar varst að lýsa þessu að fá svona skilning og hérna bara átta sig á þessu
0: Veistu það að þetta bara stærsta gjöf lífsmins?
1: Já.
0: Það hafa kennst þessu.
1: Vá.
0: Wow. Ég kennst alveg við.
1: Já. Það líka lægi, sko.
0: Og, og það
1: Veistu hvað það núna út af því að þú ert nú svo færi í þessu? Finnurðu hvað tilfinningu það? Er það þakklæti eða?
0: Já, ég bara það verið viðkvæm og það þakklæti.
1: Já.
0: og það

0: eitt að það að leyfa viðkvæmninni, það nú eitt aðal orðið hjá okkur í ómniþerapí, það að leyfa sér að vera viðkvæmur.
1: Já.
0: Það ekki eitthvað óþarfa viðkvæmni, heldur það nauðsynleg viðkvæmni til að finna fyrir sjálfu sér, finna fyrir tárunum, ógrátnum tárum innra með fólki. Já. Það allir með ógrátnum tár innra með sér,
1: Já.
0: Ekki síst við Íslendingar. Harkan þar sem við lærum að lifa af.
1: Já.
0: Ég segi stundum, sko, ég hef nú skrifað þetta bók sem að ég vonast til þess að fá útgefanda að einhver sem að hafi á djúpan áhuga þessum málum og ég segi að þetta mál allt saman, þetta kemur mér alls ekki við. Ég arfur kynslóðuna, ég er búin til úr íslensku samfélagi.
1: Já.
0: Úr risastórum fjölskyldum, pappa og mamma þau voru sjálf úr, sko, fætti byrjun aldarinnar, mamma var í miðjunni af sjö systkinum sem fæddust á 12 árum, getur ímyndað þetta, fædd norður í landi það sem að sko lífið var að lifa af.
1: Þau eru með sína áföll og sína
0: Já,
1: reynslu
0: og
1: þjáningu í farteskinu.
0: Já, pappi hann var sko númer 7 af 10 systkinum á 20 árum, hvað heldurðu? Og ég búin að skilja það sko allt þetta, öll þessi þekking varandi til þessi svo hypersensitivity eða ofunæmni.
1: Já.
0: Það var nú eitthvað sem að næmni var eitthvað bara óþarfa veikliki, að veit ekki, það var nú engin sem talaði það hérna áður. En pappa og mamma hafa verið ofunæmar persónur og hafa verið alinn upp í samfélagi hörkunar, bjargi sér hver sem betur getur.
1: Já.
0: Og þau gera svo meira en sitt besta þegar þau sjálf eignast fjölskyldu.
1: Já.
0: Og annars væri ég ekki hér af því ég fekk margt gott með mér, en taugakerfið, það var ég brotnaði fór að taugum bara sem krakki 4-5 ára gömul.
1: Einmitt, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, áttarðu á því hvað það er sem að hefur valdið þessum, hérna, þessari þjáningu þinni og þunglindi?
0: Sko, ég var nú reyna að skilja þetta allt saman, langt síðan ég fór að reyna að skilja þetta, ég kannski það leit sem ég byrja í hjúknarfræðinni og fór að lesa alls konar og það eru margir þættir sem koma að þessu. Og það er ekkit eitthvað sem ég er að finna upp og það er að vita að það eru einhverju genetíski þættir í svona og það er afgerandi, er það ofunæmni eða hypersensitivity og þá ertu með ofunæmt taugakerfi og ofunæmt tilfinningalíf, mikil viðkvæmni.
1: Mm-hmm.
0: Og svo ertu með annan arf sem er líklega sterkast arfurinn og það er félagsgerðin. Og félagsgerðin, hún hefur það að markmiða endur framleiða sig. Og það er hvernig við umgöngust í fjölskyldum, hvernig börn er alin upp og allur strúktúrin á samfélaginu.
1: Já.
0: Og svo er það líka þriðalagi, þá er það tilfinningalega tjáning í fjölskyldum.
1: Já.
0: Er það lefð, er viðkvæmni lefð, er grátur, er það þakka niður, hvernig er allt svo leis?
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru svona gróir þættir og í minni persónulega sögu þá held ég að til dæmis, mamma hún hefði ekki tíma hún sagði neini, þú fjast ekki brjóst, það var engi tíma til þess.
1: Já.
0: Og hérna, þú þarna, fjast pela og lærið að róa þið sjálf.
1: Já.
0: Og þetta er bara terror, eða bara þagn, ég sem hef bara þagnað, ég veit ekki, þetta er terror fyrir unga börn.
1: Jú, þetta var náttúrulega bara hugmyndafræðin sem var,
0: Já.
1: Þú veist, og fólk vissi ekki betur.
0: Ég veit það, og svo er barfóstarheimilin og hún segir upp, svo degi amma og afi, og svo pappi hann drekkur nú svolítið hæfilega vel og ég held að þetta hafa bara að vera neira hátta stressandi fyrir mig að vera á þessu heimili.
1: Og það næstu hvað að tvekja
0: það? Já, ég bara, þú veist, ég hugsa að þetta gerist þegar maður er að tala um flókna áfallistreita röskun.
1: Já.
0: Að þá, það er nú marga skilgreiningar sem er í loftinu á þessum. Ég finnst eitt sem að mér finnst hjálpaði mér til að skilja að það er taugakerfi sem að hefur ekki lært að róa sig sjálft. Og það er eitthvað sem að börn læra 3-4-5 ára. 5 ára, maður segir 4-5, já, þú veist, ég er ekkert með þetta eitthvað nákvæmt, sko.
1: Mm.
0: En ef að þú ert komið með taugakerfi sem er læst í krónistu streitu, þegar þú ert bara smábarn, þá ertu komin inn í þetta að fá niðurbrot þarna eitthvað star.
1: Og það kannski, þú veist, þá fer barn sem að í svona frís ástand eða hvað myndir
0: þú
1: kalla það?
0: Já, eða þú veist, eða það fer að nota bjargráðin.
1: Já.
0: Og ég sé alveg, sko, mínar sveiflu voru byrjuð bara þegar ég mjög ung, að ég varð bókaormur, fór í bókabílinn og tók bara 10 bækur á viku og las og svo ég út að hreyfa mig. Þannig ég sveiflaðist bara milli þess að svona kollaps að vera inni í rúmi að lesa og finna fyrir svona svolítið þunglindi svo frá unglingsárum og svo var ég bara mjög hress af því að ég hef líka drifkraft og jákvæðni og það er svona önnur hliðin af mér að vera mikill introvert og vera svo hreyfa mig og vera út á við
1: Já.
0: Og svo fer þetta út í miklar öfgar Það sem að þetta endar þannig að síðustu 2 árin að þá ég komið með það alvarlegt þunglindi að ég fann að loka mig svolítið af síðustu vikurnar á henni leggst inn.
1: Þannig að 26 ára?
0: Já, það 96 sko.
1: En segðu mér hérna, þú ert, þegar þú talar að hafir hrunið, hérna 52 ára, hvað er þá, hvað gerist þá? Er eitthvað sem gerist sem hreyfir við þér eða það bara komin svo mikil pressa innra með þér?
0: Já, þetta bara orðið svo mikil press og ég hafði hrunið þarna áður, 4-5 árum áður og þá hafði ég nýflutt og við vorum búin að flytja á nýjan stað, fjölskyldan bönn mín og maður mín og var svona aðeins stress og ég var að reyna að halda þessu öllu bara rosa standa með í sjósundinu og öllu og hérna og svo bara hrín ég niður, þetta eins og fara niður svona rúllutröppur. Maður ræður ekki þá maður hleypur upp og maður hrínur niður og svo maður kom niður þunglindi. Og þetta voru alveg óbóðsleg vonbrigði. Ég var búin að reyna að ramma líf mitt svo vel inn eins og ég gat, að passa börnin mín, passa húsin mitt, passa allt, flutt á fallan stað. Og ég var bara svona guð minn góður, ég bara með geðsjúkdóm? Ég var missa alla von
1: já.
0: Og ég fór til geðlæknis það var eitthvað svona last bara, já og hann var nú ekki lengi að segja, jú, þú ert með geðsjúkdóm og setti mig á lyf og ég bara eitthvað með bara byrja að taka eitthvað lyf aftur og veist, þetta búið að vera svo mikil baráttu að þú getur ekki með þær og svo var þetta nú allt saman þetta nú annar bara, þetta baráttu og svo þetta líka brandari vegna þess að þetta allt saman eitt leikhús Nú, svo held ég áfram og bara að taka lífinu og mér finnst nú ekki lega betur að þessu og ég fer aftur til geðlæknis og segir hérna, eftir eitthvað 2 ári eða 3 ári og þetta náttúrulega í kóróna þess að maður börnin heima og allt þetta stressmaður og ég segi við hann að mér lífinu bara ekki betur að þessu lífi mér finnst bara að vera með mjög óróleg og þingsli og eitthvað með fortíðin er að hellast yfir mig aftur og ég hef ekki einbeitingu og þá kemur nú eina aðalsetningunum í þessu ferðallu þá segir hann við mig þér líður eins og alkoholista áður en hann dettur í það
1: ha?
0: Og þá segir við hann já þetta nú merkilegt ég nú eiginlega bara alveg hægt að drekka
1: já
0: það eru góðu fréttnar segir hann þá og en ég spyr já en hvað ég gerir því
1: já.
0: Og þá segir hann það ekki þetta að gera. Farðu heim og fyndur eitthvað að gera. Og þá trompaðist ég nú alveg vegna þess að þetta voru sömu setningarnar og ég fekk því ég var 26 ára.
1: Já.
0: Þannig að þetta hangir allt saman sko með hvernig þannig að nú ég búin að lækna sér sagt geðhvörf, þunglindi, kvíða og alkoholism. Þetta ekki skemmtilegt.
1: Þannig að þú varst með þessar greiningar
0: Já.
1: Og það var alltaf verið að skella með einhverjum greiningum
0: Já.
1: En á endanum kemst að því að þú átt bara, það bara óuppgert einhverja tilfinningar
0: Já.
1: Sem eru þarna niðurbældar.
0: Og frá því að maður svona lítil sko, þú veist að því að ég sískinni mín elska mig öll, fóreldrar mín elsku mig og þetta verður eitthvað óskilgreinalegur, einhver þungi, einhver harmur sem að maður getur ekki eins og talað það. Þannig að, já, og svo bara byrjaði í þessu ferli og bara búin að ná mjög hvori heilsu og ég búin að lækna sjálfum mig, ég búin að því
1: bara stórkostlegt og nú langar mig að heyra hvað þú búin að vera að gera út af því að þú sagðir þetta erfitt þetta, það, þú ert forvitin þetta og ert töffari og þess vegna ræður við þetta en þú skilur þá að einhverjir vilji bara fá pillur og greiningu
0: já, ég myndi ekki gagnrýna einn en neinn ég gagnrýna aldrei fólk þetta meira hátta mál Og af hverju ég segja þessa sögu þegar ég þetta 30 árum síðar þetta góða mín, hvað vilt þú upp að dekk með þetta? Þetta þetta passion hjá mér og hefur verið frá því að byrja í hjúkrunarfræðinni og bara skilja þetta allt þannig að skilja það sem innra með manneskunni og taugakerfið og mannslíkamann og tengist þetta andlegu lífi og sálinni og verið í takt við aðra manneskjur og þetta náttúrulega bara svo stórkostlega spennandi
1: Já og þú veist eftir hverju að slæjast þú veist
0: Já.
1: Hvað það að vera í tengingu að hafa tilfinningarnar þú veist að finna fyrir sjálfum sér í lífinu
0: Já og það þetta allt annað líf ég að fá líf núna ekki bara lífsbarátt og það bara stórkostlegt og þú spyrir hvað ég hef verið að gera ég náttúrulega fór sko var bara mikið í þessari meðferð Og svo sá hún að ég þurfti að fara lengri, tók MDMA líka og svo sá hún að við minnst að vera að fara aðeins í sveppina líka og aðeins að fletta ofan að fleiri lögum tilfinninga og hegðunar og skoða þessi innri svið betur.
1: Býtum á ég spyrja þessu, eru hugvíkandi efni notuð í þessari meðferð?
0: Nei, það ekki notuð í þessari meðferð.
1: En bara þín ráðgjafi var að mæla með því?
0: Já, mældi með því og þetta og það brjóta niður varnakerfi hugans.
1: Og varstu með þannig varnakerfi að þú þurftir svona kannski auka hjálp?
0: Já. Og ég ætla ekki að segja frá þessu öllu af því að það ákveðin spennu þáttur í þessu sem að ég vona bókin kom út eitthvað tímann en ég þurfti að fara alla leið og alla leið fyrir mig var að fara í ayahuasca ceremoníur og þar fer maður alla leiðina inn í svartholið má segja
1: Og svo viti að ég gerði nú einu sinni sjónvastátt ayahuasca ferðalagi mitt sko.
0: Já
1: Þannig að hérna, ég veit alveg hvað það tala
0: Já, einmitt. Og það bara stórkostlegt. Þetta bara stórkostlegt að þetta sé til. Mér hefði aldrei dottið í hug að ég ætti eftir að fara í þetta og vinna með fólki sem að gera þetta og allt þetta sem að ég að gera núna. Ég meina þetta er eitt ævintýri.
1: Var eitthvað sem birtist þér í þessum ferðalögum sem að útskýra þetta allt fyrir þér?
0: Ég ætla ekki að segja allt saman núna en þetta er djúft sko og það birtist mikil þjáning
1: og var það þín þjáning eða
0: já, fyrir... það var mín þjáning
1: þannig að þú fannst orsökina fyrir þessum veikindum
0: já, í rauninni þá fór ég alveg niður í alveg tilbaka og það náttúrulega það sem erfið sko í þessu eftir sem að áföllin gerast þegar maður yngri að þá eru þau hafið áhrif meira áhrif á taugakerfið er að þroskast mest fyrstu 3-4 árin og eða laskast þegar maður mjög ungur það erfiðara að heila það erfiðara að ná heilbrigði
1: Já þegar maður mjög ungur þegar það verður
0: og það erfiðar að komast inn í þetta
1: og áfall
0: já, akkurat þannig að já, þetta er mikill leiðangur og
1: en það hægt út af því að nú veist þú kannski mikið taugakerfið og ert heilbrigðismenntuð hægt að heila þessar út af því maður veit ég hef alveg heyrt að það verði svona bara heilaskaði jafnvel, ef það verður stórt áfall á hérna, fyrstu ævárunum
0: veistu það þetta bara eins og í öll öðru það ekki talt að alhafa það ekki hægt að alhafa og það hver hefur sína leið og það hægt að fara að byrja á ferðalæn og svo fer maður að tekur eitt skrif og svo heldur maður áfram og svo kannski nenni maður þess ekki og hætti bara
1: en ég meina nú vitum við að heilin að breytast og við getum hreinlega verið að búa til nýjar tengingar og heilabrautir, allt lífið alveg fram á döða og því einu sinni heldum við bara heilin væri fullmótað kannski 25
0: Já,
1: en nú vitum við að við erum bara hreinlega með hverju hugsun og gjörða að móta Já. Heilan okkar og þannig að maður velti í fyrir sér hvort að það sé hreinlega hægt að laga mm-hmm. allt
0: Já. Ég held að sé hægt að fara mjög langt í því
1: Já.
0: Og það mikil vinna og það nú spurning sko ég læknuð ég vil segja já ég læknuð en ég hypersensitivt taugakerfi sem hefur verið í óráð frá barnæsku það verður alltaf mjög mikið ofurnæmt
1: hvað hvernig einkennir það hvernig
0: já það bara til dæmis kannski þóli ég ekki mikinn hávaða og mikið fólki kringum mig og mikið þú veist svona hamagangur álag þannig.
1: Já.
0: Þannig að það svona, já, sensitivt fyrir umhverfinu, sensitivt fyrir ómiklu álagi.
1: Og þú tengir það við áföll eða að kannski mestuleiti að hérna það sé hafi verið bara óþanið ómikið og ólengi.
0: Já, ég myndi að það bara mjög vel orða að segja að það hafi óþanið ólengi.
1: Já.
0: Og það náttúrulega það sem gerir sko þegar maður fer inn í svona þá taugakerfi gefur sig
1: Já.
0: Fer inn í svona þunglindi geðrofs, einkenni og allt þetta þá eru taugarnar að gefa sig
1: Já. Þannig að hérna þú ferð í gegnum þetta ferli núna fyrir hvað, einhverjum þrem árum
0: ertu, Já, fjórum árum,
1: já. Fjórum árum. Og þú ferð þú verðist hafa farið í mjög massífa vinnu en að nota efnin og farið í þessa
0: allaleið
1: og var það þess virði það, þú veist út í þú segir það var erfitt það þjáning í því
0: þetta er eitt ævintýri já, algjörlega og ég sé það alveg, ég hefnar í flestir fyrsta lagi hafði ég vita á því að halda höfðinu upp úr þannig að ég fengi rétta hjálp og í öðru lagi ég svo heppin að hafa hitt stofnendur omniterapí líkans með að sálmörfara sem að eru einstakir therapistar og svo í þriða lagi þá á ég mann sem ber með höndum sér
1: Já.
0: Og þannig að ég stend bara uppi með alveg frábærlega spennandi og afskaplega djúpa reynslu sem að ég í rauninni að þess virði já maður fær eitthvað að gefa í lífinu og gefa mín var þessi og núna ég að gefa af henni
1: Fyrst þér eins og þér að vera ætla að fara í þetta ferðalega?
0: Algjörlega ég trúi því að ég siti hérna núna því ég hafa eitthvað að miðla til fólks Og mér finnst líka persónulega bara mjög gaman að geta gefið af mér. Mér finnst þetta áhugavert og núna ég að fara á stað með námskeið sem byrjar morgun og það upp í Samskara á Suðurlandi og þar erum við búin að safna saman fólki sem hefur áhuga á að læra líkamsmeða sálmeðferð og stofnendur aðferðarinnar, Omni Galron Freund, þau eru komin til Íslands og ætla að kenna á 16 námskeiði og það verður enga grímur þar. Það kemur bara til dyrana eins og klæddur með allt sem að þú ert með innra með þér og maður vinnur úr því og læra að vinna úr tilfinningalegum áföllum, læra að leysa þú úr líkamanum.
1: Geturðu borið þetta aðeins saman við hérna bókina sem kom út Body Keeps the Score og þetta sem að margir sérfræðingar eru búin að tala líka parta með fyrir og þetta er þetta allt í svona sama hugmyndafræði
0: Já, í rauninni þegar allt kemur aðeins þetta er þetta sama hugmyndafræði en það sem að fyrir mér
1: Somatic Er það ekki...
0: Já, somatic experience,
1: spytulega væn.
0: Jú, það er líka þannig.
1: Já.
0: Í omniterapi þá mikið lagt upp úr því að þú sérst tilfinningalega tengdur, þú tengir þitt taugakerfi, þitt hjarta, þína nærveru með manneskjunni sem þú ert að vinna með og ástæðan fyrir því að þegar þú ert að vinna með mannesku sem að með eitthvað áfall innra með sér þá hefur hún ekki haft annað taugakerfi fullorðna mannesku til að vinna úr því á þeim hraða sem hún þurfti þegar að hún var að upplifa þetta áfall kannski 5 ára eða 10 ára eða eitthvað svo leis og þannig ertu þín nærvera
1: meðferðaraðilinn eða stuðningsaðilinn að veita svona, þetta nú eins og bara gapum að tegur að segja
0: já, já.
1: Það skiptir mestu máli hver meðferðaraðilinn hversu akkurat. Mikið hann getur verið tengdur
0: akkurat, þú verður verið tengd í líkama tengd í hjarta, tengd í algjörlega til staðar og þú ert með hendur líka af því að já, það fannst mér mjög mikilvægt þessi snerting að vera og losa svo úr þessu losað úr líkamanum og skilja hvaða hegðunarmynstur ertu búin að skapa þér til þess að búið þér til líf í kringum sársöku og ótta þannig að í þessar meðferð þá ertu raunni þú ferð inn í samtal fyrst og tengist kannski við einhverja minningu eða einhvern óróleika eða einhverja líkamsskynjum og þegar þú ert búin að því að þá veluru að fara á bekkin með, eða manneskin fara á bekkin og svo þegar konu bekkin að þá færir manneskinni ró með snertingu og rödd og nærveru og þegar búin að því að þá ferðu kannski inn í byrjum að fara inn í atvikið sem að að ræða eða tilfinninguna sem að hún að lýsa eða líkamsskynina sem hún að og er það ná þessu upp þetta svona eins konar djúpköfun
1: mm-hmm.
0: og svo veit maður aldrei hvar þetta endar þú veist mm-hmm. að þetta enda, fer þarna þú byrjar einhver atur svo manst og svo bara flettast kemur eitthvað annað upp og þú ferði eitthvað staðar og svo kemur eitthvað grátur og svo þetta neyður og svo kemur ró og þú veist ekki, þú ert að fara bara
1: Hvað lítur á að þarna sé í gangi? Þarna ertu í rauninni að losa einhverju spennu
0: Já, tilfinningaspennu
1: áföll. Og akkur skiptir svona miklu máli að finna þetta og vera með þessu veistu það?
0: Þetta allt orka sem að fara að losna
1: Já, þannig að það verið að svona kafa inn í losa varnir og hleypa þessu upp
0: og fá svo og svo þegar maður búin að því og það getur komin okkar bylgjur og það getur, þú veist, það gerist eitthvað maður kannski hálftíma á bekknum, 40 mínútur og svo loka maður aftur tökjurnur, lokar og róar og svo fer maður upp það ekki, þú veist, maður kannski með 10 lítra af einhverju sem maður þarf að losa og maður tekur kannski bara 1 desilítri einu eða eitthvað, þú veist, það ekki takt taugakerfi og tilfinningalífið líka mér getur ekki losa getur ekki losa meira en það sem að akkurat á þeim hraða
1: en þetta kannski það sem líka mér kann eða hvað, það ekki það sem myndi gerast að
0: líka, þetta bara líka mér að gera það sem hann kann að gera
1: já
0: þegar hann fær stuðning til þess
1: já.
0: Og þetta það sem að Peter Levine og fleiri eru að sýna fram og þegar maður hefur séð þetta meðferðina þú veist, fólk bara allt í einu hristist rosa mikið, það bara eitthvað spenna losna úr líkamanum, hryggja svo langar að hristast eða koma grátu köstu, bylgjastu maginn og losnar í kjálkunum upp og spenna, þú veist, þetta bara ótrúlegt að sjá hvað líkaminn getur
1: já.
0: Það bara ótrúlegt
1: og hvað ræðum við mikið eða
0: bara
1: sé fólk sem fer í svona að hristast rosalega mikið eða í svona úrvinnslu
0: já.
1: Hvað það besta sem getur gerst?
0: Ég veit það ekki sko það nú sagt að maður getur anda sig gegnum allt það mikilvægt að halda öndunni Þannig að maður fari ekki inn í ykkur óta.
1: Já, og það helst að óttin sé sársökufullur. Í núvitundinni talaði að það streitast á móti óttanum sé stærsta þjáningin.
0: Já, það ekki það sem við erum alltaf að gera?
1: Jú, það eiginlega sem allt gengur út á
0: samfélagið sem
1: Já, en þá ég að velta fyrir mig hvað upplifir þú verst á þessu ferli? Ef þú getur bara sagt mér svona, gefur mér aðeins innsýn inn í það út í að þú segir þetta sé erfitt hvað það sem var erfiðast?
0: Já sko í þessu ferli frá því að 52 ára
1: Já í þessari úrvinnslu með þessari líkans með sólmeðferð
0: Það í raun það mjög erfitt að þurfa að eitthvað meina geta það fyrsta lagi í sig að maður hafi gengið með þetta 26 ár og hafi verið að leta sig hjálpar en ekki fundinni að það var erfitt að þurfa eitthvað meina ok, svona er þetta og það erfitt að fara bara þú veist, ég var bara gekk í gegnum bara mikið þunglindi í nokkra mánuði og það var bara mjög erfitt fyrir fjölskyldu mína og fyrir mig og svo erfitt líka að sjá að ég á góða fjölskyldu fóreldrar sem elsku mig, sískin sem elska mig að sjá að ég hafi ykkur megin hvað maður segja, orðið mér út allan að sársöka og ótta þrátt fyrir það auðvitað er það opaslega sorglegt, það mikið sorg í því
1: En ef við færum þá í úrvinnsluna þegar þú færð er einhver staðar í þessu úrvinnslu meðferðar vinnu þar sem þú mætir einhverju sem bara óvont til þess að þú getur horst í augu við það eða vilji finna það
0: Nei, ég mjög hugrökk og ég bara gera það sem gera skal
1: Já.
0: Þannig að það ekkert annað að gera en að vinda sér í þetta og ég hefði aldrei farið í ayahuasca nema af því að ég sá að ég varð að gera
1: Já.
0: Og nú sé ég bara auðvitað
1: Já, það var rétt fyrir þig
0: Það var rétt fyrir mig, já
1: Viltu lýsa þig aðeins svona í lokin? Hvernig myndi maðurinn þinn lýsa þér fyrir og eftir?
0: Já, hann getur ekki slakað á Nei, ég get ekki slakað á Man getur ekki bara verið heima og slakað á Akkur þarf alltaf að vera að gera eitthvað Akkur þarf alltaf að vera að flýta þessum Ég er ekkert að flýta mér Ég bara, mér finnst bara gott að hafa nóg að gera Og þá þetta náttúrulega Ég hef verið í taugakerfi á flótta Alla hefi
1: Já.
0: Bóstarlega og mitt alltir ego heitir Helmut hinn sterki og hann sem sagt fluttur út úr hjónabandi okkar og maður minn mjög fegin því að vera giftur konu en ekki Helmut sterka þannig að það miklu meir nærvera og hlýja og tími og ró
1: Ég fæ alveg aftur hérna gæsa og svo hérna gaman að heyra svona sögur þar sem að það verður þessi sögur
0: Já þetta bara, veistu það ég bara svo miklu trú að þessu, þetta hægt og nú ég bara að vinna með fólki sem að gera þessa hlutir við erum fólki sem að ayahuasca og með sveppi og með líka sem sál með þeir og það allir sem að vilja gefa af sér í kærleika og að hjarta og það engar stofnanir, það engin fyrirtæki það engin hagsmunasamtök ég bara að skapa í einhverju gleði á mínu heiluna ferðalagi og vil fá fleiri með í það ferðalag sem að stendur allir sem byrja þeir vita að þetta ævilangt
1: En getur þú sagt mér bara svona rétt í lokin það eru sumir sem fara þessa leið kannski sem að við erum báðar kannski hreifnar að reyna að finna út úr þessu
0: Já
1: Er það þetta ofurviðkvæma fólk sem að fer þá leið eða ertu búin að átta á því hvaða fólka sem að leiðist inn á þessa braut að vilja vera í þessari hvað einhver myndi segja naflaskoðun, sjálfskoðun, hú veist eða andlega vegferð
0: Já, innra ferðalagi,
1: þroskaferðalagi, ég takast það á við það sko.
0: Já, heilunarferðalagi Já, ég held að sé mikið af fólki sem að er ofurnæmt sem að það ekki annað í bóðin að þeir eru íttangað og kannski þetta einhver vakningaprósess eða andlegaprósess sem að hefst þarna því 26 ára og ég nú lesum það í sambandi við bráðagerð hjá ungu fólki og bók sem heitir Trials of the Visionary Mind Acute Psychosis and Spiritual Emergency það bók eftir Peter Weir Perry hann var amerísku geðlæknir og gaf út mjög spennandi bók sína rannsóknir á bráðageður og hjá ungu fólki sem að hann taldi vera endur nýna ferli og huga og sálar líkama og þegar þú ert að leita hjálpar í niðurbroti 26 ára að þá þetta eitthvað leið sem þú verður að fara eða þú vilt nálgast þinn kjarna
1: Þeir eru þetta hugleiki kannski að það sé þarna kannski hópur á ungu fólki sem líður illa þú hefur svona einhverja ástriðu fyrir því að
0: Já og ástriðu fyrir því að benda á nýja leiðir og Já. Benda á að það er margt til, það margt hægt en það tekur tíma og peninga og orku og vilja Já. Og ég held að það fer engin út í svona ferðalann nema að það sé, þú veist
1: þetta einhver þjáning
0: eitthvað meira átt að mála að fara út í svona ferðalann þannig þegar maður gera ekki gamni sínu gera ekki
1: og kannski ekki allir færir það fjárhagslega og svona en hérna, Nei, þetta er að bara... koma smátt og smátt inn í heilbrigðiskerfið og mér varst fallið þú sagðir á þannig að þín saga ekki einstök, hún í rauninni svona tákgrænt fyrir þróun hérna, íslensku þjóðarinnar þú veist, það frá því að vera svona kannski sárþjáð í bælingu og forðun og einhverju skelfingu eins og forfeður okkar kannski margir voru
0: Akkurat.
1: Og hérna þessi kynslu okkar sem núna kannski að vinna úr mjög miklu af
0: Já.
1: Því sem að var sópaðandi teppi.
0: Já, og mikil náttúrulega áfengissýki og allt þetta, sko. Ég segi nú stundum, sko, arlega kynnslóðan sársöki. Og við höfum all möguleika á vinnur sem sársöka. Og það eru þetta mikil gjöfi því að reyna að klippa á línuna, þetta ferðast á milli kynnslóða. Og við erum líka afrakstur þeirra stofnana og meðferða sem að mæta okkur. Á leiðinni
1: Já.
0: Og það náttúrulega hvað var í bóði 1930 ekkert hvað var í bóði 1950 þegar þú veist er náttúrulega bara svoleið sem maður veri, það minnst það mikilvægt að maður líti ekki á sig sem fórnalamb eða að maður líti ekki á þetta sem eitthvað óskapnað allt þetta, venna þetta er bara eitthvað ferli og þetta er eitthvað þróun og við erum öll bara í eitthvað siglingu inn í þessu
1: Akkurat, já
0: Og nú ég bara á minni siglingu með mínu fólki.
1: Já, frábært að tala við því, Þóni, og hérna, fyrir þá sem að hlusta, þá erum við að tala líkamsmiða sálmeðferð við hana Þóni Jóhannsdóttur. Og mér finnst þetta áhugaverð saga og hlakka til að heyra hvað það var sem hann var, út í vildir ekki alveg kjafta öllu sem í hérna æfisugunni
0: Nei, nákvæmlega, ég betur að koma er ritstjór og syngi í mig út að þessu og hann vill fá að heyra það og vill fá að ritst þér bókinu minni en ég, má ég segja eitt við bótt?
1: Já, má ég segja eitt við bótt
0: Ef það einhver sem heilbrigðismenntaður og segir bara þetta vil ég læra þá Já. Eru ennþá þrjú pláss laus hjá okkur og byrja morgun
1: Já.
0: Og við erum að samskara Suðurlandi byrjunglum 5
1: Já.
0: Á morgun
1: Já.
0: Og þetta verður ævintýri fagur, við erum komið 12 þáttakendur
1: Já.
0: Og
1: myndiru það vilja, er hérsta myndiru vilja að þetta væri í bóði í íslenska heilbrigðiskerfinu?
0: Ég myndi vilja að þetta væri í bóði fyrir alla þá sem að vinna með áföll og streitu bókstaflega ég elska líkamsmiða sálmeðferð
1: Eitt viðbútt er munur á danska kerfinu og íslenska. Eru Danir komin lengra?
0: Æ, veistu, ég bara treysti mér ekki til að svara þessu af því ég hef ekki unnið í danska heilbrigðiskerfinu. Og ekki, veit ekki hvað þeir eru að gera og hvað er að gerast þar.
1: Ok. Einhver frábær lokaorð hérna, bara svona þína upplifun af því að vera til í dag.
0: Þakklæti.
1: Þakklæti. Það eru góð lokað. Við ljótum þessu þá loki hérna og þakkum Þóni fyrir hennar sögu, fyrir sæl.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi.
3: Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fyrr í dag stóð Symfóni Hljóms Íslands fyrir kynningu þar sem að Barbara Hannigan var held ég að kynna ein stefnu framtíðar sín og hljómsdarinnar og við áttum þess ekki kostað að hitta Barbaru sem nýr aðal hljómsdarstjóri hljómsdarinnar í dag en hann komin hingað, hann Guðni Tómasson framkvæmdastjóri Symfó, velkomin Guðni
1: Takk fyrir
0: Og kannski rétt að kynna til söguna líka með spyril, sól
2: Já
0: Velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur stundum verið hérna aður
2: Já
0: Með honum Gunnari Smára mm-hmm. og dóttur hans Sólegu mm-hmm. Og þú ert dóttir mín
2: Já
0: Og þú veist miklu meir klassiska músikaldur en ég
2: Já
0: Þannig að hérna, takk fyrir að koma Og þú líka ólaunaður starfsmæður, þannig að það mjög gott fyrir
2: samstöðan
0: að geta að geta hóa í þig En hérna Guðni, hvernig gekk þetta í dag hjá okkur?
3: Bara rosalega vel, það gaman að heyra í hvað hérna Barbara að pæla og hvernig hún hugsa hlutina Hún náttúrulega vaksandi stjarna og búin að vera lengi á sér langan fyrir hún byrjaði held ég bara ánglísaldri að syngja sko hann og kom í ljós að hún var svona fenomenal söngkona og hefur sko til dæmis í gegnum tíðina heldur hún hafi pantað vel á annað hundrað tónverk bæði sem söngkona og hljómsveitarstjóri hjá tónskáldum hún sífellt í nýsköpun líka sem svo spennandi Og svo hún eiginlega í nýsköpun þegar kemur á efnisvali vegna þess að hún prógrammerar tónleika daldið öðruvísi en margir. Þetta hefur, margir kannski kannast við þetta format að fara á klassiska tónleika, svona symfónitónleika, það sem kannski svona frekar stutt og knaft upphafsverk fyrir hljónsveit. Mm. Svo kemur konsert, jafnvel einhver þekktur konsert, fiðlukonsert, píanokonsert og svo stór symfónía eftir hlé. Mm. Þetta ekkert endilega mótilið á Barbaru Nei. Hún snýrði alltaf upp á þetta og hérna og vill svona kannski koma manni aðeins meira óvart og stundum þegar maður heyri fyrstu drög og við í hljómsveitinni, fyrstu drög að efniskránum hennar vegna þess að hún sem aðal hljómsveitastjóri þá kemur hún hingað sexinn um ári mm. það maður fyrst alltaf svona hæ, já en svo alltaf einhver ótrúlega spennandi kjarni í því og hún hérna snýr svo skemmtilega upp á hlutina hérna, og sífellt leitandi að nýjum tækifæru, nýjum samstarfsaðilum, nýri framsetningu og það mun alveg sjást og heyrast í vetur hjá okkur sko.
0: Já, heldur það séu einhverjum sem óttist og hún séu of framúrstefnileg?
3: Ég kannski, Já. En það er, ég segi bara að það ekki óttast
0: Nei
3: af því að við komin 25 árin á 21. öldina margir horfðu á 20. aldar tónlistina sem eitthvað ægilegt og hérna svo þróast bara músík það er ekki sko það kannski fólk þarf kannski stundum held ég að uppfara að sjá sig sko svona ímynd sína framúrstefnulega músík vissulega var sko kannski á eftirstríðsárunum og hérna svona upp úr 60 kannski mikil framúrstefna í gangi og það sem að fólk var komið mjög langt frá hinnu lagræna tónmáli, dúrumál en það hefur eiginlega gengið aftur vissulega stundum aðeins að reyna að skekkja hljóðmyndina en við erum svo vön alls konar músík ef við förum að hugsa bara hvernig við heyrum symfóniska músík sjónvastáttum og bíómyndum til dæmis hún ágeng veist, hún og ágeng músík með einhverju spennu hún getur kannski látið manni líða þannig að maður þurfa aðeins að haldi í stólinn svona í Eldborg í Hörpu mm-hmm. en svo gefur manni síðan einhvern veginn eitthvað hérna einhver andakt og sleppir að manni tökunum þannig að þú veist, mm-hmm. það bara málið nú bara ægilega að hérna, og ég ekki að tala að Barbara sé að sko prógrammera þannig að það verið allt einhvern veginn rosalega ágengt og erfitt, en það er eitthvað díalókur á milli verkana sem svo spennandi sko að, hérna, að það eitthvað nutt í gangi sem að þarft aldrei finnst mér að nutt að þessu formati sem er klassisk músík að það svona smá að hérna já, herða skrúðunar
0: Þú varst, það ekki aðeins að kynna þér feril Barbaru, varst ekki að lesa þér til hana mm-hmm. Hvað vakti mest aðteglið þína?
2: Ég las nú að hún hefur frumflutt nærri 100 samtímaverk sem náttúrulega algjör snild og ég bara geti talað hversu magna hún í margar klukkutíma og bara, maður sá það náttúrulega við fyrstu sýn þegar ég fór á tónleikana sem voru haldin í júní í fyrra, minnum mig þar sem hún var að koma fram eða hún var að stjórna og syngja það var bara, þetta var bara svo ótrúlega bara, hún svo geislandi og svo flottu persónuleiki og bara, já
3: Hún náttúrulega hefur eiginlega búið það til svona, að vera svona syngjandi hljónstastjóri hún er svo sem þekktust fyrir það það þýðir ekki dæmi muni alltaf gera það á tónleikum hjá okkur það gerist stundum að gerist til dæmis núna á opnuna tónleikunum á fimmtudaginn en það verður ekkit Það verður engin regla endilega, hún er líka hljómsveitarstjóri in her own right, eins og það kallaði upp á ensku sko, í eiginholdi, þá hún hljómsveitarstjóri líka og auðvitað að hérna, þetta svona aðeins að krossast hjá henni, söngurinn og hljómsveitarstjórnin og það auðvitað mjög magnað að sjá hana stjórna og syngja. Maður minnast til dæmis tónleika sem hann var með hérna og hefur verið með víða sem heitir Mannsröddin eftir Poulenc sem eiginlega stutt ópera það sem hún að sko syngja allanan texta á frönsku eiginlega hálfa dansa stjórna einhvern veginn hljónsveitinni aftur á bak og leika í kameru
0: allt og mörg hlutverki einu þetta ekki
3: Nei,
0: en við sáum hann að gera það
3: já, þetta var það var alveg magnaði það einu flestu tónleika sem ég farið á og það búið að vera út allan bæ og nei, allan heim bara fimm stjörnu hérna skrif það
2: en ég svolítið forvitin annað það aðal hljómsveitarstjórinn sem fær að ráða sér satt á hvað efnisgrána á öllum tónleikum sem aðna eða hvernig virkar
3: sko oftast? Hún hennar aðkoma að því eiginlega svo að hún byrjar að ákveða hvað hún vill gera á sínum tónleikum og hefur nú nokkuð frjálst spil auðvitað spyrjum við stundum býtu vantar ekki eitthvað svona og vantar ekki eitthvað þarna með og ætti nú kannski að vera einleikari með á þessum tónleikum og við erum svona nutt í þetta sem erum að starfa í kringum þetta svo sem sagt að störfum hjá hljónsveitinni verkefnavalsnefnd sem fólk úr hljónsveitinni og líka fólk utan bæ sem að hérna kemur að því svona að skoða prógrumin og efniskrana hún hefur svo dálítið það að segja hverjir aðrir koma hvaða aðrir hljónsveitastjórar koma sérstaklega á áskriftaveikunar okkar og svona taka að sér verkefnin og hún kannski velta hún mun ótrúlegt tengslanet þannig að hún velti mikið fyrir sér hvaða, hverjir eru heitustu selleikarnir, hverjir eru heitustu fyrirleikarnir og svo fram með
0: Þekkir allt þetta liðið
3: persónulega og hún ansi snöggvögn þess að stundum við erum á fundi og hún bara búin að senda við komandi skeiti á meðan maður að klára setninguna en hérna, hann þetta rosalega dýnamist og skemmtilegt að vinna með henni en síðan erum við auðvitað í okkar samfélagi og við erum með okkar hérna fjölbreyttu skildur Sinfóníuhljómsveit Íslands meðal annars að bara þjóna íslensku tónlistalífi og vera í nýsköpun með íslensku tónlistalífi þannig að stundum bara sleppur hún höndunum á því og við vitum þá betur það hvað við ætlum að gera í hérna, því samhengi hvernig tónleika við ætlum að búa til dæmis inn á Airwaves eða hvaða pop við ætlum að bjóða upp og hvaða bíótónleika við ætlum að þannig að hún nú kannski ekki með puttan í þessu öllu en, hérna, en svona listrænar áherslur hún náttúrulega mjög eftirsótt ekki, hún aldrei verið áður sem merkilegt, hún aldrei verið áður aðalhjónstastjóru og listarstjórnandi og hljónsveit fyrir núna og hún að byrja það starf hjá okkur en hún mjög eftirsótt sem gesta stjórnandi hjá frábærum hljónsveitum hún mikið í Hamburg í London, París koncertgrupa á í Amsterdam flottustu tónleikasölum Evrópu og Bandaríkjana Cleveland hljónsveitinni og svo í heimalandinu Kanada hún er lífið vel á Íslandi vegna þess að hún frá Nova Scotia hún finnur svona svipan anda og hérna í Reykjavík og er þar og hérna finnst dásanlegt koma til Íslands og hún aðeins náða að fara út á land og svona og það verður gaman að fá hana til að kynnast betur land og þjóð og svo hún svo æðislega spennandi þegar kemur hún vill sko tengjast sem flestum í íslensku samfélagi sem svo áhugavert líka tónskaldum og bara alls konar fólki
0: og ráðningarna hvað til 5 ára?
3: 3 ár til þess að byrja með en svo er nú endskoðunar ákvæði í því sem verður skoðað einhvern tímann.
0: Við vorum einmitt spá í sólir ekki að ræða hérna við Gunnar svona ýmsa tónleika við byrði framundan til áramóta hjá Sinfóníuhljómsveitinni. Og kannski ættu við að byrja á því að ræða það sem að þegar orðið sem hérna föstudagskvöldið síðasta klassikinn okkar.
2: Já.
0: Þú varst þar.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér?
2: Bara geggjað.
0: Þú varst geggjað.
2: Þetta var algjör snillt. Og aftur til hamingju.
3: Frábært að heyra.
2: Já.
0: Hvað fannst þér takast best? Albest?
2: Ég get eiginlega ekki valið, sko. Það var bara efnisskráin, flytjendindins og bara hvernig þetta var hugsað og framkvæmt sem var svo ógsla flott og bara já
3: Svo er aðeins annað að vera í salnum heldur en að vera heima að horfa á því á rúfundir í beinni útsundir
0: Já, það svolítið annað
2: já.
0: Mér fannst kannski eins og sko væri eitt augnablik sem var bara svona varð heilagt eða svona töfra augnablik annað í lab og heim Arjunni, að þau náðu alveg einstökum samleik og sko, og þegar maður í salnum þá sér maður hvað er erfitt, hvað það aðstæður eru erfiðar í þessu húsi og í þessu setupi öllu og sko bara
3: og að selja manni tilfinningarnar það er sjóðheitu tilfinningar og París 19. aldar hérna sölustúlkan og skaldið að hittast þetta er náttúrulega stórkostleg músík Elmar Gilbertsson og Bryndís voru, hérna, voru frábæri þessu
0: Það hljóta margir að vilja vera á sviðinu hjá okkur á þessum tónleikum alveg, erfitt að velja úr
3: Já, ég vegum til dæmis
0: alveg
3: Já, ég menna við eigum allavega og við erum allavega ótrúlegan her af góðum hljófarleikurum og söngurum en það nú eitthvað alveg spes í vatninu hérna þegar það kemur að söngurum held ég
0: já.
3: Við eigum söngvara, óperusöngvara út allan heim sko, sem eru að gera það gott og við erum alltaf að rekast á nýjón í nöfn í því sko sem eru starfandi óperuhús víða og þykist nú fylgjast nokkuð vel með en það er ótrúlega gróska í sönglífinu og kraftur í söngnámi á Íslandi
0: En nú varst þú ekki kynnir eins og þú varst þarna lengi áður
3: Já, ég var í þessi tíu ár,
0: ár.
3: Ég var guðsljóðandi fegin að vera ekki núna kynnir bara það dálítið stressandi að vera í þessari beinum sem þetta mikið áhorf á þetta og hérna og en auðvitað rosalega gaman ég segi það ekki og ég Halla
0: Hver semur kynningatextan?
3: Það Halla og Halla nú margreindi þessu sko og vandvirk skal segja þess Nei, og hérna og Unnsteinn líka þau eru hérna mér fannst mikið að þetta okkur og Rúf fannst mikið að þetta Halla held þess áfram og vonandi nennur því eitthvað áfram en hérna hún náttúrulega mjög fróðum músík hún var listrætt ráðgjafi hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands til nokkur ára sem eitt af þessum störfum sem hún Daníel Bjarnason í því starfi tónskáld sem var um hljómsveitarstjóri þarna á klassikinn okkar og það er svona manneski sem kemur inn í þetta samtal með Barbaru og aðal hljómsveitarstjórunum um hvað eigi að taka fyrir og hérna jú, Halla náttúrulega alveg dundur kynnir og hefna, flott á sviði þessu sem finnst mér og þetta er skemmtilegt og líflegt og skipti mála að opna þennan heim og við erum eiginlega alltaf að hugsa það að það að fara á symfóniska tónleika er bara svo stórkostlegt og það er, mér finnst það sem flestir þetta ná að hefna, upplifa það, við erum til dæmis mjög duglega að taka á móti skólakrökkum á ýmsum skólastigum og það er bara ótrúlega mikilvægt
0: Einmitt, og það er hægt að koma þarna fyrir hvað 3000 kall cirka
3: já, svona þeirra, já, og svo til dæmis skólakort sem var, hefna, þar sem heitir góðan afslátt eða fyrir námsmenn og svona sko, hefna, og svo bara já, svo eru þetta líka ef maður vill vera áskrifandi, þá veitir það þetta afslátt af Já. Af tónleikaverðu þá getur við valið alveg bestu setin eftir einhafði og tónleikana svo vilt sko.
0: Verður ekki voða glaður þú sér hérna aldurshóp sólar að það alltaf slatti af svona ungum krökkum sem eru sjálfur í tónlistanámi og þetta er jafnvel hérna hluti af námskeiðinu, það er bara skildu mæting og svona, við erum alltaf voða gaman þú sér
3: ég þekki þetta bara sjálfur, ég var hérna í er nú ekki neitt tónlistamenta sjálfur,
0: Nei.
3: En hérna en hefur verið með bara síðan ég var unglingur ég held ég að verið svona 16 ára og ég kefti fyrstu kortin á Sinfó og hérna, og svo var það í
0: Það var verið þitt rebel.
3: Já, það var rosalega rebel, já. En hérna, en svo var það í framhaldsskóla sem ég var í áfanga, sem að hétt músík, bara, sem hétt bara músík, 102 að 3, ég man ekki hvort það var 2 að 3 einingar. Mm-hmm. Og það fjálst meðal hans í því að fara á tónleika, jazz tónleika eða klassiska tónleika og skrifa þá og mynda sig skoðun á því og kannski hlusta á hérna plötu og skrifa það litla greinagerð og eitthvað mann ég hlusta á Love Supreme með John Coltrane og einhverja klassik líka með og skrifa þetta tvennt og, hefna, og það eiginlega þetta námið sem hefur haft mest áhrif á mig í gegnum tíðina og mér finnst vanta þetta daldið mikið í skólakerfi hjá okkur að njóta að læra að njóta að hefna, farin í söfnin skoða myndlistina veltaði fyrir sér, hvað finnst þér? Veist, spyrja bara einfaldra spurninga það eru alla skoðarnir rétt hafar kannski var platan sem þú valdið er bara leiðinleg veist, og það það bara allt í lagi en að fólk fari það að ungt fólk sé alið upp við að umgangast listir og menningu svona á opinn og fordómalausan hátt vegna þess að þú veist það var eitt gott sem að Daniel Bjarnason sagði á fundi daginn sem ég greip á loftið sem að var hann var bara vonum að tala músík og hvað væri jaðar músík og hvað væri ekki og hann sagði það 90% af allir músík í dag jaðar músík þú veist, mainstreamið í músík er svo agnar smátt, það eru bara stórstjörnundan sko, þú veist, einhverjar amerískar fjöldaframleitar stórstjörnur sko, þú veist, en það sem spennandi að gerast allstaðar einhvern veginn í kantinum og þetta og symfónisk tónlist og einmitt 21. Aldar músík, ný músík fyrir symfóníu hljónsveit líka þessi áhugaverði jaðar, það bara einn af þessum jöðrum, þú veist, og það allir að hlusta á og svo það við lifum líka mjög fordómalausa tíma, við erum ekki föst einhvern veginn í einhverju hefðarhyggju og músíkin ekki einhvern veginn sett algjörlega niður í hólf heldur við getum fært okkur á milli og við erum allan heiminn í símanum ef við viljum, við þurfum bara að verða fyrir þessari músík og vera tilbúin í að leita í ég algjör alæta, ég hlusta okkur nýtt íslenskt rap einn daginn og svo eitthvað allt og jaðar jazz amerískan einn daginn og svo samtíma músíkina og labo M sko, þú veist, þannig að þetta er og það er þetta blandið svo öllu saman sko Ég ekki að segja að symfóníhljóstin fari ég út í það en það hún bara einn af þessum spennandi vettvangur fyrir bæði hefðir og nýsköpun og að landa því einhvern veginn áhugavert saman
0: Hvernig upplifið þú svona víðsýni eða fordóma unga fólksins þinna jafnaldra gagvart músík hvernig svona eru augun og eirun galopin einhvern veginn allt ok allt áhugavert eða hvernig svona
2: Nei, það náttúrulega fer eftir í hvaða hópi maður í ég nú ekki trættu að segja, ég í hópi það sem bara enginn þolir allust á einhverja íslenska rap tónlist eða þú veist
1: Þú mátt segja það
3: er bara alltaf
2: Já og stundum, þú veist mér finnst samt bara vinir mínir, þú veist, við förum saman á sinfónlega hljónsvæta tónleika köpum með það samdægur svo sem setjum saman og þetta mjög,
0: mjög
2: skemmtilegt já.
0: Og það er rótir að það þykja þannig að síðast
2: Jú, akkurat, já. og það er bara oft mjög margt sagt, þú veist og vinir mínir deila hvað þau hafa heyrt einhvern annan segja þetta, við bara svona spám og spökulurum mjög mikið já bara, það eiginlega bara þannig
0: Klassisk músík, hún þykir ekki hallærislega í dag eða hvað?
2: Pyr eftir,
0: já.
2: Ekki í mínum hóp,
0: nei.
2: En það náttúrulega líka ákveður svona elitismi já. Sem fólk
0: svona
2: tengir við klassiska tónlist
0: sömu finnst hún fjarlæg og aðeins og fín og ekki fyrir þá það er þitt verkefni að breyta þessu
3: Jú, og ég meina, það ekki bara það alls konar hallarslegt og alls konar kúl sko, þú veist, það er nú bara tímandi sem við lifum og fólk að bara vera ófeimið við að leita sér þess sem að það fær út úr, getur fengið út úr músík sko, þú veist, og hérna svona flokkun bara farin ég man að ég vann einu sinni plötubúð

0: deildirnar voru svo rosalega skýrar í Apis á Laugavegi, það var alveg bara klassíska músíkin hér, tjassinni hér þetta alltaf farið á flot og til dæmis hvað jazz tónlist í dag orðið mjög snúið bara umfyllunarhefni, var nú að klárast jazz á tíð sko jazz tónlist er alls konar, hún elektrónisk hún ágeng, hún nánast eins og þungarokkstundum sko og svo er hún líka ljúf og yndisleg og sungin og alls konar þú veist, þannig að það er alltaf þetta flokka alveg endalaust en endanum er þetta bara músík
1: Er það ekki líka svolítið lína til dæmis og píanokennurum af því þú ert hérna píanonemi þeir eru svona í auknum mæli núna farnir að segja að gerðu allt hlustað á allt, prófað að improvisera hérna prófað að spinna bara gerðu allt er það ekki rétt skilið hjá mér?
2: Já,
1: í staðis að sko þú sért bara hérna, alltaf í sama farinu
0: efa skalan bara
1: alltaf efa skalan, alltaf hlusta sömu tegund
2: að mjög þarna Ástadóra sem var að Akkurat. Koma fram
1: já, törnum
2: að þessum hana já, ég bara
0: hún var að spila Bach, náum klassikin okkar
2: já, og þarna bara allir hafa sagt mér að hún er mjög gaman að því að improvisera og bara gera og skera og veist, þessi hugmyndum að klassiski tónlistamenn séu sem sagt bara æfa sig 6 tíma dag
1: Já, hún er að gera alltaf fjandan líka það mikil fjölbreytileiki í því sem hún er að gera
0: Sama má segja til þeim sem Viking menn, hann hefur verið að gefa út þessar plötur með Bach og hérna og Debussy og Rameau og hinn og þessu en sko svo hann líka til hliðar að gera plötur sem eru afleiður af því sem að fara út í ambians í rauninni bara tónsköpun með samstarfslistamönnum og þar með að breyka og stækka hópinn sinn sko veist, þannig að, og veita þar með athygli að Bach sem já. Er alltaf þú veist það sem hann gerir best sko veist, já, já. Að, veist, þannig að þetta geta vinnur allt saman sko
1: sko aðeins með erum Ástudóru kannski sem var yngsti flytjandinn þarna að spila elstu músíkina 19 ára gömul komst inn í Curtis 1% til því umsækjanda nær við sáum hana í Hallgrímskirkju í Saurbæ í sumar með hérna
2: Já, endilega, við skulum mikið athygli á Maríu Queen
1: Já, þær voru geggjaðar þá sögðar okkur sko frá þeirra prógrami sem var þær voru að fara á Gljúfrastein, þær voru að fara á hérna,
2: Hannesarholt
1: þær voru út um allt með ólíkt repertoar og hérna og þá svona var manni ljóst sko hvað jafnvel ungt fólk er hérna eins og hún, þóttum sér náttúrulega alveg sérstök þá hérna einmitt hvað styrkleikarnir eða annarkoð þurfa að vera víða eða ná víða
0: ég veit ekki hvað þessu, það eru svo margir tónlistarhópar hérna í Reykjavík að reyna að halda tónleika og gera það á þessum sölum inn í Kópó inn í salinn í Hannesarholt eins og segir stundum inn í Hörpu þegar náð þangað inn og það þetta er eiginlega sama og hefur verið lengi jazzinum hérna íslenska að fólk jafnvel í mörgum projektum saman þú veist í tríói með þessum og kvartetti með hinum og þetta auðvitað nærir allt hvort annað og hérna svo erum við með þessa hljómsveit sem er svo þjóðareign og sumir komast inn í hana og eru jafnvel utan við hana líka að spilin og bíómyndir eða inn í sjónvastætti eða eitthvað, þú veist þannig að þetta nærir allt hvort annað og það svo ótrúlega gerjun í músiklífi og mikið framboð og það ég ekki bara að tala sem fann í hljóst Ísland sko.
1: Nei. Og þarna bera náttúrulega kennarar tónlistar kennarar hérna, ég segi nú ekki ábyrð en þeir hafa áhrif eins og þegar þið fóruð þarna til Brian Stone nokkrar, hvað voruð þið gamlar þegar byggu til Kammersveit
2: Já, við erum 13
1: Þið voru 13 og hérna var nokkri nefndur sem fóru yngar frá Íslandi sem stá til Brian Stone sem eru Suður Englandi og var ekki hugmynd kennara ykkar Já, að þið myndu leggja saman sem 13 ára stelpur í Kammersveit
2: En líka skemmtilegt að segja frá því að veist, ég hef aldrei farið þess að í svona piano námskeið þú veist, erlendis, það sem klassískir tónlistamenn eru ekki að fara í jazz svona kennslu eitthvað, þú veist, ég man fyrsta skipti sem ég kom til Brænstun sem þess að bara brest námskeið

0: fyrir strengjuleikara og píanuleikara og þá sem sagt var ég bara sett í hóp þar sem ég átti bara að improvisera og það var bara einn, tveir og bara hún að improvisera þú og ég var bara hvar nóturnar, hvar
1: en síðan,
0: já en þetta bara einhvern veginn, ég kann ekki lýsa en þetta hefur hjálpað mjög mikið að bara sitja sem líka meira svona út að því klassiki tónlistamenn ég held að þú veist menningin kannski svona svolítið þannig að þú veist stundum getur verið svolítið svona skrítina
2: mikið lókuðin í ykkar einn heimi
0: já, og kannski svona erfitt að alveg svona sitja sér alveg út og bara en það sem satt hjálpaði mjög mikið alltaf mér
2: sem
0: var annað og já
2: einmitt. Og það, svo sem að kannski lokið þessum sko fyrstu tónleikum en að klassikin okkar, þetta náttúrulega mikil fjölbreytileiki sem birtist okkur og hérna gaman að heyra sko Björk syngna, sungna þarna með blásara sveitt og svo
1: sem að kynirinn fekk að syngja
2: og svo náttúrulega loka atriði það ansi mikið að gerast hjá hljónstinni þarna í endan sko það var impressíft
1: Sveikovskir
2: í
1: lokin þá hljónstin verður stundum að sína sig sérstaklega þegar hún fær sjónvarsmyndavélina
2: akkurat sko svolítið, sína hvað hún gat en þetta alveg frábært hérna Sól þú ert búin að skoða dagskrána framöndan
0: já
2: af, hvernig líst þér á þetta hvað,
0: ótrúlega vel
2: er það?
0: Mjög spennt og ég jafnaldar mínur mjög spenntir bara,
1: bara veistu, þetta, eru tónli, þetta tónlisti mínu meirum
2: hvað hérna já. Það nú strax núna á fimmtudaginn eins og þú veist að nefna attacka
1: já.
2: Og útskýrðu fyrir okkur orðið attacka
1: það þýðir eiginlega án hlés
2: já
1: halda áfram sem sagt þegar það til dæmis tveir kaflar samlíkjandi þá ekki gera pásu á milli þeirra heldur að leika bara inn í næsta að þá er það að taka en já þannig að þessi tónleikar verða þannig þeir byrja á hérna, verki eftir Charles Ives sem er svona upp á pöllunum sem er svona lúðrakall upp á, og Charles Ives var mjög sérstætt amerísk tónskáld, mjög mikið servitringur sem að bjó í Massachusetts var eiginlega ekki uppgötaður sem tónskáld sko, fyrir eftir, náðust eftir döðasinn sko. Það var lítið spilaðar og meðan liði en mjög langt á undan sinni samtíð í ýmsu sem að hérna, sem bara menn voru ekki að fatta fyrir mörgum ára setna sko, mörgum áratugum setna svo er semst frumflutningur á nýju íslensku verki eftir Huga Guðmundsson sem er staðar tónskáld okkar núna
2: já, er þá staðar tónskáld ráði til eins vetrar í senn
1: já, reyndar hugið til tvekja ára þannig að hann verður líka með verk á næsta ári og hugið er tónskáld sem búin að vera lengi búsetur frá aldamótum út í Danmörku og hefur verið svona beggja megin inn í mikið inn í dönsku tónlistalífi og mikið inn í íslensku líka og samið alls konar músík en þetta er hérna núna sem sagt semur hann á þessum tveimur árum fjögur tónverk og þessi tvö fyrstu sem verða núna í ár það eitt sem að verður í maí sem stórt og mikið verk þar sem að Barbara ætlar að syngja sem ég mun segja ykkur frá seinna og mjög spennandi og svo þetta opnunatónleika verk núna á fimmtudaginn sem heitir Undark og innblásið af geislavirkri málingu sem var notuð til þess að mála úrskífur fyrir hermennina í ganlandaða þegar það átt að sjá á glukkuna í myrkri og svo voru konundar sem voru látt að mála með þessari málingu þær voru látt að sleikja pensilin en hún var svo geislavirka
2: Vera Illugadóttir
1: Vera Illugadóttir var mjög mitt. Spennandi þetta
2: já,
1: og þetta inspirar að huga þessi máling og þessi máling hét Undark og þetta verk heitir Undark og er bara hljónsvölda verk svo verður á efniskráni tónverk sem er hérna, frægt af endimum það heitir 4:33 og er 4:33 sekundur að lengd en er þögn eftir bandarska tónskáldið John Cage og þetta er eiginlega eins og heimspeki verk þannig sé þetta er verk sem frá 1952 og það til á nótum það sem ekki stendur það til útgefið og getur átt sko partin að því en það bara þannig að það þögn upp á þetta þessa lengd og hann var að spyrja spurningana hann komst að því að það ekki til sem þögn sem heitir þögn. Hann fór með sig í hljóðinangruðustu rými í heiminum og þú heyrir alltaf í blóðrásinni eða andardrættiðinum eða einhverju. Þannig að hann var mjög upptekinn af þessu að það væri ekki til neitt sem heitir þögn. Og þarna verður til svona samfélagslega þögn, það sem við situm í salnum og íhugum eilíðina. Og svo rennum við úr þessu inn í fyrstu sinfóníu Mahlers og það nú stutt að minnast þess að hér var 8. sinfónían á listahátið í júní
2: Stórvirki,
1: tvisa sinnum flutt og þetta sem sagt hinn endin á þetta fyrsta sinfónían hans og alveg stórkostlegt hérna hljónstaverk og hérna stór og mikil hljónset og hann óvinni stór áttabassar og hérna, hún svona í sinni stærstu mynddeila og hérna við rennum inn í þetta verk í lokin og þetta drennur allt saman og er svona já, mjög, hérna, óvinnilegi tónleikar sem já. Hérna svo í næstu viku það tónleikar 10. september þá bara aftur hjá okkur sem sagt hún 2 vikur í röð núna á Íslandi og þar verður frábær píanisti sem heitir Bertrand Chamayu og einn af mínum uppáhalds píanistum verð ég bara að segja ótrúlega spennandi hvernig hann búin að prógrama svo skemmtilega á plöturna sína sko. Þú veist að hann gefur út svo flottar plötur og hérna útpældar líka, spila Ravel til dæmis svakalega vel og ætlar einmitt að spila píanokonsert eftir Ravel á 50. tónleikum og svo er hann að með hérna einlegs tónleika á föstudeginum og þar sem hann ætlar að spila prógram sem allt mótað í kringum það til hérna verkaflokku sem heitir Söngvar án orða eftir Mendelssohn og eru ekki sungnir heldur spilaðar á píanu og þetta verður heilt prógram sem að svona hverfist í kringum þá músík með alls konar nýri músík meðal annars sko bítlunum og hérna og nútíma tónskáldum og hinn og þessu sem að verður alveg svakalega flottur held ég hérna bræðingur úr píanu tónleik
0: Eru þeir tónleika beint eftir?
1: Já, eru á föstu eru 11. september, á föstu deginum og þetta hlutað röð sem við kvöldum svörtu röðuna, það sem við erum að reyna að fá á þessa frábæra listamenn sem koma til Íslands að spila með sinfóníunni stundum til þess að staldra aðeins við og halda kannski auka tónleika á föstu degi eða laugardegi eftir 50. Tónleikana og bæta við, skilja meira eftir og þetta til dæmis bara það ekkert sko Já, þú veist, þetta er heimsklassa fólk sem að kemur og er hérna aðeins lengur og bætir heilmiklu við, sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta mun gerast nokkur sinnum á tónleika vetrinum og fólk er með svona auka tónleika Já. Með.
2: Ef þú hoppar hérna yfir, það þriðjudagur í dag og segjum að þú verðir á þessum tónleikum á 15. og þögn upp á 4:33 sekundur var það ekki
1: Já,
2: hvernig heldur það salurinn þetta muni fara í salinn heldur það muni hósta
0: já
1: það má hósta það, við erum ekki að fara fram á það að fólk sé alveg bara allt ekki á meðan
2: en það, okkur þætti vætna að það veri meira hóstað á milli atriða
1: já.
2: Heldur en í þeim í þeim
1: Ertu svona að tala hósta almennt í tónleikasalinn
2: almen.
0: en já, ég mjög spennt að sjá hvað gerist bara það eiginlega ekki hægt að búa sér neina þannig
1: nei.
0: Maður bara veit ekki
1: þetta er óvinnulegt en þetta er, sem sagt, þetta er frægt verk sem var nú upphaflega sko spilað á píanó það að segja að píanuleikarinn sat við píanóið í 4:33 sekundur og jafnvel stundum sko opnað og lokaði milli þátta sko ég held ég ekki alveg ég reyndur aldrei að sé þetta flutt á píanó en þannig að það búið að gera þetta stundum eru strengja hvert þetta sem að býði í 4:33
2: þú serði þessi heimspekilegt en ég ekki líka bara einhver húmór
1: í jú, hann var náttúrulega mikið húmóristi sko, til dæmis John Cage kom eins og til Íslands veit ég, því held að verið upp 80
0: hann þá lífi?
1: Nei, hann dáinn og hann hérna og það var náttúrulega öll músík elítan í Reykjavík mætti sér hlust á fyrirlestur John Cage músík svo var hann ekki til músík heldur talaði hann sveppi þá var hann mikil sveppa áfamað líka og hérna Já, þetta allan saga sem ég heyrt og hérna. Held að sé rétt.
2: En þetta fer augljóslega af stað með látum og lofa mjög góðu.
1: Já.
2: En hérna þetta sem af því að þú sko veist meira músík en ég allavega klassíska músík. Rakst þú augun í eitthvað sem að þú alveg bara já, ég hlakka til að hlusta þetta þegar þú varst að renna yfir
0: til dæmis. Hlakka mjög mikið til að hlusta á hana Ravel, píanókonsertinn. Ég náttúrulega hlusta á hann bara út af suður. Ravel líka Það líka skemmtilegt að sjá, hann hana fekk mjög mikið hana, mikið innblástur frá Gershwin þegar hann var að samja þennan píanokonsert
1: Það heilmikið jazz í honum
0: Já, og mikið að svona bláum nótum já, svona þannig séð og hana, mjög skemmtilegt að sjá, það svo ótrúlega maður fær svo mikið svigrúm til að svo túlka þetta á sinn hátt þannig að ég líka mjög spennt að sjá hvernig hann gerir það
2: Þekkir hann að pianista og, sem hann nefnir?
0: Nei, nefnilega ekki hann ég bara,
2: Það er til þessu mikið að frábærum pianista
1: Já, það beint á Spotify það til að leiðin heim
0: Já, en já og líka skemmtilega að sjá hvernig hann að tónlistra vel þróaðist frá svona þessu svona impressioníska svona Debussy soldið svona og síðan fór hann að þróast meira í svona
2: Var þeir ekki vinir af alveg Debussy?
1: Nei, voru ekki, ég heldur ekki beintir um vinir, en já, hann Debussy deyra hans fyrir sko þeir þekktust eitthvað en þeir voru kannski ekki að hittust ekki það var ekki mikið sniðmengi milli þeirra
2: já, ég skil þannig að þú hakar við það og hvað svona ef við förum aðeins hérna, við, tíminn hefur liðið svo rætt hjá okkur að við hérna komumst í byrðinu að brota því sem að ég held að við getum talað en hvað hérna svona þú veist
1: ég bara ef ég nefni nokkra hluti við þetta bara ferir alltaf mér þykir alltaf rosalega væntum að sjá ungsveitina leika Já. Við erum með ungsveit Sinfóníuhljómsveit Íslands Já. Sem er bara að fara núna í stífar æfingar að spila sér að sat það eitt af okkur frábæru svona fræðsluverkefnum og það þar kynnist fólk í tónlistanámi þessu svona professional umhverfi sko þú veist það bara æfingarnar eru bara með sama móti eins og þetta hjá okkur og það flottur hljónstastjóri sem kemur og stjórnar og hefna, vinnur með hljónstinni þannig að þetta ótrúlega gjöfult verkar mér nefni það við viljum að halda upp á ammæli Mozart þannig að við 270 ára kallinn
2: Já Er ekki Mozart og Tjækovski fylla þeim nú ekki yfirlega törpu?
1: Jú, hann náttúrulega einn af þeim vinsælli svo ætlum við að vera með sko við verum með tvisasinnum með tónleika það sem músík Morricone
2: Já.
1: Þá horfum við á senur úr hérna þessum frægu bíómyndum sem hann gerði músík við upp á sviðinu og hérna heyrum hljónstamúskina sem hann samdi þetta eitthvað sem hefur lengi verið beðið eftir á Íslandi ég ætla að benda til dæmis að tónleika sem verðum miðan, fyrir hluti óktóber þegar kemur hingað hljónstastjóri sem heitir Edward Gardner og er bara fremst breski hljónstastjóri samtímans hann ætlar að stjórna 9. symfóníu Beethoven sem nú alltaf eins el og meðanum Alina Ibramova sem að, hérna, ótrúlega flottu fyrirleikari og veist, já, fólk kannski líka átta sig ekki á því sko, levelið á einleikurum sem við erum að fá til landsins er ansi hátt sko.
2: Jú, ég hef átta með á því sko. Þetta alveg með ólíkindum
1: alveg ríkala þannig að þú veist, ég ekki talið upp marga sólista sem koma hérna, Jóhann Dalenni heitir einn fremsti fyrirleikari Norðurlanda, alveg frábær og bara rísandi stjarna Svo verður ansi mögnuð symfónía sem ég held mikið upp á sem 13. symfónían eftir Shostakovich sem heitir Babi Jar og mjög áhrifaríki ríkt verk en nokkuð þungunýfur en mjög áhrifaríkur hún snýst eila sko sagan þetta sungið og það verður fóstbræður muni vera upp á sviðinu og syngja á rússnesku
2: okay.
1: Og það verður rosalega flottur bassasöngvari sem kemur sem innsöngvari í þessu vegna, þetta mikill söngur.
2: Og þessi nýfur á að vera þungur.
1: Já, hann á að vera þungur, nákvæmlega. Og þetta sem sagt, snýst fjöldamál sem að fóru fram í Úkraínu. Á þessum stað sem heitir Babi Jar, sem að tengist nú líka einhverjum nornum. Og þetta alveg svakalega flott músík og hérna... og stór hljónsveit sem að leikur þetta hætti Sjóstakovits og verður undir lok oktober hjá okkur Daði Freyr verður á Airwaves og það gaman að taka hérna að heyra það að Daði var ekkit svona af því hann nú svona elektropoppari sko ja. Hvort hann ætlaði að vera með mikið af rafmagni með sér þá þá sagði nei bara nota hljómsveitina ja. Umbreyta músíkinni fyrir ja, ja. Symfónískan búning og hérna ja. Það er aldrei gaman að fá þetta við, við hör sko.
2: Það ekki ólíklegt að fá þér aðeins öðruvísi hóp inn í, inn í hörpu Já. Það, það kvart
1: Svo erum við með alltaf vinsala bíótónleika og, og ég nefni það að seinna á árunum verðum við til dæmis með, með konung ljónana sem hann verður alveg vinsalt bæði á íslensku og ensku þar sem að hljómsveitin spilar undir og, hérna, og, og þú horfir bara á bíóið með en við verðum líka með fullónusbíó núna í nóvember Psycho svartkvíta klassik og það sem er nú aldrei fræg músík við með þar og strengjasveitin þarf að taka vel á ískrinu hérna, fyrir músíkina svo er auðvitað Barbara Hannigan með okkur setna núna fyrir áramót aftur með henni kemur rosalega flott tónlistakona sem að er blokkflautuleikari og, og hérna og hérna mun bjóða upp á mjög skemmtilega blöndu tónlistar og líka vera á öðrum tónleikum með svona minni hóp úr kljónsitinni spila á tvennum tónleikum hjá okkur í nómabilok svo það þetta bara fasti líðir hérna, fyrir jólin, aðventu tónleikar og vinsælir, sívinsælir jólatónleikar sem alltaf veru uppseldir og, og hérna bara mikið stemming í kringum Já. Og svo þykir mér nú alltaf voðalega vænt um eitt verkefni sem við erum með alltaf á jólaföstu þar sem, að við, sem við köllum einstakar jólastundir og þá koma krakkar úr, úr svona þeim skólum þar sem að erum við sérþarfir sem erum með heyrnarskerðingar og, og, og sjónskerðingar og annars slíkt og fá að vera svona í návíði við músíkinu og jafnvel koma upp að hljóðfærunum og svona það er, það er hérna það er svona finnst mér fallegasta verkefni sem að symfóníuhljómsveitin stendur að
2: Trúi því Já, þetta hljómar spennandi Eitthvað meira sem að þú vilt hérna, spyrja hana Guðni Guðna út í aðra með ljúkum þessu Eða tjá þig um
0: Anna Lucy Horse Anna blokkflautuleikarinn Heldur að ég var að lesa þetta sig í fyrsta skipti sem hún alltaf kemur fram Hafið einhvern tímann fengið heldur blokkflautu innleikara á þér?
1: Ég ekki við svona symfóníuhljómsveit Íslands hafa gert það en það alltaf verið kannski á sko svona kammersveitartónleikum eða eitthvað slíkt sem að hafa komið hérna gestir það alltaf hafa verið mjög heimsfrægir sko blokkflautuleikarir gegnum tíðina en, en ég ekki vissum að hafa komið endilega í symfónísku samhengi sko og þetta en hún að spila með symfóníuhljómsveitum víða lönd þessi og, og og hún alveg algjört fenómen sem, sem músikant en við erum, þú veist við erum líka eins að reyna að bjóða upp á hans nýtt með þetta af því að til dæmis eftir áramót í maí þá, þá, þá verður annar einleikari sem, er, sem að spilar á mandolín og er sko mandolínleikarinn bara með stórum stórum greini hann að það aðeins vera líka að kannski hann ótrúlegur sko hann hérna Við maður svona líka bara sýna fram á það að það ekki alltaf fyrirlega, það ekki alltaf píanó. Það er ymmislegt annað sem maður hægt að hefna, fá svo mikið út úr. Í dýrka mandólin sem einhaldsljófari er bara, við valdi mandólin konsertar eru eitt að fallega sem ég veit, sko.
2: Já.
1: En Jesus skrýtin.
2: Já, við erum þetta inni.
0: Já.
2: Já. Og hérna og Guðni sko allir þessir kraftar sem að koma hingað til Íslands er hérna er auðvelt að fá fólk til þess að koma og spila með symfóníu hljómsveit Íslands
1: Já, þú veist þannig séð auðvitað er náttúrulega bara þeir sem eru vinsælastir stærstir, frægastir ég veit ekki hvað orð maður á að segja þeir eru náttúrulega mjög eftirsóttir en við erum að reyna líka að setja markið dálítið hátt að fá hingað fólk sem er sko mjög alþjóðlega viðkennt og það tekst í mjög mörgum tilfellum en svo náttúrulega ansi mikil verðbólga í þessum bransa sko þetta tekstin er stundum hár en það bara eins og í öðru að hérna ef við ætlum að fá Messi í liðið sko eða koma að æfa með Val þá hlýtur það að kosta eitthvað
2: það kostar
1: Þetta var kannski ekki rétt
2: Jú, veistu að minnst það bara ágætt sko,
1: Viti hvað ég við
2: Já, minnst ágætt að þú líkir þessu bara svona saman sko,
1: því
2: að,
1: hérna, En við eigum frábæra hljómsveit sem er sko og, og tekið er eftir og, og hérna og aðstæður sem eru upp á tipp-topp sko
2: veist,
1: Fólki finnst frábært að koma í eldborg og spila og, og
2: Batman hljónstinn á svo ári
1: Já, ég held hún styrkist, já mm. veist, og held hún sé hérna á þessum, nú harpórin 15 ára, ég held hún sem búin að styrkast talsvert á þeim tíma
2: Síðast í gær voru það að hérna voru með pröfur fyrir víóluleikara exakt
1: Jú.
2: Og hérna þetta náttúrulega harður heimur
1: Já, heldur
2: komast
1: Já, og þannig það allstar það hérna og erlendis sem það ekki dóalgengt að það komi 100 manns í pröfu um eina stöðu þú veist eða jafnvel 200 eða það þú veist í stór hljómsveita auðlýsa einn flutuleikara eða eitthvað skilur það bara alveg algengt
2: og það ekki leyndamál í gær voru hvað 20 að bítast tvær stöður
1: já, 20 manns hér erlendir og einlendir
2: já, akkurat einmitt
1: það mikil endurnýjun í gangi hjá okkur núna og það tekur tíma og þetta snúið
2: ég sé ekki fyrir mig lífið án Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hérna af því að ég hef upplifað tímana tvenna og ég hef upplifað Ísland án tónlistarhús þá finnst mér líka hljómsveitin og húsið og öll umgerðin og allt sem hefur gerst núna umleinum áratugum þetta er mjög magnað og merkilegt mér finnst bara heppin að fæðast
0: mjög hérna heppin.
2: Sko þegar þetta orðið svona flott hjá okkur
0: já
1: Absolutt
2: Já, en hérna Vilt þú afkynna eða ég að gera það?
0: Ég held að sé best að þú gera það
2: Ok, en takk fyrir að koma eins og ég segi hérna launalaus starfsmaður en hérna við höfum verið að leika okkur með það að þú og kannski þið sóli saman eða hvernig það verður af því þið hafa verið svona með, sem aðstúðarmenn getur maður sagt það væri nú bara gaman að þið myndu taka völdin og eru bara með þú eða þið með ein þátt síðar þannig að kannski bara sleppi ég og við þessir eldri kindlinum einhvern tímann ég veitur og þetta ekki við það væri skemmtlegt en kæra þakkir fyrir hérna aðstúðana Sól og Guðni kæra þakkir fyrir komuna
1: Takk fyrir mig, bendi bara á sinfonía.is það besti staðurinn til að fara í gegnum allas að þvælu sem ég var að reyna við hjóðum
2: og gangi ykkur bara rosa vel í vetur og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhrifundur við segjum þetta gott í kvöld, ég vil sérstaklega þakka öllum ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar ekki síst á samfélagsmiðlum og þeir sem talið vel samstöðun og þeir sem pikkið í næsta mann og segið hey, varstu búin að sjá þennan þátt á samstöðunni en mest þökkum við ykkur sem eru styrtar aðilar samstöðvarinnar áskrifendur fyrir aðeins 2750 krónur getur þú haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að búa til já, menningarefni eins og við vorum að reyna að gera núna eða taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu búa til samtal þú getur farið inn á vestlöðuna samstöðun.is og það hnappur sem ástendur áskrift og hérna lítil fjárað fyrir þig en munar öllu fyrir okkur og kannski munar öllu fyrir okkur sem samfélag líka við höfum vitna því í gær að fréttir sínar eru sjónvarpsfréttir það búið slökk á þeim og hægt og rólega þá að fjölmiðlar landsins eru að deyja og þeir eru að bjagast en samstöðin hérna er tilraun til þess að vera mótvægi við því en ég heiti Björn Þorláks, þetta búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöldu sem hans aftur klukkan 8 annar kvöldu er þið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt af því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: á miðvikudagskvöldi síðla sumars, það er víst september er sumarmánuður segja þau, þannig við erum síðla sumar ekki snemma haus sem að veðrið stundum að láta þannig eins og að það sé komið haust. Herðu, það margt í bóði í þættinum í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar Ásdís Olsen við Ingrid Kullmann Rós, það hérna að við höfum vera duglegri að rósa, við skulum heyra hvernig þær leggja út frá því í lok þáttarins, en við erum líka með íþróttaþátt, bekkurinn að Víði Sigurðsson hefur komið hérna reglulega, fyrirverandi íþróttafrétta maður Morgunblaðsins og ræðir við Sigurjón Magnús, ég heldur alltaf að tala íslenska boltan, það sem að er einhver spenna eftir en virðist vera að víkingur sé að stinga af. Við ætlum að taka púlsinn á Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor á Akureyri, utanríkisstefnuna íslensku og hvort að það hefur einhver áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að almenningur sagði nei við aukinni samþættingu við Evrópu. Þannig við ætlum að svona velta því upp með Hilmari hvort að það hefur einhver áhrif á utanríkisstefnuna ætti hafa það. Það ekki endilega víst að hafi það, spurningin eiginlega að ætti hafa það. Jón Kalman kemur hingað á eftir og ræðir við Björn Þorláks bók sem að koma út eftir Eirík Guðmundsson sem hann skildi við sig. Það heitir Maríu Klefin. Þetta svolítið merkilegt fyrirbrigði, margir sem að þekkja Eirík og þótti vendumann og fólk er svolítið var í freistandi að sjá þessa bók sem að fannst að honum látnum. Það eru uppsegni sem að ganga yfir í Reykjavíkurborg og Kári Sigurðsson formaður Samíkis kemur hérna til minna eftir og fara aðeins yfir þær uppsegni sem að hafa orðið og eru fyrir sjónar borgar yfirvöld hafa líst í yfir að ætla að reka miklu fleiri en ég ætla aðeins að ræða við hann þá stöðu og kannski þessi átök sem eru á milli starfsmanna Reykjavíkurborgar og yfirstjórnarinnar sem að telur sig að vera kosin til þess að reka fólk. Reynsluboltar þáttur sem hérna, þá fáum við fólk sem að sér víða og hefur reynt margt og Sigurjón Magnús fær hingað góða gesti, Þórun Sigurðardóttir, Þröstur Ólafsson og Guðmundur Þóttur Ragnarsson koma hérna og fara yfir svona stöðu samfélagsins og helstu fréttir dagsins. Þetta það sem við erum að bjóða upp á við Rauðaborðið í kvöld. Ég ætla að skjóta inn þeim smá auðlýsingum en ég ætla að minna á að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það svona, ég sé það alveg að kannski verið út af fréttunum að búa að loka kvöldfréttum stöðu 2. Að ég sé það alveg á pósturum hjá mér að það eru margir sem að gera áskrifendur þessa stundina. Fólk sem að vill ekki missa samstöðuna líka. Ef að þú ert sama sinnis, þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar nappi sem ástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meir og vilt. Og því sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið, en það mitt alþýfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta svona tilunaverkefni að tóka hvort að við getum haft umræðu vettung og kannski í framtíðin í fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Skjótum inn hérna smá auðlýsingum og svo koma reynsluboltar og greina samfélagið og fréttir dagsins.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
7: Já, komið sæl. Hingað eru konir reynsluboltar að Þórun Sigurðardóttir, sem menningafrömmuður, Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Þórn Ragnarsson vélstjóri eða
8: vélfræðingur.
7: Já, og fyrir formaður vélstjóri mannflagnimanna. Já, já, sko, við getur náttúrulega öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórun. Hvað, hérna?
9: Æ, maður svona jafna sig, sko.
7: Já.
9: Mér fannst þetta nú ekki gott.
7: Nei.
9: En ég svona að reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
7: Það ekki til neins og sem?
9: Nei, það ekki til neins. En ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir, svo ég hef grunnum það.
7: Já, það mjög mjög mjög.
9: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef og ef að spurningin hefði verið öðruvísu þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klofnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klofnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljós til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum ofboðslega þunga sem var hjá neyfólkinu
7: Þetta var hörð bara það Þröstur
10: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtakara því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að kvitt undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lefa alltaf að hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrúsum sem að gekk inn í heiðina í staðan fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrir svolítið að taka til lítið hans og það að gekk þetta, við fórum út í heiðina
7: Hvað þú ert annar konar, ekki?
11: Jó, ég var nú mikill Evrópusinni og tók nú þátt í þessu hérna með alþýðsambandinu á sín tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessu aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki að fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður en við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru tvö ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til þess, bara heldur þessu niðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúan meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferðafræðin raun og veru, þetta var svona hálfgert heimasýst mát illa undir búið röki með að móti voru náttúrulega bara þetta var náttúrulega skelfileg umræða veist, ef við tökum bara dæmi menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólgu, læri vexti og alls konum svona umræða sem að einhvern veginn, þetta var ekkit faglegt þetta svona Nei. Að mínu viti þannig að ég vil meina það að svona með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við og það var ekki einu sinni sko meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni þannig að svona mál ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum, færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið alltaf svo að koma með þetta svona
7: og þá hefði ekki fyrir tjóðaratkvæðagreiðslu
11: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki lýðræðaslega ef við horfum að þetta lýðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakviði sem ríkistjórn þú ert með stóra meðlut og alþingi
10: ég held nú að sko reynsla okkar af umröðum og alþingi viðri og gjaldi hafði nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi það er tala saman og kjaftað fram á næsta ár
11: Já, en þá spyr maður að segja því sko, eins og þetta, segir maður að það jái hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara ekki að lagast þá getur maður ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna verði bara, svo veist, bara fái algjöra fallengun í næstu alþýðinkostningum og þá erum við komin í sama svona, sjóuð og var síðast að þá koma stjórnvöld sem eru á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meni að hversta sjóið á þetta vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið, hefði alveg getur komið svo staða, sko
10: Þekkjur mörg mál sem alþingi fjallar Það sem þetta ekki með jó-jóstöðu.
11: Nei, ég tala sambandi við sko, ef við myndum svo kjósa, ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað, eins og var gert síðast, þannig og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka.
7: Eins og gerðist.
11: Það er það sem ég er að meina, sko.
7: Þetta
11: er
7: braga brilli, sko.
11: Það er þetta sem ég er að meina, þetta er einhvern veginn sko ekki nógu, sko, þetta er, já.
7: Svo undirbúningur er ekki nógu góður, út að segja það.
9: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju, það var vandinn, menn treystu ekki þessa ríkisstjórn til þess að stýra þessum viðræðum, þess vegna er þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski er það alltaf að breytast, ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarpsfréttir sem eru mjög góðar og það er svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi að maður veit þetta eru þetta allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það eru þetta slæmt að vera búin að loka þessum dyrum finnst mér En kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver annar staða upp sem gerir það verkum. Ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi. Það er bara, þó að við séum það er svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf, það er ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn.
10: En ertu ekki hræddur þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala? Ekki miklu meira hérna ógnaði þeim eins og verið undanfærin það aldir að þið væru Þýskaland á þinni sinnistæður og Frakkland á þinni sinnistæður miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltölulega lítið völd tiltölulega með að við stærðina þetta er bandarlag smáríkja þau ráða með í ferðinni að þá er svona rök ekki gild
9: Nei, ég bara að segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem er alveg
7: fyrst á móti
9: þeir hafa og mín reynsta var einfaldlega svo að þetta allt þetta talum sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn, hefst.
11: Já, já.
9: En það er mjög mikil virðing við minni hluta þjóðum.
11: Já, já.
9: Algjörlega.
11: Já, já. Já, ég held að við náttúrulega séum ekkert farnir frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi, sko, og allt saman. En það er sam sem áður, varðandi svona hvernig þetta eitthvað niður klúðuræðist ef við tölum það, að að þá það náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var hérna 2010 menna þá var allt í sambandi algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga að, þannig að þetta var samfélagið var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að tindum þess að það sé ekkit búið að sjá fyrir endan á þessu svona þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona ég held að það ég náttir að koma svona svolítið í ljós hvað afleðingar þar hefur sérstaklega var að ef við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn að skrifa um þetta ég veit ekki hvernig, ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig en það er svona, þetta var svona einhvern veginn, svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna og ég hef nú svo sem horti á það sjálfur og bara verið á þeim stað þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slámum málum efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi bara og skelfilegri niðurleið
9: og þannig að
10: það kemur það okkur við
11: nei, ég segja sko, en kannski var þá ekki
10: þetta bara flóttaleg
11: nei, kannski var þá ekki damani spennandi svo, og kannski, skiljið, hvað ég meina þú veist, tölum að fara að bjóða upp í dans sko, að hérna nei, ég segja bara svona
10: hvernig þú dansar
11: já, já, ég hef sammála því en ég nú bara meina okkur sko okay. En niðurstaðan hjá mér svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöð að fara þessa leið.
10: Í þinginu, hvað þú tala það?
11: Nei, og bara í samfélaginu. Ef við tökum dæmi þessi svo stór, en það alþýðusambandi, þetta hann byrja mjög neikvætt að svona samtöngu þessu alþýðusambandi sem eiga nú að falla að hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að þeirra niðurstöðu ef það svo skilur að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiljiði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsing um það eins og var gert á allavega 2010 þegar allt í sambandi var mjög einhugaðum að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra þessum vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójóinu
10: þessi sko aðferð ég ekki það að tekja undir það var ýmislegt mjög gallað þessi aðferð og það að rekja það en það svo sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatriðið er náttúrulega framtíðin aðalatriðið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru ennþá opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum
7: en mér langar þröstur af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfsgreina sambandsins sérstaklega Solvenna hún fer bara alltaf leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta fyrir ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki sjáu við bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerir, gekk hún á langt?
10: Ég skrifaði nú smá písil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir neðan allar hellur reynlega sagt sko að hún skyldi ganga með þessum hætti fram ég geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni og en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið sem er náttúrulega þvert öfugt og það svo skrítið með þetta einnig með fullveldið hún var nú að vísa ekki til því en það svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið að þeir eru að skerða það hún að tala það að krónan bjargi sér og krónan mest í bálvaldur sem að íslenska almenningur hefur fengið
9: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum. Þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandi af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur. Við höfum okkar stéttafélög hér og það er bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum.
10: Já, var það nú sem það erlendis líka, þetta við Þýskaland eru rosalega
9: hátt. Já, já, já.
10: Og Noregi og Svíþjóð mjög hátt. Ég skil ekki þau rök, sko.
0: Nei.
9: En svo má náttúrulega ekki gleyma því, sko, að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega það sé, menn sé hrættir verðbólgun og allt þetta og hafi verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast sko, það tekst engum að ráða við þetta hvað ætlum að bíða lengi, þetta er alltaf sama vesinni
10: ég hef nú sagt það líka sko að krónan er svikamilla hún er þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan er og það er ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við
0: Já.
10: Ég þá getur haft peningarna sína rólega þar og 2% netto vexti á ári, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólgunar minni og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram vegna að það er engin sko, þeir sem hafa peningarna þeir hafa engar náhuga því að minkarna því þá minkar þeirra rentu ávöxtun á peningunum og þetta er svikamýlan sem að ég held að og því miður þá hafði ekki margir séð
0: En þau segja, við gerum þetta bara sjálf við höfum að gera þetta sjálf
11: já,
0: en við erum búin að reyna það í 25
11: ára tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera að koma hérna norræna vinnumarkaðsmódelinu á sem ég tel að sé grundvöllur fyrir því að koma stöðuleika það verður ekki þetta, mér alveg sama ég var nú 10 ára hérna við borðið og búin að vera þessu lengur það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en inn í staði fyrir, bara eins og í Danmörku og Svíþjóð og þarna. Þannig að ég ekki búin að sammála því að það sé bara búið að henda Evrópusambands umræðunni hérna út, sko. Ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi við að móti sig núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá er ekkit að því að skoða það að hérna að hvort að sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt því að ég er nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef að við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanu meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem er ekki innistæða fyrir, að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleys og vesinni, það er svona mín skoðan á þessu. Þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í viðreist og var þar áður ég hætti þarna fyrir, að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu, menn að þetta sko, við þurfum ekkert að finna upp hjóli það er búið að gera þetta víða eins og í Skandinavíu og hérna, þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleika á þá erum við komin í einhverju umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta en er bara mín skoð
10: það er hins vegar sko að tóa hvernig þetta er á Norðurlöndum og ég er alveg samanlegir því að þetta er fyrirmynda þar En þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli.
11: Já, því það er komið stöðuleiki efnahagsmál.
10: Nei, það er því að efnahagsmálin sko, get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugum gjaldmiðli. Vegna þess að þú þarft peninga, bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna. Verðbólguna er borga út með meiri peningum í umferð. Og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna, að áhrif á evruna, þá neyðist þú til þess að vera stöðugur.
11: Já, en það er líka stöðugur ekki. En ef að þeir fara...
10: Við erum múin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð.
11: Ef við skoðum línuritin, að bara frá stríði á öllum Skandinavíu löndunum, þá er þetta bara sama, það er verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta. Svo kemur það 1990, eftir bankarhrunni á þeim 92, þá fara þeir í þessa vegferð 96-98 og þá er allt inni komin svona lína Ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með, ég var í þessu, þá fórum við með ríkisátt að segja mér og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar við vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðila sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá voru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og meira sem fólki sem núna við borðið röflandi endalausa verðbólgu og háa vexti og annað það var aðal fólki þarna innan alþýðusambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það vandamálið okkar kannski við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa en það
7: eitthvað lausnir. Það núverandi forystu.
11: Já, ég ætla bara að segja það.
10: Menn hafa kannski tækifæri til þess að prófa hvað ég geta gert með krónuna.
11: Það allt í klessu í verkaðarsefingunni. Þú sér nú bara að Vaffer-formanninn og Sólvu önnur.
10: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem hann hafa.
11: Já, ég bara sé ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
10: Ég sé það ekki heldur.
11: Nei, og þetta snýtt að varum personur, ekki hag almennings.
10: Það er alltaf gert það.
7: Ég að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
11: Leif mér að koma með þeim. Leif mér að setast með þeim.
7: Nei, það hérna, ég búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólveigunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Til þetta náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það bara annað ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem var ekki gerandi í þessu.
11: Nei, hann náttúrulega bara algjörlega, sko, bara, hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
10: þessi færa. Þessi þrjú eru sko öll á móti í Evrópusambandinu.
7: Var halla það?
9: Já.
10: Öllu sem þrjú, en þau höfðu sig ekki fram í, sögðu ekki deynast orð.
7: Já, það er Sonja Ír, hjá BSRB, hún var hérna hjá okkur.
9: Já, hún var nústu stundu, það var það ekki.
7: Hún sagðist, já, það segja já, en hún var það ekki til þess að norskur sínum félagsmönnum myndi alltaf sig, sko, þeim það er bara ekki.
10: Þau voru ekki að tala
9: Ekki opinlega.
10: Nei. Eða á fundum.
9: Nei. En þetta svo sérst að þér í fámenninu, hér þekkast allir og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakostningar og svo þetta núna og þetta klofnar allt út og suður og svo kemur eitthvað annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp. Af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt allt.
11: En málið náttúrulega það sem að ég hef alla tíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma Salekjun á, það voru pólitíkin. Pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla á hvernig ábyrgð. Af því að þetta Salek módel, en að norræna módel, þetta er ekki trossalega flókið. Ok, það er 3% hagvöxtur, launþegar þá 1,5%, atvinnulífið 1,5%. Síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi, hérna kerfi þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tiltölulega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinn upp þó að sé á lágum launum þannig að með sjálfsverðinguna
10: Þetta er náttúrulega sko dæmi þar vitlisur þegar að Framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn.
11: Já, ég segir það, en það sem ég reyna að segja þetta
7: svona. Sá sem græri ekki.
10: Nei. Og svo sem stofnar hérna, íbúðalánsjóður, hann fer á hausinn og nú þurfum við að fara að borga hann.
11: Já, en þess vegna segi ég það, að því að málið er það, en vandamálið okkar er, sem að náttúrulega verður að bera virðingu, og þú varst nú náttúrulega framkvæmdirektörinn þarna, og Guðmundur Jaki og fleiri, að berjast fyrir þessu, og við erum sama staðnum í dag. Meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað er þetta statt núna 450.000 lágmarkslaun það kostar 300.000 og eitthvað 50.000 að leigja 30 herbi í íbú og ef við og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu að við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flóks geti haft húsnæði og fæði og ef við, þá skilir hvað meina til þess að lækka lægstu

0: Já, það er allavega að gengur, það gengur.
1: Kansi, kansi ekki að hafa, þetta bara mjög einfalt mál. En ekki stíli það meira.
0: Gengur
1: sem en þetta grunnurinn. Nei, þetta grunnurinn samt.
0: Það gengur bara ekki
2: að sem hugmynd það gott.
1: Já, grunnurinn.
2: Sem hugmynd.
1: Já, en pólitíkin.
3: Það leiðum við aðeins hérna að lesa hérna tilvitun. Stutta. Egill Lúðvísson, forstjóri íveru, stæsta einkaðekna leigufélags landsins segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst erum við að kaupa heilu húsin og jafnvel lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki að þá þeir svona hrægamar yfir þessu og hvað þarf að gera? Þetta að kaupa þessa íbúði sem fólk getur ekki keift og það vandar sko ekki
0: og leigja þessu út.
3: Leigja þessu út.
0: Dýrundómum.
3: Dýrundómum. Og akkurat eins og þetta. Ef að launin eru 450-500 þúsund þá eru þeir bara skammtar undir.
0: En af hverju má ekki setja leiguþak? Hvað það já, sem Davi hefur svona mikið á móti því?
3: Já, þá segir verkefnir það, það kostar ekki neitt.
0: Já, sko, það, hann segir að það sé vondreynsla að því.
1: Já, það verðist vera sko, auðvitað það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú ert að segja, það náttúrulega þegar markaðsöflin að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið náttúrulega hefur náttúrulega verið bara undanfarin 10 ár eftir þétting byggðar í Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem búið að vera að byggja, náttúrulega kannski var komið 40 milljónur eina þriggja herbergi íbúð áður var skóplustunga tekin séu til át af því að lóðin og bílakjallari voru svo dýr og þetta náttúrulega bara glóð þetta gengur ekki upp þetta dæmi
3: með byggingrættin, það er alltaf braska með hann sko
0: en nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borgar það sem heldur þannig það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
1: Jú, en raunveruleikin,
0: það hlýtur að vera hægt, þetta raunver, ekki mjög flókið reiknistæði.
1: En raunveruleikin bara alveg rosalegu, sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þessa tölu núna undanfarin kannski 5-6 ár. En bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 milljón konar láni, versus húsaleg og annað, ég man ekki bara, ég bara svitnaði sá þessa.
2: Þetta afleiðing af krónunni.
1: Já, Já, ég líka þéttingu byggðar til dæmis
2: nei, það var að krónan vegna þess að hagkerfi vantar einhvern grundvöll það vantar einhverja festu í hagkerfi og þú byggir ekki hús bara sandi og hreifla svo sandin og leiður hún að fjúka fram og tilbaka heldur verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það gjaldmiðli það hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann reyfi sig gjaldmiðlinn og við þykistum við að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko erum með fastan gjald, þar sem mjög tröstan gjaldmiðl og svo reyfum við okkur eftir honum það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkjanna, slá bara í úr og segja jú og svona en þetta bara meðan við viðkjanna þetta ekki þá gefst þetta engum máli hvað þeir eru að gera það að við borðið, við kemur saman vandinn eftir 2 ár annar eftir 2 ár, við verum í sama ruglinu.
0: Við spyrjum ekkert lengur hvað fólk með launum, við spyrjum hvað skuldaru þess að það skiptir miklu meira máli
3: eiga að hérna fíla okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveturinn framöndan, góður
0: hann ansi flottur, já hann bara mjög öflugur
3: og leikhúsin
0: mikill kraftur leikhúsunum og menningunni og simfó og bara þeir þetta ekki þröstur svaka flott nýtt fólk víða, nýtt fólk á simfó mikill kraftur
2: það hefur kannski svolítið hrættur við Hvað tekur við hjá Simfó?
0: Að hvað leti? Menur hjáni Barbaru?
2: Já,
0: það verður mjög spennandi.
2: Það svo mikil óvissa, vonandi verður það bara gott.
0: Bara heimstjarna sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi.
2: Það mjög hans leikursi árið í fyrra vera mjög gott.
0: Það var mjög gott.
2: Fyrsta góða árið í mörg ár.
3: Já.
0: Það var mjög flott og mjög flott ár.
2: Og vonandi heldur það áfram.
0: Já. Það mikill kraftur og mikill áhugi og við búum sannlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningalíf, það er ekki að segja annað. En auðvitað hérna, auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að, það er, menn kvartændun, það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að

0: margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt. Þetta bara svona, þetta fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru, og verður að setja pening þarna í, í grunninn til þess að spretta eitthvað.
1: Já.
0: En þetta það það, og menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna, það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
2: Það hefur líka verið ágætis gróska í, í bókmyndunum.
1: Það eru
2: mjög, mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
1: Þannig að, en nú náttúrulega kannski sko, hvað bækur seljast, sko prentaða bækur.
2: Það seljast ennþá.
0: Já, það seljast ennþá.
1: Já.
2: Það hvað lengi sem það verið, ég skal ekkert það segja.
0: Svo er náttúrulega mjög margir sem
1: hafa með hljóðbækur. Það vinna á.
2: Já. Það var rafbókinn.
3: Hann ennur engil að lesa, hann lefur að hlusta. Hann ennur engil að lesa.
0: Svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður, hafa bókina fyrir fram að sér svolítið.
2: Það svolítið einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspenntir ego að þetta það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman. Og vorum við samvinnusreifinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög sem voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman. Nýja módeli sem við erum komin inn í, það þessi svo kvöldu ný frálsíkja, þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn. Og menn orðin svo útblásin af egói að það alveg með ólíkindum.
0: Maður hefur náttúrulega áhyggjur af því, ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum.
1: Já,
0: mjög slæmt mér finnst bara eiginlega algjörlega ótrúlegt maður hefur kannski tilhengu til að segja að allt hafa verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í, í blaðmennsku með sex ritmiðla
1: ég var í því líka þegar ég byrjaði á DFF þá var það svo list
0: ég byrjaði hjá Jónasi sko
1: fór á Vísi
0: fór svo að Þjóðviljan var þar hjá Ólafur Ragnar og svaraði
2: var nú ekkert voðalega gott að bera út öll þessi blöð
0: nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum
1: en þetta gekk sko þeim tíma alveg sko.
2: já, þetta var flott
0: en þetta gekk þetta af því þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkit verra heldur en það sem í dag maður vissi þá alveg hvað þetta var
1: morgunblaði í dag sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðvilið var á sín tíma allíkjulega
2: grínur það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan það þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún að vera jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig að hún komi neikvæð út Og þannig með allt sem mokkin á móti annars það verða lítið pláss
1: og hefur við
2: það niðri, og nákvæmlega sama og þjóðilífandi nákvæmlega
1: bara om með
0: þetta er náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjálmina af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjónvarpsfréttir satt að segja
1: sko Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum stötu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálátt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og hvað það? Það Smartland þú þýður eitthvað að fara að lesa það
3: hver hætta saman og hverju var að gifta sér
1: já og ég sá núna eitthvað starðarinn að stýrnar veist að hvað það þvælega þetta sko þeir geta haft þetta fyrir utan lokun bara frjálsum svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga, nú ætla að segja svolítið sonu minn á FF7.is sem á að vera túristi, hann lokar það var allt annað hjá honum hann bara lúka, það læst, það kostar að fara inn sem það er ódýrt en það kostar en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan en hérna stóru fjölmiðlarnir netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana
0: mér fannst mjög aðdeglisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka þau voru að benda á það hvernig sko meir sér stöð tvö það voru þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, þá voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið að, og það var ekki svona mikið samgangur.
1: Þetta var Jónarni þrýr.
0: Já.
1: Já, Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir.
0: Já. Það, það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
3: Já, þú bara
0: hvers eðli sem þær eru.
3: Já, og svo bara gaggrínin umræða, hún náttúrulega ef hún fer, þá verður þannig rosalega svona einsleitt, sko og, en það alveg svona þröst að vera að segja þannig að það sko, sem að þið samvinnir hreyfingur og svona, að þá, þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkalur hreyfingur um allan heiminn, sko að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hvergi segja þetta að þá er þetta rosalega tjá okkur sko, það ég og mig frá mér til mín
2: stórustaf
3: og hérna og við erum í bómul sko, við höfum það rosalega gott sko, þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það kannski, er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst orðið allt sjálfsagt en sko ég núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipum aldri og ef við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma hvernig var þetta þá og breytingarnir sem á orðið sem eru bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má einhver tíma segja er ekki komin tími til að stoppa en sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágæti skerfi til að taka þá sem að ytta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neita okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag það getur engin neita sér neitt
0: það rosalega erfitt að kenna fólki það það mjög erfitt
1: það hægir nú á okkur sko, fá, aldrinum, sko
0: við. Við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu það er það
1: heimildin að byrta svona hátekju lista úr einstökum sveitafélag og þetta sko þetta ótrúlegar tölur sem að
0: ótrúlegar tölur, já, það alls ekki
1: og,
0: í samanlega
1: og því. Svo mikið að svo tengt sjárótvegi og það það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjóðunum og sjárótvegin aldrei gengi betur aldrei
0: við erum einhvern veginn alltaf í gróða það alveg saman hvað gengur
1: á nú var útgerða fyrir að reykja ykkur svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni með þið setja 550 miljónu í rafnar þetta nýsköpuna fyrirtæki þetta er svo líkt honum svona vera víða sko. Hann er
0: ekki hægt að setja hann í stöðu
2: hann var nú að kaupa lýsi síðast
1: fyrir 30 miljónu
3: svo geta lítið útgerða fyrir það á snartinsnesi síðan fyrir mánuði síðan
2: hann átti það eru sjálfur
3: ekki nema 15 hann á Húsavík átti og svo hann að Gulli átti 85% sko, hann kaupi hlutana skulda
1: sko, þeir eru þarna, Hjálmar bróði Guðmundar
2: Hjálmar, segi ég, já
1: Kristjánsson, í Rífi Ólafur Rögnvaldsson í Hræfrúsi Ellisans mottó hjá þeim það að það fari ekki kvót út úr sveitafélaginu þannig sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í raunlega svona öflu bátútgerð og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag þeim er eigið það
3: já, við mennum að reyna
2: Hjálmar er heill í því, þekkja hann svolítið
1: þekkja hann?
2: Ég þekkja svolítið, hann er heill í því
1: það
2: verja sitt sveitafélag, mjög heill
1: mjög
0: það er að laga veginna við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nema að laga veginna
1: ég fór vestur í Stykkishólm um daginn og ég kyrði eftir veghefni og 7 km hraða bara að dágóða kapla það er verið að laga veginna
3: ég fór í kettlíka fjallum daginn guðminn almáttu er að sá vegum að uppbyttir, hann var skelfuleg en svo er náttúrulega eitt þannig að við erum talin menning og listir og fjármunn og annars lið og svo er náttúrulega ég ætla nú ekki að fara svo er náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórn er búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir alltaf ná því að þá þurfum við nú að setja hnífinn á loft
0: hnífurinn er nú á lofti svolítið sko hann er það er svona
1: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi
2: það er svolítið sérkennilegt sko að menn eru annars vegar út vitt þjóðfélagi að byggja betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttara fyrir lækna og þú telur þetta svona hvað það má ekki hækka skatta.
1: Nei.
2: Má ekki hækka skatta. Nei. Og af því að eitthvað þessu gert þá þarf að skera saman og þetta svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kosningunum sko. Leiðumenn að byggja það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekki upp það gengur bara ekki upp
1: og alveg ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
2: tekjur mannstum eftir því þegar það taka örlíti brot af hérna hagnaði fyrirtækjana og þú mannst líka eftir því þegar átt að koma á hérna meiri jöfnið í útlutun á aflaheimildum með setja þetta markaði þá siltu þið bara bátunum öllum í höfn
1: Já, ég búin að vera að lesa þetta
2: Og lókuðu bara
1: Þetta svakarætt
2: Hvað gera?
1: Í roskinum eru sko
2: Fjögur stæsti Þetta á heita líðræði Þetta á heita líðræði
0: Það er ekki
2: röfnsverð Þetta
0: er ekki röfnsverð
2: Ríkistjóðnin er ekki fullvaldak Það er ekki sínum eigin Það hefur ekki verið allt
0: líð Það er eiginlega mest þess að sko einhvern enn að vera í pólitík sko Því að það ekki nokkuð
1: Hvernig ertu búin að lesa hérna á fiskistofu afla
3: nei ekki neitt ég var svona bara með fylgist með þessu bara gróft sko
1: ja
3: ma veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast og
1: já, þetta er bara sorglegt myndi vera alltaf dekkri og dekkri eða skýrir og skýrir
3: já ég meina þetta náttúrulega bara en sambandi við þennan fjármagnstekjuskatt eins og þetta að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega meina víst ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármagnstekjuskatt og þá voru held ég hvað þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta farið að sko þetta fólk bjó ekki alltaf til þessa peninga sko þetta búið að fá þetta upp í hendurnar á stórum hluta já, og já, eða bara víst, auðvitað á selja fisk sem við eigum sko, að auðvitað ánáttúrulega bara fara í það að búa til svona fjármagnstekjuskerfi sem bara svipað eins og skattkerfi, það einhverjum þrepum, við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nöldrað saman einhverja 60 miljónir, 80 með því að það sé liði minka við eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að skipta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinum það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
2: strax eftir að fiskveiði kerfi það hefði verið samþykkt 92 fjögur segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og Alþingi uppstokkun á fjármagnstekjuskatt þannig var hún mjög vel unnin og hérna þannig að það eru sama skattþrep á vinnunni og peningunum menn bara hlóa þessu þetta var
1: náttúrulega
2: fárunleg þetta var
1: 94
2: já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkjöri fiskveiða gæti gefið mikla peninga þú voru náttúrulega svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútvegurinn hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo þegar maður fór að skoða þetta betur þá þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfrumund upp á 10% sem var það samþykkt
3: En auðvitað er þetta svona, því við erum að tala þetta, þá náttúrulega er þetta eins og þú sagðir áðan, það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi, þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverjum miljardar mælingar eins og við segir í dollurum sem hafa nú bara verið að fara fram að það fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sætja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjir elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að það verður kannski en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera duglegust í því að, að leggja þetta helst á næsta hópinn og, og yfir alla. Þannig að, en það kannski þarf ykkur að svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og, og auðvitað hefur það, ég meina það nú einn að með yfir miljard núna í, í, í fjármagnstekjur við núna skattin, hann var að selja hvað, loðnuvinnslunni, kótan ofan Akranesi, útgerðina sem þetta náttúrulega bara skelfulegt að vera að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk
1: er að lafa Bjarni Ólafsson
3: Nei, það var hann, hvað heitir hann, Einarsson
1: Nei, sko, báturinn, Bjarni Ólafsson
3: Nei, já, hann fóru þá, nei, þetta þau voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið fyrir hann núna,
1: en hérna
3: það er sko, þú veist, þetta náttúrulega fólki sem búið að það búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunninn fólki sem með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
2: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það með ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mist auðlindina
1: já, sko,
0: í erfáar hendur
2: já, akkurat
1: já, allt og sko þessi sko miklu uppbyggja sko það er smíðan mörg alveg mjög glæsileg fiskvikir en þetta allt í, í lánað í evrum, ellendum bönkum og þetta er sko
2: og þeir gera þetta upp í evrum
1: já, ég segi það, já. Þetta ekki hérna ekki landsbankin
2: þau vita þetta. Alveg hvað krónan er já, hvernig hún er
1: þeir eru löngum hún yfir gefana nema að útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta hérna
2: það nú full snemmt að tala það við mjög
1: já, ég segi eins og niður og framan svona sölu bás í Stykkishólmi, voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða, hún hló svo mikið henni, þótti svo fyndi ég vera táður ykk, hann ekki bara 55 ára gömuleg hvort lið sko, hann þótti þetta alveg ofnast að fyndi, ég segi krakkar en krakka mínir, þetta hérna búið í dag, Þórun Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna
2: Takk sömuleiðis
1: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: voru fréttir núna um mánaðamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg. Það var að tvennum ástæðum, annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum. Og til að ræða þetta og kannski önnur verklis mári hringa komin Kári Sigurðsson sem formaður Samíkis. Þetta eitt fólk sem verið að segja upp.
1: Já, meðal annars.
0: Já. Hvað hérna skilur uppsögnir? Er þetta borgaryfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsynlegar aðgerðir til þess að reka borgina réttu megin við núllið séð þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk?
1: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerðir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerðir. Ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilstætt á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður, eins og aðgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar að verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fætt til dæmis lítið pláss
0: Aðgerð þjónusta er náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðust ára þar sem að þínu fólki sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
1: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðana þar sem við verum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko meginatriðum er þeirra styrfa ekki starf snýst ekkit þrif, heldur svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessa verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýðsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstuðning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
0: það sé sparnaður í þessu
1: Ég sko ekki bara það sparnar heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu við horfum að akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það nú kem ég úr þessu málaflokki og það fyrir þau sem horfa í exaskjölin þá virðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exaskjölunum forvartinnar Og þegar að vera að hagra, þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur, sem með þekkinguna á þeim og stendur næsta að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina. En þetta því miður, eins og svo oft með forvarnir, það er erfitt að fá þetta tölulega nýr og blaða þegar að vera að skoða útreikningana. En ég kannski þeir eru að spyrja sko, líka, var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir, það er sko það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætluðu að fara einhvers konar aðgerðir en ég get heldur ekki séð að
0: þau eru þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona
1: akkurat.
0: Skólaliðar eru ekki beinta sem að myndi eftir í hugsa fýtulag
1: nei bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og meiningur en það líka þegar við erum að tala aðgerðina að snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki skeri einhvers svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem að taka þessa ákvörðun að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðumunum, frístaheimil og félagsmyndstöða eins og komið fram í fjölmiðlum í gær þá held ég að fólk sem fór að sjá að ákallið sem þau voru kallast í gær samræðu og samtalið áhuginu þeirra að þau myndir þurfa að taka aukna ábyrgð á sig sem þýr að þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum, fjær ungmönnunum sem er þá skerðing á grunnþjónustinni það er ekki það sem þau voru áorpa þegar þau tóku við hana sem meiri hluti í borginni og síðan er annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur annað okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talið fyrir hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar og afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velferðarsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velferðarsviðum landsins að þremur mánum yfir svima tíman
0: En þarna eru náttúrulega í forustu fólk sem er búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
1: Hluti þeirra
0: Einnig fyrirverandi borgarstjóri með þessu
1: Var það, já.
0: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni,
1: Já.
0: En þau ættu að hafa svona eitthvað sans fyrir rekstri borgarinnar?
1: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta ekki bara mín orð, þetta orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla- og frístasvið að það virðist enginn hafa verið hafður inn í samtalinu. Þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það einhvern veginn svo tekið þá allir þessir málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfin gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt miðlægt nú að skera fólki í burtu en reyndar geti líka sagt það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuð á stað tóku sér ákvarðanir ráku fólk, sögðu þeim upp buðum sömu fólki önnur störf sögðu samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byða og sem átti þá taka ekki núna gildi fyrsta september nýja starfi þeirra og í einhverju tilfellum þá með er það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannafárað enga fjármála ábyrð en sem eru eftir að byða að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstofið að ráðast þessar breytingar þetta það sem við erum að sjá það að verið að reka þeirna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstakling og bjóðunum starf strax eftir helgi vegna þess að þið sjá sér ekki fært að keira þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allar að hinna sem og sem voru í nákvæmlega sama starfinu
0: en fyrir lægri launa
1: Já, nú veit ég ekki að því þetta bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar að verið að bjóða einhverjum störf og þarna að verið að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var eins og þeim öllum sem voru í þessu starfsetti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullir það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert en þess að slíku var hamagangurinn
0: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en hérna Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá varur að kasta efasendum störf stórs hóps þannig að það var í leina leiðin til að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þú við því?
1: Já
0: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttast vinnuna mánuðum saman og meðan að það í gangi eitthvað hérna, samráð
1: Nei sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi vegna þess að þetta séu það viðkvæm mál þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er að verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðinni er að verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkant fyrir þeim að segja þau þurfa að
0: sker Það ítrekaða núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
1: Akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað er ég sem millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur verið að segja upp núna þá er það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina sem millistjórnanda og hvað ekki á borginni. Og það er líka bara eitt vandamál. Þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þess að þetta málefni sé afskap það viðkvæmt að það sé ekkert að ræða þetta á breiðari vettvangi. Þegar kemur að borgarstjórn bara svo það sé sagt, það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsetti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera. Hittir síðan annað mál að þeirra er að vera eiga samráð og þá ég ekki að tala að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina, þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringingar til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa um að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörkistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig að lýsa þessu að þessi umræðisi það viðkvam að þessi ekki hætt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni eins og að leggur sig. Það eru 11.000 manns undir hjá borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því í þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitthvað stórum verkefni þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkuborgar. Þarna var að voru að horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það er alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
0: En eftir ekki að segja að muni hafa það eins og samráði muni hafa þegar væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá verið svo óþægindi
1: sko þegar ef við spólum bara aftur tíma það hefur náður verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar hjá skólafrístasviði þegar það var að vera að innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetunum fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafið áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta er aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það að gera þetta með þessum hætti eða þá fara í opið samtal og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fer að skoða í rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterkar vísbendingar það að einmitt þegar að það er að skera niður þá er langbæsta aðferðin að tala beint til fólks og þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki og
0: heldur þessi þannig að þitt fólk var í spurt um hvernig Reykjavíkurborg geti sparað að þar kæmi góða tillögur
1: alveg klart mál, eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar
0: þetta er oft grafa innan úr heilbrigðiskerfinu það er alltaf að þola alls konar sparnað já, og þar hefur fólk komið hinga og sagt við mig að akkur eru við ekki bara spurt hvernig þetta sparað við erum alls konar tillögur
1: og sko það er meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum ég veit ekki hvort það hefur rataði fjölmiðla að þegar að Hanna Birna var borgarstjóri þá gerði hún þetta fór hún út á feltið til starfsfólks
0: og gekk það
1: já þú, ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá var óróun í kringu þar breytingar sem urðu þá ekki nærði eins miklar eins og er í dag
0: Er það einhver leiti, er þetta svona áróðustíð þrýð og þessum er notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá í einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk
1: Akkurat.
0: Þetta fólk sem maður verið að segja upp út í miðstöðunum Er það rétt skili hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrð eða utanum halds ábyrð til hliðar við það? Þetta er ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni.
1: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur ja. Sem hann undir og við erum ennþá að raunar að greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helming af þessu starfsfólki og það önnur annað verkalýðsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið í ljós að þetta alls konar hópar. Það alveg vissulega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
0: Ekki svona liðsforingja sem að berjast með herdildinni. Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu.
1: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig, af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina. Eins og forstöðumenn forstöðufólk frístaheimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á, að þetta fólki sem hefur veitt menna faglega stuðning. Þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum. Þetta fólki sem veit sem ítir mið lagt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetarans er og hverja áherslunir hverju hverfi eiga fyrir sig. Þetta er fólki sem til dæmis þess að þau vorum að horfa til forstöðu fólks leita til í handlissu og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá mikla ábyrð á fjármálahlutunum á þú veist, aftur þegar við erum að einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það í frístaheimilunum og félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr fórstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna Það mikil óvissað, engu hefur verið svarað, raunar hefur verið beðin okkur raukstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp, ekki verið svarað, veitna hann svo, svo ítaleg. Ef fólk svona vist sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við, þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara raukstinningu frá stéttafélögum hvers vegna þessum hópið var sagt upp og ákvaða forsendum. En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðnar ráðningar. Og þetta í mínum huga sterk...
0: Upplýsingafulltrúanna eru ekki hjá þér, eða ekki? Þeir, ekki...
1: þeir voru líka hjá mér. Meðlands, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar. Þannig að það annað, við erum
0: Þetta ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
1: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
0: Herðu, þú varst aðan tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera lýsi svo var ég þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrif. Og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin hjá þessu manni. En þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu. Hitt hafi verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólanum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, af því að það ekki mælt.
1: Já, og ég, þetta útboð sem fór hann fram og eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Íbúar, borgar,
0: ég er að byrja þig að útskýra hvað gerir skólaliði er það eins og afi var þegar ég var í skóla
1: skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barnum til aðstoðar milli kennslustofa í frímínútunum í matahlíðunum
0: aðstoða við hvað?
1: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslegan stuðnin og ef þess þarf þá líkalega stuðning á einhverju leiti þannig að það sko veist, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkefni skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara á vinnandi gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
0: Ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá Nei, dögum held, og sólum eða hvað
1: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka vegna þess að það er engin svör frá borginni nema þeir ætla að halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessum skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta Þannig að þú veist að það eru svona atriði sem er ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að, að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið hafa tekið ákvörðunum um að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsendum ekkert endilega það hefur verið skipt út ykkur skólalegum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur einhver og þrifur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að held að, að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrifa eftir að skóladegi líkur og skólaleganir er ekki að vinna á kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keyrt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leiðangur og síðan kom einhver skýring
0: annað fræði. Ég er einhver að frétta sem að síðasti meiri liti hafi heimilað skólastjórum að vera með útboð.
1: Jú, ég meina og
0: það var ekki þröngvað upp á neitt, það voru skólastjórunni sem að kusa að gera það.
1: Það er ein skýringin sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá öll, allar upplýsingar upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörðun með það í huga að losum skólaleðana hjá sér þegar að farið þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur Og þið sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólatakir sér saman um einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar.
0: En það markmiði hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
1: ég bara, ég, eins og ég sé þetta núna, þá þarna...
0: Þetta ekki bara að spyrja að kennararsambandi við þetta, þegar þetta hérna, er skólastjórafélag.
1: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá... að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskýringu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara...
0: Gaman reyndur skólastjóri.
1: Já, heldur betur og ég meðal annars unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem er í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Mm. Þannig að þegar að þið farið í ykkur útustinu verkefna og það er verið að taka ykkur hópa og það er búið að tekna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona ótið það er búið að útustu þessu það hlýtur að hafa verið sparnar ég er líka eftir að sjá það kunnar hvort að þetta sé reynd sparnar veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaleiðin sem var sagt upp 5 sem var boðið skert starfshlutfall Og ég get lofað því að engin skólaliði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi.
0: Hvað er skólaliði með í laun hjá þér?
1: Ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora. Ég er ekki með þær hérna, en þetta er lágtekjuhópur. Þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur. En þannig að ég sé það er bara svo margir angar á þessu og það er bara og aftur þarna segja sko vörpuðu ábyrðin frá sér tölusinu skólastjórnendur sko nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgaraði og gert það fljótt og öruglega á þess að ræða við neitt þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðin fyrir meiri hluta þannig að ábyrðin er þeirra núna með skólanum. Þau geta ekkit annað dusta þetta þennan verkna af sér með skólanum í mínum huga, þetta er ekki búið í okkur við munum fara í herferð fyrir hönd skólanlega þar sem við hreinlega við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því hvað gera þessi opinberir starfsmenn í velferðarsamfélaginu í Íslandi eins og til dæmis skólanlega Þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum sem miklu auðvaldir að gera þetta sem er þessum mætti. Þetta er verkefni okkar sem við munum taka bara taka á og ég held að við sem samfélag við þörfnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
0: En þið munu kannski ganga illa að tala við Excel-manninn sem að horfir bara á hvað það það sem skólaliði gerir og það þarna tvö stykki eins og var kallað gamla daga í skúringum. Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð neina mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minnkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjalinu mínu og það sem maður mælt, það gert. Þannig að þú ert að leggja áherslu á eitthvað sem maður mun aldrei enda í Excel-skjalinu mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórna og ég ræð, ég kalli mig budduna. Þannig að,
1: já.
0: Kannski þetta bara, þetta bara þetta svona menningarlega, hérna, þetta hópar sem bara ná ekki saman, tala ekki saman tungumálið.
1: Nei, þess vegna ég ekkit endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar sko að
0: við Það ekki að Excel-manni skiptur skoðun
1: Nei, þú veist, það þá annarra vegna þess að sko þau eru með afmarka verkefni en þau geta ekki tekið það annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúa Reykjavíkurborgar það ábyrgð sem annar að taka þá þá taka þau, þurfa þau að hlusta á raddir fjármálastjórnar.
0: Þú heyrir það, bæði Einar og Hildur tala með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara, þetta sparnaður.
1: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðu það í aðdraganda kosningarna.
0: Og fullir það að þetta mun ekki skaða það.
1: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustin í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax og þá og við komum og tökum undir þessar ákjur tölum fyrir þeirra hönd þess að þetta fólk líka rætt núna rætt þeirra eigin sko starfsframa innan borgarinnar og það raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi sem strax fyrir að draga sér hlíf þess að það hugsa bara ég veist að ég, og hefur sagt það persónlega mig ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar þess að ég ótta starfsur ekki mitt hjá borginni
0: en ég gaman að vera bara með skot skífu á enninu
1: eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessum faghópum þegar þau eru að benda á þetta það getur ekki verið Excel-skjálsins svo við, annað, við fyrst að vera búin að tekta þessa mynd hérna að þeim skuli takast það og innbleina bara þennan hluta en ekki hlusta á faghópum og segja neða, þetta rangt veitna þess að við horfum Excel-skjálið nei, við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og er að hafa áhrif og við erum að sjá strax vísbendingarnar af hverju eru þau eftir þau fóru að reyðast þessa breytingar breyttu starfstöllum í fólki strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki í starfi sitt tilbaka Það vegna þess að þeir ráð ekki við þetta verkefni og þeir eru fann að sjá það.
0: Minni svolítið að Elon Musk kom að raka alla þarna fyrir árið síðan.
1: Já, þetta er...
0: Það gekk ekki upp svo
1: stóra ekki hans. Það er einhver svona kultúr yfir þessu. Svona, einhver svona bandarísku ívæfi. Ég talaði, svo ég vitni ég sjálfa mig en það er svona flögu getnum huga mér sko að þegar ég beðið að lýsa þessu hvað... hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerð þú hugsaðu bara, já, þetta er einhver svona bandarisk bíómynd það sem það að vera að taka einhverjar köttþrótt ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér einhver grein fyrir afleggingunum og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi halda hjá borginni. Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minka töluverð þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir faghópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú er búið að minka allt neti í kringu þetta og þetta er það sem faghópar eru núna benda að segja þetta á aftur að koma í baki okkur og það þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur en þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning innan borgarinnar að þau umsjónum mun annað fjölga aftur vegna þess að verður engin persónuna nálgun ekki á nærðið sama stíð og hún var
0: einhver leit er þetta hérna hann veit, sagt að segja hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að, að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna hann alls konar þætti sem að að við hérna erum mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá ertu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira og skilgreinu bara við getum ekki haft skilgreiningu inn í fyrirtækinu sem óljós Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumuleiti er þetta þetta eiginlega saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
1: Já. Já, ég meni, ég tek undir þetta, manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og, með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður, þangað til eitthvað gerist og þá eikst aftur fjármagnið inn og séðan fyrir þetta...
0: Ég held að það sé reyndar hægt, sko. Ég held að stjórnmálamennir koma bara og, í fréttatíma í svona tvær vikur og það var þungur áhyggjur að þessu. En það kemur aldrei inn aukningin tilbaka, sko.
1: Nei, kannski ekki að... Nei,
0: það er alveg líka... Það er ekki en eftirfylgni með því, sko.
1: Nei, en það hafa nú tilraunaverkinni hins að skapast í kringum þessu átök og sum fest síð sessi sem betur fer en annað önnur ekki. Þá kemur alltaf að þessu sama, sko. Þú veist, á að reka borgina eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átt á sig og borgarbúa þau eru átt á sig því og reyndar líka öðru sveitafélagum Ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag útrá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaðar verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt, já núna hjá Reykjavíkuborg er hlutvallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkert annað undir.
0: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta er náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það er kannski starfsmönnur Reykjavíkuborg, þeir eru reknir og svo er þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá er það ódýrara heldur en launakostnaður var en svo þeir á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þeir á líður og þá er þetta eiginlega dýrara.
1: Já, veitna þess að það er náttúrulega...
0: Fylgist þið með þessu, hvort að hérna, útboðin sem að áttu að spara, hvort þið gerir það raunvöla til lengri tíma?
1: Ég get alltaf að svara því að við munum fylgist mjög náu með því núna og er raun og vera að greina eins og þetta útboð, sko, eins... mikið svo við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgar en að borginna krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbúða til dæmis svarandi þessu útvegstinn varandi þrifi skólanum þetta er ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það er sko verið þrifi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem eru þá líklegast þá bara matsalurinn og annars staðar er allir skólunundir og það er alls konar og það var ekki verið að segja upp öll skólalöðum með öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það er alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 eitthvað miljónir án vasks að lámarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru eitthvað grunnþrif þeir þrýf ekki allt hátt og látt upp í skólanum síðan þarf eitthvað annar að taka eitthvað önnurverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að það vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að nátt á sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það er ekkit bara í þrifum, það er líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara að hækka verðið og þá spyrir maður þessi er þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita móti og þá er leiðinni eins og ég sagði við veist, það mun minka þá þessi mikilvæga aðrir í kringu börn og ungmenni eins og við verðum að horfa þennan þá mun minnka þetta nærung fyrir barnanna fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaumhverfinu það alveg klárt mál þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni þannig að já við ætlum að sýna borginni mikið aðhald og raun og veru við viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu þetta er sko stærðin sko þetta er komið í þannig stærðahlutull í sumum sveitafélögum og sumum sveitafélög sko eru í stöður þróun og útist á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
0: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, svo sem það skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmaður skólans?
1: Það verður þess að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innvarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur aðeins þeirra þjónustu. Þannig að aftur, ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina, þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra. Og síðan þeirra kemur að svona sértækri þjónustu sem snýra börnum, ungmennum, fötluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sindu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum. Það afskaplega dýr þjónustu og mikilvæg þjónusta. Þá ferum við að velta fyrir sér sko þegar þau eru nú það ósjálfbær hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sér nú að endanum ábyrg þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrginni þeirra Þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalir kringum þetta mótil sem að byggjast að sýna sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverk í kringum þetta. Þannig að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það eru að byggja einhverja fastegnirinn að Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst
0: kosti ekki alltaf,
1: er... nei, hún, en það minnst kosti anna, mjög skýrt
0: það reynt ekki, það reynt að láta að virka
1: en þegar kemur þessu verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
0: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukist kostnaðar en líka síðan svona eitthvað niðurbrot menningarinnar sem inn í skólanum

0: sem er ekki ársatvinna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhvers staðar frá og kaupum þrifin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á meiri erfileikum með að sinna sínu hlutverki. Einhver getur orðað móti, við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum, þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli. Þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt.
1: Já, þú talar sko menningu, ég vil náttúrulega bara tala sem út frá velferð.
0: Já.
1: Út frá velferðar bara þegar við erum að tala ef við erum að horfa á börn út frá farsæld barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullorðinna skiptir miklu máli og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega að markmi sko, ef við horfum á farsaldalögin þá geta tengilegi barnaðin í skólunum, þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfulltrúar eða starfsmaður í félagsmiðstöður þetta, ef við rífum þetta í burt, þá erum við reynir að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungminnin og raunar það að yfirfara þetta yfir á þjónustu við aldraða það eða við falla það og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna einhverju þá þurfum fyrsta skilgreina hvað eru við sér samfélagi sammála að sér grunnþjónusta og það er leiðandi að tala um það um velferðina í kringum þá grunnþjónustu Og það þarf að fara afskaplega varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni. Og í þessum aðgjörum hjá borginn núna þá svo sannlega verið að vega akkur þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni. Alveg sama hversu ofta ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum. Það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta. Þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki. Þetta fólk sem í þetta oft fólk velur sér inn á vettvang af hjarta sko þetta er sko þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig þeir koma að stíga fram og jafnvel hræddum sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest andum grunnþjónustöndin kringum eins að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega og það annað sem ég langa líka koma inn á. Í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi henni á Íslandi. Við erum bara með eina borg, sko. Heittur sveitafélög. Þeir eru talsert minni. Það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni sko, það er ekki þetta ástæða lausu og það er eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu og hópa þetta vitum við og þetta er oft komið fram
0: en ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn þá segi ég, heyrðu, ég er að skoða hérna lista yfir könnun meðal íbúa Og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður.
1: Já, og þetta er akkurat vegna þess að fólk átt að
0: segja... Þannig að ekki í Reykjavíkuborg og enn frekar að verða bara eins og Garðabær.
1: En þá þá fólk átt að segja hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag, hvaða þjónustu og hver raumurlu munurum. Þá þá það að vera upp á yfirborðunum. Í dag hefur það ekki fengið neitt rými. Það er ekki fengið neitt súrefni að fólk átt að segja því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni, hún miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar kemur á velferðamálum í mörgum málflokkum, ég ætla ekki að segja öllum en það aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna sem starfekinnsinni í borginni bent á þetta, það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast innan borgarinnar til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélögum Og ég nú ekki að segja önnur sveitafélög sé ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað þessum málaflokkum. En í nafni starðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur. Og á að gera svo miklu betur. Og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir. Þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru í samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni. Þau að gera miklu meira því staðin fyrir að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu

0: þeim. Það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og það þá bara skoða það það sérstaklega einkaðali sem tekur að þessi svona þjónustu. Hvað megin markmið þessa aðala? Það
1: Sýla hagnaði fyrir hlutafina.
0: Já, ég meina það bara, sko, þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það bara megin markmið. Þetta vitum við.
1: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ódýra þjónustu að fyrirtæki gera það sem skilar eigundi sinni miklu marði.
0: Já.
1: Þú bara ósamlega en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyri alveg þess að vera að segja, þau upplifa þau að vera kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kostningabaráttunni, að það hafi verið aðal málið í kostningabaráttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara. En fólki sem að stýri þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifa öll. Að það hafi verið ákallið til þeirra þau koma inn að spara.
0: Það minnst okkusti það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarf að þetta eru þá Nei. Einhvern veginn svona meginatriðum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim, þetta risastóra verkefni. Það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur, svo maður sé nú alveg sangjætt, þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir að þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau þyrfti að venda grunnþjónustuna. Sem fer ég allt í
1: að heyra hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað Já. Sem er þau kannski sjá þetta eins og Excel maðurinn að hérna, stofnunin ná að skila herri einkunum í starffræði og íslensku og það skóli
0: og þessuna eru við hérna í dag þessuna eru við hérna, í fjölmiðlum og þessuna eru faghópanir búin að stíga inn upp þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég hræddur það að meiri litin í borginni sem að stýra hennan núna sé ég engun taktu við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessum viðkomum málaflokkum snýrað að sko, þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta er núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau sneru sig einhvern veginn þannig ætlið að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna í sumar að ekki bara mynduðu spara heldur leiðinni mynduðu stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
1: þau myndu losa Reykjavík við fólk sem er að vinna óþrafinu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta er eiginlega tónnin
0: þetta er tónnin og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram með þessu fundu sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út í hverjónum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið lausnar á þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalun og segja þegar að félagsráðgjafar starfsfólk í með viðkomu að hópa í sértæku starfi fóru að tala við erum ekki að fara að tala eða jafnvel talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasöfnum eða sundlaugunum þannig að og þá fóru það allt inn að vísi það að í einhverjum skólum borgarinnar væri pláss en það er ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta er akkur það sem ég líka hræddur Þau ætla að finna eitthvað samnefnir í þessu öllu að hér er pláss, þá hlýtur að voru pláss allstar annar staðar, nei, það reynist ekki rétt og hvað ætli þá að gera? Nú, það sem kemur það að ljós, að það líklegast að fara að gerast núna nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig það ætla að mæta þessu þörfum er einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á bílshöða og niður í Borgatún og sækja sér þessu þjónustu. Annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk að nota og ég skil það alveg. Við þurfum náttúrulega líka tölfræði til þess að vinna með. Það búið að aukast svo mikið rafrænar umsóknir. Og þegar ég og þú myndum horfa á það, myndum við bara herri, þetta er þetta frábært. Núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skila það sé fyrsta hugsunin. En þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðinir, þá þarfst að leita, þá þarfst að fara aðeins að kafa aðeins að dýftina, sem þau gerðu ekki.
1: Og hvað er þá hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að logi meira áherslu á rafrænt?
0: Já, vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars á fundum er að inn á þessum miðstöðum, þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þessar rafrænur umsóknir. Þetta kemur ekki fram í tölfræðinni, að þetta eru ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá ég ekki að segja að það allar umsóknunar hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerðu áttutinu og sögðu bara heru, núna þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu faghópar sem eru í velferðarþjónustu eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun þannig að þetta hefur ekki bara það nanga að það komi ljós að það var verið aðstofa ákveðin hóp við sem svonir, ef það líka heitt það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
1: þetta er
0: akkurat þegar við vísa í fjárhagslega aðstof þá munum mögulega þarna er það ávikið fólks það er að það munum stóraugast aftur hjá borginni það er bakslagið því
1: það er átök í samfélaginu með milli til dæmis opiðbera ummönnuna stjætta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum spara velferðarkerfið með einhverjum hætti Og við kannast við þetta eins og skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar tristandir eitthvað skólakerfið. Það þurfum við að koma eitthvað utan og komandi og sumuleiti tekist þetta líka ykkar fólki. Þú ert að tala að þarna séu fagfólk að vinna í feltinu með hjarta, segir þú. Einhver getur verið að hlusta og sagt að þetta bara dæmi gerður ofnir starfsmaður sem eitthvað einu, setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag, vinna minna, fá herri laun og eitthvað fleira. Þessi átök held ég að sé alveg raunverulega í samfélaginu og kannski orðum við þau bara ekki nógu oft. Það til dæmis öll þessi umræða sem skólakerfið og að stóru hluta að draga úr trú okkar á kennurunum. Og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir og það kemur bara holskefla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan. Stundum við náttúrulega þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst að eiginlega hafa keift þetta. Ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var einhverju sem í einhverju auglýsingur ég sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til að gera ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakerfi okkar. Og ég sagði, ég náði ekki að ríkisstjórn Kristjánu hafi verið kosið til þess sérstaklega. En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Er ekki mögulegi að þið séu bara að tapa þessar orustu gildi opinbera starfsmannsins. Að það séu orðið það stór hópur hann úti, kannski 35-40% sem að bara kaupa það að langmesta því sem að þið starfið séu óþarfi. Við vorum til þessum við fjármálaráðurs og Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstætt vandamálað að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum, eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti, heldur en kannski læknirinn sem er að gera við beinbrot eða kennarinn sem er að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem er að hugga barn sem að, var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara eitthvað lítið að tapa þessari orustu?
0: Ég ætla ekki að segja að við sem að tapa þessar orustu en þau vissulega hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkastíð og þetta er ekki bara á viðinni Íslandi. Ég var nú satt með enna kollegu mínum minna á fundi núna bara í senst í gær í Færöyjum þar sem á Norðurlöndunum þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera geirunum og hvaða hagsmuna öfl eru það?
1: Það er þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og
1: ná svona 50% þagnar
0: og þetta, en þau hafa, þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd að því að hér sé um anna opinber starfsmenn lata opinber starfsmenn sem situr baki tölvuna og eru anna mikið veikir og anna og lítinn áhuga að vera að sinna sinn störfum. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera vekja athygli á þessu að þetta sko þetta sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sig grein fyrir þetta mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því líka í leiðinni að sko ef við gerum ekki neitt ef við svörum ekki þessar umræð ef við förum ekki á samfélagsmjölun ef við förum ekki í fjölmjölun og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan hvað gera þessu
1: það það hafið einmitt verið mest að því að svara þið hafið enga forustu í þessar umræð
0: nei
1: þið viðskiptaráð og þið ekkert velferðaráð
0: Nei, við hefum ekki velferðarráð.
1: Þið eru ekki með, allir viðskiptaráð sem ekki með svo 25 kastljós á ári, það sem eitthvað svona skýrsla þeirra aðal umfjöldunæmið.
0: Já.
1: Þið eru aldrei þar, nema til að svara fyrir eitthvað.
0: Nei, það hefur því miður, ef við horfum svona í baksinni spegilin, verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum. Mér hugnast það ekki til framtíðar. Ég ætla ekki að setja hérna fram hérna, sko, hvernig við sjáum það fyrir okkur en það alveg klárt mál í mínum huga og það skýrt markmið meðal annars sem og fleirum að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjunum því og það var hvernig sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskylduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn þannig, í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn það var hreinlega ekki hægt að segja þeim upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áraður upprunnulega frá viðskiptaráða en þótt að hann hafi verið mikill ama að við hefum verið að tengja sérstaklega við þar en það bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka þá byrjaði þessi áraður alveg klárlega þar þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið allt of mikið að bregðast við hlutunum nú viljum við undan sko þeir eru út að tala líka að vera undan sko vitandi það sko ef við horfum núna þrjár vikur aftur tíman þá var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athygli á því hvað yrði framundan hjá borginni með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að við erum undan þessari umræðu að þetta risastórt verkefni og þetta samfélagslegt verkefni að fá þá þessa faghópa til þessum tilbúnar að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko, langflest opinber störf ekki skrifstofastörf. Og þegar hefur aukning á opinberu starfsmönnum, þá er alveg til tölfræði það hvað hópum verið. Við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum. Það gengið illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengið illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þarinn, þá alltaf eðlilega. Fjölgar opinberu starfsmönnum. En þá fer þetta fólk, þá fer það í hópin með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur. Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að, og þessuna er ég tilbúin að mæti öllu viðtölu og ræða þessi mál og ræðum velferðarsamfélagi, veitna þess að, sko, til framtíðar, það ekkit annað, bara hagsmunir minna félagsmun að manna sem undir. Það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi, þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki. Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé, og ef hún virka vel, og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnina til góðs og þar með alltaf forvarna, það mun það að marna borga sig margfalt til framtíðar. En við erum alltaf í þessu. Við erum alltaf í þessum sko sama fasa. Þetta hefur áður verið svona sótt svona hart opinber starfsmönnum. Borgin hefur aldrei svona sögulega þegar ég fara allavega að minnsta kosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unnið lengi í anna í kringu félagið þá sögulega sé er þetta þá er þetta þessi aðgerð nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag. Borgin hefur aldrei gengið svona hart fram. En við erum strax að sjá vankanta við hana og við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að, að þau þurfa að draga í land. En fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið. Við þurfum að fá skilning íbúana í hverjunum. Hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu? Hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða? Og þetta tekur tíma. Og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með okkur liði eins og þið og þannig að veiti okkur þetta pláss.
1: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu? Segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp. Og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar. Mm-hmm. Hvað myndi breytast? Fer ég á læri kjör? Þar ég að vinna minna með meira sig?
0: Sko,
1: hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það eru í viðkomandi einstaklingum?
0: Alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og séðan það sem kannski vesti að þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessari menningu sem þú varst alltaf hluti af sem var þetta samfélag að vinnumarka, þannig að starfið þitt breyti, er allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu eru flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
1: þú skúrar fyrir, meira því að
0: þú skúrar meira og það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt.
1: Já. Farið á milli skóla.
0: Fara milli skóla og við sjáum það bara svona, svo ég halda fram hérna að sko gasbröðum ykkur svona bara, eins og heimaþjónustu það sem það er farið í vitjanir til eldra fólks og þegar maður fyrir svona lesa sér til það sko hver var hugmyndin með þessar vitjanir þetta átti að voru ykkur félagsli tenging og þegar þetta var inni á sveitafélagunum þá var þetta að hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstutum og að þú hvort að sé allt í lagi heldur líka þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal þau verður annað passa upp á félagslega einagrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir víst að minnst ekki sem þessari fyrirtæki sem eru að sinna þessari þjónustu þá krafan orðin slík að þau þurfa sko að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslegri tengingu sem áður var til staðar og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko, fyrir almenning í landinu er þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingum okkar upp á sem eru að eldast í þessu samfélagi ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu á að afgreða okkur fólkið ég var í þessu samfélagi eins og einhver take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði bóks þarna lifi
1: ekki það sem að bara vantar
0: já, hún fær ekki nóg mikið pláss og við það svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessar og hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það er alveg klart mál
1: þú ert formaður í stóru verkefnisfélagi það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamning á almennu vinnumarkaði og þar er verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkvort ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið verið úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með að vera féviti út af launaþjófnaði og einhver slík atrið sem að kosti sjálfum sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við fleiri atrið
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínum samningum að þú ætti að fá það sama og almenni markaðurinn
0: sambarilegt.
1: Þú myndir ekki setja þetta á listan?
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa. Við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá Samhengi, þannig að það algjörlega þannig að við hluti okkur hóp er anna á svona á gráa markaðinum eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenna vinnumarkaðin þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eigins félags þannig að það klárlega að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir í gær myndi nýtast ákunnum hópi en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir okkur að mánuði það, þín rauður strikur og setna
0: sko,
1: og erum við alltaf við almenna markaðin
0: við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko, hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvaðan mjöllu kjarasamningunum að þetta beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko, ákvörðunum sem slík það sem mun gerast það ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkaðanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rift á almenna vinnumarkaðanum þá það sem undir okkur komið ákvörð hvað við munum gera það af okkar samninga
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það alltaf var... fundin einhver leið til þess að framlengja samningana.
0: Já, já, og þessuna erum
1: við líka... Þetta er ekki fyrsta skipti sem að...
0: Nei, og þessuna erum við líka með hitt ákvæði inni, þar sem við eigum að fá, við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkunum. Þá þarf bara að eiga það samtal þegar það kemur. Þú veist, sko, þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkaðunum. Þetta er...
1: Það var fjövíti uppsagnir og svo var líka leigubremsa.
0: Og það er leigubremsan sem slík það er alveg að segja að það er eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópið, minnstu þeim sem að leigumarkaði, það er alveg klárt mál þannig að ég held að það er erfitt að segja sko að lesa í stöðun annað það nú ríkisstjórnin búin að segja það að þau ætla að koma að borðinu með ákvörðingar sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig
0: að þau ætla að eiga þetta samtal með
1: en þau ætla að leggja fram eitthvað
0: Já.
1: Tilbúð
0: Já. Jú. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið náttúrulega erum við á sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinum við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem er það ekkert langt til að kjarasamningarnir sko opnist aftur eitt sko í byrjun ást 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum náttúrulega með það er búið að semja um ákveðnar hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara það breytist ekkert nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu við heldum að fund með trúnaðamönnum okkur núna í vor þeir sem við fórum í gegnum það bara þessar sviðsmyndir hvað ef samningunum opnast hvað er fólk almennt til í hvaða nálganir hvaða lausnir er félagsfólk að trúna menn samengis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars hvað undið þið vilja sjá fyrir ríkistjórninni sko vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talum sko þetta hefur nú áður gerst sko, það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og það ákveðin hagsmunaöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem hann gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það alltaf verið að grubla í einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það að fjármálaráðherra sko var það bara eitt að megin sko, atriðan hann seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningarskyldinu hjá opinberu starfsmönnum sem alveg, sko í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta er sko og þá hugsa maður sko bara, þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálana ætlaði að fara í og vaða í Þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkur. við þurfum að komast að borðinu. Ég ekki með töfralausnina. Ég klárlega til í þá vegferð ef það myndast eitthvað traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður. En hann virðist aldrei vera til staðar. Núna borgin þessum aðgerðum. Fjármálaráða senasta vetur í sínum
1: ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöldslu borgin að hækka matinu og gamla fólkinu
0: já það og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskrárhækkunum og það engin það geta allir bent á alla það er engin hérna sem eitthvað stikkfrí í þessu samtali sko.
1: Nema þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert anna svo gott að það megi ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: Erfið en Kári, ég fæði hérna þegar umræðunum kjaramálin fara að þroska staðins meira
0: Já.
1: Gaman að fá þið hingað í fyrsta skipti við Rauðabalið
0: Já. Takk fyrir.
1: Gamla fólk.
0: Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Í Eddu, húsi íslenskunar, Arngrímsgötu, lærða verður á morgun viðburður klukkan 16, þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns. Eiríkur lést 2022. Og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað. En svo hann getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks, vertu velkomin.
5: Takk.
4: Hvernig maður var Eiríkur?
5: Svona eins og allir... allt fólk sem þess verið að tala að þá erfitt að lýsa honum hann svona margslungin og margar var hlýr hann var bráðgreindur ákafur, hann var feimin það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko og hann var eiginlega í öllu þá var hann skáld sko. Og eiginlega sama hvort sem hann sat í heitapottinum eða var að skrifa
4: Já Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð engum sakir þess hvað pistlarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
5: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu eila 20 ár byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko hann gaf allt í það en það sem að hann sérst að hins vegar voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gata verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd sko það var svo margt sem kom þar saman sko, sko flutningurinn fyrir það fyrsta var, var mjög grípandi hikaði aldrei og var með, með það var svo mikið flæði
4: og tók, þessu, og tók hann aldrei upp pislan oft
5: nei, hann, var, hann bara þetta flæddi sko Já. Og í, hann sko þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
4: stóð hann að sat
5: hann sat sko hann sat. Og en það sem að gerði þetta svo gerði það svona, svona sterka var og þetta var maður sem, sem að jú, var náttúrulega mjög ákæðlega greindur en vist, og er skáld en það líka sko hann var svo hann var svo góður rínandi og, veist, og þar hjálpaði skáldið einhver leiti sko að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann veist, þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann húnum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að vera fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru með veist, þetta ofbáslega vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósýpni og þegar þú beitir tungumálinu á þannig hátt að þá það er svo erfitt að verjast í að og þú settur í sko það sem hann var gaggrina þegar var sett í þannig samhengi að það var ekkit að þeim fannst erfitt sko og ég veit að sumir sko náttúrulega veist, flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og hérna og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirleitt þeir sem að átt að geta að tekja móti
4: Breiðubökin
5: já, ég meina fólk sem var í pólitík og átt að geta vera og átt að eða vant því að fá á sig alls konar hluti og sem er átt að algjörlega skili en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva suma þingmenn sko sem vildu bara reyðast inn í útarspið og fá að lesa yfir hún sko
4: já, ég man að hann talaði stundu þannig framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvættir sko.
5: Já, það var þessi óskamfælni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko það var ekkit heilagt fyrir honum þannig að það var engin það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníjan er og sem er svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengst um völd hérna og voru lengst um völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla það var mjög eðlilegt að þeir eruði fyrir einhverjum örfum sko.
4: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns
5: Já.
4: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað, að þá komu konur og kallar, þetta var meira kallar, og hérna bara með glampa, stríðsglampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær, hlustaðar og Eirík í gær og lísti af fólki. Og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök, hvað hann náði að kveikja eld með mörgum íslenskum manneskum. Og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi, en unni við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa.
5: Já, já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi, sko, hann hafði svo mörg vopn, en það sem var líka eitt hans sterkasta vopn var hérna einlægni.
4: Já, hann var svo brotettur.
5: Já, hann hafði líka sko
4: hann berskjaldaður sko í tjáningunni.
5: Já, sko þegar hann var að gagnrýna þó sko þó hann var að beina spjótum og allt þetta og já og gagnrýna og beitti til þess eins og íróníu og alltaf við háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta. Hann var ekkert að
4: heitt og viðkvæmt hjarta.
5: Já, hann var ekkert að reyna að slá einhverja keilur sko eða vinna einhverja atkvæði. Þetta var eitthvað sem hann brann fyrir sko og ég held að fólk sko í Þingarsýslu með hvað sem er hefur alveg skynja það sko.
4: Hann var aldrei bestservisir.
5: Nei, hann vissi betur en það að það er að ef þú ert bestservisir þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér.
4: Akkurat. En sko, ég man hvað ég harmaði fráfallans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega rast til að ræða það upp áttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nettan sem óskabarn ógæfunar bara í mínu eru líkt og sagt var um eitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholism
5: Já, óskabarn ógæfunar sem að Jóhann Sigurðsson ástum hérna Jónas Hallgríms Já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér úr þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist þaðan og því miður tókst honum það ekki sko. En þetta líka bara sýnir sko að þessi sjúkdómur þetta er sjúkdómur og einhver leiti svona ja, geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko hann getur burt heilasveilur og brenglar karakterin sko en þetta sýnir sko að það er engin óhultur þar sko og hérna og jafnir þeir okkar fremstu, okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
4: Já Maður veit ekki hvar þetta byrjar þá náttúrulega sko, þetta náttúrulega vítarhingur
5: Já
4: Við það að útsetja sig svona og egnast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er og því að hann er sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað?
5: Nei, það náttúrulega það er eitt af því sem gerir þennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað er orsök og hvað er afleiðing og svo framvegis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað er það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veist, þetta er svo flóknar ástæður og það er svo margslungnar og stundur svo djúpar að það er eiginlega ekkert að sjá til botn sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verið viðkvæmur og brotthættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það er eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringu á sko hvað olli þessu sko.
4: En þú sem vinur hans þú er ekki rekið í á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breytir.
5: Það er enda er það. Enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko. Það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðinu sem að verður til þess. Ég meina þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerir það ekki alkoholista sko. Það er bara, það er eitthvað annað sko.
4: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var.
5: Já.
4: Stundum sést þesta að finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar.
5: Já.
4: En ekki alls þaðar fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar það ekki góða bækur
5: Nei, það er náttúrulega gællum gefið að skrifa bækur og það er ekki endalega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar
4: heldur
5: þess að þú verður að hafa þetta einhver liti í þér
4: Já. En bækurnar sem Eiríkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða hvernig hafa þær svona staðið stímanstönum
5: Já, það er náttúrulega það er svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifað sko, þannig að en ósveinli og miskunnar litli reitdómari sem að tímennir hefur ekki enn raunveru tekið á þeim sko þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Marjöklifan þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og leið svolítið svona skild písla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann var ekki hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sem bara sjá til botts í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og það var veist, það alltaf að hafa, mátti alltaf veist, og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast ekki einhverju og hérna en það var nánast aldrei sem maður galt sett út á einhverju setningu það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa honda setningu.
4: Og fallegur hljómur í þeim öll.
5: Já, af því að hann líka sko hann var tónlistamaður og bæði var hann mikill hann hlustaði á tónlist endalust, bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum, það er svo mikil músík í þeim sko. og það er hann það sama eða samskona músík í hans bókum og í pistlunum sem voru að tala um að það einhver svona hljómur, það einhver taktur og skálsögur hans eru marga hverja það kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það er alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram og það er sko þegar maður talar bækur Eiríks þá erum maður ekki að tala um hvað það eru maður er ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem er í þeim sko. Því að hann var svona seiðmaður sko, í tungumál
4: en ekki er hægt að tala um bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Marjöklifan frá fyrri verkum ef eitthvað?
5: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er mjög gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af þekktasta dæmi á Íslandi er bréf til Láru eftir Þorbjörg Þórðarson og en sem munurinn á Maríuklefanum og 39 þrepum að þetta raunur nær skáldsögun en 39 þrep þetta sem sagt bréfaskáldsaga en það svona skáldsagan mætt á svæðið hjá honum en hins vegar þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu það þessi taktur það þessi María sem hann er að ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum en sko stillega og svona textalega að þá hún mjög skild skáldsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi hann var hrifinn af bréfaskáldsögunni sko vegna þess að það hún getur leikið svolítið þar sko.
4: Og var hann þá að skrifa samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum
5: Já, þetta alveg allavega 20 ára gamalt handrit sko.
4: Nú þetta 20 ára
5: Já, og þannig að en sko í góðum skáldskap og sem að þetta sannlega sko að þá sá tími sem þar það eiginlega samtíma allar tíma hann og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það þannig tónniðinni þannig að hann er ekki þarna þetta ekki pislöfundur að krifja framsnaflokkin sko þetta eitthvað annað og starra sko á ferðinni
4: finnst þér þetta góð bók?
5: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefund okkar og beða hann að gefa hann út sko hún er algjörlega þetta bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út sko þó hann hefði sko við vitum það alltaf ekki, hann hefði örugglega unnið hann á einhverju leiti sko en við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefur öðruvísi góði eða það eitthvað sem að enginn getur svarað
4: Miklu ekki bara mjög gleðilegt að þið skulið blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra í þeir um pislana og þess að sögu
5: Já, það myndi verða á morgun það verður flutt einhver efni sko frá úr útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því að það er þeirra draumur sko að peistlar og þessar ótelandi þættir ymsa höfunda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar.
4: Já. Þú skrifar eftirmála.
5: Já.
4: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum um hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa?
5: Já, ég svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit já, svona fannst og hérna sögu þess, getur maður sagt og svo ég svona við það, skrifa Eirík og einhver leiti veist, okkur tvo, en þó aðalega með fókusinu hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund, sko og veist, hvað hann að reyna að gera og svo framvegis þannig að þetta er svona Þetta er Eirík og það sem hann skrifaði og mjög oft fór það saman.
4: Já.
5: Hann var textin og textin var hann.
4: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pislarnir hans þannig að fólki hafi dottið í huga að gefa út bók með einhvers konar samsafni pislans?
5: Það er svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara aðgengilega sem eins og hann las þá sko. Því að þar eru þeir, að þeir eru samdir til flutnings. Þannig að, að þá þetta sé algjörlega bókmyndalegur texti og gæði, að þá, þá eru þeir eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings á honum. Mm-hmm. Þannig að það er, þetta er svona næstu eins og að, ekki alveg, en næstu eins og að, að taka texta úr, úr lagi og byrta þessum ljóð, sko. Já, og það tapar einhverju veitna þess að það vantar músikina. Og pislarnir, fluttningur hans og röddin, þau bara voru svo stór hlut af þeim. Að ég held að það sé mikilvægur að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
4: Er umræða það að það verði bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem að
5: getur? Ég náttúrulega er ekki starfsmaður þar og get ekki þetta en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko. En svo veit ég ímyndið mér að það hefur kannski verið auðvitað að fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmiðlum að það er allar að vinna 150% vinnu, þannig að þetta er vantala auka álag en svo líka get ég ímyndið mér að þeir sem að unnu með honum það er náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta, erfitt að hlusta á hann sko, það tekur á
4: Já, en það er svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra að það er spurn eftir Eiríki enn í dag og það er hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
5: Já.
4: Maður hinna hljómföru setninga einnig
5: Já, ég veit ekki um það en,
4: Ég veit það, ég vil lesi bækurnu þeina og hérna getur þú sagt okkur eitthvað örlítið um það? Rétt í lokin?
5: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
4: Já, ertu búin að svitna blóðið og tárum við þetta verk eins og önnur?
5: Já, ég er vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
4: Lasan prófar ekki að þér?
5: Já, jú, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko en við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá hvort öðrum alltaf fram að því sko.
4: Þið óskaði til hamingju með þetta skref sem stíði þér, vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé áskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann þannig að ég laka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi Eiríkur.
5: Takk sem ég leysi.
4: Nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stíð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: aðeins um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að var um helgina og kannski hvaða áhrif niðurstaðan kann að hafa á utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álita mál, en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, eru það kannski að hlaupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kosningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kosningar þá var satt að ef það var já þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kosningunum þá gerist ekki neitt en mann finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
1: Já sko þá er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
0: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar, þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
1: Ég sagði ekki engungu en það er út að byrja mjög málit en þú getur svo fluttur að þú vilt en hérna En já, ég held það og mér finnst til þess að efnasmálin ekki góðu lagi, utanríkismálin í afleitt og það sem hann er alltaf sér að gera var að koma þessi gegn að verið fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta að fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem ég fannst alltaf að vera óraunlegt en allavega allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja aðild Íslands

0: Ef að sjóðin svarar, hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að sjóðin hafi svarað þessu, þótt að náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt, að við höfum ekki áhuga á að sækja Evrópusambandinu. Mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
1: Já, sko það náttúrulega, utanríkisstefna Íslands, ég hef sagt þetta við áður, mér hefur svona voðalega mikið snúist um það, að fara á fundi hjá Eystrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáen og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu á þessi lönd sem er náttúrulega eru Eystrasaltsríkin öll í Evrópusambandinu öll með evruna þau eru öll með landamæri yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru, þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út af Svalbarða og bara landamærum sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem eru þetta stutt með Finnland áttúrulega í alvestri stöðu að utanríkisstefnan hefur snúið svolítið mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að við elta þessari þjóðir með harlínustefnu gríðarlega harlínu sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, þau snúist það að með okkar utanríkisstefnu með okkar legu þarf að snúast jafnastlu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega hugsanlegt efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að fara að breyta því öryggismálbandalag núna og herfa það miklu meira heldur en áður var og en Bandaríkin í okkar öryggismálum og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin svo er líka annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var bandalag síðast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega Evrópusambandið öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekin þetta mjög alvarlega því þetta bara við erum undir öryggisregli Bandaríkjanna nú svo öryggisregli allavega þeirra eigin sögn og sennilega gagnvart meginlandi Evrópu tölum við leiti horfin þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnarmál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnarmál þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef að það gerist ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna Evrópusambandsins að breytast, hún getur breyst gagnvart Kína, hún getur breyst gagnvart Rússlandi og nú í dag eru Bandaríkin með alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandi og Bandaríkin hafa alltaf vilja að nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndar þegar orðið mjög ólík utanríkisstefna með Bandaríkjana og Evrópusambandsins þegar það væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem er með allt aðra stefnum til bara nefni það að Kaja Kallas sem er utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem er Marco Rubio og sem er bæði utanríkisráðherra og hann er líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann er gegnir yfirlega tveimur embættum sem eru á ráðherra lefi hann vill þess ekki tala við hana þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við erum í miðju Norðurslandi við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við erum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin mín dómi ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætlaði að koma okkur inn í þetta batteri við áttum að láta utanríkismálin í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að Rússar kemi hérna og gerði þessa frægu innrás sem að ríkisstjórnin vildi halda því líkleg ég veit ekki, það er eins og haldi það að þeir áttu að koma að bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko, Trump og fyrirlítur hérna Evrópusambandi og það er annað í þessum máli þetta er ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi hérna áður

0: sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið, þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og jafnvíðisgengi og þá náttúrulega var staðan allt öndur, nú hefur hann algjörlega breyst það komin brjálega til stórveldisverkinni milli annars vegar bandaríkina og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu, sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég hlusta á Kaju Kalla svo, þetta liði í Brussel hann hefur þá velti ég mér, hvað ætla þetta lið, og það sem ég held að ég búin að velta þess mikið fyrir mér að þetta fólk, það lifir enda í þessum einpóla heimi það sem að hérna bandaríkin eina stórveldið og ræður öllu sem það vill það getur ekki verið þetta fólk sem það villust, það lifir bara það trúir því að heimurinn sé einpóla unipólar, það sé bara unipól bandaríkin sem ræður öllu og bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef þau standa saman þá getur þau stjórna heiminn áttast ekki á því það komið eitthvað sem heitir Kína sem orðin feiknarlegu risi og svo komið hérna Rússland sem sterkara en það var 1991 þegar sjóðingin fjallu og þau vinna saman og það alltaf verið að tala hvað að vera afgreða 20. Á eitthvað annan refsið að gera bakka getur Rússlandi í einbóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið að vinna í heiminum eins og að sé einbóla þess að verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan hún verður svo furðuleg þannig að, að þeir halda að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússlanda velli með refsæðikjunum þegar Rússlandi með opnir reikning Kína og alla austur Asíu og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hún svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu til fólk sem fættist í einpóla heiminum sem að, eða varð fullorðið í þeim heimi 1991 það verður þetta fólk sko, það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin hvernig hann var nú er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þessum er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ hins vegar eru Bandaríkin eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnubandaríkina og varnastefnubandaríkina að þeir eru að tala að þeir þurfa að fara að forgangsraða og það alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína komast til Austur Asíu vegna uppgangs Kína vandið með bandaríkin að þau komast aldrei til Austur Asíu en þau lenda alltaf í einhverjum vandrað vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meiri 4.5 ár og svo kemur hérna Íran komast aldrei til þess að vinna gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldisamkeppninni við Kína. En eins og ég segi ég hérna og mér finnst utanríkisstefna Íslands, hún öll líka í þessum dúr að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að Íslands stjórnvöld hafi stutt raunverulega Evrópusambandið Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu að sama hvað þau hafi verið að gera hversu óraunsætta hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annarri stöðu og þurfum að treysta á sterk samfætti bandaríkin hvernig sem þau eru og ég ekki að segja að bandaríkin stjórnvöld séu góð en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatri
1: Það mætti túlka niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í EES-samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þessum að eftir ríkistjórnir að taka eitthvað svona nótis að því ég veit ekki alveg að því þetta er náttúrulega einföld spurning og hún nei, það var ekki framhald spurning hvað þetta gera svo þá finnst manni eins og að þetta vera eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það vera ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því en maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhugað þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta því veðri vaka við væri mér að kjósa á milli bandaríkjan á Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlka hana svona með einhverjum hætti þannig að sé hægt að lesa einhvern svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
0: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mig hvort ekki verið jámanni að neymanni, ég hef ekki að lifa við hvort sem var, þó ég hefði síðan marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá tel ég eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með við erum aðeinslega sameiginlega markaðir uppi samansins, búin að vera það alveg 1994 eitthvað, svona lengi aðeinslega sem markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með vartasamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu menna, á hittin heimsýrlutinu stóð, það hefur í meginatrum gengi alveg ágætlega það eru að koma vandamálin og ágreiningur en gengi ágætlega þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum eins og ég held að við séum en þetta alveg, það ekki án áhættu það áhætta í þessu en hvað ríkisstjórnin gerir núna, því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnaðsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandið þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna varandi hall á ríkissjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil það sem þið vildu en hvað ríkissjóðan þarf að gera núna, það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuða sem eftir er að kjörtíðanbylunu bara farið í það að semja við Evrópusambandið og það það sem ekki sem vildu og ætla sér, þau fóru ekki dult með það þau vildu fá já og það sem ætla sér hvað þau ætla að gera núna það veit ég ekki en mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna Bandaríkin eru komin aðra blaðsíðu það vegna að þau gera sér grein fyrir því heimurinn er orðinn margbóla og það nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland, enda eins og þú veist að þá var Putin bóði í bóðumbara heimsók til Bandaríkjana og Trump hringir í hann reglulega. Það ekki að því að sinni er trifin af Putin, ég ekki að segja það, ég get ekki svo sagt hvort að segja það eða ekki. En það bara því að hann veit að heimurinn að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjana. Og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Ísland stjórnvöld, mér finnst að einhvern veginn hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur, út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það sem mér finnst vera, ég ekki að segja það hefur gert það ásetningi, en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríkin sem búin að átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka með af því og það að breyta samskiptin við sum lönd og það sem þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst en ég er alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel en núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
1: En verkefnalistin breytist kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta væri þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo en núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja, þróa EES-samningin og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið rækta upp fríverslunarsamningin við Kína, þannig að hann nýtist okkur betur og sama með Indland, það væri eitthvað svona listi, það sem að hérna, Ísland væri að ná sér eitthvað svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út úr þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur eitthvað tækifæri það eitthvað svona hætta í því við þurfum eiginlega að passa upp á samningin að Evrópusambandi fá ekki leiða á honum eða heyra allavega í Noregi hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski hefur við hagað því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennir myndu tengjast Evrópusambandinu með eitthvað líkum hætt og við það væri svona okkur öryggi því að það væri eitthvað þar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala
0: Já, sko, það alveg ljóst með EES-samningin sem er í dag, það var alveg líkilatriði eins og þú nefndir að tala við normenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við normenn um hvernig nálgunni tekin af honum og meira samstarfið Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvað nálgunni sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur í samningin áfram
1: fljóta með þessum þjóðum sem eru sannarlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem eru í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsun það með hryllingi ef að Evrópusambandi bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með
0: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá, ég held að því skiptar ekki stræðan hafa sagt að þetta síndi eða þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið og það sem ég var að reyna að gera fyrir þessar kostningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið með sem ég sé ekki alveg hvernig alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nálega 10 löndum og þetta allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru eða myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi lönd að inn það hefur verið að tala þetta það hverju tala mjög vel á Úkraínu farin öll valda hlut á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að það verður að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að við verður erfitt að sjá að fyrir sér að því verður breytt þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og ég Ítalir eða þessi stóru lönd missi algjörlega tökin Já, erfitt með að trúa því að það verið gert.
1: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnars, að við hlustum á leiðtoga Evrópu, linnulust tala hérna að það þurfa að finna ykkur flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvaða, hérna, hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
0: Já. Ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komið 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendiherra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það ekki það sama sem þú farið að heyra í bakherbergjum eins og sagt eru opinbelega og til með stökum dæmi Úkraínum þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að tala Úkraínu fara inn í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á mótið því að samt álita hún myndi fara inn í NATO. Svo var þetta lið alltaf að halda, sko álega fundi leiðtoga hund í NATO og alltaf að búa til, þú getur bara farið í hérna alla fundagerðir, þetta nýtt og nýtt mál, þetta væri óvist núanlegt með þetta og Úkraína yrði aðilega NATO og þetta myndi verða, það var alltaf að reyna að finna nýtlings orðalag því það var ekki að segja alltaf að sama. Svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af, ekki mikið til greina. Svona leikur er leikið núna með Evrópusambandið. Það algjör fjarstæða að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið. Úkraína er þannig illa stödd, ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið hefur enga burði til að veita þegar að tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakklandi og Þýskalandi, það getur þetta greiðslufallið. Ég er ekki vona að verður ekki en það getur orðið þetta þannig að Og fjármálamarkaði getur farið að horfa meira á stöðu Frakklands og getur brist snögglega vextirnir sem eru bara samandi þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það að gefa út, það getur brist bara snögglega. Stundum horfa fjármálamarkaði ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega. Það gerir þetta að fjármálakreppur fari í gang og það getur gerst með Evrópusambandið, en þetta er alls saman algjör steypa að Úkraína sé á leininni í Evrópusambandið til skammst tíma, það er bara algjör vitleysa. Ég veit ekki hvað menn er að hugsa, sko, þannig að eitt sem skiptir máli, það er að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við rússa, þú veist það. Að menna Trump er að hringja reglulega og tala við Pútin og bjóða hann til Bandaríkjana, því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu Bandaríkjana. Evrópusambandið með þá stöðu, nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldinu og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta að tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu 90 milljarðar langt og svo að taka það annarkvæmt að gjaldirins var að forða Rússland sem er búið að taka sem þeir hafa aldrei treysti, þeir hafa ekki treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta hægt víttakar afleðinga fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða ég veit ekki á hvað að netti þetta fólk býr ég veist þú það, þetta algjörlega óraunsætt og þetta tala að Úkraina fara að einhverja flýtir með þeirri fyrir Evrópusambandið, þetta algjör steypa þetta alveg álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalegur og búin að vera, þó ég sé engin aðdáandi en þannig að hann það heiðalegur hann búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins. Mér fannst sko þegar að þetta var í gangi, ég skrifaði greinar 2019 að Úkraina ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðild þegar hún var komin 2017 með svona auka aðild að association agreement, vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem kannski eins og við erum með sem sko aðgang fullur aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt sko nálgast það eitthvað, en það var ekki gert það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndið sem stóða bak við þetta voru alltaf fyrst og hins bandaríkin George W. Bush 2008 í apríli Búkarest og aðal löndin sem stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég meina, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala að þetta sé eitthvað að fara að gera og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða mörg ár,
1: sennið ára týr átökið við Rússland er að verða á sama tíma alltaf eiginlega meiri og þú fylgdist náttúrulega með þjóðverjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálagt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfir maður leyniþjónustu bandaríkjana í herrflugvél til hérna Moskvu og það ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvonandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland að verða eiginlega Það eiginlega verður alltaf auðveldra og auðveldra að segja að raunvægulega Evrópusambandið sé í stríði við Rússland.
0: Já, það er bara einu skrefi frá styrjöld, það alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandarkina hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki viðskiptum við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko. Að Íran búið að hérna aðstoða Rússland mjög mikið Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land þess að við sést í þessu stríði þó þessi við búin að við vistja þengarnir og þeir eru mjög góðir í að framlega dróna og eldflögar og þeir eru með greinlega mjög afkasta mikinn vopna innan þannig að þeir eru að byggja það og sem er náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist ég mynda auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara heililega viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðalegum vissli þingunum einhvern veginn mestu sem þekkjast hafa þekkt frá upphafi og Kína svona verður fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugun þess að það er svo sterk upplátna og svo náttúrulega hafa bandaríkjamenn vilja enda stríði við Úkraínu og það alveg skiljanlegt. Varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttast menn mest Eystrasaltsríkin, það sé mest hætta þar og það sem gerist að Úkraína var, þú manst hvernig þetta var sko, Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjamenn að vara við yfirvofandi innrásinn í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
1: Nei, meðal annars við vorum að ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var leikur leki frá bandarísku leyniþjónustunni. Það var eiginlega gegn, hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
0: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að ég, mér fannst ekki mjög líklegt að þetta svona full-scale invasion eða svona mikil árás, af því ég taldi að Putin, sem rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni, en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna þetta endurtökkar sem Úkraína og Rússland, ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt. Og það sem hefur verið, þó hafið náðu að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjónið þar, þá var stríðinu hvergi lokið og núna töluvert mikið tjón að verða líka í Rússlandi. En ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu. En hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Eistlandi, Lettlandi og Litáin þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur að þeir virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hann hafi ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við um að lenda þessu Rússlands og einhverja slíka aðila.
1: En þetta var svo sérstök ferð þetta var eins og svona þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallið þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Moskvu menn hljóta að hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
0: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona eitthvað rútínu ferð, það það ekki maður reyðið svolítið bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta ekki neinn rútína en það óljóst og við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast en samstímaður alveg vita að hérna að það komið samtal milli Bandaríkjanna og Rússlands og svo gegnum Trump og svo líka svo bara ekki hérna vita hvernig staðan í Bandaríkin sko hann var búast í því að Putin meti það þannig í dag að Bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir Bandaríkjanna heldur líka Íran og það minnist að komur á öldu og þitt bandarkins gríðalar ávíkjur því að bandarkin hafa gengið langt að dæma sitt vopnabú og herfóringjar og sérfræðingar ávíkjur því hvernig myndi fara ef það átök í Evrópu en þó ennþá meiri átök ef það átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína og vegna Taiwan eða vegna Suður-Kína-Hafs eða Austur-Kína-Hafs það eru miklar ávíkjur af því og hérna og bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínustríðinu til þess að komast annað drógu síðan inn í þetta stríð í Íran en ég meina ég ekki þess að bandaríkin séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu tökum þess að Patriot missiles sem eru framleittir í bandaríkinum sko þegar ballistic missiles eru að lenda í Úkraínu þeir koma kannski á 10.000 km hraða eitthvað svolítið, ég vil 20 km hrað inn í landi, lenda þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og krúsmissar sem fljúa eftir jörðinni þeir lenda á gríðanum hrað og það er mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið talað þessi vopn sem geta varð sem Zelenski er alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru 2 svolítið framitur á dag í Bandaríkjunum, þú þarf 2 til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru 2 á dag og þeir kosta 4 milljónir dollara stekki 2 það kostar 2 þetta 1 milljónir að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem er bandaríkjan hafi líka verið eða sem Patriot missiles sem er núna þeir eru þannig að þessar eldflögur í sem Íran býr til ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu 0.5 til 1 milljón dollara og þessar 2 eldflugar sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 milljarða þá ertu að tala um að munurinn 8-16 faldur. Hvað það dýrara eldflöskin kostar 1 til 1.5 milljón sem kemur frá Írland sem skjótandi sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja vera í eitthvað herstöði Bandaríkjunum getur verið í Katar
1: En Hilmar, einhver getur sagt við þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meira en 8 sinnum ríkari heldur en Írland
0: Jú, en Bandaríkjunum eru í stríði við, búin að vera í stríði að meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok, this is business for us this is business þið getur alltaf ára með að fá vopnin þið verður að kaupa þau og þá Evrópusambandi eða Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa og hérna, og þeir að fengi það og hérna en málið að svo lendi Bandaríkin stríði í Íran og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína þannig að það ekki það að Bandaríkin séu alveg að tæma ofnabúrið en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðum í viðbót þá bara verður þá verður þurð
1: Það náttúrulega tala það í Bandaríkjunum að þetta stríði Íran hafi raunlega afhjúpað veikleik að Bandaríkjunum þessi að bara sóa vopnum þarna sem ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það eru ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunu, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi út í sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi framið sjálfsmorð þannig að nú verið fréttir að því að Abraham Lincoln að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann eiginlega ekki að ráða við það sem að hann að fást við í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði bandaríska hersins allir að byrja það að verða svolítið svona hjáróma
0: Já sko, þeir hergagnin að bandaríkina hefur að sumuliti verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugmóðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur í því að alltaf spyrja hvað getur maður trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði sem flugum og skipum sé mjög slemt eru búin að vera á sjó í 8 mánuði bandekinn hafa færri flugum og skipum en höfðu
1: Maður ætti að trúa þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þóttan sé sjálfstæður Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ríðsjórum
0: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á Bandaríkjunum, sem meðlans hefur verið talað með öldungudeilda þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið, og hann fór að tala með þetta, og það bara fangelsi, og svo sagði Trump þeir að vera að tala með þetta Lincoln, þetta Abraham Lincoln, flugmóðuskip, að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta orðið sem hann nota, við skjáttu orðan nota allt saman beautiful og frábært og, en það alveg þvert á við það sem að maður heyrir frá umsum sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlaun og nú eru við komnir til Pattaya þá eru við komnir á heimaslóðir vegna þess að það var borg í Tælandi það sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig í Vietnamstríðinu.
1: Og er eiginlega breytta í Ísastótt Hórús Pattaya-ströndin.
0: Ég skal ekki segja það, ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í 8 mánuði og ég vil ekki segja það, ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana, en allavega þetta er svona mikil skemmti innanlandna og ég hei sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýms bóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sig með áður en að skipi kom þannig að hérna ég vil nú alveg bera virðingu fyrir tælisku yfirvöldum ég vil ekki segja nota stór orðum það
1: en ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum í Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risastórt hórhús, ég held ég sé ekki það móðganitt með því að segja það, það er bara til alls konar heimildir það
0: það getur vel verið, ég þekki það ekki, þar er þú betur aðrir en ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir, sem að voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu, fengur kannski tveggja vikna frí að þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir fara til Japan eða Ástralíu held ég, það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað var, mikið skemmtana líf þarna og núna þessi, þessi linkona að fara þarna þetta flugmóðuskip en það alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta var þetta einhver alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú eru til dæmis talið að útiloka Íran fáið kjarnorkuvopn, það er eiginlega vallar rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvaða kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormuzsundi það átt að takmarka þeir að geta til þess að ekki bara til þess að segja að þeir mætti ekki koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeir að geta og þeir mætti ekki hafa nema ákveðna takmarka að geta til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessum markmiðum hefur nást og það sem þú nefndir áðan varðandi hérna varðandi sko ég hérna þannig að ég sé ekki sko ég sé ekki það verður engin árangur nást þá maður sér ekki fyrir endan að því maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnasmál heimsins verða bara í verður og verður stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörðum ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í februar, eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta að það var eiginlega svona surrender document, þetta var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu stannir í dag þá myndi þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það er það versta við að maður sér ekki alveg
1: En Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðvölda stríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Íran mun ekki fallast inn á neitt samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem vera að byggjum
0: Það sem að þarf að gera, sko Trump það engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, líta það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í annað, til dæmis að rífa niður austur hluta hvíta ósins og byggja eitthvað þar upp, hann er snillingur í að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál, reyndar Írans stríði svo mikið klúður að það erfitt að fela það, sko. En hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að það verður mjög slæmt fyrir hann. Það verður mjög slæmt fyrir hann. En ég er ekki vissum að bandargema minni refsónum svo mikið ef hann bara eitthvað leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala með eitthvað annað. Til þess að við stökum Vietnamstríði, þar þurftu bandargin algjörlega að gefast upp. Og það var þannig að Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði eitthvað töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam, hann myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í Bandaríkjunum en þeir Vietnam stríði tapast, en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir Bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndi að hafa bandaríkjum en almennt síðan frekar lítill áhuga á utanríkismálum þeir vilja örgulega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkit víst sko að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskaðabætur og alls konar hluti að það er ekkit víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordama það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur skemmt þetta vera meira núna og losa þeir fengja losa einhverar eignir sem hafa verið fristar. Það ekkert víst að bandarískur almenningur myndi taka þín eitt illa. Þannig ég ekkert viss um að Trump myndi tapa mikið á því. Ég held að það sé nauðsynlegt að hann fari að gera eitthvað en hann mun alltaf mála það sem að sko great deal sko. Það verður sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum.
1: En þessi sko stóru samningar, stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður að reyna að meta svona viðbrun á því, það samningur sem maður við hérna ríkisþjóðina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin einhvern veginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna á kostnaðverði og það verður bandarísk fyrirtæki þar inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samning Gaza, það sem að fjölmiðlandum voru að láta eins og það væri raunverulegur samningur, sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóð í samningum. Þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslausa þvælu. Menn segja þessi svo, já, býttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfesting upp á þetta inn í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfesta inn í þessu upp á þannig Nei. Samning. Þannig að þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunarveiki svipað og var hann að þeirra var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kórumanna inn í Bandaríkjunum sama með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza Það finnst mér eins og allavega bandaríkjir fjölmiðlar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni. Svo hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðnings með bandaríkjamanna í því stríði. Ég held að sé bara innan við 30% sem að tölda hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada.
0: Og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu. Mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi-Arabía sem kemur bara streymandi jörðinni. Þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að verða að ræða til bandaríkjana varðandi sko olíuna þar að Foster Exxon, held ég að Foster Exxon sem að var beðinum að tala að bandarskviti færiðin að fjárfesta ég held að hann hef ekki haft áhuga því að fara að hann veit hvað því að kostar fyrst að ég hef hann pólitískur óstöðuleiki þetta, mikill, og svo bara allir innviðir drappast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar físilegasta fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem hann þeim lista Þannig að það sem hann að segja beautiful deal, þú veist hvernig Trump talar, þetta er ekki raunverulegt og þannig að...
1: En ég var að benda á að núna virðist það vera þannig að það bara engin sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
0: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en það farið á nætundar. Og sett eitthvað á samfélagsmiðla að nú verður bara samningur handa við orðnið í Íran sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif. En svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur, þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta það alveg rétt. En með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fórin í Íran á sínum tíma var það að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskamum tíma og hafi náð það taldi sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo hitt að snöggur að ná mikill olíu á skömmum tíma það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira, sko, þá þetta bara óraunsætt, en kannski þetta, að gera þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við, eitthvað hérna almenningi bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært, en við vitum alveg hvernig það er, og náttúrulega þetta málmið Kanada er með algjörum ólíkindum. Hins vegar þá alveg ljóst að bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þau þurfa að gera það. En
1: og þar blandast Ísland inn í það því að þú upphæði samtalsins að þá varst að tala um svona aukin, hérna, Íslendingar ættu að einbeita sér að viðskiptasamningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi í Bandaríkin. En við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandaríska hernum og bandarísku samfélagi að þetta ekki alveg þannig að þetta sé svona óskaríki til þess að stóla á það eitthvað?
0: Nei, sko, við lifum ekki neinum fullkomnum heimi hins vegar að það þannig að bara til Ísland, þá vildu bandaríkja með losna við Dani úr því máli setni heimstjörlindin þá listu við sjálfstæði og með stundingi bandaríkjana ári áður en að Danir slupp undan sko það við þeirri setjum júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maí í maí 1975 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beins samskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli bandaríkjanna og Grænlands. Í staðinn eru þeir í slagi við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika. Mér finnst að þið vorum að tala utanríkisstefnu Íslands, Íslands stjórnvöld aðallega hafa samúð með Dönum. Okkur gekk ekkert vel að vinna með Dönum. Þegar Ísland þarna, var hertekið af fyrsta Bretum og svo bandaríkjamönnum, þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var einhverja að hafði ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt. Það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu, mjög mikil fátækt, einhvern fátækasta land í Evrópu, heldur voru eiginlega engir innviðir. Og grænlendingar eru þeir í stöðu dag að þetta mjög innviða fátækt land og það hefur verið, og hvernig stendur á því, akkur geta Danir þá ekki svarað því, við mér ekki illa við Danir, það hafa aldrei verið. Akkur er það að grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár og akkur er þetta svona allt í lélegt og akkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði. Við hefum ekki geta lýst við sjálfstæði og staðið undir því, næstu því eins vel ef við hefðum ekki fengið þessa innviði sem bandaríkjamenn komum inn í landi það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur það voru mikla vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víð land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn þannig að sko að þetta gerðist og það alveg ljóst að Danir að bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump hefur bara einu sinni skiptir af Íslandi. Það var ekki enn Mike Pence þegar hann kom til banna að sáður og það er ekki að vinna með kínverjum í belt og braut. Það er einu afskipti sem hefur haft á okkur. Nú eru samskipti milli bandaríkjana og Bretlands mjög slæm að mörguleiti. Alls konar hótanir, það er að með út af Falklands segjum, hótanir út af því. Að því að Trump er í samkrulli við fórseta Argentínu.
1: Og svo var hér á Milei Falklands segjur.
0: Já, já, og minna spurningi, ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég að þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklandseyjum, þá fóru Bretar í stríði við í Argentínu út af Falklandseyjum, fóru í stríði á 1922, ég var í Svíþjóð á þeim tíma og mikið rætt um þetta og þar á með voru Bretar að sem ég talaði við. Og ég ekki vissum að breski sjóherinn væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag því hann er ekki svipur hjá sjón. Í dag með það sem að var á þeim tíma, 60 skipstæður með og helmingur en þeim þurfa að fara í viðhald. Þannig að sko, þetta, þannig er ástandi. En sko að treysta Trump, ég meina ég, sko, málega það, ef að með við stöðin í Grænlandi, þá er mjög slæmt samband með bandaríkjana og Dana og grænlendinga og er uppið samfættið alveg brjála. Þannig að ég hef að stöma Trump farir í til skamstíma að auka sinna viðveru hérna í Grænlandi, hins vegar getur hann gert á Íslandi. Ég sé ekki hvað að myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland, ég sé það ekki og ég meina, þú sért mér svo kostningarnir sem fóru fram, voru bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum, voru þeir að segja okkur hvað ættum að gera, nei, ég segi ekki orð, eina sem ég gerði að koma yfirlýsingur auðvitarkistránleitinu sem að þegar að úrstund kostningarna, þessi, hún byrja að we take note of, þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafið tekið þessa ákvörðun út frá, með líðræðaslegum aðferðum og út frá því að við sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo bara talað á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum, það var engar hótanir, það var ekki orsakt við þið þurfa að standa ykkur betur í
1: vartum. Það var náttúrulega, það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO eða, í tengslu við Norður Víking, sem að sagði að bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg tólka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varnir sínar. Heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefðu áhuga á að auka hér viðveru sína. Hvað svo sem það því?
0: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan í norðurslóðu væri hefði aukist mikið. Og það skilda hans og skilda bandaríkjana vegna þýlegavarnasamningsins ef að þeir telja að hérna stafan norðurslóðum hafi breyst mikið og Ísland þessi meiri hætta á þessu svæði bæði fyrir Ísland og Bandaríkjana fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að hérna að tala það við sem stjórnvöld að hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samráði við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur koma hótanir frá Bandaríkjum ég var ekki var við það mér fannst hvað fannst þér varðandi eins og svo afskipti Evrópusambandsins af kosningunum eða Bandaríkjana Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að kannski var það ykniska stjórnvalda að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja alls konar jákvæða hluti þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
1: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn hringi í til Brussel og spurgi svona og það var alls konar komið líka neikvæð hérna komment hérna og þann svona ég hef ekki sjávarútvegs stjórinn sem sagði að hérna eru enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á labbinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi svona einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu að sömu getur
0: ég það var gefið í skyn að við getum fengið einhverja sérlausnir varðandi hérna sjáratsmál, það sem vekur líka athygli það þegar við erum að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við erum samandið og það var ekki eins og byrjað að opna sjáratskapinu og landbúnaðarkapinu það var ekki eins og byrjað að bara opna hvað var við að tala við náttúrulega erum merkir þessu köflum það þetta opnað og lokaði mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega að sameiginlega markaði þá getum við opnað og lokaði sem köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá bandaríkjunum að hérna að hvað þeir myndi gera eða ekki gera ef við færum þarna inn en það alveg ljóst að þessari yfirlýsingu sem kom frá bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir að við fórum ekki ákvæðum að var ekki samninga við þeir við segjum það ekki berum orðum af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandið og við vitum það að ef ég var að segja við á hann, þá verður mikill munur á utanríkisstefnu bandaríkjana og Evrópusambandsins í framtíð það verður mikill tölvileg munur á þessu
1: Myndir þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráður Íslands myndir spyrja þig, á ég að hringja til bandaríkjana eða forsætisráða á ég að hérna ná einhverjum svona samilum skilningi við Ríkis og Trump eða á ég að gera það sem að margir mæla með eins og hérna öryggis ráðgjafinn Bolton bara ekki taka síman við Trump
0: Ég algjörlega samvara Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálan hans skoðanir var hann til Íran til dæmis sem hann vil fara í allsirja stríð og gasasæði þá ég algjörlega ósammálan um það allt sem hann En þegar að kemur á Íslandi, þá er ég algjörlega samanlega. Hann taldi, við ættum ekki að sofna samvélagin hér og hann taldi að við ættum að efla landekisjálna, sem við erum að tala um í mörgum þáttum. Og þegar að, ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland, þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sínt fram á það. Við erum að taka þessi skref, þá væri þá þetta myndarlega skref, sem að auka öryggi og norðarþafi og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta er einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að þessum sem hann sagði ekki vera að hafa sambandið þriðabræði en verið í tilbúin það sem ég veist eins og að vera þannig núna er það að hérna, við höfum ekki, það er ekki farið fram að beinar viðræðum milli Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump, mér vitanlega, en við höfum eins og vera ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað, við höfum ekki tilbúin, að því við höfum lítið gert, því að vera allt snúist það að fara inn í Evrópusambandið og það sem er allt snúist fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá bandaríkjum og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og það höfum við ekki gert, ekki mér vitanlega og það af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verið að vinna innan Evrópusambandsins.
1: Þetta hefur aldrei ekki alveg, það ekki alveg komið, það ekki eins og hann segja verða til, það tölvöld löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandsins, eða ekki?
0: Já, sko, þannig að þú bara lest það sem að hérna, fyrirvændi fórsýnstrá það, Litán sem núna commissioner for defense, hann sér varnamálum fyrir Evrópusambandi, þetta náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandinu sem vilja það ekki sko. Þetta eiginlega, þú getur fengið stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski Norðurlöndunum en ég held að það svolítið langt í það að frakkar eða spánverjar eða
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru Eystrasaltslöndunum og Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það væri talað að bóka að Úkraínu farið inn í NATO
1: 2008 Það eru
0: En það allavega sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleiðanlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það allavega sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states það öll lönd sem eiga landamæri við Rússland lönd sem eiga landamæri við Úkraínu slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan hér og hernar uppbyggingu þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnarmála að verður landsframleiðslu þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi og það þetta sem ég að segja þeirra áhættum að er eitthvað allt annað en okkar og við þurfum að fara að horfa út á því sko, varnarmál Íslands verði í höndu Bandaríkjanna hvort sem okkur líka það betur verið Bandaríkin muni knýja það í gegn segir svo að við myndum segja upp varnarsamningnum og segja upp NATO það eru miklar afleiðingar þá myndi fyrst Trump fara hamast með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá myndi það fara hamast gegn okkur
1: Láttu þetta vera loka orðin
0: Hvað sérum?
1: Láttu þetta vera loka orðin þegar maður hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við þig en allavega sko ég við Að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnvöld hefðu hlustað betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utanríkisstefnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömuleiðis gaman að spjalla
1: við þig. Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið sæl, nú það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem hérna sundum við Rauðaborðið. Gestur minn sem svo oft áður Víðir Sigurðsson, ertu velkomin í Víðir.
4: Takk fyrir það.
3: Svo, Íslensk knattspyrna, það hérna, það var náttúrulega mikið ris í gær, í Vesturbænum. Það sem voru yfir 4.000 manns, eða ekki?
4: Jú, það mættu 4.337 áhorfendur á þennan að leika á meistaravöllum og Já. Það bara einn af, gerir þetta bara einn af best sóttu leikjum á þessari völd.
3: Já, þú búin að skrifa þetta inn á fótbolti.net, það sem að hérna, þú rekur sem sagt hvar hérna svona, já, met þátt áhorfendafjölda. Og þessi leikur var í 16. sæti eða ekki?
4: Já, og svona ef það tekur alla leiki bara frá byrjun, Já. Stóra úrslitaleiki, hreina úrslitaleiki frá árunum þegar hérna, markatala réði ekki úrslitum og liður þurftu að mætast aukalega. Það eru best sóttu leikir sögunar.
3: Þannig það ekki sambærilegt.
4: Það svolítið, það er aðeins öðruvísi, en það komu alveg upp í á 9.000 áhorfendur á þá leiki á sínum tíma. Keflavík Vestmannaeyjar metið. Frá 1971 þegar Keflavík vann Vestmannaeyjar í auka úrslitaleik á Laugardalsvellinum frammi fyrir hátt í 9.000 áhorfendum.
3: Já, já. En, það verður svo góðu landsleikur.
4: Já, já. En leikurinn í gær, hann var sá best sótti í 12 ár.
3: Já.
4: Síðan að hérna FH Stjarnan spiluðu hreinar úrslitaleik 2014 í Kaplakrika og þá mættu 6450 áhorfendur. Og það mesti áhorfendafjöldi á leiki sko hefðbundnu Íslandsmóti fyrir utan auka úrslitaleik.
3: En hvað hérna, hvernig fór svo leikur?
4: Svo leikur, Stjarnan vann það í uppbótartíma.
3: Já, var það Íslandsmeistari?
4: Mikla dramatík.
3: Já, já.
4: Þetta var það var allt vitlust þarna í krikanum í lokin, en stjörnumenn fögnuðu þar sínum fyrsta og eina Íslandsmeistari
3: titli til þessa. Já. Og þá var Rúna Páll ekki sjálfari eða hvað?
4: Jú.
3: Já. En sko, ég talandi það, mér finnst hérna sko það sem svona þessi þjálfaraskipti sem hafði verið, mér núna í sumar, mér finnst ég að hverki hafa voru til góðs.
4: Nei, veistu að þegar að svona verið að skipta þjálfara á miðju tímabili, það er bara, það er sjaldgæfara að það bara breyti hlutum

0: skila miklu.
1: Það tökum til þess stjörnuna að Jökull, hann var búinn að ná árangri árið áður sem allir voru sáttir við og bara hamingja. Svo fer þetta eitthvað vera á stað heldur að menn höfðu væntingja til en þetta var samt sami þjálfari.
0: Já, já, þetta bara svo oft þannig að það kemur upp einhver, þetta gerist bara
1: já.
0: Öðru, þriðja, fjórða ári hjá þjálfara þá fara að koma alls konar hlutir upp og já. Sem enda bara með því að samstarf gengur ekki lengur en þarna í Garðabæk gekk eitthvað á bakvið tjöldin sem hefur búin að vera alls konar sögur og slíkt og leikmennirnir hafa meira minn allir staðið með jökli og allt þetta og Jón Þór ekki fengið kannski
1: Nei.
0: Tækifæri sjálfu sér þetta hafa verið eiginlega vonlaus barátta hjá honum að taka við liðinu
1: eins og sagði sjálfu fara á
0: eins og mótbyrði virðist hafa verið
1: en hérna sko
0: svo hann látið fara og þá vinna þeir fyrsta leik á eftir með svona kraft, búin að vera kraftur í þeim núna síðan
1: já. En ég meina sko skýrstjóri sem búin að fiska vel svo eitthvað hann utan við þetta eitthvað smá tíma sko að þá ég að skipta ég held að sko þetta sé já, öðrum atvinnugreinum ekki endilega alveg svona
0: Nei, en þetta kannski
1: Sjáðu ég að val þegar hún með túfa sem að náðu bara ágætis álokki reyndar alltaf í öðru sætti en samt það og svo hann látið fara hemmi reyðasráðin Hann látið fara og svo þessi englendingu núna og búin að ráða Halldór Árnason.
0: Já, já. Þetta svona mjög sérstakt ferli allt saman.
1: Já, og sama með blíkana þegar að Halldór, þegar verða Íslandsmeistari á honum, svo fer ekki alveg nú vel að staði árið eftir og þá bara pfft.
0: Já.
1: Ég held að stjórninar ætti aðeins að fara að taka eitthvað að þessu til sín.
0: Stundum fara menn á taugum, stundum þetta þróast þetta þannig að bara samstarf gengur ekki lengur og þá, þá oft bara betra að slíta því. Stundum bara staðan þannig. Þetta það ekki þetta alhafa neitt þetta. Þetta svo ólíkt, þetta hvert svona tilfelli fyrir sig
1: Eitthvað að segja fljótfælni og
0: hún alltaf til
1: staðar. Sjá svo eftir.
0: Hún alltaf til staðar eitthvað staðar.
1: Heruðu, en þetta var magnaðarleikur í gær.
0: Já,
1: þetta... Það voru sko íslensku fótbolta til sóma.
0: Algjörlega og þetta eitthvað skemmtilegasti leikur sem ég hef séð að þessum staðar var 0-0 eftir 90 mínútur. Því að hann var samt eitthvað neginn þannig, það var rammögn spenna allan tíman og þetta lá við að í hverju einustu sókn hjá hvoru liðinu sem var þá fannst þér alltaf að nú kemur markið, það var alltaf eitthvað undir, bæði lið voru að spila til sigurs og KR með frumkvæðið í fyrir hálfleik, Víkingar náði svona meira í setni hálfleik en það var alltaf þetta, það var kraumaði undir niður í allan tíman að það væri að koma mark það væri eitthvað að fara að gerast þetta var ekki dauður 0-0 leikur ef hann hefði enda þannig þá hefði maður sagt ok, bara svona fóruðdæðin hann var skemmtileg en svo bara kemur þessi svakalega dramatík í lokin fá hann tvö mörg uppbótartímanum og það náttúrulega kryddaði þetta náttúrulega alveg svakalega
1: og gerir leikinn svona enn sögulegri
0: hann er miklu stærri fyrir vikið þannig að komast víkingarnir yfir og KR sýnir þennan mikla karakter að ná að jafna með síðustu snertingu leiksins dramatískara verður það ekki
1: Nei, einmitt, en svo líka mér finnst þess að þeir eru voru horfa á þetta þannig eru þjálfarar sem eru að stjórna sínu liðum og báðir búnir að liggi yfir anstæðingunum
0: Já.
1: Eins og segir að það var 0-0 bara fram við 90 og aðra myndu og þannig að þetta var búið að vera káir sem er búin að fá sem mjög mörg og skora mörglingu og gerði ekki þannig gæði bara þetta eina þannig en mér fannst þetta verið einhvern veginn svona þannig að voru stórmeistar að tefla
0: Já, og það náttúrulega hefði alveg átt við sko 0-0 stórmeistar að jættefli, það hérna það, sem, það nú orðalagið yfir það
1: þetta var
0: eins og segja þetta var bara skemmtileg leikur á alla kanta og virkilega gaman og spennandi að fylgjast með honum og svo öll þessi umgjörð hann á áhorfendafjöldin og allt þetta er svona bara eins og sért á leikarlendis þetta hefur maður annars bara séð á þessum leik og svo leikjum K.A. Þórs á Akureyri
1: það var alveg ótrúlega
0: það er svona svipuð búin að vera svipuð stemming þar
1: Það var hérna þegar var 3-0 fyrir Þórhætti kortir.
0: Já, móti K.R.
1: Já, ég ætla verið með K.A. fyrir.
0: Já, leikinni milli Þórs og K.A. Innbyrðisleikinni er ákvörðu, þeir hafa verið með svona...
1: Þá spiluðu þeir á nýja vellinum.
0: K.A. gerir það núna í setni leiknum, já. Já,
1: móti
0: K.A. Nýja K.A. vellinum, já.
1: Já, en ekki síðan, sko.
0: Nei,

0: var þeir það er verið að sko það er ennþá verið að gera þann völl kláran og byggja stúkuna. Og þeir bara sömdu við verktakana að þeir tækju sig hlé þarna í 1-2 sólarhringa þannig að það væri hægt að gera þess að völlin þannig að það væri hægt að spila á móti Þór vegna þess að það náttúrulega munar öllu að geta verið með fyrir að hafa geta verið með 2000 manns á leiknum í staði fyrir kannski 700 sem hefur komist á hinn völlin hjá Káa og það gerði þennan leik og allt í kringum hann mjög áhugavert og skemmtilegt
1: En förum að snorðu, þetta vandræði ástand þannig það hérna Akureyka sem ég þekki þeirra var bara djúpar áhyggjur.
0: Já, já, og þetta að þróast eins og staðinu.
1: Káa komið í næsta seti.
0: Já, já, það sá engin fyrir. Það var fyrir síðar að Þórmyndi verði í basli og já, það maður vissi fyrirfram að þeir þyrftu á öllu sínu að hafa ef þeir ætluðu að halda sér í deildinni. En ég sá aldrei fyrir mér Káa lenda í þessari stöðu að vera í bara bullandi fallættu og vera neðstir eftir komnar yfir 20 umferðir á mótinu þeim til varnar má samt segja að þeir hafa verið gríðalega óhefnir með meiðsli á leikmannum og það hefur kvarnast geysilega mikið úr þeirra hópi en eftir sem áður þetta er óvænt en það svakaleg fallgefni þarna framöndan það munar einu stigi á myndi þessara þriggja liða Þórs KA og IBVF það eins spennandi að getur verið og FH bara rétt fyrir ofan
1: Einmitt, sko.
0: Þannig að það
1: nú aðeins brakkast hjá þeim
0: Já, FH svona virðist vera að klifra upp úr þessu og mætast núna Þór og FH á Akureyri á sunnudaginn og sá leikur ræður náttúrulega gríðala miklu framhaldið hjá báðum Þórsara myndur náttúrulega gera mikinn skurki svo allir saman með að vinna leikinn en FH umgarnir geta komið sér í þægilegri fjarlægð frá fremur næstu liðunum eða fara á sækja þrústir norður
1: En svo Eiður Smári Ég ber ómælda virðingu fyrir alveg frábær knattspyrnumaður og hérna greinandi hann að hans nærvera hlýtur að skipta máli fyrir KA.
0: Það engin spurning bara það að fá Eið Smára inn í búningsklefan og það ber allir virðingu fyrir honum hann hefur sýnt einmitt hvað hann góður greinandi á fótbolta og kemur sínum hlutum vel og skilmerkilega frá sér og ég efa það ekki að það lyftir mönnum upp einhverjar tombur að fá helræði og ábendingar og það frá honum fyrir leikinn
1: Baldur Sigurðsson sagði í stúkunni gerkvöldi að hann var að spila með FH ég man ekki hver sjálfari sem hann látið fara og það var ekki búið að segja þeim hver það ekki við Og þeir voru inn í búningsklefa og svo koma þeir Logi Ólafsson og Eiður Smári og hann sagði bara, Eiður Smári
0: Já, hann Eiður nýtur að sjálfsögðu mikilla virðingar í fótboltanum, eðlilega
1: Já, verður skoðu
0: og það er mikill bara mikill fengur pottjætt fyrir KA að fengi hann fyrir þennan lokasprett og það verður bara frólægt að sjá hvernig honum tekst að
1: Þeir gerir játtefli við
0: Þetta rétti vilja fram, sem var náttúrulega mjög góð úslið tján útivelli og eru tvisvar yfir í leiknum. Ég meina svo... KA þannig liða, þeir hafa þetta lið sem getur undið hvaða lið sem þeir voru áhugnir að tapa útileiknum út í Víkingi, fá Víkingar skora sigurmark á þá hérna í Fossvæjunum bara í uppbótartíma. Þess að þeir voru búin að eiga fína leik líka. Þeir spila 2-5-3 leik hjá móti hérna KR. Bæði heima og úti, skora 3 í báðum leikjum. Þannig að það er ekkit vantað upp á það.
1: Nei. Þetta er spennandi. Ég bjó Akureyri í nokkur ár og þá hallaðist ég á KA frekar en Þór. En ég gerði það ekkit sko. Ég var samt í með því að þekja fyrsta grasvöll KA.
0: Já, ég var náttúrulega mjönta skólan á Akureyri og kynntist þarna bæði KA-mönnum og Þórsurum alveg hægri vinstri. Æfði aðeins fótbolta með Þór og handbolta með KA á þessum tíma og þannig að það voru skólafélaga mínu voru þarna í báðum félögum.
1: Já, þannig að þú bara verðst bekkja vegna borðsins.
0: Já, mér hefur komið mjög vel saman við bæði KA-mönn og Þórsar á.
1: En talandi það, þig og hófólla, IK hefur voru 50 ára.
0: IK fagnar 50 ára amali núna í október.
1: Er það til ennþá?
0: IK til.
1: Já.
0: Það lifir náttúrulega á minningunni. Þetta er ótrúlega sterkur kjarni af þeim sem voru IK á sínu tíma sem hafa verið duglegir að halda við hérna nafni félagsins. Og nú er frábær samvinna í gangi þetta 50 ára afmæli einmitt helgina. Já. Að það búið að framleiða þarna mikið fjölda af IK búningum sem hafa verið í sölunum undanfarið og þeir hafa alveg runnið út í, í Kópavogi eins og bara heita lumur og HK mun spila í þessum IK búningum á móti fylki í loka umferð fyrstu deildarinnar á, á laugardaginn og þannig kemur HK beint að þessu því að IK forveri knattspyrnunar í, í HK bara, og ég tók þátt í þessu sínum tíma að hérna var bæði leikmaður og síðan stjórnarmaður hjá, hjá IK og það sem gerist þarna 1991 var að, að hérna IK gengur inn í HK og það stofnar knattspyrnudeild og við þekkjum í dag hvað það stórt og öflugt félag og stórt stór og öflug knattspyrnudeild sem þar en, en rætur hennar liggja alfarið í IK og, og þar spiluðu margir mætir menn á sínum tíma.
1: Já, já. Já, ég man að sko voru í Celtic-búningunum.
0: Já, já, það var
1: grænir og hvítir.
0: Búbbi var Jóhannes Eðvaldsson, hann var leikmaður Celtic á þessum tíma.
1: Já.
0: Og hann gaf félaginu búninga.
1: Já, svo fyrir.
0: Og beinið, það voru mikil tengsla milli IK og Celtic.
1: Já, já.
0: Eitthvað tíma var það þannig að það var það, það voru IK engar í keppnisferð, það fóru oft með yngri flokkana til Skotlands á þessum árum.
1: Já,
0: og voru þá oft í heimsóknir á Celtic og einhver að fá ráðmönnum í kafabóið þannig inn í bara því allra heilagasta hjá Celtic aðal skrifstofuna hjá félaginu og þar, þar bara stóð stór í kafáni var bara þar á, á, í, á veglegum stað
1: Já, og átti Búbbi þá þakki fyrir þetta
0: Já, Búbbi kom þarna mjög sterkt að þessu að þessu hjá, hjá IK á sínu tíma og var svona velgjörðan maður félagsins var þetta náttúrulega landslis fyrirlið á þessum tíma og...
1: Já, maður sér enn fyrir sér hjólagtarspinnumarkið
0: Já, já, það er ógleymanlegt
1: Það er ævindrilega flott sko.
0: Á móti raustu Þýskalandi á laugardagsvöllur 1975
1: já, já.
0: Þetta var
1: þetta Hvernig getið þessu... stað upp og öskra sagði einn maðurinn hér sitja og græt
0: Já, já ha. Þetta eitt af stóru augnablikunum í íslensku fótbolta, þetta marki á Búbba.
1: Já, já, og hitt marki í leiknum sem marki sko ræði var alveg ævindir.
0: Sjálfsögðu þessi tvö mörk bara, alveg einstök. En já, það gaman áskildir hérna mun eftir IK því að þetta verður, það verður mikið húlum hæja laugardaginn upp í kór þegar að HK mætir fylki og spilar IK búningunum og það verður mikill fjöldi af IK-ingum í IK-treyjum þessum nýju IK-treyjum í stúkunni
1: og verður þetta inn í kórnum?
0: Þetta inn í kórnum þannig að það verður gott veður sama, sama hvað
1: já, já,
0: verður þarna lort. Verður heilmikil dagskrápaði fyrir og eftir leik
1: og
0: þetta stefnir, stefnir bara í stefnir í frábæran laugardag í efri byðum Kópavogs
1: já, þetta fínt sko. En þeir, þeir voru sko, IK var eiginlega fósfosmegin
0: IK var niður í sem sagt sko, nei, eiginlega ekki
1: Jú.
0: Það var náttúrulega bara HK sem að fór þanga þegar að Fagrilundur og það svæði kom IK var meira svona bara austurbæja liðið í Kópavogi og var með heimavöllur var eiginlega gamli heiðarvöllur sem var upp á hérna upp á hérna sem svona, var svona falin þarna inn á milli upp á hæðinni þarna í Kópavogi en síðan bara var heimasvæði bara æfingasvæði, smárakvansvöllur, vallagerðisvöllur og kópásvöllur, bara rétt eins og breiðaflíki en það var í raun þegar að hérna, eftir að knattspyrnudeild HK stofnuð sem að hún kemur sér fyrir niður í Fagralundi í Fossvogsdalnum en það hefðu áður verið þreifingar það að koma upp svæði þarna á meðan IK var en við líðir
1: Það er náttúrulega, HK núna er náttúrulega á mjög góðu svæði
0: Já, já, og þetta er mjög fjölmennt og þetta er, þetta er alveg gríðarlega stórt félag í dag og mikill yfkanda fjöldi þarna og vel að hlutum staðið bara.
1: Já, herðu, en sko, það eru þrjú lið sem eru nánast örugum að verða í Evrópukeppni, Víkingu, Kára og Fram.
0: Já.
1: Og þetta sögulegur árangur frammara bara í ára tví í
0: Já,
1: bara.
0: Já, þeir voru í þeir komast að eitt ár í Evrópukeppni hvort það var 2013 minni mjög sem náði einu ári en aðra leiti þeirra Evrópusaga öll á árunum sko 1970 til 1990 það bil
1: Þannig að þeir hljóta vera ánægðir
0: Já, þetta er þessi árangur er í raun vonum framar þar svo sem vissu allir að framværi líklegt til að fara að koma sér vel fyrir í efri hlutunum á deildinni en ég held að engin séð fyrir að þeir eru í þessari stöðu undir lok á Íslandsmótinu að þeir væru bara búin að gulltryggja sér nánast Evrópusæti sko.
1: Já, undrar engan sko þeir eru mjög ánægðir með þjálfarar sinn
0: Já, þetta hefur ræst alveg svakalega vel úr þessu og bara þetta búið að vera frábært tímabil fyrir framvara
1: Já, en sko í ljósi alls þessa þá eiginlega eina spenna sem eftir raunverulega, það fallið
0: Það fallið, það úrslag leikur í byggakeppninni
1: Já, reyndar,
0: og það hérna, jú, það áttastig þarna frá Víkingi í KR og fram, það þarf að vera mikið hérna, ég maður heyrið svo sem að fyrirliði KR brattur og telur þá alveg geta unnið þetta upp
1: en
0: hérna það hann meira væntalega til að komast eitthvað inn í hausinn á Víkingunum
1: Óskar Rapsæði sko, mínir menn kunna starfraði sko.
0: Já, Óskar fóru hína leiðin að þessu
1: já.
0: Nánast var hægt Óskar við kemur til hæmingju með titilin og allt það sko þannig
1: Já,
0: þú samt þetta alltaf þannig að nú ef þú bara gerir jattefli í leikjunum segjum bara að vikingar gerir jattefli í sínu leikjum og KR vinni sína leiki þá vinnur KR tvö stig á það í hverju leik og það eru sexum fyrir eftir þannig að það er ekkit hérna
1: að mér að hvernig vikingarnir spila í gær þá sé ég það ekkit
0: nei, það er ólíklegt það var ólíklegt
1: mér finnst þeir spila mjög vel
0: en þeir eru náttúrulega halda áfram að vissa á sínu liði, þeir eru búin að vera
1: reikilega óhafnir þeir fóru í þetta alltaf afli nálgust KR-ingarna bara mjög sko bara kröftugt
0: já,
1: sem gerir leikið skemmtilega
0: já.
1: En svo sástu, ertu búin að sjá það að lögreglan var vopnuð vikingsmein
0: sá eitthvað að því að þið dottið inn á samfélagsmiðla í gerskvöldi
1: og... Já, ég er búin að sjá mynd Ertu búin að sjá mynd að þessu?
0: Já, ég sá þetta
1: Og þetta að því að káringar banna trommur og þá kemur bara vopnuð lögregla
0: Já, þetta er mjög sérstakt
1: Já eitthvað, já, undarlegt en svo líka þetta náttúrulega þessi spellvirki sem voru unnin á KR öllunum einhundi framdráttar
0: Þetta var náttúrulega bara kjánalegt eins og það gat fyrir en það sá maður að það að víkingarnir voru fljótir að fordæma þetta sjálfur
1: og mér svo byggðu fram aðstofið að þrýða en mér finnst að víkingar þurfa komast að því, hver þetta voru
0: þeir verða að gera það
1: þeir sem að gera þetta þurfa að fara allan áspann
0: þetta liggur hjá þeim þeir þurfa að taka þetta fyrir sín megin og ég efast ekki að þeir geri það því að það vil ekkit félag hafa
1: eitthvað
0: svona stimpil á sér
1: Káur ekki að bjóð einu sinni við pökku einu sinni við það það voru orðljóti menn og rattmiklir og það enda með að bara tekið á því máli
0: Það
1: var félaginu til skammar.
0: Það alveg eins og þú segir að og menn hafa sagt í kringum þetta, það er gaman að öllum svona þegar menn eru að senda hvort öðrum eitthvað svona skæting og það sem kalla bandir og allt þetta en það þarf alltaf að vera innan ákveðina marka og þannig fórum menn bara langt yfir þau mörg sem eru ásættanleg.
1: Já, það er líka sko eitthvað eru dettur að kalla eitthvað óskynsalegt En hitt að koma með málningu og pensla og bara vera kannski bara halva nóttin að vinna í þessu.
0: Þetta er alveg...
1: Það er svona, það er enn grófara í einhverjum, einhverjum missu út úr sér.
0: Já. Þetta minni mig á reyndar á atvik í Kópavogi fyrir 22 árum.
1: Jú.
0: Þegar að hérna, það var gríðaleg keppni á milli Breiðabliks og HK á þessum tíma.
1: Já.
0: Og svo gerist það að HK vinnur leikliðana þá voru þið bæði í fyrstu til HK vinnur 3-2 með því að skora tvö mörki uppbóta tímanum og sigur marki bara með síðust nertum það var strákur sem kom inn á sem varamaður, Gísli Freyr Ólafsson og hann skorar bara tvö mörkarna í uppbóta tíma og HK vinnur 3-2 og það var mjög sögulegt en það var HK allt í hennu komið á toppinu þegar deildi fyrsta skipti og endaði þetta ári í fyrsta og eina skipti fyrir ofan Breiðablik á Íslandsmóti, en svo þegar menn vöknuðu morgunin eftir og mætti vinna á Kópavogsvöll það var búið að mála hákámerkið miðjúringin á Kópavogsvöll
1: Já.
0: Þetta höfðu einhverjir hérna grallarar úr
1: Sigurvímu
0: félagin, já, farið í, með málingu í Sigurvímu og máluð á grasið sem að, svo sem engar skemmtir eða neitt,
1: nei, nei, nei, nei.
0: Þetta, þetta var svona
1: þetta var þá náttúrulegt gras og
0: Já,
1: og töpuðu 7-0 og við sko það var venjan að fagna sko út af sögu og við komum þangað en það lá ekki vel nokkur mann samt voru við þarna að fagna Íslandsmeistar til
0: en þetta bara skemmtir ekkert eftir 7-0 tap
1: það var bara allir í sjokk
0: ég ekki til svo því þetta skrýtnasti endir á Íslandsmóti sem ég man eftir að Íslandsmeistar hafi fengið svona útreið í loka á móti
1: þá var núverandi forseti ISI þjálfari KR þetta var alveg skelfilegur endur á móti og eiginlega stemninguna
0: sjálfsögðu eins og þú sagðir það fyrir engin að
1: það verið að reyka
0: það er enginn að frála og syngja eftir svona
1: svona voru umræðunar já, sígur á tíðinni en hérna fylgistu með kvennaboltanum?
0: Já, já, mikið það það besta del kvenna stórskemmtileg
1: já
0: það annars vega, náttúrulega það einmigi í gangi bara myndi Breiðablik svo FH titilinn og þau bara eru bara í því að tappa stígum núna kort um sinn fyrir að móti hinum liðunum og FH ekki búið að nýta tvö töpjó blíkum í röð og bara fengi eitt stíg á meðan
1: En voru því FH að missa aðal stjörnuna?
0: FH búið að missa sterka leikmenn og hafa reynda gert það síðustu tvö árin aðeins að það hafi komið að sök
1: en núna fór aðal markakvörun hérna Hermannsdóttir, hvað eitir hún?
0: Ídamærin farin, þær fengu Ástísi Karen Halldórsdóttur heim frá úr atvinnum önsku í Portugal en í staðinn, en hún spilaði bara þráleiki, hún farið líka þannig að hérna hún fór aftur út í atvinnum önsku bara eftir að veri hérna heima í þráleikur eða eitthvað
1: fara þær í úrslutakeppni?
0: Nei. Jú, já, þetta ekki úslega bara framlengt, deildin bara framlengt alveg eins og á köllunum, sko.
1: Það er sama kerfi.
0: Og það heldur mun verða þar bara áfram að væntanlega hreinn úrslitaleikur þar á milli Breiðabliks og FH um titilinn. En bara áttan, sko, í neðri hlutanum ævintýralega jöfn. Og það Valur á botninum, Valur á öllum liðum í kvennafótboltanum. Valur og Víkingur í fallsætunum og hérna... Og fram og Þór Káa bara tveim stigum fyrir ofan og það er stutt í liðin með að segja þar fyrir ofan þannig að þetta alveg það ævintýralega spenn já samt ekki, það allir í raun að vinna alla neðstu liðin að taka stiga þeim efstu og allt þetta
1: en Þróttur
0: að sigla þetta í miðjunni geta lent hvora með sem en að fara í bikarúrslega leika móti Grindavík Njarðvík liðinu sem komið mest óvart ásamt í BVF Reyndar En það sem hefur sett þess að deild svolítið á kvolf það að báði nýliðarnir í deildinni, þeim hún eins og vanalega spáð falli, það IBVF og Grindavík Njarðvík og það okkur ljóst að þau verða bæði í efri hlutanum. Og það búið að íta öðrum liðum náttúrulega niður töfluna og með þeim aflengum.
1: Þetta nýtt þannig, þetta hafa verið eiginlega bara sömu nöfnin alltaf, sko.
0: Já.
1: Breiðablik og Valur.
0: Já, Valur hefur gefið mikið eftir núna í síðustu tvö árin.
1: Eftir letið Pétur fara.
0: Já, og ætlaði að fara þarna ég bara hendu út öllum reyndu leikmanninu og byggja þetta á ungum stelpum og allt í lagi með það ætlaði að geta haft ræðleðingar, það geta farið nýrnum deild og það spurning hversu hvernig þið vinnum því en hvað með það besta til hvenna alveg stór skemmtilegi núna í ár hún aldrei verið eins jöfn svona impyrðis eða sérst liðin í deildin það var aldrei verið lítill munur á í raun neðstu liðunum og þeim efstu það allir leikir svona má segja spennandi
1: það ekki svona 10-11-0
0: það löngu liðin tíð það alveg
1: það var alveg vont fyrir deildina á þeim tíma
0: þannig var þetta
1: það var eiginlega ekki til neins svimi leikir
0: það var það mikill munur á því en það ekki dag og þetta bara að vera mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast núna í síðustum fyrir þar
1: ég sá í sjónarbönnu að leika á þróttaravellinum og örfára árundur og þá var ég að hugsa, sko, hvað aðeins við þróttarar? Þið hafið aldrei átt sigur sælla líð keppnislið í fútbolta.
0: Nei, nei, en þeir samt sko þróttur með ágætis aðsókn í svona almennt á
1: hvernig að hvernig að hvernig að hvernig að hvernig að þeim en öðrum já. Mér finnst bara að því að þeir eru með sígur sætt lið
0: já, já.
1: Sem þarf stuðning sko.
0: Já, já, já.
1: Því betra verður að því stuðningur eru meiri þannig að bara, og svolítið er þetta stvíðar, ég veit ekki
0: já, já, já. Það er bara himinn að hafa milli aðsóknar í kall og hvernig að boltanum og þannig er það
1: já,
0: og það,
1: jú,
0: er,
1: jú, jú,
0: og,
1: jú.
0: Og það bara ræst af alls konar hlutum og þú skikkar engan til að fara á völlin það verður að vera Nei. Hérna áhugin verður að vera til staðar
1: Já, ég man nú þá tíma samt sko í káir þegar gekk ekki sem besta, þá var svona kvartning sko, að skildi láta sjá okkur
0: Já, það er liggur hjá félugunum sjálfum að rækta það
1: Þegar Sveinn Jónsson var formaður þá var nú passað upp á svona hluti og eins og Kristni Jónssoni sko, þetta var passað upp á þetta við kæmum völlin
0: Já, já. Þetta það sem að félögin þurfa að gera. Það líkur hjá þeim.
1: Já, já.
0: Alfarið.
1: Já, já. En, já, ég búin að spyrja það spurninguna hvort þú getur svarað henni hvað annað merkilegt gerðist í heimsknattspyrnu 1966 en að England eruðu Englandsmeistarar?
0: Hvað gerði KR 66?
1: Nei, þróttur var Reykjavíkumeistari.
0: Þetta segir gamli þróttarinn.
1: já, ég spilaði mér þrótti.
0: Ég veit.
1: Já. Nei, ég hef alltaf smá tökandi þróttar.
0: Já.
1: En þetta hérna, það verða fínt hjá okkur núna, en við sáum í gær fótballaleik sem var íslensku knattspyrnu til mikil sóma.
0: Algjörlega, allanótt. Bara leikurinn, umgjörðin, allt saman.
1: Óleiki þjálfarar, en úrvarð alveg magnaður leikur.
0: Svona leiki þurfum við. Helst marga á hverju ári
1: Já, endilega, herrið, Víðir, takk að sinni
0: Takk sem þess
1: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða um allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Góðan daginn hlustendur og áhorfendur góðir við ætlum að tala hrós við ætlum að vera hérna á jákvæðu nótunum núna og kannski ekki vanþörf á við erum hérna Ástís Olsen heiti ég og hann Pétur Einarsson hérna tæknumaður hjá okkur og Ingrid Kúlmann gestur minn í dag en hún hrósar fólki meira heldur en flestir og hefur staði fyrir því mörg ár að vera með svona hrós opinberlega hrós dagsins þannig að við ætlum að fá að læra hvernig við getum orðið betri í því að vera jákvað og hrósa og sjá það sem gott í tilverunni Velkomin Ingrid.
4: Takk fyrir.
3: Má ég rósa þér fyrir þetta frábæra framtak að minna okkur á að taka eftir öllu sem maður vel gert.
4: Já, takk fyrir það.
3: Segðu mér nú hvernig þessi hugmynd kom til.
4: Sko, þetta einlega hugmynd sem kemur upprunlega frá Hollandi. Þeir byrjuðu með þennan dag, hrós, dagsins dag sem satt 1. mars, alþjóðlegi hrósdagurinn.
3: Já.
4: Og þetta sem sagt byrja fyrir 23 árum og mér fannst þetta svo frábær hugmynd þannig að ég ákvað árið 2013 að stofna þennan þessa Facebook grúpu sem heitir Hrósdagsins og ég reyni að finna á hverjum degi helst eitthvað jákvætt og það stundum að hafa dálítið fyrir því að fréttirnar eins og þú þekkir að skoðar bara helstu miðlana það að hægt að sjá efstu 5 fréttirnar og þetta yfirleitt fréttir döðsföll og stríð og svo kannski eitthvað jákvætt Kim Kardashian eða eitthvað sem var að fá sér nýja kærasta eða eitthvað en hérna en það, mér fannst of lítið jákvæðar fréttir og við vorum náttúrulega á þeim tíma líka að koma út úr hruninu árin 2009 til 2013 voru bara erfið, það var mikil neikvæðni og svona neikvæðar bylgjur og allt var ómögulegt og allt að fara einhvern veginn, já, ekki á rétta, í rétta átt, þannig að ég ákvað bara ég ætla að stopna þennan þessa grúpu og reyna að hrósa, finna jákvæðar fréttir og það hafa verið til önnur svona hérna svæði eins og bara, ég veit að Jósi ég voru með einhverja síðu á sínum tíma jákvæð tíðindi minni mig málið var að fjölmiðlarnir vildi ekki auðlýsa, það að segja að það var erfitt að fá auðlýsendur að því að hérna jákvæða fréttir eða enga fréttir eins og maður segja oft bara, þetta bara einhvern veginn ekki eitthvað sem okkur efst í huga að hrósa.
3: Mér langar að ræða það Mér langar að ræða af hverju þetta ekki svona nær okkur mm-hmm. að taka eftir því sem velgert og mm-hmm. gott og til bóta.
4: Já.
3: Og ertu búin að velta því fyrir þér hvað stendur okkur fyrir þreifum í þessu? Af hverju við erum svona spenntari fyrir einhverjum, sko hvað ég segja, mm-hmm. átökum?
4: Jafnir. Já. Þetta kannski dálítið í DNA-inu ef við spólum hans tilbaka að þá var það náttúrulega þannig að fornmaðurinn í frumskóinum hann gat ekki hugsa þegar hann heyrði eitthvað frusk þetta eru bara saklaus skóaþröstur kannski var þetta ljón og hann þurfti að berjast upp á líf og dauða og þessi neikvæðni skekkja sem að mikið talað í jákvæðu sálfræðinni til þess að negativity bias á ensku þetta eitthvað sem að það hefur lítið breyst því að við erum alltaf með athyglina á það slæma, við sjáum bara til dæmis þegar verið þeirra spá fyrir veðrið þá eru 10% líkur á rigningu af hverju ekki 90% líkur á sól ef við skoðum bara einkunnar hjá krökkunum sko í skólanum þá voru 5 villur ekki 95 rétt svo sko 5 villur ef við skoðum líka þjónustu til dæmis bara fólk og þetta sína bara rannsóknir fólk tjáu sig frekar óánægju með þjónustu eða þjónustu aðila en ánægju ef eitthvað í lagi eða gott þá er það bara fínt það þarf að vera framúrskarandi gott til að við hrósum en ef eitthvað ekki nógu gott ef við höfum slæma þjónustu upplifun þá látum við heyra í okkur og við segjum mörgum frá því við förum á kaffistofinni í vinnunni og hérna hvert sem við förum tölum um þetta þannig að þetta bara eitthvað sem
3: í kerfinu, gamla heilanum hana, sem var alltaf í hérna á Varbergi já, og alltaf búast við já,
4: nákvæmna.
3: Og mér varst náttúrulega þú kannast þá þess að sögu af því að þeir sem lifðu þú veist, það nú talað hvað hétt hún hérna apin sem að lifða hérna, það mér sett hún ber nafn en allavega hana það ótt talað að hún var vakandi fyrir öllum hættunum já. Og þess konar lifuna af og við erum ákomendur hennar og það sem sagt þá nákvæmlega. Hluti af já, okkar já. Kerfi
4: það bara þannig
3: og þetta... en við erum svolítið að reyna að breyta því með já. Þessu að benda á að það alls konar gott og jákvætt sem já. Að við getum sett aðteglina
4: nákvæmlega
3: já og þetta hérna með að hérna, þetta svo ótrúlega spennandi og áhugast umræðefni því að þú ert inn í þessari jákvæðu sálfræði mm-hmm. svo mikið mm-hmm. og þar bara verið að þjálfa okkur í að taka eftir því sem gott
4: já.
3: Og því sem jákvætt og orða með þessum hætti að beina athyglinni að því sem í lagi.
4: Nákvæmlega.
3: Þannig að hverju, þú veist, hefur það breytt fyrir þig að vera orðið svona meðvituð þetta, að það sem jákvætt og það sem þú veist, hægt að vekja athygla á sem hægt að hrósa fyrir
4: Já, ég held að sé aðalega bara það að maður svo miklu meðvitaðri hversu margt gott í kringum okkur og ég finn það þegar ég að ég skoða fjölmiðlana og líka héraðsblöðin og svæðisblöðin og það svo margt jákvætt, svo margt gott en það næri ekki þeim aldrei athygli, það færi ekki athygli að því að við erum með fókusin á hinn þáttin þannig að, að þetta hefur alltaf breytt því að ég reyna alltaf og það, það líka eitthvað sem talað í jákvæðri fjölmiðlun að vera alltaf þó að maður þurfi kannski að segja frá einhverju neikvæðu að vera þá alltaf með jákvæðan vinkil einhver lausn, eitthvað sem að þetta gæti haft jákvæð áhrif á að því að það ekkert bara svart eða hvítt þetta mismunandi grátt og það alltaf hægt að finna jákvæðan vinkil og ég hef líka séð á vinnustöðum hvað þetta hefur mikil áhrif nú mikil kvart undan hrósi á vinnustöðum líka þar að segja fólk segist ekki fá viðurkenningu fyrir vel unnin störf þetta sína starfs ánægju kannanir trekk í trekk og þá skiptir hún ekki máli hvort erum að tala stóran vinnustað lítinn vinnustað hérna opinbera stofnun einka fyrirtæki skóla félagasamtök það skiptir ekki máli það allstað kvarta undan því að fólk fá ekki jákvæða endurgjöf og maður sé bara hvað þetta hefur mikil áhrif því að við hugsum að það sko hrós í raun í augum þess sem færða bara upplýsingar frammistöðu eða staðfesting á því að þú sért að gera réttu hlutina og þú sért að gera hlutina rétt og við getum ímynd okkur eða þú mætir hvern einasta dag í vinnuna og þú ert metnafull og þú ert bara með dugna og þú leggur þig fram eins og segir engin neitt og þá fer það að hafa letjandi áhrif þá fer fólk að hugsa ok, fínt það tekur enginn eftir því hvað ég að gera ég gef þá bara minn á morgun þannig að það svo rosalega mikilvægt að draga fram
5: þetta jákvæða það mjög alvarlegt ástand þegar það okkur verður sama
4: já, nákvæmlega, þetta hefur mjög letjandi áhrif
5: en út af því að við vitum að við erum með þennan veist, þennan luta heilan sem er svona forn og frumstæður í rauninni getum við þjálfað okkur í þessu þetta eru til rannsóknir sem sýna að við getum stækkað þessi jákvæðari svið heilans
4: það ekki spurning ef við skoðum til dæmis bara rannsóknir varandi þakklæti það að yfka þakklæti að skrifa niður á hverjum degi eða hugsa það á hverjum degi kannski skrifa niður þrennt sem að maður þakklátu fyrir eða þrennt sem að var gott þennan daginn þetta eru auðvitað æfingar og jákvæða sálfræðinni, þrennt gott og þrjú atrið sem vekja með manni þakklæti, að þá erum við að þjálfa þetta veist, við erum að þjálfa þessar taugabrautir í heilanum, þetta skiptir mjög miklu máli og fólk sem prófar þetta því að það eru auðvitað þannig, ég var bara daginn á vinnustað og það eru maður sem að ég nefni sem satt þrennt jákvætt að fólk er að skefa niður þrennt sem hafa verið gott daginn áður, þetta var í upphafi dags og það var eitt sem segir, ég get það ekki það var ekkert gott í gær og hann byrjuði að tala að hann hafi sofið yfir sig og hann var einn heima konan í útlöndum og börni vildi ekki klæða sig í og svo mætir hann í hérna á leikskólan, lendir hérna auðvitað fær skammir af því hann mætir of seint og svo hann á leið í vinnuna þá lendir hann í óhappi og missir af mikilvægum fundi í vinnunni það var allt ómögulegt en þá spurði hann aftur, var ekki eitthvað gott í gær og hann hugsaði aðeins og sagði jú, ég fekk plokkfisk í hádeginu, það upp að smatrum minn og svo þegar ég kom heim þá fekk ég faðumlega frá dóttur minni þannig að það var allavega tvennt sem hann fann sem var gott og þetta ákveð þjálfun og ég lýsi þessu stundum þannig að þetta eins og að vera með vasaljós ég geti þetta ákveða að skína á það sem neikvætt og ég meina að það hægt að finna nóga neikvæðum atriðum að hverjum einasta degi og maður það bara opna Facebook eða samfélagsmiðla til að sjá allt þetta neikvæða en ég get líka bara reynt að finna það sem jákvætt, það sem að næri mig það sem að hefur jákvæð áhrif til þeim sem samfélagið og það sem mægt fallegt að gerast bara í kringum landi það bara mörg atrið sem hægt að draga fram sem eru góð
5: Mér þetta nýju hug sko út af því að ég yfka þetta þakklæti sko að þetta út af því að margir vakna með svona neikvæðar hugsanir í kollinu, fara stað einhvern veginn í einhverja gremju og kergju og eitthvað svona og ég hef hann með á það að bara byrja strax alveg bara takk og ég náttúrulega trúið þannig að ég seti þetta í svona bænaform, bara takk guð og þá bara endalaust, ég get haldið áfram endalaust, það bara að fá að vakna
3: og að vera heilsuhraust og svo bara að er heitt vatn í styrtinu minni og svo bara þegar maður höfður að venni sig á þetta getur maður endalaust fundið dásanlega hluti í lífi sínu til þess að þakka fyrir
4: Nákvæmlega og við fundum þetta líka til dæmis í COVID
3: Já.
4: Þó að það hafi verið mjög krefjandi tímabil og heil tvö ár þá var það samfannig og það þessi samanburður við bárum okkur saman við Ítalíu til dæmis þar sem að allt fór bara í lockdown margir dóu mjög erat ástand, við vorum alltaf bara frjáls, þannig séð, það var aldrei lockdown hjá okkur, það var kannski verið að takmarka aðeins tíma sem við gáttum verið inn á kaffihúsi eða veitingastað, en að öðru leiti þá var svo margt gott hér og það svo mikilvægt að taka það fram og það var eins eftir hrun, þá fann maður einlega meira þakklæti.
3: Já.
4: Heldur en
3: það svona stundum þjáningu til þess að við áttum okkur á hvað við höfum það gott.
4: Já, nákvæmlega, en svo tek ég líka eftir í af því að maður ofta tala með þessar æfingar og þakklæts æfingar að fólk sem hefur ekki stund á þetta á oft erfitt með það og nefnir frekar stór atrið
3: Já.
4: Á meðan þegar fólk að fara að gera þetta oftar þá koma atrið eins og bara fyrsti kaffibollin á magnana
3: Já.
4: Þú veist eitthvað sem að eða að geta leist krossgáttuna á lögðum eitthvað sem ekki svona kannski lítil atriðin sem skapa mjög mikla ánægju og það svo mikilvægt að taka eftir öllum því sem gott í okkar umhverfi og ég segi stundum það ekki allir daggóðir en það gerist eitthvað gott á hverjum degi
3: Það alveg á hreinu og hérna og ég getur gefið og nú ég að hugsa hvernig við getum, nú erum við að tala eitthvað sem er þá ekki svona að fara að verða að fyrirsögn einstæðar. hvernig hægt að hafa þessu umræðu þannig að hún verði spennandi og áhugaverð fyrir fólk? Ef ég væri bara að hugsa hérna sem fjölmiðl, hvernig hefur að gera þetta?
4: Já, náttúrulega í fjölmiðlum þá einmitt fyrirsagnirnar sko eru notaðar til að fá okkur til að opna fréttina og skoða og það einmitt eins og maður segi oft enga fréttir eru góða fréttir eru enga fréttir stundum þannig að ef þetta ekki svona þetta clickbait ef það ekki nógu grípandi þá það ekki lesið
3: Já.
4: En ég held samt að þetta snýst það að gera það bara nógu oft, ef að allir fjölmiðlar og ég stundi tekið eftir í til dæmis í hérna Reykjavík síðdegis á bylginni, það eru oft lastvikunar og hrósvikunar á föstudögum en það hafa stundum bara tekið hrósvikunar þannig að ef að allir fjölmiðlar væru með eitthvað eitt bara í hverju viku eitthvað hrós eða á hverjum degi eitthvað sem dregið fram sem jákvætt og þá væri það bara mjög flott og þetta þjálfar fólk líka í að taka eftir þessu góða því að það kannski það sem að þetta snýst við þurfum að þjálfa okkur í að sjá eitthvað jákvætt og ég hef tekið eftir í að þessi æfing þrennt gott börn elska þessa æfingu en maður byrjar til að mis við mataborðið á kvöldin að fara hringin og láta alla nefna eitthvað gott hvað gerst gott hjá þér í gær þetta eru þetta frábær spurning þegar þau koma heim úr skólanum í staðast þess að spyrja hvernig var í skólanum eða var ekki bara gaman í dag að spyrja hvað var gott í dag hvað gerst gott í dag
3: sko við gerum þetta, ég búin að gera þetta í ára 10 held ég heim hjá mér og við byrjuðum að sko allir ef bara fann ringurinn og allir sögðu hvað var best og hvað var verst í dag og svo bara eru fann að sleppa þessu hvað var verst í dag
4: Nákvæmlega.
3: Og núna bara, og oft verður þetta alveg að dásamlegum samræðum og maður einhvern veginn kemst náttúrulega nær fólkinu sínu og ég held að þetta sé bara besti síður sem að ég kynst og fyrir mig hefur þetta bara skjörbreytt fjölskyldilífinu að fá svona innsýn og oft þetta og stundum það þegar við búum sitt á hvað sko að þá það bara hvað best í vikunni og það alltaf alveg að byrja hvað ég að nefna sko
4: Já. En svo það líka þjálun sko því að fólk segir stundum ég man ekki neitt ég man ekki hvað var gott í dag en ef að þú ert búin að ákveða ætlum að tala með þá eftir við matarborðið þá ég með hugan við ok, hvað gæti ég nefnt á eftir Þannig að ég miklu meðvitaður allt að góða sem að gerast í kringum mig.
5: Já.
4: Þannig að svo náttúrulega skiptir líka máli bara hvernig hrós sett fram því að það hægt að hrósa svona á yfirborðskendan hátt með því að segja bara að þú ert frábær eða þú stóðst þig vel en það sem skiptir meira máli að draga fram það sem við raunverulega erum að hrósa fyrir. Ég geti þetta sagt þetta frábær skýrsla hjá þér en ég geti líka sagt þetta frábær skýrsla það sem ég kann sérstaklega meta hversu ítalega þú talar tekjuhliðina auk þess sem þú ert með ýmsar hugmyndur það sem var mögulega hægt að breyta.
5: Já.
4: Ef ég dreg fram það sem að ég raunverulega ánægð með þá miklu meiri líkur á og það auðvitað tilgangurinn líka með hrósi það miklu meiri líkur á að fólk endurtaki þessa hegðun og ég hef verið prófdómari í meistaranáminu í mannustjóknum við Háskóla Íslands og ég tek eftir í þar að nefndu fá oft svo litla endurgjöf og hvart undan því ég fekk 7,5 en ég veit ekkert hvað var velgert og heldur ekki hvað hefði mögulega mátt betur fara Og það þýðir að ef ég að fara að skrifa aðra ritgerð, þá læri ég raun ekkert af Já. Þessi ferli. Þannig að Já. Það svo gott að fá ábendingar bæði sko, það sem mætti betur fara, en líka hrós fyrir það sem vel var gert.
5: En það líka þýðir að manneskjan líka að upplifa að hún heyrist og sjáist.
4: Já.
5: Þannig að þetta rosa stórt.
4: Þetta rosa stórt.
5: Og þetta, og nú dettur mér í hug, þegar ef við gerum það hérna, að viðfannstöfnum okkar hérna í dag að búa til svona einhverja góðar hugmyndir, gagnlegar hagnýtur hugmyndir fyrir okkur hérna á samstöðunni og svo bara fólki heima sem að hlusta, þá held ég að, mér langar að bæta við þennan hring hérna sem við segjum frá því sem best, að það verði ég mitt rósa líka sagt, ég kann allt svo vel að meta og þú ert svo góð í þessu og allt þetta sem að maður hugstar að segir ekki
4: nákvæmlega við hefum stundum gert þetta á vinnustöðum sko, þegar við erum að stjórnenda námskeið og kannski þegar hópurinn búin að vera saman í 2 daga þá endum við á svona rós hring og þetta bara fólk klöknar fólk bara, viðst, kann að meta þetta auðvitað er partur af þessu að kunna taka rósi
5: Já.
4: Og það líka eitthvað sem við þurfum að þjálfa okkur í því oft að þannig þegar fólk fær hrós þá kemur æ, látt ekki svona hvaða bull, þetta nú bara lítið og þetta bara hluta mínu starfi og ef einhver fær hrós fyrir útlit þá kemur æ, þetta nú bara gömul drusla sem ég gefti útsvölinni það gat hérna eða mikið þetta flotti skó sem út í ég keipti það nú bara á hérna temu eða eitthvað sko fólk fer bara í flækjur
5: já.
4: Skiptur umræðefni verður vandræðilegt
5: hvernig hefur þetta rósi, getur þú kænt
4: okkur það? Já, maður þarf þetta bara einfallega að segja bara takk fyrir, ég kann að meta það gaman að heyra, við þurfum ekki endurgjalda hrósi, við gerum það oft takk sem leiðis, við þurfum ekki að gera það nema við meinum það
5: en er líka taka það inn ég átti að hugsa sko stundum stoppar á hérna ekki staðar þannig að það líka ég finna
4: það
5: gott að fá þessi orð frá þér
4: það þannig flesti kunna meta flesti segja, mér þykir væntum að innstinni, ég kann kannski ekki alveg bregðast þið, þetta líka partur af upphaldunni, þú maður hvernig það var í gamla dag, það átti ekki að hrósa börnunum, það var bara sagt að vera bara montin, ekki vera því og maður átti heldur ekki að hrósa sjálfum sér og það líka eitthvað sem partur af þessu að sjálfshól ef maður gerði það í gamla dag þá var maður bara montin montras bara
5: það mátti ekki vera að fagna einu sinni
4: en núna þetta til að mér spurning sem kemur í starfsmannasamtölum á vinnustöðum en líka í ráningarviðtölum það spurt sko hvað gerir þú vel og þá mjög það mjög oft sem fólk bara á erð með það og segir að ég veit ekki þú ætti nú bara að spurja makan minn eða börnum mín, ég veit ekki að ég ekki dómbar á það, en það þetta partur að þessu að vera meðvitaður eigin styrkleika eða eigin ágæti og geta líka sagt í lok dagsins, ef maður fær ekki hrós frá öðrum, að segja bara ok, ég stóð mig bara vel í dag bara, veist klappa bakið en svo hefur maður séð þessa hróshringi á fleiri stöðum bara til dæmis áramótin þegar stjórnmálamenn koma saman og ræðum árið og gera upp árið þá eru oft endað á svona hróshring Við höfum gert þetta áramótin líka bara við hérna, veisluborðið, stundin gert það bara og þá draugum við bara meða og við frósum þeim sem við draugum og þetta skapar, þetta náttúrulega bara merkjum velvild og þakklæti og áhuga og ég kann að meta þig og það mjög gott að æfa sig þessu og þetta getum við gert bara alla daga.
5: Já. Þetta áhugavert sko og hérna og ég sé sko þú náttúrulega svolítið mikið inn á vinnustöðum og þetta hérna þar þetta eins og þú segir svo mikilvægu kvati en ég að hugsa hvort að við tökum með mitt fólkið í okkar nánasta umhverju sem svona sjálfsögðan hlut og hættum að taka eftir því sem að vel gert og hérna
4: en ég gerum það samt gagnvart börnum sko, nú á ég að tekja háls ás gamlan ömmustrák og þá maður að hvetja sko bara núna eða hann hætti með bleju og maður bara klappar og maður endalaust að tala hvað sé hann að sé duglegur og veist hugrakkur og allt mögulegt sko
5: En eigum ekki að tala það, það mikið að breytast
4: Já.
5: Þetta búið að breytast Já. Ótrúlega og sérstaklega eins í uppöldunni þessi þetta jákvæð uppöldu og bát með uppöldu og stuðningurinn og hrós sem börnin fá sko
4: Ekki spurning og í gamla dag sko gamla fólkið þú hefur aflöst heikt þessa setningu sko þegar að amma kannski búin að baka í marga daga og veisluborði bara svignar undan kræsingunum Og þá segir hún eitthvað þá leið sko en að ég vona að þessi ætt eða þetta nú bara eitthvað lítilæti og þetta svona að hrósa veist, þessari kynslu og það var einhvern veginn bara hún kunni ekki að taka því en ef maður tekur bara 5 ára krakka í dag ef maður segir mikið allt í flottum kjól þá mjög líklegt að hún segi já ég veit finnst það ekki, hún snýsir ekki yngur fyrir ná í fleiri kjóla til að sína manni þannig að það nokkla þessi breyting að kynnslóða munur hvað þetta var verð
5: en það kannski helst sko okkar kynnsló sem þarf svolítið að vinna í þessu við þurfum að bæði gagnvart sjálfum okkur og hérna þeim sem í kringum okkur bara, og ég alltaf ég svolítið að vera upptekin að því að kannski öfunda svolítið næstu kynnslóðu eftir, ég veit að öfundir ekki fallegt orð, en svona bæði dástaðum og langa í það sem þau hafa sem er svona einhver bara það einhver gleði og kannski helst þetta að þið séu í svona bandir, það svona flæði og þau eru saman í liði og þau standa vel með hvort öðru og þau eiga svo gott með að fagna hvort öðru og ég svona að reyna að sjúga þetta til mín eins og ég get en, en þarna langa mig svolítið til þess að mér langar að ná þessu með í lífi í þessu lífi að vera nær þessu að upplifa bara gleði og flæði og einhvern veginn og hefur velti fyrir þér er einhverja rannsóknir sem sýna að við erum að það sé svona kynnslóðamunur eins og varðandi þetta veistu það?
4: Já, það alltaf kynnslóðamunur ef við skoðum bara elstu kynnslóðina sem að fekk aldrei hrós og bara einhver fréttir eru góða frétti, ég fæ bara skammar ef ég stend mig illa og svo erum við núna einmitt með þessa kynnslóð sem að í raun bara biður hrósi og þetta það sem að kannski eldri stjórnendur eru ekki vanir því þegar einhver kemur og segir hvernig var þetta hjá mig veist það bara á ég að hrósa unga fólki vill fá þessa viðurkenningu og maður sér líka að bara eins og í kringum hennar Bryndísi Klöru þessi sko samheldni
5: akkurat þessi samheldni
4: hvernig þessi kynnslóð tókst á við
5: það
4: þetta
5: það er bara meiri samkennt sko, það er bara meiri tilfinning og þroski
4: nákvæmlega og svo náttúrulega verið að vinna markvist með þessu auðvitað að gera eitthvað gott úr því sem gerðist þetta átak og söfnun og nú verður í október þjóðfundur eða samtal þar sem unga fólkið á svolítið að draga vagnin þannig að unga fólkið líka það þegar maður beður til þeim sem styrkleika, hvað gerir þú vel?
5: Já.
4: Það fer ekki í flækjur eða bara, æ, ég veit ekki, það kemur bara, ok, ég góð í þessu og þessu og þessu og þessu.
5: Já.
4: Og þetta ekki að vera montin, ég segi oft sko Nei. Að vera montin allt annað. Ef þú segir, ég góð í samskiptum og ég með skipulagshæfileika og ég tala mjög góð ensku, þá það ekki að vera montin. Það bara, ok, ég meðvitað það sem ég ger vel. En ef ég segi, tala þú enga ensku?
5: Já.
4: Þá ég raun, það að vera montin, það að gera lítið úr öðrum.
5: Já.
4: En við þurfum að vera meðvitað styrkleika hjá okkur sjálfum og auðvitað líka hjá öðrum með hrósi eru í raun að draga fram þessa styrkleika.
5: En sér þú fyrir þér misti ég þráðin að ég var með einhverja briljant spurningu hérna. En já, nú manni hvað ég var að spá í. Þeir sem að hlusta, sem að eru kannski að gömlu kynslóðan sem segja bara hérna, þetta bara óþarfi og fólk á bara að standa sig og þá ekki að þurfa að orða það og eitthvað svona. Hefurðu mætt svoleiðis sjónar meðum?
4: Já,
5: Hvernig svörum við því?
4: Bæði á heimilum en líka á vinnustöðum, sko, kynslóðu sem segir bara maður á ekkert að þurfa að hrósa því að þú ert bara ráðin til að sinna þínu starfi og það á bara að duga. Og hérna, og ég held að bara þessi þjálfun að, og ég veit að þetta hljómar einkennilega, en sumir þurfa að bara minna sig á. Ég veit fólk sem með nokkrar kúlur í vasanum bara til að minna sig á og þegar það búið að hrósa þá færa það kúlun á milli vasa, þannig að það allir, ég allir búin að hrósa einu sinni. Þetta bara til að minna sig á, þetta ekki til að setja einhvern mælikvarða á hrós, því að við myndum aldrei setja okkur markmið að hrósa fimm sinnum og svo kannski klukkan orðin tíu á kvöldu og ég á fimm hrós eftir, hvað gerir ég þá? Þetta snýst frekar það bara að minna sig á og bara æfa sig í því og bara segja eitthvað fallegt. Ég meina, í gamla dag þá var heldur ekki mikið verið að segja ég elska þig.
5: Nei.
4: Mér þykir væntið þig. Þetta bara svo fólk áttu bara að finna það og við gerum þetta líka, það þarf ekki alltaf að segja hlutina, við gerum þetta líka með snertingu, með faðmlagi, með því að treysta fólki til næmis fyrir upplýsingum eða fyrir verkefnum eða við erum að tala vinnustað, þannig að en það gott að æfa sig, bara hverju meinast að degi í þessu.
5: Hverju myndirðu svara þeim sem að segja þetta nú meiri vitlisann þessi hérna
4: þetta svo væmið.
5: Já, þessi væmni og þessi jákvæmni og þetta nú bara algjör óþarfi. Mér bara líður ágætlega í minni gremju.
4: Já. Það auðvitað eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Við erum öll ólík og það eru sumi sem vilja kannski fá 15 hrós á dag. Aðri segja að mér nægi bara að fá eitt hrós á viku. Og það einmitt það sem skiptir svo miklu máli að setja sig í spor þess sem fær hrósið og dálta að finna út því að það væri þetta mjög skrítið og þá þetta ekki lengur einlægt.
5: Nei.
4: Þá þetta bara því ég búin að ákveða hrósa fimm sinnum á dag og ég bara að leita tækifærum.
5: Já.
4: Við þurfum þetta að meina það, þetta þarf að vera gert af einlægni en líka setja sig í spor þess sem fær hrósið þannig við séum ekki að fara yfir striki því að maður finnur það mjög fljótt.
5: En ég sé fyrir mér að þeir sem eru ekki mikið fyrir mitt að rósa og vera á þessari bylgjulengd séu kannski að venda einhvern sársöka. Ég bara get ímynda mér það að það sé út af því að við erum að koma úr svo mikilli hörku þessi kynslóð að það sé hérna
4: einhvers konar varnarviðbröð,
5: já. Og það þótti ekki flott að vera viðkvæmur hérna á árum áður, við þurfum bara einmitt að vera harka á okkur þannig að þetta svolítið mikil breyting og fyrir marga þetta kannski bara næsti ógerlegt að komast úr þessari stífni og hörku yfir í mikt og geta verið sko vulnerable að þú veist, geta, og þegar þetta kalla líka á að þú getir sagt að ég gerði mistök það er stutt frá þarna, þetta er á sama svæði það ekki bara
4: og þá er fyrirgefningin að þetta skiptir líka máli að geta fyrirgefin þetta er kannski kennir þetta okkur líka bara að gera þetta hægt sko í skrefum þú þarft ekki allt einn að breytast úr því að bara kunna ekki að þykja hrós og hrósa aldrei í manneskin sem að hrósar öllum og bara fyrir við streiki þannig það bara gott að byggja þetta upp og bara til dæmis ef að fólk gæti þegar það fær hrós í stað þess að fara í vörn eða fara að leiðrétta eða að gera eitthvað að segja bara einfallega takk fyrir, ég kann að með það það þarf ekki að vera meira og þú þarft ekki að endurgjaldi eins og ég segi það bara þarft ekki að segja að þú ert líka búin að standa þig vel
6: Já,
4: það
6: já,
4: nóg að segja bara takk fyrir
6: Akkurat, þetta er bara þjálfun
4: Þetta er þjálfun, já, nókvælega eins og bara þegar við fyrir mig í rættina eða stundum hugleyslu það ekki nóg að lesa bækur hugleyslu eða bækur styrta þjálfun, maður þarf bara að fara og gera það
6: gera
4: og það með hróst og það sé gott að lesa sér til hrós, mikilvægi þess og leiðir til að hrósa að þá þetta líka bara þjálfun, þú þarft að gera það og ég veit að til dæmis Carol Dweck sem að hefur nú mikið talað not yet að fólk, þegar fólk ekki búin að tökum á einhverju, að segja ekki, ég kann ekki að því stærðfræði, að segja að ég ekki búin að læra þetta ennþá, en ég mun ná tökum á því og í hennar rannsóknum til dæmis kemur fram að það mikilvægt að hrósa börnum fyrir viðleitni fyrir dugnað, fyrir að leggja sig fram það ekki gott að segja að þú ert svo klár eða þú ert svo greindur eða þú ert svo hæfileikaríkur vegna þess að það getur haft þau áhrif að börnin þóru ekki að fara út fyrir þægindaramman takast á við erfiðara verkefni því að þá gæti komið í ljós að þau séu kannski ekki eins greind eða klár eða hæfileikaríkur

0: árangri, ég get gert það líka þegar ég fæ erfiðara verkefni. Já. Þannig að það líka mikilvægt að hrósa ekki fyrir hæfileika, persónuleika, greind, heldur fyrir hegðun, fyrir dugnað viðleitni og svo framvegis. Það mjög gott að, og ég veit á leikskóla.
1: Mjög mikilvægt, þetta mjög mikilvægt. Þú sér það alltaf verið að segja, þú ert svo góð.
0: Já.
1: Hvaða hættulegt að vera ekki lengur góð og vera kannski bara reið.
0: Nákvæmlega.
1: Það að sjá fyrir sér lítið bat sem maður alltaf verið að hérna, segja, þú ert svo góð og stilt og prúf.
0: Já, nákvæmlega.
1: En svo hérna, margar konur hafa verið að, já, sem þess að tjá sig að það setti þær í svona lokaða stöð.
0: Nákvæmlega. Þannig að það frekar, skiptir máli hvernig við hrósum og ég meina auðvitað að þannig að með hrós þá kemstu með að segja að þú ert frábær eða þú stendur þig vel ánæg með þig en það bara verðmætara að segja nákvæmlega hvaða sem við kunum að meta í fari eða hegðun viðkomandi það þannig með gagnrýni eða leiðréttandi endurgjöf eins og ég kalla hana stundum að þar kemst ekki upp með að segja að þú ert ömuleg á þess að nefna dæmi hegðun,
1: atvik
0: og svo frávegis þannig að við komumst ekki upp með það þegar við gagnrýnum, þá þurfum við að nefna dæmi hegðun eða atvik eða eitthvað slíkt en með hrósu þetta komumst upp með að segja þú ert bara búin að standa mjög vel eða veist, þú ert búin að ná góðum árangri þar en þá verðum við bara að nefna nákvæmlega hvaða var sem við kunum að meta
1: Víst, þetta mjög gott dæmi þessi samanburður að, að væri hræðilegt ef þú ætlaðir að gefa endurgjöf þar sem að þú ert óskað eftir einhverju með þessum hætti að fyrir dæma karakterin úr leik sko.
0: Já, eins og líka náttúrulega það maður að hafa í hug við þurfum líka að
1: eins og segjum þú ert svo latur
0: já, já
1: og við segjum að við, það sé unglingur
0: þetta að fara í mannin
1: já, þetta að fara í mannin já. En ekki hegðunina
0: já.
1: Það það sem við erum að tala
0: en ef þú segir, þú ert ekki búin að læra undir prófið já. Sem á morgun
1: já.
0: Það hegðun og það ég get haft áhrif á það ok, þá senst ég bara núna og það læra undir prófið
1: já.
0: En ef ég segi að þú ert svo löt hvað á
1: það bara vonlaust
0: það bara vonlaust og líka
1: upp.
0: Þetta ekki nákvæm endurgjöf því ef ég segi við einhvern fút ónákvæmur þá við komum þetta engu nær en ef ég segi þá voru 5 stafsendingavillur í bréfinu sem þú sendi út í gær til helstu viðskiptina þá það eitthvað sem áþreifalegt og þá helstu þetta að láta fylgja hvað var hægt að gera til að koma í veg fyrir það og líka hvers vegna gerast þetta
1: Já.
0: Þannig að þetta já, þetta skiptir mjög miklu máli svo líka við þurfum auðvitað, ég segi oft sko það þrennt þegar við erum að hugsa endurgjöf það í fyrsta lagi að hrósa sem styrkjandi endurgjöf því hrós í raun til að tryggja að þessi hegðun endurtæki sig svo leiðréttandi endurgjöf sem gagnrýni og þetta náttúrulega orð sem hefur fengið neikvæðan stimpil gagnrýni en samt erum að rýna til gags þetta flott orð, við erum bara ekki alltaf að rýna til gags, við stundum að rýna til ógags og svo þriðja leiðin að segja ekki neitt og vonast bara til að við komum til fatt að einhvern veginn upp á einn spýtur og sumir reyna að svona pakka þessu inn, við þurfum að segja eitthvað sem má bæta en þá byrja á hrósi og svo nefnir það sem betur mætti fara svo enda aftur á hrósi þú búin að standa það mjög vel en þú hefur kannski aðeins mátt þú þekktir að mæta oftar á réttum tíma en í heldina liti þá ég mjög ánægð með og málið að fólk heyri bara
1: þetta
0: er samloka aðferðin eða hamborgara aðferðin málið bara samt að fólk heyri bara þessa neikvæða aðtöðasemt þannig ég segi alltaf að skilja þetta allt til að hrósa getur líka byrja að nefna eitthvað sem maður mættu betur fara en að tengja þetta ekki saman
1: þannig en er fólk ekki þá kannski ekki að heyra þetta jákvæða út af að því finnst eins og það sé verið að pakka því inn að það sé ekki alveg
0: nákvæmlega, þetta eins og í bíómyndum I love you but, það kemur alltaf eitthvað but
1: já.
0: You know I love you, but
1: og það eitthvað hægilega sem kemur eftir
0: já. En svo kemur það bara like you, I still like you bara, mér líka vel við en þetta litla orð en það hefur svo mikil áhrif þú ert búin að standa þig vel en eða þú lítir vel út en þú hefur mátt busta skóna en hárið það fínt og það bara, fólk heyrir ekkert annað en athugasemdina
1: en þetta skóna. Er svo merkilegt
0: þetta
1: erum, þarna þetta gamli heilin sem alltaf á hérna, með vasaljósin, með vasaljósin þannig að ágæti samlíking hjá í ráðan hvertu beinum vasaljósin hvað við erum að sjá

0: að heyra
1: Nókvæmlega.
0: Og þarna bara tilhneigingin svona sterk
1: Já.
0: Að beina vasaljósuna því
1: Já.
0: Hvar hættan, hvað, hvað það sem að, hérna, veist, gæti sett allt
1: já, já.
0: Líf mitt já. Úr skorðum.
1: En líka það kannski að við sko, gerum ekki lítið úr svona jákvæðum fréttum. Ég stundum heyrt að þegar að það kannski eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu sko, og kannski lok frétta tímans þá sagt frá leikskólabörnum sem náðu að læra lag á fimm tungumálum
0: já.
1: Og þá segir fólk, já, já, nú komum gúlkutíð.
0: Já.
1: En þetta líka frétt.
0: Og ég meina og þá er pláss fyrir að jákvæða eða ekki mikið neikvætt.
1: Já, nákvæmlega.
0: Hugsaðir það?
1: Já, já, en líka það sé ekki uppfyllingar efni, sko.
0: Já,
1: það bara
0: svona já,
1: á okkur vantar eina frétti viðbót, tökum bara
0: eitthvað sem við eigum að laga,
1: já,
0: ég þekki það.
1: Heldur að taka eitthvað sem að líta á þetta líka sem jákvæða, sem frétt. Þetta líka þetta frétt.
0: Nú ætla ég bara skellaði fram hérna, bara Ganni, ef að þú ætlaðir að gefa mér ráð, ef að ég mætti, þú mætti gefa mér ráð hvernig við gætum hérna komið þessu meira inn í okkar vinnu hérna á samstöðinni. Sérðu fyrir þér, ertu með einhver ráð?
1: Já, þið erum alltaf mjög oft að tala alls konar bara samfélagsmál. Og sérstaklega í pólitíkinni þá náttúrulega áherslan yfirlegt á eitthvað sem fara að karpa og draga fram að neikvæð við erum náttúrulega nýkomin út úr þannig ferli
0: yeah.
1: en og mér fannst alltaf merkilegt þegar fólk var spurt sko, geturðu sagt eitthvað jákvætt Evrópusambandi þeir sem voru á neyhliðinni sumir sagði nei, ég get ekki nefnt neitt það var þannig líka á hinni hliðinni
0: yeah.
1: en getum við, og það er líka eitthvað sem mjög gott og væri hægt að nota bara í öllum þessum þáttum að láta fólk nefna eitthvað jákvætt varðandi umræðefnið eins og nú erum að fara að tala bókun 35 sem að sumir eru á móti aðri með en hvað nákvæmlega jákvætt við
0: já.
1: Sko að
0: draga fram alltaf einhvern jákvæðan vinkil á
1: já,
0: alla umræð og líka eitt sem þú nefndir sem mér fannst ótrúlega gott að það hérna oft einhver já, eitthvað gott í öllu sem gerist þú veist, að geta séð það þú veist, þó sé kannski erfitt fyrir marga einhvern veginn að sjá gott í niðurstöðum þessara kostninga núna en til dæmis var ég veltaði fyrir mig þetta ekki kannski líka svona hvatning fyrir okkar stjórnvöld til þess að finna út úr því sem að hú veist, spillingu og, og hérna, þú veist, gengismálum ég meina, ef að ég væri ráðamaður á því sviði þá myndum að segja bara, ok, nú gerum við þetta bara við bara lögum þetta við erum hérna, hú veist, getum stjórna öllu hérna bara
1: Já.
0: Finnum út úr þessu ég meina, sko, ef maður hugsar að þetta sé
1: sko eitthvað
0: að
1: það
0: reyna að sjá eitthvað jákvætt í öllu þá er þetta kannski eitt af því
1: Nákvæmlega og maður sá það í COVID sko, þó að það hafði verið hræðilegt tímabil þá var ýmislegt jákvætt
0: Já.
1: Við stóðum miklu meira saman það var mjög mikil samheldni það var minni mengun af því að við keyrðum minna og hérna og það sást bara á öllum tölum Það var svo margt jákvætt.
0: Það var svo margt jákvætt og ennþá heyrum að fólk segja þú erum alltaf viðkynna en ég sakna stundum komna
1: Já.
0: Tímans og það var akkurrið að fólk komst í einhverja ró og tengingu.
1: Já, nákvæmlega. Fólk var að fara að prjóna og taka slátur og þú veist, það var svona pínu svona afturhvart til fortíðarinnar. En það voru fallega safnanir, þú veist, fólk var að safna peningum, við fengum hérna fólk hjálpaðist að og það voru gjafir til landspítalans alls konar jákvætt gerðist sem að er líka mikilvægt að taka fram og það þannig í öllu það ekki við, bara allt neikvætt
0: getum við núna tekið smá sérpu og rósað út í samfélagið alls konar sem að er gott að gerast þar þetta eitthvað í hug sitt ég, þið bara alveg á hérna okkur finnst kannski margt hafa verið erfitt undarfærið við erum búin að vera að tala svolítið um að það sé vera leggjarnir réttustu sínar og, og það er svona kannski en sem sagt sér þú eitthvað, hvað rósa eru til dæmis inn á síðunni þinn í dag?
1: Sko, ég nú ekki búin að setja en rósi í dag, okay. en ég fór á hérna vegan festival helgina og þar sér maður að það svo mikil gróska og verið að þróa mat alls konar og það svo frábært og þannig svo jákvæð stemning
0: Já.
1: Og hérna þannig að það eitthvað til að hrósa fyrir en ég held líka í þessari umræðu núna þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem var kannski gott var að við töluðum saman og af því að pólitíkin var ekki hluta þessu núna í sumar þingi fór auðvitað í frí í maí þá var það þjóðin og mismunandi hreyfingar það var einlega alveg nýtt að það tókust á við kannski lærðum og við eigum eftir að þróa þetta miklu betur
0: Já.
1: En við kannski lærðum að tala saman, við þurfum kannski að vera betri í að rökstyðja málin, þetta verður ekki bara upprópanir og svona frasa og svona
0: lærum,
1: en ég held að þetta hafa verið lærdómsferli
0: en ég núna þegar ég að nefna þetta við þið þá, og ég bara alveg stípluð með hrós ég miklu auðveldar með þakklæti og ég alltaf fyrir mig gott að segja því ég miklu vanari því
1: já,
0: en hrós þarf að beinast að einhverjum
1: já.
0: Og þá það komið sko einhvern veginn
1: það getur verið fólk en það getur líka verið hlutir
0: já.
1: Náttúran
0: já.
1: Allt mögulegt
0: já, já. Þannig, en
1: já, já,
0: ég að, og ég já, já. Ætla hreinlega að taka þetta til mín hérna og gera allt sem ég get til þess að koma meiru að hérna í þessum anda Robert. Og ég alveg til, eins og við auglustum í gær eftir bara hugmyndum og tillögum frá áhorfundum og áhorfundum og við erum mjög spennt fyrir því að fá tillögur og kannski bara fer ég að pústa hérna eða segja daglega frá einhverju já. Rósi eða einhverju já. Sem við getum fagnað
1: Það nákvæmlega það þjálfunin, sko, það það sem skiptir svo miklu máli. Ástæði fyrir því og ég finn þetta líka þegar ég spyr fólk, sko, getur ég nefnt eitthvað gott og því ég meti eftir ekkert í hug. En svo fyrir við að hugsa og kannski lók dagsins þá erum við með þrjú atri. Það þetta vasaljós, ég markvist reyna að finna eitthvað sem gott og ég mun alltaf finna og það líka þannig með hrós síðuna og finnur alltaf eitthvað jákvætt.
0: Þetta verður markmiðið og hérna... og ég langaði svona rétt í lokin út af því að ég veit að þú ert að varst bara í gær að fagna 35 ára tíma á Íslandi og bara við þakklátt fyrir að hafa fengið þig til okkar hingað frá Hollandi og eitthvað sem þú getur sagt okkur það hvernig að koma til Íslands og reynsla þín að því að vera alinn upp í Hollandi og flytja til Íslands og vera hér í þessi 35 ár.
1: Já, ég veri hér í 29 ár, ég flutti sem sagt fyrir 35 árum en ég 58 í dag þannig að ég búin að vera jafn lengi í Hollandi og á Íslandi og hérna og þetta sko
0: Hvað varum 32 ár? Var það...
1: 35, ég flutti til Íslands fyrir 35 árum
0: fyrir
1: en við bjögum úti síðan í 6 ár til þess að klára nám og fleira þannig að þetta 29 ár í Hollandi og 29 ár á Íslandi og þetta þetta, maður tekur eftir í sko að fyrst ég fekk einu sinni könnun þá var ég búin að vera í 10 ár og ég beðið að svara nýbúa könnun og ég man að ég sagði við þá var hringt sko, það var gallup og ég sagði ég ekki nýbúi, ég síbúi búin að búa ég líti ekki lengur á mig sem nýbúa og Já. Það auðvitað í byrjun þegar maður útlendingur og maður tala kannski tungumálið ekki 100% þá er eins og að það sé meiri sönnunarbyrði, þú þarft að sanna að þú sért bara þegar maður talar sko tungumáli ekki 100% já og maður þarf að sanna maður sé virkilega, þú veist, hafa eitthvað til málun að leggja en það auðvitað er ég svo heppin að ég lít bara út eins og flestir íslendingar þannig að ég hef aldrei fundið fyrir neinu þannig sé aldrei fengið neinar athugasemdir eins og aðra að lenda í en hérna, ég held að ég sé bara meiri íslendingur í dag en hollendingur sko, það bara einhvern veginn bara maður er partur af samfélaginu og maður tala tungumálu og maður tala íslensku alla daga og þetta einhvern veginn bara Hollandi bara þegar maður fer þangað þá eru orð sem ég skil ekki sko því það eru þetta gerist ýmislegt líka á meðan ég í burtu og nú ný orð eins og ég tek stundum bara sem dæmi þegar við segjum þetta svolítið mikið 2007 það skilja bara þeir sem voru hér ef maður segir þetta við hollending
2: já,
1: hvað meina
2: eða hollendings
1: fucking fokkana mekki HFF
2: já, já,
1: þetta
2: já,
1: bara partur af menningunni
2: já, þannig, og þú ert með þessa íslensku menningu núna í blóðinu
1: já, það alveg ljóst
2: en þú komst með Rósið
1: Já.
2: Sem að var upphallega svona eiginlega hugmynd eða koncept mm-hmm. frá Hollandi
1: já.
2: Þannig að þú komst með það til Íslands og þakka þér fyrir
1: já,
2: það
1: Já, já. Ha, og við
2: bara takk fyrir spjallið og að minna okkur á allt þetta jákvæða og góða sem að hægt að tala og hérna vekja athygli á
1: Takk fyrir sem við leis
2: Þá látum við þetta gott heita í kvöld og takk fyrir samfylgdina og við minnum ykkur á að það hægt að vera áskrifandi að samstöðunni. Við minnum ykkur á það alltaf þegar við getum því að við erum hérna upp á ykkur komin með fjármögnun. En annars bara bjóðu ykkur góða nótt og bara góða stundir.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, staddur, blessaður Ólafur.
7: Sælvertu.
6: Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstaða sem Íslendingur hvort að hérna, ég má ekki vera að spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn?
7: Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa, já.
6: Já, en mátti ekki kjósa?
7: Nei.
6: Það var ekki.
7: Það svo langt síðan ég flutti til útlanda.
6: Já, þú þurftir að kæra þinn á kjörskrá fyrir fyrsta desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja já?
7: Ég nefnilega, ég sé bara enga ástæð fyrir því að loka þessum dyrum.
6: Já, en ef að það væri komin samningur, svona, heldur þú myndur segja já, þá líka gangin í Evrópusambandið?
7: Það er bara eftir líka hvernig samningurinn væri.
6: En flestir horfa á hérna vexti og evruna. Það gott fyrir íslensk samfélag að taka upp evru?
7: Já, svona fyrir eftir hvað þú verðst líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, ef þú stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfi það svona rétti úr kútnum, þegar Það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það búið að reka ríkisjóða of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðinn fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið. Sem of mikil útlánamyndun eða of mikil halli á fjárlögum myndi leiða til. Það fer svona eftir í hvernig horfa
6: það. Þú ert að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan, en ef að við erum förum í vandan, hvort betra að hafa evru eða krónu?
7: Það fer bara eftir í hvernig ég raunni vandinu settur upp líka. Það er þannig að hérna, ferði í vandan, og þú ert með evruna, þá augljóslega erfið að fyrir því að fá raunlauna lækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkjörunni á réttan kjör, sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú verður að gera í raunni, hvað var það hagstjórn, þar með talið útlánamyndum bankana, til að þú þurfur ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekkert tíma eftir á, hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnuleysi eða með því að lækka gengi krónunar sem finnst það allt í lagi eitt kosturinn með að við hinn það bara þannig að sé valkostur
6: Nú eru mörglönd
7: Þetta pólitíska vali
6: Já, það eru mörglönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru til dæmis Eystrasaltslöndin Eitt viðmælenda minn Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skaða í samfélaginu til lengri tíma. Mm-hmm. Eru við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíku vanda?
7: Ef það að bera það saman við Íslandsáldsbrekkurna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona á rættu og sem þú allir við tólf þá er þetta búið að breyta samt sem ekki síðan það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninu uppi út af COVID og síðan þá hefur rauninu þessi sveiflujöfnunar fítus verið til stað þannig að sem dæmi Grikkja kreppan 2011, 12 og 13 og með sér fyrr hún yrði nokkurn einu ómöguleg í dag einfallega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá sama hátt þegar konum hvað spáni gengur vel núna þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna stað með hvað bestan hagvöxt í Evrópusandir eða alltaf hann einan Evrusvæðis
6: Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu að það væri eiginlega að gáður að það sem Íslendingar gætu gert í efnaðsmálum væri að stefna í Evrópusambandi og Evru
7: Það bara eftir í hvernig samningurinn sem við settur á borðið eftir.
6: Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðin, það nú helsta sem við talaðum hérna, eða ertu að tala eitthvað annað?
7: Já, aðalega sjávarauðlindur. Eins, ég rauninni með, ég rauninni hvernig, hérna, já, landbúnaður, jújú, alltaf finnar fengu sér til líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar ágjur á landbúnaði í rauninni. Það svona aðalega sjávarútveru og það bara opin spurning, þannig að lesa hvernig það settur.
6: En Evrópusambandi ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki?
7: Já, ég myndi alltaf að búið að styðja að þau vissu að því hvers konar áhersla að það væri setti á það innan landsins.
6: Það vill líka sjá íslenska stjórnmála og mann skrifa undir svona samning þar sem þetta ekki. Því að hann myndi vita að þetta felt í þjóðrættkvæði.
7: Já, já, og þá ertu rauninni bara komin inn í sama sömu dýnamík eins og hér í Sviss. Það sem þú ert ekki að fara að sem stjórnmálamaður, af því að það svo mikið þjóðrættkvæðislega. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja villessu af því að þú veist að þjóðratkvæðagreiðslan mun stoppa þig.
6: Já.
7: Og það eru meira sér tvær eða þrjár, réttalega sér, sem koma í á eftir þessa. Þannig að ég hef ekkert svakalega rókir að því.
6: Nei. Heldurðu að Evrópusambandi sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöði í öryggismálum öðru slíku að þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju norður Atlantshafinu?
7: Já, ég regna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka.
6: Já, og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona frávik samning við Ísland ef að þetta lítið á sem stóran ávinning út frá öryggis sjónum því að alla getur Evrópusambandið verið að horfa á að það komi miklu peningar frá Íslandi inn í sambandið.
7: Nei, og það við talandi um peningana, hérna, ég sá einhverjum tölum 50 miljarða sem láttu að kosta Íslendinga að vera þarna einnig. Og síðan voru einhverjir nettoútrunningar varandi það að kosta kemdi mikið tilbaka og svo framins. Og einhver, ég mani til hvort að einhver hafi lent á 10-20 miljarðum netto sem væri þá okkar framlag þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðin á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 miljardar á ári út af vaxtakostnaði. Þannig að við losnum við hann.
6: En nú er hann ekki 900 miljardar eða 1000 miljardar hvað gerist við hanna því að þú nú sérfræðingur í svona peningamálum hvað, hann haugur að peningum hvað verður hann ef að við tökum upp evru
7: hann bara áfram í eigu Seðlabankans Seðlabankin gerir við hann sem hann vill en það þarf ekki að hafa í rauninni
6: Nei,
7: ég,
6: þetta,
7: og ef þú vilt vera með einhvers konar ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund þjóðar fjárfestingarsjóð þá var það kannski einhver svona byrjun á slíku þar
6: Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðin af landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldirisvaraforði geti verið stofnina slíkum sjóði
7: Já, allan að svona einhver vísir að því 900 milljarar í svona í heldina talið, jú, ok, þetta 20% eða það 20% af vergri landsvirkjunum þannig að sé það ekkert svakalegt en það ekkert að hafa það
6: En einhvern tímann, oft það sagt í umræðinni að akkur að Íslendingar gangi í Evrópusambandi því að það þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Akkur vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu?
7: Það var bara að tekja þjóðatkvækir þess að það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður 91 eða 2 að standa fyrir utan það. Því að þá þetta klæða af því að Svisslendingar eru miklu, miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Ef það þarf að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, frá Þýskalandi niður til Ítalíu, og verður það nokkuð veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með að geta Svisslendingar einfallega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klubnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliðasamningar. Og tvíhliðasamningar hér eru mjög algengir, og tvíhliðasamningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis að milli Norex og Evrópusambandsins, vegna þess að EES-samningurinn ekki nægilega yfirgripsmikill til þess að snerta á öllum þeim málunum sem þarf að tala í dag.
6: Mm. Og hann ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn?
7: Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann að þroskast, en hann ekki að þroskast í nægilega hratt og meðað við það sem að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast.
6: Mm.
7: Stoltanlega síðan og þess vegna eru þessi tvíhliða samningar sem eru að koma upp.
6: Mm. Og Evrópusambandið til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg en Ísland kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standi því.
7: Já, það ekki gervihnatta samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala í tvíhliða samningum núna í dag á myndi Íslands og Evrópusambandsins. En ég verða að viðkjanna að það ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það nauðsynlegt að gera samninga við Sviss.
6: Já. Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum og hún sagði að þegar við förum í gegnum efnahagsáfull sem óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum að þá með evrunni að þá myndi það að vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem að getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svararu slíkum rökum?
7: Já, fyrir eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað og líka af hverju áfallið áttu sér stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skulda útþenslu út af dotcom bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að sé að það var ítt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýtti lágur launa vöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001-2003 eins og í mörgum öðrum löndum. Vegna þess að A, launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram, það var búið að það var ekki búið að hækka því, þannig að það þurfti þá ekki að lækka því aftur. Og eins var ekki skulda útþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða já, Bandaríkin eru kannski sért kapitulu út af fyrir sig af því að þau fyrir bjólu frekar heldur en almenna skuldaból
6: en, þóttu, og,
7: en það er alveg rétt það er alveg rétt hjá hann að, að sveigjanleikin hann mingar
6: já. Og svo, þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkir þau til Íslands og það er ekki þannig að ég sé efnastjórnin svipuð og í Þýskalandi við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér Hvað gerist?
7: Já, ákvarðanir og líka áföll
6: Já, segjum að bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunvörleika og hér séu gerði ýmiskunar mistök Hvernig gæti sársökin komið fram í evrunni?
7: Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 og snar breyttist rauninni stofnana umhverfið í Evrópusambandinu. Ég meðlis að snerst á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Mm. Þar er í rauninni, það er meira og meira að sem sagt, myndast svona það sem er rauninni hér í Sviss. Það er svona, hérna, svona ríkjasamband á milli sjálfstæðra hluta. Innan gesalapa þar sem í rauninni hef opinbera, þar sé að allríkis sjóðurinn hann að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverju hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011-2013 mm. og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011-2013 þá var sem sagt, það var bankarnir þeir voru, þeim var breytt, sem reglugjörnum var til banka, en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður mm. og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkis sjóður að hlaupaðum til banka
6: Á þessu tíma voru já, hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndurðu segja að súgagrinni að eftir þessar breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu, að súgagrinni ætti ekki við lengur?
7: Hún ekki jafn við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt af ríkis stefna. Mm. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusamband er núna einhver staðar á leiðinni hingað eða á miðin. Og þetta rétt, þetta var Vin Godley skrifaði ef ég man rétt 1997 skrifaði hagfræðingur sem hétt Vin Godley grein sem hétt Maastricht and all that mm. og þar fór hann held ég fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnana umhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12 það myndi ekki ganga upp og einmitt þetta stofnana umhverfið það búið að breyta
6: Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki það er eiginlega leiðin til þess að láta Evru svæðið ganga upp myndur þú takkum því
7: slíkt? Já, í svona hagt upp hægt og rólega þá er þrónun í þá átt mm. við rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasamlutum þú getur bara talað Bandaríkin sem dæmi þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myndbandalag mm. þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki að myndbandalag með allríkis svona ríkisjófi á bakvísi þau þróuðust í það eftir veginn einmitt vegna þess að fólk áttaðu sig á því að þetta stabíla kerfi og þetta bara það sem vinn gottleitt betti á 97
6: og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróuðust yfir í svona bandaríki Evrópu
7: nei, jáið mitt bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já
6: En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að ganga inn í Evrópusambandið, ef ég skildi því rétt.
7: Ná, fer bara eftir hvernig samningurinn Ég get bara nákvæmlega ekki sagt það nákvæmlega núna, hvað myndi hvort ég sem myndi segja já eða nei, en því að það bara engin samningur á borðinu.
6: Hörðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál?
7: Æ, ég voðanlega lítið, ég að við ekki hana það. Ég hef bara ekki geðhelsu í það að fylgjast með íslensku þjórnbanlöfningur.
6: Ok, hörðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst Evruna.
7: Haldið.
6: Takkilega.
7: Gott gengi. Takk. Takk fyrir.
6: Og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Á miðvikudagskvöldi síðla sumars, það er víst september er sumarmánuður, segja þau, þannig við erum síðla sumars, ekki snemma haus, sem að veðrið stundum að láta þannig eins og að það sé komið haust. Herðu, það margt í bóði í þættinum í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar Ásdís Olsen við Ingrid Kullmann Rós, það hérna að við erum að vera duglegri að rósa, við skulum heyra hvernig þær leggjum trú því í lok þáttarins, en við erum líka með íþróttaþátt, bekkurinn að Víði Sigurðsson hefur komið hérna reglulega fyrirverandi íþróttafrétta maður morgunblaðsins og ræðir við Sigurjón Magnús, ég heldur alltaf að tala íslenska boltan það sem að er einhver spenna eftir en virðist vera að víkingur sé að stinga af. Við ætlum að taka púlsinn á Hilmari Þór Hilmarssyni professor á Akureyri utanríkisstefnuna íslensku og hvort að það hefur einhver áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að almenningur sagði nei við aukinni samþættingu við Evrópu þannig við ætlum að svona velta því upp með Hilmari hvort að það hefur einhver áhrif á utanríkisstefnuna ætti hafa það það ekki endilega víst að hafi það spurningin eiginlega að ætti hafa það Jón Kalman kemur hingað á eftir og ræðir við Björn Þorláks bók sem að koma út eftir Eirík Guðmundsson sem hann skildi við sig og þetta Maríu Klefin þetta svolítið merkilegt fyrirbrigði margir sem að þekkja Eirík og þótti vendumann og fólk svolítið verið freistandi að sjá þessa bók sem að fannst að honum látnum. Það eru uppsegnir sem að ganga yfir í Reykjavíkurborg og Kári Sigurðsson formaður samíkis kemur hérna til minna eftir og fara aðeins yfir þær uppsegnir sem að hafa orðið og eru fyrir sjónar borgar yfir það var lísti yfir að ætla að reyka miklu fleiri. Þannig ætla aðeins að ræða við hann þá stöðu og kannski þessi átök sem eru á milli starfsmanna Reykjavíkurborgar og yfirstjórnarinnar sem að telur sig að vera kosin til þess að reka fólk. Reynsluboltar þáttur sem hérna, þá fáum við fólk sem að sér víða og hefur reynt margt og Sigurjón Magnús fær hingað góða gesti, Þórun Sigurðardóttir, Þröstur Ólafsson og Guðmundur Þótt Ragnarsson koma hérna og fara yfir svona stöðu samfélagsins og helstu fréttir dagsins. Þetta það sem við erum að bjóða upp á við rauðaborðið í kvöld. Ég ætla að skjóta inn þeim smá auðlýsingum en ég ætla að minna á að það sem heldur samstöðunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það svona, ég sé það alveg að kannski verið út af fréttunum að búa að loka kvöldfréttum stöðu 2. Að ég sé það alveg á pósturum hjá mér að það eru margir sem að gesta áskrifendur þessa stundina. Fólk sem að vill ekki missa samstöðuna líka. Ef að þú ert sama sinnis, þá geturðu farið inn á samstöð.is, þar knappi sem ástandur áskrift. Það geturðu skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krón, þú mátt borga meira og vilt. Og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið. En það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta svona tilraunaverkefni að og hvort að við getum haft umræðu vettvang og kannski í framtíðinni fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til með það. Skjótum inn hérna smá auðlýsingum og svo koma reynsluboltar og greina samfélagið og fréttir dagsins.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
7: Já, komið sæl. Hingað eru konir reynsluboltar að Þórun Sigurðardóttir, sem bara menningafrömmuður, Þröstur Ólafsson hagfræðingur og Guðmund Þórn Ragnarsson vélstjóri eða
1: vélfræðingur.
7: Já, og fyrir formaður vélstjóri mannflagnimanna. Já, já, sko, við getur náttúrulega öðru sem byrja svona allan að eitthvað stutt í það með þjóðaratkvæðagreiðsluna, Þórun. Hvað, hérna?
8: Æ, maður svona jafna sig, sko.
7: Já.
8: Mér fannst þetta nú ekki gott.
7: Nei.
8: En ég svona að reyna að láta þetta ekki fara mjög mikið törnir á mér.
7: Það ekki til neins og sem?
8: Nei, það ekki til neins. En ég velti fyrir mér hvar við verðum stödd eftir nokkur ár, hvort við erum ekki eftir að sjá mjög mikið eftir sem ég grunum það.
7: Já, það mjög mikið.
8: Já, ég bara held að þetta hafi verið bráðræði og ég held að þetta, auðvitað getur maður sagt alltaf hérna hefði og ef og ef að spurningin hefði verið öðruvísu þetta verið sett einhvern veginn öðruvísu upp en einhvern veginn klopnaði þetta í sundur þannig að annars vegar var fólk bara sem ætlaði að berjast gegn Evrópusambandinu sem að ég get á vissuleiti haft ákveðin skilning á þannig séð og hins vegar klopnaði þessi hópur í þessar tvær spurningar þar að segja að gá og vilja fara í Evrópusambandið og þar var þetta bara allt of einhvern veginn óljóst til þess að það tækist einhvern veginn að mæta þessum ofboðslega þunga sem var hjá neyfólkinu
7: Þetta var hörð bara það Þröstur
9: Jú, ég var fyrir miklu vonbrigðum og það ennþá því að þarna var verið að taka afstöðu til framtíðarinnar sem að á þann hátt að það erfitt að endurtaka hana því að þjóðaratkvæðagreiðslur eru stór hættulegar og hafa alltaf verið það og niðurstaðan er jú þannig að menn taka ákvörðunum það að skerða fullveldi okkar í haldandi að þeir séu að auka það því að þeir eru að skerða það með því að við fáum hér í gegnum EES því það hafa þeir allir allt í einu farið að þakka fyrir að hafa þá höfum við orðið engin tök til að fylgjast með hvað verið að senda okkur af lögum við bara fáum þetta senda og svo þurfum við að kvitt undir og það ekki merkilegt fullveldi sem að það að neita því að þá að vera sitja við borðir taka þátt í umræðum um þetta og hafa áhrif þó við séum lítil þá hafa svona samtök alltaf lifa alltaf að hérna áhrif að það var náttúrulega ekki mjög gáfulegt það var svona svolítið svipað og Bertur Sumrósum sem að gekk inn í heiðina í staðan fyrir að vera í þorpinu og þurfa að taka til lítið annara og aðrir svo að taka til lítið hans og það þetta gekk þetta, við fórum út í heiðina
7: Hvað veitir þú eitt annar konar?
1: Jó, ég var nú mikill Evrópu sinni og tók nú þátt í þessu hérna með alþýðsambandinu á sínum tíma þegar þetta var, þá stóðum við á bakvið þetta og ég hef svo sem skrifað marga greina með því að við eigum að fara og skoða þessa aðild en ég hef alltaf verið með þann fyrirvara á því að við yrðum að fara hér í að taka til hjá okkur heima fyrst vinnumarkaðin og annað því að eins og var nú verið að reyna að halda fram hvort sem að var með að móti að Evrópusambandið ekki fara að lækka verðbólgu vexti hérna, það svo margt sem við þurfum að laga áður við erum klárir í þetta. Það sem ég kannski setti mest fyrir mér núna er þessi aðferðafræði sem var. Það eru 2 ár sem við kursum til alþingis, þar virtist þeir flokkar sem að voru þá með þetta núna ekki þora að fara með þetta fram í alþingiskosningunum. Það var eiginlega reynt að halda viðreist til mér, bara heldur þessu neyðri. Þannig að ég hefði vilja sjá svona stórt mál vera tekið fyrir í aðdraganda alþingiskosninga og þau stjórnvöld sem eru mynduð eftir það með meiri hluta og helst drjúan meiri hluta á alþingi til að fara með svona mál, svona stórt mál áfram. Þá hefði maður kannski sko, geta séð annað feril í þessu. Þetta svona að mínu viti bölva klúður hvernig þetta var sett fram og aðferðafræðin raun og veru, þetta var svona hálfgert heimasýst mát
10: illa undirbúið röki með á móti voru náttúrulega bara, þetta var náttúrulega skelfileg umræða, veist ef við tökum bara dæmi, menn kom bara fram viljið ekki meira að læri verðbólgu læri vexti og alls konum svona umræða sem að einhvern veginn þetta var ekkit faglegt þetta svona, Nei. Að mínu viti þannig að ég vil meina það að svona með til dæmis eins og þetta bara sem blasti við það var ekki einu sinni sko, meiri hluti einu á þingi fyrir þessu og við veitum alveg hvernig samsetningin á ríkisstjórninni þannig að svona mál ef að menn treysta sér ekki að fara með svona mál fram í alþýðiskostningum, færa rök fyrir sínu máli og reyna að vinna þetta faglega þá eiginlega svona já, ég veit meina að þetta hafi verið stóra klúðrið alltaf svo að koma með þetta svona
7: að þá hefði ekki fyrir tjóðaratkvæðagreiðslu
10: jú, kannski bara ef að menn hefði viljað en samt í sjálfum sér ekki lýðræðaslega ef við horfum að lýðræðaslega að þá ef þú ert með kannski 70% fylgi á bakvið þig sem ríkistjór þú ert með stóra meðlut og alþingi
9: ég held nú að sko reynsla okkar af umröðum og alþingi viðlega gjaldi hafði nú sýnt það að það er nú ekki öðvöld að koma neinu slíku fram í alþingi það er tala saman og kjaftað fram á næsta ár
10: Já, en þá spyr maður að segja því sko, eins og þetta, segjum að það jáu hefðunni og við höfum farið núna í aðildarviðræður ef að efnasmálin fara nú ekki að lagast þá getur man ekki síðan að þessi flokka sem ríkisstjórn núna verður bara svo veist bara fái algjöra fallengun í næstu alþingiskosningum og þá erum við komin í sama svona sjóuð að var síðast að þá koma stjórnvöld sem eru á móti þessu draga aðallar umræðinu tilbaka ég meina Kristján Jójó á þetta vera það verður að vera eitthvað það getur alveg komið hefði alveg getur komið sú staða sko
9: þekkjum mörg mál sem alþingi fjallar Það sem þetta ekki með jójóstöðu.
10: Nei, ég talað sambandi við sko, ef við myndum svo kjósa, ef já hefði fengið núna og það hefði verið farið á stað, eins og var gert síðast, þannig og síðan hefði komið önnur stjórnvöld sem eru á móti þessu og dregið þetta tilbaka.
7: Eins og gerðist.
10: Eins og gerðist. Það er það sem ég er að meina, sko.
7: Þetta
10: er
7: einhvern veginn að braga að sko.
10: Það er þetta sem ég er að meina. Þetta er einhvern veginn, sko, ekki nógu, sko, þetta er,
7: já. Svo undirbúningur er ekki nógu góður, út að segja það.
8: Menn treystu náttúrulega ekki því að viðræður myndu skila einhverju, það var vandinn, menn treystu ekki þessa ríkisstjórn til að stýra þessum viðræðum, þess vegna er þetta fellt og við sjáum aldrei í rauninni hvað hefði verið í boði og kannski er það alltaf að breytast, ég bara hugsaði morgun, ég var að horfa á dönsku og sænsku fréttirnar sem að mér finnst nú eiginlega það besta og norsku fréttastofurnar á morgnana sem eru með sko, sjónvarpsfréttir sem eru mjög góðar og það er svo mikil hreyfing á heimsmálunum á hverjum degi að maður veit þetta eru þetta allt mikil tilgátu fræði hvernig framtíðin verður og það eru þetta slæmt að vera búin að loka þessum dyrum finnst mér En kannski erum við ekkert búin að loka þeim, það getur alveg komið einhver önnur staða upp sem gerir það verkum. Ég hef náttúrulega trú af því að við verðum að vera í einhvers konar samstarfi. Það er bara, þó að við séum það er svona ímanni svolítið, og ég þekki það alveg sjálf, það er ímanni svolítið að vera hræddur við hérna stórveldin og allt þetta og mæta einhvern veginn.
9: En ertu ekki hræddur þau neitt svona ef við myndum leika lausum hala? Ekki miklu meira hérna ógnaði þeim eins og verið undanfærin það aldir að þið væru Þýskaland á þinni sinnistæðu og Frakkland á þinni sinnistæðu miklu hættulega þannig að þú verður að hafa valkosti að þú ert að segja þessi að þrætt við innan Evrópusambandsins þar sem þið hafa tiltölulega lítið völd tiltölulega með að við stærðina þetta bandarlag smáríkja frumvörlega, þau ráða með í ferðinni að þá svona rök ekki gild
8: Nei, ég bara að segja að ég þekki alveg það að koma til leiks fulltrú Íslands og vera að vinna með Evrópusambandinu og mörgum þjóðum og koma alveg eins og aumingi og halda við getum ekki neitt og vera fulla fordómum og tilfinningu fyrir því að þeir munu kæfa okkur og allt það sem er alveg
7: fyrst á móti
8: þeir hafa og mín reynsta var einfaldlega svo að þetta allt þetta talum sko fullveldi og tungumál og fánan og allt þetta þeir dýrkuðu þetta þeir vildu tala íslenskuna bara allan daginn, hefst.
10: Já, já.
8: En það er mjög mikil virðing við minni hluta þjóðum.
10: Já, já.
8: Algjörlega.
10: Já, já. Já, ég held að við náttúrulega séum ekkert farnir frá þess að halda við séum fallegust og best í heimi, sko, og allt saman. En það er sam sem áður, varðandi svona hvernig þetta einhvernig klúðuræðist ef við tölum það, að þá það náttúrulega líka allt öðruvísi núna heldur var hérna 2010, menn að þá var Alþýðusambandið algjörlega einhuga að fara í þessu vegferð, samtök atvinnulífsins algjörlega þannig einhuga, þannig að þetta var, samfélagið var á allt önnur róli heldur núna þar sem hver hendin upp á móti annari og ég held að þetta með að það sé ekkert búið að sjá fyrir endan á þessu, svona, þessu fylkingum hvernig það mynduðust og hverju tóku þátt í því og svona, ég held að það er náttúrulega að koma svona svolítið í ljós hvaða afleðingar þar hefur, sérstaklega var að ef við tökum dæmi með Sólveig og William Birgisson sambandi við að fara þarna með þarna öllu saman og hvernig menn að skrifa um þetta, ég veit ekki hvernig ég horfi nú kannski ekki á þetta þannig, en það er svona, þetta var svona einhvern veginn svona, það vantaði einhvern meiri einhverja samheldni það að þetta væri það besta fyrir okkur og hérna og ég hef nú svo sem horti á það sjálfur og bara verið á þeim stað þetta væri það besta sem við þyrftum að gera en auðvitað má ekki gleyma því að ástandi í Evrópu efnaðarslega heldur ekkit glæsilegt ég meina, frakkarnir eru bara í mjög slæmum málum efnaðarslífið og atvinnulífið í Þýskalandi bara og skelfilegri niðurleið
8: og þannig að
9: það kemur það okkur við
10: nei, ég segja sko, en kannski var þá ekki
9: þetta bara flóttaleg
10: nei, kannski var þá ekki damani spennandi svo, og kannski, skiljið, hvað meina þú veist, tölum að fara að bjóða upp í dans sko, að hérna nei, ég segja bara svona
9: hvernig þú dansar
10: já, já, ég hef sammála því en ég nú bara meina okkur sko okay. En niðurstaðan hjá mér svo að við, ef við ætlum að fara í svona stórt mál þá þurfum við að vera með góðan meiri hluta og samstöð að fara þessa leið.
7: Í þinginu, hvað þú tala það?
10: Nei, og bara í samfélaginu. Ef við tökum dæmi eða þessu stór, eða það Alþýðusambandi, þetta hann byrja mjög neikvægt að svona samtöngu þessu Alþýðusambandi sem eiga nú að falla hag almennings og velferð hans skuldi ekki geta sest niður og komist að það niðurstöðu ef það svo sjöluðu að þetta væri það besta fyrir almenningi í landinu varðandi bæði efnaðarslegan og skiljiði hvað ég meina bara vegferð inn í framtíðina þau gátt ekki sest niður og komum ykkur yfirlýsing um það eins og var gert á allavega 2010 þegar Alþýðusambandi var mjög einhugaðum að fara þessa leið og við yrðum bara að gjöra svo vel að reyna að koma okkur inn í eitthvað umhverfi til að komast út úr hérna öllu gamla jójóinu
9: þessi sko aðferð ég ekki þarf að tekja undir það var ýmislegt mjög gallað þessi aðferð og það að rekja það en það svo sem ekki lengur aðalatrið heldur aðalatriðið er náttúrulega framtíðin aðalatriðið hvaða dyrun þetta lokaði fyrir okkur og hverjir eru að það opnar og þær eru náttúrulega mest lokaðir hjá okkur sjálfum
7: Já. En mér langar þröstur af því að hérna áður varst þú framkvæmdastjóri Dagsbrúnar og sem er náttúrulega hluti af Eflingu í dag að hérna þegar að sko formaður Eflingar núna og starfskrinna sambandsins sérstaklega Solvenna hún fer bara alltaf leið hún er hérna bara við háborðið hjá þeim og þetta fyrir ekki góðan jarðveg sko hjá mörgu hennar félagsfólki með þeir sjáu bara á samfélagsmiðlum finnst þér þetta hérna of mikið sem hún gerði, gekk hún á langt
9: ég skrifaði nú smá písil þetta á sínu tíma og mér fannst þetta fyrir neðan allar hellur reynlega sagt sko að hún skyldi ganga með þessum hætti fram, ég hef geti alveg skilið að hún væri hérna ekki trefin af Evrópusambandinu hún hafði ekki kynnt sér það og frekar en 90% af þjóðinni en að fara með þessum hætti í broddi fylkingarinnar og réttlæta það með krónunni, það fannst mér nú sko setja punktin yfir þetta, að hún væri svo mikið, raunverulega hjálpaði almenningi svo mikið, sem hann alveg þvert öfugt, og það svo skrítið með þetta einnig með fullveldið, hún var nú að vísa ekki til því en það svo margir aðrir í því að þeir þykjast vera að verja fullveldið um leið að þeir eru að skerða það hún að tala það að krónan bjargi sér og krónan mest í bálvaldur sem að íslenska almenningur hefur fengið
8: hún var náttúrulega mest að tala það að það væri svo léleg þáttaka í stéttafélögunum. Þess vegna hafði hún áhyggjur af því að hún vildi ekki fara inn í Evrópusambandið af því að sem að ég held að hefði ekki haft neinn áhrif á okkur. Við höfum okkar stéttafélög hér og það er bara löng tradisjón fyrir því að hér fólk í stéttafélögum.
9: Já, var það nú sem það erlendis líka, þetta við Þýskaland eru rosalega
8: hátt. Já, já, já.
9: Og Noregi og Svíþjóð mjög hátt. Ég skil ekki þau rök, sko.
0: Nei.
8: En svo má náttúrulega ekki gleyma því, sko, að því að þú ert að segja að það sé náttúrulega það sé menn sé hræddir verðbólgun og allt þetta og hafi verið að tala eins og hún myndi koma bara og allt myndi bjargast sko, það tekst engum að ráða við þetta hvað ætlum að bíða lengi þetta alltaf sama vesinni
9: ég hef nú sagt það líka sko að krónan svikamilla hún þannig að þú verður alltaf að hafa vextina svona 10% hærri en verðbólgan og það ástand sem að þeir sem eiga peninga líka mjög vel við
0: Já.
9: Ég þá getur haft peningana sína rólega þar og 2% netto vexti á áru, það bara fín ávöxtun þannig að þeir hafa einhver sérstakar náhuga því að hafa verðbólgunar minni og þess vegna hefur hún getið sig alltaf áfram vegna að það engin sko, þeir sem hafa peningana þeir hafa engar náhuga því að minkarna því að þá minkar þeirra rentu ávöxtun á peningunum og þetta er svikamýlan sem að ég held að og því miður þá hafði ekki margir séð
0: En þau segja, við gerum þetta bara sjálf við höfum að gera þetta sjálf
10: já,
0: en við erum búin að reyna það í 25
10: ára tóku þátt í að eyðileggja það sem við vorum að reyna að gera að koma hérna norræna vinnumarkaðsmódelinu á sem ég tel að sé grundvöllurinn fyrir því að koma stöðuleika það verður ekki þetta, mér alveg sama ég var nú 10 ára hérna við borðið og búin að vera þessu lengur það alveg sama hvaða ræður við ætlum að flytja hérna við verðum að komast í vinnumarkaðsmódel þar sem við erum ekki í kjarasamningum að taka meira út úr hagkerfinu en

0: umræðinni hérna út sko ég er þeirra skoðunar og er enn þeirra skoðunar þó ég hafi verið á móti þessu núna að við verðum að reyna að laga til hérna hjá okkur heima koma okkur í einhvers konar stöðuleika nú ef að við erum komin í stöðuleika þá ekkert að því að skoða það að hérna að kosta sé skynsamt að fara inn í Evrópusambandi og taka upp evru og annars slíkt af því að ég nefnilega þeirra skoðunar fyrir ekkert ofan að henni að ef við færum inn í annan gjaldmiðl og ætlum svo að halda áfram að hafa okkur hérna eins og við höfum gert á vinnumarkanum meðal annars að við séum alltaf að gera kjarasamlingar sem ekki innistæða fyrir að þá endar það bara með ósköpum og atvinnuleysi og vesinni það svona mín skoðun á þessu þannig að ég held að sko að þegar ég var nú í Viðreisn og var þar áður ég hætti þarna að þá tala ég svolítið fyrir þessu að við erum að byrja á því að tala fyrir því að við erum að fara í einhverja vinnu málefnalega vinnu menn að þetta sko við þurfum ekkert að finna upp hjóli það búið að gera þetta víða eins og í Skandinavíu og hérna þannig að við ef við getum farið í einhverja vinnu að fara að koma einhverju stöðuleika á þá erum við komin í einhver umhverju til að tala aðeins það að við getum gert það okay. En þetta bara mín skoðun
1: það hins vegar sko að tóa hvernig þetta á Norðurlöndum og ég alveg sammálaður því að þetta til fyrirmyndar þar en þeir byggja þetta allt á stöðugum gjaldmiðli
0: já því það þeir komið stöðuleiki
1: efnahagsmálin sko get ekki sveiflast mikið til ef þú ert með stöðugan gjaldmiðil vegna þess að þú þarft peninga bankarnir þurfa peninga til að borga verðbólguna verðbólguna borguð með meiri peningum í umferð og ef að þú hefur ekki lengur tök á því að hafa áhrif á krónuna eða áhrif á evruna þá neyðist þú til þess að vera stöðugur
0: en það líka stöður ekki en ef að þeir fara
1: við erum búin að reyna þetta og þeir eru mistekist þín aðferð
0: ef við skoðum línuriti að bara frá stríði á öllum skandinavíu löndunum þá þetta bara sama það verðbólguskot og kaupmátturinn og allt þetta svo kemur það 1990 eftir bankahrunið hjá þeim 92 þá fara þeir í þessa vegferð 1968 og þá allt inni komið svona lína ég meina, ég, kannski áhrif mesti fundurinn sem ég átti með ég var í sölu, þá fórum við með ríkisáttar sem er og við áttum fund hérna í Oslo, Stokkólm og Kaupmannahöfn þegar við vorum í Salekvinnunni og þar sátum við með sem sagt ríkisstarfsmönnum, alþýðusamböndunum, atvinnurekendunum og fjármálaráðunautunum í öllum þessum löndum og það var einn boðskapur sem allir þessir aðila sögðu á öllum fundunum við erum tilbúin að fórna öllu til að missa ekki þetta frá okkur og þá voru þeir að tala stöðuleika sem þeir vildu búa til við höfum aldrei komist til að búa þetta til og með þess að fólki sem er núna við borðið röflandi um endalausa verðbólgu og háa vexti og annað það var aða fólki þetta innan alþýðusambandsins komst til valda sem var á móti því að fara sem leið en það hefur enga lausnir í dag og það vandamálið okkar kannski við erum bara með allt og mikið af fólki bara populismum sem að blása upp alls konar frasa
2: en það er eitthvað næstu. Já, ég þarf
0: bara
2: að
0: segja það.
1: Menn hafa kannski tækifæri til þess að prófa hvað þið geta gert með krónuna.
0: Það er allt í klessu í verkaðarsefingunni. Þú sér nú bara að vafferformanninn og Sólfu önnu.
1: En einhver síður sko, þetta eru valkostið sem hann hafa.
0: Já, ég bara sé ekki hvernig ná að koma þessu að fólki að borði.
1: Ég sé það ekki heldur.
0: Nei, og þetta snýtt að vara um personu, ekki almennings.
1: Það er alltaf gert það.
2: Ég er að reyna að fá þetta fólk til að koma til okkar bræðra á sunnudaginn.
0: Leif mér að koma með þeim. Leif mér að setast með þeim.
2: Nei, það hérna, ég búin að senda á þessi þrjú, Villa og hérna Sólvegunnu og Höllu Gunnarsdóttur. Því þetta er náttúrulega verður eitthvað uppgjör að fara fram þarna, það er bara annað er ómögulegt. Ég held að Finnbjörn Hermannsson sem var ekki gerandi nýsu.
0: Nei, hann er það bara algjörlega, sko, bara, hann er bara, hann er hafður þarna, hann hefur ekki fram að
1: þessi þrjú eru sko öll á móti í Evrópusambandinu.
2: Var hall að það?
3: Já.
1: Öllu sem þrjú, en þau höfðu sig ekki fram í, sögðu ekki einast orð.
2: Já, það er Sonja Ír, hjá BSRB, hún var hérna hjá okkur.
3: Já, hún var nú stuttu, það var það ekki.
2: Hún sagðist, já, það segja já, en hún var það ekki til þess að norskur sínu félagsmönnum myndi alltaf sig, sko,
1: þeim það er bara ekki. Þau voru ekki að tala um það,
3: ekki
1: ofinbeinlega.
3: Nei, nei.
1: eða á fundum.
3: Nei, nei. Þetta svo sérstakt hér í fámenninu, hér þekkjast allir og menn eru sko fara í fylkingar með látum, það eru forsetakosningar og svo þetta núna og þetta klofnar allt út og suður og svo kemur eitthvað

0: annað og þá ertu komin í einhvern annan hóp af því að hér þekkast allir og þetta verður svo heitt allt
1: sko. En málið náttúrulega það sem ég hef alla tíð sagt og það var það sem að klikkaði hjá okkur á sínum tíma að koma salekjun á það voru pólitíkin pólitíkin hefur aldrei verið tilbúin að koma að borðinu og axla ákveðna ábyrð af því að þetta salek módel en að norræna módel þetta ekki rosalega flókið ok, það 3% hagvöxtur launþegar fá 1,5% atvinnulífið 1,5% síðan hafa þessi þjóðir hins vegar félagslegt íbúakverfi hérna kerfi þannig að láglauna fólki getur komist í örugt tiltölulega hagkvæmt húsnæði til að ala börnin sinn upp þó að sé á lágum launum þannig að með sjálfsverðinguna
2: þetta náttúrulega þetta náttúrulega sko dæmi þar vitlisur þegar að Framsóknarflokkurinn afnam og lagði niður verkamannakjörn.
1: Já, ég segir það, en það sem ég er reyna að segja þetta
3: svona, það er sá sem græðir ekki.
2: Nei. Og svo sem stofnar hérna, íbúðalánsjóður, hann fer á hausinn en, og nú þurfum við að fara að borga hann.
1: Já, en þess vegna segi ég það, að því að málið er það, en vandamálið okkar er, sem að náttúrulega verður að bera virðingu, og þú varst nú náttúrulega framkvæmdastjóri þarna, og Guðmundur Jaki og fleiri, að berjast fyrir þessu, og við erum sama staðnum í dag. Meina, við erum kannski með launataxta upp á, ég veit ekki hvað þetta statt núna 450.000 lágmarkslaun það kostar 300.000 og eitthvað 50.000 að leigja 30 herbi í íbú og ef við og við erum alltaf í sama hérna hjólfarinu við þurfum að reyna að lækka lægstu launin, svo þetta flók geti haft húsnæði og fæði og ef við, það skilir hvað meina og til þess að lækka lægstu launin þar þá fer þetta upp allan bunkan og við erum alltaf í sömu skiliði þetta er ekkert flókið sko þetta er engin vísindi, það fara engra hagfræðingi í
0: þetta já, það er alltaf en það gengur
1: kannski ekki að hafa þetta er bara mjög einfalt mál en þetta er skilir hvað meina en þetta er grunnurinn nei, þetta er grunnurinn
0: það gengur bara ekki
2: sem hugmynd er það gott
1: já, grunnurinn en pólitíkin
3: með leiðum er aðeins hérna að lesa hérna tilvitun Stutta. Egill Lúðvíksson, forstjóri íveru, stæsta einkaðekna leigufélags landsins, segir lækkun raunvers íbúða hafa skapað kauptækifæri fyrir félagið. Fyrst og fremst eru við að kaupa heilu húsin og jafnir lóðir. Sko, þetta vandraði núna hjá fólki, að þá eru þeir svona hrægamar yfir þessu. Og hvað þarf að gera? Er þetta að kaupa þess að íbúð sem fólk getur ekki keift og það vantar sko ekki,
0: og leiða svo út
3: dýrundómum og akkurat þess að þetta ef að launin eru 450-500.000 þá eru þeir bara skantar undir
0: en af hverju má ekki setja leigu þak hvað er það já, sem ég, Daði hefur svona mikið á móti því
3: já þá segir verkefnir það, það kostar ekki neitt
0: já sko það, hann segir að það sé vondreynsla af því
1: Já, það verðist vera sko, auðvitað það náttúrulega þannig að einhver kostnaður sem að, en þetta fer náttúrulega eftir hver, eins og þú þetta segja, það er náttúrulega þegar markasöflin að stjórna þessu, en auðvitað vandamálið er náttúrulega, hefur náttúrulega verið bara undan fyrir 10 ár eftir þétting byggðari Reykjavík byrjaði, að við erum bara að horfa hérna á allt sem búið að vera að byggja náttúrulega, kannski var komið 40 milljónur eina 30 herbergi íbúð áður var skóplustunga tekin séu til út af því að lóðin og bílakjallar voru svo dýr þetta er náttúrulega bara klón þetta gengur ekki upp þetta dæmi
3: með byggingrættin, það er alltaf braska með hann sko
0: En nú bara fullt af auðum íbúðum og ekki borgar það sem heldur þannig það þá betra að lækka leigun og hafa leigutak sem þá hægt að tengja við laun
1: Jú,
0: það hlýtur að vera hægt, þetta er ekki mjög flókið reiknistæði.
1: En raumvöruleikin bara alveg rosalegu, sko. Ég fór og skrifaði grein og setti þeim á miðjuna hjá Sigurjóni og ég fekk bara sjokk þegar var að skrifa hana því að ég hafði nú svo sem ekkit verið að setja mér neitt inn í þess að tölu núna undanfærin kannski 5-6 ár. En bara, þú veist, afbókaruna 40, 50, 60 milljónu láni versus húsaleg og annað. Ég bara svitnaði sá þess að
2: þetta er afleiðing á krónunni
1: ég er líka þéttingu byggðar til dæmis
2: það var að krónan vegna þess að hagkerfi vantar einhvern grundvöll vantar einhverja festu í hagkerfi og þú byggir ekki hús bara sandi og hreifla svo sandin og leiður hún að fjúka fram og tilbaka heldur verður að byggja hann á einhverjum mjög föstu og það er gjaldmiðli það er hann sem að á að vera festan í hagkerfinu og aðri hreyfi sig von á honum en ekki öfugt við erum með þetta öfugt að hann reyfi sig gjaldmiðlin og við þykistum við að reyna að stjórna en alvöru þjóðir sko eru með fastan gjald þar sem mjög traustan gjaldmiðil og svo hreyfum við okkur eftir honum. Það bara allt annað, þetta viljum við bara ekki viðkenna. Slá bara í úr og segja jú, og svona en þetta bara, og meðan við viðkennum þetta ekki, þá gefst þetta engum máli hvað þeir eru að gera það að við borðið. Við kemur saman vandinn eftir 2 ár, annar eftir 2 ár, við erum í sama ruglinu.
0: Við spyrum ekki lengur hvað fólk með í launum, við spyrum hvað skuldar við. Það skiptir miklu meira máli.
3: Eða hérna fíl okkur aðeins á svona hörðum málum hvernig hérna er menningaveiturinn framöndan góður
0: hann ansi flottur já hann bara mjög öflugur
3: og leikhúsin
0: já mikill kraftur í leikhúsunum og menningunni og simfó og bara finnst þið það ekki þröstur
2: svaka
0: flott
2: það er
0: nýtt fólk víða nýtt fólk á simfó bara mikill kraftur
2: það hefur hann kannski svolítið hrættur við hvað tekur við hjá Sinfó?
0: Að hvað leti? Mennur hjá Barbaru?
2: Já,
0: það verður mjög spennandi.
2: Það svo mikil óvissa, vonandi verður það bara gott.
0: Bara heimstjarnar sem kemur og gerir eitthvað allt annað og allt öðruvísi.
2: Það mjög hans leikhúsi áriði fyrra vera mjög gott.
0: Það var mjög gott.
2: Fyrsta góða áriði í mörg ár.
3: Já.
0: Það var mjög flott
2: og mjög flott ár. Vonandi heldur það áfram.
0: Já. Það mikill kraftur og mikill áhugi og við búum sannarlega að góðu að hafa svona öflugt og kraftmikið menningarlíf, það ekki hægt að segja annað. En auðvitað hérna, auðvitað finnur fólk svolítið fyrir því að það þrengir aðeins að, það er, menn kvartendur, það er ekki nógu mikið svona vöxtur í listamannalaunum og ýmsu sem að margir segja sé algjör óþarfi en algjörlega nauðsynlegt. Þetta bara svona, þetta fjárfesting sem verður að vera, bara eins og í vísindum og öðru og verður að setja pening þarna í grunninn til þess að spretta eitthvað. En þetta er, og menn hafa ágjör af kvikmyndunum núna. Það þarf að styrkja kvikmyndasjóð.
2: Það er líka verið ágætis gróska í bókmyndunum.
3: Það
2: er mjög fínir höfundar sem hafa verið að skrifa mjög góðar bækur og verk.
3: En nú náttúrulega kannski hvað bækur seljast, prentaða bækur.
2: Það seljast ennþá.
0: Já, það seljast ennþá.
3: Já.
2: Það hvað lengi sem það verið, ég skal ekkert það segja.
0: Svo
3: er náttúrulega er hljóðbókin alltaf vinna á.
2: Já.
0: Já.
2: Var rafbókin.
4: En svo engil að lesa, hann lefur að hlusta. Hann ennir engil að lesa.
0: Nei. Svo kemur þetta svolítið aftur, svo vill maður hafa bókina fyrir framan sig svolítið.
2: Já. Þetta er alltaf einkennandi fyrir þetta samfélag okkar að við erum allir svo útspennt til ego að það hefur breyst svo mikið frá því sem var áður, þá unnum við saman og vorum við samvinnurhreyfinguna og verkalýðshreyfinguna og þetta voru allt félög sem voru sterk eða samtök og predikuðu að vinna saman. Nýja módeli sem við erum komin inn í, það er þessi svokvöldu ný frjálshyggja, þar eru bara einstaklingurinn og gróðinn. Og menn er orðin svo útblásin af egói að það er alveg með ólíkindum.
0: Maður hefur náttúrulega áhyggjur af því, ég miklar áhyggjur af því að það skulle vera að fækka núna sjónvarsfréttum.
3: Já,
0: mjög slæmt mestu bara eiginlega algjörlega ótrúlegt að maður hefur kannski tilhengu til þess að segja að allt hafa verið gott hérna í gamla daga en sko þegar maður var sjálfur í blaðmennsku með 6 ritmiðla
3: já, ég var í því líka þegar ég byrjaði á DFF þá var það svo list
0: ég byrjaði hjá Jónasi sko
3: já, á Vísi
0: já, fór svo að Þjóðviljan var þar hjá Ólafur Ragnari og svaraði
2: var nú ekkert voðalega gott að bera út öll þessi blöð
0: nei, en þetta var það var svakalega mikið af sterkum og góðum blaðamönnum á þessum árum
3: en þetta gekk sko þeim tíma
2: já, þetta var flott
0: en auðvitað gekk þetta af því að þetta voru flöksbróð en það var kannski ekkert verra heldur en það sem í dag, maður vissi þá alveg hvað þetta var
3: morgunblaði í dag er sko harðara í sko rekstri síns málstaðar heldur en bara náttúrulega þjóðvílinn var á sín tíma algjörlega
2: grín það sem líka vond því morgan og var vond því þjóðviljan það þess að þegar þeir eru að breyta fréttunum breyta textanum þannig að það komi það út úr fréttinni ef hún verið jákvæð frá Evrópusambandinu þá var hún alltaf afgreitt þannig að hún komi neikvæð út og þannig með allt sem mokkin á móti þannig að verða lítið pláss
3: og hefur við
2: það niðri og nákvæmlega sama og þjóðiljóðan með nákvæmlega
3: bara om með
0: þetta náttúrulega bara þannig núna þarf virkilega upplifa fjölmiðla af því hvernig bæði hvernig heimurinn og hvernig öll þessi nýmiðlun og það kemur ekkert í staðin fyrir sjónvars frétti satt að segja
3: sko. Hérna, ég var í umræði þetta hér í gær að þá út af þessum er stöðtu og þá voru Heimir Már Pétursson og Lilja Ómarsdóttir líka og sko ég var að segja það að til þess vísir og mbl.is í öllum öðrum löndum hérna nálaðt okkur er þessi vefir lokaðir þú kemst ekki inn nema að borga það kostar að framlega þetta en þá eru þau að tala smellubitunar og hvað er það? Það er smartland þú þýðir eitthvað að fara að lesa það
1: hver er hætta saman og hverju var að gifta sér
3: já og ég sá núna eitthvað starðarinn að stýrnar hvað er það þvælega þetta sko þeir geta haft þetta fyrir utan lokuðunna, bara frjálsu svæði en til ná í alvöru efni þarf að borga, nú alltaf segjum svolítið sonu minn á FF7.is sem áður var túristi, hann lokar það var allt annað hjá honum hann bara lokar, það læst það kostar að fara inn en það ódýrt, en það kostar en svo alltaf eitthvað sem fyrir utan en hérna stóru fjölmiðlarnir, netmiðlarnir þá koma þeir í staðin fyrir prentmiðlana.
0: Mér fannst mjög aðdeglisvert að hlusta á þau í gær vegna þess að þau voru líka þau voru að benda á það hvernig sko meir sé að stöð tvö það voru, þó þetta væri peningamenn sem voru þarna, það voru þetta menn sem hefðu ákveðna hugsjón að halda fjölmiðlunum lifandi og þeir leiftu ekki blaðamönnunum í að vera sko mikið og það var ekki svona mikið samgangur
3: þetta var Jónarnir þrýr Jón Óttar, Jón Ólafsson og Jón Ásgeir
0: Það er rosalega hættulegt þegar allir missa hugsjónirnar.
1: Já, þú bara
0: hvers eðli sem þær eru.
1: Já, og svo bara gaggrínin umræða, hún náttúrulega ef að hún fer, þá verður þannig rosalega svona einsleitt, sko og, en það alveg svona þröst að vera að segja þannig að það sko, samvæntið samvönir hreyfingur og svona, að þá, þegar maður fór nú að kynnast þessari svona stöðu hjá verkefnir hreyfingur um allan heiminn, sko að við Íslendingar eru náttúrulega þá má ég nokk hvergi segja þetta að þá er þetta rosalegt hjá okkur sko, það égum mig frá mér til mín
2: stórustaf
1: og hérna og við erum í bómul sko, við höfum það rosalega gott sko, þá við erum alltaf kvartandi og kveinandi og það er kannski hluti að vandamál nokkar að við gleymum því að fólk bara finnst árið allt sjálfsagt en sko ég er núna 60 og 9 ára gamall að verða og við erum nú svipum aldri og ef við hérna og ef við förum nú bara 50 60 ára aftur í tíma hvernig var þetta þá og breytingarnir sem á orðið sem eru bara mjög góðar og annars líkt en svo kannski má einhvern tíma að segja er ekki komin tími til að stoppa en sig og eigum ekki bara þakka fyrir það sem við höfum vissulega erum við með ágætis kerfi til að taka þá sem að íta standa en að svona heilt yfir og kannski þurfum við kannski að neita okkur eitthvað sko er ekki það að verða líka vandamál í dag það getur engin neita sér neitt
0: það rosalega erfitt að kenna fólki það það mjög erfitt
3: En það hægir nú á okkur, sko, fá, mjög aldrinum, sko,
0: við erum búin að fá svo mikið á svo stuttum tíma og en auðvitað að verða sko alvarleg gjá í samfélaginu, það er það.
3: Heimildin að byrta svona hátekju lista og reynstökum sveitafélag og þetta er sko þetta er ótrúlegar tölur sem að
0: ótrúlegar fólk, tölur, já, það er alls ekki samanlega
3: og svo mikið sem er tengt sjávarútvegi og það er það sem að þeir munu hvernig leta út af veiðigjöldunum og sjávarútveginn aldrei gengið betur
0: aldrei gengið betur
3: aldrei
0: Við erum einhvern veginn alltaf í gróða, það alveg saman hvað gekkur á.
3: Nú var útgerðafélagi Reykjavíkur, svona svolítið líkt Guðmundi Kristjánssyni, með að setja 550 miljónir rafnar þarna nýsköpuna fyrirtæki.
0: Já, já.
3: Já, þetta svo líkt honum, svona vera víða, sko.
0: Já, já.
3: Hann
0: ekki hægt að setja hann í stöðu.
2: Hann var nú að kaupa lýsi síðast.
3: Já, já, já, fyrir 30 miljardar.
1: Já, já, svo keypti hann lítið, útgerða fyrirtæki á Snæfellsnesi síðan, fyrir mánuði síðan.
2: Hann átti það sjálfur.
1: Já, ekki nema 15.000. Nei, hann á Húsavík átti
2: 80.
1: Já, og svo hann að Gulli átti 85%
3: sko.
1: Hann kaupir hlutann af Gulla.
3: Sko þeir eru þarna Hjálmar bróðir Guðmundar.
2: Já, Hjálmar segi ég, já.
3: Kristjánsson í Rifi, Ólafur Rögnvaldsson í Hræfjósi Ellisands. Motto hjá þeim það að það fari ekki kvóti út úr sveitafélaginu.
2: Já.
3: Já, þannig sem sagt síðasta svona bátaútgerðin í rauninu, svona öflu bátútgerð. Og þeir, það eru ekki síst þessum mönnum að það, þeir hafa varið sitt sveitafélag.
1: Já,
3: já. Þeim er eiga það.
1: Já, já, við mennum að reyna.
2: Hjálmar heil í því, þekkir hann svolítið.
3: Já, þekkir hann?
2: Ég þekki að svolítið, hann heill í því.
3: Já, ég veit það, já.
2: Það verði að sitt sveitafélag, mjög heill.
3: Já, mjög.
0: Það þarf að laga vegina. Við getum ekki tekið fleiri túrista hérna nema að laga vegina.
3: Ég fór vestur í Stykkishólm um daginn. Já. Og ég kyrði eftir veghefli og 7 km hraða bara að dágóða kapla. Það er verið að laga vegina.
1: Ég fór í Kerlingafjöldum daginn, guði minn almáttu að vera sá vegum að uppbyttir, hann var skelfilegur. En svo náttúrulega eitt að við erum að tala menningu listir og fjármunu og annars lið og svo náttúrulega, ég ætla nú ekki að fara en svo náttúrulega hallalaus fjárlög sem að þessi ríkisstjórn búin að boða það verður nú eitthvað sögulegt þá held ég nú að ef þeir ætla að ná því að þá þurfum við nú að setja hnífinn á loft
0: þeir eru nú hnífurinn er nú á lofti svolítið sko, hann er það það er svona
3: en þetta kemur bara núna næstu dögum fjárlögin hegi
2: það er svolítið sérkennilegt sko að menn eru annars vegar út vítt þjóðfélagi að byggja betri innviði betri vegi, örugri lörglu helsugjæslinu þurfum við að finna leið til þess að búa til aðdráttarafl fyrir lækna og þú telur þetta svona hvað það má ekki að hækka skatta það má ekki að hækka skatta og af því að eitthvað að þessu gert þá þarf að skera saman og þetta svona tvíekjan með við nákvæmlega sem við vorum að gera nú í kosningunum sko, leiðumenn er að byggja það að auka samhyggjuna þá má ekki hrófla við neittni tölu sem þýðir hæri skattar og það gengur bara ekki upp það gengur bara ekki upp
3: og alveg er ekki að fyrst að setja hérna skattleggja hérna fjármars
2: tekur mannstum við eftir síðir og það taka örlítið brot af hérna, hagnaði fyrirtækjana og þú manst líka eftir því þegar átt að koma á hérna, meiri jöfnið í útlutun á aflaheimildum með setja þetta markaði þá siltu þið bara bátunvöllum í höfn
3: Já, ég hef búin að vera að lesa þetta
2: og lókuðu bara
3: Þetta er svaka
2: Hvað ætlaðu að gera?
3: Í roskinum eru sko
2: fjögur stæsti Þetta á að heita líðræði
0: Það er
2: ekki
0: raunsmakar
2: Ríkistjóðnir er ekki fullvalda gangu sínum eigin
0: nei.
2: Það hefur ekki verið
0: alltaf líka Það er eiginlega mest þess að skulum einhver nennan vera í pólitík sko, því að það er ekki nokkur
3: Hvernig ertu búin að lesa hérna á fiskistofu? Afla
1: Nei, ekki, neitt Ég var svona bara að fylgist með þessu bara gróft sko Má veit alveg hvernig þetta hefur verið að þróast og
3: þetta er bara myndi verið alltaf dekkur og dekkur eða skýrur og skýrur
1: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara en sambandi við hennan fjármestingu skatti eins og þetta er að þróast í dag á Íslandi þá náttúrulega Meina, víst, ég man ennþá þegar við vorum með 10% fjármestingsskatt og þá voru held ég þjóðverja með 45% og svíja 23% auðvitað er bara held ég bráða verkefni í því þegar að þetta er farið að sko þetta fólk bjói ekki alltaf til þessa peninga sko, þetta er búið að fá þetta upp í hendurnar á stórum hluta já, eða bara víst, auðvitað á selja fisk sem við eigum sko, að auðvitað ánáttúr bara fara í það að búa til svona fjármastekjuskerfi sem bara svipa eins og skattkerfi, það einhverjum þrepum, við kennum það að venjulegt fólk getur kannski nörðistra saman einhverja 60 miljónir 80 með því að síliði minkavis eignir og annað og það sé þá einhver lár skattur þar og síðan þegar þetta fer að fara að skipta 100 miljóna þá eiga menn bara að fara að borga bara eins og í hátekjuskattinu það ekkert óréttlátt eitthvað svoleiðis
2: strax eftir að fiskveiði kerfi það hafði verið samþykkt 92 fjögur segi þá lagði Jón Baldvin eða Alþýðuflokkurinn fram til og alþingi uppstokkun á fjármálstekjuskattinu þannig var hún mjög vel unnin og hérna þannig að það sama skattþrep á vinnunni og peningunum menn bara hlóa þessu þetta var náttúrulega fárunlegt
3: var það 94?
2: Já, það var bara rétt eftir að hérna við vorum átt okkur á því hvað þetta nýja stjórnkjöri fiskveiða gæti gefið mikla peninga þú voru náttúrulega svolítið seinir að kveikja þeirri pöru vegna þess að sjávarútrun hafði gengið svo illa lengi og lafti dauðan og skil en svo, þegar maður fór að skoða þetta betur þá, og þá hérna þá var þetta unnið og lagt fram og þá kom fenguð þeir Ásmund Stefánsson til þess að koma með gagnfræðum upp á 10% sem var það samþykkt
1: Meina, en auðvitað þetta svona, því við erum að tala þetta, þá náttúrulega þetta eins og þú sagðir áðan, það náttúrulega ef við ætlum að halda sömu svona kvalitíinu á okkar samfélagi, þá verðum við náttúrulega að finna einhverja nýja tekjustofna og ég held til dæmis sko, eins og við horfum nú bara það nú hreyfing í Bandaríkjunum einhverju miljardar mælingar eins og við segir í dollurum sem að hafa nú bara verið að fara fram að það að fá að borga meiri skatta og ég ekkert viss það að við kannski þó við færum að sækja í kannski þessar miklu fjármagnstekjur sem að fólk einhverjir elita komið með á Íslandi að þeir væru kannski eitt endilega ósáttir þó eitthvað þessu rinni til samfélagsins að því að til ég það meina að því að það verður kannski að, en það verðist vera aðal svona pólitíki verðist alltaf vera duglust í því að leggja þetta helst á næsta hópinn og yfir alla þannig að, en það kannski þarf einhverja svona umræðu eitthvað réttlætt í samfélaginu og auðvitað hefur þetta, ég meina það nú einn með yfir miljard núna í fjármagnstekjur við núna skattin hann var að selja loðnuvinnslunni kótan ofan Akranesi útgerðina sem þetta er náttúrulega bara skelfulegt þegar verður að horfa upp á þetta í gegnum ára tíina að fólk
3: er að Bjarni Ólafsson
1: nei, það var hann, hvað heitir hann, Einarsson
3: nei, sko, báturinn Bjarni Ólafsson
1: nei, já, hann fór þá, nei, þetta þeir voru að kaupa þorska eitthvað fyrir lítið hann núna,
3: en
1: það stinga meina það er sko, þú veist, þetta eru náttúrulega fólki sem er búið að það er búið að taka sko ómældan auð út úr þessar auðlind okkar sem að er í grunninn fólki sem er með mestu peningana milli handana á þess að hafa gert neitt
2: gaman að hlusta á sko, fólk sem að talar það að það með ekki missa auðlindina úr landi hvert hefur þjóðin mistu auðlindina
0: er þá að hendur
3: þessi miklu smíðan mörg, alveg mjög glæsileg fiskveiki en auðvitað dalt í lánað í evrum, erlendum bönkum og þetta er sko
2: þeir gera þetta upp í evrum
3: þetta er ekkit hérna ekkit landsbankin
2: við vita alveg hvað krónan er
3: þeir eru löngum og niður ekki hana nema útgjöldin hérna heima herri, jæja, krakkar þetta er hérna
2: það er nú full snemmt að tala það við mjög
3: já, ég segi eins og ný framan svona sölu bás í Stykkishólmi, voru þrjú saman og ég segi krakka hvað má bjóða okkur og stelpa sem var að afgreða, hún hló svo mikið en þótti svo fyndi ég vera táður vik, hann ekki bara 55 ára gömuleg hvað slið sko, hann þótti þetta alveg ofkosta fyndi, ég segi krakkar en krakka mínir, þetta er hérna búið í dag, Þórun Þröstur og Guðmundur, þakka okkur kjæla fyrir komuna
2: Takk sömuleiðis
3: Og Rauðabórið heldur áfram eftir eitt augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: báru frétti núna mánamótin að fólki var sagt upp í Reykjavíkurborg. Það var líka tvennum ástæðum, annars var útboð út af ræstingu en síðan var það hérna út í hverfa miðstofum. Og til að ræða þetta og kannski önnur verkefnismál hingað kominn Kári Sigurðsson sem formaður Samhengis. Þetta þitt fólk sem verið að segja upp.
1: Já, meðal annars.
0: Já. Hvað hérna, skilur uppsögnir? Þetta, borgaryfirvöld kynni þetta svolítið eins og nauðsynlegar aðgerðir til þess að reka borgina réttu megin við núllið, séðu þessu þjónustu borgarbúa með að reka þitt fólk?
1: Já, ég get alveg skilið að þeir þurfi að ráðast í einhvers konar hagræðingar aðgerðir en ég skil ekki þessa framkvæmd og ekki þessar aðgerðir. Ég hef ekki séð eða fengið inn samtöl þess efnis að það sé búið að horfa einhvern veginn heilst að á þetta mál frá borginni og það er alltaf fleira undir heldur en launakostnari á borginni eins og risastór liður, eins og afgift þjónusta sem mér finnst mjög eðlilegt að horfa til þegar að verið að horfa á heildarmyndina en þessi umræði fætt til dæmis lítið pláss
0: Aðgerð þjónusta er náttúrulega sparnaðar aðgerðir síðustu ára þar sem að þínu fólki sagt upp og svo útvistað og vinnan keypt á öðrum.
1: Akkurat. Það nefnilega málið og við sjáum það náttúrulega í aðgerðunum varðandi skólaliðan og það sem við verum að útvista þrifum og allt í lagi að koma inn á það að skólaliðar sko í meginatriðum er þeirra starfst í um þrif, heldur, svo miklu meira og umfangsmeira starf heldur en það ef við erum að útvista þessa verkefni og það er einhvern veginn við veist eðlilegt bæði sem íbúin í Reykjavík og sem formaður í verkalýðsfélaginu að fá skýringar af því sko, og rökstuðning að þessar aðgerir þetta sé virkilega hag borgarbúa
0: það sé sparnaður í þessu
1: Ég sko ekki bara það sparnar heldur líka sko þegar við erum að horfa út frá sko farsalt barna og ungmenna eins og í þessu og horfum akkurat á þennan starfshópa því það svo miklu meira undir það eru, nú kem ég úr þessu málaflokki og það er fyrir þau sem horfa í exaskjölin þá verðist einhvern veginn alltaf gleymast að þú lest illa úr exaskjölunum forvarnirnar Og þegar að vera að hagra, þá oft tekin út einhver verkefni sem fólk veit og skilur, sem með þekkinguna á þeim og stendur næst að þetta muni líklegast spara okkur inn í framtíðina. En þetta því miður, eins og svo oft með forvarnir, það er erfitt að fá þetta tölulega niður á blaða þegar að vera að skoða útreikningana. En ég kannski þeir eru oft að spyrja sko, líka, var þetta þegar að ráðast í þessar aðgerir, sko, það var alveg skýrt hjá þeim að þau ætluðu að fara einhvers konar aðgerði en ég get heldur ekki séð að
0: þau þetta sögðu að það skera fýtulagið af og svona skólaliðar ekki beinta sem að hann gættur í hug sem fýtulag
1: nei, bara alls ekki og það hafa verið nú skýringar og hann meiningur það líka þegar við erum að tala aðgerðina að snúa miðstöðunum að þarna sé að vera þá ekki að skera einhvers svona fýtulag en ég held að skilningurinn á því miður ekki lengra hjá borgarfulltrúnum sem er að taka þessa ákvörðun er að þetta þegar búið að heyrast meðal annars til þessi fórstöðmönnum, frístaheimil og félagsmyndstöða, eins og komið fram í fjölmjölum í gær, þá held ég að fólk sem fór að sjá að ákallið sem þau voru að kalla eftir í gær, samræðu og samtalið ágjum þeirra að þau myndu þurfa að taka aukna ábyrgð á sig sem þýr að þau færast á fjær gólfinu, fjær börnunum, fjær ungmönnunum sem er það skerðing á grunnþjónustinni það er ekki það sem þau voru áorpa þegar þau tóku við sem meiri hluti í borginni og síðan er annað þessu máli að þau tóku bara við núna í byrjun júní og mér finnst sko og ekki bara mér heldur okkur sem erum fulltrúar fólksins í félaginu og ég held ekki talinu fyrir hönd fleiri mjög óeðileg vinnubrögð að taka svona stórar afdreiðar yfirgar ákvarðanir sem snúa tveimur stærstu velfærðsviðum borgarinnar og tveimur stærstu velfærðsviðum landsins að þremur mánum yfir sveima tíman
0: En þarna eru náttúrulega í fórustu fólk sem er búið að vera borgarfulltrú og lengi og eiga þekkja Reykjavíkurborg
1: Hluti þeirra
0: Einnig fyrirverandi borgarstjórum eins
1: Já Var það, já.
0: Og Hildur búin að vera í 8 ára í borginni,
1: já.
0: Þannig að þau ættu að hafa eitthvað sans fyrir rekstri borgarinnar.
1: Einhvern sans fyrir rekstri borgarinnar en þekkingu á þessum málaflokkum og eiga þá í samtali og samráð við þessa aðala og það hefur komið í ljós í samtölum okkar við bæði á félagsfundi sem við heldum á föstudaginn og eins og þú hefur heyrt í fjölmiðlum, þetta ekki bara mín orð, þetta orð annars fólks og það tengist ekki bara einum hóp, heldur fleirum og fleiri faghópum þvert á velferðarsvið og skóla- og frístasviði að það virðist enginn hafa verið hafður inn í samtalinu. Þessar ákvörðunar eru teknar og byggðar einhverju skýrslu frá 2004 sem Einar var anna, sem var undir þegar Einar var borgarstjóri hún er allavega einhverju leiti þó ég hef nú ekki að gefa mig tíma til þess að rýna til sko fulls snúist mikið einn málaflokk og það einhvern veginn svo tekið þá allir þessi málaflokkar undir og gert svona teiknað upp svo mynd að hér eigi þá að vera ein lína fyrir alla málaflokka borgarinnar þegar að málin ekkit svona einföld og ég hef svo komið inn á og fleira fagfólk að þegar við erum að horfa á hverfin í borginni þá er sko þjónustuþörfin gríðalega ólík þegar kemur að sko hverfunum sjálfum og hvað fólk þarf í hverju hverfi en nú að færa þetta allt mögulegt nú að skera fólki í burtu en reyndar geti líka sagt það í þessum aðgerum, í þessum hamagangi sem hefur orðið, þá hlupuðu á stað tókuðu sér ákvarðanir ráku fólk, sögðu þeim upp buðum sömu fólki önnur störf sögðu samt gamla starfsetinu og eftir eru búin að byggja sem átti þá að taka ekki núna gildi fyrsta september nýja starfi þeirra og í einhverju tilfellum þá með eru það störf sem eru munlagari kjörum ekki með mannafárað enga fjármála ábyrð en síðan eru eftir að byggja að sinna gamla starfinu sínu vegna þess að þau þurfa aðstofið að ráðast í þessar breytingar þetta það sem við erum að sjá það verið að reka inna einstaklinga sem hafa verið í kringum stóðþjónustinni, í kringum miðstöðunar sem var ekki búið starf og núna eftir helgi erum við sinni að heyra að það verið að ringja í einstaklinga og bjóðunum starf strax eftir helgi vegna þess að við sjá sér ekki fært að keyra þess aðgerir án hans einstaklings en það var náttúrulega ekki búin að horfa til allra að hinna sem og anna, sem voru í nákvæmlega sama starfinu
0: en fyrir lægri laun
1: Já, nú veit ég ekki að því þetta bara upplýsingar sem ég nýbúin að fá þannig að við þurfum náttúrulega bara að kanna máli til hlítar en þarna þegar það verið að bjóða einhverjum störf og þarna að verið að bjóða þá einum einstaklingi starf hjá borginni aftur eftir að hafa búið að segja hann upp og segja við hann að það var anna, eins og þeim öllum sem voru í þessu starfseti að þeim var ekki, það var ekki að vera að bjóða manna starf og þegar að vera að bjóða einni manneski úr einhverjum hópi í einhverjum svona skipulagsbreytingum það fer borgin alla jafna í öfugt hæfnismat og ég get eiginlega fullir það að í þessu tilfelli hefur það ekki verið gert en þess að slíku var hamagangurinn
0: Herðu, en mér finnst nú eiginlega Einar hafa verið eiginlega meira að svara fyrir þetta heldur en hérna Hildur og einhvern tímann sagði hann sem svo að því að þú varst að tala samráð og þá sagði hann eitthvað í þá verun að það var bara ekki vinnandi vegur því þá var að kasta efasendum störf stórs hóps þannig það var í leina leiðin til að gera þetta svona og þá án samráðs, hvað segir þau við því?
1: Já
0: Þú getur ekki verið með kannski 300 manna hóp það sem allir óttastu vinnuna mánuðum saman á meðan að það í gangi eitthvað hérna, samráð
1: Nei Sko, hann hefur einhvern veginn teiknað og þú veist, meðal annars beint þessum orðum að mér að það gangi illa að ræða svona stóra breytingar fyrir opni borgarstjórafundi vegna þess að þetta séu það viðkvæm mál. Þau eru samt ekki viðkvæmri svo að þessi málefni er á verkefnalistanum hjá þeim sem er bara opiðber á síðunni er að verkefnalisti.is og þau hafa nú talað það það hefur ekki heldur verið viðkant fyrir þeim að segja þau þurfa að sker
0: Það er ítrekkað núna því að þau segja bara að þetta sé rétt byrjunin
1: Akkurat og tala síðan alltaf millistjórnendur og fólk er náttúrulega bara snýr sig við og horfir á hvort annað, er ég þessi millistjórnendur sem vera að tala vegna þess að þegar það horfir á fólki sem hefur að segja upp núna þá er það orðið afskaplega huglægt hvað fólk þú ætlar að skilgreina þessu millistjórnanda og hvað ekki á borginu og það er líka bara eitt vandamál þannig að þau eru sko löngu búin að sprengja þá bólu að þess að þetta málefni sé afskapa það viðkvæmt að það sé ekkert að ræða þetta á breiðari vettvangi. Þegar kemur að borgarstjórn bara svo það sé sagt, það er vel hægt að ræða svona stóra breytingar á þess að fara niður á starfsetti eða fara niður á hversu mörg stöðugildi þurfi þá mögulega að skera. Hittir sér en annað mál að þeirra er að eiga samráð og þá ég ekki að tala að sko að Einar þurfi að tala við 300 manns, það þarf einhver að tala við hópinn og það þá líka þá sviðstjórana og þeirra sem stýra þessum sviðum að tala við hópana og greina, þannig að þið finni fyrir raunverulegu samráði. Þetta eru hópar sem hafa ekki fundið fyrir því og sko fólk óttast miklu frekar óvissuna í kringum næstu aðgerir þegar það fær ekkert samtal frekar heldur en það fær samtal við erum að fá símhringinga til okkar og tölvupósta inn til samingis og séðan sögur frá fólki sem farið að hugsa um að leita eitthvað annað frá borginni sem snýr ekki að þessu sviði vegna þess að þau eru óvörkistarfi þeim líður illa þannig að það löngu búið að taka sko þetta eitthvað vopnur eða hvernig við að lýsa þessu að þessi umræði sig það viðkvam að þessi ekki hætt að taka ná einhverjum vettvangi með fólki í borginni. Þau eru búin að hrista upp á öllum vinnustanum sem borginni eins og að leggur sig. Það eru 11.000 manns undir í að borginni og stór hluti þessu hóps smeykur sína stöðu og þegar fólk eru smeykt vinnuna sína þá fer það annarkvært að leita eitthvað annað eða það skapast vanlegan inn á vinnunum. Það hlýtur að hafa það áhrif á störð þeirra og við erum líka því í þessu sama, sko, þau voru með líka, það var eitt af stórum verkefnum þeirra var að fara núna að tækla fjarvistir starfsfólks Reykjavíkurborgar. Þarna var að voru horfa til veikinda. Sko, þessar aðgerðir, það er alveg örugt mál að þessar aðgerðir munu hafa neikvæðar afleiðingar á andlega líðan í fólki og það alveg hægt að draga þá ályktun
0: En eftir ekki að segja að muni hafa það eins og samróði muni hafa þegar að væri upp á borðinu að það á að fara að reka fólk Nei, sko, að þá verið svo óþægindi
1: sko þegar ef við spólum bara aftur tíma það hefur náðu verið farið í aðgerir í borginni og stóra breytingar meðal annars þegar að hjá skólafrístasviði þegar að var að vera það innlega verkefni eins og betri borg fyrir börn og þar voru ýmis verkefni tilkynnt fólki fyrirfram auðvitað vakti það ótta fólks en þau eru þá minnstakostið með forsetanur fyrir fram að sig þau gátu sagt sína skoðunir og þau fundu að þau hafðu áhrif þú veist, það bara í meginatriðum allt önnur staða þetta er aldrei afið á þetta er aldrei sko skipulagsbreytingar, ég veit að þetta erfitt verkefni og þau telja þörf á því, ok það þeirra ákvörðun að fara í það en þá eru þessi tveir farvegir það að gera þetta með þessum hætti eða þá fara í opið samtal og sögulega séð hefur það verið gert og í raun og veru þegar við höfum leitað til faraðila sem eru það sérfræðingar þegar kemur á vinnumarkaðanum og þegar að fyrir að skoða þeir rannsóknir þá bendi það bara, þá eru sterka vísbendingar það að einmitt þegar að það er að skera niður þá er langbæst aðferðin að tala beint til fólks og þú veist, og leita hugmynda hjá starfsfólki og
0: heldur þú sér þannig að þitt fólk var í spurt um hvernig Reykjavíkurborg geti sparað að þar kæmi góða tillögur
1: alveg klart mál, eins og var gert þegar að sko því ég nú var í starfsmaður hjá borginni þegar
0: að þetta er oft grafa á innan úr heilbrigðiskerfinu það er alltaf að þola alls konar sparnað þar hefur fólk komið hingað og sagt við mig að akkur eru við ekki bara spurt hvernig þetta sparað við erum alls konar tilur
1: og sko það er meðal annars verið rifjað upp hérna á samfélagsmiðlum ég veit ekki hvort það hefur rataði fjölmiðla að þegar Hanna Birna var borgarstjóri þá gerði hún þetta fórun út á feltið til starfsfólks
0: og gekk það
1: já ef við skoðum aftur í tíman þá allavega minnstakosti þá var óróun í kringu þar breytingar sem urðu þá ekki nærðins miklar eins og það í dag
0: Er það einhver leitt verið það svona áróðustríð og þess vegna er notað svona heitið millistjórnendur eins og það sé svona maður á að fá í einhverja hugsunum að það sé alveg óþarft fólk
1: Akkurat.
0: Þetta fólk sem maður verið að segja upp út í miðstöðunum Er það rétt skilji hjá mér að hafa verið fólk sem hafi raunlega unnið á hérna gólfinu en haft einhverja svona fjárhagslega ábyrgð eða utanum halds ábyrgð til hliðar við það? Þetta er ekki fólk sem var í fílabeinsturni langt frá starfseminni.
1: Sko, þetta eru náttúrulega mjög fjölbreyttur hópur ja. Sem hann undir og við erum ennþá að raun og greina það og fá fólk til okkar, þú veist, hvaða störf hann undir og hvers konar verkefni eru þarna og til þess að bara koma líka inn á það, þá áttu við rúman helminga þessu starfsfólki og það önnur annað verkalýtsfélög líka með hópaðan undir. Það sem hefur komið í ljós að þetta alls konar hópar. Það alveg vissilega stjórnendur þarna sem stóðu fjær gólfinu, voru ekki að vinna kannski dagstaglega með börnum og ungmennum.
0: Ekki svona liðsforingja sem að berjast með herdildinni. Heldur eru frekar eins og offustar sem eru langt í burtu.
1: En ég myndi náttúrulega aldrei lýsa þannig af því þeir eru einmitt að halda utan liðsaldina. Eins og forstöðumenn frýsta með annað heimil, neða forstöðufólk frýsta heimil og félagsmyndstöð hafa komið inn á að þetta fólki sem hefur veitt menna faglega stuðning. Þetta fólki sem tekur á móti barnaverndartilkynningunum. Þetta fólki sem veit sem ítir mið lagt á það undir hvert hverfi hver verkefni vetrans er og hverja áherslunir í hverju hverfi eiga fyrir sig. Þetta er fólki sem til dæmis er þess að þau vorum að horfa til fórstöðu fólks leita til í handlýsu og síðan eru þarna fjármálastjórar sem voru látnir hverfa sem tóku þá mikla ábyrð á fjármálahlutunum á þú veist, aftur þegar við erum að einblýna hérna á skóla frístasviðið sem reksturinn það í frístaheimilunum og félagsmyndstöðunum og það algjörlega óljóst í dag hver á að taka þessa ábyrgð og þá spyr fórstöðufólkið ef við þurfum að taka þessa ábyrgð þá þýðir það í reynd að við færumst frá gólfinu og þá skerðist grunnþjónustan og það kemur alltaf að þessu punkti og síðan gerist hvað núna Það mikil óvissað, engu hefur verið svarað, raunar hefur verið beðin okkur raukstinningu frá fyrsta aðgerðum þegar upplýsingafulltrúnum var sagt upp, ekki verið svarað, vegna að það var svo ítalega. Ef fólk svona vist sínar aðgerðir eins og þau hafa talað frá því þau tóku við, þá hlýtur það að vera minna en dagsverk að svara raukstinningu frá stjættafélögum hvers vegna þessum hópið var sagt upp og ákvaða forsendum. En það sem gerist yfirleitt, og það gerist líka í tilfelli upplýsingafulltrúanna, að eftir á, að því aðsinn var slíkur, þá þurfti að ganga tilbaka með ákveðnar ráðningar. Og þetta í mínum huga sterk...
0: Upplýsingafulltrúanna eru ekki hjá þér, eða ekki?
1: Þeir voru líka hjá mér, meðlans, já. Við samingi á félagsfólk í öllum stjórnsýslustigum Reykjavíkurborgar, þannig að það annað... Við erum
0: dettur ekki yfir í BHM ef maður með háskólapróf.
1: Nei, við erum stóran háskólamentaðan hóp í hjá Reykjavíkurborg.
0: Herðu, þú varst að tala við skólaliðana og eins og mér fannst þú vera að lýsa þessu væri þannig að það var einhver Excel-maður sem að sá eina hlutverki sem að þau eru með er þrif og hann reiknar að ég get keft þrifin ódýrara heldur en launin á þessu manni. En þú ert að segja að þrifin hafi kannski bara verið 30% af starfinu, hittaði verið svona ómælanlegt, mikilvægt starfin í skólanum sem að Excel-maðurinn bara sér ekki, af því að það ekki mælt.
1: Já, og ég, sko það er náttúrulega þetta útboð sem fór hana fram og eða rýnt eitthvað í það og þarna finnst mér náttúrulega bara að þau þurfa að stíga fram og útskýra þetta. Íbúar, borgar,
0: ég er að byrja því að útskýra hvað gerir skólaliði er það eins og afi var þegar ég var í skóla
1: skólaliði er mikilvæg fullorðin einstaklingur þeir sem barninu til aðstoðar milli kennslustofa í frímínútunum í matahlíðunum
0: aðstoða við hvað?
1: Til dæmis bara við daglegar þarfir barnana þannig að bæði félagslegan stuðnin og ef þess þarf þá líkalega stuðning að einhverju leiti þannig að það sko þú veistu, ég kem ekki inn sem sérfræðingur í verkefni skólaliða annað en bara þegar ég sé sko starfslýsingun og þekkjandi þau bara að vinna þetta gólfinu þau eru þeir einstaklingar fyrir sem fara með börnunum út í frímánundunum sinna þessari gæslu og skólalöðunni eru göngunum, eru að fylgjast með krökkunum
0: en ræstingafólki mun ekki gera það sem að kemur frá dögum og sólum
1: heldur betur ekki og það sem aftur og núna ég læt bara allt flakka það er engi svör frá borginni
0: nema
1: þeir ætla að halda áfram og nú erum við og þetta óstaðfest og við erum náttúrulega að leita svara það að það búið að segja upp þessu skólaliðum og þá vantar fólk til þess að fara út með börnin meðal annars og þá þarf að pikki ykkur annan hóp það eru það kennarar og þeir fara ekki út með börnin á hans að fá greitt fyrir það það var ekki hugsa út í þetta Þannig að þú veist að það eru svona atriði sem er ekki einu svona tekin inn í heildarmyndina einföld atriði í mínum huga ef þú hefur þennan grunnskilning sem geti alveg sagt það svo ég sé nú alveg sanngjarn í þessu að það hefur alveg verið að skólastjórnendur hafa tekið ákvörðunum að fá þrifin í skólan og það getur verið alls konar forsendum ekkert endilega það hefur verið skipt út ykkur skólalegum heldur bara eftir að skóla líkur þegar skóladeginu líkur þá kemur einhver og þrifur skólan og þau hafa verið að gera þetta þannig að ég held að eitt af verkefnunum í þessu útboði var einmitt ok, núna erum við hérna með fullt af skólum í Reykjavík þar sem þarnast þrifa eftir að skóladegi líkur og skólaleganir er ekki að vinna kvöldin þarna voru einhverju verktakar að taka þessu verkefni að sér og maður getur sýnt þessu skilning þegar við erum að horfa bara þetta algjörlega afmarkað sem var keyrt í þetta en þá allt einu fannst rými til þess að losa skólalega og ég get illa skilið það og þau vísa þá til annað fyrir meiri lita að hann hafi farið að stað í þennan annað leðangur og síðan kom einhver skýring
0: annað fræði. Ég veist einhverja frétta sem að síðasti meiri liti hafi heimilað skólastjórum að vera með útboðs.
1: Jú, ég meina
0: það var ekki þröngvað upp á neitt, það voru skólastjórunir sem að kusa að gera það.
1: Það er ein skýring sem ég finnst að vera ekki fengi sko, og aftur þarna þurfum við náttúrulega bara að fá öll, allar upplýsingar upp á borðið eins og ég hef bent á ég efast stórlega það að skólastjórar hafi farið tekið þá ákvörðun með það í huga að losum skólaleðana hjá sér þegar að farið þetta verkefni vegna þess að þeir voru með verktaka sem voru að þrýfa skólan eftir að skóladeginu líkur og þeir sáu það, ok, það hlýtur að vera einhver sparnaður í því að fleiri skólatakir sér saman einn og sama aðilan til þess að þrýfa það á þessu einingar
0: En það markmiðið hafi ekki þá verið að fækka skólaliðum, losa peningar
1: Ég bara, eins og ég sé þetta núna þá þarna
0: Þetta ekki bara að spyrja kennararsambandi þetta þegar þetta hérna, til skólastjórafélag
1: Ég myndi, ég held að það væri nú bara gott að fá að Magnús hérna inn og að borðinu til frekari útskynningu þessu. Ég veit að hann mikill talsmaður skólaliða og ég veit að kennara.
0: Gaman reyndur skólastjóri.
1: Já, heldur betur og ég meðal annars unnið með honum sjálfur í skóla umhverfinu. Við sem höfum unnið í samstarfi skólanum með skólanum, við sjáum bara allt þetta fólk sem er í kringum börnin sem jafningja í samfélaginu sem snýr að börnunum okkar. Mm. Þannig að þegar það hefur farið í ykkur útustinu verkefna og það hefur verið að taka ykkur hópa og það er búið að teikna þá einhverju þá mynd að þau hafi bara verið að sinna ykkur af því það var, þú veist, í huga fólks held ég sumar var hvernig svona ótið það er búið að útustu þessu það hlýtur að hafa verið sparnar, ég er líka eftir að sjá það kunnar, hvort þetta sé reynd sparnar, veitna þess að við vitum það sko, að það er staðfest að þetta voru 11 skólaleiðin sem var sagt upp, 5 sem var boðið skert starfshlutfall og ég get lofað því að engin skólaleiði getur lifað á launum undir 100% vinnu á Íslandi
0: það er skólaleiði með í laun hjá þér
1: ég ætla nú ekki að skella þeim tölum að bora ég ekki með þær hérna en þetta er lágtekjuhópur þetta er lægst launaðasti hópurinn hjá okkur en þannig að ég sé það er bara svo margir angar á þessu og það er bara, og aftur þarna þegar segja sko, vörpuðu ábyrðin frá sér tölu sinni skólastjórnendur sko, nú eru þau meiri hluta þau hafa tekið alls konar ákvörðin núna yfir sumatíman inn í borgaráði og gert það fljótt og öruglega á þess að ræða við neitt þau geta líka tekið ákvörðin og jafnvel stoppað ákvörðin fyrir meiri hluta þannig að ábyrðin er þeirra núna með skólanum þau geta ekkit annað dusta þetta þennan verkna af sér með skólaleginni mínum huga, þetta er ekki búið í okkur við munum fara í herferð fyrir hönd skólalega þar sem verður hreinlega við þurfum bara sem samfélag að fara átt okkur á því hvað gera þessi opinberra starfsmenn í velferðarsamfélaginu Íslandi eins og til dæmis skólalegar þeim skal ekki taka að teikna upp þá mynd að hér séu einstaklingar einungis að sinna einhverjum afmörkuðum verkefnum og þessum miklu auðvaldir að gera þetta sem er þessum mætti. Þetta er verkefni okkar sem við munum taka bara taka á og ég held að við sem samfélagi við þörfnum þess að fara að tala upp opinbera starfsmenn.
0: En þið munum kannski gangi illa að tala við Excel-manninn sem að horfir bara á hvað það sem skólaliði gerir og það hérna tvö stykki eins og var kallaði kannata í skúringum. Og svo það hérna veita stuðning, hvar get ég séð það? Ég get ekki séð neina mæling á því. Ef stuðningur aukist eða minnkað, það kennst mér ekki fyrir í Excel-skjalinu mínu og það sem að mælt, það gert. Þannig að þú ert að leggja áherslu á eitthvað sem að mun aldrei enda í Excel-skjalinu á mér, þess að mun ég aldrei sjá það. En ég stjórna og ég ræð, ég kalli með budduna. Þannig að...
1: Já.
0: Kannski þetta bara, þetta er svona menningarlega, hérna, þetta hópar sem að bara ná ekki sama, tala ekki sama tungumáli.
1: Nei, þess vegna ég ekkert endilega að tala til þessa hóps heldur meira til samfélagsins sem heildar, sko, að
0: við... Það ekki að Excel manni skiptur skoðun.
1: Nei, þú veist, það þá annara vegna þess að, sko, þau eru með afmarka verkefni, en þau geta ekki tekið það, annað tekið ákvörðunar fyrir hönd íbúar Reykjavíkurborgar. Það ábyrgð sem annar að taka þá. Þá taka þau, þurfa þau að hlusta á raddir... fjármálastjórnar.
0: Þú heyrir það, þau bæði Einar og Hildur talið með þannig. Við vorum kosin hérna til þess að spara, þetta sparnaður.
1: En þau voru líka kosin til þess að venda grunnþjónustu í borginni. Þau töluðum það í aðdraganda kosningana.
0: Og fullir að þetta mun ekki skaða það.
1: Og að þau ætlaði að venda grunnþjónustinni í borginni og hafa einmitt fullir það. Núna hafa faghópar stíð upp og báðum svið og benta það að þetta muni hafa áhrif á grunnþjónustu í borginni. Og jafnvel strax og þá og við komum og tökum undir þessar ákjur tölum fyrir þeirra hönd þess að þetta fólk líka rætt núna að rætt þeirra eigin sko starfsframa innan borgarinnar og það raun og eru fólk núna sem hefur haft sér frammi sem strax fyrir að draga sér hlef þess að það hugsa bara ég veist að ég, og hefur sagt það persónlega mig ég treysti mér ekki að standa þessu til lengdar þess að ég óttar starfsur ekki mitt hjá borginni.
0: En það, líka, þessa, ég gaman að vera bara með skot skífu á enninu.
1: Eðlilega ekki og það verður að taka mark á þessu faghópum þegar þau eru að benda á þetta. Það getur ekki verið Excel-skjálsins, svo við fyrst að vera búin að tekta þessa mynd hérna, að þeim skuli takast það og innbleina bara á þennan hluta en ekki hlusta á faghópum og segja, nei, þetta rangt veitna þess að við horfum Excel-skjálið. Nei, við erum að segja ykkur að þetta mun hafa áhrif og að hafa áhrif og við erum að sjá strax vísbendingarnar. Af hverju eru þau, eftir þau fóru að reyðast þessa breytingar, breyttu starfstöllum í fólki, strax farið núna að beða fólk að sinna gamla starfinu sínu. Af hverju eru þau búin að segja fólki ekki bjóða nýtt starf og ringja sig strax eftir helgi og fara að bjóða fólki í starfið sitt tilbaka? Það vegna þess að þau ráðu ekki við þetta verkefni og þau eru farin að sjá það.
0: Minni svolítið á Elon Musk sem að raka alla þarna fyrir árið síðan.
1: Já, þetta er...
0: Það gekk ekki upp
1: það er einhver svona kultúr yfir þessu svona einhver svona bandarísku ívæfi ég talaði svo ég vitni ég sjálfa mig en það er svona flaugjöndum huga mér sko að þegar ég beðið að lýsa þessu hvað hugsaðu þegar þú sér þess aðgerið hugsaðu bara, þetta er einhver svona bandarísk bíómynd það sem það er að taka einhverjar cutthroat en að ákvarðanir og þá bara klappa fyrir þeim þá að tjekka í einhver box en þau gerir sér engar grein fyrir afleiðingunum og það eitt sem ég langa kannski nefna sem ekki fengið að hljóma en í samfélaginu að hérna inni að þú veist að spyrja sko hvaða hópar það er búið að segja upp einstaklingum sem voru að sinna hópum sem þurftu af fjárstunningi halda hjá borginni Borginni hefur, og þetta er tölfræði til þetta, það búið að takast að minnka töluverð þennan kostnað senstu ár. En það gerðist bara ekki sjálfu sér. Það er vegna þess að félagsráðgjafar og aðrir faghópar fóru inn í þessu hópa og unnu markvist með þeim. Nú búið að minnka allt netið í kringu þetta og þetta er það sem faghópar eru núna benda að segja, þetta er aftur að koma í baki okkur. Og það er þá engin og þarna aftur þá bara strax sko að því mér illa við að tala bara tölur, að þarna eru pjúra tölur og þetta mun þá bara koma strax fram á næsta ári að þau óttast aukin fjárhagslegan stuðning innan borgarinnar, að við umsjónum mun annað fjölga aftur, vegna þess að verður engin persónun og nálgun ekki að nærðið sama stíði og hún var
0: einhver leit er þetta hérna, hann veit, sagt að segja eitt hluti af nýfrjálshyggjunni svo kallari að, að taka stjórnkerfi og stjórnunar aðferðir fyrirtækja og flytja yfir á stofnanir og þá verður svona mikið klass á milli. Þú ert að nefna hann alls konar þætti sem að að við hérna eru mikilvægir í starfi skólaleðans til dæmis og þá erstu raunvægilega að tala fyrir að skólarnir fá að vera stofnun áfram á meðan að þeir sem kannski stýra þessum aðgerðum vilja að skólinn sé bara rekinn eins og fyrirtæki og við gerum það sem mælt og eitthvað fleira og skilgreinu bara við getum ekki haft skilgreiningu inn í fyrirtækinu sem óljós Nei. Þannig að við bara kjósum að gera það ekki og að sumilegt þetta er eiginlega saga sem er orðin 30 ára gömul hérna á Íslandi það sem er þessi átök
1: Já. Já, ég meni, ég tek undir þetta, ég, þannig að manneska sem hefur verið í forvarnastarfi og stöðugt þurft að selja verkefni og með kynningum og af ákafa og alltaf er skorið niður, fangu til eitthvað gerist og þá ekst aftur fjármagnið inn

0: En það kemur aldrei neinn aukningin tilbaka sko.
1: Nei, kannski ekki ekki að ekki að nei nei, ekki,
0: það er alveg líka. Það er ekki eftirfylgni með því sko.
1: Nei, en það hafa nú tilraunaverkefni hins vegar skapast í kringum þessa átök og sum fest sig sessi sem betur fer en anna önnur ekki. En þá kemur alltaf að þessu sama sko. Þú veist, á að reka borgina eins og fyrirtæki og í mínum huga þegar við erum að tala um það þegar við erum að útvista verkefnum þá það líka fólk átta sig og borgarbúa þau eru átta sig því og reyndar líka öðru sveitafélögum Ætli við að dæma okkar eigi sveitafélag út frá að árangri að lækka launakostnaðin en að útlagður kostnaðar verði hækki síðan á móti Er það endamarkmiðið að geta sagt, já núna hjá Reykjavíkuborg hlutfallið að launakostnaði þessi tala og núna erum við bara komin í frábær mál og ekkit annað undir.
0: En fylgist þið með þessu að vegna þess að þetta náttúrulega áhrif á ykkar fólk að það kannski starfsmenn Reykjavíkuborg, þeir eru reknir og svo þetta útvistað og kannski svona fyrsta árið að þá það ódýrara heldur en launakostnaðurinn var en svo þegar á líður, maður þekkir svona rannsóknir í Bretlandi að þegar á líður að þá þetta eiginlega dýrara
1: Já, veitna þess að það er náttúrulega
0: Fylgist þið með þessu, hvort að hérna, útboðin sem að áttu að spara hvort þið gerir það raunverulega til lengri tíma
1: Ég get alltaf svarað því að við munum fylgjast mjög náum með því núna og er raunverulega að greina eins og þetta útboð sko, eins mikið eins og við getum sem munum við náttúrulega bara krefja borgina krefjandi spurninga og þeir þurfum náttúrulega að svara okkur eins og öðrum þegar kemur að þessu eins og útbúða til dæmis svarandi þessu útvegstinu varandi þrifi skólanum þú segir, þetta ekki einfalt mál og ég gæti alveg komið inn og einfalda töluvert en ég veit að í sömu skólanum þú veist að það sko verið þrifi 19 skólanum stundum eru 500 fermendur undir sem þá líklega þá bara matsalurinn og annars staðar allir skólunundir og það alls konar og það var ekki verið að segja upp skólalöðum í öllum skólum í Reykjavík og það sé sagt líka en það var gert í einhverjum skólum þú veist að það alls konar þetta hefur alls konar svona ánga, hliðaranga sem kannski erfitt að fara í svona tæknilegu matriðum í hins vegar það sem við sjáum og við vitum eins og þú ert að benda á það farið þetta útboð að lámarki mun þetta útboð kosta borgina 140 eitthvað miljónir án vasks að lágmarki og við sem þekkjum til þeir eru tölum með þrif að þetta eru ykkur grunnþrif þeir þrif ekki allt hátt og látt upp í skólanum síðan þarf ykkur annar að taka ykkur önnuverkefni þannig að ef eitthvað bætist við þá mun það kosta eða ég klikkaði eitthvað útboðinu var að það vantaði glugga hér eða glimtist þessi geimsla þá mun það kosta Og síðan þegar þessi fyrirtækir fara að nátta sig því að það búið að henda öllum út sem áður sindu þessu störfum og þau eru komin í algjöra yfirbara stöðu gagnvart sveitafélaginu og það ekkert bara í þrifum, það líka í annari þjónustu þá geta það náttúrulega bara að fara að hækka verðið og þá spyrir maður þessi þetta einhvers konar sparnaður til framtíðar og hvernig ætla borgin að fylgjast með því eða önnur sveitafélög eða ætla þau alltaf bara að borga uppsett verð ár eftir ár og halda fram þá að klappa sér á baki fyrir að launakostnaðurinn búin að lækka einhverju leita á móti og þá í leiðinni eins og ég sagði við veist, það mun minka þá þessi mikilvæga aðrir í kringu börn og ungminni eins og við verum að horfa þennan það mun minka þetta nærum hverju barnana fólki sem kemur inn að þrýfa inn í þessu skólum frá þessu fyrirtækjum þau eru ekki hluti af skólaengurinu Það alveg klárt mál. Þannig að það verð alltaf hefur þetta áhrif á grunnþjónustuna í leiðinni. Þannig að já, við ætlum að sína borginni mikið aðhald og raun og veru viljum náttúrulega að sko fjölmiðlar og við sem sko íbúarinn í borginni og öðrum sveitafélögum förum að opnum augum fyrir þessu. Þetta er sko starðin sko, þetta er komið í þannig starðahlutull í sömu sveitafélögum og sömu sveitafélög sko eru í stöður þróun og útist á fleiri og fleiri verkefni frá sig og hvað verður þá eftir?
0: En einhver geti sagt sem að hvaða máli skiptir það? Hvort það sé hérna, ja, það svo skúrar sé að vinna við enga fyrirtæki eða hvort það sé starfsmaður skólans?
1: Það verður þess að þú hefur engi tök á að grípa eitthvað innivarandi kostnaðin. Þetta er oft fákeppnismarkaður þegar kemur að útistunarsverkefna. Þannig að þú ert þá undir aðra komin þegar kemur að þessari þjónustu. Þannig að

0: aftur ef við ætlum bara að hugsa fjárhagslegu hliðina þá fullir ég það til lengri tíma mun þetta vera dýra og síðan þegar kemur að svona sértækri þjónustu sem snýr að börnum ungmennum, fötluðum eða öldruðum sem sveitafélögin áður sintu en eru núna farin að leita til einkafyrirtæki á almenna vinnumarkaðanum það afskaplega dýr þjónusta og mikilvæg þjónusta þá fer maður að velta fyrir sér sko þegar þau eru núna það ósjálfbær hvar viljum við sem samfélagi vera og hver ber sérna að endanum ábyrgð þegar einhver harmleikur gerist sem því miður bara eins og við horfum á seinast núna í janúar með bakkakotsmálið svona sögur munu halda fram að koma upp í samfélaginu og endanum það sveitafélagana og ríkisins sem kaupata þessar þjónustu ábyrgðinni þeirra þannig að við verðum sem sko stéttafélög og aðrir bara aðalegri kringum þetta mótur sem að byggjast að sýna sveitafélögunum ríkinu það aðhald sem þau þurfa svo sannlega að halda og leiðinni þarf náttúrulega að eitthvað að fara að setja eitthvað regluverki kringum þetta, veitthvað þess að keði ábyrgðin til dæmis á byggingar sko þegar kemur að verktökum að þegar það að byggja einhverja fastegnirina í Reykjavík hún svona, ég ætla ekki að segja þetta fyrirmyndir en hún minnst að kosti en það minnst að kosti mjög skýrt
1: það reynt ekki, það reynt að láta að virka
0: en þegar kemur þessu verkefnum þá þetta allt algjörlega óljóst
1: en almennt þetta segja að það að horfa á þessi fyrirtæki sem að kaupi bara þjónustu hérna og þaðan að það hérna leiði til mögulega aukins kostnaðar en líka sé svona eitthvað niðurbrot menningarnar sem inn í skólanum þú vilt freka, þið finnst vera menningarleg hnignun ef að konan sem að skúra ekki hluti af starfsmannahópnum og kemur ekki ársatuna hjá okkur og svo kaupum við matinn einhvers frá og kaupum þrýfin frá og kaupum allt frá að eftir situr sko veikari stofnun sem á meir í erfileikum með að sinna sínu hlutverki eitthvað getur orðað móti við vísum frá öllu svona jaðarverkefnum þannig að við getum einbett okkur að því að vera skóli þurfum ekki að elda matinn eða skúra eða neitt
0: Já, þú talar sko menningu, ég vil náttúrulega bara tala sem, út frá velferð út frá velferðar bara þegar við erum að tala aftur erum að horfa börn út frá farsald barna á sína rannsóknir aftur og aftur hvað hlutverk mikilvægur fullan að skipti miklu mál og þá það ekki bara kennarar eða skólastjórar eða íþrótta eða sko þjálfarar eða eitthvað slíkt það allt nærsamfélagið því fleiri aðalega sem við getum haft saman sem vinna það sameiginlega að markmi sko ef við horfum að farsaldalögin þá geta tengilegði barnaðin í skólunum þau þurfa ekki að vera kennarar þau geta verið meðal annars skólalegar eða stuðningsfulltrúar eða starfsmaður í félagsmiðstöðir þetta ef við rífum þetta í burt þá erum við raunar að rífa í burt sko velferðina í kringum börnin okkar og ungminnin og raunar þú veist það þetta yfirfara þetta yfir á þjónustu við aldraða eða við fallaða og aðra hópa sem þurfa á einhvers konar þjónustu við borgina sko þannig að þessi hugmyndafræði sko að við ætlum ekki að sinna einhverju þá þurfum við fyrst að skilgreina hvað eru við sér samfélag sammála að sér grunnþjónusta og þá þar að leiðandi að tala þá velferðina í kringum þá grunnþjónustu og það þarf að fara afskaplega varlega þá sko, hvernig við ætlum að nálgast hana ef við ætlum að gera ykkur að breyta ykkur henni og í þessum aðgjörum hjá borginni núna þá svo sannarlega verið að vega akkurat þessu að velferðarsamfélaginu og að grunnþjónustinni. Alveg sama hversu ofta ætla að segja þetta og annað hátt og skýrt í fjölmiðlum. Það hver fagahópurinn eftir öðrum búin að koma að benda á þetta. Þetta er ekki eitthvað, þetta er engin dramatík í fólki. Þetta er fólk sem er í þetta er oft fólk velur sér inn að vettvang að fjarta sko þetta er sko þetta er þeirra lífsstarf að vinna með þessum hópum þannig að þeir koma að stíga fram og er jafnvel hrædd sitt eigi starf en þeir stíga samt fram vegna þess að það sem þeir mest annað andum er grunnþjónustöndin kringum eins að viðkomu einstaklinga sem borgin hefur verið að sinna og hefur verið til fyrirmyndar og það algjörlega og það annað sem er langa líka koma inn á Í mínum huga getur borgin ekki verið að horfa til annara sveitafélagi hennu Íslandi. Við erum bara með eina borg, sko. Hittur sveitafélög. þau eru talsvert minni. Það er bara þjónustan sem hefur verið byggð upp í borginni. Sko, það alveg, það ekki þetta ástæðalausu og það eitthvað samtal sem borgin þarf náttúrulega bara eiga við önnur sveitafélög að hún hefur verið að þjónusta klárlega önnur sveitafélög með viðkomu og hópa. Þetta vitum við og þetta er oft komið fram.
1: En ef ég má grípa inn í sem Excel-maðurinn, þá segi ég, heyrðu, ég að skoða hérna lista yfir könnun með að íbúa og íbúar í Reykjavík eru eiginlega óanæðri með þjónustu Reykjavíkuborgar heldur en til dæmis bara Garðabær og Hafnarfjörður.
0: Já, og þetta er akkurat vegna þess að fólk átt
1: að segja... Þannig að þetta ekki í Reykjavíkuborg og enn frekar að verða bara eins og Garðabær.
0: En þá þarf fólk átt að segja hvað barna Garðabær hefur upp að bjóða í dag, hvaða þjónustu. Og hver raumurlegu munur þá þarf það að vera upp á yfirborðinu í dag hefur það ekki fengið neitt rými það hefur ekki fengið neitt súrefni að fólk átti sig að því í hverju felst þessi grunnþjónustu í borginni, hún er miklu meiri heldur en í öðrum sveitafélögum þegar það kemur á velferðarmálum í mörgum málaflokkum, ég ætla ekki að segja öllum en það, aftur hafa faghópar sem eru sko í kringum hérna, sem starfa ekki í borginni bent á þetta, það hefur verið leitað til borgarinnar og fengið þessi sérþekking sem er skapast innan borgarinnar til þess að, til þess að sko innlega hana inn í öðru sveitafélum og ég nú ekki að segja að önnur sveitafélum sé ekki til fyrirmyndar með sko eitthvað þessum málaflokkum en í nafni starðarinnar þá getur borgin gert svo miklu betur og á að gera svo miklu betur og síðan ánáttúrulega á það að vera þannig að sko hérna erum við með sko höfuðborgarsvæði undir þannig að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin sem eru í samstarfi og eru einmitt í samstarfi með ákveðin velferðarverkefni þau að gera miklu meira því staðin fyrir að fara að leita til einkaaðila og kaupa þjónustu þeim það getur ekki verið ódýrara í mínum huga og þá þarf bara að skoða það það sérstaklega einkaaðili sem tekur að þessi svona þjónustu hvað er megin markmið þessa aðala? Það er...
1: Félag hagnaði fyrir hlutafinnar.
0: Já, ég meina það er bara, sko, og þannig erum við ekkert að reyna að vera eitthvað ósakit. Það er bara megin markmið. Þetta vitum við.
1: En ég held að til dæmis að þau sem eru yfir borgin í dag telja að það sé besta leiðin til þess að veita góða og ótrúða þjónustu er að fyrirtæki gerir það sem skilar eigundu sinni miklu marði.
0: Já.
1: Þú ert bara ósamlega, en þau eru á þessu og þau eru líka á því, ég heyrið alveg þess að vera að segja, þau upplifa að þau hafa verið kosin til þess að spara í Reykjavíkuborg. Ég kannast ekki alveg við það í kostningabaróttunni, að það hafi verið aðal málið í kostningabaróttunni. Það var svolítið inn í viðskiptablaðinu og aðeins inn í mokkanum, en ég myndi ekki segja að það hefði verið málið sem að þessi flokkar unnu á að það ætla að fara að spara. En fólki sem að stýra þessu flokkum, þessum þremur sem eru í meirihlutanum, þau upplifa öll. Að það hafi verið ákallið til þeirra þau koma inn að spara.
0: Það minnst okkur stið það sem þau tóku út úr þessu þegar þau ákveðu að hefja þetta samstarf að þetta er þá einhvern veginn svona meginatriðum annað það sem þetta myndi snúast hjá þeim, þetta er risastóra verkefni. Það sem komið sér verkefnalisti fram sem reyndar aftur, svo maður sé nú alveg sangjætt, þá ýmislegt gott á þessu verkefnalista svona til framtíðar ef það mun standast. En þá kemur aftur að því að þau voru samt skýrins þú sagðir að þau varst að benda sko hvað þau voru að tala ég meina það sem ég heyrði og fleiri heyrðu í aðdraganda kostningana var að jú það þyrfti einhver af þeim töluðu að það þyrfti að skoða reksturinn en algjörlega skýra því að þau þyrfti að venda grunnþjónustuna. Síðan fer ég allt í
1: neyra. Kannski hugsa þau annað þegar þú segir grunnþjónusta, þá ert þú með svona stofnun sem að hérna sinnir skjólstæðingum sínum eða nemendum eða hvað sem er. Þau kannski sjá þetta eins og Excel-maðurinn að hérna, stofnunin ná að skila hærri einkunum í starffræði og íslensku. Og það er skóli.
0: Og þessuna eru við hérna í dag. Þessuna eru við í fjölmiðlum og þessuna eru faghópanir búin að stíga inn upp. Þetta held ég að sé alveg rétt hér einhverju leiti að ég er hræddur það að meiri litin í borginni sem að stýra hennan núna sé ég engun takti við það sem sko hugmyndir ekki bara mínar heldur hugmyndir margra íbúa í borginna þegar kemur að þessum viðkomum málaflokkum snýrað að sko, þau ætla að venda grunnþjónustuna þá viljum við heyra hvaða grunnþjónustu þau ætla að venda vegna þess að þetta er núna þessar hagræðingar aðgerir sem þau töluðum að myndi leiðinni bæta þjónustuna og þau raun og eru sko þau sneru sig einhvern veginn þannig allir að snúa sig þessi þannig að hafa sko að þetta væri það góðlaust þetta hefði verið svo mikil snillt sem þau að náðu að vinna í sumar að ekki bara myndu þið spara heldur leiðinni myndu þið stór bæta þjónustuna við íbúa Reykjavík
1: þau myndu losa Reykjavíka við fólk sem að vinna óþrafinu og við það mun leysast úr læðingi enn betri vinna og þetta eiginlega tónnin
0: þetta tónnin og það sem sko bara svona til þess að koma einhverjum punktum inn að sem hafa sko, komið skýrt fram með þessu fundi sko þegar þau töluðum að fólk myndi ekki þurfa að fara út fyrir hverjum til að sækja sér þjónustu þráttir að miðstöndum myndi fara út í hverjónum vegna þess að þau gætu bara fundið einhver húsnæði þá eru þau ekki komið lausnar á þessu þau fóru að nefna einhverja lausnir síðan þegar þau fóru að tala við fagalinn og segja þegar að félagsráðgjafar starfsfólk í með viðkomu hópa í sértæku starfi fór að tala við getum, erum ekki að fara að tala eða ég að byrja talmeinafræðingar þau voru ekki að fara að taka viðtöl við börn í bókasögnum eða sundlöðunum þannig að þá fóruðu allt inn að vísi það að í einhvernum skólum borgarina var í pláss en það ekki pláss í öllum skólunum og þú getur ekki yfirfært og þetta akkur það sem ég líka rættur þau ætla að finna einhvern samnefnari í þessu öllu að hér pláss, þá hlýtur að vera pláss allstar annar staðar, nei, það reynist ekki rétt og hvað ætlið þá að gera? Nú, það sem kemur það að ljós, það líklegast að fara að gerast núna nema að þau finna eitthvað út úr þessu með anna, hvernig það ætla að mæta þessu þörfum einmitt að þessi tveir hópar þurfa að fara frá þessum hverfum upp á bílsöða og niður í Borgatún og sækja sér þessu þjónustu annars kom fram líka á þessu fundi að því fólk að nota og ég skil það alveg, við þurfum náttúrulega líka tölfræði til að vinna með það búið að aukast svo mikið rafrænur umsóknir og þegar þú ég og þú myndum horfa þá, myndum við bara herri, þetta er frábært núna bara fólk orðið svolítið sjálfstætt og ég skil að það sé fyrsta hugsunin en þegar þú ætlar að taka svona stórar ákvarðanir þá þarfst að fara að kafa aðeins á dýftina sem þau gerðu ekki
1: og hvað er það hverjir það eru sem að myndu fá lakari þjónustu vegna þess að logu meira áherslu á rafrænt
0: vegna þess að það sem kom líka fram meðal annars á fundum er að inn á þessum miðstöðum þá voru jú starfsfólk á miðstöðunum að aðstofa fólk við að gera þess að rafrænur umsóknir þetta kemur ekki fram í tölfræðinni að þetta eru ábyrgð þeirra sem taka við ætla að fara í svona stóra framkvæmdir og svona stóra aðgerðir og þetta gerist og þetta kemur upp á yfirborðið þegar þú hefur samráð við fólk og þá ég ekki að segja að það allar umsóknir hafa verið þarna en einhver hluti þar og það þarf þá að finna út í því þú getur ekki farið bara út hérna í samfélagi eins og þau gerðu áttutinu og sögðu bara heru, núna er þjónustun orðið þannig að það eru bara miklu fleiri sem eru bara að leita sér allir rafrænandi þjónustu faghópar sem eru í velferðarþjónustu eina áskorun fólks í samfélaginu í dag félagsleg einangrun þannig að þetta hefur ekki bara það nanga að það komi ljós að það var verið aðstofa ákveðin hóp við þessum sögnir, en það líka heitt það ekki frábært ef ákveðinur hópar fer að nýta sér ennþá meira rafrænar umsóknir þau munum mögulega einangrast
1: þetta er
0: akkurat þegar við að vísa í fjárhagslega aðstof þá munum mögulega þarna er það áhyggjur fólks það er að það munum stóraukast aftur hjá borginni það er bakslagi því
1: það er átök í samfélaginu milli til dæmis opinberra umönnuna stétta við sjáum og þeirra sem að vilja breyta kerfunum spara velferðarkerfið með einhverjum hætti og við kannast við þetta eins og skólakerfinu að því ég svolítið haldið fram að kennararnir séu eiginlega allar treystandir eitthvað skólakerfið að þurfum við að koma eitthvað utan og komandi og sumuleiti tekist þetta líka ykkar fólki sem út að tala að þarna sé fagfólk að vinna á hérna í feltinu með hjarta segir þú einhver getur verið að hlusta og sagt þetta bara dæmigerður opinber starfsmaður sem setur skjólstæðingana sína fyrir framan bara til þess að bæta eigin hag vinna minna, fá hærri laun og eitthvað fleira þessi átök held ég að sé alveg raunverulega í samfélaginu og kannski orðum við bara ekki nógu oft það til dæmis öll þessi umræða sem skólakerfið og að stóru hluta að hérna, draga úr trú okkar á kennurunum og því sem þeir segja, þeir koma einhvern veginn að lýsa kerfinu eins og þeir og það kemur bara holskefla frá mokkanum og viðskiptaráði og hérðan og þaðan stundum við náum þingi mikið frá stjórnmálafólkinu minnst að það er að hafa keifti þetta ég sá þetta meiri segja í umræðinni Evrópusambandið, það var einhverju sem í einhverju auglýsingunni sagði að stjórnin eigi að snúa sér að því sem hann var kosið til að gera, ná niður verðbólgu og vöxtum og laga menntakjör okkar.
0: Já.
1: Og ég sagði, veitu, hæ, ég náði ekki að ríkistjórn Kristján hafi verið kosið til þess sérstaklega.
0: Nei.
1: En það bara áherslur sem eru þá úr þessum ranni. Ekki mögulegi að þið sem bara tapa þessar orustu hérna gildi opinbera starfsmannsins. Að það séu orðið það stór hópur hann úti, kannski 35-40% sem að bara kaupa það að hérna langmesta því sem að þið starfið sér óþarfi. Við vorum til þessum við fjármálaráðherra svo Bjarni Benediktsson, hann taldi alltaf að vera sérstakt vandamálið að fjölgaði opinberum starfsmönnum. Hann taldi að vera betra að fjölgaði hérna, starfsmönnum hjá einkafyrirtækjum, eins og starfsfólk hjá einkafyrirtækjum myndi einhvern veginn búa til meiri verðmæti, heldur en kannski læknirinn sem er að gera við beinbrot eða kennarinn sem er að kenna eitthvað eða skólaliðinn sem er að hugga barn sem að, hérna, var fyrir einelti.
0: Já.
1: Eru ekki bara eitthvað lítið að tapa þess að því orustu?
0: Sko, ég ætla ekki að segja að við erum sem að tapa þessar orustu, en þau vissulega hefur við orðið undir í þessari umræðu upp á síkastíð og þetta er ekki bara á viðinni Íslandi. Ég var nú satt með enna kollegu mínum minna á fundi núna bara í senst í gær í færuðum þar sem, á Norðurlöndunum, þar sem vorum að ræða þessu mál. Það er markvist verið að sækja opinbera geirunum og hvaða hagsmuna öfl eru það?
1: Það þeir sem að vilja ná í útvistu, ná
0: Akkurat,
1: starfinu til sín
0: og þarna,
1: ná svona 50% þagnar
0: og þetta, sko en þeim hefur tekist ágætlega að tekna upp einhvers svona mynd af því að hér sé anna opinber starfsmenn, lata opinber starfsmenn sem situr baku tölvuna og eru anna mikið veikir og anna og lítinn áhuga að vera að sína sinni störf. Það sem við þurfum að gera og það sem við erum að gera núna erum að vera að vekja athygli á þessu að þetta er sko miklu stærra verkefni heldur að fólk gerir sér grein fyrir þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem eru undir og við þurfum náttúrulega við ásamt háskólasamfélaginu ásamt þeim sem aðhyllast velferðarsamfélög við þurfum að taka höndu saman og fara átt okkur að þetta er klárlega hagsmunastríð sem í gangi og átt okkur að því líka í leiðinni að sko, ef við gerum ekki neitt ef við svörum ekki þessu umræðu ef við förum ekki á samfélagsmiðlunum ef við förum ekki í fjölmiðlunum og förum einmitt að tala hvað gera skólaliðan hvað gera þessu
1: það hafið einmitt verið mest að því að svara því hafið enga forustu í þessar umræðu
0: nei
1: þið viðskiptaráð og þið ekkert velferðaráð
0: Nei, við erum ekki velferðarráð.
1: Þið er ekki með, allir viðskiptaráð sem ekki með svo 25 kastljós á ári, það sem eitthvað svona skýrsla þeirra aðal umfjöldunæmið.
0: Já.
1: Þið eru aldrei þar, nema til að svara fyrir eitthvað.
0: Nei, það hefur því miður, ef við horfum svona í baksinnispegilin, verið ómikið af því að það hefur að bregðast við hlutunum. Mér hugnast það ekki til framtíðar. Ég ætla ekki að setja hérna fram hérna, sko, hvernig við sjáum það fyrir okkur en það alveg klárt máli í mínum huga og það skýrt markmið meðal annars sem ég og fleirum að við þurfum að fara í markvissu herferð og við höfum svo sem alveg verið að gera það og byrjunum því og það var hvernig sem þurftum að bregðast við var góð áminning þar sem það var að taka áminningarskilduna þar sem Daði fjármálaráðherra fór mikinn í þeirri umræðu og sá ýmsa annmarka því að opinber starfsmenn, það var hreinlega ekki hægt að segja upp og það var raunári og hvaðan kom þessi áraður upprunulega frá viðskiptaráða. Nei, þótt að hann hafi verið mikill ama að við hefum verið að tengja sérstaklega við þar á. En það er bara þegar maður fór að horfa og spóla hans aftur tilbaka, þá byrjaði þessi áraður alveg klárlega þar. Þannig að það er alveg rétt hjá þér að þetta hefur verið alltof mikið að bregðast við hlutunum. Nú viljum við undan. Sko, þeir eru út að tala líka að vera undan. Sko, vitandi það, sko, ef við horfum núna 3 vikur aftur tíman, var ég byrjaður fyrir hönd félagsins að vekja athygli á því hvað yrði framundan hjá borginni. Þú, með skoðunagreinum þegar við vorum að tala til trúnaðamanna með póstur sem við vorum að senda til okkar fólks með áhyggjur sem við vorum að velta fyrir okkur þannig að við erum að taka fyrsta skrefin í því allavega minnst, ég ætla ekki að tala fyrir önnur félög í því að við erum undan þessari umræðu að þetta er risastórt verkefni og þetta er samfélagslegt verkefni að að fá þá þessa faghópa til að tilbúnar að tala að taka sko að tala upp sín störf í leiðinni vegna þess að sko langflest opinber störf ekki skrifstofastörf. Það og þegar hefur aukning á opinberu starfsmönnum þá sko alveg til tölfræði það hvað í hvað hópum við erum. Við vitum líka hvar manneklan í opinberu störfum. Það gengi illa að ráða fólkinu frístaheimili, það gengi illa að manna leikskóla og leið og það gengur vel að ráða þar inn, þá náttúrulega eðlilega fjölgar opinberu starfsmönnum. En þá fer þetta fólk, þá fer það í hópinn með lata skrifstofamanninu sem alltaf veikur. Og við þurfum að breyta þessari mynd og við þurfum að og þessuna er ég tilbúin að mæta í öllu viðtöl og ræða þessi mál og ræða velferðarsamfélagi veitna þess að sko, til framtíðar og það ekkit annað, bara hagsmunir minna félagsmunna sem undir það bara ég sem einstaklega sem trúi því að til þess að við lifum inn í velferðarsamfélagi þá þurfum við að hætta að horfa sveitafélög og ríkið sem fyrirtæki Þetta ekki fyrirtæki. Þetta þjónusta við nærsamfélagið og til þess að hún sé og ef hún virka vel og ef það virkilega verið að sko nýta fjármunnina til góðs og þar með alltaf forvarna, þá mun það að borga sig margfalt til framtíðar. En við erum alltaf í þessu. Við erum alltaf í þessum sko sama fasa. Þetta nú áður verið svona sótt svona hart opinber starfsmönnum borgin hefur aldrei svo sögulega þegar ég fór allavega að minnstakosti að leita til eldri félaga og eldra starfsfólk sem hefur unni lengi í kringu félagir þá sögulega sé er þetta þessi aðgerð, nákvæmlega þessi aðgerð sem við erum að horfa fram í dag borgin hefur aldrei gengið svona hart fram en við erum strax að sjá vankanta við hana og Við sjáum strax að þau eru að sína merki þess að þau þurfa að draga í land. En fyrst og fremst þurfum við að fá umræðan upp á yfirborðið. Við þurfum að fá skilning íbúana í körfunum. Hvað gerist ef þessi þjónusta fyrir burtu? Hver eru hlutur eins og opinbera starfsmanna eins og skólaliða? Og þetta tekur tíma. Og þess vegna mikilvægt að fjölmiðlar séu með okkur liði eins og þið og þannig að veiti okkur þetta pláss.
1: Hérna, má ég aðeins breyta hérna sjónarhorninu? Segjum að ég sé skólaliði og mér var sagt upp og ég var í svo ráðin hjá dögum í ræstingar hvað myndi breytast þegar ég á læri kjör, þegar ég á vinna minna með meira sig
0: sko,
1: hefur þið eitthvað svona sans fyrir því hvaða breyting það því viðkomandi einstaklingur
0: alla jafna þá þeir eru komin að almenna vinnumarka en þá og í þessu störfum þá geti nánast fullir það að þú ferð að lakara kjör þú ert með minni réttindi, þú ert með minna orlof og séðan það sem kannski vesti að þú sko, þú ert ekki lengur hluti af þessi næringur og þessari menningu sem þú varst alltaf hluti af, sem var þetta samfélag að vinna börnin, þannig að sko, starfið þitt breyti, allt annað heldur en var þegar þú labbaðar eins og skólalið þú ert orðin sko ræstitæknir eða eitthvað þýlíkt eftir hvernig sko starfsetinu flokka. Ég get ekki svara fyrir hvort þú þurfur að vinna meira en í sko
1: þú skúrar fyrir, meira því að
0: þú skúrar meira og það er klárlega hagur fyrirtækina að þetta fólk vinni mjög hratt
1: og farið á milli skóla
0: og við sjáum það bara svona svo ég halda fram hérna að sko gasbröðum eitthvað svona eins og heimaþjónustu það sem það farið í vitjanir til eldra fólks og þegar maður fyrir svona lesa sér til það sko, hver var hugmyndin með þessar vitjanir og þetta átti að voru félagsleg tenging og þegar þetta var inni á sveitafélögunum þá var þetta að hugsa sem sko ekki bara það að minna fólk á að taka lifin sín sem þetta í dag eru í meginatriðum snýstutum og að þú hvort það sé allt í lagi heldur líka þetta félagslega að þau eigi eitthvað samtal það verður annað passa upp á félagslega einangrun í þessari þjónustu þá veit ég fyrir vist að minnst ekki sem þessari fyrirtæki sem að sinna þessari þjónustu þá krafan orðin slík að þau þurfa sko, að hlaupa á milli heimila fólks til þess að klára sinn kvóta og það engin leið að sinna þessari félagslega tengingu sem áður var til staðar og þá spyr ég náttúrulega bara á móti sko, fyrir almenning í landinu er þetta sem við viljum bjóða sko foreldrum okkar upp á og ættingjum okkar upp á sem að eldast í þessu samfélagi ég ekki viss að fólk gerir sér grein fyrir þessu á að afgreða okkur fólkið ég var, í þessu samfélagi eins og einhverja take away mat það sem þetta snýst að tekja eitthvað ákveði bóks þarna lifi
1: ekki það sem að bara vantar
0: já já, hún fær ekki nógu mikið pláss og við erum svona mun ég vera afskaplega sko skýr og háar það að tala fyrir hönd þessara hóps og við fáum fleiri með okkur í liði það alveg klart mál.
1: Herði, þú ert formaður í stóru verkalýðsfélagi, það hérna verðbólgan fór fram úr viðmiðunum með kjarasamninga á almennu vinnumarkaði og þar verið að semja einhvern veginn hvað hérna hvað annarkot ríkið eða fyrirtækja eigendur gera eitthvað til þess að bæta það upp sem að hérna verðbólgan og vextir hafa getið af launafólki. Svolítið verið að tala að það séu svona tilteknir hópar eins og leigjendur, einstæðir, foreldrar og fleiri sem hafa orðið verið úti heldur en aðrir. En það sem að maður heyrði og ég heyrði Vilhjálm Birgisson í gær eiginlega tala upp hérna kröfur sem að ég hef heyrt Eflingu vera með að vera féviti út af launaþjófnaði og einhver slík atrið sem að kosti sjálfum sér ekki neitt fyrir ríkið eða fleira þannig að
0: tölum við fleiri atriði
1: uppsagnar ákvæði og fleiri sem verði líkari því sem hjá henni ofra allt hljómar það svona eins og að gagnast þínu fólki ekki neitt en ekki þannig í þínum samningum að þú ætti að fá það sama á almenni markaðurinn
0: sambarlegt
1: þú myndir ekki setja þetta á listan
0: Sko, það fer eftir algjörlega hvað að hópa, við erum með 18 mismunandi kjarasamninga hjá samingi, þannig að það algjörlega þannig að við hlutið okkur hóp er anna á svona, á gráa markaðunum, eins og köllum hann, sko, og jafnvel að komnir inn á almenna vinnumarkaðin, þannig að þið njóta lakari réttinda heldur en aðrir innan okkar eigins félags, þannig að það klárlega að eitthvað af þessu sem þau töluðu fyrir gær mundi nýtast ákveðnum hópi, en það liggur alveg líka fyrir að eitthvað þessu sem tölu fyrir en nú þegar til staðar hjá okkur
1: En þú kemur ekki að þessu fyrir en eftir einhverja mánuði það þín rauður strikur og setna og við erum alltaf við almennamarkaðin
0: Við erum með fulltrúa BSB inn í þessar umræði sem betur fer þannig að við erum svo sannlega sko, hluti að þessar umræði þó að það sé alveg skýrt og inn í ákvæðan mjöllu kjarasamningunum að þetta beintengt við samningan á almenna vinnumarkanum sem vissulega rétt þannig að sko, ákvörðunum sem slík það sem mun gerast það ákvörðunum sem verður teknar á almenna vinnumarkanum munu klárlega hafa áhrif að hvað við munum gera í kjölfarið ef það verður samningur rift á almenna vinnumarkanum þá það sem undir okkur komið ákveða hvað við munum gera það af okkar samninga
1: það ólíklegt, það hefur aldrei gerst sko Það hefur alltaf fundin einhver leið til þess að framlengja samningana
0: já, og þessuna erum
1: við líka þetta ekki fyrsta skipti sem að
0: Nei, og þessuna erum við líka með hitt ákvæði inni, þar sem við eigum að fá við eigum að fá sambarlega hluti á bætingu og almenna vinnumarkanum. Þá þarf bara að eiga það samtal þegar þar kemur. Þú veist, sko þú ert að vísa þarna í tvo formenn og sen eru aðrar hugmyndir hjá öðrum formunum almenna vinnumarkaðunum. Þetta er
1: Það var févíti uppsagnir og svo var líka leigubremsa.
0: Og það er leigubremsan sem slík það alveg að segja að það eitthvað sem þá alveg klárlega myndi þá nýtast okkar hópið, minnstu þeim sem að leigumarkaði, það alveg klárt mál þannig að ég held að það erfitt að segja sko að lesa stöðun annað það nú ríkisstjórnin búin að segja það þau ætla að koma að borðinu með ákvörðunum sem við ætla að kynna núna á morgun
1: fjárlögin að koma fram í næstu viku þannig
0: að þau ætla að eiga þetta samtal með
1: en þau ætla að leggja fram eitthvað tilbúð
0: þannig að það verður bara spennandi að sjá hvað það og í kjölfarið náttúrulega erum við á sko, ekki, við erum svo sem ekkert bara kantinu við erum tilbúin undir svo sem alveg hvað sem það ekkert langt til að kjarasamningarnir sko opnist aftur eitt sko í byrjun ást 2028 opnast þessi kjarasamningar það liggur alveg fyrir þannig að þessi tími sem við erum að horfa núna hann verður afskaplega fljótur að líða hvað sem að líður við erum alltaf með það er búið að semja um ákveðnar hækkanir inn í kjarasamningunum okkar eins og annara. Það breytist ekkert nema við ákveðum eitthvað annað og við þurfum einhvern veginn bara að meta þá stöðu. Við heldum að fund með trúnaðamönnum okkar núna í vor þar sem við fórum í gegnum þetta bara þessar sviðsmyndir. Hvað ef samningunum opnast? Hvað er fólk almennt til í? Hvaða nálganir, hvaða lausnir er félagsfólk að trúna menn samengis með aðrar heldur en launahækkanir meðal annars? Hvað undið þið vilja sjá fyrir ríkistjórninni? Sko, vandamáli alltaf það sama hérna á Íslandi og hefur verið eins og þú talum sko, þetta hefur nú áður gerst. Það ekki traust á milli aðila og við erum stöðugt í skotgröfunum og Það ákveðin hagsmunaöfl sem eru alltaf að hræra í þeim potti sem hann gera það að verkum að ég held að sko að við náum aldrei í land vegna þess að þú talar sko við þurfum að fara að svara fyrir eitthvað það alltaf verið að grubli einhverju núna ríkisstjórnin sama tíma að þau ætla að fara að skoða hvað ætla að gera fyrir kjarasamningana það að fjármálaráðherra sko var það bara eitt af megin atriðan hann seinasta vetur að fara í lagabreytingar á áminningarskyldinu hjá opinberu starfsmönnum sem alveg, sko í mínum huga sko ótrúleg forgangsröðun þegar kemur á verkefnunum sem samfélaginu blasir við núna í dag þetta sko þá hugsa maður sko bara þetta til langstíma að fara í svona aðgerir eins og hann ætlaði að gera fjármálana ætlaði að fara í og vaða í Þetta hjálpar ekki okkur í einhverju samtali til framtíðar að við þurfum nú að fara að stilla saman strengi okkar. Við þurfum að komast á borðinu. Ég ekki með töfralausnina, ég klárlega til í það vegferð ef það myndast ykkur traust og við svo finnum svo sannlega fyrir en þá það líka að vera skapast vinnufriður. En hann viðist aldrei vera til staðar. Núna í borginni þessum aðgerðum. Fjármálaráða, senasta veitur í sínum
1: Ríkið að hækka komugjöld og heilsugjöldslu borgin að hækka matinu og gamla hólkinu
0: Já, og önnur sveitafélög sko að hafa fyllt eftir með allskonar gjaldskráhækkunum og það er engin þú veist, það geta allir bent á alla það er engin hérna sem er eitthvað stikkfrí í þessu samtali sko.
1: Nefna þið líka
0: Ég ætla ekki að segja henni svona við séum stikkfrí það er algjörlega hægt að skoða það hvað mætti betur fara í fortíðinni það er alveg klárt mála að ekkit sem hefur verið gert anna svo gott að það með ekki skoða einhverja bætingar eða laga eitthvað
1: En Kári, ég fæði hérna þegar umræðin kjaramálin fara að þroskast aðeins meira
0: Já.
1: Gaman að fá þið hingað í fyrsta skipti við Rauðabólið
0: Já. Takk fyrir.
1: Gamla fólk.
0: Takk.
1: Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram, við erum að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
4: Í Eddu húsi íslenskunar Arngrímsgötu lærða verður á morgun viðburður klukkan 16 þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað en það sem getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks vertu velkomin
5: Takk
4: Hvernig maður var Eiríkur?
5: Svona eins og allir allt fólk sem þess verið að tala að þá erfitt að lýsa honum. Hann svona margslungin og margar var hlýr, hann var bráðgreindur, ákafur, hann var feiminn. Það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko og hann var eiginlega í öllu, þá var hann skáld sko. Og eiginlega sama hvort sem hann sat í heitapottinum eða var að skrifa.
4: Já, hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð, engum sækir þess hvað pistlarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
5: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eila 20 ár. Byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko, hann gaf allt í það en það sem að hann sérstaði eins og að voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var semst við sjá og síðan lestin og það sem hann tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gata verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd, sko, það var svo margt sem kom þar saman, sko, flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi, hikaði aldrei og var með stu, það var svo mikið flæði
4: og tók hann aldrei upp pislan oft?
5: Nei, hann bara þetta flæddi, sko, og hann, sko, þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
4: stóð hann að sat
5: hann sat sko
4: hann sat.
5: Og en það sem að gerði þetta svo gerði það svo sterka var þetta var maður sem að jú, var náttúrulega mjög ákaflega greindur en vist, og er skáld en það líka sko hann var svo góður rínandi og, veist, og þar hjálpaði skáldið einhver leiti sko, að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann veist, þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann honum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að verða fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru með veist, þetta ofbáslega vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósvipni og þegar þú beitir tungumálinu á þannig hátt að það er svo erfitt að verjast í að og þú settur í, sko, það sem hann var gaggrina, þegar var sett í þannig samhengi að það var ekkit, að þeim fannst erfitt, sko. Og ég veit að sumir, sko, náttúrulega, veist, flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og skemmti því og allt þetta. En ég meina, þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirlt þeir sem að átt að geta tekið á móti
4: breiðubökin
5: já, já, ég meina fólk sem var í, viðst, var í pólitík og átt að geta vera átt að vera átt að vant því að fá á sig alls konar hluti og sem áttu algjörlega skilið ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggur að þurfti að stöðva suma þingmenn sko, sem vildu bara reyðast inn í útvarpið og fá að lesa yfir hún sko.
4: Já, ég man að hann talaði stundu þannig framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hliplu mm. Það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvættir sko.
5: Já. já, já, það var þessi óskamfélni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko, það var ekkit heilagt fyrir honum þannig að það var engin sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníjan er og sem er svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengstu með völd hérna og voru lengstu með völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla það var mjög eðlilegt að þeir urðu fyrir einhverjum örfum sko.
4: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns
5: já.
4: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað að þá komu konur og karlar, þá var meira karlar og hérna bara með glampa, stríðsglampa í augunum og heyrðirðu Eirík í gær, hlustaðar og Eirík í gær og lísti af fólki og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök, hvað hann náði að kveikja eld með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi en unnið við fjölmiðluna eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa
5: Já, já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko, hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkasta vopn var hérna einlægni
4: hann var svo brotettur
5: hann var líka sko hann
4: beskjaldadur sko í tjáningunni
5: já sko þegar hann var að gagnrýna þó hann var að beina spjótum og allt þetta og já og gagnrýna og beitti til þess eins og íróníu og alltaf í háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta hann var ekkit að Já, hann var ekkert að reyna að slá einhverja keilur sko, eða vinna einhverja atkvæði, þetta var eitthvað sem hann brann fyrir sko, og ég held að fólk sko, þingarsýslu með hvað sem er hefur alveg skynja það sko.
4: Hann var aldrei best servicer
5: Nei, hann vissi betur en það að það er að ef þú er best servicer þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér
4: Akkurat En sko, ég mann hvað ég harmaði fráfallans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega rast til að ræða það upp áttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nettan sem óskabarn ógæfunar bara í mínu eru líkt og sagt var um eitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholism
5: Já, óskabarn ógæfunar sem að Jóhann Sigurðsson ástum hérna Jónas Hallgríms Já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig hann glimti við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér úr þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist þaðan og því miður tókst honum það ekki sko. Og þá var þetta líka bara sýnir sko að að þessi sjúkdómur, því að þetta sjúkdómur og einhver leiti svona, já, geðsjúkdómur, sko, því að hann breytir fólki, sko, hann þó getur burt heilasveilur og brenglar karakterin, sko. Mm-hmm. En þetta sýnir, sko, að það engin óhultur þar, sko, og hérna, og jafnir þeir okkar fremstu, okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið.
4: Maður veit ekki hvar þetta byrjar, þá náttúrulega sko, það náttúrulega vítahringur.
5: Já.
4: Við það að útsetja sig svona og eignast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann er. Og því að hann sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir, þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað.
5: Nei, það náttúrulega er það er eitt af því sem gerir þennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað orsök og hvað afleiðing og svo framvegis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veist, þetta er svo flóknar ástæður og það er svo margslungnar og stundur svo djúpar að það er eiginlega ekki að sjá til botn sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verir viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það er eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringu á sko hvað olli þessu sko
4: en þú sem vinur hans, þú er ekki rekið í á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breyta
5: það er enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðinu sem að verður til þess ég meina þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerði ekki alkoholista sko. það er eitthvað annað sko.
4: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var stundum sést þesta finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar
5: já
4: En ekki alls þaðar. Fólk getur verið mjög greint, alveg leifturhandi snjált, en samt skrifar það ekki góða bækur.
5: Nei, það er náttúrulega gællum gefið að skrifa bækur og það er ekki endalega leifturhandi greint sem að skrifa bækurnar.
4: Nei.
5: Heldur þú verður að hafa þetta einhver liti í þér.
4: Já. En bækurnar sem Eiríkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða, hvernig hafa þær svona staðist tímanstönum?
5: Já, það er náttúrulega það er svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifað sko, þannig að en ósveinli og miskunnar litli reitdómari sem að tímennir hefur ekki enn raunveru tekið á þeim sko. Þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Marja Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfa skáldsaga 39 þrepp og leið svolítið svona skild písla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sem bara sjá til botns í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og það þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast og gengur og hérna en það var nánast aldrei sem maður gat sett út á einhverja setningu. Það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa honda setningu.
4: Og fallegur hljómur í þeim allir.
5: Já, já, af því að hann líka sko, hann var tónlistamaður og bæði var hann mikill, hann hlustaði á tónlist endalaust, bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur pínuleikari og þannig að hljómurinn í hans textum, það er svo mikil músík í þeim sko. Og það er hann þá sama eða samskonar músík í hans bókum og í pistlunum sem voru að tala að það einhver svona hljómur, það einhver taktur og skálsögur hans eru marga hverja það kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram svona, og það sko þegar maður talar bækur Eriks þá erum maður ekki að tala hvað þær eru maður ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem í þeim sko. Því að hann var svona seiðmaður sko, í tungumál
4: en ekki er hægt að tala bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Kljáan frá fyrri verkum ef eitthvað?
5: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er mjög gamalt form og hérna sem hafa mjög hrifin af þekktasta dæmi á Íslandi er bref til Láru eftir Þorberg Þórðarson og sem munurinn á Maríu Kljáanum og 39 þrepum að þetta er raunur nær skáldsögunni en 39 þrep þetta er sem bréfaskáldsaga en það er svona skáldsagan er mætt á svæðið hjá honum en hins vegar er þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu það er þessi taktur það er þessi María sem hann er að orpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum og en sko stillega og svona textalega að þá er hún mjög skild skáldsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi hann var hrifin af bréfaskáldsögunni sko vegna þess að það er hún getur leikið svolítið þar sko
4: Og var hann þá að skrifa samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum
5: Já, þetta er alveg allavega hann 20 ára gamalt handrit sko
4: Nú er þetta 20 ára
5: Já, þannig að en sko í góðum skáldskap og sem að þetta sannlega er sko að þá er sá tími sem er þar það er eiginlega samtími allar tíma þannig og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það er þannig tótniðinni þannig að hann er ekki þarna þetta er ekki pislöfundur að krifja framstæðflokkin sko þetta er eitthvað annað og starra sko á ferðinni
4: finnst þér þetta góð bók?
5: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefund okkar og beða hann að gefa hann út sko. Hún er algjörlega þetta er bók sem átt að koma út og hann vildi hún kæmi út sko, þó hann hefði sko, við vitum hann alltaf ekki hann hefði örugglega unniðan á einhverju leiti sko. En við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefði öðruvísi góð það er eitthvað sem að enginn geti svarað
4: Miklu ekki bara mjög gleðilegt að þið skuliði blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra í þeir um pislana og þess að sögu
5: Já, það myndi verða á morgun það verður flutt einhver efni sko frá úr útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því að það hefur þeirra draumur sko að peislar og þessar óteljandi þættir um eins og höfunda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar.
4: Já. Þú skrifar eftirmála.
5: Já.
4: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum um hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa?
5: Já, ég að svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit ja svona fannst og hérna þess sögu þess getur maður sagt. Og svo ég svona við þetta skrifa Eirík og einhver

0: þannig að þetta er svona þetta er Eirík og það sem hann skrifaði og mjög oft fór það saman.
1: Já.
0: Hann var textin og textin var hann.
1: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pistlarnir hans þannig að fólki hafi dottið í hug að gefa út bók með einhvers konar samsafni pistlans?
0: Það er sko það er svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara algengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir að þeir eru samdir til flutnings þannig að þá þetta sé algjörlega bókmæntalegur texti og gæði að þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum þannig að þetta er svona næstu eins og að ekki alveg en næstu eins og að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð sko og það tapar einhverju vegna þess að það vantar músíkina og pislarnir flutningur hans og röddin þau bara voru svo stór hluti af þeim að ég held að það sé mikilvægur að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
1: Er umræða það að það verið bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem að
0: getur? Ég náttúrulega er ekki starfsmaður þar og get ekki þetta en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko. En svo veit ég ímyndaði mér að það hefur kannski verið auðvitað þetta fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmiðlum að það er allar að vinna 150% vinnu þannig að þetta er vantarlega auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum það er náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta, erfitt að hlusta á hann sko, að það tekur á
1: Já. En það er svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það er spurn eftir Eiríki enn í dag og það er hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú ert sjálfur er það ekki með bók í haust?
0: Já.
1: Maður hinna hljómföru setninga einnig
0: Já, ég veit ekki um það
1: Ég veit það, ég vil lesa bækurnar einar og hérna getur þú sagt okkur eitthvað lítið um það? Rétt í lokin?
0: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki og hérna þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum þannig þetta er svolítið mikill tímabogi
1: Ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta, verk eins og önnur?
0: Já, ég vona það sko maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilt að við og örugglega eins og flestir höfundar að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
1: Lasan prófar ekki að þér?
0: Já, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko en við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá okkur og öðrum alltaf fram að því sko
1: Er þið óskaði til hamingju með þetta skref sem stíð er, vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé áskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann, þannig að ég laka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi er ykkur.
0: Takk sem ég leysi.
1: Nýrkapli eftir andatak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stíð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: utanríkisstefnu Íslands. Það nú ekki margir sem að ráða við þessi álita mál, en Hilmar Þór Hilmarsson getur það, hann prófessor á Akureyri. Hilmar, erum við að kannski að laupa fram úr okkur með að segja að þessi niðurstaða hafi ykkur áhrif á utanríkisstefnuna því að fyrir kostningar þá þegar var spurt hvað gerist eftir kostningar þá var sagt að ef það var já og þá gerist þetta og þetta og þetta en ef það gerist nei, ef það kemur nei upp kostningar þá gerist ekki neitt en manni finnst samt einhvern veginn að þetta hljóta hafa ykkur áhrif á utanríkisstefnu stjórnvalda.
1: Já sko það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er búin að vera í, með þetta hjá sér á borðinu og með dreymum þetta mál í 20 mánuði, hún er búin að vera rúmlega 20 mánuði held ég, við völd og hefur sennilega lítið annað geta hugsa og allavega ekki
0: Það nú kannski ekki sangjarni Hilmar, þú manst að í fyrra sumar þá voru veiðigjöldin og mikið læti kringu það, þannig það nú eitthvað sem
1: Ég sagði lítið, ég sagði ekki engungu en það út að byrja mjög málit en ég, þú getur svo sem fluttur æðu þú vilt en hérna en já, ég held það og mér finnst til þess að efnasmálin ekki í góðu lagi utanríkismálin í afleitt og það sem hann allast að gera var að koma þessi gegn að fengi já og það venti til þessi byrjun að það yrði já og þá var þetta eigið næstu 20 mánuðum í ferðið til Brussel til að semja og breyta að fá eitthvað samning sem myndi vera sérsniðin fyrir Ísland sem ég fannst alltaf að vera óraunlegt en allavega það verður ekki loftbrú til Brussel núna til að semja um aðild Íslands Evrópusambandinu og þá þarf ríkisstjórnin að fara að snúa sér að öðru málum og spurningin er hún eitthvað tilbúin í það hvað ætlar hann að gera ég veit, það algjör óvissa þetta
0: en ef að utanríkismálin ef að sjóðin svarar hún spurð og meiri hluti svarar og þannig það bara í lýðræðinu að það bara sagt að sjóðin hafi svarað þessu þótt að náttúrulega 47% hafi svarað þveröfugt að við höfum ekki áhuga að sækja Evrópusambandinu mun að þá hafa áhrif á utanríkisstefnuna sem að mér hefur fundist vera svona undanfarin ár og raunverulega aftur fyrir þessa ríkisstjórn, líka í síðustu ríkisstjórn, hafi verið svona meiri samþætting við utanríkisstefnu Evrópusambandsins og Evrópu?
1: Já, sko það að utanríkisstefnu í Íslands, ég hef sagt þetta við áður, hún mér við svona voðalega mikið hafi snúist um það að fara á fundi hjá Eistrasaltsríkjunum, Íslandi, Lettlandi, Litáen og Norðurlöndunum og svo fundi sem tengjast öðrum löndum, ESB-löndum og dansa í kringum það eins og við séum í algjörlega sömu stöðu á þessi lönd sem er náttúrulega eru Eistrasaltsríkin öll í Evrópusambandinu öll með evruna þau eru öll með landamæli yfir Rússland öll þeirra utanríkisstefna hún snýst þeirra öryggi bara til skammstíma það eru þetta eru orðið einhver hættulegustu landamæri í heiminum í dag þessi landamæri þessar landa og hinn Norðurlöndin öll í miklum vanda á Eystrasaltinu og svo Noregur út að Svalbarða og bara landamærin sínum við Rússland sem eru Norðurlandamæri sem er eitthvað stutt með og Finnland áttúrulega í alvestri stöðu að utanríkisstefnan hefur snúið svolítið mikið það að við séum í þessari stöðu sem við erum ekki þannig að og við elta þessari þjóðir með harlínustefnu gríðarlega harlínu sem við kallum Rússlandi loka sendir á því og alls konar hlut, skrýtni hlutir sambandi við Bandaríkin ekki ræktað og okkur eiginlega sagt að Bandaríkin sé orðin hættuleg og að við þurfum að hlaupa í skjól til Evrópusambandsins, við snúist það að með okkar utanríkisstefnu okkar legu þarf að snúast jafnastlegu tilliti að við erum í góðu samstarfi við Evrópusambandi því Evrópusambandi er ennþá allavega hausturvist efnahagsbandalag en það er einnig áreitir að breyta því öryggismálbandalag núna og herfa það miklu meira að þetta náður var og en Bandaríkin í okkar öryggismál og við þurfum að rækta sambandi við Bandaríkin, svo er líka annað í þessu máli að það er það ein hættan við að Ísland fari í Evrópusambandið hún er svo að núna þegar að Evrópusambandið var fyrst bandara síðast efnahagsmál að þá og uppbyggingu að þá hérna voru að því að NATO var til þá voru öryggismálin aldrei tekin mjög alvarlega Evrópusambandið öryggismálin í Brussel eða Evrópusambands hluta Brussel það var aldrei tekin þetta mjög alvarlega því þetta bara við erum undir öryggisreglu Bandaríkjanna nú svo öryggisreglu allavega þeirri eigin sögn og sennilega gagnvart meilandi Evrópu tölum við leiti horfin þá fer Evrópusambandið að tala að eyða meiru í varnarmál og reynda pressa frá Bandaríkjunum sem vilja komast til Austur-Asíu meira að eyða meiri í varnarmál þá náttúrulega verður Evrópusambandið ef að það gerist ekki eins háð Bandaríkjunum í öryggismálum eins og áður var og þá fyrir utanríkismálastefna er sem þess að breytast, hún getur breyst gagnvart Kína, hún getur breyst gagnvart Rússlandi nú í dag eru Bandaríkin með alltaf stefnu gagnvart Rússlandi heldur en Evrópusambandi og Bandaríkin hafa alltaf vilja nota Evrópu til þess sem vopn í sinni stórveldabaráttu við Kína að þá geta orðið mjög ólíkar utanríkisstefna og reyndari þegar orðið mjög ólík utanríkisstefna með Bandaríkjana og Evrópusambandsins. Þarna væri vandræðilegt fyrir okkur að vera treysta á Bandaríkin í öryggismálum og vera svo búin að fela Evrópusambandinu að fara með okkur utanríkismál sem með allt aðra stefnum. Þið bara nefni það að Kaja Kallas sem utanríkis- og öryggismálastjóri að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem Marco Rubio sem bæði utanríkisráðherra og hann líka þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna hann gegnir yfirlega tveimur embættum sem á ráðherra lefi hann vill þess ekki tala um þennan þannig að sko fyrir Ísland við þurfum að horfa í báðar áttir við þurfum í miðju Norðursland við þurfum að horfa til Evrópusambandsins og við þurfum að horfa til Bandaríkjanna og þetta hefur ríkisstjórnin mín dóm ekki gert enda ætlaði hún sér að setja okkur inn í Evrópusambandið hún ætla að koma okkur inn í þetta batteri við áttum að láta utanríkismálin og í hendurnar á Evrópusambandinu meira og minna og öryggismálin þeir áttu að koma hérna og bjarga okkur ef að Rússar kemi hérna og gerði þessa frægu innrás sem að ríkisstjórnin vill halda sig líkleg ég veit ekki, það eins og haldi það að þeir áttu að koma að bjarga okkur og við áttum síðan að fara með utanríkismálin og þá myndum við lenda á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í utanríkispólitík því að sko Trump og fyrirlítur hérna Evrópusambandið og það annað í þessum máli þetta ekki bara Trump málið það við vorum í einpóla heimi hérna áður sem var alveg frá svona, til 2017 eitthvað svolítið þegar Kína verið starra hagkerfi með bandaríska og japanska gengi og þá náttúrulega var staðan allt önnur, nú hefur hún algjörlega breyst og það er komin brjálega til stórveldisvanginni milli annars vegar Bandaríkjanna og Kína og Rússlandi hins vegar sem sést í Úkraínu og sem sést líka í Íran og það sem ég velti fyrir mér þegar ég hlusta á Kaju Kallas og þetta liði í Brussel hérna í Evrópusambandinu þá velti ég fyrir hvað ætla þetta lið ég skilða ekki og það sem ég held að ég var velta svo mikið fyrir mér að þetta fólk það lifir enda á ég sem einpóla heimi það sem að hérna Bandaríkin er eina stórveldið og ræður öllu sem það vill. Það getur ekki verið þetta fólk sem það vitlust. Það lifir bara, það trúir því að heimurinn sé einpóla, unipólar, og það sé bara unipól, Bandaríkin sem ræður öllu, og Bandaríkin og Evrópusambandið getur bara gert, ef það standa saman, þá getur þau stjórna heiminn. Þau átta sig ekki á því, það er komið eitthvað sem heitir Kína, sem er orðið feiknarlegu risi, og svo er komið hérna Rússland sem er sterkara en það var 1991 þegar sjóðingin fjallu og þau vinna saman og það er alltaf að vera að tala hvað, að vera afgreða 20. Og eitthvað annan refsið að gera bakka getur Rússlandi, í einpóla heimi getur ekki beitt svona aðgerðum þannig að Evrópusambandið er að vinna í heiminum eins og að sé einpóla, þess að það verður utanríkisstefnan og öryggisstefnan, hún verður svo furðuleg þannig að, að þeir halda, að þeir geti gert hluti til dæmis lagt Rússland að velli með refsiðækjunum þegar Rússland er með opnir reikning Kína og alla austur Asi og víðar meir og minna 85% af allir mannkyninu þjóðum sem eru fyrir 85% mannkyninu er í fullum viðskiptum við Rússland þannig að utanríkisstefnan hann er svo furðuleg og hún hlýtur að vera því að fólk sem stjórnar utanríkismálum í Evrópusambandinu er að miklu leyti fólk sem fættist í einpóla heiminum sem varð fullorðið í þeim heimi 1991 það verður þetta fólk, sko, það er yngra heldur en við munum eftir tvílpóla heimi sem var Bandaríkin og Sovjetríkin, hvernig hann var. Nún er hann þrípóla og miklu hættulegri heldur en einpóla heimi og líka hættulegri heldur en þessum tvípóla og þetta fólk lifir í þessum tvípóla heimi og þess vegna er utanríkisstefna Evrópusambandsins mjög óraunsæ. Hins vegar eru Bandaríkin, eru búin að átta sig á að heimurinn er orðin fjölpóla enda sérðu það á þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og varnarstefnu Bandaríkjanna að þeir eru að tala að þeir þurfa að fara að forgangsraða og það er alveg nákvæmlega rétt og þeir þurfa að komast til Kína komast til Austur-Asíu vegna uppgangs Kína vandið með Bandaríkin að þau komast aldrei til Austur-Asíu en þess að þau lenda alltaf í einhverjum vandræð vesinnið í Úkraínu sem er búið að standa núna meirin 4.5 ár og svo kemur hérna Íran og komast aldrei til þess að vinna gera það sem þau þurfa að gera ef þau ætti að ná í árangri í stórveldissamkeppni við Kína. En eins og ég segi, ég hérna, og mér finnst utanríkisstefna Íslands, hún er öll líka í þessum dúr, að heimurinn sé einbóla og hérna og að við eigum að hérna hegða okkur þannig og ég held að Íslensk stjórnvöld hafi stutt raunverulega Evrópusambandið, Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin í einu og öllu að sama hvað þau hafi verið að gera, hversu óraunsætt það hefur verið og hversu óviðeigandi það sem var fyrir okkur sem erum í allt annarri stöðu og þurfum að treysta á sterk sambandi Bandaríkin hvernig sem þau eru. Og ég ekki að segja að Bandaríkin stjórnvöld séu góð, en ég að segja það að þau hafa sömu hagsmun og við og það aðalatriðið.
0: Það mætti túlka niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þannig að þjóðin hafi sagt sem svo að þau vilja ekki aukna samþættingu við Evrópu umfram það sem í EES-samningnum sem fyrst og fremst snýst um efnahagsmál og slíkt þannig að það hefur verið hafnað aukinni samþættingu við Evrópu og þess vegna eftir ríkisstjórnir að taka eitthvað svona nótis að því ég veit ekki alveg að því þetta er náttúrulega einföld spurning og hún nei, það var ekki framhald spurning hvað eftir að gera svo að þá finnst manni eins og að þetta verið eitthvað svona umræða hver væri þá staða Íslands í heiminum ef það verið ákvörðun þjóðarinnar að standa fyrir utan Evrópusambandið í heimi sem svona að verða háskalegri en Stundum í kostningum þetta að lesa eitthvað út úr því hvað kostningabaráttan snerist. En mér fannst raunverulega hérna heima sáralítið talað öryggismál í aðdraganda þessara kostninga og ég myndi ekki treysta mér til að segja að svarið hafi eitthvað verið byggt á því. En maður sá það hins vegar í Evrópu að Evrópubúar höfðu fyrst og fremst áhuga á þessum öryggissjónarmiðum og sumstar var að láta í veðri vaka við væri mér að kjósa á milli Bandaríkjanna og Evrópu og þá var líklega túlku niðurstöðuna þannig að við kosið allavega í öryggissjónarmiðum að tengjast frekar Bandaríkjunum heldur Evrópu. Finnst þér að við getum tekið þessa niðurstöðu og reynt að túlkana svona með einhverjum hætti þannig að sé þetta lesa eitthvað svona vilja almenningssambandi í sambandi við öryggismál?
1: Ég get ekki, veit ekki um það, allavega það, mér fannst þú alveg mikið áhersla hjá já aðilum, svo ég taldi mér hvort ekki verið jámann eða neymann, ég hef ekki að lifa því hvort sem var, þó ég hefði síðan marga galla, en sko, mér finnst hérna að það sé, sko, hjá þeim sem að sögðu nei, að þá tel ég eflaust nú, eru ýmsir í þeim hóp sem hugsa svo að við séum með við erum aðeinlega sameiginlega markaðir uppi samansins, búin að vera það við sko, 1994 eitthvað, svona lengi aðeinlega sem markaði og hérna, það hefur hingað til gengi alveg sæmilega og við höfum verið með varnarsamstarf við Bandaríkin sem á sér alveg sögu menna, á sittni heimsýrlutinu stó það hefur í megin að við gengi alveg ágætlega það eru að koma upp vandamálin og ágreiningur en gengi ágreiningur þannig að þeir sem að segja Nei, eflaust telja við séum í hérna bara sæmilegum málum, eins og ég held að við séum, en þetta er alveg, það er ekki án áhættu, það er áhætta í þessu. En hvað ríkisstjórnin gerir núna, því hún hefur greinilega alltaf sér að koma okkur inn í Evrópusambandið og koma efnahagsmálum að mestu leiti í hendur Evrópusambandið þar að segja að við færum eftir þeirra stefni ríkisfjármálum og svo líka að hérna varandi hallar ríkissjóðu allt þetta og svo líka að hérna að við tækjum upp sameiginlegan gjaldmiðil það sem þið vildu en hvað ríkissjóðan þarf að gera núna það veit ég ekki það bara spurning því að ef að þetta hefði verið sagt já þá eins og íslenska stjórnkerfið lítið þá alveg ljóst að það hefði verið undirlagt alveg næstu 28 mánuði sem eftir er að kjörtíðanbylinu bara farið í það að semja við Evrópusambandið og það það sem ekki sem vildu og ætla sér, þau fóru ekki dult með það þau vildu fá já og það það sem ætla sér hvað þau ætla að gera núna það veit ég ekki en mér finnst þau hafa allt og mikið fyllt stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum og öryggismálum en ekki stefnu Bandaríkjanna Bandaríkin eru komin á aðra blaðsíðu þau er að vegna þess að þau gera sér grein fyrir því heimurinn er margbóla og það er nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að ná betri samskiptum við Rússland, enda eins og þú veist að þá var Pútin bóðið í opinbera heimsók til Bandaríkjana og Trump hringir í hann reglulega. Það er ekki að því að sinni trífin af Pútin, ég er ekki að segja það, ég get ekki svo sagt hvort að segja það eða ekki. En það er bara því að hann veit að heimurinn er að breytast og hann þarf að taka mýra því út frá hagsmunum Bandaríkjana. Og mér finnst að Ísland, sko, hvort að Íslandsstjórnvöld, mér finnst að hafa verið að vinna út frá einhverju stefnu sem ekki það sem best fyrir okkur, út frá einhverju öðru sem að þjónar hagsmunum einhverju annara ríki og það sem mér finnst vera, ég ekki að segja að það hefur gert það ásetningi, en mér finnst að vera að líta þannig út og það líka því að það eins og þau lesi heiminn skakt, ég meina ég held að Bandaríkin sem búin að átta sig á því að þau eru í bullandi samkeppni og þau þurfa að taka mið af því og það þurfa það að breyta samskiptin við sum lönd og það sem þau eru að gera í dag. Þannig að ég veit ekki hvað ríkisstjórnin gerir næst en ég meina það alveg ljóst að hún ætlaði sér að eyða næstu 20 mánuðum í fundarhöld í Brussel en núna verður ekki af því að þjóðin stoppaði það.
0: En verkefnalistin breytist kannski var utanríkisráðuneytið á því að þetta væri þeirra vegi markmið næstu 2 árin eða svo. En núna breytist það og myndur þá telja að það kæmi inn á listan væri að ja þróa EES-samninginn og eða gera tvíliða samninga við Evrópusambandið rækta upp fríverslunarsamninginn við Kína þannig að hann nýtist okkur betur og sama með Indland að væri eitthvað neðið svona listi þar sem að hérna Ísland væri að ná sér einhverju svona stöðu efnaðslega, ég ætla að fá að ræða við öryggismálin eftir, efnaðslega sem að spila eins vel út úr þeirri stöðu að Ísland utan Evrópusambandsins og hvað, það gefur okkur eitthvað tækifæri, það eitthvað svona hætta í því, við þurfum eiginlega að passa upp á EES-samningin að Evrópusambandi fá ekki leið á honum eða heyra allavega í Noregi, hvort að við getum í sameiningu reynt að gera þannig að hann sé sem allra bestur fyrir okkur og kannski hefur við hagað því ef að Bretarnir og jafnvel Kanadamennirnir myndu tengjast Evrópusambandinu með einhver líkum hætt og við, það væri svona okkur öryggi því að það væri einhverstaðar á þessum nótum sem við ættum að fara að tala.
1: Já, sko, það alveg ljóst með að með EES-samningin sem er í dag, það alveg lykilatriði eins og þú nefndir að tala við Norðmenn. Því að það alveg lykilatriði að hafa samráð við Norðmenn hvernig nálgun tekin af honum og meira samstarfi Kanada eins og þú nefndir og Bretland, hvað nálgun sem þeir taka, það líka hinu góða. Þannig ég held að það væri mjög jákvætt að við allavega ættum að reyna að nýta okkur EES-samningin áfram
0: og fljóta með þessum þjóðum sem eru sannlega þær þjóðir sem að Evrópusambandinu langar svolítið að tegja sig eftir sem er í Kanada, Bretland, Noregur af því að það gengur ekki til lengri tíma ég held að þeim þjóðverið hljóta hugsa það með hryllingi ef að Evrópusambandi bara stækkar í austur og það kemur Moldavía, Úkraína og Georgía inn en bæði Noregur, Ísland og Bretland vil ekki vera með.
1: Ég það ætti að vera eitthvað svona wake up call fyrir þá. Ég held að þýski utanríkisráðherrann hafa sagt að þetta sýndi eða þetta vekti spurningar um hversu aðlandi Evrópusambandið er og það sem ég var reyna að gera fyrir þessar kostningar var að benda á alls konar vandamál sem Evrópusambandið er með sem ég sé ekki alveg hvernig er alltaf að leysa og það alveg ljóst að það langur listi af löndum sem að vilja komast þarna inn og þau eru eitthvað nála 10 löndum og þetta er allt saman fátæk lönd sem vilja komast inn sem að myndu þurfa mikla styrki og þau myndu fyrir utan það að þegar þau eru myndu fara öll inn þá myndu þau bara taka völdin í Evrópusambandinu þau myndu bara, og þess vegna hef ég enga trú að því að þjóðverjar eða frakkar sem að ráða mest í Evrópusambandinu hafi látið þetta til hugar að taka þessi lönd átt inn það hefur verið að tala um þetta, það er hverju talað mjög vel á Úkraínu farinn, öll valda hlut alltaf á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni, það myndu öll breyta svo mikið og þessi lönd sem að þurfa styrki og frá löndum sem eru ríkari sem reyndar eru mörgur að mjög illa stödd í ríkisfjármálum eins og við vitum að þau myndu taka völdin þess vegna held ég að sko að Evrópusambandinu verður aldrei breytt þannig held ég að þannig að þjóðverjar og frakkar missi algjörlega og ég ítalir við að þessi stórulönd missi algjörlega tökin. Ég á erfitt með að trúa því að það verið gert.
0: En af hverju segir þetta, Hilmar Agnes, að við hlustum á leiðtó Evrópu, linnulust tala um hérna að það þurfa að finna einhverja flýti leið fyrir Úkraínu inn í Evrópusambandið. Er bara eitthvað allt annað sem að þetta fólk segir svona út í hérna, almenning og hvernig þau meta stöðuna í bakarbyggjum?
1: Já, ég var fyrir nokkrum ára, ég var að klára bók sem komast 2023 og ég fór til bæði til höfustöðu NATO og höfustöðu ESB, talaði marga sendi herra og þar á meðal þessara landa sem eru komin inn og sem eru að leiði vilja fara inn og það er ekki það sama sem þú farið að heyra í bakherbergjum eins og sagt eru opinbelega og til dæmis stökkum dæmi Úkraínum. Þá löngu vitleysu sem byrjaði í apríl 2008 í Búkarest að það er Úkraína farin í NATO þá var ákveðnir aðalega algjörlega á móti því að var samt álita að hún myndi fara inn í NATO. Svo var þetta lið alltaf að halda, sko, álega fundi, leiðtoga fundi í NATO og alltaf að búa til, þú getur bara farið hérna um alla fundagerð, þetta nýtt og nýtt mál, þetta veri óvist núanlegt með þetta og Úkraín yrði aðila NATO og, og þetta myndi verða. Það var alltaf að reyna að finna nýtt lengs orðalega því það var ekki að segja alltaf að sama. Svo bara kom Trump og sagði bara að blása þetta af, ekki mikið til greina. Svona leikur er leiki núna með Evrópusambandið. Það algjör fjarstæð að Úkraína sé að leiðin inn í Evrópusambandið. Úkraína er þannig illa stödd, ekki bara að sé búið að eyðileggja innviði landsins að miklu leiti og mjög fátækt land og það mikla aðstof sem Evrópusambandið hefur enga burði til að veita þegar það tvö af stærstu löndunum eru í þannig efnarslega stödd í Frakkland Þýskaland, það getur þetta greiðslufall ég er ekki vona að verður ekki en það getur orðið þetta, þannig og fjármálamarkaðar getur farið að horfa meira á stöðu Frakklands sem getur brist snögglega vextirnir sem er uppið samandi þarf að greiða fyrir skuldabréf sem það er að gefa út, það getur brist bara snögglega stundum horfa fjármálamarkaðar ekki lengi vel á svona stöðu en svo allt innu farið að hafa áhyggjur og þá breytist allt snögglega, það gerist þegar fjármálakreppur farið í gang og það getur gerst með Evrópusambandið, en þetta er allt saman algjör steypa að Úkraína sé á leiðinni í Evrópusambandið til skamst tíma, það er bara algjör vitleysa. Ég veit ekki hvað menn er að hugsa, sko, þannig að eitt sem skiptir máli, það er að sko, Evrópusambandið hefur það stefnu að tala ekkit við Rússa, þú veist það. Meðan Trump er að hringja reglulega og tala við Pútin og bjóðanum til Bandaríkjana, því að hann vill losna við þetta borðin hjá sér og hann vill styrkja stöðu Bandaríkjana. Evrópusambandið með þá stöðu, nei, tölum ekki við neitt, við vinnum bara á vikjöldunum og þá verður að halda Úkraínu í stríðinu og lætur að hafa peninga og Evrópusambandið átti ekki peninga til að láta réttin tók 90 miljardar að láni til þess að halda þeim áfram í stríðinu, 90 miljardar að láni og svo að taka það annarkvæmlega gjaldiris var að forða Rússland sem er búið að taka sem hefur aldrei treysti til að gera og verið mjög erfitt málflókið og myndi geta hægt víttakar afleðingar fyrir Vestlandabanka eða af einhverjum stríðskaðabótum sem að hérna Rússland myndi greiða. Ég veit ekki á hvað netti þetta fólk býr, ég veist þú það þetta er algjörlega óraunsætt og þetta talum að Úkraína fara að einhverja flýtir með þeirri til Evrópusambandið þetta er algjör steypa, þetta er alveg, álíka mikið vitleysa eins og með NATO og kannski ekki alveg jafn mikið vitleysa en allavega var Trump það heiðalegur og búin að vera þó ég sé engin aðdáandi en þannig að hann er heiðalegur hann er búin að átta sig á því, hann verður að tala við Putin og hann er búin að átta sig á því, hann verður að blása af NATO aðild Evrópusambandsins. Mér fannst sko þegar að þetta var í gangi, skrifaði greinar 2019 að Úkraína ætti að sleppa NATO og fara að vinna sig meira að aðild að nálgast Evrópusambandið meira kannski ekki með fullri aðild þú má komin 2017 svona auka aðild að Association Agreement, vinna frekar í því og nálgast eitthvað sem er kannski eins og við erum með sem er sko aðgang fullur aðgangur að sameiginlegu markaði og Schengen og eitthvað slíkt sko, nálgast það eitthvað, en það var ekki gert það var bara ákveðu að fara bara inn í NATO og það löndi sem stóða bak við þetta voru náttúrulega fyrst og fremst Bandaríkin 2008 í apríl í Búkarest og aðal löndin sem stuttu þetta voru Pólland og Eystrasaltsríkin eins og þú veist það voru líki lönd í Evrópusambandinu eins og Frakkland og Þýskaland algjörlega á móti þessu en þetta, ég veit ekki hvað mönnum dettur í huga að fara að tala um að þetta sé eitthvað að fara að gerast og eitthvað flýtir að ég held að sé algjör fjárstaða mörg ár,
0: sem ára týr átöki við Rússland er að verða á sama tíma alltaf eiginlega meiri og þú fylgdist alltaf með þjóðvírjónum í gær sem að voru að leggja út frá þessum drónum sem voru á flugvelli nálagt kargóvélum í eigu Úkraínumanna og þar er eiginlega sagt að við erum í fjölþátta stríði við Rússland segir yfirmenn í Þýskalandi sem er nú svolítið stór yfirlýsing við hafa líka í síðustu viku að þá flaug hérna Radcliffe yfir maður leynið þjónustu Bandaríkjana í herrflugvél til hérna Moskvu og það er ekki alveg ljóst hvað þetta snerist en það sem er oftast verið að segja að hann hafi verið að flytja skilaboð frá Trump það að Putin mætti ekki ráðast á NATO-land eins og það hafi verið yfirvofandi slík árás en þetta tvennt allavega sýnir það að stríðið við Rússland er að verða eiginlega það er eiginlega, verður alltaf auðveldra að segja að raunverulega Evrópusambandið sé í stríði við Rússland.
1: Já, það er bara einu skrefi frá frá styrjöld, það er alveg rétt og það sem ég skilst að ég vil að yfirmaður leiðindustu bandaríkjana hafi sagt að hann hafi verið að hvetja Rússland til að vera ekki viðskiptum við hérna í Íran og ég velti fyrir mér á hvaða netti búa svoleiðis aðilar sko. Það að Íran búið að hérna, aðstoða Rússland mjög mikið Íran land upp 85 miljónum manna og þetta mjög öflugt land þess að við sést í þessu stríði þó við séum búin að eru viðskiptaþvinganir og þeir eru mjög góðir í að framleiða dróna og eldflaugar og þeir eru með greinlega mjög afkastamikinn vopna innan þannig að þeir eru að biðja það og sem náttúrulega algjörlega útilokað að það gerist, ég mynd að auðvitað eru Íran og Rússland og Kína vinna saman mjög náið sem bara heililega viðbröð við því að þessi löndir öll einhvern veginn Rússland og Íran undir gríðarlegum vissli þingunum ykkur þeir mestu sem þekkjast af að þekkt frá upphafi og Kína svona verður fyrir hótunum og allavega hann fór í þetta og ég skil ekki alveg hvernig hann dettur í tugunum þess að það er svo sterk upplátna og svo náttúrulega hafa bandaríkjum að vilja enda stríðið við Úkraínu og það alveg skiljanlegt varðandi innrás í NATO-ríki þá með óttasmenn mest Eystrasaltsríkin það sé mest hætta þar og það sem gerist þegar Úkraína var þú mannskvæmt þetta var sko Úkraína var ástin í Úkraínu februar 2022 að þá voru bandaríkjum að vara við yfirvofandi innrásin í Úkraínu og margir trúðu því ekki að það væri ekki fara að gerast.
0: Nei, meðal annars við vorum að svolítið ræði þetta þar að þá voru þessar yfirlýsingar sem áttu, var líkur leki frá bandarísku leyniþjónustunni það var eiginlega gegn hérna, það var eiginlega öll Evrópa sem var andmæla þessu, þannig að ég svolítið fjall fyrir því að trúa þeim ekki, sko.
1: Já, sko, það sem ég taldi vera, sko, þetta var að mér fannst ekki mjög líklegt að þetta svona full-scale invasion eða svona mikil árás af því ég taldi að Putin sem rúmlega 70 maður, hann myndi muna eftir stríðin í Afganistan og hann myndi meta þessu svo, já, ég get farið inn í Úkraínu og valdi verulegu tjóni en þetta verður svo dýrt fyrir Rússland og reynslan sýnir bandaríkjana í Vietnam, bandaríkjana í Afganistan, Sovjetríkjana í Afganistan og svo framvegis og núna þetta endurstökkja sem Úkraína, Rússland ofboðslega erfitt, langt stríð og dýrt og það er að sem hefur verið, þó er hafið náð að taka 20% af landinu cirka og valda miklu tjóniðar þá er stríðinu hvergi lokið og núna tölvart mikil tjón að verða líka í Rússlandi, en ég hefði metið að þannig að hann myndi vera tregur til að fara í svona mikla árás á Úkraínu en hann gerði þetta og núna segja Evrópuríkin að það sé ekki líklegt að Rússland ráðist á NATO og ég veit að í Íslandi, Lettland og Litáin þá eru stjórnvöld þar að reyna að róa sína þegna og segja að þetta sé ekki að fara að gerast en einhverjum ástæðum eru bandaríkin aftur farin að hafa áhyggjur við að þér virðist og farin að senda sendimann til að, ég held að hafa ekki fengið þetta Putin, hann talaði bara við yfir með lendið þessu Rússlands og einhverja slíka aðila.
0: En þetta var svo sérstök ferð þetta var svo sérstakt sjónarspil að senda kallið þarna með einhverju herrflugvél að lendin í Moskvu menn hljóta að hafa haft eitthvað svona hugmyndum að þetta væri smart
1: Þetta sýnir svolítið panik og ég held að Trump hafi reynt að hann var að gefa skynið þetta væri svona eitthvað rútínu ferð, það er það ekki maður reyðið svolítið bandarkin held ég hafi ekki komið til Rússlands í 5 ár eða eitthvað þannig að þetta er ekki neinn rútína en það er óljóst og við fáum ekki að vita alveg hvað þarna var að gerast en samstímaður er alveg vitað að það er komið samtal milli bandaríkjana og Rússlands og svo gegnum Trump og svo er líka svo bara er ekki hérna vita hvernig staðan er í bandaríkin sko hann má búast í því að Putin meti það þannig í dag að bandaríkin standi mjög veikt vegna þess að það er ekki bara Úkraínustríð það sem var gengið mjög í vopnabirðir bandaríkjana heldur líka Íran og það er minnist að komur á öldu og til bandaríkinn gríðarlegar áhyggjur því að bandaríkinn hafa gengið langt að dæma sitt vopnabú og herfóringar og sérfræðingar áhyggjur því hvernig myndi fara ef það eruð átök í Evrópu en þó ennþá meiri átök ef það eruð átök í Austur-Asíu til dæmis milli Kína vegna Taiwan eða vegna Suður-Kína-Hafs eða Austur-Kína-Hafs það eru miklar áhyggjur af því og hérna og Bandaríkin hafa vilja semja út á Úkraínustríðinu til þess að komast annað, drógu síðan inn í þetta stríð í Íran. En ég meina, ég ekki þess að Bandaríkin séu vel í stakk búin til þess að hérna til þess að verja Evrópu. Tökum við þess að Patriot missiles sem eru framleittir í Bandaríkinum. Sko, þegar að ballistic missiles eru að lenda í Úkraínu eru koma kannski á 10.000 km hraða. Eitthvað svo liðs, ég vil 20 km hraða inn í landi, lenda, þeir fljúa í parabólu, það eru ekki eins og kruðsmissar sem fljúa eftir jörðinni, þeir lenda á gríðanum hraða, það eru mjög lítið erfitt að verja þessu og það hefur verið tala þessi vopn sem geta var sem Zelenski alltaf að byggjum sem eru Patriot missiles það eru tveir svo liðs framitur á dag í Bandaríkjánum, þú þarf tvo til að skjóta niður eina eldflög og hérna og það eru tveir á dag og þeir kosta fjórar miljónir dollara að stekki, átta miljónir tveir þetta eitt miljónir að skjóta niður eina eldflög og ef þú horfir á Íran það sem var Bandaríkjan hafi líka verið eigið sem Patriot missiles sem er núna, þeir eru þannig að þessar eldflögur sem Íran býr til, ballistic missiles það eru talt að kosta svona bilinu hálf til ein miljón dollara og þessar tvær eldflugar sem þarf að skjóta þetta niður þær kosta 8 milljarða þá ertu að tala að munurinn 8-16 faldur hvað það dýrara eldflug sem kostar halva til eina milljón sem kemur frá Íran sem þarf að skjóta því sem er að fara eitthvað sem Bandaríkjunum vilja verið eitthvað herstuði Bandaríkjunum getur verið kattar
0: En Hilmar, einhver geti sagt við þessu að ég meina Bandaríkjunum eru meir en áttasunum ríkari heldur en Íran
1: Jú, en Bandaríkjunum eru í stríði við, búin að vera í stríði á meina Biden og fórseti við Úkraínu í nokkur ár og þá gerðist það að Trump kemur inn og segir ok, this is business for us process is business, þið getið alltaf ára með að fá vopnin, þið verið að kaupa þau. Og þá Evrópusambandið eða Evrópuríki NATO hafa verið að kaupa. Og hérna, og þeir að fengi það. Og hérna, en málið að svo lendi Bandaríkin stríð í Íran. Og svo þurfa Bandaríkin alltaf að vera tilbúin að lenda í átökum við hérna Kína. Þannig að það ekki það að Bandaríki séu alveg að tæma ofnabúri en þau eru, ef að þau lenda í einu eða tveimur stríðinni viðbót þá bara verður þá verður þurð
0: Það er náttúrulega að tala um það í Bandaríkjánum að þetta stríð við Íran hafi raunlega afhjúpað veikleika Bandaríkja þeir séu bara að sóa vopnum þarna sem er ættu að nota annars þar og sóa vegna þess að þær eru ekki að ná neinum árangri, það er ekki verið að skipta stjórnvöld, þeir eru ekki að ná tökum á olíunum, þeir eru ekki að opna Hormuzsund, þannig að þeir eyða vopnum þarna í algjörum tilgangsleysi. Og svo eru meiri sig að skrifa fréttir eins og var þarna í blaði hersins sem þeir haldi úti sínum eigin fjölmiðli sem heitir Stars and Stripes og þar var verið að fjalla vistina á flugmóðuskipunum þar sem að menn voru bara eiginlega svelta og fjöldi manna hafi fram í sjálfsmorð þannig verið fréttir að því að Abraham Lincoln er að koma inn á Pattaya-ströndina í Tælandi í þessum töluðum orðum og það sem að hefur verið dregið svona fram eiginlega hvað Bandaríski herinn eiginlega stendur veikur hann er eiginlega ekki að ráða við það sem að hann er að fást við í dag sem að allar þessar hótanir í Hexet og Trump að svona yfirburði Bandaríska hersins allir niður byrja það að verða svolítið svona hjáróma
1: Já sko, þeir helgagnir að Bandaríkina hefur að simulítið verið látið drappast niður og þeir eru með færri flugumöðskip heldur en þeir voru með áður og það eru alls konar sögur í því að við erum alltaf að spyrja hvað getur maður að trúa miklu að þessu en það eru búin að koma sögur mjög víða það að ástandið borði þessum flugum og skipum sé mjög slemt og eru búin að vera í 8 mánuði Bandaríkin hafa færri flugum og skipum en höfðu
0: Maður ætti að trúa þessu tímariti eða þessum fjölmiðli sem að herinn heldur út í sjálfur þótt hann sé sjálfstöður Viðbrögðu hérna Hexet var að reka ríðsjórum
1: Já, sko, Donald Trump, hann hefur sagt það, held ég, sko, að þeir sem að tala að vopna þurfti á Bandaríkjunum, sem neðalans hefur verið talað að öldungadeildar þingmanni, sem getur fengið upplýsingar á Pentagon sem við getum ekki fengið og hann fór að tala um þetta og það bara fangelsi og svo sagði Trump þegar að vera að tala um þetta Lincoln þetta Abraham Lincoln flugmóðu skip að þetta veri allt saman alveg yndislegt og veri beautiful og allt þetta orðið sem hann notar, við getum orðið að nota allt saman beautiful og frábært og, eða, en það alveg þert á við það sem að maður heyrir frá sem sérfræðingum þar á meðal hersöðungi sem eru komnir á eftirlun og nú eru komnir til Pattaya þá eru komnir á heimaslóðir það var borg í Tælandi það sem að bandaríski herinn gjarnan fór til að hvíla sig á, í Vietnamstríðinu
0: og er eiginlega breytta því þess að stótt hórús Pattaya-ströndin
1: ég skal ekki segja það ég meina ég hef ekki verið í Pattaya en allavega það svona partyborg og þetta eru ungir menn sem þarna að koma inn og búin að vera að sjó í 8 mánuði og ég vil ekki segja það, ég vil ekki tala óvirðulegum tælendingana en allavega, þetta er svona skemmti mikill skemmti innan og ég hef sá að tælist yfirvöld voru að gera ýmsar ástafanir til þess að reyna að hafa ykkur að stjórna sem að það vera að gerast og ýmsar bóða bönn sem þeir eru búin að undirbúa sér með áður en að skipi kom þannig að hérna, ég vil nú alveg vera virðingu fyrir tælendingum yfirvöldum, ég vil ekki segja nota stór orðum það
0: ég var nú bara að vísa til sögunar að þetta var á tímum nýjið Vietnamstríðsins sem að Pattaya-ströndin var eiginlega risast og tórhús, ég held ég sé ekki það móðgan eitt með að segja það, það er bara til alls konar heimildur það
1: það getur vel verið, ég þekki það ekki það er þú betur aðri ég bara veit að Tæland var staður það sem að voru flugvellir sem voru gerðar árásir á Vietnam, Kambodju og Laos og þarna voru ungir menn sem þegar þeir voru í Vietnamstríðinu fengu kannski tveggja vikna frí og þá gáttu þeir valið hvert þeir fóru og þá gáttu þeir fara til Japan eða Ástralíu held ég, það var líka Tæland og margir fóru þangað og ég meina auðvitað var, er mikið skemmtana líf þarna og núna er þessi Lincoln að fara þarna þetta flugmóðuskip og en það er alveg rétt að sko að ráðaleysi bandaríkjanna varðandi stríði Íran er ótrúlegt og þetta er alltaf einhver alvestu mistök sem bandaríkjanna hafa gert frá upphafi að sko það er ekki hægt að nú er þessi talið að útiloka Íran fáið kjarnorkuvopn, það er eiginlega vallar rætt lengur, nú snýst þetta það hvað skaðabætur hérna Íran þurfa að fá og undir hvað kringustæðum þeir eru tilbúinir að leifa algjörlega opnun á hérna Hormúsundi það átt að takmarka þeir að getur þess að ekki bara til þess að segja að þeir mætti ekki koma sér upp kjartakonum heldur líka eldflögar eða flugskeiti ballistic missiles það átt að takmarka þeir að getur og þeir mætti ekki hafa nema ákveðna takmarka að getur til að framleiða slík vopn þetta ekkit að þessu markmiðum hefur nást og það sem þú nefndir áðan varðandi sko ég hérna þegar ég sé ekki sko ég sé ekki, það er engin árangur þá maður sér ekki fyrir endana því, maður bara sér fram það sem maður sér fyrir sér að efnaðsmál heimsins verða bara í verður og verfi stöðu og ég sé ekki fyrir mér að Trump muni geta samið hérna algjörn ósigur þú sér það að þetta MOU sem kom út í februar, eða þetta memorandum understanding sem kom út það sem voru 15 punktar þá var Íran að fá gríðarlega mikið þetta að það var eiginlega svona surrender document, það var uppgjöf, þetta var raunverulega uppgjöf og núna þessu stæðanir í dag þá myndið þurfa að vera að ganga ennþá lengra þannig að það er það vest að við að maður sér ekki alveg
0: Hilmar, er það ekki einfallega staðan að eina leiðin fyrir Trump að stöðu þetta stríð er eiginlega að gefast upp því að hérna Íranar mun ekki fallast inn á neitt samning sem ekki færir þeim svona næstu því allt sem verið að byggjum.
1: Það sem að það er að gera, sko Trump, það er engin snjallar en Trump að tala hérna eitthvað slæma samning eða eitthvað slæmt sem hann hefur gert og gera það, lítið það líta vel út og síðan að draga athyglina af frá því máli í eitthvað annað, til dæmis að rífa niður austurhluta hvíta ósins og byggja eitthvað þar upp hann er snillingur í að að draga athyglina frá vandamálum og tala ykkur allt önnur mál reyndar Írans stríði svo mikið klúður að það erfitt að fela það sko en hann þyrfti að nýta sér þessa hæfileika til að reyna að ljúka þessu á þeim nótum að, það verður mjög slæmt fyrir hann það verður mjög slæmt fyrir hann en ég ekki til við sem að bandargema minni refsónum svo mikið ef hann bara eitthvað leiti viðurkennir að vera gerð viðstökana og fer að tala eitthvað annað til þess að við stökum Vietnamstríði þar þurftu bandarginn algjörlega að gefast upp og það var þannig að, Richard Nixon sem tók við stríðinu sagði öllum að hann hefði eitthvað að töfra formúlu til að leysa það sem hann hafði svo aldrei og Henry, Kissinger töldu að ef að þetta uppgefi Vietnam það myndi að hafa mjög alvarlegar afleðingar fyrir stjórnvöld í bandarginn en þeir Vietnamstríði tapast en það hafði mjög litlar afleðingar fyrir bandaríkin í hérna fyrir bandarísk yfirvöld og reyndar hafa bandaríkin menn almennt síðan frekar lítiln áhuga á utanríkismálum þeir vilja örugglega ljúka þessu stríði í Íran og þá eru þeir að horfa á bara að verða olíu og gasi fyrir sig og sín lífskjöð þeir eru að horfa á það og þannig að það er ekkert víst sko að þó að Trump gerir samning við Íran það sér fá verulega stríðskapætur og alls konar hluti að það er ekkert víst að hérna að bandaríski almenningu myndi fordæma það, þeir myndi sjá það strax í lægri verðbólgu, betri lífskjörum og þeir myndi bara fagna því og þó að Íran fengi ykkur af að tala með 300 miljardar í sjóður til endur þess að sem hefur verið skemmt þetta vera meira núna og losa, þeir fengi að losa ykkur eignir sem hefur verið fristar það ekkit víst að bandaríski almenningur myndi taka þín eitt illa þannig að ég ekkit viss um að Trump myndi tapa mikið á því, ég held að gera eitthvað en hann mun alltaf mála það sem að sko great deal sko ja. Það verður sér frábært og hann mun aldrei segja við berum orðum
0: en þessi sko stóru samningar stæðsti olíu samningur sögunar var núna daginn og þegar maður er að reyna að meta svona viðbruna því það samningur sem er við hérna ríkisstjórnina í Venezuela að stór hluti af olíuauðlindum Venezuela verði unnin eitthvað neginn þannig að nýtist bandaríkjamanum að hluta til fái bandaríkin olíuna á kostnaðaverði og það verður bandarísk fyrirtæki þannig inni. Það sem að maður sér í umfjöldunum þetta, til dæmis öfugt við kannski inn furðulega samningum Gaza það sem að fjölmýrandum voru að láta eins og það væri raunvölu samningur sem ég held að allir sjá í dag að bara var ekki, hann gat aldrei orðið það sem að stóði í samningum þá sér maður núna að vera að fjalla með samning í Venezuela eins og bara algjörlega innihaldslaus að þvælu menn segja þessu svo, já byttu til þess að þetta geti gengið eftir að þá þyrfti að koma fjárfisting upp á þetta inn í Venezuela og það bara engar líkur á því að þú finnir nokkurt mann eða nokkurt fyrirtæki til þess að fjárfista inn í þessu upp á þannig samning. Þannig þessi samningur eiginlega bara eins og ímyndunarveiki svipað og var þarna þegar hann var í tollastríðin og fótti kóru og samdu stórkostlega fjárfestingar kóru manna inn í Bandaríkjunum sama með Japan og fleira. Þetta var bara algjörlega innihaldslaust og mér finnst þér að munurinn á þessum viðbröðunum við þessum hérna olíusamningi við Venezuela og hvernig var látið með svo kallaða friðarplan Gaza, það finnst mér eins og allavega bandar ekki fjölmjölar hafa meira og minna bara mistrú á þessu manni svo hann á sama tíma í viðskiptastríði við Kanada af öllum löndum og hann nýtur ekki stuðningsmæl bandar ekki menna í því stríði ég held að sé bara innan við 30% sem að tölta hann hafi eitthvað til síns máls varðandi viðskiptastríði við Kanada
1: og ég ekki sérfræðingur í olíuvinnslu mér sagt að vinna olíuna í Venezuela sé miklu erfiðara og flóknara heldur til þessi Saudi Arabia sem hann kemur bara streymandi jörðinni þetta það er meira erfiðara vinnana og það kom alveg fram þegar að verða að ræða til bandaríkjana varandi sko olíuna þar að Foster Exxon sem var beðin að tala að bandaríkjana færðin að fjárfesta ég held að hann hafi ekki haft áhuga því að fara þannig að veit hvað því að kostar fyrst að ég hefði pólitískur óstöðuleiki þetta mikill og svo bara allir innviðir drabbast niður og svona stór fyrirtæki þau raða bara í forgangsröð hvar físilegasta fjárfesta og Venezuela bara neðarlega sem að þeim lista þannig að það sem hann að segja beautiful deal, þú veist hvernig Trump tala þetta ekki raunverulegt og þannig að
0: En ég var að benda á að núna virðist að vera þannig að það bara enginn sem að nennir að taka undir. Þannig að þessi yfirlýsingum stærsta olíusamning sögunar, það bara ekki nokkur maður sem tekur markað þessu.
1: Nei, þetta líka kannski til þess gert að reyna að hafa áhrif á markaðina og það hefur oft verið þannig með Trump en hann farið á nætundar og sett eitthvað á samfélagsmiðla nú verið bara samningur handa við orðnið í Írland sem hefur kannski gert 40 sinni með eitthvað, þá hefur það haft viss áhrif. En svo náttúrulega þegar þú segir Úlfur, þá náttúrulega það kemur að því sko að það fólk hættir að hlusta, það alveg rétt. En með eina ástæðan fyrir því að Trump kannski fórin í Íran á sínu tíma var það að þessi snögga árangur sem að hann náð með því að ræna forsetanum bara á einhverjum örskömmum tíma og hafði náð það, taldi sig hafa náð tökum á Venezuela sem ég ætla nú efast að sé og svo hitt að snöggur að ná mikill olíu á skömmum tíma. Það mjög óraunsætt og þegar forstjórar stærstu olíu fyrirtækina blása þetta af að þá þarf nú ekkert að segja meira, sko, þá þetta bara óraunsætt. En kannski gerir þetta þess að reyna að fá eitthvað svona, skilur við, eitthvað hérna, almenningi Bandaríkjunum að trúa því að hann hafi gert eitthvað frábært, en við vitum alveg hvernig það er, og náttúrulega þetta málmið Kanada er með algjörum ólíkindum. Hins vegar þá er alveg ljóst að Bandaríkin þurfa að ná einhverjum samkomla í bæði við Kanada og Grænland út á ástandinu á norðurslóðum og þannig að þau þurfa að gera það. En
0: þar blandast Ísland inn í það því að þú í upphæði samtalsins að þá varst að tala svona aukin Íslendingar ættu að einbeita sér að viðskipta samningu við Evrópu en svo kannski öryggismáli varandi Bandaríkin en við erum búin að labba í kringum stöðuna á bandarísku hernum og bandarísku samfélagi að þetta er ekki alveg þannig að þetta sé svona óskaríki til þess að stóla á er það eitthvað
1: Nei, sko, það er við lifum ekki neinum fullkomnum heimi hins vegar það er það þannig að var þetta í Ísland, þá vildu bandaríkin með losna við Dani úr því máli setni heimstjórnin þá lístum við sjálfstæði og með stundingi bandaríkina ári áður en að Danis slupp undan sko það við þeirri 7. júni sem við lýsum við sjálfstæði og 10. maí er í maí 1945 sem að Danir losna undan Þýskalandi og það var alveg ljóst að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani og geta átt beinsamskipti við Ísland og með það sem ég veist með Grænland að Bandaríkin hefða mínundum frekar átt að fara að tala sjálfstæði Grænlands og síðan tvíhliða samstarf milli Bandaríkjanna og Grænlands. Í staðinn eru þeir í slag við Dani og Danir hafa stuðning Evrópusambandsins og það skapar ákveðna erfiðleika. Mér finnst að þið vorum að tala utanríkisstefnu Íslands og íslensk stjórnvöld aðallega hafa samúð með Dönum. Okkur gekk ekkert vel að vinna með Dönum. Þegar Ísland þarna var hertekið af fyrsta Bretum og svo Bandaríkjamönnum, þá var eiginlega engir innviðir í landinu og landið var að hafa ekki grundvöld fyrir að vera sjálfstætt ríki vegna þess að það var svo fátækt. Það var ekki bara það að vera nánast hungur í landinu, mjög mikil fátækt. Hvert fátækasta land í Evrópu. Heldur voru eiginlega engir innviðir. Og grænlendingar eru þeir í stöðu í dag að þetta mjög innviða fátækt land. Og það hefur verið, og hvernig stendur á því, akkur geta Danir þá ekki svarað því, við mér ekki illa við Danir, það hafa aldrei verið. Akkur er það að Grænland er svona innviða fátækt eftir öll þessi ár. Og akkur er þetta svona allt í lélegt og akkur hafa það svona litla burði til þess að lýsa við sjálfstæði. Við hefum ekki geta lýsa við sjálfstæði og staðið undir því næstu því eins vel ef við hefum ekki fengið þessa innviði sem Bandaríkjamenn komum inn í landi, það var ekki bara Keflavíkurflugvöllur, það voru miklar vegaframkvæmdir og miklar hafnabætur víðum land og sérstaklega í Reykjavíkurhöfn. Þannig að sko að þetta gerðist og það er alveg ljóst að Bandaríkjamenn vildu losna við Dani út úr pakkanum varandi Ísland og það var gert og það hefur bara gengið sæmilega og við vitum að Trump hefur bara einu sinni skipt til að Íslandi. Það var ekki Mike Pence þegar hann kom til banna að sagður og það er ekki að vinna með kýmverum í belt og braut, það er einu afskipti sem hefur haft á okkur. Nú eru samskipti milli Bandaríkjanna og Bretlands mjög slæm að mörguleiti, alls konar hótanir, það er að með út af Falkland segjum, hótanir út af því að því að Trump er í samkvöldli við fórseta Argentínu
0: og svo Milei Falkland segir.
1: Já, og minna, spurningin, ég var í háskólanum í Uppsölum 22, þá man ég að þá var þetta mjög mikið í umræðu við Falklandseyja, þá fóru Bretar í stríði við Argentínu út af Falklandseyja, fóru í stríði á 1922, ég var í Svíþjóð á þeim tíma og mikið rætt um þetta og þar að með voru Bretar að sinni talaði við og ég ekki vissum að breski þjóðherinn væri burðugur í að fara í slíkt stríð í dag því hann ekki svipur hjá Sean í dag með það sem var á þeim tíma 60 skipseður eru með og helmingurinn þeim þurfa að fara í viðhald þannig að sko þetta, þannig var ástandi en sko að treysta Trump, ég meina ég sko málega það, ef að miðað við stöðin í Grænlandi þá mjög slæmt samband með Bandaríkjanna og Dana og Grænlendinga og Evrópusambandið alveg brjálað þannig að ég efast að Trump farir í til skamstíma að auka sinna viðveru hérna í Grænlandi hins vegar getur hann gert það á Íslandi ég sé ekki hvað hann myndi græða á því að fara að taka yfir Ísland ég sé það ekki og ég meina þú sér það með svo kostningarna sem fóru fram voru Bandaríkjamenn að skipta sér á kostningunum voru þeir að segja okkur hvað eftir maður að gera nei, ég sé ekki orð eina sem gerði að koma yfir ykkur auðvitarkistránleitinu sem að þegar úrstund kostningarna þessi, hún byrja að we take note of þar að segja við höfum tekið eftir að þið hafi tekið þessa ákvörðun út frá með líðræðislegum aðferðum og út frá þið hafi sjálfstæði til að gera og Ísland verið fullvalda ríki og svo að bara tala á mjög jákvæðum nótum samstarf landana á öllum sviðum það var engar hótanir, það var ekki orsagt við þið þurfum að standa ykkur betur í
0: vartum það var náttúrulega, það kom hingað amerískur hersöðingi á vegum NATO eðar, í tengslu við Norður Víking sem að sagði að Bandaríkjamenn verið að horfa á það að vera með aukna viðveru á Íslandi sem að má alveg tólka sem svona skilaboð inn í kostingarnar að valið sé ekki að Ísland verði að halla sér af Evrópu til þess að tryggja varti sínar heldur kom hérna bandarískur hersöðingi og sagði að bandaríkjamenn hefur áhuga að auka hér viðveru sína hvað svo sem það því
1: Já, það kom fram að hann taldi að áhættan að Norðurslóðu væri hefði aukist mikið og það skilda hans og skilda bandaríkjana vegna þýlegavarta sem þess ef að þeir telja að hérna, stafan Norðurslóðum hafði breyst mikið og Ísland þessi meiri hætt á þessu svæði bæði fyrir Ísland og Bandaríkjan og fyrir allt svæðið og fyrir Evrópu líka ef að þeir telja það vera þá er þeim skilt að, hérna, að tala það við Íslands stjórnvöld hefja samtal og grípa síðan til aðgerða í samræðu við stjórnvöld þannig að hann kom að sagði stjórnvöldin frá þessu ég var ekki var við neinar hótanir auðvitað getur koma hótanir frá Bandaríkjan ég var ekki var við það mér fannst, hvað fannst þér var þetta svo afskipti Evrópusambandsins af kostningunum eða Bandaríkjana Evrópusambandi fannst mér það var mikið verið að kannski var það ykningska stjórnvalda að vera að tala við æðstu komissarana í Brussel og þeir voru að segja skona jákvæða hluti þeir myndu vera með creative thinking þeir myndu gera
0: það er nú eiginlega óumflýjanlegt Hilmar að íslenskir blaðamenn hringi til Brussel og spurgi svona og það var alls konar að koma líka neikvæði hérna komment hérna og þann svona ég hef ekki sjávarútvegsstjórinn sem sagði að hérna er það enga breytingar og fleira þannig þetta var svona menn voru bara að svara svona á lappinu út í lyftuna hingað og þangað þannig að það var ekki þannig eins og kæmi svona einhver samrænd lína frá Evrópusambandinu sumi getur ég
1: það var gefið í skyn að við getum fengið einhverja sér lausn varðandi hérna sjáurismál, það sem vekur líka athygli það þið verða að tala þetta að við vorum í samningaviðræðum alveg frá 2009 til 2013 eitthvað svona samningaviðræðum við erum samandi og það var ekki eins og byrjað að opna sjáurismálkarnan og landbúnaðarkarnan það var ekki eins og byrjað að bara opna um hvað var við að tala við náttúrulega erum merkir þessu köflum það er að opna það og loka það mjög fljótt vegna þess að við erum aðlega sameiginlega markaði það getur við opna það og loka þessum köflum mjög fljótt en allavega sko ég heyrði engar hótanir frá Bandaríkjunum að hérna að hvað þeir myndi gera er ekki gera ef við færum þarna inn en það er alveg ljóst að þessari yfirlýsingu sem kom frá Bandaríkjunum að þeir voru greinilega mjög feignir ef við fórum ekki ákvæðum að fara ekki samningaviðræður af því að við vitum alveg að Donald Trump fyrirlítur Evrópusambandi og við vitum það að eins og ég var að segja við á hann þá verður mikill munur á utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í framtíðinni það verður mikill tölverður munur á þessu
0: Erður, myndir þú mæla með því ef að þú, ef að utanríkisráður Íslands myndir spyrja þig, á ég að hringja til Bandaríkjanna eða forsætisráða á ég að hérna ná einhverju svona samílum skilningi við ríkisstjórn Trump eða á ég að gera sem að margir mæla með eins og hérna öryggisráðgjafinn Bolton bara ekki taka síman við Trump
1: Ég er algjörlega sammála Bolton en nema því leiti að Bolton ég oft mjög ósammálandi hans skoðanir varandi Íran til dæmis sem hann vill fara í allsýra stríð og, og gasasæði, þá ég algjörlega ósammálandi um það allt sem hann en þegar hann kemur í Íslandi þá, þá ég algjörlega sammálandi hann taldi við ekki að sofna samvélagin hér og hann taldi að við ættum að efla landekisjálna sér, við erum að tala mjög mörgum þáttum og þegar að ef að Trump þegar að hafa samband við Ísland þá séum við tilbúin með hvað við erum að gera sem þjón og getur sínt fram á það við erum að taka þessi skref það væri þá þetta myndarlega skref sem að auka öryggi og norrar það og allt sem að eftirlit og öryggi og eftirfylgni að fylgjast með þessu svæð og geta brugðist við breyttum aðstæðum við erum að gera þetta og þetta einhvern veginn þjónar hagsmunum Íslands og líka Bandaríkjanna og það var það sem hann lagði áslá og ég algjörlega sammála því að það sem hann sagði ekki verið að hafa sambandið fyrir að bræði en verið tilbúin það sem ég veist eins og

0: Íslands og íslenska stjórnvalda og Trump, mér vitanlega en við erum eins og ekki tilbúin ef hann tekur upp síman og fer að segja eitthvað, við erum ekki tilbúin að því við höfum lítið gert að allt, að vera allt snúist það að fara inn í Evrópusambandi og það sem er allt snúist fundist tími til þess að finna það hvernig allir við að bregðast við ef við verðum fyrir þrýstingi frá Bandaríkjunum og mér finnst það að vera mjög miður við eigum að vera tilbúin og við eigum að vera með framlag við erum siglingaþjóð við eigum að vera með framlag myndarlega framlag og annarslega og það hefur við ekki gert ekki mér vitanlega og það er af því að stjórnvöld hafa og ætluðu sér næstu 28 mánuði að vera með loftbrú til Brussel til að ræða við Evrópusambandið og þá var líka væntingum að Evrópusambandið myndi sjá okkar öryggismál, var það ekki en samt sem áður var talið að við myndum fá undan þá frá því að taka þátt í sameiginlegum her sem verið að vinna í Evrópusambandið.
1: Þetta hefur aldrei ekki alveg, það er ekki alveg komið, það er ekki eins og hann segja verða til, það er tölvöld löng leið í það að verði sameiginlegur her Evrópusambandið sem það ekki.
0: Já, sko, þarna, það bara lest það sem að fyrirvændi fórsýnstráð það Litán sem núna commissioner for defense, hann sér varnamálum fyrir Evrópusambandi, þetta náttúrulega eins og svo tekin vilja sameiginlegan her.
1: Já, það eru margir inn í Evrópusambandi sem vilja það ekki, sko, þetta eiginlega, þú getur fengið stuðning við þetta í Eystrasaltslöndunum og kannski Norðurlöndunum, en ég held að það svolítið langt í það að frakkar eða spánverjar eða
0: Já, þú sér bara með þessu Úkraínu að það voru eistastekin á Pólland og Bandaríkin sem að fengu það í gegn að það veri talað að bókað að Úkraínu farin í NATO 2008
1: eftir Það eru ókipis yfirlýsingar, það eru ekki svona
0: En það er allavega sko mikið talað þetta og ég held að Frakkland væri kannski tilleiðanlegt en já, það getur vel verið að sé andstæða við þetta en það er allavega sérstaklega öllum löndum sem eru frontline states það er öll lönd sem eiga landamæri við Rússland lönd sem eiga landamæri við Úkraínu slík lönd sem eru á viðkvæmum svæðum þau munu þrýsta á einhvers konar sameiginlegan her og hernaðar uppbyggingu þú sér líka það að öll löndin sem er að nálgast eitthvað að komast að þessu 5% markmiði til varnamála, það verður landsframleiðslu, þau eru öll lönd sem eru annarkvæmt með landamæri við Rússland eða nálægt Rússlandi. Og það er þetta sem ég að segja, þeirra áhættum að þetta er eitthvað allt annað en okkar. Og við þurfum að fara að horfa út frá því, sko, varnamál Íslands verði í höndum Bandaríkjanna, hvort sem okkur líka það betur að vera. Bandaríkjum munu knýja það í gegn segjum svo að við munu segja upp varnarsamningum og segja upp NATO það eru miklar afleðingar þá munu fyrst Trump fara að hamast sko, með ofurtollum og ég veit ekki hverju okkur þá munu það fara að hamast gegn okkur
1: Látu þetta vera loka orðin
0: Hvað sérum?
1: Látu þetta vera loka orðin þegar mú hefur eitthvað
0: Nei, ég var bara inn í miðri setningu það var gaman að spjalla við en allavega sko að mínum dómi þá erum við í þeirri stöðu að við vinnum með Bandaríkjunum og það sem John Bolton sagði, ég vildi að Íslands stjórnum hefðu hlusta betur á það.
1: Takk fyrir að koma hingað og leggja mat á utryggistöfnun okkar í ljósi þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Alltaf gaman að spjalla við þig. Takkilega.
0: Sömmulegis, gaman að spjalla.
1: Við setjum hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið í sæl, nú það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem hérna sundum við Rauðaborðið. Gestur minn sem svo oft áður Víðir Sigurðsson, ertu velkomin Víðir.
4: Takk fyrir það.
3: Svo, Íslensk knattspyrna, það hérna, það var náttúrulega mikið ris í gær, í Vesturbænum. Það sem voru yfir 4.000 manns, er það ekki?
4: Jú, það mættu 4.337 áhorfendur á þennan leika á meistaravöllum og Já. Það bara einn af, gerir þetta bara einn af best sóttu leikjum á þessari öld.
3: Já, þú búin að skrifa þetta inn á fótbolti.net, það sem að hérna, þú rekur sem sagt hvar hérna svona, já, met þátt áhorfendafjölda. og þessi leikur var í 16. sæti eða ekki?
4: Já, svona ef við tökum alla leiki bara frá byrjun.
3: Já.

0: stóra úrslitaleiki, hreina úrslitaleiki frá árunum þegar hérna markatala réði ekki úrslitum og liður þurftu að mætast aukalega. Það eru best sóttu leikir sögunar.
1: En þann ekki sambærilegt.
0: Það svolítið, það aðeins öðruvísi en það komu alveg upp í á 900.000 áhorfendur á þá leiki á sínum tíma. Keflavík Vestmannaeyjar er metið.
1: Hvað er
0: frá 1971 þegar Keflavík vann Vestmannaeyjar í auka úrslitaleik á Laugardalsvellinu frammi fyrir hátt í 9000 áhorfendum.
1: Já, já. En það var svo góður landsleikur.
0: Já, já. En leikurinn í gær, hann var sá best sótti í 12 ár. Síðan að hérna FH Stjarnan spiluðu hreinar úrslitaleik 2014 í Keflakrika og þá mættu 6450 áhorfendur og það mesti áhorfendafjöldi á leiki sko hefðbundnu Íslandsmóti fyrir utan auka úrslitaleik
1: En hvað hérna, hvernig fór svo leikur?
0: Svo leikur, Stjarnan vann það í uppbótartíma
1: Já, varð Íslandsmeistari
0: Mikla dramatík Það var allt vitlust þarna í krikanum í lokin en stjörnumenn fögnuðu þar sínum fyrsta og eina Íslandsmeistaratitli til þessa.
1: Já. Og þá var Rúna Páll ekki sjálfari eða
0: eitthvað. Jú.
1: Já. En sko, ég talandi það, mér finnst hérna, sko, það sem svona þessi þjálfaraskipti sem maður verið, mér núna í sumar, mér finnst ég að hverki hafa voru til góðs.
0: Nei, veistu að þegar að svona vera skiptum þjálfara á miðju tímabili, það er bara, það er sjaldgæfara að það bara breyti hlutum bara algjörlega til eins betra, en auðvitað eru ýmis dæmi það inn á milli en oftar en ekki þá, svo sem það ekki að skila miklu.
1: Það við tökum til þess stjörnuna að Jökull, hann var búinn að ná árangri árið áður sem allir voru sáttir við og bara hamingja svo fer þetta eitthvað vera á stað heldur að menn höfðu væntingar til en þetta var samt sami þjálfari
0: já, þetta er bara svo oft þannig að það kemur upp einhver, þetta gerist bara öðru þriðja, fjórða ári á þjálfara þá fara að koma alls konar hlutir upp og sem enda bara með því að samstarf gengur ekki lengur, en þannig að í Garðabæk gekk eitthvað á bakvið tjöldin sem hefur búin að vera alls konar sögur og og slíkt og leikmennirnir hafa meira að minna allir staðið með Jökli og allt þetta og Jón Þór ekki fengið kannski tækifæri sjálfu sér þetta hafa verið eiginlega vonlaus barátt á hjá honum að taka við liðum
1: eins og sagði sjálfu frá
0: eins og mótbyrði virðist hafa verið
1: en hérna sko
0: svo hann látið fara og þá vinna þeir fyrsta leik á eftir með svona búin að vera kraftur í þeim núna síðan
1: já En ég meina sko, minnst þess að svo skýrstjóri sem búin að fiska vel, svo eitthvað hann utan við þetta eitthvað smá tíma sko, að þá ég að skipta, ég held að sko þetta sé, já, öðrum atvinnugrein ekki endilalega svona.
0: Nei, en þetta er kannski...
1: Sjóðu hjá val, þegar hún með túfa sem að náðu bara ágætis ára, ég reyndar alltaf í öðru sætti, en samt tað, og svo hann látið fara, hemmi reyðasráðinn, hann látni fara og svo þessi einlendingu núna og búin að ráða Halldór Árnason
0: þetta svona mjög sérstakt ferli allt saman
1: og sama með blíkana þegar að Halldór, þegar verða Íslandsmeistari á honum svo fer ekki alveg nógu vel að staði árið eftir og þá bara ég held að stjórninnar ætti aðeins að fara að taka eitthvað þessu til sín.
0: Stundum fara menn á taugum stundum er þetta þróast þetta þannig að bara samstarf gengur ekki lengur og þá er oft bara betra að slíta því stundum er bara staðan þannig það er ekki þetta alhafa neitt þetta, þetta er svo ólík, þetta er hvert svona tilfelli fyrir sig er
1: eitthvað að segja fljótverðni
0: hún er alltaf til staðar
1: sem menn sjá svo eftir
0: hún er alltaf til staðar eitthvað staðar
1: en þetta var magnaða leikur í gær
0: já,
1: þetta var sko íslensku fótbolta til sóma
0: algjörlega og þetta er eitthvað skemmtilegasti leikur sem ég hef séð að þessum staða var 0-0 eftir 90 mínútur því að hann var samt eitthvað neginn þannig það var rammögn spenna allan tíman og þetta lá við að í hverju einustu sókn hjá hvoru liðinu sem var þá fannst þér alltaf að nú kemur markið, það var alltaf eitthvað undir, bæði liði voru að spila til sigurs og KR með frumkvæðið í fyrir hálfleik, Víkingar náði svona meira í seinni hálfleik en það var alltaf þetta, það var kraumaði undir niður í allan tíman að það væri að koma mark það væri eitthvað að fara að gerast þetta var ekki dauður 0-0 leikur ef hann hefði enda þannig þá hefði maður sagt ok, bara
1: Já,
0: svona fórundaginn hann var skemmtilegur en svo bara kemur þessi svakalega dramatík í lokin fáum tvö mörg uppbótartímanum og það náttúrulega kryddaði þetta hann kryddaði þetta náttúrulega alveg svakalega
1: og gerir leikinn svona enn sögulegri
0: hann er miklu stærri fyrir vikið
1: þannig
0: að komast víkingarnir yfir og KR sýnir þennan mikla karakter að ná að jafna með síðustu snertingu leiksins dramatískara verður það ekki
1: nei, einmitt, en svo líka mér finnst þess að þeir eru að horfa á þetta þannig eru þjálfarar sem eru að stjórna sínu liðum og báðir búnir að liggja yfir anstæðingunum
0: já, já
1: eins og segir að það var 0-0 bara fram við 90 og aðra myndu og þannig að þetta var búið að vera káir sem eru búin að fá sem mjög mörg mörg og skora mörglingu og gerði ekki þannig gæði bara þetta eina þannig en mér finnst að vera einhvern veginn svona þannig að voru stórmeistar að tepla
0: Já, já, og það náttúrulega hefði alveg átt við sko 0-0 stórmeistar að jættöfli, það hérna það, sem, það nú orðalagið yfir það
1: Já, en, hérna, nei, fannst þér
0: þetta
1: í?
0: Þetta var eins og segja, þetta var bara skemmtilegu leikur á alla kanta og virkilega gaman og spennandi að fylgjast með honum sko.
1: Já, já,
0: og svo öll þessi umgjörð hann áhorfendafjöldin og allt þetta þetta er svona bara eins og sért á leikarlendis þetta hefur maður annars hefur bara séð á þessum leik og svo leikjum K.A. Þórs á Akureyri sko.
1: Já, það var alveg ótrúlega
0: það er svona svipuð búin að vera svipuð stemming þar
1: Já Það var hérna þegar var 3-0 fyrir Þórhætti kortir.
0: Já, móti KR, já.
1: Já, ég ætla að vera með KR fyrir.
0: Já, leikinn milli Þórs og KR. Innbyrðisleikinnir á Akureyri, þeir hafa verið með svona...
1: Þá spilu þeir á nýja vellinum.
0: KR gerir það núna í setni leiknum, já. Já,
1: móti
0: Þór. Nýja KR vellinum, já.
1: Já, en ekki síðan, sko.
0: Nei, það er ennþá verið að gera þann völl kláran og byggja stúkuna.
1: Já.
0: Og þeir bara sömdu við verktakana að þeir tækju sér hlýja þarna í 1-2 sólarhringa þannig að það væri hægt að gera þetta völlum þannig að það væri hægt að spila á móti Þór vegna þess að það náttúrulega munar öllu að geta verið með fyrir að geta verið með 2000 manns á leiknum í staði fyrir kannski 700 sem hefur komist á hinn völlin hjá KR og það gerir þennan leik og allt í kringum hann mjög áhugavert og skemmtilegt
1: En förumanns norður, þetta vandrað ástand þannig það hérna Akkur eitthvað sem ég þekki þeirra var bara djúpar á ykkur.
0: Já, já, og þetta er að þróast eins og staðin
1: núna. Káa komið í næsta sæti.
0: Já, já, það sá engin fyrir. Það var fyrir síðar að Þórmyndi verði í basli og maður vissi fyrirfram að þeir þyrftu á öllu sínu að hafa ef þeir ætluðu að halda sér í deildinni. En ég sá aldrei fyrir mér Káa að lenda í þessari stöðu að vera í bara bullandi fallættu og vera neðstir eftir komnar yfir 20 umferðar á mótinu þeim til varnar má samt segja að þeir hafa verið gríðarlega óhefnir með meiðsli á leikmönnum og það hefur kvarnast geysilega mikið úr þeirra hópi en eftir sem áður þetta er óvænt en það er svakaleg fallgefni þarna framöndan það munar einu stigi á myndi þessara þriggja liða Þórs K.A. og IBVF það er eins spennandi og getur verið og FH er bara rétt fyrir ofan Þannig að það er
1: þannig aðeins brakkast hjá þeim
0: Já, FH er svona virðist verið að klifra upp úr þessu og mætast núna Þór og FH á Akureyri núna á sunnudaginn og sá leikur ræður náttúrulega gríðarlega miklu framhaldið hjá báðum Þórsara myndur náttúrulega gera mikinn skurki svo allir saman með að vinna leikinn en FH um hvernig geta komið sér í þægilegri fjarlægð framfremur næstu liðunum eða fara á sækja þrústir norður
1: en svo Eiður Smári Ég ber ómælda virðingu fyrir. Alveg frábær knattspyrnumaður og hérna greinandi. Þannig að hans nærvera hlýtur að skipta máli fyrir KA.
0: Það er engin spurning. Bara það að fá Eið Smára inn í búningsklefan og það ber allir virðingu fyrir honum. Hann hefur sýnt einmitt hvað hann er góður greinandi á fótbolta. Og kemur sínum hlutum vel og skilmerkilega frá sér og ég efa það ekki að það lyftir mönnum upp einhverjar tómur að fá helræði og ábendingar og það frá honum fyrir leikinn.
1: Baldur Sigurðsson sagði í stúkunni í gærkvöldi að hann var að spila með FH og ég man ekki hver þjálfari sem hann látið fara og það var ekki búið að segja þeim hver það ekki við og þeir voru inn í búningsklefa og svo koma þeir Logi Ólafsson og Eiður Smári og hann sagði bara, vá, Eiður Smári
0: Já, já, hann er Eiður nýtur að sjálfsögðu mikilla virðingar í fótboltanum eðlilega og það mikill bara mikill fengur pottétt fyrir að káa að fengi hann fyrir þennan lokasprett og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig honum tekst að
1: Þeir gerir jafntefli við
0: Gerir jafntefli fram sem var náttúrulega mjög góð úrslit hjá útivelli og eru tvisvar yfir í leiknum
1: Já
0: Ég meina, Káa þannig liða, þeir hafa þetta lið sem að getur undið hvaða lið sem þeir voru óhugnir að tapa útileiknum út í Víkingi, fá Víkingaskora sigur marka á þá hérna í Fossvæjunum bara í uppbótartíma, þess að þeir voru búin að eiga fína leik líka, þeir spila 2-5-3 leik hjá móti hérna Káar, bæði heima og úti, skora 3 í báðan leikjum, þannig að það ekkit vantað upp á það.
1: Nei. Þetta er spennandi. Ég hérna þegar ég bjó á Akureyri nokkur ár og þá hallaðist ég á Káa frekar en Þór en ég gerði ekkit sko ég var samt í með því að þekja fyrsta grasvöll Káa.
0: Já, ég var náttúrulega í mjöntaskólan á Akureyri og kynntist þetta bæði Káa mönnum og Þórsurum alveg hægri vinstri æfði aðeins fótbolta með Þór og handbolta með Káa á þessum tíma og þannig að maður, það voru skólafélaga mínu voru þarna í báðum félugum
1: þannig að þú bara verðst bekkja vegna borsins
0: Já, mér hefur komið mjög vel saman við bæði Káa mönn og Þórsara
1: En talandi það, sko þig og hófólla í Káu hefur voru 50 ára
0: IK fagna 50 ára amali núna í október.
1: Það til ennþá?
0: IK til.
1: Já.
0: Það svona, það lifir í á svona, það lifir náttúrulega á minningunni, þetta ótrúlega sterkur kjarni af þeim sem voru IK á sínu tíma sem að hafa verið duglegir að halda við hérna, nafni félagsins og nú alltaf frábær samvinna í gangi þetta 50 ára amali einmitt helgina. Að það búið að framleiða þarna mikið fjölda af IK búningum sem hafa verið í sölunum undanfarið og þeir hafa alveg runnið út í Kópavogi eins og bara heitalumur og HK mun spila í þessum IK búningum á móti Fylki í loka umferð fyrstu deildarinnar á laugardaginn og þannig kemur HK beint að þessu því að IK forveri knæspunnar í HK og ég tók þátt í þessu sínum tíma að hérna var bæði leikmaður og síðan stjórnarmaður hjá IK og það sem gerðist þarna 1991 var að hérna IK gengur inn í HK og það stofna knæspunudild og við þekkjum í dag hvað það stórt og öflugt félag og stór og öflugt knæspunudild sem þar en rætur hennar liggja alfarið í IK og þar spiluðu margir mætir menn á sínum tíma.
1: Já, ég man að sko voru í Celtic-búningunum.
0: Já, það var
1: grænir og hvítir.
0: Búbbi var Jóhannes Eðvaldsson, hann var leikmaður Celtic á þessum tíma.
1: Já.
0: Hann gaf félaginu búninga.
1: Já, svo fyrir.
0: Og beinið, það voru mikil tengsla milli IK og Celtic.
1: Já.
0: Eitthvað tíma var það þannig að það var það voru IK engar í keppnisferð, þau fóru oft með yngri flokkana til Skotlands á þessum árum. Og voru þá oft í heimsókn hjá Celtic og einhver að fá ráðmönnum í Káa bóðið þannig inn í bara allra heilagasta hjá Celtic að alls skrifstofuna hjá félaginu þar bara stóð stór í Káa fáni var bara þar á veglegum stað
1: og átti Búbbi þá þakki fyrir þetta
0: já, Búbbi kom þarna mjög sterkt að þessu að þessu hjá IK á sínu tíma var svona velgjörðar maður félagsins var þetta náttúrulega landslis fyrirlíð á þessum tíma
1: maður sér enn fyrir sér hjólagstarspinnumarkið
0: það er ógleymanlegt
1: það er ævindrilega flott
0: á móti austu Þýskalandi á laugardagsvöllinn 1975 þetta
1: er svona eitt af þessu getið stað upp og öskra sagði einn maðurinn hér sitji og græt
0: Þetta er eitt af stóru augnablikunum í íslensku fótbolta þetta marki á Búbba
1: og hitt marki í leiknum sem allir sko var alveg
0: ævindir þessi tvö mörk bara alveg einstök en já, það er gaman áskildir hérna munnettir IK því að þetta verður, það verður mikið húlum hæja á laugardaginn upp í kór þegar að HK mætir Fylki og spilar IK búningunum og það verður mikill fjöldi af IK-ingum í IK-treyjum þessum nýju IK-treyjum í stúkunni
1: og verður þetta inn í kórnum
0: þetta er inn í kórnum Þannig að það verður gott veður sama hvað.
1: Já, já.
0: Þannig að verður heilmikil dagskrápaði fyrir og eftir leik.
1: Já, já.
0: Þetta stefni bara í...
1: Því safni ykkur sama þarna.
0: Stefnir í frábæran laugardag í efri byðum Kópavogs.
1: Já, þetta fínt, sko. En þeir voru, sko, IK var eiginlega fósfósmegin.
0: IK var niður í, sem sagt, sko, nei, eiginlega ekki.
1: Nú.
0: Það var náttúrulega bara háká sem að fór þanga þegar að Fagrilundur og það svæði kom.
1: Já.
0: IK var meira svona bara austubæja liðið í Kópavogi og var með heimavöllur, var eiginlega gamli heiðarvöllur sem var upp á hérna sem svona, var svona falin þarna inn á milli upp á hæðinni.
1: Já,
0: þarna í Kópavogi. En síðan bara var heimasvæði bara æfingasvæði, Smárakvansvöllur, Vallagerðisvöllur og Kópavogsvöllur bara rétt næst við Breiðabliki. En það var í raun þegar að hérna eftir að knattspyrnudeild HK stofnuðu sem að hún kemur sér fyrir niður í Fagralundi í Fossvogsdalnum. En það höfðu áður verið þreifingar það að koma upp svæðið þarna á meðan IK var en við líði.
1: Það náttúrulega, HK núna náttúrulega á mjög góðu svæði.
0: Já, þetta mjög fjölmennt og þetta alveg gríðarlega stórt félag í dag og mikið iðkanda fjöldi þarna og vel að hlutum staðið bara.
1: Já, herðu, en sko, það eru þrjú lið sem eru nánast örugum að verði í Evrópukeppni, Víkingur, KR og Fram.
0: Já.
1: Og þetta sögulegur árangur framara bara í ára tví.
0: Já, þeir komast að eitt ár í Evrópukeppni, hvort það var 2013 minni mjög.
1: Já.
0: Sem þið náði einu ári, en öðru leiti þeirra Evrópusaga öll á árunum sko 1970 til 1990.
1: Já, já.
0: Það bil.
1: Já.
0: Þannig að
1: þeir hljóta vera ánæðir.
0: Já, þessi árangur í raun vonum framar. Svo sem vissu allir að framværi líklegt til að fara að koma sér vel fyrir í efri hlutunum á deildinni. Ég held að engin séð fyrir að þeir eru í þessari stöðu.
1: Nei.
0: Undir lok á Íslandsmótinu að þeir væru bara búin að gulltryggja sér nánast Evrópusæti sko.
1: Já, það undrar engan sko, þeir eru mjög ánægðir með þjálfara sínu.
0: Já, þetta hefur ræst alveg svakalega vel úr þessu og bara þetta búið að vera frábært tímabil fyrir framara.
1: Já, en sko í ljósi alls þessa þá eiginlega eina spenna sem eftir raunverulega, það fallið.
0: Það fallið, það úrslag leikur í bikarkeppninni.
1: Já, reyndar.
0: Og það hérna, það eru áttastig þarna frá Víkingi í KR og Fram. Það þarf að vera mikið hérna. Ég maður heyrum svo sem að fyrirliði KR er brattur og telur þá alveg geta unnið þetta upp.
1: En
0: hérna það hann meira væntalega til að komast eitthvað inn í hausinn á Víkingunum.
1: Óskar Hapsaði sko, mínir menn kunna starfraði sko.
0: Óskar fór hína leiðin að þessu nánast var hægt að Óskar Víkingu til hamingju með titilinn og allt það sko, þannig þú samt þetta alltaf þannig að nú ef þú bara gerir jattefli í leikjunum segjum bara að Víkingar gerir jattefli í sínu leikjum og KR vinni sína leiki þá vinnur KR tvö stig á það í hverju leik og það eru sexum fyrir eftir þannig að það er ekkit hérna
1: að miðað hvernig Víkingarnir spila í gær þá sé ég það ekkit
0: það er ólíklegt það var ólíklegt
1: það er spila mjög vel
0: en þeir náttúrulega halda áfram að missa á sínu liði, þeir eru búin að vera
1: sexum á það svona þeir fóru í þetta alltaf afli nálgust KR bara mjög sko bara kröftugt sem gerir leikið skemmtilega en svo ég sástu, ertu búin að sjá það að lögreglan var vopnuð vikingsmein rafbissur
0: sá eitthvað að því að það er dottið inn á samfélagsmiðla í gerskaldi og...
1: Já, ég er búin að sjá mynd þessu
0: ég sá þetta
1: og þetta er að því að káir einhver banna trommur og þá kemur bara vopnuð lögregla
0: þetta er mjög sérstakt
1: eitthvað, undarlegt en svo líka þetta náttúrulega þessi spellvirki sem voru unnin á KR öllunum þetta er einhúti framdráttu
0: þetta var náttúrulega bara kjánalegt eins og það gat fyrir þetta sá maður það að víkingarnir voru fljótir að fordæma þetta sjálfur
1: og mér svo byggðu fram aðstofið að þrýða en mér finnst að víkingar þurfa að komast að því hverju þetta voru
0: þeir verða að gera það
1: já, þetta þeir sem að gera þetta þurfa að fara allan að áspann
0: þetta liggur hjá þeim þeir þurfa að taka þetta fyrir sín megin og ég efast ekkit að þeir geri það því að það vil ekkit félag hafa
1: ekkit
0: svona stimpil á sér
1: Káur ekki að bjóð einu sinni við pykku einu sinni við það það voru orðljóti menn og rattmiklir
0: og, já.
1: Og það enda með að bara tekið á því máli
0: já, já
1: Það var félaginu til skammar
0: Það alveg eins og þú segir að það, og menn hafa sagt í kringum þetta það gaman að öllum svona þegar menn að senda hvor öðrum eitthvað svona skæting og það sem menn kalla bandir og allt þetta og, en það þarf alltaf að vera innan ákveðina marka og þannig fórum menn bara langt yfir þau mörg sem eru ásættanleg
1: Já, það líka sko eitthvað dettur huga að kalla eitthvað óskynsilegt En hitt að koma með málningu og pensla og bara vera kannski bara halva nóttin að vinna í þessu.
0: Þetta er alveg...
1: Það er svona, það er enn grófara einhver missi út úr sér.
0: Já. Þetta minni mig á reyndar á atviki Kópavogi fyrir 22 árum.
1: Jú.
0: Þegar að hérna... Það var gríðaleg keppni á milli Breiðabliks og Háka á þessum tíma.
1: Já.
0: Og svo gerist það að HK vinnur leikliðana þá voru þið bæði fyrst til sko HK vinnur 3-2 með því að skora tvö mörki uppbótartímanum og sigurmarki bara með síðust snertingu það var strákur sem kom inn á sem varamaður Gísli Freyr Ólafsson og hann skorar bara tvö mörkarna í uppbótartíma og HK vinnur 3-2 og það var mjög sögulegt en það var HK í allt einu komið á toppinu fyrir deildi fyrsta skipti og endaði þetta ári í fyrsta og eina skipti fyrir ofan Breiðablik á Íslandsmóti, en svo þegar menn vöknuðu morgunin eftir og mætti vinna á Kópavogsvöll það var búið að mála hákámerkið miðjúringin á Kópavogsvölli þetta höfðu einhverjir hérna grallarar úr félagin farið í með málingu í Sigur Vím og máluðu á grasið sem að, svo sem engar skemmtir eða neitt þetta var svona
1: Já. Þetta var þá náttúrulegt gras og
0: Já. Það var þetta
1: svolítið skondið samt.
0: Það eru engar varalega skemmt. Þetta er fyrst og fremst bara skemmtileg saga og það hefur alltaf verið að ég held að sé ekki búið að upplýsa það neitt formlega en þá hverjir þetta voru.
1: Þó að
0: menn grunni það svona
1: undir niður. Ég man að þeir eins og þegar Kár var Íslandsmeistari og þá var einn leikur eftir í mótinu og Kár búið að tryggja sig titilinn og töpuðu 7-0 og við sko það var venjan að fagna sko út að sögu og við komum þangað en það lá ekki vel nokkur mann samt voru við þarna fagna Íslandsmeistar til en þetta bara
0: skemmtir ekkert eftir 7-0 tap
1: það var bara allir í sjokki
0: ég ekki til svo því þetta skrýtnasti endir á Íslandsmóti sem ég man eftir að Íslandsmeistar hafi fengið svona útreið í loka á móti
1: þá var núverandi fórseti ISI þjálfari Káver þetta var alveg skelfilegur endur á móti og eiginlega stemninguna
0: sjálfsögðu eins og þú sagðir það fyrir engin að
1: Það verður að reyka helvíð
0: Það verður enginn að trála og syngja eftir svona
1: Svona voru umræðunar Já, sígur á tíðinni En hérna Fylgistu með kvennabóttanum?
0: Já, ég gerir það Það besta del kvenna er stólskemmtileg
1: Já
0: Það er annars vega, náttúrulega það er einnig í gangi bara myndi Breiðabliks og FH titilin og þau bara eru bara í því að tappa stígum núna kortum sinn fyrir að móti hinn um liðunum og FH er ekki búið að nýta tvö töpjó blíkum í röð og bara fengi eitt stíg á meðan
1: En ég voru því FH er að missa aðal stjörnuna?
0: FH er búið að missa sterka leikmenn og hafa reynda gert það síðustu tvö árin aðeins að það hafi komið að sök
1: en núna fór aðal markakvörin hennar Hermannsdóttir
0: Ídamærin er farin, þær fengu Ástísi Karen Halldórsdóttir heim frá úr atvinnumennsku í Portugal en í staðinn, en hún spilaði bara þráleiki hún er farið líka þannig að hérna hún fór aftur út í atvinnumennsku bara eftir að veri hérna heima í þrjálfvíkur eða eitthvað
1: fara þær í úrslitakeppni?
0: Nei, jú, já, þetta er ekki úrslega bara framlengt, deildin er bara framlengt alveg eins og á köllunum sko
1: Já,
0: það er sama kerfi
1: Já.
0: Og það heldur mun verða þar bara áfram að væntanlega hreitt úrslitaleikur þar á milli Breiðabliks og FH um titilinn en bara áttan sko í neðri hlutana með ævintýralega jöfn og það er Valur á botninum, Valur á öllum liðum í hvernig fótboltanum Valur og Víkingur eru í fallsætunum og, og hérna og, og fram og Þór Káa bara tveim stigum fyrir ofan og, og, og það er stutt í liðin meira segja þar fyrir ofan þannig að þetta alveg, það ævintýralega spennt, já samt ekki það allir eru að vinna alla neðstur liðin að taka stiga af þeim efstu og allt þetta
1: en Þróttur?
0: Þróttur að sigla þetta í miðjunni geta lent hvorum einn sem er að fara í bikarúrslega leika móti Grindavík Njarðvík liðinu sem hefur komið mest óvart ásamt í BVA Frendar en það sem hefur sett þessa deild svolítið á kvolf það að báði nýliðarnir í deildinni þeim eru eins og vanalega spáð falli það, það eru í BVA og Grindavík Njarðvík og það okkur ljóst og þau verða bæði í efri hlutanum og það búið að íta öðrum liðum nokkar niður töfluna og, og með þeim aflengum
1: þetta nýtt þarna, þetta hafa verið eiginlega bara sömu nöfnin alltaf sko.
0: Já.
1: Breiðablik og Valur
0: já, Valur hefur gefið mikið eftir núna í síðust tvö árin
1: eftir letið Pétur fara
0: já, og ætlaðu að fara þarna ég bara hend út öllum reyndu leikmanninu og, og byggja þetta á, á ungum stelpum og allt í lagi með það það er verið að geta haft ræðleðingar og það spurning hversu hvernig þið vinnu því en hvað með það, það besta til hvenna alveg stór skemmtilegi núna í ár
1: toppabóttin
0: hún aldrei verið eins jöfn svona innbyrðis eða sem liðin í deildin það var aldrei verið lítill munur á í raun neðstu liðunum og þeim efstu það allir leikir svona má segja spennandi
1: það ekki svona 10-11-0
0: það löngu liðin tíð það
1: var svolítið vont fyrir deildina á þeim tíma
0: þannig var þetta
1: það var eiginlega ekki til neins sko, sumi leikir
0: það var það mikill munur á því en það ekki dag og þetta bara að vera mjög áhugavert að sjá hvernig þetta þróast núna í síðustum fyrir þar
1: ég sá í sjónvarpinu að leik á Þróttaravellinum og örfára áhorfendur og þá var ég að hugsa sko hvað aðeins við Þróttarar þið hafið aldrei átt sigursælla lið keppnislið í fótbolta
0: nei en þeir samt sko Þróttur með ágætis aðsókn í svona almennt á
1: hvenna ég er eitthvað sem verri ég þeim en öðrum mér finnst bara að því að þeir eru með sigursælla lið sem þarf stuðning sko. Því betra verður að því stuðningur eru meiri og svolítið er þetta löst víðar ég veit ekki
0: þetta það er bara himinn að hafa milli aðsóknar í kall og hvenna boltan og þannig er það og það bara ræst af alls konar hlutum og þú skikkar engan til að fara á völlin það verður að vera hérna, áhugin verður að vera til staðar
1: já, ég man nú þá tíma samt sko í káir þegar ég gekk ekki sem besta þá var svona kvartning sko skildið láta sjá okkur
0: já, það er liggur hjá félugunum sjálfum að rækta það
1: þegar Sveinn Jónsson var formaður þá var nú passað upp á svona hluti og eins og Kristni Jónssoni þetta var passað upp á þetta við kæmum öllin
0: já, þetta það sem að félugin þurfa að gera, þetta liggur hjá þeim alfarið
1: já, ég búinn að spyrja það spurningunum hvað þú getur svarað henni, hvað annað merkilegt gerðist í heimsknattspyrnu 1966 en að Englandi eruðu Englandsmeistarar?
0: Hvað gerði KR 66?
1: Nei, Þróttur var Reykjavíkumeistari.
0: Þetta segir gamli Þróttarinn.
1: Já, ég spilaði mér Þrótti.
0: Ég veit.
1: Já. Nei, mér hérna, hefur alltaf smá tökandi Þróttar.
0: Já.
1: En þetta hérna að verða fínt hjá okkur núna, en við sáum í gær fótballaleik sem var íslensku knattspyrnu til mikil sóma.
0: Algjörlega, allan hótt, bara leikurinn, umgjörðin, allt saman.
1: Ólíki þjálfarar, en úrvarð alveg magnaða leikur.
0: Svona leiki þurfum við helst marga á hverju ári.
1: Já, endilega, herrið, Víðir, takka sinni.
0: Takk sem þess.
1: Og rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Eh, Góðan daginn hlustendur og áhorfendu góðir Við ætlum að tala Rós Við ætlum að vera hérna á jákvæðu nótunum núna og kannski ekki vanþörf á Við erum hérna Ástís Olsen heiti ég og hann Pétur Einarsson hérna tæknumaður hjá okkur og Ingrid Kúlmann gestur minn í dag en hún rósar fólki meira heldur en flestir og hefur staðið fyrir því mörg ár að vera með svona rós opinberlega rós dagsins þannig að við ætlum að fá að læra hvernig við getum orðið betri í því að vera jákvæð og rósa og sjá það sem gott í tilverunni velkomin Ingrid
5: takk fyrir
4: má ég rósa þér fyrir þetta frábæra framtak að minna okkur á að taka eftir öllu sem vel gert
5: Já, takk fyrir það
4: segðu mér nú hvernig þessi hugmynd kom til
5: Sko, þetta einlega hugmynd sem kemur upprunlega frá Hollandi. Þeir byrjuðu með þennan dag, Rós, dagsins dag sem satt 1. mars, alþjóðlegi Rós dagurinn.
4: Já.
5: Og þetta sem satt byrjaði fyrir 23 árum og mér fannst þetta svo frábær hugmynd þannig að ég ákvað árið 2013 að stofna þennan já, þessa Facebook-grúpu sem heitir Rós dagsins. Og ég reyni að finna á hverjum degi helst eitthvað jákvætt. Má þar stundum að hafa dálítið fyrir því að fréttirnar eins og þú þekkir að skoðar bara helstu miðlana þar að hægt að sjá efstu 5 fréttirnar og þetta yfirleitt fréttir döðsföll og stríð og svo kannski eitthvað jákvætt Kim Kardashian eitthvað sem var að fá sér nýja kærasta eitthvað en hérna en það, mér fannst of lítið jákvæðar fréttir og við vorum náttúrulega á þeim tíma líka að koma út úr hruninu árin 2009 til 2013 voru bara erfið það var mikil neikvæðni og svona neikvæðar bylgjur og allt var ómögulegt og allt að fara einhvern veginn já, ekki á rétt á í rétt á, þannig á, ég ákvað bara ég ætla að stopna þennan þessa grúpu og reyna að hrósa finna jákvæðar fréttir og það hafa verið til önnur svona hérna svæði eins og bara ég veit að Jósi ég voru með einhverja síðu á sínum tíma jákvæð tíðindi minni mig málið var að fjölmiðlarnir vildi ekki auðlýsa þar að segja að það var erfitt að fá auðlýsendur af því að hérna jákvæða fréttir eða enga fréttir eins og maður segja oft bara, þetta bara einhvern veginn ekki eitthvað sem okkur efst í huga að hrósa
4: Mér langar að ræða það Mér langar að ræða af hverju þetta ekki svona nær okkur að taka eftir því sem velgert og gott og til bóta
5: Já
4: og ertu búin að velta því fyrir þér hvað stendur okkur fyrir þrifum í þessu af hverju við erum svona spenntari fyrir einhverjum sko hvað ég segja átökum
5: já. Þetta kannski dálítið í DNA-inu ef við spólum hans til baka að þá var það náttúrulega þannig að fornmaðurinn í frumskóinum hann gat ekki hugsa þegar hann heyrði eitthvað frusk, þetta auðvitað bara saklaus skóaþröstur, kannski var þetta ljón og hann þurfti að berjast upp á líf og dauða og þessi neikvæðni skekkja sem að mikið talað í jákvæðu sálfræðinni til að negativity bias á ensku þetta eitthvað sem að það hefur lítið breyst því að við erum alltaf með athyglina á það slæma, við sjáum bara til dæmis þegar verið að spá fyrir veðrið, þá eru 10% líkur á rigningu af hverju ekki 90% líkur á sól ef við skoðum bara einkunnar hjá krökkunum sko í skólanum þá voru 5 villur, ekki 95 rétt svo sko, 5 villur ef við skoðum líka þjónustu til dæmis, bara fólk og þetta sína bara rannsóknir fólk tjáu sig frekar óánægi með þjónustu eða þjónustu aðila en ánægi ef eitthvað í lagi eða gott þá það bara þá það bara fínt að það að vera framúrskarandi gott til að við hrósum
4: Já.
5: En ef eitthvað ekki nógu gott ef við höfum slæma þjónustu upplifun þá látum við heyra í okkur og við segjum mörgum frá því við förum á kaffistofinni í vinnunni og hérna hvert sem við förum tölum þetta þannig að þetta bara eitthvað sem
4: í kerfinu og í gamla heilanum já, hana, sem var já. Alltaf í hérna á varbergi og alltaf búast
5: við
4: já, Nákvæmlega, mér varst náttúrulega, þú kannast þá við þess að sögu af því að, að þeir sem lifðu, þú veist, þegar hún talaði um hvað héti hún hérna, apin sem að lifða, hérna, að mér sett, hún ber nafn en allavega hana, það að tala um að hún var vakandi fyrir öllum hættunum Já. Og þess konar lifuna og við erum ákomendur hennar. Og það sem sagt þá hluti af já, okkar kerfi.
5: Já, það bara þannig.
4: Og þetta... En við erum sem sagt að reyna að breyta því með já. Þessu að benda á að, að það alls konar gott og jákvætt sem já. Að við getum sett aðtegluna.
5: Nákvæmlega.
4: Já. Og þetta hérna með að hérna, þetta svo ótrúlega spennandi og áhugast umræðefni því að þú ert inni í þessari jákvæðu sálfræði svo mikið. Og þar bara verið að þjálfa okkur í að taka eftir því sem gott Já. Og því sem jákvætt og, og orða með þessum hætti að beina athyglinni að því sem í lagi.
5: Nákvæmlega.
4: Þannig að hverju, þú veist, hefur það breytt fyrir þig að vera orðið svona meðvituð þetta, að það sem jákvætt og það sem þú veist, hægt að vekja athygli á sem hætt að rósa fyrir
5: Já, ég held að sé aðalega bara það að maður svo miklu meðvitaðri hversu margt gott í kringum okkur og ég finn það þegar ég að, að ég skoða fjölmiðlana og líka héraðsblöðin og svæðisblöðin og það svo margt jákvætt svo margt gott en það næri þeim aldrei athygli það fær ekki athygli að því að vera með fókusinn á hinn þáttin, þannig að, að þetta hefur alltaf breytt því að ég reyna alltaf og það, það líka eitthvað sem talað í jákvæðri fjölmiðlun að vera alltaf, þó að maður þurfi kannski að segja frá einhverju neikvæðu að vera þá alltaf með jákvæðan vinkil, einhver lausn eitthvað sem að þetta gæti haft jákvæð áhrif á að því að það ekkert bara svart eða hvítt þetta mismunandi grátt og það alltaf hægt að finna jákvæðan vinkil og ég hef líka séð á vinnustöðum hvað þetta hefur mikil áhrif nú mikil kvart undan hrósi á vinnustöðum líka þar að segja að fólk segist ekki fá viðurkenningu fyrir velunin störf þetta sína starfs ánægju kannanir trekk í trekk og það skiptir hún ekki máli hvort erum að tala um stóran vinnustað lítinn vinnustað hérna opinbera stofnun enga fyrirtæki skóla félagasamtök það skiptir ekki máli það allstað kvarta undan því að fólk fá ekki jákvæða endurgjöf og maður sér bara hvað þetta hefur mikil áhrif því að við hugsum að það sko hrós í raun, í augum þess sem færða bara upplýsingar frammistöðu eða staðfesting á því að þú sért að gera réttu hlutina og þú sért að gera hlutina rétt og við getum ímynd okkur ef þú mætir hvern einasta dag í vinnuna og þú ert metnafull og þú ert bara með dugna og þú leggur þið fram eins og segir engin neitt og þá ferð að hafa letjandi áhrif þá fer fólk að hugsa ok, fínt að tekur enginn eftir því hvað ég að gera ég gef þá bara minn á morgun þannig að það svo rosalega mikilvægt að draga fram þetta jákvæða
4: það mjög alvarlegt ástand þegar okkur verður sama
5: já, nákvæmlega, þetta hefur mjög letjandi áhrif
4: en út af því að við vitum að við erum með þennan veist, þennan luta heilan sem er svona forn og frumstæður í rauninni getum við þjálfað okkur í þessu þetta eru til rannsóknir sem sýna að við getum stækkað þessi jákvæðari svið heilans
5: það ekki spurning ef við skoðum til að bara rannsóknir varandi þakklæti það að yfka þakklæti að skrifa niður á hverjum degi eða hugsa það á hverjum degi kannski skrifa niður þrennt sem að maður þakklátu fyrir eða þrennt sem að var gott þennan daginn þetta eru auðvitað æfingar og jákvæða sálfræðinni, þrennt gott og þrjú atriði sem vekja með manni þakklæti, að þá erum við að þjálfa þetta, þú veist, við erum að þjálfa þessar taugabrautir í heilanum, þetta skiptir mjög miklu máli og fólk sem prófar þetta, því að það eru auðvitað þannig, ég var bara daginn á vinnustað og það eru maður sem að ég nefni sem satt þrennt jákvætt að fólk er að skefinu þrennt sem hafa verið gott daginn áður, þetta var í upphafi dags og þá eitt sem segir, ég get það ekki það var ekkert gott í gær og hann byrjuði að tala að hann hafi sofið yfir sig og hann var einn heima konan í útlöndum og börni vildi ekki klæða sig í og svo mætir hann í hérna á leikskólan lendir hérna auðvitað fær skammir af því hann mætir of seint og svo hann á leið í vinnuna þá lendir hann í óhappi og missir hann mikilvægum fundi í vinnunni það var allt ómögulegt en þá spurði hann aftur ég var ekki eitthvað gott í gær og hann hugsa sig aðeins og sagði jú ég fekk plokkfisk í hádeginu það uppáhaldsmaturinn minn og svo þegar ég kom heim þá fekk ég faðumlega frá dóttur minni
2: oh.
5: þannig að það var allavega tvennt sem hann fann sem var gott og þetta ákveð þjálfun og ég lýsi þessu stundum þannig að þetta eins og að vera með vasaljós ég geti þetta ákveða að skína á það sem neikvætt
2: yeah.
5: og ég meina að það hægt að finna nóga neikvæðum maturinn að hverjum einasta degi og maður það bara opna Facebook eða samfélagsmiðla til að sjá allt þetta neikvæða yeah. en ég get líka bara reynt að finna það sem jákvætt það sem að næri mig það sem að hefur jákvæð áhrif til þeim sem samfélagið og það sem mægt fallegt að gerast bara í kringum landi það bara mörg atrið sem hægt að draga fram sem góð
2: Mér þetta nýju hug sko út af því að ég yfka þetta þakklæti sko að þetta út af því að ég, margir vakna með svona neikvæðar hugsanir í kollinu, fara að stað einhvern veginn í einhverja gremju og kergju og eitthvað svona og ég hef vanið með á það að bara byrja strax alveg bara að takk og ég náttúrulega trúið þannig að ég seti þetta í svona bænaform, bara takk guð og þá bara endalust ég get haldið áfram endalust, það bara að fá að vakna og að vera heilsurhaust og svo bara að það heitt vatn í styrstinu minni og svo bara þegar maður höfður að venni sig á þetta getur maður endalaust fundið dásanlega hluti í lífi sínu til þess að þakka fyrir
5: Nákvæmlega og við fundum þetta líka til dæmis í COVID
2: Já.
5: Þó að það hafi verið mjög krefjandi tímabil og heil tvö ár, þá var það samþannig og það þessi samanburður. Við bárum okkur saman við Ítalíu til dæmis, þar sem allt fór bara í lockdown, margir dóu. Mjög erfitt ástand, við vorum alltaf bara frjáls, þannig séð, það var aldrei lockdown hjá okkur, það var kannski verið að takmarka aðeins tíma sem við gátum verið inn á kaffihús eða veitingastað, en að öðru leiti þá var svo margt gott hér
2: Já.
5: Og það svo mikilvægt að taka það fram og það var eins eftir hrun, þá fann maður einlega meira þakklæti
2: Já.
5: Heldur en
2: það svona stundum þjáningu til þess að við áttum okkur á hvað við höfum það gott
5: Já, nákvæmlega, en svo tek ég líka eftir í af því að maður ofta tala með þessar æfingar og þakklæts æfingar að fólk sem hefur ekki stund á þetta
2: Já.
5: Á oft erfitt með það og nefnir frekar stór atriði
2: Já
5: á meðan þegar fólk að fara að gera þetta oftar Já. Þá koma atriði eins og bara fyrsti kaffibollin á morgnana
2: Já
5: Þú veist eitthvað sem að eða að geta leist krossgáttuna á lögðum eitthvað sem ekki svona kannski lítil atriði sem skapa mjög mikla ánægju Já. Og það eiginlega og það svo mikilvægt að taka eftir öllum því sem gott í okkar umhverfi og ég segi stundum það ekki allir dagar góðir en það gerist eitthvað gott á hverjum degi
2: Það alveg á hreinu og hérna og ég getur gefið og nú ég að hugsa hvernig við getum, nú erum við að tala eitthvað sem að þá ekki svona að fara að verða að fyrirsögn einstaðar hvernig hægt að hafa þessu umræðu þannig að hún verði spennandi og áhugaverð fyrir fólk ef ég væri bara að hugsa hérna sem fjölmiðl hvernig hefur að gera þetta?
5: Já, maður náttúrulega í fjölmiðlum þá einmitt fyrirsagnirnar sko, eru notaðar til að fá okkur til að opna fréttina og Já. Skoða og það einmitt eins og maður segi oft enga fréttir eru góða fréttir eru enga fréttir stundum þannig að ef þetta ekki svona þetta clickbait ef það ekki nógu grípandi þá það ekki lesið
2: Já.
5: En ég held samt að þetta snýst það að gera það bara nógu oft ef allir fjölmiðlar og ég stundi tekið eftir í til dæmis í hérna Reykjavík síðdegis á bylginni það eru oft lastvikunar og hrósvikunar á á föstu dögum okay. en það hafa stundum bara tekið hrós vikunar
4: já, já.
5: Þannig að ef að allir fjölmela væru með eitthvað eitt bara í hverju viku eitthvað hrós eða á hverjum degi eitthvað sem dregið fram sem jákvætt og þá væri það bara mjög flott og þetta þjálfar fólk líka í að taka eftir þessu góða því að það kannski það sem að þetta snýstum, við þurfum að þjálfa okkur í að sjá eitthvað jákvætt og ég hef tekið eftir í að þessi æfing þrennt gott börn elska þessa æfingu ef maður byrjar til að mis við mataborðið á kvöldin að fara hringin og láta alla nefna eitthvað gott hvað gerst gott hjá þér í gær þetta þetta frábær spurning þegar þau koma heim úr skólanum í staðs þess að spyrja hvernig var í skólanum eða var ekki bara gaman í dag mm-hmm. að spyrja hvað var gott í dag hvað gerst gott í dag
4: sko við gerum þetta, ég búin að gera þetta í ára tíu held ég heim hjá mér og við byrjuðum að sko allir ef var bara að fara í ringurinn og allir segðu hvað var best og hvað var verst mm-hmm. í dag og svo bara eru fann að sleppa þessu hvað var verst í dag
5: Nákvæmlega.
4: Og núna bara, og oft verður þetta alveg að dásamlegum samræðum og maður einhvern veginn kemst náttúrulega nær fólkinu sínu og ég held að þetta sé bara besti síður sem að ég kynst og fyrir mig hefur þetta bara skjörbreytt fjölskyldilífinu að fá svona einsýn og oft þetta og stundum það þegar að við búum sitt á hvað sko að þá það bara hvað best í vikunni mm-hmm. og það alltaf alveg að hvað á ég að nefna sko
5: Já. En svo það líka þjálun sko því að fólk segir stundum ég man ekki neitt ég man ekki hvað var gott í dag en ef að þú búin að ákveða ætlum að tala með þá eftir við mataborðið þá ég með hugan við ok, hvað gæti ég nefnt á eftir
4: Já.
5: Þannig ég miklu meðvitaður alltaf góða sem að gerast í kringum mig
4: Já.
5: Þannig að svo náttúrulega skipti líkamáli bara hvernig hrós sett fram því að það hægt að hrósa svona á yfirborðskendan hátt með því að segja bara að þú ert frábær eða þú stósti vel en það sem skiptir meiramáli að draga fram það sem við raunverulega erum að hrósa fyrir. Ég geti þetta sagt þetta frábær skýrsla hjá þér en ég geti líka sagt þetta frábær skýrsla, það sem ég kann sérstaklega meta hversu ítalega þú talar tekjuhliðina, auk þess sem þú ert með ýmsar hugmyndur það sem var mögulega hægt að breyta
4: Já.
5: Ef ég dreg fram það sem að ég raunverulega ánægð með þá miklu meiri líkur á og það þetta tilgangurinn líka með hrósi það miklu meiri líkur á að fólk endurtaki þessa hegðun og ég hef verið prófdómar í meistaranáminu í mannustjórnum við Háskóla Íslands og ég tek eftir í þar að nefndu fá oft svo litla endurgjöf og hvart undan því ég fekk 7,5 en ég veit ekkert hvað var velgert og heldur ekki hvað hefði mögulega mátt betur fara Og það þýðir að ef ég að fara að skrifa aðra ritgerð, þá læri ég raun ekkert af þessu ferli. Þannig að það svo gott að fá ábendingar bæði sko, það sem mætti betur fara, en líka hrós fyrir það sem vel var gert.
4: En það líka þýðir að manneskjan líka að upplifa að hún heyrist og sjáist.
5: Já.
4: Þannig að þetta rosa stórt.
5: Þetta rosa stórt.
4: Og þetta, og nú dettur mér í hug, þegar ef við gerum það hérna, að við fannst efni okkar hérna í dag að búa til svona einhverja góðar hugmyndir, gagnlegar hagnýtar hugmyndir fyrir okkur hérna á samstöðunni og svo bara fólki heima sem að hlusta, þá held ég að mig langar að bæta við þennan hring hérna sem við segjum frá því sem var best, að það verði ég mitt rósa líka sagt, ég kann allt svo vel að meta og þú ert svo góð í þessu og allt þetta sem að maður hugstar að segir ekki
5: nákvæmlega við hefum stundum gert þetta á vinnustöðum sko, þegar við erum stjórnenda námskeið og kannski þegar hópurinn búin að vera saman í tvo daga þá endum við á svona rós hring og þetta bara fólk klöknar fólk bara, við skala meta þetta auðvitað partur af þessu að kunna taka rósi
4: Já.
5: Og það líka eitthvað sem við þurfum að þjálfa okkur í því oft að þannig þegar fólk fær hrós þá kemur æ, látt ekki svona hvaða bull þetta nú bara lítið og þetta bara hluta mínu starfi og ef einhver fær hrós fyrir útlit þá kemur æ, þetta nú bara gömul drusla sem ég gefti útsvölinni það gat hérna eða mikið er þetta flotti skó sem þú dýr, ég keipti það nú bara á hérna temu eða eitthvað sko fólk fer bara í flækjur
4: já.
5: Skiptur umræðefni verður vandræðilegt
4: hvernig hefur þetta þetta rúst, getur þú kjæntum það?
5: Já, maður þarf þetta bara einfallega að segja bara takk fyrir, ég kann að meta það gaman að heyra, við þurfum ekki endurgjalda
4: Já.
5: Hrósi, við gerum það oft, takk sem leiðis við þurfum ekki að gera það nema við meinum það
4: en sem líka taka það inn ég oft að hugsa en sko stundum stoppar á hérna ekki staðar þannig að það líka ég finna virkilega gott að fá þessi orð frá þér
5: það þannig fólk flesti kunna meta flesti segja, mér þykir væntum að innstinni, ég kann kannski ekki alveg bregðast þið, þetta líka partur af uppheldunni, þú manns hvernig það var í gamla dag, það átti ekki að hrósa börnunum, það var bara sagt að vera bara montin, ekki vera því og maður átti heldur ekki að hrósa sjálfum sér og það líka eitthvað sem partur af þessu að sjálfshól ef maður gerði það í gamla dag þá var maður bara montin montras bara
4: það mátti ekki meira fagna einu sinni nei. Þú veist, nei, nei.
5: En núna þetta til að mér spurning sem kemur í starfsmannasamtölum á vinnustöðum en líka í ráningarviðtölum það spurt sko hvað gerir þú vel
4: já.
5: Og þá mjög það mjög oft sem fólk bara á erð með og segir að ég veit ekki þú ætti nú bara að spurja makan minn eða börnum mín, ég veit ekki að ég ekki dómbar á það, en það þetta partur að þessu að vera meðvitaður eigin styrkleika eða eigin ágæti og geta líka sagt í lok dagsins, ef maður fær ekki hrós frá öðrum, að segja bara ok, ég stóð mig bara vel í dag bara,
4: já.
5: Veist klappa bakið en svo hefur maður séð þessa hróshringi á fleiri stöðum bara til dæmis áramótin þegar stjórnmálamenn koma saman og ræðum árið og gera upp árið þá oft endað á svona hróshring
4: já
5: við höfum gert þetta áramótin líka bara við veisluborðið stundin gert það bara og þá draugum við bara meða og við hrósum þeim sem við draugum og þetta skapar þetta náttúrulega bara merkjum velvild og þakklæti og áhuga og ég kann að meta þig og það mjög gott að æfa sig þessu og þetta getum við gert bara alla daga
4: já Þetta áhugavert sko og hérna og ég sé sko þú ert náttúrulega svolítið mikið inn á vinnustöðum og þetta hérna þar þetta eins og þú segir svo mikilvægu kvati en ég að hugsa hvort að við tökum mitt fólkið í okkar nánasta umhverju sem svona sjálfsögðu hlut og hættum að taka eftir því sem að vel gert og hérna
5: en við gerum það samt gagnvart börnum sko, nú á ég tekju hálsás gamlan ömmustrák
4: já.
5: Og þá maður að hvetja sko bara núna eða hættu með bleju og maður bara klappar og maður endalaust að tala hvað sem hann að sé duglegur og veist hugrakkur og allt mögulegt sko
4: En eigum ekki að tala það, það mikið að breytast.
5: Já.
4: Þetta búið að breytast ótrúlega og sérstaklega eins í uppeldinu. Þessi jákvæð uppeldi og bát með uppeldi og stuðningur og hrós sem börnin fá. Sko.
5: Ekki spurning og í gamla dag, sko, gamla fólkið, þú hefur aflöst heitt þessa setningu sko, þegar amma kannski búin að baka í marga daga og veisluborði bara svignar undan kræsingunum. Og þá segir hún eitthvað þá leið sko en að ég vona þessi ætt eða þetta nú bara eitthvað lítilæti og þetta svona og að hrósa veist, þessari kynslu og það var einhvern veginn bara hún kunni ekki að taka því en ef maður tekur bara 5 ára krakka í dag ef maður segir mikið allt í flottum kjól þá mjög líklegt að hún segi já ég veit finnst það ekki, hún snýsir ekki yngur fyrir ná í fleiri kjóla til að sína manni þannig að það nokkulega þessi breyting að kynnslóða munur hvað þetta verður
4: en það kannski helst sko okkar kynnsló sem þarf svolítið að vinna í þessu við þurfum að bæði gagnvart sjálfum okkur og hérna þeim sem í kringum okkur bara, og ég alltaf ég svolítið að vera upptekin að því að kannski öfunda svolítið næstu kynnslóðu eftir, ég veit að öfund er ekki fallegt orð, en svona bæði dástaðum og langa í það sem þau hafa sem er svona einhver bara, það er einhver gleði og kannski helst þetta að þau séu í svona bandir, það er svona
5: flæði og þau eru saman í liði og þau standa vel með hvort öðru og þau eiga svo gott með að fagna hvort öðru og, og ég svona að reyna að sjúga þetta til mín eins og ég get en, en þarna langar mig svolítið til þess að mér langar að ná þessu með ég lifi í þessu lífi að vera nær þessu að upplifa bara gleði og flæði og, og einhvern veginn og hefur velti fyrir þér er einhverja rannsóknir sem sýna að við erum að sé svona kynslóðamunur eins og varðandi þetta veistu það?
6: Já, það alltaf kynslóðamunur ef við skoðum bara elstu kynslóðina sem að fekk aldrei hrós og bara einhver fréttir eru góða frétti, ég fæ bara skammar ef ég stend mig illa og svo erum við núna einmitt með þessa kynsló sem að í raun bara biður hrósi og þetta það sem að kannski eldri stjórnendur eru ekki vanir því þegar einhver kemur og segir hvernig var þetta hjá mig veist það bara á ég að hrósa svona unga fólki vill fá þessa viðurkenningu og maður sér líka að bara eins og í kringum hennar Bryndísi Klöru þessi sko samheldni
5: akkurat þessi samheldni hvernig
6: þessi kynslóð tókst á við þetta
5: það bara meiri samkend sko, það bara meiri tilfinning og þroski
6: nákvæmlega og svo náttúrulega verið að vinna markvist með þessu auðvitað að gera eitthvað gott úr því sem gerðist þetta átak og söfnun og nú verður í október þjóðfundur eða samtal þar sem unga fólkið á svolítið að draga vagnin þannig að

0: vel.
1: Já.
0: Það fer ekki í flækjur eða bara æ, ég veit ekki, það kemur bara ok, ég góð í þessu og þessu og þessu og þessu.
1: Já.
0: Og þetta ekki vera montin, ég segi oft sko að vera montin allt annað. Ef þú segir ég góð í samskiptum og ég með skipulagshæfileika og ég tala mjög góð ensku, þá það ekki að vera montin, það bara ok, ég meðvitað það sem ég ger vel, en ef ég segi tala þú enga ensku.
1: Já.
0: Þá ég raun, það að vera montin, það að gera lítið úr öðrum,
1: já.
0: En við þurfum að vera meðvituðum styrkleika hjá okkur sjálfum og auðvitað líka hjá öðrum með hrósi eru í raun að draga fram þessa styrkleika.
1: En sér þú fyrir þér, ég misti í þráðin að ég var með einhverja briljant spurningu hérna. En já, nú manni hvað ég var að spá í. Þeir sem að að hlusta sem að eru kannski að gömlu kynslóðunni sem segja bara þetta bara óþarfi og fólk á bara að standa sig og þá ekki að þurfa að orða það og eitthvað svona hefurðu mætt svoleiðis sjónar meðum?
0: Já,
1: hvernig svöruðu því?
0: Bæði á heimilum en líka á vinnustöðum sko kynslóðu sem segir bara maður á eitthvað þurfa að hrósa því að þú ert bara ráðin til að sinna þínu starfi og það á bara að duga og hérna og ég held að bara þessi þjálfun að, og ég veit að þetta hljómar einkennilega en sumir þurfa bara að minna sig á ég veit fólk sem með nokkrar kúlur í vasanum bara til að minna sig á og þegar það búið að hrósa þá færa það kúlun á milli vasa þannig að það allir, ég allir búin að hrósa einu sinni þetta bara til að minna sig á þetta ekki til að setja einhvern mæli hvarð á hrós því að við myndum aldrei setja okkur markmið að hrósa fimm sinnum og svo kannski klukkan orðin tíu á kvöldu og ég á fimm hrós eftir hvað ger ég þá? Þetta snýst frekar það bara að minna sig á og bara æfa sig í því og bara segja fallegt. Ég meina í gamla dag þá var heldur ekki mikið verið að segja að ég elska þig.
1: Nei.
0: Mér þykir vænt um þig. Þetta bara svo fólk áttu bara að finna það og við gerum þetta líka það þarf ekki alltaf að segja hlutina við gerum þetta líka með snertingu með faðmlagi, með því að treysta fólki til dæmis fyrir upplýsingum eða fyrir verkefnum eða við erum að tala vinnustað þannig að, en það gott að æfa sig bara hverju meinast að degi í þessu
1: Hverju myndirðu svara þeim sem að segja þetta nú meiri vitlisann þessi hérna
0: þetta svo væmið.
1: Já, þessi vanni og þessi jákvæmni og þetta nú bara algjör óþarfi, mér bara líður ágætlega í minni gremju
0: Það auðvitað eitthvað sem við þurfum að hafa í huga Við erum öll ólík og það eru sumir sem vilja kannski fá 15 hrós á dag aðrir segja að mér nægir bara að fá eitt hrós á viku og það einmitt það sem skiptir svo miklu máli að setja sig í spor þess sem fær hrósið og dalt að finna út því að það væri þetta mjög skrítið og þá þetta ekki lengur einlægt
1: Nei.
0: Þá þetta bara því ég búin að ákveða að hrósa fimm sinnum á dag og ég bara að leita tækifærum við þurfum þetta að meina það þetta þarf að vera gert af einlægni en líka setja sig í spor þess sem fær hrósið þannig við séum ekki að fara yfir strikið því að maður finnur það mjög fljótt
1: En ég sé fyrir mér að þeir sem eru ekki mikið fyrir einmitt að hrósa og vera á þessari bylgjulengd séu kannski að venda einhvern sársöka ég bara get ímynda mér það að það sé út af því að við erum að koma úr svo mikilli hörku þessi kynslóð að það sé hérna
0: einhvers konar varnarviðbröð
1: og það þótt ekki flott að vera viðkvæmur hérna á árum áðum við þurfum bara einmitt að
0: harka
1: vera harka á okkur þannig að þetta svolítið mikil breyting og fyrir marga þetta kannski bara næsti ógerlegt að komast úr þessari stífni og hörku yfir í mikt og geta verið sko vulnerable þú veist, geta, og þetta kalla líka á að þú getir sagt að ég gerði mistök það stutt frá þarna, þetta á sama svæði það ekki bara
0: og þá fyrirgefningin að þetta skiptir líka máli að geta fyrirgefið en þetta kannski kenni þetta okkur líka bara að gera þetta hægt sko í skrifum þú þarft ekki allt einn að breytast úr því að bara kunna ekki að þykja hrós og hrósa aldrei í manneskjum sem að hrósar öllum og bara fer yfir streki þannig. Það bara gott að byggja þetta upp og bara til dæmis

0: ef að fólk gæti þegar það fær hrós í stað þess að fara í vörn eða fara leiðrétta eða gera eitthvað að segja bara einfalla takk fyrir, ég kann að meta það þarf ekki að vera meira og þú þarft ekki að endurgjald eins og ég segi það bara þarft ekki að segja að þú ert líka búin að standa þig vel
1: Já,
0: það
1: já,
0: nóg að segja bara takk fyrir
1: Akkurat, þetta er bara þjálfun
0: Þetta þjálfun, já, nókvælega eins og bara þegar við fyrir mig í rættina eða stundum hugleyslu það ekki nóg að lesa bækur hugleyslu eða bækur styrta þjálfun, maður þarf bara að fara og gera það
1: gera
0: og það með hrós, þó að sé gott að lesa sér til hrós, mikilvægi þess og leiðir til að hrósa að þá er þetta líka bara þjálfun, þú þarft að gera það og ég veit að til dæmis Carol Dweck sem að hefur nú mikið talað not yet að fólk, þegar fólk er ekki búin að ná tökum á einhverju, að segja ekki ég kann ekkert í stærðfræði að segja fannig að ég ekki búin að læra þetta ennþá, en ég mun ná tökum á því og í hennar rannsóknum til dæmis kemur fram að það mikilvægt að hrósa börnum fyrir viðleitni fyrir dugnað, fyrir að leggja sig fram það ekki gott að segja að þú ert svo klár eða þú ert svo greindur eða þú ert svo hæfileikaríkur vegna þess að það getur haft þau áhrif að börnin þóru ekki að fara út fyrir þægindarramann takast á við erfiðara verkefni því að þá gæti komið í ljós að þau séu kannski ekki eins greind eða klár eða hæfileikarík og við heldum en ef maður segir þú ert svo sko, þú gefst aldrei upp og þú leggur við mikið fram við hann á góðum árangri, ég get gert það líka þegar ég fæ erfiðara verkefni þannig að það líka mikilvægt að hrósa ekki fyrir hæfileika persónuleika, greind heldur fyrir hegðun fyrir dugnað viðleitni og svo framvegist það mjög gott að og ég veit á leikskóla
1: mjög mikilvægt, þetta mjög mikilvægt og þú sér það alltaf verið að segja, þú ert svo góð hvaða hættulegt að vera ekki lengur góð og vera kannski bara reið
0: nákvæmlega
1: það að sjá fyrir sér lítið bat sem maður alltaf verið að hérna, segja þú ert svo góð og stillt og prúð
0: en
1: svo hérna, marga konur hafa verið að já, sem þess að tjá sig það setti þær í svona lokaða stöð
0: nákvæmlega það skiptir máli hvernig við hrósum og ég meina auðvitað að þannig að með hrós þá kemstu með að segja að þú ert frábær eða þú stendur þig vel ána með þig, en það bara verðmætara að segja nákvæmlega hvaða sem við kunum að meta í fari eða hegðun viðkomandi, það þannig með gagrýni eða leiðréttandi endurkjöf eins og ég kalla annað stundum að þar kemst ekki upp með að segja að þú ert ömuleg á þess að nefna dæmi hegðun,
1: atvík
0: og svo frávegist þannig að við komumst ekki upp með það þegar við gagnrýnum, þá þurfa að nefna dæmi hegðun eða atvík eða eitthvað slíkt en með hrósu þetta komumst upp með að segja að þú ert bara búin að standa mjög vel eða veist, þú ert búin að ná góðum árangri þar en þá verðum að nefna nákvæmlega hvaða var sem við kunum að meta
1: Vist þetta mjög gott dæmi þessi samanburður að það væri hræðilegt ef þú ætlaðir að gefa endurgjöf þar sem að þú ert óskað eftir einhverju með þessum hætti að fyrir dæma karakterin úr leik sko.
0: Já, eins og líka náttúrulega það maður að hafa í huga við þurfum líka að
1: eins og segjum þú ert svo latur
0: já.
1: Og við segjum að við, það sé unglingur
0: þetta að fara í mannin
1: já, þetta að fara í mannin já. En ekki hegðunina það það sem við erum að tala
0: En ef þú segir, þú ert ekki búin að læra undir prófið sem á morgun það hegðun Það ég get haft áhrif á það, ok, þá senst ég bara núna og þegar lærandi prófið en ef ég segi að þú ert svo löt hvað á?
1: Það bara vonlaust
0: það bara vonlaust
1: og
0: líka
1: upp.
0: Þetta ekki nákvæm endurgjöf því ef ég segi við eitthvað þú ert ónákvæmur þá við komum engu nær en ef ég segi þá voru 5 stafsendingavillur í bréfinu sem þú sendi út í gær til helstu viðskiptina þá það eitthvað sem áþreifanlegt og þá helstu þetta að láta fylgja hvað var hægt að gera til að koma í veg fyrir það og líka hvers vegna gerast þetta þannig að þetta skiptir mjög miklu máli svo líka við þurfum auðvitað ég segi oft sko það þrennt þegar við erum að hugsa endurgjöf það í fyrsta lagi að hrósa sem styrkjandi endurgjöf því hrós í raun til að tryggja að þessi hegðun endurtæki sig svo leiðréttandi endurgjöf sem gagnrýni og þetta náttúrulega orð sem hefur fengið neikvæðan stimpil gagnrýni en samt erum að rýna til gags, þetta flott orð við erum bara ekki alltaf að rýna til gags við stundum að rýna til ógags og svo þriðja leiðin að segja ekki neitt og vonast bara til að við komum til fatt að einhvern veginn upp á einn spýtur og sumir reyna að svona pakka þessu inn við þurfum að segja eitthvað sem má bæta en þá byrja á hrósi og svo nefnir við það sem betur mætti fara svo enda aftur á hrósi, þú búin að standa það mjög vel en þú hefur kannski aðeins mátt þú veist, þú þekktir að mæta oftar á réttum tíma en ég heldin að liti þá ég mjög ána með og málið að fólk heyri bara
1: þetta
0: samloka aðferðin eða hamborgara aðferðin málið bara samt að fólk heyri bara þessa neikvæða aðtöðasemd
1: þannig
0: að ég sé alltaf aðskilja þetta allt til að hrósa getur líka byrja að nefna eitthvað sem að mættu ykkurslega betur fara en að tengja þetta ekki saman
1: þannig að en er fólk ekki... þá kannski ekki að heyra þetta jákvæða út af að því finnst eins og það sé verið að pakka því inn að það sé ekki alveg
0: nákvæða, þetta eins og í bíómyndum I love you but það kemur alltaf eitthvað but
1: já.
0: You know I love you but
1: það eitthvað hægilega sem kemur eftir
0: en svo kemur það bara like you I still like you bara, mér líka vel við en þetta litla orð en það hefur svo mikil áhrif þú búin að standa þig vel en eða þú lítið vel út en þú hefur mátt busta skóna en hárið fínt og það bara, fólk heyrir ekkert annað en aðtöðasemtina
1: en þetta skóna. Er svo merkilegt
0: er
1: erum, þarna þetta gamli heilin sem alltaf á hérna, með vasaljós þannig að blið ágætti samlíking hjá í ráðan hvertu beinum vasaljósinu hvað við erum að sjá og heyra
0: Nókana.
1: Og þarna bara tilneyingin svona sterk að beina vasaljósinu því hvar hættan hvað, hvað það sem að hérna, veist, gæti sett allt límit úr skorðum
0: en líka það kannski að við sko gerum ekki lítið úr svona jákvæðum fréttum, ég hef stundum heyrt að þegar að það kannski eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu sko og kannski lok frétta tímans þá sagt frá leikskólabörnum sem náðu að læra lag á fimm tungumálum og þá segir fólk já nú komum gúrkutíð en þetta líka frétt
1: og ég meina og þá er pláss fyrir að jákvæða eða það ekki mikið neikvæð
0: nákvæmlega
1: hugsaðir það
0: en líka það þetta sé ekki uppfyllingar efni sko það bara svona vantar eina frétti viðbót tökum bara
1: eitthvað sem við eigum að laga ég þekki það
0: heldur að taka eitthvað sem að líta á þetta líka sem jákvæða sem frétt þetta líka þetta frétt
1: nú ætla ég bara skellaði fram hérna bara Ganni ef að þú ætlaðir að gefa mér ráð ef að ég mætti þú mætti gefa mér ráð hvernig við gætum hérna komið þessu meira inn í okkar vinnu hérna á samstöðinni sérðu fyrir þér ertu með einhver ráð
0: já þið erum alltaf mjög oft að tala alls konar bara samfélagsmál og sérstaklega í pólitíkinni þá náttúrulega áherslan yfirlegt á eitthvað sem fara að karpa og draga fram að neikvæð við erum náttúrulega nýkomin út úr þannig ferli en og mér fannst alltaf merkilegt þegar fólk var spurt sko, geturðu sagt eitthvað jákvætt Evrópusambandi þeir sem voru á neihliðinni sumir sagði nei, ég get ekki nefnt neitt það var þannig líka á hinni hliðinni en getum við, og það er líka eitthvað sem mjög gott og væri hægt að nota bara í öllum þessum þáttum að láta fólk nefna eitthvað jákvætt varðandi umræðefnið eins og nú erum við að fara að tala bókun 35 sem að sumir eru á móti aðri með en hvað nákvæmlega jákvætt við sko
1: að draga fram alltaf einhvern jákvæðan vinkil á alla umræði
0: og
1: líka
0: eitt
1: sem þú nefndir sem að mér fannst ótrúlega gott að það hérna oft einhver eitthvað gott í öllu sem gerist þú veist, að geta séð það þú veist, þó sé kannski erfitt fyrir marga einhvern veginn að sjá gott í niðurstöðum þessara kostninga núna en til dæmis var ég veltaði fyrir mig þetta ekki kannski líka svona hvatning fyrir okkar stjórnvöld til þess að finna út úr því sem að spillingu og hérna, þú veist, gengismálum ég meina, ef að ég væri ráðamaður á því sviði, þá myndi maður segja bara ok, nú gerum við þetta bara. Mm-hmm. Við bara lögum þetta, við erum hérna, þú veist, getum stjórna öllu hérna, bara finnum út úr þessu.
0: Já.
1: Ég meina, sko, ef maður hugsar að þetta sé, sko,
0: það er
1: einn að sjá eitthvað jákvætt í öllu, að þá er þetta kannski eitt af því.
0: Nákvæmlega, og maður sá það í COVID, sko, þó að það hafði verið hræðilegt tímabil, þá var ýmislegt jákvætt.
1: Já.
0: Við stóðum miklu meira saman, það var mjög mikil samheldni. Það var minni mengun af því að við keyrðum minna og hérna og það sást bara á öllum tölum. Það var svo margt jákvætt.
1: Það var svo margt jákvætt og ennþá heyrum að fólk segja þú eru alltaf viðkynna en ég sakna stundum komið tímans og það var akkurat að fólk komst í einhverja ró og tengingu.
0: Já, nákvæmlega. Sem fólk að fara að prjóna og taka slátur og þú veist það var svona pínu svona afturhvarf til fortíðarinnar. En það voru fallega safnanir, veist, fólk var að safna peningum, við fengum hérna...
1: Fólk hjálpaðist að?
0: Fólk hjálpaðist að og það voru gjafir til Landspítalans, alls konar jákvætt gerðist sem að er líka mikilvægt að taka fram og það þannig í öllu, það ekki við, bara allt neikvætt.
1: Getum við núna tekið smá sérpu og rósað út í samfélagið alls konar sem að er gott? Að gerast þar þetta eitthvað í hug fyrirlega sitt ég við bara alveg á hérna, okkur finnst kannski margt, hafa verið erfitt undarfærið þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið um að það sé vera legginnur réttustu sínar og, og það svona kannski en sem sagt sér þú eitthvað, hvað rósaður til dæmis inn á síðunni þinn í dag?
0: Sko, ég ekki búin að setja en hrós í dag, en ég fór á hérna vegan festival helgina og þar sér maður að það svo mikil gróska og verið að þróa mat alls konar og það svo frábært og þannig svo jákvæð stemning og hérna þannig að það eitthvað til að hrósa fyrir en ég held líka í þessari umræðu núna þjóðaratkvæðagreiðsluna það sem var kannski gott var að við töluðum saman og af því að pólitíkin var ekki hluta þessu núna í sumar þingi fór auðvitað í frí í maí þá var það þjóðin og mismunandi hreyfingar það var einlega alveg nýtt að það tókust á við kannski lærðum og við eigum eftir að þróa þetta miklu betur en við kannski lærðum að tala saman, við þurfum kannski að vera betri í að rökstyðja málin, þetta verður ekki bara upprópanir og svona frasa og svona
1: lærum,
0: en ég held að þetta hafa verið lærdómsferli
1: en ég núna þegar ég að nefna þetta við þið þá, og ég bara alveg stípluð með hrós ég miklu auðveldar með þakklæti og ég alltaf að finna mig gott að séu því ég miklu vanari því en hrós þarf að beinast að einhverjum og þá það komið sko einhvern veginn
0: það getur verið fólk en það getur líka verið hlutir náttúran allt mögulegt
1: og ég ætla hreinlega að taka þetta til mín hérna og gera allt sem ég get til þess að koma meiru að hérna í þessum anda Frábært. Og ég alveg til, eins og við auglustum í gær eftir bara hugmyndum og tillögum frá áhorfundum og áhorfundum og við erum mjög spennt fyrir því að fá tillögur og kannski bara fer ég að pústa hérna eða segja daglega frá einhverju rósi eða einhverju sem við getum fagnað.
0: Það nákvæmlega það þjálfunin, sko, það það sem skiptir svo miklu máli. Ástæði fyrir því og ég finn að það líka þegar ég spyr fólk, sko, getur ég nefnt eitthvað gott og því ég meti eftir ekkert í hug. En svo fyrir við að hugsa og kannski lók dagsins þá erum við með þrjú atri. Það þetta vasaljós, ég markvist reyna að finna eitthvað sem gott og ég mun alltaf finna og það líka þannig með hrós síðuna og finnur alltaf eitthvað jákvætt.
1: Þetta verður markmiðið og hérna... og ég langaði svona rétt í lokin út af því að ég veit að þú ert að varst bara í gær að fagna 35 ára tíma á Íslandi og bara við þakklátt fyrir að hafa fengið þig til okkar hingað frá Hollandi og er eitthvað sem þú getur sagt okkur það hvernig að koma til Íslands og reynsla þín að því að vera alinn upp í Hollandi og flytta til Íslands og vera hér í þessi 35 ár.
0: Já. Ég veri hér í já 29 ár. Ég flutti sem sagt fyrir 35 árum en ég 58 í dag þannig að ég búin að vera jafn lengi í Hollandi og á Íslandi.
1: Já.
0: Og hérna og þetta sko
1: Hvað varu 32 ár? Var það
0: 35 ég flutti til Íslands fyrir 35 árum
1: fyrir
0: en við bjuggum úti síðan í 6 ár til þess að klára nám og fleira þannig að þetta 29 ár í Hollandi og 29 ár á Íslandi.
1: Já.
0: Og þetta auðvitað maður tekur eftir í sko að fyrst ég fekk einu sinni könnun þá var ég búin að vera í 10 ár og ég beðið að svara nýbúa könnun og ég man að ég sagði við þá var hringt sko, það var Gallup og ég sagði ég ekki nýbúi, ég síbúi búin að búa ég líti ekki lengur á mig sem nýbúa og það auðvitað í byrjun þegar maður útlendingur og maður tala kannski tungumálið ekki 100% þá er eins og að það sé meiri sönnunarbyrði, þú þarft að sanna að þú sért bara þegar maður talar sko tungumálið ekki 100% já og maður þarf að sanna maður sé virkilega, þú veist, hafa eitthvað til málun að leggja en það auðvitað ég svo heppin að ég lít bara út eins og flestir íslendingar þannig að ég hef aldrei fundið fyrir neinu þannig séð aldrei fengið einar athugasemdir eins og aðra að lenda í en hérna ég held að ég sé bara meiri íslendingur í dag en hollendingur sko það bara einhvern veginn bara maður partur af samfélaginu og maður tala tungumálu og maður tala íslensku alla daga og þetta einhvern veginn bara hollandi bara þegar maður fer þangað þá orð sem ég skil ekki sko því það þetta gerist ýmislegt líka á meðan ég í burtu og nú ný orð eins og ég tek stundum bara sem dæmi þegar við segjum þetta svolítið mikið 2007 það skilja bara þeir sem voru hér ef maður segir þetta við hollending hvað meinar
1: það? Eða hollending
0: fucking fuck hann að merki HFF þetta
1: já.
0: Er bara partur af menningunni
1: þannig... og þú ert með þessa íslensku menningu núna í blóðinu
0: já, það alveg ljóst
1: en þú komst með hrósið
0: já.
1: Sem að var upphaldlega svona eiginlega hugmynd eða koncept frá Hollandi
0: já
1: Þannig að þú komst með það til Íslands og þakka þér fyrir
0: já,
1: það.
0: Já, mýlur ánægja.
1: Bara takk fyrir spjallið og að minna okkur á allt þetta jákvæða og góða sem að hægt er að tala og hérna, vekja athygli á.
0: Takk fyrir sömuleiðis.
1: Þá látum við þetta gott heita í kvöld og takk fyrir samfylgdina og við minnum ykkur á að það hægt að vera áskrifandi að samstöðunni. Við minnum ykkur á það alltaf þegar við getum því að við erum hérna upp á ykkur komin með fjármögnun. En annars bara bjóðu ykkur góða nótt og bara góða stundir.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna í sjávarútvegsspjall eins og oft áður og til mín eru komnir tveir gestir Eitt þekkiði nú ágætlega í gegnum tíðina sem heitir Ólafur Jónsson og hefur nú oft verið hérna með mér og svo erum við með Úlfar Hauksson sem vélstjóri og ekki bara vélstjóri, heldur hann stjórnmálafræðingu líka og hefur tjáð sig ýmsum hætti og skrifa bækur ýmislegt sem snýr að Evrópu rétti og ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja því Úlfar þú til sjós núna á grænlensku skipi undir grænlenskum fána hvar eru þið að stunda fiskveiðar þessa dagana eða þetta árið
7: Já, ég þarf náttúrulega kannski byrja á því að bæta ennit í fjöður í hattinn því ég náttúrulega líka með skipstjórnarréttindi og hef nú verið að sigla sem stýrimaður á skútum og á grannlandið mitt með túrista á Skoresbysundi en allavega að hérna umfjöllunrefninu og ég er velstjóri á Ilivilek sem grannlensku togari skráður í Quakatok á Suður Grænlandi
6: gamall íslenskur
7: togari. Já, það sem sagt Helga María sem var flaggað út bara. Já, Helga María og þar áður Haraldur Kristjánsson.
6: Já, sko, Helga María var frystiskip upphaflega.
7: Já.
6: En var svo breytt í ísfiskskip.
7: Já. Það eru orðin, hvað, alls ekki 15 ár sem það var breytt aftur í ísfiskskip.
6: Já.
7: Man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var, það var áður en ég byrjaði þarna, sko.
6: Já.
7: Það svolítið síðan að þessu var þetta var nú á þeim tíma þegar menn voru einmitt að fækka frystitogurum aftur og beita þeim tilbaka og bæði náttúrulega Málmey og Helga María sem sagt sjólin og Haraldur sem komu upp að þessa frystiskip er orðin ísiskip aftur eða sem sagt orðin ísiskip í dag sko.
6: Já.
7: Og þannig að hérna, það var bara svona breyting á auðvitað vinslu en hérna nú erum við konur undir grænlenskt flagg og það gerir sem síðustu áramót Og við erum á þorskveiðum, eingöngu, og byrjuðum á Dormbankanum, mitt á milli Íslands og Grænlands, hérna, höfðu vestan.
6: Við miðlínuna.
7: Við miðlínuna, meir og minnaði og langmest, við höfum svona aðeins verið að fara ögn vestar og sunnar á þessu svæði, þetta svona samt, já, langmest bara, svona, já, alveg við miðlínuna.
6: Já, já.
7: Íslands og Grænlands, en svona örlítið vestar og sunnar svona stundum. Og við vorum þar á veiðum alveg fram á vor, fram á sumar.
6: Og það bara þorskur sem við erum að veiða?
7: Já, við, þú veist, það náttúrulega karfa slóðir hérna.
6: Ekki, svona... ekki karfi og ekki grálúða.
7: Nei, ekki nema bara...
6: Sem meðabli.
7: En svo maður segir, við höfum verið að fá slísahól, sko, þetta getur nú verið svolítið svona þunn lína hérna á milli, hvort að maður sé að taka upp þorsk eða karfa og það var komið karfahól, en þá var þetta eitthvað allt sem að mér á minn aldamótakarfi eins og kallað er, stór karfi vel á 3 kíló sennilega fiskurinn sko.
6: Já, hver einstaklingur?
7: Já, en við erum ekki að veiða karfani það er ekki markmið, við eigum að veiða þorsk og það hefur svona gekk ágætlega í janúar og svona frekar brösulega í vetur samt þannig að það voru mjög slæm veður skiliði á svæðinu
6: Þetta er erfitt hafsvæði að stunda veiðar sko.
7: En svo fóru við núna sem sagt er skipi líka með kóta á Vesturgrænlandi og þá fóru við núna í
6: Er það aðskilið kótiðan á Austurgrænlandi og Vesturgrænlandi
7: Það er svolítið svæðisbundi hjá þeim sko. Hvernig veðarnar eru og svo er svona ákveðnar hvaðir líka löndunarskyldu á Grænlandi, það svona svolítið á reiki samt finnst okkur, sko. Ég svona maður ekki alveg með þetta hreinu stundum en Dormbankafiskurinn sem sagt að það ekki löndunarskyldu á honum þannig að við höfum náttúrulega verið að landa honum bara á Íslandi ekki á Grænlandi og svo þarna svæði sem sagt á Austurgrænlandi sem samt
6: þá eruð ekki að landa honum inn á markað á Íslandi
7: nei, við höfum bara verið að landa þessu inn í hérna vinslunni hjá Brim Arctic Prime náttúrulega þetta fyrirtæki
6: Brim eigandi að skipinu eða hvað
7: nei, raun ekki, Brim nei,
6: það það útkjör að fylga Reykjavíkur
7: nei, að sko það hérna, nú þurfum við nú að fletta upp einhverja bókum, ég ekki alveg 100% klára því en það sem að ég þó þykist við, það að Brim í rauninni á ekki dískipinu, þetta Arctic Prime á Grænlandi og Guðmundur Kristjánsson hérna, forstjóri Brims hann reyndar á í Arctic Prime held ég 30% og svo Grænlendingur sem á hin 70 á mótunum ég held að ég sé að fara með rétt mál að þetta eignaskiptin
6: Já sko, útlendingar megi ekki eiga meira í grænlensku skipum heldur 30% og ef þeir eins og í færim það held ég eins en þá þurfa þeir raunverulega í sumum tilfellum að vera með einhver sem að dansar með þeim sem að innfæddur
7: Já, en eins og við séum, svo við klárum þetta þá kannski þetta þannig, við erum núna höfum verið núna síðan í sumar byrjuðum hvenar, sent í júni og júli, þá fórum við á Vestugraland, alveg suðu fyrir Hvarf
6: Já.
7: Og erum þarna eiginlega aðalega á suðu svæðinu, bara rétt vestan við Hvarf, sko, og syðst á Grænlandi alveg upp í Harðalandi alveg upp í 3 mílur og þar höfum við verið að landa og var markmiði náttúrulega að landa í vinslunar þar, þeir eru með vinslu í Nanortalik lítill bæri þarna í skerðigarinnum eila og svo í Kvakatok smávei, sann ekki mikið þar, aðalega er þetta í Nanortalik og svo höfum við líka verið að koma með abla heim það er hérna 2,5 sólarhringur allavega í siglingu yfir hafið til að koma með fisk heim til Íslands en, og þetta hefur gengið ágætlega búið að vera alveg þokkalegt fiskir í þarna þannig lagað sko og hérna svolítið svona brokkengt en hérna það hefur gengið allavega ágætlega með það land á Grænlandi sko þetta hefur kannski verið svona svolítið full lítið til að koma með abla til Íslands
6: sigla allavega
7: sko En hérna,
6: veistu hvað eru búin að fiska mörg tonn á árinu?
7: Nei, ég er ekki búin að ekki alveg, það er hinn það hefur gengið alveg þokkalega sko, eins og sé, þetta gekk mjög vel í janúar og svo koma þarna erfið í tíman og bara líka út að veðurfæri og öðru slíku og svo hefur þetta gengið fínt þarna fyrir sunnan sko. Og vestan segi, vestan vestum í honum hérna,
6: því sem þið eru að landa í græn
7: Já, við vorum með 1400 tonna kóta upphælega sko. Hann langt kominn bara frá því í júli og ég gerum ráð fyrir að skipið úti núna og ég vona því
6: að klárist núna áramóta
7: og núna náttúrulega keppikefli Arctic Prime útgerðarinnar rauninni að þetta nefnilega svolítið hérna snúið staða því að þeir mitt útluta kótana þannig ég nú ekki svo sem alveg með þetta allt á hraðbyrgi í smáatriðum en þetta samt þannig að eins og við, núna þá vorum við með 1400 tonna kóta á þessu svæði og svo alveg vonum það að fá viðbót en það gerist ekki til að þessi 1400 tonna eru búin þú rauninni getur ekki sótt um viðbótina fyrir að þú ert búin að landa þessum 1400 tonnum og þá kemur í ljós hvort að þú fáir heimilt og það skilst mér að sé og þetta heilir þessi eins á Dormbankanum og þá veltur á því hvort að þið sjái fram á það að heildarkótin náist Veist, ef að þeir sjá fram á það að það séu einhver skip sem ekki að nýta sinn kóta þá bara útlutað í rauninni á aðra sko.
6: Já ef þú nýtir ekki sjálfur veiði heimildan sem þú hefur þá eru aðri látnir fá tækifæri til að veiða það
7: ég held að sé alveg rétt með farið þannig er það í grunninn sko.
6: Já þetta nú eitthvað sem við gætum tekið upp hérna á Íslandsmiðum þegar við erum ekki að ná að veiða ufsakótan okkar og aðra, ýmsar aðrar tegundir já, já. Að það mætti alveg endur út að það því önnur skip í flotanum sem vilja veiða þetta
8: já, já,
6: og hafa getur til þess en hérna svo líka kóti á austur Grænland raunverulega.
7: Já, það færi náttúrulega bara kótin sem við höfum náttúrulega á Dorfbankanum
6: Já.
7: Og svo náttúrulega svæði þarna aðeins sunnar sko
6: Já.
7: Á austurlandinu sem að ná þarna náttúrulega alveg niður undir hvarf
6: Já.
7: Suður undir hvarf.
6: Já, já.
7: Við erum þar konur á hvað, 59
6: gráða? Þetta nálagt svo kölluðum Jónsmiðum sem voru Þetta í gamla daga talað að íslenski tógarar voru að veiða á.
7: Já, sko, hörru, Jónsmið, ég náttúrulega nú ég ekki alveg það, nú hérna kemur aðeins
8: að... Það norðar eða ekki?
7: Sko, það ég hef heyrt talað Jónsmið, klálega, sko, en hérna, nú hérna reykum með aðeins í vörðurnar, ég ekki alveg klárað en nákvæmlega hvar þessu svo kvöldu Jónsmið eru.
8: Þau eru svona miðja vegu, held ég, frá, sko, suður Grænlands og upp að Dormoga.
7: Já, ok.
8: Ég held að...
7: Já,
8: ég, og... ég var þarna með Eyva á Hallgrímur fróða.
6: Já, og í gamla daga.
8: Já, og við sáum þennan stóra karfa, við fekum
7: já,
8: á, já. Fullt skip af þessu.
7: Já, og vorum þarna við að karfa hóðalega
8: það? Við vorum bara, það var ekki svona mikið þorskur.
7: Nei,
8: það var bara ekki svona mikið þorskur. Við fórum bara yfir til að reyna að finna eitthvað fisk. Og það var karfi, það var bara málið.
6: Já, já.
8: Það mikið ekkan, Jónsmiðum, sunna við Jónsmiðin og... einhver staðar fundur einhver tanga sem við fengum þennan risafisk
7: já.
8: Eins og þú segir sko.
7: Já, já.
8: Það voru bara boltar
7: sko. Já, já, einmitt.
8: Já, karfa og pókin kom svo leis fljúandi langt upp í
6: loft
8: þegar hann kom upp sko ef hann var að skvera
6: já.
7: Já.
8: Það var bara sett niður með stingum sko. Það var bara tíð af talið nánast niður
7: Já, akkurat, það nú svo sem eins og talandum starfa fiskið, þetta náttúrulega allt mjög stór fiskur sem verum að veiða Dorfbanka með honum,
8: já.
7: Þetta allt saman meir og minna þorskur 5 kilo þar yfir,
8: já,
7: upp í 8 svo hins vegar þetta öðruvísi á Vesturlandinu, það miklu smærri fiskur þar,
8: já,
7: þar eru að fá það náttúrulega þar eru upp á grunn með honum svo segir bara alveg, það eru bara þrjár já, og þetta bara upp á landgrunn þarna og tiltölulega grunnt og hérna Og þetta smærri fiskur, hann mjög blandaður, sko. Þetta nú bara eins og maður kannski þekkir á vestfjörðamiðum hérna áður fyrir, sko. Þetta svona blandaður fiskur og eins og segi. Og svo
6: það náttúrulega... hann þá 2-3 kíló eitthvað svo.
7: Já, svona mitt í kringum það. Ég myndi segja, já, svona 3 kíló plus mínus eitthvað, já. Já, og, já, 2,5-3 kíló langt mest, sko.
6: Já, svona svo, upp í staðan í aflan.
7: Já, svo höfum við verið að taka reynda þegar menn hafa farið eins grunnt og eru komast að ef við höfum verið að gera það þá við reynda verið að fá stóran fisk sko en þetta svona pjörni blettaskíti
8: á
7: en almennt svona sem við höfum verið mest að eða þá þetta nú svona, já, frekar svona blandaður smá fiskur, þannig dræmst í kringum þessi kannski, það dansar í kringum 3 kílóin kannski
6: En fáið þið með afla með?
7: Nei, einhver... það er bara eiginlega ekki neitt. Þannig.
6: Það er eiginlega ekkert.
7: Bara, það má bara segja sig ekkert. Það, hérna, það er reyndar á Dormbankanum voru náttúrulega var hérna, langkælinn svolítið að þælast fyrir okkur, sko.
6: Já, já.
7: En þar samt bara voru náttúrulega eldast í þósk og fengum bara þósk. En sumstara sem enn voru að fara djúft á Dormbanka fengu við stundum bara heilu hölin á langkæla, sko.
6: Já,
7: en þarna vestur frá er þetta bara þorskur við hefum ekki séð nána hlýri en það vallat að segja það, þetta bara nána stritt þorskur
6: já, já
7: engin með að bli þannilega að séð sem tekur nefna nema einhverju fiskar
6: bara en nú er sko grálúða þarna við línuna, er það ekki
7: Þetta meina við Dórn, austan megin
6: Já, bara þegar hún kemur af hampiðu torginu hérna íslenska
7: Akkurat, jú, já, já.
6: Og yfir
7: já, já
6: að þá sko við höfum verið að semja eitthvað við grænlendinga grálúðu afla
7: Já, ég þekki þannig alveg þá ætli þessi ekki aðeins norðan við svæðin sem við erum á þeir eru vissulega veiða grálúðan eitthvað sko, þeir eru að verið að fara í lúðu sko, alveg sko, norður fyrir hvað ég segja, miklu norðar heldur við erum á sko, við alveg norður undir 60 og hvað 800 gráðu eitthvað svo leiði sko
6: já, já.
7: Tölum við miklu norðar heldur við hefum verið á sko
6: já, já
7: en svo náttúrulega grálúða líka inni, vestan og einn sko.
6: Svo inn í fjörðunum
7: já,
6: grálúða já, þetta já. Alveg inn í, inn í þessum djúpu fjörðum já, sem já, eru þarna.
7: Já, já, það verið að veiða lúðu þar grálúða.
6: Það verið að veiða þar bara á litlu trillutna sko.
7: Já, já, já, akkurat.
6: Eldlinga grálúðu sko.
7: Þeir hérna eru mikið í lúðunni, grælindi
6: ekki grálúðunni. Ég var hérna meðan í viðtali hérna hann Sigurð Pétursson,
7: já.
6: Gamli skipstjóri frá Bolungavík,
7: mm.
6: sem að ég búin að búa þarna í 30 ár
7: já.
6: Á svipari breiddagráðu bara og Bolungavík sko
7: já
6: hérna og það mjög afskikt sko já. Og erfitt að vera
7: já,
6: þar
7: já. Hann á Austurlandinu það eitthvað
6: já,
7: já, akkurat, já.
6: Og Austamörðu sko
7: já, já. Akkurat
6: en þetta er hérna náttúrulega algjör skömm hjá okkur Íslendingum í gegnum tíðina samskipta leysið og þáttöku leysi okkar í að vinna með grannlendingu meira heldur en við höfum gert.
7: Já, já, eflaust, það náttúrulega er svona kannski ákveði flækjustig í þeim samskiptum út af því að Danir er náttúrulega jú, undir, grannlendingar er náttúrulega undir dönsku krúnunni en vissulega með sjálfstjórnin úk og svo náttúrulega er ákveði tókstir að það líka í Grænlandi milli Austurlandsins og Vesturlandsins sko.
6: Jú, jú,
7: þetta er ekkit þó að búið náttúrulega ekkit margir Austurlandinu, það í Tasiilaq og
6: jú.
7: Það í þessu þorpi sem ég hef verið komið í og þegar maður hefur verið að sigla í Skoresbysundi það hérna ítt og kort og mít, það eru 400 manns
6: jú.
7: Og hérna það náttúrulega mjög áhugavert að koma þangað því þetta sennilega eitt einangraðasti staður á jörðinni.
6: Já.
7: Það koma færri að þegar ég byrja að fara hann í Skoresby sko þá hérna fyrir hvað 5 árum síðan, 5-6 árum síðan þá komu færri í Skoresby sem teldurum fór á Norðurpólinn.
6: Já.
7: Og ef maður horfir á þetta þorp sem hérna yst í Skoresby sundi sem heitir Ítokorta mitt þjó, það heitir hérna hinn margleitu húsminnimi á íslensku, það sem þýðingin á þessu, eða smáu húsminnimi. Og hérna, en næsti þéttbýliskjarni við Ítokorta mitt er sem sagt Húsavík.
6: Já,
7: já, og sem sagt okay. Bæinir á Norðurlandinu sigluferður, ég held að helda sig Húsavík en þetta er Húsavík sigluferður Röðurhöfn, þetta eru nábýlis þetta eru nágranna bæinir við ítt og
6: í byrni sólinu að vera vestfyrirnir er það ekki
7: nei, það er stýttra
6: það er stýttra Húsavík
7: já, það er stýttra Húsavík
6: já, þetta er svo norðarlega
7: og þetta er svo norðarlega sko. Þannig það er hæði stýsta leiðin í beinni línu
6: en það er sko fríðað alveg svæði þarna nýrst
7: já, það er friðland
6: það er friðland
7: það er friðland og hluti á Skoresbysundi er friðland sko
6: já.
7: Þegar ég var að sigla þarna með túrist þá fórum við ekki þangað, við fórum inn í hérna mæl eyju sem þarna eyja í Skoresby, við sildum í ringin í kringum hana, inn tvo firði það var svona mainstream, það voru firði einnig tveir þarna Öfjörð og Fönfjörð sem við fórum inn og svo náttúrulega smærri firði líka, þetta var svona viku ringur sem við fórum þarna inn
6: já,
7: á þeim tíma sko, á austur Grænlandi.
6: Hvað var það stór skúta sem þú varst á?
7: Ég var þarna með norðsiglingu og var á Opal
6: já, annars vegar. Já, frá Húsavík.
7: Já.
6: Já.
7: Var á Opal og ég reyndi að fór með teimuræðal. Ég fór fyrst á, hérna, með norðsiglingu á Opal og Hildi.
6: Já.
7: Opal er 24 metra skonorta sem því miður enn og er búið að selja landi, nú sorglegt en leðilegt.
6: Já, já.
7: Og svo er Hildur er hvað 17 metra lang skonorta. Bátur sem er smíðar uppalega í á Akureyri, Gunnlaugur Trausta á Akureyri og hérna ég fór sem sagt fyrsta ári með þeim og svo fór ég með veru
6: það eru vélar í þessum
7: já, já,
6: bátum
7: já, já, vélar sko
6: já, já.
7: Og svo fór ég, já, ég semst þeir að sigla þarna með þessum skipum sko, mjög gaman sko
6: það er ekki bara silt á seglum
7: nei, það er nú vola erfitt að sigla á seglum sko þar þú ert með ís út um allt
6: já.
7: Og hérna þarft að fræða þig gegnum ísbongir og,
6: já, já.
7: En það er hugsmá alveg hægt og við gerðum það við náttúrulega sildum líka á seglum og svona þegar vorum að sigla yfir hafið og aðeins að inn og það þurftum alltaf að taka segl fyrir túristana alltaf eitthvað sko
6: já, já, já.
7: Og það var alltaf reynt og það já. Var alveg hægt stundum jú, en svona þess á milli var hann kannski voru við aðalega bara að fræða okkur gegnum ísrastir sko
6: já, já.
7: Já, já.
6: Þetta hefur verið mikið ævintýri að pröfa þetta bara og kynjast þessu.
7: Já, þetta var gríðalegt ævintýri, ég hef aldrei vilja missa þessu, sko, það var mjög skilega reynsla, sko, að fara þarna á þessar slóðir.
6: Já,
7: já. Já, já. En ég svona búin að vera bæði Austur-Grænlandi og svo Suður-Grænlandi og svo hef ég verið komið aðeins sem bara sem ferðamaður og til Núk og til Sísímjút þarna norðar á Vesturlandinu.
6: Á Vesturlandinu. Já. Já. Þetta svo stórt land.
7: Já.
6: Þetta svo rosalega stórt, já. Sko. Bara, þetta ekki eins og Reykjavík Akureyri.
7: Nei, og svo náttúrulega einhver innviðir annað, það náttúrulega ekkit,
6: það ekkit vegakerfi.
7: Ekkit vegakerfi og ekkit og það eru bara, samgöngur eru náttúrulega bara á sjó og á ís og þá með þyrlum og flýi, sko, þannig að það, eru, hérna, það nú það sem nú líka, til þess aftrar, hvað með sér aftrar, já, einhver leiti, sem sagt ákveðinu svona uppbyggingu þarna, það náttúrulega bara skortur á innviðum og skortur á fólki líka.
6: Já, það er líka það fá menni þarna og að fækka alltaf eitthvað, sko.
7: Já.
6: Það eru bara 55.000 manns sem eru skráðir þarna og töluvert af fólki sem er bara námsfólk í Danmörku.
7: Já. Svo náttúrulega sama þróun þarna eins og hérna og bara allstaðar að sem sagt fólk er að safnast saman í kringum Núk það eru svo stóru staðir og Sísímjút sem næst stærsti staðurinn og náttúrulega 12 vett norðar og hérna, hvað heldur það, Sísímjút sé og 67 gráðu, minni mig og hérna Núk, Sísímjút og svo Kvakatók náttúrulega stærsti staðurinn á Suður Grænlandi og svo eru að Tasiilaq á Austurlandinu og þetta náttúrulega Já, það náttúrulega aðlega Núk og þá syns það svo staðir sem að fólk á, sko.
6: Þetta þetta dálítið sérstakt.
7: Já, það það, hún náttúrulega.
6: En þetta nú ekki það eina sem þú gerir á sigla eða keyra vélar þarna á togara. Þú fórst í stjórnmálafræði.
7: Mikið rétt.
6: Og svo fórst til Belgíu.
7: Já.
6: Í sérnám.
7: Þá má ég að segja að ég sé einn af þeim sem er nú genþá búin að ákveða hvað ætla að vera þegar hún stór.
6: Nei.
7: Ja.
6: Nei.
7: Og hérna, ætla maður að ná ekki eitthvað einu eftir hún aldur, en áður hann að vera ákveða það. Já, ég sem sagt bara þegar ég var búið með, náttúrulega maður náttúrulega bara að sjó meira minna frá ég maður gutti og ég náttúrulega byrjaði bara að fara að sjó þegar ég var 7-8 ára gammal með pappa mínum á súluna.
6: Já.
7: Bara sem hérna farþegi og pjakkur og maður náttúrulega vasaðist í öllu þá strax sko þetta var náttúrulega og maður hugsa bara með í raunni með rolli í daga sem maður var að gera þá bara sem krakki sko skottast í nótakassanum og gera og vera á snurpa hérna á spilinu og hérna fjandan sko bara sem barn í raunni en svo fer ég náttúrulega bara að sjó svona þegar maður 16-17 á, ég fyrir fyrst á sléttbæk þegar ég 16 ára og hérna og hef nú svona verið meir og minna bara á sjó síðan þá, fyrir utan náttúrulega við það, ég fór í velskólan og hérna, þegar ég búið með hann þá hérna ákvæði það, allt blundan alltaf í mér, mann langaði til að læra eitthvað meira og ég enda á því að fara í háskólan og tek stjórnmálafræði stunda sjóið náttúrulega svo milli, maður fór alltaf túr jólin og hátíðarnar og hérna
6: og
7: páskana og sumrin og til þess að halda sér á flóti þannig að hérna, svo þegar ég búið með þetta þá endaði ég á því að fara tilvílunni endi í Belgíu, ég ætlaði nú alltaf að fara til Bretlands og reyna að læra þar en hérna, ég endaði í Löfven í Belgíu sem rétt austan við Brussel mér skemmt til bara, ég þar í 2 ár og að læra evrósk stjórnsýslufræði og með þess að já, ég vann með þess í sendiráðun og hérna í Brussel eitt sumar þegar var verið einmitt að hérna, ræða tollamál og annað slíkt í Evrópusambandi Ísland og Noregur, það var mjög gaman og þá dundaði mig það hérna, heilt sumar að taka saman tollskýslur í sjávarútvegi, fisk og humar og hitt og þetta sko
6: já.
7: Og í þessu afstri mínu þá náttúrulega tengi maður við sjóun maður náttúrulega óttalegu sjóhundur og ég fókusaði að það í mínu námi að mitt að skrifa sjávarútvegsmál mikið og skrifa mína bjaritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og svo aðildarsamning Norex og fer vel í gegnum þetta og máta síðan Ísland inn í þetta módel sem ég bý til Og ég held svo áfram með þetta verkefni raunin út í Belgíu og það nú svolítið gaman að segja frá því að þegar ég að klára mastersritgerðina mína og þessu sama sviði, þá var náttúrulega aðeins búin að breyta henni bara og dýfka hana og náttúrulega skrifa hana ensku og þá var ég með pródómara þegar ég var að klára ritgerðina og hann var einmitt sem sagt, kom frá Brussel og var í sjávarútvegs framkvæmdastjórn á sjávarútvegssviði í Evrópusambandinu og hann fór yfir mína ritgerð og las hana og hann var nú svolítið hérna, það er mikið áhuga svo, svolítið merkilegt því það er ekkert mikið þetta í í evrópsku háskólaugum hverfið nú ekkert mikið skrifað um sjávarútsmál. Það ekkert margir sem að fókusa á þetta en hann var náttúrulega mjög ánægður og hérna já, rauninni bara fannst forvitnilegt að fara í gegnum mína ritgerð og og hérna fannst margir áhugaverðir vinklar á því sem ég var að presentera þá og Já. Og svo skrifa ég bók bara upp úr þessu öllu sem að þykjum heim og hún kemur út 2001 sem að tekur á þessum málum, bara tekið saman í...
6: Hún 25 ára gömur.
7: Já, og hún svona þannig vorum að við náttir að tala hvort það að uppfara bókina, það náttúrulega jújú, það væri hægt, en þú veist, grunnurinn í þessu verki, að hann það hefur ekki, það hafa ekki orðin grundaðarbreytingar, það náttúrulega orðið svona ákveðna tækni útfæslur, sko, en svona heildarmyndin og heildar grunnurinn og þessu svona aðalmál í sjávarútvegsstefnunni er náttúrulega stendur enn og óhögguð í rauninni sem stýst bara aðganga svæðum og sem sagt ákveðin heildarafla og ýmislegt svoleiðis.
6: Já, já. En svo náttúrulega eru við aðilar að alþjóða fiskveiði ráðinu.
7: Jú, jú.
6: Og ekki bara við, heldur öll Evrópu lönd.
7: Já, já.
6: Og við höfum nú átt stóran sess þar meðal annars fyrsta formanninn þegar þetta var stofnað Jakob Jakobsson á sínum tíma og annaði þeim túr og svo deildarstjóra í ýmsum tegundum sko þetta var allt skipt eftir tegundum ráðið sko það eitt í rækju eða skelfisk og eitt í loðnu og, og uppsjá fiskum og síld og þetta svona dálítið mikið batterí sko og allt sem að Hafrannsóknastofnun segir og leggur til það fara þeir með út til Kaupmannahafnar og fá það samþykkt þar eða blessun yfir eigin verk að stórhluta
7: Já,
6: það sé byggt á vísindalegum forsendum og vísindalegum grunni
7: Akkurat, þetta svona rétrýnt hvað skallar maður hérna, jafna grundvelli, þetta svona vísindamenn sem eru náttúrulega að rétrýna vísindamenn og vísindin.
6: Já, að bara staðfesta eigin álit og eigin vinnubröð.
7: Jú, það hár rétt.
6: Því að þú veit að eins og togarall sem að við höfum nú haft starfandi sjómin miklari efasendir að sé að gefa rétt sín það staðfest á hverju ári að þetta sé mjög faglega og vísindalega unnið og ekkert betra til heldur en þetta til að styðjast við það nú bara þannig staðan í þessu Já, þú nú kannski ekki farið út í það þú nú bara verið að tala skipting og afla og annaði þeim túr og, á milli þjóða
7: já, og það náttúrulega talandi þetta þetta held ég að vísindamenn eru nú að vinna þessi fræði með góðum huga og eru náttúrulega reyna nálgast verkefnið eins og hægt þó að kannski sem sagt vanti eins og kannski sjómenn tala kannski vanti oft þetta samtal svolítið á milli sko
6: já, já.
7: Til þess að hérna já, uppfæra einhverja hluti eitthvað svona en sko vísindamenn náttúrulega reyna að byggja einhvern vísindagrunn sem hægt að endurtaka og fá þannig gagnabanka sem við geta unnið út frá það náttúrulega nálgun en svo náttúrulega að tala lífmassa sjávar sko
6: já.
7: Að lífmassi sjávar náttúrulega ekkit smáræði og hann er svo gigantískur að það svolítið erfitt að taka nokkur hól einhverstaðar á einhverju tókslóð og álykta svo lífmassa sjávar út frá því að það
6: en það það sem við erum að gera með þessu tóraralli við erum með sömu tógin núna á voru 1984 eða 5 þegar þetta var byrja
8: sömu veiðafærin
6: og allt sko þetta sko, maður bara skilur ekki að einhverjir hámentaðir menn í fiskifræði og líffræði skuli geta fallist á að þetta sé aðferðafræðin þessi aðferðafræði sé rétt til að gera þetta
7: Já, ég svo náttúrulega safna menni sem sé menn er enn að safna einhverjum gagnabanka og svo náttúrulega eru menn vantanlega líka að safna þann inn í þetta hitastig og öðrum svona líffræðilegum breytingum sko skilur við En fiskurinn hefur sporað eins og alltaf að tala og hann náttúrulega leitar bara á þau svæði sem hann líður best á í rauninni já, og það fann náttúrulega mjög lítla breytingu.
6: Rétt hítaskýlir því
7: já,
6: og
7: það,
6: nóg að borða á.
7: Og kannski við svona skynjum það ekkit að það þarf einmitt þessu sí, það þarf ákala lítla breytingu.
6: Já.
7: Bæði bara í sviði, sviðmassa sko og hítastigi til þess að, og straumar, allt þetta sko.
6: Já, allt þetta sko. Og svo spilar tíða fara inn í.
7: Jú.
6: Eins og í sambandi við tórali það ekki sama hvort það suðvestan stormur eða roka eða vestan kalt
8: þetta alveg hundsað
6: þótt að eða norðustan kvellir eða eitthvað sko.
8: Flotin fari alfarið eftir veðri og vindum og straumum þá hundsa þeir þetta alveg og keyra í gegn skilur alveg burt sér frá straumi og flóð og fjöru og fullu tungli Það er bara sömu dagar alltaf reynd.
6: Já.
7: Ég heyra ég þarf að vera málsvari vísindamanna hérna á þessu pabba og liðinu.
8: Já.
7: Nei, þetta er alveg rétt auðvitað vantar og oft tala það. Þurfum við ekki meira samráð og samspil í kringum þetta en
6: Jú, það eru nú einstaka ráðherrar sem hafa sagt þetta í gegnum tíðina að þurfum við meira samstarf milli sjómanna og kannski sérstaklega skipstjórnarmanna sem eru búin að vera á þessu til margar ára sem hafa verið eldast við að veiða fisk en aldrei hlustað á neitt sem þeir hafa sagt sko.
7: Svo vitið það náttúrulega alveg að hérna að það nú eðlislegt hjá sjómönnum að það vilja allir sjómönn veiða meira sko. Það nú svona ég hef ekki hitt sjómann ennþá sem að vilja ekki veiða meira sko. Það vilja allir veiða meira og En hérna, já, þetta er einhver jafnbæðiskunst sem að sennilega seint verður fundin.
6: Jú, en það voru nú samt sjóminn til dæmis á sínum tíma sem stoppuðu síldveðar. Það voru þeir sem tóku sig saman og sögðu við sjáum að þetta verið að ofveiða síld eða hún ekki til staðar.
7: Já.
6: Og þeir ákvaða sigli í land sendu skeiti í land og það verið að leita þessu skeiti meðal annars fyrir mig til að fá þetta staðfest en munnmæla sagan segir að Eggert Gíslason sem var skipstjóri á Gísla Átna og náttúrulega mörgum bátum í Sandgerði á sínum tíma viður öðrum og Sigur Páli og fleiri skipum að hann hafi sent skeiti fyrir hönd skipstjórnarmanna norður við Jan Mayen eða Svalbarða og sagt að flotin væri bara komið í land þeir ætlu ekki að veiða meiri síld eða eldast við hana og þetta varð úr og þá stoppuðu bara síldveðar
8: og svo höfum við dæmið á hinveginn þegar að Kolgrafafjörð fjörður fyllist af síld þá voru skipstjórarnir búin að hafa samband í land
6: og vildu fá að veiða
8: þetta því að það væri svo opbóstlega mikið af síld allt og þeir tóku sér viku í það að segja nei og svo fengum við þetta ævintýr hann í Kolgrafafjörð
7: allt fylltist alltaf fjörur
8: það fylltist alltaf fjörur af fisk
6: og drafst allt
8: Þannig var þetta að bjarga verðmætum, bara upp á miljardar. Allt var tilbúið. Vestmiðunar voru á fullu, bátarnir voru þarna, netabátar voru þarna, það var að salta á bryggjónum. Nei, það mátti ekki hlusta á þessi rögg, mátti alls ekki. Bara hunsað.
6: Núna hef maður heyrt af mikilli síld bæði inn í Húnafló og inn í Steingrímsfirði, þetta fyrir vestan. Inn í höfnina á Hólmavík, sagði það var séð vaðandi síld og þarna fyrir norðan og svo við Rísey og út allan Eyjafjörðin og austur með landi og þar vaðandi síld.
8: Það nú hætt við það eyðileggi kælinguna sem við erum með
6: en þeir ætla að skoða þetta í haust það var hringt í Hafrósson og stofnum og henni bent á þetta og þeir sem höfst ætla að skoða þetta með haustinu
7: þeir verður nú að klára sumafríðin
8: Þetta alveg dæmigert, sko.
6: Jú, jú, en hafrásónaskipin nú til staðar.
8: Bara beitt út bara með drónamaður og mæla þetta í kvelli bara. Láta bátana bara auglýs eftir bátum á þetta. Bara auglýs eftir bátum.
6: En þú hefum fengið ykkur viðbrögð við þessari bók sem þú skrifaðir á sínum tíma.
7: Jú, jú, það var náttúrulega eins og ég hérna hef nú kom inn á að það vill nú svo til að Já, þetta er náttúrulega, maður svona að stíga einhverja tær og stinga einhverja kýli og sumir svona að þetta náttúrulega viðkvæmt umdeilt mál, það að segja Evrópumál og sjávarútvegur. Þetta nú svona heitt kartafla í íslenskur umræðu. Og
6: Þess vegna vildi ég fá því fyrir viku síðan.
7: Já, akkurat, sko, þá verður nú orðið svo.
6: Já, það ekki hægt að sækja þig 240 mílu frá Garska.
7: En já, já, þegar ég geri þetta og kynni þessa bók þegar hún kemur út 2001, þá er nú haldin fundur einmitt í Háskóla Íslands og hérna kynningafundur bókina. Og á þann fund mæti nú öll, hvað maður að segja, svona jú, valdastétt í sjávarútvegi, það mætir LÍÚ fórustan öll sem þessu leggur sig og Morgunblaðs fórustan og Styrmir og allt þetta gengi meir og minna og allt í góðu með það og síðan kynni ég bókina og það sem gerist þarna og þetta nú bara það sem ég getur sagt söguleg staðreynd að LÍÚ og náttúrulega talsmenn þess að við getum ekki gengið Evrópusambandið, náttúrulega heyrum við þess að rættir enn handa í dag, en þarna verður ákveðin kúendig í umræðinni því að alveg fram að þessum tíma að þá var alltaf að tala það að við getum ekki gengið Evrópusambandið út af sem sagt sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni nema Evrópusambandið breytti sínum áherslum og sinni stefnu Þá fyrst getum við íhuga ef að þeir myndu gera einhverja breytingar, stórkostlega breytingar, einhverja grundvallar breytingar. Og þessi orðræða, hún kúvendist algjörlega þegar ég náttúrulega kynni bara í rauninni helstu mál stefnunar og hvernig normenn nálguðust verkefnið í sínum aðildarviðræðum og svo náttúrulega bara landfræðilega, hagsmunulega stöðu Íslands
6: sérstöðu
7: og hvernig stefnan einmitt hérna eru uppbyggð og þá snerist umræðan algjörlega við og þá fóru þessir aðilar að tala að við getum ekki gengið Evrópusambandið vegna þess að það væri svo mikla líkur á því og hætta á því að stefnan hjá þeim myndi breytast í grundvallar atriðum
6: það myndi breytast
7: Já. Og þá náttúrulega væntalega einhvern hátt snúast gegn okkur sko og þetta þótti mér mjög athyglisvert og hérna og þessi umræða náttúrulega fylgir enn þetta í dag sko því að menn svo sem gera sér heldig flestir grein fyrir því að ef að við hefðum nú farið og ég verð nú að viðkenna það ég er nú svolítið vonsvikin með að við skulum ekki hafa ákveðið að fara í viðræður og klára málið því að hérna og þessi ég ætli nú kannski að fara í mikla greining á því, þá finnst mér svolítið merkilegt að þeir sem eru alveg handissir það, það sé ekki neitt að semja, sko, við Evrópusambandið. Ef að maður væri svona

0: Það hefur ekki verið viljið til þess og svo náttúrulega þekkjum við bara þess að orðaði að það sé ekki þetta semja á og við náttúrulega vitum samt dæmi, ótal dæmi þess að sem að einmitt akkurat verið að semja og menn segja að það sé eitthvað í sögunni sko, að það sé liðin tíð að sé samið eitthvað einhverjar undanþáur og sem sagt sérlausnir það kannski markast náðalega því að þær þjóðir sem hafa sótt að þetta Evrópusambandinu síðastliðin 30 ára þau hafa ekki færið fram á hennina sérlausnir ekki nynnu mæli og hérna
1: þannig að komið fram í umræðinu núna
0: já, þannig að ég nú svolítið svegtur að maður skuli ekki hafa færið og fengið aldarsamling en sem sagt það sem ég að skrifa í minni bók og svona hvað maður að segja svolítið svona augljósir punktar Og það rauninni fyrir þá sem að leggja það á sér hennlega, kynna sér þessi mál og skoða landakortið og skoða forsendunar fyrir sjáriðin mörgursamvæðsins, að hverjum að setja fót og skoða aldarsamling Noregs þegar sem þeir gerir 94, að þá náttúrulega einboðið að Íslendingar fengju sérlausnir á sviði sjáriðsmála. Og svo náttúrulega bara spurning hvernig þær útferðar.
1: Já,
0: það náttúrulega eru ýmsar nálganir í því verkefni og samningaverðar eru samningaverðar og við vindum leggja fram einhverja kröfur og eins og segi það hérna, kemur ekkit svar við þessu endanlega fyrir að aðelda verið eiga sér stað og þær mun ekki eiga sér stað á næstun allavega, það ólíklegt þannig að enn þannig að í dag er þetta ákvæmna getgátur en hins vegar á þeim fórsendum að sem sagt, svo ég fari nú örstut yfir þessa punkta að íslenska fiskveiðilögsagan liggur hvergi að á hvergi lögsögu markað evrópskri lögsögu og það nú eitt punktur vegna þess að sameiginlega sjáarrétt þannig að byggir einmitt á því að þeir eru með sameiginlega lögsögur og miðlínur það nú eitt grund
1: á það það náttúrulega bara eins og ef við horfum á landakort af norðursjónum og það eru meiri síðan norðmenn hluti af norðursjónum það Danmörk það Sjetlandseyjar og Skotland og það leiðandi Bretland og og svo aftur Danmörk, Þýskaland og hérna svo Belgía og Holland og Frakkland og það allir sem eiga og svo Bretar og Írar hinum einn og þarna niður úr öllu sko niður í Biscay flóan og þar
0: Já, það bara eins og svo náttúrulega erum við með
1: Spánverjar og Portugalir og það allt sko.
0: Og eins og við líka komið fram í allir þessar umræð þetta nú bara svona endurtekning á því sem búið að vera að klifa á lengi að það engin viðurkenndur veiðiréttur annarra þjóða á Íslandsmiðum, það bara klártmál það búið að gefa fordæmi fyrir því þannig að veiðiréttur Breta sem þetta ekki í Evrópusambandi lengur og tala ekki annarra þjóða þau hafa engan sögulegan rétt og einhverjum kröfum til veiða á Íslandsmiðum það náttúrulega hreinu og svo náttúrulega geta mér endalaust farið í debattum hvort að einhverjir útlendingar getur keift síðan íslenskan sjávarútveg og hvort að þeir ef þeim myndi takast það semst, ef að það eru þið opnar dyr á slíkt að hvort að það væri þá hagur útlendinga sem myndi eignast íslensku sjávarútvegs fyrirtækjum að flytja þetta nafnan til erlendis til vinnslu ég hef nú fært ótal rök gegn því sko, og sem eru náttúrulega tiltölu augljós en hérna En í fyrsta lagi þá náttúrulega yfir það þannig að við tegjum þessum aðelda við ræðum að það sem okkar hagsmunir liggja þessu sviði, að það yfir náttúrulega að tekja á þessu málum og það alveg klárt mál að Íslendingar myndi fara fram á ákveðnar takmarkanir á fjárfestingum.
1: Varnir.
0: Ákveða varnir og það yfir settar ákveðin skilinni. Ég ekki endilega viss það að Íslendingum tækist að skrúa algjörlega fyrir fjárfestingar enda er ég á því að ég ekkit vissum að það séu neitt beint hagsmunir Íslendinga sko, erlent fjármagn ekkit hættulegt fjármagn sko, þetta bara fjármagn
1: Það náttúrulega hægt með lögum að tryggja það að allur fiskur sem var í veittur í íslenskri lögsugu yrði bara seldur á íslensku fiskmörku þá varum við búin að tryggja það að það ættu íslensk fiskvinnslu fyrirtæki hvort sem eiga útgerði ekki að geta bóðið í aflan
0: Jú, það þetta gera allskins sko, þetta nú bara útfærslatrið eins og segi og eins og lið þið þekkið þá náttúrulega hefur það verið hérna, allt frá því að útlendingar kenndu okkur að við að fisk að þá hefur við náttúrulega verið að nýta markaði fyrir óuninn fisk Bretlandi og Þýskalandi og víða og það hefur hefur alltaf fyllt íslensku sjávarútvegi og ég svo sem alveg það að þetta flokkast bara undir viðskiptafrelsi að menn fái að nýta sér tækifæri til að selja fisk á háu verði erlendis og ég sé svo sem ekki endilega fyrir mér að það þurfi endilega að skrúa

0: fyrir það endilega, þetta bara, það er bara hérna, það hérna álitamál, maður getur alveg að skoðanir á því, hvað ég að gera og það bara útfærslaatriði, en í þessum samninga við erum við Evrópusambandið ef að, til þess kæmi og þá náttúrulega alveg klárt mál að það eru settar einhverjar hindranir og einhverjar öryggisventlar.
1: Einhverjar varnir.
0: Það alveg pottitt mál og það stangast ekki á Evrópurétt ef þetta sett, ef þetta sett í hérna í aðildarsamning og þetta fræga faktortemmál sem alltaf vitnað í, sem snýri nú að spænskri útgerð sem, sagt, sem voru að gera út í Bretlandi það alveg rétt að dómurinn fjallan að það mætti ekki mismun að grundinni þjóðarnis en það voru hins vegar var samtalið samþýtt að það væri hægt að setja ákveðnar efnaðslegar tengingar í hérna þannig að þú hefðir efnaðsleg tengsl við fánaríkið og dómurinn hafnaði ekki slíkuð í þessu fræga máli og þar fyrir utan náttúrulega eins og sé þá verið þetta afgreitt í og sett í aldarsamning ef að til kæmi og útfærslan yrði náttúrulega einhvern veginn
1: sem það yrði náttúrulega aldrei útluta kóta á neitt fyrirtæki sem væri ekki með íslenska kennitölu
0: Nei, en þú veist, þú getur náttúrulega bara eins og sé, ég hérna með fjárfestingar og ég gef ekki mikið fyrir hérna það kenningar að öfundingang Evrópusambandi, þá vendi bara hollensk sjávarútvegi, kaupallan sjávarútvegi á Íslandi.
1: Já,
0: þetta náttúrulega bara út í hött að halda þessu fram í rauninni, sko. Bara, sorry, sko, það bara svo þess.
1: Hvaða fyrirtæki stæðst í Evrópu í dag með aðganga veiði heimildum?
0: Já, það líklega samherji.
1: Já.
0: En sko það líka þetta, ef að einhver útlendinga sæju haxin í því að fjárfæst íslengur sjá eru til, þá vendi þeir klárlega að horfa á vinstlutnar sem eru hér að mala gull og það vendi ekki beita svo við gungum í ESB. Sko okkar vinstlur, okkar stóru vinstlur sem eru að vinna þorsknakkastykki á Frakklandsmarkað og Belgíumarkað aðalega, náttúrulega fleiri staði, að þetta eru gullnámur. Og ég get ekki séð að hollenskur fjárfestir sem myndi fjárfesta í íslensku útgerð upp á einhverju prósentum, það myndi hann aldrei ekki tegnast meiri luta, það nú alveg klárlega gert fyrir það, allavega það einhverja tengingar, að hann myndi ekkit hérna, breyta þessu módeli sem að náttúrulega stór gróði af, að veiða fisk úr ströndina og vinna hann í vinslum hér og flýtt hann svo á marka. Og það sem meira að sko, þarna myndi náttúrulega tollar falla niður á þessum aðurum.
1: Sko í dag ef þú setur fisk í rasp eða full vinnur þá færðu 20% tolla en ef við gengjum í Evrópusambandi að þá myndu við geta full unnið fisk hérna í ekki kannski fiskvinnslu húsum heldur bara reynlega eldhúsum sem byggju til rétti beint á pönnuna beint í opnin, beint í örbylgjuna eða eitthvað þess áttar jafnvel foreldaðan og allt í þeim dúr og svo annað sem ég hef nú verið að vekja aðtekla á hérna þetta myndi þýða að allir kokkar í dag vilja að það sé 30% grænmeti í öllum réttum hvort það eru fiskiréttir eða kjötréttir og það myndi skapa möguleika fyrir bændur að framleiða salat og þess vegna karteflur og róur og gulrætur og fleiri tegundir
0: Já, ég...
1: Agurkur og fleira.
0: Já, ég eins og sé, þá hérna, er nú flest teikna lofti að ef að þessi ákvörðu verið einhvern tján tekin að þá myndi okkur nú klárlega að takast að verja hagsmunni sjávarútvegsins og ég ítreka það að þegar menn tala að það hafi aldrei verið veittar neinar hvað við segja, undan þá er einu marki eða einhverja varalegar sérlausnir en einu marki Það í fyrsta lagi svara maður því þannig til að það eru klárlega til sérlausnir, dæmum sérlausnir. En svo í annan stað þá hefur engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérlausnum sem að skipta einhverju verulegu máli. Það sko sjávarútvegs hagsmunir, sko það hefur engin þjóð sótt aðild.
1: Þú hefur nú skoðað samningin sem normenn gerðu. En þar voru þeir með við 60 og aðra gráðu af því að þeir áttu aðild að fiskveiðu lögsögu annara Evrópuríkja, það að segja Danmörku og, og Bretlands og höfðu öðru nöppum að neppa fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
0: Já, sko, það sem að þeir gera á fyrsta fundi samningaverðina þá kemur bara fram í, í formála í aldarsengi normanna að þeir, þeir sóttust ekki eftir neinum sérlausnum og ekki, ekki neinum varalegum sérlausnum þeir vildu vissilega að fá sérlaust eins og kemur inn og þá náttúrulega eru lögsögumörk Noregs sunna 16 annar gráðu þar eru við náttúrulega með lögsögumörk að Evrópusambandinu og eru í árlegum samningaverðum
1: og svo eru við náttúrulega með Svíþjóð austan
0: þeir eru með í árlegum samningaverðum við Evrópuþjóðir um deilingu á fiskstofnum og sameiginlega nýtingu á fiskstofnum og svo náttúrulega þessi hefð norður frá að Evrópusambandssjóðir þegar norðmenn færa út sína lögsögu 200 mílur og þá gerðu þeir samkomulag ólíkt okkur veiðir rétt innan launa lögsögunar við Evrópuþjóðir, Þýskaland og fleiri þjóðir náttúrulega grænlendinga færeyinga og núna Íslendinga til smugudeiluna og, og svo náttúrulega rússarnir líka
1: þeir eru náttúrulega bara helming á móti
0: já, já. En það sem að normenn lögðu áhersla á er að þetta á sinnum stað, 94 að hagsmunni normanna í sjáruti lágu fyrst og fremst í fiskeldi og þeir voru að lögðu áhersla á það í öllum viðraðanum að fá markas aðgang frá fyrsta degi tollfrjálsan markas aðgang fyrir sínar afurðir inn á Evrópumarka frá fyrsta degi þar voru menn að horfa á fiskeldið og auðvitað náttúrulega annan fisk líka og þetta gekk allt saman eftir og það, það bara alveg á hreinu að, að norðmenn eins og sé þeirra áherslur sem
1: þeir eru náttúrulega þeir, framleiða sko 1200.000 tonn á ári af viltum lax ekki viltum lax
0: en þeir lögðu áherslu á þessi atriði og þeir náttúrulega lögðu áherslu á að þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 60 annar að gráða þetta allt saman yrði viðurkennt og yrði bara samlaga inn í sjávarútvegsstefnuna og, og þeir settu sér ákveðin skilyrði og þeir, þeir töldu sig og ég ætla ekki að rengja það þó að samningurinn hafi verið felldur, það allt önnur saga en þeir töldu sig hafa náð sínu markmiðum í öllum grundvallar atriðum En þeir lögðu náttúrulega ekki áhersla það eins og við myndum gera, við myndum náttúrulega nálgast þetta viðfangsefni allt öðruvísi. Já, við farum að inn því að hagsmunni Noregs lága miklu breiðari sviði.
1: Sjávar út úr spilar ekki svo stóra rullu hjá þeim þjóðhagslega í hlutfalli þjóðhagslega eins og hjá okkur.
0: Þannig ég svaraði svona alltaf þannig og það ágætt að hafa þá hreinu að þegar menn tala þetta að það hafi engin þjóð fengið neinar víðtækar sérlausnir að það, það kemur til út af því að það hefur engin þjóð sóst eftir svo leiðu sérlausnir. Þannig að það engin fyrir það það sé ekki til.
1: En þú semst að segja að normenn samkvæmt því þeir finni skoðun á samninginu sem þeir feldu 94 að þeir hafi ekki dóskað eftir neinum sérlausnum.
0: Já, ekki, jú, sérlausnum en ekki neitt varanlegum lausnum sérlausnum á stórum stórum sviðum, þetta var þeir nálguðs þetta allt öðris, þeir voru náttúrulega eins og sé aðalega að tala um markaðsaðgang sem þeir fengu og voru með eldisfiskin sinn og sínar afurðir og, og náttúrulega að sé, þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 16 ánlega breytakar og yrði höfða vinnureglu í Evrópusambandinu og þetta gekk alltaf þeir fóru ekkit fram á neitt meira sko
1: Nei.
0: Þannig að þetta náttúrulega bara nálgunin við þetta verkefni sjá þeim sko og núna í dag náttúrulega, Noregur náttúrulega ekki aðeins að Evrópusambandinu, þeir eru nú hins vegar samt alltaf í dialóg við ESB á sviði sjávarútvegsmála og hérna makrill náttúrulega og annars slíkt sem að hérna
1: sameiginlegu stofnandi sem að þarf að semja hvort þið erum við erum að semja norsk-íslensku síldina við normenn Evrópusambandið og færeyinga og við erum að semja kolmunan við þessar sömu þjóðir og við erum að semja makrílinn og
0: þarna finnum við kannski í fyrsta skipti þetta nú ekki mjög löng saga sko í raunni spannar einhverra ára 20-30 ár kannski mestalagi og þarna já byrja náttúrulega kolmununum aðeins og við erum þar sko já hvað mægilega að segja að þarna í fyrsta skipti finnum við þetta kannski á eigin skinni hvað getur verið flókið að semja deilistofna og þetta bara bæði náttúrulega mikið hagsmunamál og svo þetta náttúrulega bara pólitískt heitt líka og hérna en þessar stóru makrílþjóðir þetta svolítið áhugavert að sjá þetta ég held að víslendingar höfum svolítið tap á því við hefðum nú kannski átt að vera hérna hvað ég segja, hefðum, við hefðum til að gera ákveðna samninga núna en við hefðum kannski að ná samningu fyrr um makrílinn því ég held að þá hefðum við getað veitt makrílinn antalega þegar hann verðmetari
1: betri tíma
0: betri tíma og það mjög áhugavert að sjá núna þegar makrílvertíðin að byrja í vor og íslensku skipin að sækja makrílinn í síldarsmuguna alþjóðlegt hafsvæði sem hérna mitt norður í hafi og þegar ég var að skoða þessi mál þá það svolítið athyglisvert að einu skipin sem eru þarna að djöflast í makrílnum það eru Íslendingar það eru rússar og það voru, eru grænlesk skip í íslensku eignarhaldi það voru einhver aðrir hana ég sá svo einhver skip þegar ég kikkaði fyrir viku síðan þá voru einhver tvöða þrú færisk skip byrjuð að koma þarna en þessar svona hvað maður að segja, þraut reyndu makríl veiði þjóðir þær eru ekkert að fara í makríl þarna nálu svo þær býð eftir að hann komi í sunnar í hafið og fefra með þarri normenn býti ekki við makríl núna
1: þeir byrja ekki að veiða fyrir nú raunverulega makrílinn kemur inn í norsku lögsöguna
0: og
1: þeir eru reyndar sá ég í morgun að það var eitthvað að byrja að veiða í norskri lögsöguna íslensku skipin sko.
0: Já
1: þannig að þetta svona bara þróun
0: já. En svona þegar uppi staðið þá hérna sjávarútvegur okkur kær ennþá þó að þetta hafi nú breyst eins og annað í gegnum söguna og það var ennþá mikilvægur og það engin tilbúin til þess að gefa sjávarútvegur upp á bátinn og við munum að sjálfsögur standa hart á okkar hagsmunum
1: Hann hefur nú bjargað okkur í gegnum þetta allt saman og við hefum byggt upp allt samfélagið okkar í rauninni á einu gjaldeyristekjum sem þjóðin hefur haft síðustu 100 árin raunverulega bara tekjur af sjávarútvegi
0: en svo það annað sem ég hef nú svolítið hann var gaman að nálgast þetta viðfangsefni líka, maður náttúrulega hefur áhuga á ýmsum málum og þessast fylgist bara þokkalega með og það náttúrulega öll þessi umræða ævarandi, varanlegt þetta voðala gildislæðin hugtök sko það voðala lítið til í okkar umhverju sem varanlegt sem ævarandi þetta allt saman talan ekki þeir eru að tala náttúru fyrir bara eins og fisk sjávar átveg þetta allt háð duttlungum náttúrunar og svo annar punktur kannski líka þegar menn eru nú farnir að tala á tilfinninganótunum sko ok, það bara ekkit óeðlilegt í raunni en svo verður náttúrulega líka að vera einhver skins sem í því þegar menn detta í romantískan gír og í tilfinninga tráma að sko menn fara að tala hérna sjálfstæðisbaráttu, menn fara að tala hérna landhelgisdeilurnar og allt þetta sko, allt saman sko mjög gott mál og okkar sjálfstæðisbaráttu að sjálfsögðu stór merkilegu hlutur í sögu okkar þjóðar og okkar merkileg saga, hún hverfur ekkit sko, hún bara hana og svo landhelgismálið, það annar stór póstur í okkar sögu, stór merkilegt og við höfum sigur í ljósi ákveðna aðstæðina í alþjóðakerfinu unnum, mjög merkilegt saga sem til haga, við erum stolt af en hún fer ekkert, en hins vegar þá stoppar sagan ekki
1: Nei.
0: Hún heldur áfram endalaust og nú eru 50 ár frá 200 mílna deilunni, það 50 ár og það hefur ýmist eitt breyst á 50 árum og næstu 50 ár það hefur það gríðalega breytinga næstu 50 ár og eftir 50 ár
1: öllu líkindu verða meiri breytinga næstu 50 ár heldur síðustu
0: þannig að það að tala sko landhelgisdeiluna á einhverjum tilfinninganótum og reyna að snúa meðal hans út úr orðum Guðmundar Kjærnestæðis sko, til hvers var nú barist þegar menn fara að nálgast aðildarviðraður að Evrópusambandið til dæmis, sko, það ekki boðlegur málflutningur í raun, sko vegna þess að það svo margt sem hefur breyst þessi barátta var stórmerkileg það vannst sigur og hún fer ekki eins og þessi, hún skráð í söguna en svo bara heldur sagan áfram og við þurfum alltaf að vega og meta okkar hagsmunið þetta út frá
1: degi til
0: dags og það er breytingar sko ef að menn ætla að vera eins og bjartur í sumarhúsum sko og það bara breytist ekkert og það sé bara einhver punktur og sagan hafi bara stoppað og ítti bara stopp að þá náttúrulega miðar okkur ekkert mikið áfram sko
1: þá verður ekki mikil þróun
0: nei, það verður ekki mikil þróun sko þannig að eins og ég sé, eftir 20-30 ár sko, þá náttúrulega verðum við komin í allt aðra stöðu sko, og þá þýðir ekkert að fara bara að blaðra hérna með landhelgisstríð sko, og það hefur verið einhver endapunktur í sögunni hjá okkur sko.
1: Nei. En strákar, þetta búið að vera gott spjall hjá okkur. Viltu bæta einhverju við, Óli?
2: Nei, nei, bara fólk þarf að, að fylgjast með þessu sem hann búin að vera að segja hérna.
1: Já, meina, mér finnst þetta að vera merkilegt já, og þinn þáttur í að skrifa þessa bók og ég harma það nú og ég var ekki búin að lesa hann.
0: Nei, það hérna.
1: Ég hefði þurft að vera búin að því, en ég bara búin að hlusta á því hérna á samstuðinni með Alanas og svo hefur verið mér verið bent á að spjalla við því út af þessu málum því þú hafir merkilega mikið innlit og þess vegna ætla ég að fá þig í þáttinn fyrir viku síðan en þá varstu bara mitt á milli Grænlands og Íslands
0: Já,
1: og ekki til tækur en burtséð frá því nú að ástandið í fjölmiðlum að breytast verulega
2: heldur betur
1: og nú vorum við að horfa upp á það að, að það orðin einn ríkisfjölmiðl sem að færa okkur fréttir sjónvarsfréttir á hverju kvöldi en ég ætla að vona það að áhorfendur að samstöðinni þeim fjölgi núna aldrei sem fyrr
2: Já, ég vona það líka
1: og þeir höfðu gert hérna á samstöðinni tilraun með fréttaflutning fyrir einhverju mánuðu síðan í vetur og ég ætla bara rétt að vona að fólk sem er fréttaþyst og vill fá fréttir öðru heldur en frá ríkisstofnun óháður fréttamiðl geti komið og veitt aðhald í umræðuna að verði stuttur og ég hvet alla sem að horfa á þennan þátt og fleiri til að styðja við bakið á samstöðunni og svo þakka ég Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þennan þátt upp og senda hann út Takk fyrir mig
0: Já, takk fyrir takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góða kvöldið. Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég með tvo góða gesti sem að koma hérna í sjávarútvegsspjallið til mín og það Atli Hermannsson og Guðlaugur Jónasson og þeir eru Guðlaugur var að klára strandveðar hvernig gekk?
9: Gekk ágætlega, en það þurfti að hafa meira fyrir þessu og þetta byrjaði vel þarna bara í Ólafsvík og Það var örstutt að fara að sækja skandinn.
1: Já.
9: Svo þurfti að hafa meira fyrir þessu og þeim sem að var svolítið sérstætt í sumar að oft kemur svona svartur sjór í einhvern ákveðin tíma og svo fer hann. En það var bara eiginlega svartur sjór á Breiðafirði og Vestfjörðum og víða bara í Faxaflóa bara í allt sumar. Þetta svona einhver svartþörungur í sjónum. Og ég segi það að þetta var svona 30% meiri tími hjá okkur að ná skamtinum heldur en höfur síðustu ár.
1: Já, já.
9: Og ég kenni svona þessum svartþörung að hluta til það.
1: Já, já.
9: Og ég veit eins og Vestfjörðum strákandi sér talaði við þar að það var minna fisk í grinnra það þurfti að sækja lengra út það vantaði bara fisk á grunnið ekki mikið fiskin ísagara djúpi var mér sagt
1: já, já.
9: Á vestjörðum var tölvöld mikið ufsa og hann var dreifðari svona bara út allt var ég að tala við einn áðan sem var að segja með það það var ekki kannski á okkurum blettum það var mikið meira ufsa en svona þetta var bara góð verti svona almennt yfir landið og fín innkoma
1: já.
9: Og margir svona heyri maður í hugleðingum að fara í endurnýjun eða svona lagfæringar að bátum hjá sér og svona það komin aur til þess en
1: já.
9: Svona eitthvað sem að var kannski komið tími á svo ég líka að heyra svona yngri menn eru fannar að spá í þetta núna svona þegar þetta orðið svona raunhafari kostur
1: Já En hvernig líst þér á framtíðina?
9: Veistu, ég svona voða lítið að velta mér upp úr því, þetta kemur allt í ljós, svona þegar þetta bara, þegar þetta kemur ljós, það eins og með eldgosin, sko, þetta kemur ljós, bara þetta kemur ljós, en hérna, ég ætla hann bara að vera bjartsýnn, þetta það besta sem að við getum bara gert fyrir byggðinir landinu, og þannig verið að segja að menn koma allir á höfuborgarsvæðinu og svona, en það oft bara fyrir fjölskyldur, það ekkit fyrir konun að gera út á landi, En menn eru farnir að fara meira út á land, út á þessu. Það bara svo lýs.
1: Já, já.
9: Og þetta bara gott fyrir byggðinar landinu.
1: En sko, manni sýnist í sumar að það hafi verið jafn góð veiði ringin í kringum landi eða svipuð veiði.
9: Það... Faxaflóa var mjög erfiður og hérna, mjög erfiður sko.
1: Það var nú aðalega tíðafari eins og í júni.
9: Nei, hann var bara tregur sko. Það var bara mjög erfitt til þeim. Tíðarfari var erfitt að hóna fyrir en ég held að það hefur ágætt til þeim sko. Ég heyrði eitthvað austfjörðanum var erfiðara svona, til að byrja með en Norðurlandið alveg sló í gegn sko, það var bara stöngin inn.
1: Já.
9: Talaði við einn á Rauvar, hann bara sildi alltaf ykkur 8 mílur og skamturinn og flottur fiskur og þetta bara geggjuvert í hann sko. Ég bara sanglæst þetta þeim á norðausturhorninu.
1: Já, já.
9: Bara,
1: Þeir hafa nú oft farið ver út úr
9: já.
1: Sko... strandvegunum heldur en annars stað.
9: Já, ég segi það að þeir áttu þetta bara alveg skilið að fá góða vertið.
1: Já, já.
9: Og bara frábært, sko. Þannig að já, við erum bara ánægði með þetta.
1: Já, já.
9: Ég náði ykkur 26 og þorski og 12 ufsa og
1: já.
9: Er bara ágætlega sáttur, sko.
10: Er þetta ekki langt besta árið þitt?
9: Jú, já. Þetta besta árið. Besta árið hjá mörgum held ég bara mörg ár.
1: Já, sko. Þetta var mánuði lengra þetta tímabil heldur en í fyrra
9: það sem að ég klikka á ég hekk á lengi á breiðafyrinum ég alveg þroskaðast og þroskaðast ég ætlaði bara að vera breiðafyrir ekki ég enda á Suðureyri síðustu vikuna
1: já, já
9: og ég svona
1: það sama svæðið
9: já, það sama svæðið svolítið astnalegt sko á Snæfellsnesinu þegar að fer að tregast þá getum við farið til Bolungarvíkur og svo leis og svona og gert bara ágætt sviðið þar En þeir sem eru hérna Faxaflóa eru bara fangar í Faxaflóa.
1: Já, þeir geta farið á Hornafjörð.
9: Já, já. Já, það svona smá kippur á Hornafjörð, sko.
1: Jú, já, já. En það var hérna þegar þetta var að byrja. Þá voru sumir sem að leku það að vera í maí og júni í Sandgerði að Grindavík.
10: Já, já, Vestmannaeyjum og fara svo austur.
1: Já, fara svo austur, sko.
9: Já, já, ég gerði það 2021, var mánuð á Hornafjörði. Og það var bara eiginlega lélegast í mánuður þannig á Hornafjörði bara lengi, sko. Já, ég maður það í júli, ég veit ekki nema 3 tonn á þorski. Þannig að það var nú ekkert rosalega spennandi, maður.
1: Nei, nei.
9: Og ég maður það að ég fór róður svo þannig nóttina var komin með eitthvað 600 kíló eða 500-600 og ég bara hætti, fór landaði og sildi til Vestmannaeyja, bara ég var hættur. Og kláraði svo hérna Hornafjörði. Félagi minn þroskast lengur. og þetta eru nokkur veður svæði upp á koma bátnum að milli og
1: já.
9: Hann þurfti bara að taka bátinn upp á bíl og,
1: já,
9: og keira hann hérna í bæinn
1: þetta er svo löng sigling sko, á svona litlum bátum sko. En, því það engar hafnir frá hotna fyrir því að Vestmanni það nú málið
9: sko. Þetta smell passa ég og komið til Vestmanni að tíu kvöldið og
1: já.
9: Svo verið komin í hafna fyrir ég man ekki hvað það var klokkan 11 morguninn sko.
1: Já, já
9: gekk allt saman upp þá
1: já, já.
9: En þá það alveg afskrifaði já, gekk fínt sem er það sumar eða svona þannig, allt í lagi ég var með 21 og félagið mig fyrir vestan og var með 36 þannig að sko, þannig að 2021 sem að vera með já, tala já. Sko
1: var það fyrsta árið þitt
9: já. Já, það var fyrsta árið sko En, svona, já, já, ég held að sjómenn um allt land séu, hérna, strandveið sjómenn séu bara mjög ánæðir og bara þakkláttir og...
1: Þú þeir hafði bara fengið 42 daga.
9: Já, ég var ekkert að tella dagana, sko, já, já.
11: Voru ekki margir bara búin að fá nóg? Mér heyrist þarna?
9: Jú, þetta var...
1: Jú, bara þessi nokkra sem voru bara hættir, sko.
9: Já.
1: Þeir hættu bara fyrir verslunar helgi, sko.
11: Já, það er þó að komið... 48 dagar þar ég þarf að mér sagt að það sé einhver skilda að taka
1: það Nei, menn hafa það bara í hendi sér hvað þau vilja gera já, og hvernig þau vilja gera þetta
11: Sennilega vera 40 dagar bara alveg nóg ég heyri marga talan það bara 10 dagar þessi tveir í viðbóti hverju mánuði þeir koma ekki á sjálfum sér það þarf að hafa mikið fyrir því Eða hvað finnst þér?
9: Já, ég var alveg sátt, það var í flott að hafa bara 10 dagar hverju mánuði og, og ef var ágangsmagn þá bara má taka það í september
1: Já, það var ein útfarslan gæti verið þannig
9: Já, svona möguleg sko, hendar sumum og kannski sumum ekki en ég hugsa að það væri bara ég hugsa að margir væri svona meiri hluti væri sáttu við það en
1: Já
9: En við viljum auðvitað bara 48 það er stefnumálið
1: Já
9: Já, þannig
1: að Þið eru náttúrulega í landssambandi sem að bóta eigenda búnir að gera ríkistjórninni tilbúði í að veiða
9: Já, 30 tonn
1: Já
9: Borga 4 milljarða ríkis og veitum ekki að því sko
1: Nei
9: en Það er eitthvað lítill áhugi fyrir því
1: Já
11: Hefur þið ekkert verið svarað, ekki eins og niður óformlega eða?
9: Ég held ég hafi verið svarað eitthvað að lögin byggði ekki upp á eitthvað svo lið, sko.
11: Já.
1: Það þyrfti að breyta lögum,
9: vandalega,
1: sko.
11: Já.
9: En þetta er vóða kjánalegt, þetta er auðlindi eigu þjóðarinnar að reyna ekki að fá sér mest út úr henni.
1: Manni finnst það og manni finnst raunverulega að það ætti bara bjóða upp helst sóknadaga að mínu mati og bjóða það bara upp.
9: Sko, ég skoða hann hjá Grænlandi, ég held að segja að borga 18% af eflaverðmæti í bara veiði leifa gjöld til ríkissjóð.
1: Já.
9: En það heyrðist ekkert mikið.
11: 18% af brúktóinu það bara eflaverðmæti hverju túr.
9: Já.
11: Já,
9: og en það heyrðist ekkert mikið í þeim útgerðamönnum hér á Íslandi sem að eru að veiða á Grænlandi gegnum tengd félög þegar að var verið að ræða hækkun veiðileifa gjalda þeir voru borga miklu, miklu meira þetta á Grænlandi
1: ég var að tala við eitt sem var að veiða í Grænlandi loksugunni í Gjærkvöldi
11: já
1: og hann var að segja það að þeir var að koma til Reykjavíkur til að landa
11: úr grænlensku veiðiheimildum
1: já
11: og landaði þeim í Reykjavík
1: já.
9: Íslensku þorskur
11: já þess vegna
1: hann er kallaður það
11: já.
1: Og var síður grænlands megin
9: já það er bara svoleiðis maður er búin að heyra það bara haustin þeir eru að mók fiska alveg risa bolta hana þorsk hana inn með við línuna og, og svo februar maður, þá er það bara dottið niður og þetta er bara mikið smærri fiskur og breyða fyrir hann er bara fullur og stórfiski á meðan og segir sér bara alveg sjálft svo þegar þessi stóri ferur breyða fyrir hann og þá fara þeirra fljótlega að fara mokfiska þarna stóra aftur á Grænlandi og því miður er bara þannig að api myndi skilja þetta en það er ákveðin stofnun sem að bara skilur þetta ekki
1: Nei.
11: Hann færi sig náttúrulega bara með straumum og æti
1: já.
11: Við færum okkur eftir sólinni og hittast í
1: já, það gera það all dýrin á jörðin
11: það ekki bara
1: hefur leita bestu skilur þú fyrir
9: sjálfsig bara varandi mannin eða lokar einni matvöru veslum þá ferðu bara næstu
1: já, það er það
9: það er bara sama hjá þorskinum
11: Já, jú, hann er ekki að spjalla sína milli og segja, herrið, það mikið æti hann á Hampíðutorginu, ekki bara smetla okkur þangað, sko.
9: En það var sögði rosa mikið að þoski fyrir Norðurlandi og mikið að síld og mikið æti. Þannig að...
11: Já.
1: Það ég er búin að heyra af síld inn á Steingrímsfirði, inn í Húnaflóa og svo aftur í Eyjafirðinum, inn undir Hrísey og vaðandi síldatorfur. Einn keyrði í 7-8 mílur og það voru bara vaðandi síldatorfur á bæði borð, einn trillugall. Þarna út fyrir og austur eftir sko með landinu bara. Og þeir svo að það verið meiri sér síld inn í höfninu og Hólmavík eitthvað, ykkur sagðist að það var sér síld þar. Þannig að þetta er ótrúlegt en hafur á allar að skoða þetta í höst sko.
11: En hvað gerist þú? Hvað verður þetta? Ef að sjórinn svona fullur að síld eitthvað þarf hann að geta og svo hvað gerist? Drefst hún þá bara eins og hún gerði hérna í...
1: Þá drefst hún úr súr upp í skorti.
11: Já, hún safnast einhvers þess saman eins og hún gerði hérna árið og drefst úr súr upp í skorti.
1: Maður veit ekki hvort að það er en hvalurinn hefur nóg að geta.
9: Já.
11: Tannhvalurinn.
9: Það kannski vera alana bara fyrir hann.
1: Já. Háurningur og
11: Já, tannhvalurnir, ekki eru skíðiskvalurnir í síldi að það?
1: Nei, þeir eru í átu og
11: já.
1: Og svona smærri bakurinn og er bæði í loðnu og síld og öllu þessum uppsjá á fiski sko. Þannig að það er
9: Já. Svo þeir eru að gera það fínt bara núna að ufsa þarna viti á Suðureyri
1: Já.
9: Gengur bara mjög vel á andverðin.
11: Á hvar séu þið?
9: Á Suðureyri.
11: Já.
1: Hvar eru þið bara þetta fyrir utan?
9: Já, veist, ég hef ekki til að helgis með þeim.
11: Nei, ég hefði bara hann Guðmundi Geirdal.
1: Já.
11: Hann hefur verið að gera það mjög gott í ufsanum undarfærið.
1: Já.
11: Hann er náttúrulega, er með þetta svo lýs í pötanum, sko. Það er fáir sem að veitt hann að þessu handverði í gegnum tíðina og hann.
1: Já.
9: Mér var sagt á þannig að hann ætlaði að fara að leggja bara net en er það ekki annað kerfi og þá annað bátur eða bara breyta hann skráningun á bátnum
11: Nei, ég hverju þarf hann þess
9: Er ekki eitthvað krókakerfi?
1: Jú, hann er náttúrulega sko aflamarskerfi stóra kerfið það eru sumar trillur í því til þess að þeir geti fengið kvóta úr stóra kerfinu
11: Já, og svo er hann bara að leigja til sín lítur
1: já, en það er náttúrulega hægt að gera það líka í litlakerfinu og til þessu ufsin í litlakerfinu er miklu ógerari heldurinn á leigu heldurinn ufsi í stórakerfinu en það er svo fárlegt með hennan ufsa að það hefur ekki náðust ufsa kótin í fleiri ár
11: Nei.
1: Hann hefur verið notaðar í tegundatilfærslur og bara
9: og þá ætti með að við hvað er búið að veiða hann hefur verið vannveittur mikið þá ætti stofnin að vera bara risa stóra hann ætti bara að ganga land hérna sko
11: já, þetta
9: samkvæmt þessu
11: bæta hausinn 20% hverju ári
9: þeir lækkuðum 20% núna
11: já
9: það var svona bara eitthvað að því bara eða ekki
1: það veit engin hvaða rök eru fyrir því
9: það var bara þeim leittist þetta hérna við erum að tala að leif okkur að fá að veiðan bara utan kvóta, þeim leittist að hlusta það
1: það er hætt við því
9: þannig
1: en Atli þú ert að græja stranduðið bát
11: já, ég ætla að elta gulla næsta sumar
1: það er planið
11: já, við verðum báðir á plani út sko og vonið til land líka
9: ég var að segja nú hvaða hlutu allan þyrfti á svona til að halda í við mig
11: Guli vill helst ekki vera fyrir neðan 25 milirnar.
1: Nei.
11: Já, ég dreifi því að fá mig bát og bara að lofa konunni að ég veri hættur þessu.
1: Já.
11: Það lofar stóðu í einhverja 4-5 mánuði, mann í hvort heldur. Og já, ég bara græjan, nýtt þess að hafa góða aðstöðu og hafa gert þetta áður og ætla bara að vera tilbúin með að næsta vor.
1: Já, já, það er vonandi bara að það gangi upp hjá þeirri.
11: Já.
9: Hann að fara að setja niður 380 hestafla á Volvo, sko.
11: Já, já Gulli ekki alveg nú ánægð með það, hann er Janmar.
9: Já, Janmarinn, sko.
11: Já.
9: En þetta verður, það nóg aflíðan og léttur og þeir eru að vera farin að þeytast breiða fyrir hann á 27-28 mílum og taka fram úr og spurning hvort þú þurfur ekki að fara að taka engafljúmanni líka á
1: það er spurning hvort það verður ekki sett í vangir á hann bara
9: já.
1: Velt í vangir
11: já.
9: Þetta er finnskur skrokkur eða ekki
11: já.
1: Var hann smíðaður í Finnlandi
11: já þannig fjölda framleitur þessi bátur í Finnlandi og ekki sem fiskibátur endilega heldur skemmtibátur og mér skilst að slökkulið í Finnlandi eigi fjölmarga svona bóta þeir eru raskreiðir, þeir eru grunnir
1: í björgunastorm ímis konar
11: stórt og rungótt dekk, nóg pláss fyrir alls konar dælur og slöngur og dót og svo segi ég bara öllistann og ég var svo heppin að engin hérna heima hefur verið því að fara inn á finnskar bátasíður sko.
1: Menn
11: fara yfir þá finn.no eða breskar
1: já.
11: Og svo álpaðst ég bara þarna og þetta bara eini báturinn af 500 sem eru öllist þarna sem komið ekki reyna á og ég var bara komin út 4 dagum setna og búin að borga neina viku
1: Já.
11: Ég held að vera viss sem að engin annan eða honum og frétta þessu
1: Hvað kostar svona skrokkur?
11: Já, það ekki gefið upp
1: Það ekki gefið upp
11: En það ekki bara skrokkurinn sko, það þú veit að setja sko 20 miljónir lámark í hann sko bara vélbúnar og tæki og rafmagn og,
1: Já
11: Þannig að
1: Fjarskipta tæki og
11: já,
1: alls þetta arf
11: Já Þannig að þetta verður
1: ekkit... Þetta er heilmikið fjárfýsting.
11: Já, ég tók sensin að þessu núna að kona mín sé ekki horf á þáttinn.
9: Já. Þetta verður spennandi.
11: Já.
9: Áhugavert.
11: Það er einhverja að svo sem betur þér þá sumar að koma það vel út að eins og Gulli segir eru margir að velta fyrir sér að endi nýja laga og græja að gera. Já. Það hafa ekkit margir stranduð bátar það verið smíðaður undan verið nár hjá Íslandi.
1: Nei.
11: Allar sem gömlu hvort það var reygin eða guðmundur í hafnafyrði eða trefjar hafa verið að búa til
1: það eru stærri bátar.
11: Það eru stærri bátar sko.
1: Já.
11: Og allir þeirra bátar hafa bara verið að fara til Noregs á undanförnum árum.
1: Já.
11: Má segja allir, með örfáum undantekningum og þeir hafa verið græja fyrir línu og eitthvað svo leður, sko. Engin að þeim til að fara í strandveiðgerð, sko.
1: Ekki beint.
9: Ekki held ég ekki frá trefjum, sko.
11: Nei.
9: En það sómabátanir hafa komin einhverjir út, sko. Ég held þeir eigi þrjá, ég hefði daginn að þeir ættu þrjá bara nýja tilbúna hann.
11: Já.
1: Sem eru til bara sölu
9: já
1: það,
9: svona, ég heyrði það
11: já, það eru bátar sem eru að vera að gera það greiðalega gott og Gulli og eitt svo liðs
9: þetta er alveg frábæri sjóbátar kljúa vel öldun og fara upp og slega vel með mann og eins og báturinn að mér, hann er ekki dekkaður þannig að ég stend mikið læra við þetta þetta er bara rosa gott að vinna á þessu
11: ég segi því mörg ár, sko, einu sumar báturinn sem ég langaði það var báturinn skulda bara hvernig hann var útfærður og ég alveg hissaði skuli ekki það var hérna Hjörtur Stapi bátur fyrir vestan, hann var útbúið mjög svipað og þetta er 2012-13 eitthvað sem að þessi báturinn smíðar og ég bara en þá var bara gegnum gangandi menn vildu hafa bara að dekki nógu hátt og koma nógu mörgum körum í lest það var bara viðmiðið ég átti að minn aldrei að það til hvers og svo erum menn að sjá þetta núna
1: voru það af því þeir voru að gera það út á línu eða hvað
9: nei, ég er ekkert
11: ég held að það bara verið einhver mill og kam menn vildi alltaf, nú kemur þú genum að sjökurum ég kemur nýju í minn skilu, en svo vitum að strandið þá erum menn bara að setja til þrjú hver
1: já.
9: En svo er alveg að setja hver ofan á og svoleiðis, en hann smíða hann að bát Hermann í Borganesi og það bara þannig að hann hugsaði þetta alveg rosalega vel allt saman út.
11: Já, hann var smíðaði fyrir hann.
9: Já, smíðaði fyrir hann.
11: Já, upp á Keflavíkur hlutlega sinni tíma.
9: Já.
11: Og svo tekur þess Hermann hann og klárar hann.
9: Já, mótin.
11: Já.
9: Og klárar hann, sko.
11: Og
9: eins og hann lækkaði mælaborðið, allir skjáur, allt mikið lærra og ramastaflana fyrir framan, þannig að fætunar hjá mér hinum með yfir þilið og gott aðgengi og öllu, no pláss og þetta opbóðslega vel út hugsað hjá honum. Alveg rosalega vel.
1: Já, það skiptir verulegu máli á þessum bátum að þetta sé hugsað fyrir hverju smá atri.
9: Já, mér sé að sko... Rafgema þeir eru ekki við liðina velinni, þeir eru í hólfum fyrir framan velarúmið þar út í síðunni. Þannig að mér sé ég kemst ofan í velarúmið og til liðar við velina, sko.
1: Já, já.
9: Á þess að festa mig.
1: Já.
11: Og minn verður útbúin með mjög svipuðum hætti, sko. Útverslan þannig er, stendur látt og...
1: Þú hefur hérna lært af Gulla hvernig
9: já,
1: hann
9: já,
1: á því sinn.
9: Bara þegar þóskunni kemur upp, þá getur sko hann stendur læra ég, hann getur bara klappa hann á kollin, blessa, þetta koma hérna, sko, þú veist.
11: já, já.
1: En hvað segir því, hvernig líst ykkur á framhaldið? Hvernig er með að þetta muni líta út í næsta sumar?
9: Það er bara eftir hvað gerist þarna á þinginu, sko, en...
1: Jú, jú.
9: Veltur alltaf því en svo erum við búið að gefa út 400 stóna lóðun og þar kemur nú eitthvað örugglega þokkalegt úr.
1: Kemur á skipti markaðinn 5% af því eða 5,3%.
9: Þannig að það lofar alveg góðu sko. Mm. Og svo er spurning hvernig verður með þess að byggða potta og rækjuskilbætur og allt þetta dót bara sem að er í þessum 5,3% potti. En hérna
11: En þetta getur verið á þessu við notum og ísum.
9: En hann fín til að eins og Kjartan Sveinsson, hann vildi bara þessi pottur færi bara í 4% og svo er þið bara tekið 4% fyrir utan aflamark bara eins og vaffesablin og undimálsablin
1: og
9: hafróablin og þá væri ekki verið að taka af neinum og þá væri komið þarna 8%
1: Já.
9: Þannig að Það bara mjög góð til og það væri bara flott að verða vinna út frá því.
1: Hann var hérna hjá mér í síðasta fundi Kjartan Sveinsson og þar var hann einmitt að kynna þetta, hvernig hann vildi gera þetta. Og það náttúrulega mundi svona tryggja meiri stöðuleika í þessu.
9: Já.
11: Og það stöðuleika til þess að verða einhver endun í hann.
1: Já, það þarf líka að þú þarft, þegar þú ert að fjárfesta í bát og, og ert að græja þig á strandu, þá þarftu að sjá eitthvað svona aðeins.
11: Já, ungi menn með
1: já.
11: Konu og
1: já,
11: börn,
1: já.
11: Hann getur rítið verið að
1: stöða. Húsa börnu,
11: já.
9: Það hefur verið bara geggið af Inga Sæland, hefur verið með þetta alveg á sinni konu.
1: Já.
9: Hún er alveg stórkostlega, sko, þegar hún hendi þarna 1000 tonnum við minn bara...
1: Já,
9: ekkert kjartaði sko
11: en
1: þetta er náttúrulega sumarið í sumar er besta strandviði árið hvað afla magn
9: og verðmæti
1: já
9: það er svo lið sko
1: en svo var daldið gaman af Arnari Atlasinni í þættinum hjá mér síðast hann sagði að núna eftir að strandviðarnar hættu að þá væri ráöfni sem þið fengja á mörgunum miklu lélera.
11: Já. Og skýringi var?
1: Já, bara eldri fiskur og
11: já.
1: Það var ekki landa daglega eins og á strandveiðbátunum. Þetta eru kannski 4-5-6 daga gamalt, sko.
9: Já.
1: Það sem kemur inn á markaðin.
11: Það lítur að mikil mennur á því hvort það 5-6 daga eða 5-6 klukkutíma.
1: Já, heldur betur. Og hann sagði bara að þeir höfðu fundið fyrir því virkilega. Þetta var viku eftir að strandveiðarnar hættu og hann sagði bara að það væri sjáanlegu munur til hins verra.
11: Já,
9: Svo svolítið fyndið að fyrirtæki sem að hefur nú verið að gaggrinna okkur þessar strandveðar og strandveðablan og segja þetta sé leiðlega tráutni að þeir eru hvað stæsti kaupandin þannig að norður akkur
1: það er bara þannig
9: hann er eitthvað líkar einu.
1: Já og hann svo var hann Kjartan Sveinsson að benda á það sko að þeir væri að merkja sko hjá sölufyrirtækjum úti íslenska fisk og var veittur á línu eða krók bæði línu og handfæri
11: Já.
1: Og hann var 15% dýrari heldur en togarafiskur en svo þegar þeir fengu hætt að fá af strandveiðbátunum að þá bættu þeir við snurvoð og fiskurinn væri veittur á krók og snurvoð og
9: troll eða ekki
11: já
1: þannig að
11: En ég ætla að segja það, við sjáum aldrei neina ölsingu frá einhverju fiskbúð, ný komin fymta eða tóra fiskur.
1: Nei.
11: Það er þetta einhverjum fiskala það, jú?
1: Nei, línu fiskur, handfæra fiskur.
11: Þannig að það þarf ekki frekar að vitnina við?
1: Nei. En þetta svona lofar... góðu því að haldið að það verði svona hugsað betur að tryggja 48 dagana næsta sumar.
9: Þetta bara nauðslegt fyrir smábát útgerð og fyrir bara byggðin landinu.
1: Já, maður sér alveg hvernig þetta lífgar upp á byggðinar á meðan þetta tímabil er.
9: Já.
1: Og þetta var náttúrulega, eins og maður segir, mánuði lengra úttaldi sumar heldur inn í fyrra.
9: Já.
1: Og það náttúrulega strax lagar til.
9: Já.
1: Það vantar kannski upp á hálfa mánuði viðbóti eitthvað svo leis.
9: Já.
1: Þannig að, en svo það sem að þeir heldu fram hérna þegar að var verið að rífast veiðigjöldin og það. Að þetta strandveiðbátandi færu upp í 30.000, 35 eða 6.000 tonn og þeir svo alltaf hjá landsambandi smábátaeigenda og strandveiði félagið þegar Kjartan var formaður þar þá sögðu þeir að þetta væru 15-16.000 tonn og það bara talan sem stóð.
9: Þetta sýnir bara hugsaðar stór útgerðin landin sem að vara garga þarna og SFS að þeir eru ykkur 30 tonn, 774 kíló, 48 dagar
1: já.
9: Áttandri bátar að láta svona út og sér að veist það, svo ég segi alltaf api myndi ekki gera það og þetta fólk skuli vera að reka og nýta auðlindin okkar þetta sýnir bara vanhæfi þessa fólks
11: Ósýrni.
9: Já, ósýrni að láta svona út úr sér.
11: Já.
9: Að
11: stöðu ósýrni.
9: Það ætti bara skammast sín, sko.
1: Já. Jú, svo það náttúrulega hlutverk Hafrannsóknastofnunar í þessu sem dálítið sérstök. Að þeir eru að býsnast yfir því að sé verið að bæta við 4-5.000 tonnum úr í strandveiði pottin af 1,000,000 tonna þorskstofni
9: sko...
1: en svo var allt í lagi að þegar ráðgjöfin í djúpkarfanum var null og ekki mælt með að er þið neitt veitt á honum að þá var lög blessun sína yfir 4,000 tonn þar
9: Var ekki fyrir að hitti fara þeir voru við því að bæta við 1,000 tonnum
1: Jú
11: Það var 1,000 tonn og þá var það fóstur hafur og sem að taldi því það
1: geti... var ég bara enda lok á þorstofn með...
11: Það var hann raskað illilega sjálfberni með hann
9: Já, hugsa að láta svona út og sér og þykjast vita hvað er mikið að þorski sjónum með einhverju 10 tonna skekkju svona ég hugsa að veist, þetta fólk á frekar heima bara á viðeigandi stofnun en ekki hafra svona stofnun sko. Það bara svoleiðis
1: einhverju annar stofnun
9: já, við skulum ekkert endilega vera nefna nafnið sko. Mætti sameinaður kannski
1: Nei, þetta er það er náttúrulega bara, ég hef sagt það oft áður að maður skilur ekki þegar að hafra svona stofnun tekur aldrei afstöðu til veiðafæra
11: Nei.
1: Hvaða veiðafæri er best að nota á umhverfis besta hátt og gagnvart lífríkinu bara togarar eða snurvóð eða að þið skulu bara segja hafa enga skoðun á hvaða veiða
9: en þeir hafa aldrei heyrt gervigreindina sko spurðu gervigreindina og sama frá hverjum hún hún segir þetta allt saman og mjög svipaða niðurstöð og allt annað heldur niðurstöðan á þeim
1: já það hætt við því
11: en svo einfalt að byrja á því að umbuna vistan og veiðarfærum
1: já við náttúrulega höfum aðeins gerta í sambandi við línu ívilun
11: já
1: á og náttúrulega með þessum strandveiðum þetta svona aðeins byrjað hjá okkur en allt og líti þetta þyrfti að vera svona stefna stjórnvalda að hvetja til þess og liðka til fyrir umhverfisvænum veiðum það er kannski fyrsta skrefið
9: Var ekki Katrín Jakobsdóttir með einhverja viðvaranir daginn hérna yrðum að bregðast við og eitthvað bla bla bla í einhverjum umhverfismálum og olíumálum og svona og hvað gerði hún þegar hún var forsætisráðherra?
1: Já.
9: Varðandi olíunotkun við veiðar. Vitu alveg togari að stendur í sjálfbændiskýslanum er að nota 250 til 440 lítra fyrir hvert veitt tonn.
1: Já.
9: Það er allt í lagi. Þar þarf ekkert að bregðast við.
1: Hún hleypti þeim meira að segja nær landi, hún svandi í Svavastóttir.
11: Það bara þreymur miljum í það.
1: Já.
9: Það var svolítið merkilegt nefnilega með það að það stendur í reglugerðin til að fara inn fyrir 12 mílur. Þá þarf aflvísirinn að vera skráður á samgöngustofu og þessi litlu straujat voru búin að vera veiða hann eitt eða tvö, þrjú ár.
1: Já, já.
9: Það komast við að því að aflvísirinn, hann var ekki skráður hjá samgöngustofu. Þeir máttu ekki vera að veiða hann fyrir innan, þó þeir hafi fengið leyfi til þess.
1: Já.
9: Og þetta var tilkynnt til gæslunar og fiskistofu um allt. Það var ekkert gert, ekkert brugðist við, ekki neitt.
11: En réttlætingin fyrir því að þeir skildu fá að fara þetta grönt var sú og
1: eitt minni olíu.
11: Já, það styttra fyrir það að fara.
1: Fara á miðin.
11: Já. Já. Því var, og Svandir sem skildi þetta.
9: Já. Þetta bara skandal, sko. Vélar, stærðin uppgefin í þeim, sko, bara bull, sko, veistu, þetta voru 4 tonna vélar, 2 4 tonna vélar, ég man ekki alveg hvað heita, og þeir sögust vera kreist á út úr þessu ykkur 300-400 hestöflega kilovatt, ég man ekki hvað það var, bara svipaðar í bátnum hjá mér, og komast upp með þessa vitleysu, sko, alveg með ólíkindum, sko, þetta eru svona yfir 2000 hestöflega vélar, vélaraflið í þessu.
1: En þetta svona aldrei sérstakt og það núna náttúrulega var verið að ráða nýjan forstjóra skipan til 5 ára
11: Já og Eggert Benedikt Benedikt Eggert
1: Já, Guðmundsson
11: Já, já, já.
1: Fyrirverandi forstjóri Granda
11: Já
9: Var yfir auðlindin okkar nefndinni þarna
1: Já, já
9: En einni nefndinni sem að þú
11: Já.
9: Og hvað var marga blaðsjöð sem að kom frá henni, veistu?
11: 464 og það hefur ekki verið neitt gert með það
9: já.
11: Og þá skýslu
9: Hefstu ykkur hvað það hefur kostað allar þessar skýslu sem er búin að gera hvað allar hefur kostað allir? Þetta eru fleiri miljardar
1: Þetta leikur á 100 milljóna að minnsta kosti
11: Já, já, það hefur
1: Þú tókst þetta nú saman
11: Já, ég gerði það einu sinni sko allar endurskona nefndirnar
1: Já
11: Og Og svo hefur náttúrulega allar skýrslunar sem eru gerðar sko af ráðgjöfum, auka ráðgjöfum og hérna, og sérálit og allt þetta.
1: Já, já.
11: Já, ég regnaði þetta upp í 1000 síður
1: já.
11: Fyrir já, er, einhverjum árum síðan.
1: Það liggur náttúrulega í alls konar óskum frá ráðherra eða ráðuneytinu og ráður á löngum tímabili allir að fá sér álit og láta skoða hlutina fyrir sig og þetta er óhemju kostnaður og árangurinn afskaplega takmarkaður að þessu
11: Já.
1: Bæði í þá átt að réttlæta hlutina gera þetta á sanngjarnan hátt sem við náttúrulega erum ekki að gera þegar við erum búin að affenda kótan fáum útvöldum og þeir hirða allan arðin af kótanum í gegnum sín batterí.
9: Já, þú veist nú hver tilgangur lagana var á sínu tíma og hvað fyrsta greinin sagði
1: já, já.
9: Að það var að byggja upp fiskistofna eða ekki og efla byggðin í landinu
11: stöðlega verðum fiskistofna og styrkja atvinni í landinu og hvernig hefur tiltekist?
9: Bara núll
1: við höfum ekki byggt upp neitt fiskistofn
11: það er engin stærri en fyrir kvótakerfið dagkvótakerfisins, engin flestir minni, fyrir utan alla þá sem eru hornir

0: já, það ýmsar tegundir sem eru bara
1: skötusilfrin.
0: Já, já. Þetta allt alveg bara lámark.
1: Já. Já, já.
2: Það nú ekkert skrítið að skötusilfrin að þeir finna hann ekki þar. Samkvæmt einhverju rannsóknar, hvað var það 80-90% af honum þegar þeir eru að trolla? Að hann skýtur sér undir? Að fer ekki inn í trollið það?
0: Já.
2: Það ekkert skrítið að þeir finna hann ekki?
1: Nei. Í tóraralegum, sko. Já, nei, nei.
0: Já, já.
2: 80-90% hann fór ekkert inn í trollið.
0: Sko, svo að því erum að tala Hafrannsóknastofnun, þá bara skýlur maður ekki að talning á grásleppu í tóraralinu skulu vera notuð til að stærðar meta
1: uppsjáfisk?
0: Nei, já, uppsjáfisk nota tógararall sem bara bótt troll og hann upp í grásleppan upp í sjó í tíu nýja eða tíu mán hérna á ári, þá er þetta bara uppsjáfisk
1: já,
0: já
2: þá komum við bara aftur að þessari stofnu þannig sem varum að tala með hann
0: svo var það aldrei skondi sko með hérna grásleppuna nei hérna með skötusilin að þegar að við lifðum Japanunum að koma hérna inn í loksuguna til að veiða túnfisk það var þarna einhver ár sem að þetta var gert 2-3-4 ár
1: já, það voru Japanar einu djúft söður að landinu
0: já, þá voru þeir að fá skötusil á flotlínu
2: Já.
0: Upp í sjó bara 15-20 farma frá botni sko. Nei, frá yfirborði
2: Já, já, merkilegt
1: Já, þeir stilla tónfislínuna með flotum
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og líka lóðum
0: sko. Já, þeir bara sjá hvar lóðar og svo bara er það
1: Svo er kerfið út einhverju 10 kilometrar
0: Já, já Af flotlín
1: Já
0: Þannig að Það er svo margt sem að maður skilur ekki hvernig vinnubróð Hafrannsóknastofnunar eru.
1: Nei.
2: Já, það alveg satt.
0: Og það eru margir núna að tala það að það sé alveg fáránlegt að leifi ekki lúðu að vera meðafli, að vera að taka þetta út úr hérna og setja þetta í hafró eða hendinni, ef hún lifandi þá átt að hendinni sjóin aftur sleppinni
2: þetta voru ekki færi þetta svo mokkfiska lúðuna
0: jú það var alveg þeir lönduðinni bara þeir voru ekki það hendinni
2: nei Já.
0: En svo eitt og það varðandi þessar hérna rækju og skelfiskbætur. Þær hafa áhrif á strandveiðarnar og það átti að fara að taka, leggja þær af og hérna eða minka þær skerða þær en það dálítið ósangjant sko því að í stóra kerfinu var það þannig að þegar að þessar rækjubætur voru teknar þegar að datt niður rækjuveiði og skelfiskveiði og þessar bætur komu til þá voru, þeim var útlutað á sínum tíma, þá voru þeir skertir í veiðiheimildum á þorski, á bólfiski.
1: Höfðu þeir ekki val það?
0: Jú, en þeir völdu að fara á skel og rækju, en...
1: Þeir eru ekki neittir til þess?
0: Nei, en þeir máttu...
1: Sjálfstætt val.
0: Þeir máttu það,
1: já.
0: En hérna svo verið að tala að taka þetta af þeim núna leggja bara niður bæturnar en stóra kerfið það fékk að nýta þegar þeir fengu skil og þá var kótin tekin af þeim
1: Já og færður inn í stóra kerfið
0: Þannig að stóra kerfið
1: já.
0: Þannig að stóra kerfið ætti

0: að borga til baka.
1: Já, eitt ekki verið tekið af 5,3%.
0: Nei, það málið.
1: Já, já.
0: Þannig að þeir eiga í raunin að borga það til baka, bara stóra kerfið.
1: Já, já.
0: Ef það og bara fá þá bara sömu útlutun og þeir höfðu á bólfisk áður. Þetta náttúrulega orðið gamalt, þetta orðið 20 ára. En það ætti að finna einhverja leið til að jafna þetta og ekki að láta það bitna á litla kerfinu. Fengum að 3% pottinum. Þannig að það svona ýmislegt sem betur mætti fara.
2: Já, já.
0: En þeir eru með dáldið góða varðhunda stórútgerinn að verja sig.
2: Heldur betur maður þeir. Og svo þjónar þeirra, þetta bara út allt samfélagi, sko.
1: Já.
2: Það bara þannig.
1: Ósignin algjör. Það Ég skil ekki, við erum að reyna að vera að segja eitthvað á viti, gálegt og ekki ljóan einu, en ég bara hugsa með mér einna að hverju skildu við ekki bara að nota takk í hverju ljú, að bara alveg er þessu ljú.
2: Og hvað finnst það bara rámt?
1: Já.
0: Menn vilja nú helst ekki láta reka sig og gat með að fara með ykkur á
1: samlisti. Það er, já, fullt af fólki verist bara að vera nákvæmlega sama.
0: Jú.
1: Og maður sér það bara umræðinni, ESB umræðinni núna og hvernig SFS lætur og
0: já,
1: fleiri.
0: Já.
1: Það verið að leiðrétta þau og...
2: Mér finnst þetta verið alveg í báðum hópum.
1: Já.
2: Og svona bara báðum liðum, ekki alltaf verið að fara með rétt mál, það bara svo lýs.
1: En annars eru við að tala sko sérhagsmála samtök.
2: Já.
1: Og hins vegar eru við að tala einstaklinga.
0: Já.
1: Það við erum annars vegar bara með einstaklinga, eins og mig og fleiri, já sinna, og svo erum við með sko sérhagsmuna samtök sem að hafa enga nýtingarétt á sameign þjóðarinnar og nota tekjurnar til þess að reyna að koma í veg fyrir það að við fáum sjá samning.
0: Já, það nokkuð til í því, það bara, já, raunverulega staðreynt. Þeir eru að berjast á móti því.
1: Það bara að berjast á móti því, alveg hægri vinstri, sko.
0: Já, vil ég ekki að menn komist í það að fá sömu möguleika á lánum og sama gjaldeyri.
1: Nei, það er það sem gjaldeyri. Að er, já, vegna þess að við vitum að það verðandi útlutunarreglunar, það breytist ekki neitt. Nei. Ef við gengum í ESB.
0: Já.
1: Allir þessi lönd sem eru með einhverja viskuðið hagsmundi eru með sitt eigi fisk útlutuna kerfi.
0: Já.
1: Og það ESB eða The Common Fisheries Policy er ekki að hafa neina áhrif þar á. Þannig að við þurfum ekki að breyta kvótakerfinu frekar en við viljum. Og svo veitum við hvernig en útlutuna, nei, nýtingakerfið er. Það kemur frá Hafrannsóknastofnun. Og Hafrannsóknastofnun er bara deild í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu í Köpen.
0: Já, það búið að vera það til 30-40 ára.
1: 30. Við erum stofnfélagar þar.
0: Já.
1: Og á ákveðna árabili er Jakob Jakobsson, fóstur í Hafrannsóknastofnunar, stjórnar formaður Alþjóða Hafrannsóknaráðsins.
0: Já.
1: Þetta er ekki lengra frá okkur en það.
0: Nei.
1: Já. Hann sko, munurinn á Alþjóða Hafrannsóknaráðinu, þryggjöðu, og Hafrannsóknastofnun er jafn mikill eins og Landsbankanum hérna, aðalbankan er í Austurstræti og útibúi Landsbankans og Akureyri.
0: Já.
1: Það er ekkert neyri munur.
0: En
1: það veitum við að þetta hvert var rall, massarall.
0: Já.
1: Þá takk, og þegar þeir eru búin að vera að mæla og telja og þá fara.
0: Bera saman á milli ára.
1: Já, þá eru þeir konlega við flugvöldi köpinn.
0: Já.
1: Og bera saman bækur sínar.
0: Já. Hvað
1: skildi það vera? Vegna þess að Hafrannsóknastofnun er með sína menn í ráðgjafaráðinu.
0: Já.
1: Þannig ef að menn eru til að mynda óanæði með ráðgjaf og er að segja eitthvað írska hafið eitthvað svo leis, þá er það starfsmenn Hafrannsóknastofnunar sem eru jafn ábyrgir fyrir þeirri ráðgjöf eins og hver annar vegna þess að
0: niðurskurðum og annað
1: Já, já. Þannig að ég segi varðandi hérna ráðgjöfina þá breytist hún ekki neitt.
0: Nei, nei.
1: Og þó ESB lagt niður í núverandi mynd þá myndi ekkit breytast varandi ráðgjöfina heldur.
0: Nei, nei.
1: Það sem við þurfum að standa klárar á að það verði einhverja breytingar í samband við eignarhaldið. Við stöndum flestir í þeirri menningu að útlendingar standi hérna í einni beinni röð sko, að fá að kaupa í íslensku sjávarútvegi. En nú hafa erlendir aðilar haft heimild til þess að fjárfesta í íslenskur útgerð upp að 25% frá 1994. Þetta kemur inn á sama tíma á EES. Það er engin nýtt sér að þá.
0: Nei, nei.
1: Þannig að röðin ekki lengur en þetta.
0: Nei, nei, á 42 árum.
1: Já.
0: Þá hafa það ekki... Já,
1: þetta sem ekki böll að einhver útlendinga býði í röðum eftir að fá að fjárfesta eða leggja undir sig til þess að fara hvert með fiskinn. Hann fer hvort þið til Evrópu. Ímist frosinn, ferskur eða saltaður.
0: Já, já.
1: Já, í gámum. En ég myndi fagna það var að vera að tala hollenskt fyrirtæki daginn sem að væri svo gríðalega stórt sko og samanborið
2: er það ekki pipi
1: ég man ekki nafni á því já. Ég fór nú inn á netið og skoðaði það og jú þetta gríðalega stórt öflugt fyrirtæki en það og það út allan heim rosalega mikið í alls konar eldi
2: Já, já. PP, ég held að reyja 37 togara og uppsjóðskip eitthvað tíma þeir eru
1: skoða sko, ekkert að þeim eru að fiska hérna í norður allsafi það allt sem að bundið einhverjum djöndsjóru verkefnum hér og þar út allan heim
2: Já, ég að tala PP þeir hafa mikið verið samstarfi með samherja og í samvinnu og hvort þeir eiga fyrirtæki saman
0: já, já.
2: Það svo lis og þeir eru að veið út allt
1: Já
2: það fyrirtæki og það sem ég sé nú kannski við þetta bara ef við myndum ganga hérna inn að ef að PP myndi kaupa bara brim bara til dæmis þeir bara kiftu brim ef þeir mega það og ok að þeir geta það bara samin að það og gert út frá Hollandi þeir koma hingað, veiða geta komið með sínum mannskap ef að það færi þannig veist, það alltaf ef og þeir geta landað þessi Hollandi, geta gert hvað sem þeir vilja það sem að skiptir okkur öllu máli þó að ég sé ekki trifin að það stórútgerð að störfin, þetta eru Íslendingar sem eru að vinna á þessum skipum með hátekjustörfum, þjónustan í kringum þetta, starfsemin í kringum þetta vinslan í kringum þetta ég mest hættur að við séum að getum lendið að missa þetta frá okkur að mín skoðan
0: bara að setja núna í lög að allur fiskur sem vittur í íslenskri landhelgi verði fari inn á markað á Íslandi.
1: Það þarf að setja einhverja gerðingar.
0: Já.
1: Já. Veiðihimildunum er deilt út til sko hlutafélaga.
0: Já.
1: Og eða hollendingurinn ætlar að kaupa í grenda þá veru, eða brim, þá veru brim íslenskt fyrirtæki eftir sem áður.
0: Já, já.
2: Býttu, en ef hann saminar brim bara sínu fyrirtæki.
1: Og hvar er skráningin af fyrirtækina?
2: Já, bara Hollandi, já.
1: Nei,
2: útlutunin
1: verður að vera til á íslenska kennitölu eftir sem áður.
2: Er það við sem ákveðum, eða Evrópusambandi sem ákveðum?
1: Nú, það bara íslensku lögum. Þú lest bara fyrstu grein fiskistjórnarlaga og þau halda.
2: Já, en nú erum við að fara, þá, ef við förum í Evrópusambandi, þá erum við að fara að þóknast þeirra lögum, sko.
1: Útlutunarkerfið verður eftir sem áður alveg eins og við viljum hafa það.
0: Bara Ísland
1: alveg hreint eins og hjá öllum öðrum sem hafa einhverja fiskveið hagsmunni í Evrópu
2: sko ég var að tala við konu í dag sem að hefur mikil tengsl við Albaníu kærastan er þaðan og hún var þar í sumar og þeir voru bara brjálaðir út í þetta Evrópusamband margt sem að talað og sagt og lofað það var svikið og hún var að segja eins og mikið að timbri að það ekki lengur unnið rúminni það bara flutt til Hollands það allskis kvótar og framleiðslu kvótar og matvælum og svoleiðis komið sem að var ekki áður og hún sagði að rúminarnir þeir var bara brjálar þetta var ekki eins og var talað
0: var samið
2: því miður sko og nei, mín persóna bara... skoðun að vera senda það út einhverja miskáfa embættismenn en við allir erum allavega að sammála það í þessu máli að vera ósammála það þá við séum sammála öllu öðru sko.
0: Það ágætt að vita það að við séum sammála það að vera ósammála
2: en það bara þess að ég segi, ég lærði það í barnaskóla ringdi eitthvað raft en póstinni og var að spyrja mig þetta ég sagði bara, ég lærði það í barnaskóla að við erum mjög auðugt land og það er auðlindinnar hérna, það er fiskurinn og það er orkan svo þetta vatni sem lítið talað og það væri okkar sérstað og skapaði okkar svona velmegnun hér á Íslandi og ég segi það að ætla að fara að gefa möguleikan á því að fara að deila þessu með Evrópu mér finnst það bara afskaplega vitlaust bara leiðum að klára þetta Hefur þessi aftenpostin hlusta á allt saman og hann ekki hringt inn aftur.
1: Nei, þetta hérna, það var mjög hérna, mennið það mikið á taktærum hérna og hraðbyrgi einu sinni, ég lasa í dansku blaði.
0: Já.
1: En við höfum ofast að tjóðinn, mér sér að fólk sem þekkir ekki sko línubrot og tógar á, það hefur greiðlega miklu rákjör akkurat þessi sem að, hann gull að segja. En svo bara milljara fyrirtæki á Ísafirði selt, einhverjum dönum, hafði einhver á að gera því Hampiðan, jú, hún í íslenskur eigu, en Össur hefur einhver á að gera því, hver á Össur eða Marel hver á Marel eða öll Gagnaverinn hver á þau
2: en við erum að tala auðlindir sem við segjum í eigu þjóðarnar fólksins í landinu hitt eru einhver fyrirtæki þannig að það ekki alveg að sama Það svona mín skoðan.
1: Nei, nei, hver á vassfyrirtækið hérna í réttu þólasöfn?
2: Já, já.
1: Er ekki kýmýrjar?
2: Fyrst, nei, maður eitthvað heitir.
1: Sem að Jón Bæja átti?
2: Já.
0: Blakk, þarna, hvað heitir þetta?
1: Já, ég maður það ekki.
0: Jú, það eru erlendir aðila.
1: Já, hafði einhver, menn einhver ágjara því? Eða hver á orkvitið Suðunesja? Háas orku?
0: Helmingurinn, Kanada.
1: Alla stóriðina?
0: Já,
2: en ég að tala bara auðlindir í eigu þjóðarnar ekki blanda enga fyrirtæki minni þetta
0: Þú mátt alltaf ekki gleyma því að rafmagni hér okkur fer til dæmis í stóriðina
1: 85%
2: En það við erum að hafa tekjur af því fyrirtæki í okkar eigu landsvirkjunum sko sem alveg gríðarlega verðmætt fyrirtæki
0: Jú,
1: og sjálfstæðisflokkurinn Guðrún Hafsteinsdóttir vill selja landsvirkjun
2: Já og mér var sagt það bara eins og sínum tíma að þegar við þurfum að skipta upp þarna dreifingunni og framleiðslunni það var búið til sér fyrirtæki
0: já.
2: Og pappi var nú rafveitustjóri hafnarferðið og hann sagði mig það bara sjálfur að fyrir Evrópusambandið eða EES þarna við þurftum ekkert að gera þetta var ekkert mál að fá undan þá hérna hér á Íslandi með okkar lokaða kerfi hann sagði að það voru bara ákveðni sjálfstæðismenn þarna sem að vildi búa til góðar stöður fyrir sjálfa sig og sína
1: já, já.
2: Og þetta snerist það og ekkert annað
1: farveg,
0: já, en það er ekki nýtt
1: eins og núna er komið fjöldi fyrirtæki sem er að selja ramag sem að
0: já, bara milli liðir
2: bara er bara með 2-3-12
0: en strákar, þetta nú búið að vera ágæti spjall hjá okkur í dag
2: já.
0: Er eitthvað sem þið viljið segja lokum
2: Nei, já, það bara nei
0: Þú segir
1: hann
0: það
1: vil, Hann segir bara nei, sko
0: Já
2: Nei, það þarf ekki þetta meira nei.
0: En Atli, hvað segir þú?
1: Ég veit þessu sem ekki, sko en mér finnst bara mikil skamsýni að ætla að skella hörðin eftir núna og annað ef við göngum ekki þessa leið allavega núna þá mun þessi umsókn vera dregin upp úr einhverjum hatti aftur eftir 10-15 ár aftur og verið við betri stöðu þá til þess að ganga frá þessu
0: 20 ári Nóri leið á milli atkvæðagreiðsla
1: Já, og við sjáum það er hérna, þetta er voðalega mikið kyrt á einhverju föðurlandsást og einhverju nostalgíu og það er jafnvel vera blanda Gunnar á Hlíðarendin í þetta og einhverju svo leis Tjóðin er að breytast gríðarlega mikið gríðarlega fjöldi á útlendingum sem hafa bæst við undanförnum árum þannig að þetta og allt þetta er þinnast út eftir 20 ár við erum komað með helming þjóðarinnar sem hefur tekkt hver Jón Sigurðsson og gæti ekki verið meira sama
0: og því síður Gunnar og Hlíðarenda nema Guðni Ágústsson hann þeir eru fermingabræður.
2: Ég segi bara með það eins og Frakkland, það ekkert nema fjárlagahalli og Þýskaland að alla hagvöxtur hann í mörg ár þetta bara eind og vola þessu löndum þetta bara aumingja lönd sem að við enga samleið með
0: ekki Þýskaland
2: það engin hagvöxtur búin að vera hann í mörg ár
0: já, en
2: þeir... og þeir hafa dregið hagvastar vagnin í Evrópusambandinu
0: þeir náttúrulega voru háðir orku frá Rússlandi
2: já, já.
0: Það skipti þá verulega
2: já, vegna máli. Þess að þeir fóru í einhverja græninga stefnu þakka fyrir þetta liðir ekki stórflokkur
1: Nei, það ég fór aðnætti Finnlands fyrir rúmar síðan svo ég já, út af þessu bátaköpum mínum og ögnar þess að það hefur verið að skýta út finna þeir geta ekki þetta og geta ekki hitt sko en þó erum deilt sko að það straumur kennara og grunnskóla kerfin á hverju ári til Finnlands hverju ári til þess að koma, kynna sig að það hvernig finnar vera að þessu En, jú, það mikið að tölnlega sér núna, en ég fór hann alveg austurundir landamæri að Rússlandi og þar tekur hann maður á móti mér sem verkfræðingur og búin að vinna í ára tugi í trjákóðu pappírsversmiðu, gríðalæri stóri, kerði með sveðið og síndi með versmiðuna, hann var náðna, en hún stendur bara tóm núna, ekki einn starfmaður, og ástæðan svo að 70% af timbrinu í versmiðuna kom frá Rússlandi.
0: Já, já.
1: Og það ekki þetta að segja, herðu, finnar eru bara einhverju vesalingar, sko. Þeir eru bara í þessari stöðu núna.
0: Já, já.
1: Og ef við ætlum að gera bara alltaf þannig að okkur kemur ekki neitt við, hvað að gera stannastir í heiminum, stinga haustum í sandin, þá ætlum ég að það ekki.
2: Ég spurði gerfugreindir í morgun hvernig ungu fólki gengi að eignast íbúð þarna í Evrópusambandinu. Og gerfug, já bara, og veist almennt bara, og hún sagði þetta bara mjög erfitt fyrir ungt fólk að eignast taki yfir höfuð. Hluta því sem hún kendi, sagði var, þetta eru svo mikið stóru fasteigna fyrirtæki sem við þekkjum kannski eins og líka hér á Íslandi, sem að er að fjárfesta í húsnæðismarkanum að unga fólki á enga möguleika.
0: Það er strákar, þetta er búið að vera flott sem bjaldi hjá okkur. Og ég hefði að þakka ykkur fyrir og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og senda hann út og svo hvet ég hlustendur til að styðja við bakið á samstöðinni og styrkjana Takk
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á 15. kvöldi síðla sumars. Það margt sem í bóði hérna í kvöld. Við ætlum að enda þáttin á því að slá að þráðin til Þýskalands. Heyra í Jóhönnu Ír Bjarnadóttur sem doktor í stjórnmálafræði. Það eru kosningar núna á sunnudaginn í Saxóni Anhalt, Saxlandi Anhalt, sem eitt af fylkjónum sem tilheyrðu hérna austur Þýskalandi, Kanada. Þar reiknað með að AFD eða valkostur fyrir Þýskaland muni vinna risa sigur. Sumar kannanir benda til þess að 43% atkvæða muni fara til þessa flokks sem rekur í upp af sig til nýnastarhreyfingar. Og ég ætla að tala við Jóhönnu þessar kosningar og kannski stjórnmálin í Þýskalandi í leiðinni. Ásdís Olsen fær góða gesti hérna, Margrét Louise Gunnarsdóttir sálmeðferðarfræðingur og Harpa Katrín Gísladóttir sálfræðingur. Þau ætla að ræða námskeið sem eru við rótarinnar og grænuhlíðar fyrir konur áföll og einhver leiti kannski tengt að áföll leiða oft til fíknar eða eru stór hluti af bataleiðinni er að vinna á áföllum sínum. Það eru fróðlegt að hlusta á samtal ástísal við þær tvær stöllur. Ég fæ hérna góðan gest, Tryggvi Hjaltason. Hann hérna verið fjallað stöðu drengja í menntakerfinu, margir mun eftir þar. Hann líka framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara, ég ætla að spyrja hann hvað það og svo munum við kannski líka ræða langlífi. Hann Tryggvi ekkert það ekkert sem hann hefur ekki á. Hann ætlaðins búin að taka ákvörðun að vera 200 ára gamall. Þannig ég ætla að ræða við hann það líka. En fyrstur gest okkar í kvöld Guðni T.H. Jóhannesson sem sagnfræðiprófessor fyrirverandi forseti. Hann var að gefa út stóra bók sem heitir Valdhina veiku og fjallar landhelgisdeiluna eða þann hlutennar sem að gerðist frá 1971 til 1974. Stór og mikil bók stórt og mikil mál. Ég ætla að ræða við hann bókina en kannski landhelgismálið sem hluta kannski hina eigilugu sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þetta allt saman í bóði hér í kvöld. Ég ætla aðeins bara að minna á það að við í smá átaki að og hvað getum fjölgað áskrifundum. Það sá hluti áhörðund og áhörðunda sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og kannski láta hann að vaksa eitthvað. Ef að þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar nappi sem ástöður áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þú ætlum að skjóta hérna inn örstuttum auglýsingum og svo kemur Guðni T.H. og við spjöllum saman þorskastríðin.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, heyrðu, það verður bara, já, ég ekki að segja þessi komið á bókum, ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið sem byrjað. Þetta svona, þetta ekkert smáræðis bók, Valdhinna veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna áðan, þetta ekki pocketbook, mikil hlussa eins og sagt Guðni T. Jóhannesson. Þetta fyrsta bókið sem við gefur út eftir þá forseti?
1: Já, gott ef ekki, sko. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér, stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961-71. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var... það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
0: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
1: Vonandi ef manni endist líf og heilsa til. Í það minnsta ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit útfærslu fiskveiði lögsögunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem til umfjöllunar í þessari bók eiginlega skemmtilegast að því leiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það einmitt þetta vald hinna veiku sem í bókartitlinum.
0: En að því gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita að varstu forseti í 8 ár, varstu eitthvað að vinna í þessu?
1: Já, svona þegar næði gafst inn á milli þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
0: Þannig að... Svo alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna.
1: Jú, ætlaði með ekki orða það þannig. Ekki ætlaði ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búin að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli og nýt þess mjög að vera í grúskinu.
0: Gott að vera komin heim.
1: Gott að vera komin heim, já.
0: Herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf, landhelgismálin. Af hverju er þetta vegna þess að þetta kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta Íslendinga?
1: Já, það sagði Guðmundur frændi, Kernesteð. Hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar. Og hann lýsti því skemmtilega fyrir mér, við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konu hans á Þorfinnsgötunni, að hann var alinn upp við Íslandssögu Jónasar frá Hriflu, að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú væri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það í sjálfu sér engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnahagslegt sjálfstæði í landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiðu auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það nú það sem þessi saga snýst öllum. Það má nú kannski segja sko mjór mikils vísir ég hérna, þú spyrir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko hér, ég freistaðist til stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega en hér ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans við erum þá í það minnst að tveir forseta lýðveldisins sem við prýtt þá forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé ég er barnið hér á öxlum föður míns heitins, Jóhannesar Sæmundssonar og þetta er fyrsta maí ganga 1972 og þarna eru við pappi undir merkjum 50 milna útfærslunar, við erum að krefjast 50 milna lögsögu
0: og þannig þetta samofið hérna, baráttu Íslendinga fyrir bara efnahagslegu styrk að þetta inn í fyrsta mægungu
1: já, þetta var krafa auðvitað alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meir og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans, á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu saminuðu þjóðana til dæmis eða á að
0: það var deilt þetta á sínum tíma
1: deilt þetta allt saman
0: þegar við horfum tilbaka að það eru fullkomið sátt þetta allt saman en það var ekki
1: nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annari niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það eru þetta það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni og við höfum líka freistast til að ýkja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár íkju niðurstöður sem ég kemst af og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara að lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
0: Er sagnfræðingurinn að glíma við svona goðsagur?
1: Að vissu leiti.
0: Þær eru margar tengdar þessu.
1: Sko, þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístraðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman og þá þarf, þetta verður ekki langur fyrirlestur það þarf samt að líta að þessum öxl og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir þriggja milna landhelgi umhverfis Ísland svo líður og býður og hér heima erum enn ekki að endilega himinn lifandi yfir þessu bara alls ekki en það við ramman reypa að draga það eru tveir höfðingar til dæmis sem segja á fjórða ára og tíu síðust aldar Hermann Jónasson í fórustu sveit Framsóknarflokksins, engin aukvisi og því síður Ólafur Thors, formaður sjálfstæðisflokksins, þeir segja á þingi beinlínis, auðvitað vildum við færa lögsögun út, það til dæmis talað að friða faxaflóa fyrir tógveiðum breta. En eins og þeir segja blákalt báðir tveir, það ekkert nóg að við viljum þetta, svo lengi sem bretar eru á móti, þá getum við ekkert gert. Þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar. Svo verða tímamót í landhelgissögunni, í hafréttarsögunni, miðja síðustu öld. Bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum bandaríkjana og leið segja þeir, við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan. Og í kjölfarið sæta ríki í rómursku Ameríku lagi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í þremur. Það svo sem allur gangur á því hversu vel þeim tekst að framfylgjenni, en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa kvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandaríska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér okay. Við sjáum við getum sagt lagi Landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveð á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á yfir landgrunni Íslands.
0: Og þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna.
1: Þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna og þessari þróun í rómersku Ameríku. Og svo leiðir eitt af öðru, við færum út í fjórar mílur, Bretar mótmæla því, senda ekki herskip á miðin, en reyna að beita okkur efnahagst þvingunum, breskir útgerðamenn, setja bann á landanir á ísfiski, sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á Bretlandsmarkað. Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið þessar efnaðasteilu við breyta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu timbur moskvitsa, volkur vodka, allt hvað eina
0: rúsajepa
1: og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki breta þannig að þeir sjá ljósið síðir fallast á fjögur á milna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58 haldin hafréttar ráðstefna saminuðu þjóðana í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verð snöggur þá augljóst að þessi gamla þriggja milna regla bretanna að líða undir lok það mun taka tíma en gamla breska flota veldið ekki svipur hjá sjón og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur þá svara bretar með herskipavernd þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar það var við ofur eflega vetja, en Straumur tímans okkur í vil, það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta bretar undan. Með semingi fallast þeir á 12 mínar lögsögu hér, en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur, þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í hag. Dómstólinn muni eiga loka orði, þínir lærðu dómarar þar muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman. Því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda, og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstir í flokki og þrumaði yfir þingheim. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóðalaga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kosningar 71 og vinstri stjórn, Það nefnilega dálítið merkilegt kunnarsmári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
0: Ég pæl ekki í pólitíki, ég kýst bara sjálfstæðisflokkinn.
1: Já, var það sagt, einmitt. Já, já.
0: En það vinstri stjórnir sem færir út.
1: Já, og það sko, þeirra kostningasigur er að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstrimanna. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og kjörin meir og minna út á þetta lofarð, 50 milur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 milur og Lúðvík Jósepsson aftur fremstur í flokki og framsóknarmenn líka. Þeir eru kannski ekki eins sannfærðir En það þarf að mynda stjórn og þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar. Og þingið einhuga þegar því ég lísti yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur. Hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina. Og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir Ólafur Thors og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóðadómstólsins alþjóðadómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
0: En hvað hefði dómstólinn útskurðað?
1: Já það
0: er nú tekin?
1: Sko nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum með, eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá genginn í gildi reyndar eru við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóðadómstóllinn kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóðalög eru eitt en alþjóðavald annað. Og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóðalög séu virt, að alþjóðasamningar séu virtir en Ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndir sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóðalög, því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis. Að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breta og vestu þjóðverja að alþjóðadómstóllinn skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóðadómstólinn? Nei, alls ekki. við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru ekki vísindalegar þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun, þar sem fólk var spurt, teljið þér að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóða dómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór. Þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins. Ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftur að varna þar þá aldrei að vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orkar þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfirráðum yfir lögsögunni en ágreiningunum skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum í þessum doðrandi.
0: Já. En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningunum aðferðirnar.
1: Já.
0: Það hefur sagt að hérna sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munalýsingi.
1: Vissulega og ég...
0: Það svona svolítið eðli sögu skilningsins sem náttúrulega saga sem kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
1: Vissulega.
0: Annars myndum við ekki hanga saman. Svo komið þið sakfæri eitthvað að segja bitur, það var aldrei sáttir á milli.
1: Yes,
0: það er bara veldur því að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef að við stæðum á grunni þinnarsugu.
1: Jú, vissulega var það svo til dæmis að hlutverk sagfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sagfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögu, sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
0: að... Þú veist ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast.
1: Jú, vissulega, en það hef ég sagt...
0: Það er góðu lífi, sko.
1: Ég segi það gjarnan og stend við það að hérna sagfræðingar verða stundum að sætta sig við það að þeir einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En þetta flókið, þegar ég var á forsetastóli þá hefði ég sérlega gaman að því að segja sögu sem er sönna mestu leiti þó að ég krydda hann aðeins. En það bar til einu sinni snemma á þessari öld að Sagfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju, þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar, þetta hrun Berlínarmúrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóða samruna, alþjóða væðingar framöndan og sum sé kvöldfundur endalok þjóðernishyggju en nota bene með spurningamerki, menn ætluðu að ræða þetta fram og tilbaka og líður svo að býður og kemur að þeim degi sem við ætlum að fara að tala endalok þjóðernishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakfræðingafélagsins kæru félagar fundinum lok þjóðernishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðernishyggju Og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn. En það bar til í minni forseta tíð að við myndust þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar. Mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðernishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi það og við þyrftum saman að berjast gegn slík myrkri ógn og heimstyrjaldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt, já, að láta það aldrei gerast aftur að þjóðveitnis hyggja yrði öllu öðru yfirsterkara en hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað Vive la France Þannig að við getum við, vandin og vexandin felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breytir sínmans og ég lærði mikið á því að gegna hennu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandin og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga sögu, enga skoðun. Mm. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins er öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drýðar voru á hafi úti, sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga, allt það gott og vel. En svo var hitt líka. Stundum var, eins og maður segir, hver sátta höndin upp á móti annarri. Mm. Við stóðum sundruð saman, segi ég hérna einhverstaðar í verkinu. Og þess vegna eru það þrjár goðsagnir, en þú notaði það orð hérna áðan, eða mítur, sem ég dreg saman í bókarlok og bið lesendur að hafa í huga. Það í fyrsta lagi mítan fulla einingu. Hún var bara ekki til staðar. Samanber Lúðvík Jósefsson að talandi landráða samning 61. Mm. Samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi 1973 líkur við stjórnarslitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað. En þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og svo vilja menn verið stjórn frekar en stjórnarandstöðu. Þannig að það ein mítan að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með.
0: Og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mítu að við gert allt í fullkomni sátt að þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
1: Nei, og þá einmitt sko verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að mítu númer 2 sem svo að alltaf hafi unnist fullir sigrar. Mm. Lúðvík Jósefsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4 56, þetta er svik hann mótmælti líka 61 þegar fært var í 12 og samið var við bretana þetta er svik hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum þetta er svik og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smotteri fá líka mótmælti Lúðvík því Lúðvík var svo harður í horn að taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu og það allt saman gott og blessað en þannig lauk bara þorskastriðunum ekki þakkaði fyrir þeim lauk alltaf með málamiðlunum
0: en kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu að þá voru samningarnir skárri
1: það nefnilega málið kannski Einar Ágústsson, ljúfmennið mikla sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur príðismaður og allalund en ekki eins harður og Lúðvík Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vondalöggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu, þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við bretana, ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið, en heima býður Lúðvík og hann mun ekkit samþykja það sem þið viljið. Þannig að eina vonin þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom eitthvað tilbúð sem bretun og leist bara alls ekkert á. Mm. Og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við breta. Og hann tilbúin að taka þann slag, hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði, þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin, því allt er þetta baktjöldamakk líka, að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu. Mm. Þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við lokasigur en þar á undan náðust mála miðlanir hverju sinni. Við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti, við sömdum við þá líka. Þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo.
0: Já, sigurinn.
1: Já.
0: Við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur.
1: Heildarsigurinn okkar.
0: Við breytar töpuðu landhelgisstríðunum.
1: Breytar töpuðu landhelgisstríðunum, mm-hmm. en það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 68, 73.
0: Þetta voru ekki svona versala samningar.
1: Nei, ekki svoleiðis. Og undir lokin voru breytar svona frekar að byggja skipulagt undanhald frekar en skilyrðislausa uppgjöf. Mm. En það alveg rétt, við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því en það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breyta í innan 50 milnana þá una breytar þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn eru margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og alþýðubandalagið. Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs, en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra líst yfir 200 milna lögsögu, að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt.
0: Það ekki þessi þessu
1: við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því en þegar þú horfir yfir sviðið allt þá vorum við sporgöngumenn það sem gerðist á Íslandi eða umhverfis Ísland miðjan áttunda áratug síðustu aldar

0: alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan, það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að ýkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á, en það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðana fara að móta sjónarmið í samtímanum. Mm. Og þess vegna hætt við því að ef fólk segir, lærdómur þorskastriðuna þessi, við stóðum alltaf saman, þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt, þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir.
1: Og mun kom okkur í ógöngur.
0: Kom okkur í ógöngur.
1: Það eftir vitlausa sögu.
0: Já, en aftur Gunnar Smári, ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetju saga. En leifum okkur bara að rýna í hana.
1: Hérna, þú einn getur það ekki, en bara þú getur það. Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
0: Já, já.
1: En við gerðum það með baráttu annara líka.
0: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Thors voru ekki að sína af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þetta að gera vegna þess að Bretar væri á móti. Þannig var bara staðan þá. Svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætum við lægi. En þá þurftum við líka djörfung og dug. Það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi. Hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka. Við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildarríkja NATO og á Íslandi Geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort tveggja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 mil átökunum og enn fremur í 200 mil átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi, að breskir freikáttu kaftinar á miðunum sögðu við erum hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítas varskipsmenn að beita skotóknum, því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á vandalagsríki í NATO þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
1: En stundum ég haldið fram að Bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
0: Já,
1: það er
0: aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko skipað þeim fyrir. Það kemur einmitt og kom mér satt að segja dálítið óvart þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók að Bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin bæði Richard Nixon og Henry Kissinger, hans þjóðar öryggisráðgjafi, vildu sem minnst af þessum átökum vita og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath forsætisráðherra Breta því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högga sækja á alþjóðu vettvangi tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisdeilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsuguríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisdeilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggir það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur á okkar bandi líka eða við á bandi

0: Andi hans.
1: Ég upphafi þá kastaði nú fram svona einni í góðsögn, ég veit ekki hvað það sé góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og þá var líklega hugmyndin sú að við runnum upp fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur, það gengi ekki að landið væri að leka, þannig að væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands, heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að væri þetta búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71?
0: Eða? Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara á verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamennska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljós merki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á sjöunda áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annara líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við ofveiði
1: þannig að þetta næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga
0: já og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment því ríkari sem málstaðurinn í hugum fólks því betur munu stjórnvöld berjast fyrir þeim málstað vissulega skipti útafsveiðar breta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta mál málana hér heima og það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skutugara væðingin hefst leið.
1: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samlifa 50 miljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi.
0: Já.
1: Eitt skutugari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
0: Vissulega, þetta var mikið tilvæðing.
1: Þetta var mikið svona nation building tími.
0: Já, og gekk nú svona en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ár að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Ger eyða hér fiskistofnum og þessan kemur, já, svarta skýrslan kemur 75, það sem sagt svört skýrslum ástand fiskistofna, að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verður náttúrulega vopn í baráttunni við breta en svo sko þegar við erum búin að stjaka þeim að miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjámen að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunar kerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það system
1: það
0: þróast.
1: Það ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, þú nefndir nú Guðmund kennist frændaðinn hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingstyrjónu til þess að fáur auðmenn myndu vegnast miðin.
0: Einmitt, og það einmitt mjög gott dæmi það hvernig við munum þorskastríðin.
1: Það væri kannski bóknum er 5 í röðinni væri landingstríði baráttanum kvótakerfið.
0: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og það eru við að koma líka en aðrir þættir, það er þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum Ég minnist þess að hafa rætt við norðmenn í minni embættistíð og meðal annarra Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá sem var haldið því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það að við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmennum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í roðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara að útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
1: Það nú mörg öll ríki kannski sem hefða sér þannig bara skilgreinaði út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
0: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
1: Ertu sammála því að hérna landhelgismálin séu sjálfstæðisbarátt í Íslandi?
0: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir burtsi frá því hvað við gerðum hér heima En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmunamáli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum það ekki einungis eins og ég segi efnahagsmál, það líka tilfinningamál og svo náttúrulega
1: Mætti kalla það svona tilvistarmál
0: og svo getur þau hort á einhverja tvöfeldni í því sko, við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki íslensku sjávarútvegi en við kaupum upp tvist og bast allar veiði heimildir í útlöndum það var fréttum það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiði lögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 milnana en svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett hreyfast ekki, þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í hreyfanleg net eða föst, ef svo má að orði komast ég varpa þessu fram til umþekkingar þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifum en annar en ég þá
1: Þetta flóki bara
0: þetta Þetta nefnilega flókið á marga lund
1: Hérna Má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag? Þú kannt vel við þig í...
0: Ég inn í mínum hag. Ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars að halda til hrafseirar öðru koru yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafsir ekki í alfara leið þannig að fólk á ekkit endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og og hérna stoppa við á Hrafnseyri. Mm. Svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu, þannig að ég get sinnt rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til.
1: En þegar þú hittir fólk, þá ertu svolítið fyrirverandi fórsetin, það svona...
0: Jú, jú, en mætti maður velja sér stað.
1: Fyrst þér það ekki erfitt?
0: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa. Og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á tal við mann og hérna vil ég kannski ræða eitthvað sem maður akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna þá erum við ekki komin á góðan stað
1: Við erum að koma út úr svolítið djúpri pólitísku umræðu í aðdraganda hérna aðdraganda þjóðaratkvæðisins eitt fyrirverandi fórseti var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað, þrjú eða fjögur viðtölu kustar.
0: Já, ég og skrifaði það, greinar í bændablaðið, sjómannablaðið Víking og hérna
1: Íspendingu. Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðistu að umræðan yrði of svona hatrum eða...
0: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
1: og auka spurning hvort það var að sagfræðingur eða fyrirvendir fórsetir sem að fannst þig knúin að taka þátt.
0: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga svona þekkingu og vitnesku og lærdómum frá úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðin aldur nýinn og satt bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn þó hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau tvö ár sem honum entist aldur eftir að forsetatíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinnti ýmsum störfum eftir að forsetatíð lauk. Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Kárahnjúkavirkjun. Gerði það auðvitað á sinn pena og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur lá. Nú hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum þannig að þar vist fordæmi sem faram á eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hugsin og svo það bara hvers og eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra það birtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá Keresis hér fyrir vestan þar sem að myndist á sem ég tek heilsugur undir að það var ekki svo að núna getum við sagt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar þetta var ekki þannig fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skildi verða ofan á og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi þetta var tvísýnt hefði geta farið jafnvel á hvort veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag en punkturinn þessi frá mínum bæjardyrum séð leit ég svo á að það væri í mínum verkahring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus mm-hmm. en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólafur Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára hann búinn að vera í eldlínunni frá 1960 eitthvað sko frá því hann kom heim úr námi í Manchester og örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það það sem ég vil segja það
1: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamla Ólaf Ragnar bara fæðast aftur
0: já, ætli það ekki
1: myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaða með sko þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu
0: Ef maður heldur áfram með þessa sögu, þá líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir þannig að það lýsir honum kannski vel.
1: Er það að gera eitthvað meira heldur en Landhelgis?
0: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla nú ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónarmið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðingi þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingarstöðuna því að það var engin hægðarleikur alltaf
1: það svona ólík saga svipa við höfum verið að ræða núna það svona goðsagan sem við þurfum að hafa
0: já.
1: Og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja
0: já,
1: við en við verðum að eiga báðar eiginlega
0: já,
1: og líklega svo... túsá sem hefur hérna, verið mest á þessum hérna, vegamótum þess að tvekja sagna
0: já og kannski sko svo ég nefni aftur og drægi saman það sem ég sagði áðan listin felst í því að við fyllumst heilbrigðri ættjarðarást og stolt yfir því að vera Íslendingar en þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar sannir Íslendingar en aðrir ekki og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgissögunar þessi. Við unnum. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjum og þið verður bara að lesa það til að komast að henni.
1: Og það bara hluti sögunar.
0: Það bara hluti.
1: Já, herðu, Guðni, frábæta fáðinga til kærleikir.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborður um að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herðu, hingað komin Tryggvi Hjaltason. Vertu velkominn.
5: Takk að fyrir.
1: Sko, ég geti rætt við þig nánast hvað sem Þú ert búin að vera pæla í svo mörgu og hérna stunda svo margt. En þú ert framkvæmdastjóri farsældar hraðalsins andvara.
5: Já.
1: Ég ætla að endur taka þetta því að hlustendur hafa aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það farsældar hraðalinn andvari.
5: Hæri.
1: Hvað það?
5: Herðu, farsældarhaðalinn andvari kemur til, já, það hægt að segja svo sem löngu og stuttu söguna, kannski spurning hversu djúft við viljum fara í þetta.
1: Við höfum nógan tíma.
5: Já, við byrjum svona kannski á stuttu sögunni að hérna, þá hérna, þegar ég að setja elsta barni mitt í skóla hérna á Íslandi, fyrir 10 árum síðan eða svo, þá fer ég að velta fyrir mig bara, gott að setja barn í skóla á Íslandi? Og hvað þýði það? En þess að þá í rauninni stóð mér alveg til bóða ákveðin tækifæri erlendis og ég fer eitthvað að velta þessu fyrir mér og fer að heyra í vinum og vinkunum sem eru kennarar og bara hvað þýðir að barnið mitt sé að fara í skóla á Íslandi? Þá byggum við hérna í borginni, byggum í Vesturbænum og það koma svona alls konar sögur bara mjög margt gott íslensk skólakerfi. Það til dæmis hérna ólíkt þjóðverjunum sem að bara læsaði inn í 12 ára og þú getur ekkert skipt skoðun hvað á hvað brautu ætlar að þá refsum við lítið fyrir að skipt skoðun og þú getur alveg upp í háskóla marg prófa nýjan veg og við erum mjög sveigjala með það og íslensk börn mælast með góða þrautseigju og við erum með mjög gott leikskólakerfi og en svo alltaf bætt ja svo náttla þetta með drengin reyndar ekki alveg nóg gott. Það ekki alveg þeir eru náttla eitthvað aðeins að misti þessi og ég hafði aldrei heyrst þetta og ég nú býtu og hvað og svo eftir þriðja eða fjórða kennarinn í röð sem var meila alveg eins sögu bara já svo þetta með drengina ákveðinu bara setast niður eitt kvöldi hérna sem 2017 og hérna bara skoða hver staða drengja íslensku menntakerfa því að unni fyrir 5 ráðuneyti og verið víða í stjórnsýslunni ég veit nú hvar við svona geymum þessar mælingar og gögn okkar og kemur að ljósa þessi afskaplega dapurlega staða sem að virtist vera öllum inn í þessu kerfi ljós en fyrir einhvern veginn svo mikið ekki hugmynd þetta og svona við tíundum aðeins úr þeirri stöðu af því að síðan þá hefur náttúrulega kannski komið mér áhuga á að skilja hana betur að sem dæmi 47% drengja í dag útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu og geta ekki lesið sér til gags sem því eru raunni að þú rétti þeim bók eða langa greinum eitthvað með íslensku texta þá geta þær ekki lesið hana og í rauninni krufið hana eða farið áfram í samtalið unni með textan
1: En það ekki þá svona texti sem einhver leiti flókin sem maður ráði ekki við
5: Jú
1: Það geta lesið bónusspeklingin
5: Já, það eru læsir já. Ég ekki að segja þessi ekki Kjartu læsir Já, en bara en leiðurst fann að segja, sko, setja ykkur á kröfu úst, að textin þú þarft að fylgja leiðbeiningunum eða vinna upp úr honum eða taka rökraði kjölfari eitthvað að þá uppfylla þér ekki gröfunar eins og að setja fram hérna
1: Hvert hlutvall stúlkna með sama?
5: Hlutvall stúlkna á þeim tíma var munlæra, það hefur hækka síðan það eru konar í 33% í mann rétt og þetta náttúrulega bara mikið ágefni af því að þetta grefur undan svo mörgu þetta grefur undan bara þeim væntingu til dæmis að geta ætlast til þess að börnin okkar muni taka þátt í lýræðislegri umræðuhefð og hérna skilið upplýsingar sem við erum að fá og unnið með þessa nýju tækni gervigreind sem er alltaf allt byggð á texta og svo margt svona sem fer að standa veikum stoðum bara við þennar raunveruleika og þetta ennþá, það að koma nýjar hérna písamælingar í núna í þessum mánuði, við veitum ekki hvað gerist þá en þetta við allan ennþá, við erum ekki ná bátnum ennþá Íslenski drengir hafa átt Evrópumetið í brottfalli úr framhaldsskólum í mörg ár við höfum verið með lægstu þjóðum með innritunar hlutfall í háskóla með alþróara ríkja íslensku drengir
1: Það er langt aftur það ekki
5: Jú, og sko tölunar sem við sjáum á Íslandi við erum svolítið svona kanarífuglin í kólanáminni að til dæmis það var hérna inngrips hérna session hjá Bandaríkjaþingi fyrir 4 árum eða svo þar sem þeir fóru að hafa ágjur af kynja hlutfallinu í bandarískum háskólum og voru að spá í þá að fara að setja ykkur að kvóta og einhver inngrip. Það voru töluna sem við vorum í 1997 á Íslandi. Mm. Að við erum bara svona langt á undan í ákveðinni þróun sem virðist reyga sér stað á miklu starri skala. Íslenski drengir á aldrinum 18-25 ára eru hraðast vaksandi hópurinn á örorku. Hraðast vaksandi hópurinn sem er að detti í vannvirkni. Við eigum Evrópumeti, enn annað Evrópumeti eigum í NEET flokknu svo kallað, No Education, Employment or Training.
1: Sem er kokki í skólanu vinnu.
5: Sem er bara einmitt, ekki skráði neitt. Og í rauninni áfram geti ég talið sko. Þannig að ég fer bara að hafa ágjör að þessu sem foreldri rauninni og með bakgrunn í gagna úrvinnslu og fleira og fer svona vekja athygli á þessu og kemur mér kannski skemmtilega óvart að mikill áhuga á þessu alltaf ef ég skrifaði greini eða fór í viðtali eitthvað á mikið fjalla það mm-hmm. og ég fekk alltaf í kjölfæra alveg bara mörg hundruð pósta frá foreldrum, kennurum og drengjum út um allt land sem bara staðfestu þessa mynd og sögður en ofta hún væri verri en hún mælist einhverju liti en aldrei gerðist neitt og það var það sem ég fann skrítið af því að hérna, áhugi virtist vera mikill þjóðum virtist vilja breytingar en kerfið sjálft ef maður kallar það einhverju eintölu það hreyfði sig mjög hægt
1: Þú vissi það hvað það gat gert Ert þú með lausnin á því? Hvernig er þetta að laga þetta?
5: Það er engin ein lausn eins og oft í svona flóknum málum og við getum farið kannski aðeins meir inn í lausninar ef vilt það en það er alveg augljósir hlutir sem Ísland sker sig úr og við erum bara allt öðrum stað en aðra þjóðir með sem að þarf að laga og hérna það sem var kannski skemmtilegt fyrir mig af því að pólitíkin hafði alveg samband við mig það var fullt af þingmönnum í öllum flokkum bæði af og á þingi bæði í stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihlutum sem að letu sig þetta mál varða en aftur gekk voða lítið svona fá einhver samstöðu að fara að gera eitthvað og ég lærði nú ýmislegt í þessu fyrst var ég eins og margir bara það lítur á eitthvað að kennurum þeir hljóta var að klikka hérna og ég beindi spjótum inn á það og ég gerði síðan skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir tveim árum stöðu drengja og þá tók ég alveg rosa mikið viðtölum yfir 120 viðtölum og langflestu kennara þá koma bara myndir sem þeir teikna upp hún er mjög dapurleg, hún er bara þeir hafa bara áratugi ekki fengið þau verkværi sem þau þurfa, það til dæmis alveg stórkostlegu skortur á námsgögnum í Íslandi sem hefur verið vitað bara í 20 ára minnstakosti og þar algjörlega skerum okkur úr frá öllum samanburðarlöndum, við eigðum fjóru sinnum minna hlutfallslega í námsgögnheldunum til dæmis Finnar og Norðurlöndin og hérna krónutalan bara helst í stað og meðan allt annað ríkur upp og hérna sko talan sem er á per nemand hún valla nægir fyrir einni námsbók á ári sko, þetta er alveg ótrúlega lágar tölur og þetta er eitt af því sem kennarinn sögðu sko, ég veit alveg í meðal bekk úr Ísland er einhverjum milli 20 og 25 börn þá er ég með kannski tvo drengi oft sem eru framúskarandi kannski einhverjum starfbílum 5-6 sem eru langt á eftir en ég hef bara námsefni fyrir massan í miðjunni og ég get ekki mætt þeim og ég hef það bara ekki ef ég ætla að gera það þá þarf ég bara að smíða það sjálfur á kvöldin þannig að þetta er eitt svona blæðandi sár annað blæðandi sár sem kom í ljós og aftur ég hafði ekki hugmyndum það var málþroski barna hann er bara í algjöru runa feril sem sér engan endi á
1: Þetta þá við bara orðaforða barna sem er kannski að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.
5: Já, sem dæmi. Mm. Og það er til dæmis...
1: Við erum margir verið að ræða þetta sem að kannski ekki í langan tíma en svona undanfyrir ári er þetta Já. Sem að heyrir oftast.
5: Þetta hefur verið að koma sem betur fyrir, blessunlega, meirinn umræðana vegna þess að börn sem eru til dæmis fjárara þetta eru bara svampar og tungumál, geta læst 409 orð á dag, á meðan við fullónda fólki ströglu með 10-15 og að grípa við þarna slík inngrip eru bæði ódýr í stóra samingi hlutana og taka ekki langan tíma að lyfta þeim upp en þá verðum við að vita hvar þau eru stödd og færa þá rísósuna til leikskólana og foreldrana og samfélags
1: Hver eru við? Er það heimilin fjölskyldunar? Er það leikskólin?
5: Já, þá,
1: er það eða opinbera? Hver á að hérna, laga orðaforðan hjá banninu mínu?
5: Þetta er rétta spurningin af því þá komum við í næsta sko. Ég fann að þegar ég fer svona að láta með þessu umræða meira varða og taka meira plássíni að næstum því allir horfðu til ríkisins ríkið á að laga þetta hvenar ætlar menntamálaráðandi að laga þetta og ríkið vissulega ber hér ábyrgð sérstaklega í ljósi þess að núna er árið þannig að ríkið hérna ber að færa frí námsgögn og það hefur tekið á sig meiri skuldbindingar og svo framvegis sem það þarf að geta staða undir. En á sama tíma þá ábyrgð grunnskóla og leikskóla hjá sveitarfélögun. Mm. Og það til dæmis kom mér óvart hvað sveitarfélögun hafa mikið frelsi til þess að bæta skólana sína og breyta kennsluháttum og innleiða umbóta hérna áætlanir og annað.
1: En það ekki gott?
5: Það gott, ég til það sé gott.
1: Það sé marga, verið að leita mörgum leiðum og Og svo líklega svo sem að finnst best mun smitast út, eða ekki?
5: Það það sem að myndi vilja sjá. Mm. En þá komum við að öðru sem að svolítið landlægt og einkennandi fyrir Íslands samfélag. Ég talaði við skoskan fræðimann sem kom hérna meðal annars til að leiðbeina Íslendingum með þegar við vorum að setja upp nýju MMS-stofnunna með hérna miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Og hún var svona að reyna hjálpa okkur að gera hlutina vel og hún sagði við mig í samtali, hún sagði Tryggvi, veistu það, það virðist bara ekki vera tilnýtt á Íslandi sem heitir sko innleiðingar hérna vísindi. Mm. Íslendingar bara henda sér í hlutina og það ekki lagt sko hvert á markmið að vera, hvað átt að taka langan tíma, hvað átt að kosta, hvað mun það þýða að við náum árangri hérna.
1: Og ekki metin hvernig hvort árangur hafi náðst, hver afleiðingar
5: það
1: voru.
5: Og það virðist vera með mjög stóran hlut af þessu eins og öðru, sem dæmi þegar ég var að taka saman þessa miklu skýrslu þarna þá taldi ég bara á þeim tíma þá voru 259 átaksverkefni í gangi í íslensku menntakerfi bara það árið sem þýðir að við viljum laga þetta og við erum dugleg og við hendum hlutunum í gang en þegar ég fór að forvitnast aftur í tíman hvað mikið átaksverkefni sem var sett í gang fyrir 3 árum en þá í gangi og hver var árangurinn og hvað vitum við það var miklu minna svör Og þetta önnur lenska sem að virðist hafa farið svolítið yfir okkur Íslendinga. Við erum rög við að mæla og við erum rög við að fylgja eftir hlutum til lengri tíma og skilja. Hver sem ástæðan fyrir því þetta einhver blanda af kultúr og einhverju. Nú svo hann náttúrulega þannig að sveitafélögin og ríkið bera sína viktir. En svo náttúrulega þriðji vinkillinn sem að við hefum kannski mesta samtalið eftir. Það heimilið og fjölskyldan og foreldrarnir. Að hafa greinlega orðið stórkostlegar breytingar á íslenskum heimilum gagnvart námi barnana sinna. Þegar ég sest niður og næ að taka svona eins og við erum að gera hérna tveggja manna spjall til lengri tíma með til dæmis skólastjórum annað sem hafa verið lengi íslensku kerfi og segja þær allir sömu söguna. Þeir segja að það kom rosa þrýstingur frá foreldrum að hætta heimanámi af því þeir eru ekki tíma fyrir það. Og þegar við brugðumst við því að þá rofna til dæmis ákveðin samskipti heim þar sem að foreldrarnir hafa minni yfirsýn yfir hvað gerist í námi barnana sinna. Foreldrarnir eru í vaxandi mæla að setja aukna kröfur á skólana þeir eiga að sjá og fylgjast með sérþörfum barnana sinna sem eru að vera stærri og flóknari í varandi greiningar og lyfjagjöf og annað þeir eru líka bara að geta passað upp á líðan barnana og enganir og annað og þetta allt svona sístækkandi listi sem einhver liti bara gott við höfum að setja kröfur á skólan okkar en eins og skólasamfélagi var allan að útskýrta fyrir mér þá þetta einhverju leiti útvistun frá foreldrunum og ég held að það þurfa að taka kannski betra samtal sem að enn og vissulega held ég margi foreldrar með þetta að atvinnu þáttaka beggja foreldrarna hlaukist á sama tíma og þessi skjáir koma inn og þetta hefur að meðalannars þróast yfir það ef við tökum aftur á málþroskanum að meðal íslensk barn, það tala minna við það heima hjá því virðist vera og miklu minna við drengina, það meira í skjám og þeir skjáir eru minna af íslensku efni til dæmis, þetta minna eins og þegar ég ólst upp þá horfði ég á íslenskt barnaefni meðal drengur í dag líklega að horfa meira á erlent barnaefni og YouTube sem ekki minnina íslensku í þannig að sú festing til dæmis það tungumál umhverju sem barnið í það minna íslenskt
1: tölur minna inn í íslensku í
5: já, foreldrar eru lengur út að vinna börnin eru þar að leiðandi lengur inn á leikskólum og í skólunum og minna
1: en það, byrjuð þú segir að foreldrar eru lengur að vinna er vinnudagurinn að lengjast á Íslandi
5: það sem hefur breyst er náttúrulega að það minna að það sé að minnst okkur stið annað foreldri inn á heimilin í einhver tíma
1: það
5: Það
1: ég sé ekki síðasta kynsluðina sem að einhverjir bjuggu við það að mamma væri heima.
5: Já, ég er svo sem
1: ekki með... Þú ertu að fóa ungur í það?
5: Nei, mamma mín var heima.
1: Já,
5: ég úst upp við það og hafa nú skla svona helmingur að vinnu mínu.
1: Þá var reyndar hann að einhvers þar að skrifa hverðu værir og þá var að móðin hafi verið húsfreyja.
5: Já, mamma skólahjúkrunarfræðingur sem að tók sér frí þegar að hérna, við vorum ung börnin og var heima með okkur. Svo fór hún aftur á vinnumarkaðinn eftir að við erum svona eldri.
1: Já, ok, þetta eru breytingar sem við þekkjum. Ég var bara aðeins að velta fyrir mér sko hvenar hérna, mörkin verða.
5: Já, mörkin sko þegar við byrjum að sjá mælanlega þessa breytingar, það rétti að þetta með
1: atvinnu þáttaka foreldra og lyklaböll.
5: Já, það er lengra síðan. En það sem við byrjum að sjá þennan mælanlega dropp, megna því sem við erum að tala hérna, það kemur upp úr 2009-11 liti cirka. 2009 síðasta svona góða mæling hjá Íslandi í PISA. Hún dettur síðan niður en samt ágjað 2012 og eftir það hrynur hún og hrynur og heldur bara áfram að lekka og lekka. Og það er akkurat það leiti til dæmis sem að skjáirnir, snjallsímannir koma út og það er alveg óumdeilanlega stór breyta í þessu öll saman. Og, en það er líka á þessum sama tíma að það verið mikil hérna, mikil ákalla, mæla, minna og minni samanburður og hérna hvernig það verið nálgast enganir og allt þetta sem er einhver liti jákvætt, einhver liti hefur aukið honum vanda þannig að þetta er flókin mynd eins og svo oft en það er alveg ákveðin hlutir eins og til þess málþroskin, betri námsgögn ákveðin stuðningu við kennara betri upplýsingasgjöf til foreldra að byrja að virkja foreldra betur aftur inn í nám barnana sinna sem að eru svona breytur sem að við verðum að taka núna
1: skilgreina það sem gæðast undir alltaf ekki við rítið burtu af því að þóttu ykkur aðra samvistri heldur en að sitja yfir heimanámi vera gæðast undir
5: já, hugsanlega
1: þannig að þetta kannski benda fórundrum á að þetta er bestu gæðast undir sem getur fengið að vera að læra með barninu
5: það finnst mér, já ég er fjóra barna faðir og ég tek undir það
1: að þú nefnir það börnin þín, hafa þau nota þau skjáina
5: Já, þau gera það, en við höfum mjög skýra reglur með það, við höfum alltaf haft það sem dæmi, það er 1.5 tími tvisvar í viku sem að má fara í tölvuleiki, það eru 15 dagar allt annað umfram það þarf þá sérstaklega að vinna sér inn eða má, við höfum rýmri reglur til þessu varandi ef það eru samfélagsli elementi kringu, ef þetta er með vinum og saman, veist, þá erum við rýmri með það og við höfum haft, þetta er eina nokkur reglum en það þarf að byrja virðingu fyrir þessu svo eftir sem börnin vera eldri að þá hefur alltaf tekið langt samtal með hvaða þýðir að fara þá í næsta skref og við höfum reynt að fresta því sem lengst elsti strákurinn okkar 15 ára hann er bara nýkomið með samfélagsmiðla og er unni bara einn af þeim og það var nú meðal annars á ákveðinu nöðsina því það voru keppnisferðal og annað sem var skipulegi í gegnum en það hefur gengið ágætlega og
1: En þau finna þessi ekki svona utangátta inn í hópi félagana
5: jú,
1: sem
5: eru Jú, það eru alls konar mótlæti komið upp í þessu en það sem mér þótt vænt já, það er holt, það býr til samtal við höfum aldrei haft sko bara algjör bann og það hefur alveg stundum bara hefur reglan mætt raunveruleikan, voru raunveruleikin bara ekki bóð upp á þetta og þá hefur maður þurft aðlaða sig og svona en þá hefur ég alltaf vilja tala í minna sem við mátt alveg frábært samtal við til dæmis elsta strákin bara Veist, ég er ekki og mun aldrei banna þetta og ég vil að við séum saman í þessu og þegar þú vilt opna þessa hurð þá opna hennar með þér en henni verður aldrei lokað aftur þegar þú stígur inn í það að þú ert orðin hluta samfélagsmiðlum og svona og það er bara líkunar á því og bara að þú áttir þig á því að börn á þínum aldri þín kynslóð er að bera alveg ótrúlega byrði sem að ég og fyrir kynslóð þurftum ekki að bera í formi geðsjúkdóma og þunglindis og einmanaleika og annað sem að er einhverju liti ávöxtur af þessari notkun og það mjög erfitt að missa stjórn á henni og hann keppnismaður strákurinn þannig að það allir með skaman að hann fór svona að setja sér ákveð mark með þess að ok, ég ætla að taka þetta inn og þetta er meðal annars bara verkverið til að heyri strákunum og hittast og svona og ég ætla að passa upp að þetta, ég segi já, endilega við tökum bara nokkra vikur og pælum sér inn í þessu saman og þá skoðum við hann að notkunna hjá honum og svo liður nokkra vikur og þá segi ég, hvar myndur halda og stattir og hann kom svona með gísk svo fórum við að skoðum mælingarnar það var miklu meira en hann að haldi og þá var það alveg sjokk fyrir hann En þá settist þau og pældum hann saman í því og þetta var eins og þú lýsir þetta að vera ákveðna geðastundir og hann sagði, já, erum þá allir núna að taka mig í þessu og ég ætla að hérna, hætta að vera með síman hérna á þessum tveim stöðum og ég ætla að svona, og þetta er bara partur af því að reyna að kenna ábyrgar notkun og...
1: Partur af því að lifa af í nútímanum.
5: Já, akkurat, af því að ég vil líka náttúrulega hann og börnum mín og þessi kynslun njóti góðs af þessari mögnuðu tækni sem að þau eru að fá að vera hlutaf og sem alltaf alveg ótrúleg og hann til dæmis finnst gaman að klippa saman myndbönd og svoleiðis og ef mér færi því og þá hef ég verið að hjálpa honum til dæmis að þú veist bara með gervigreindinni til dæmis að texta þau á íslensku og svona það bara alltaf að koma verkfæri sem að hjálpa honum að gera þetta hraðar og betur og þannig að við vinnum alveg líka saman í að nota tæknina og uppbyggilega nátt.
1: Það, þú lýsir svona samfélagsþróun sem ég held að, að flestir hlustendur okkar hérna þekki alveg breytingar sem eru. En af hverju hérna bitnar hún ver á drengjum en stúlkum? Já. Það eiginlega ekki inn í sögunni.
5: Nei, þetta góð spurning og það var svolítið það sem ég reyndi að átta mig á í hérna þessari skýrslu og þetta var alltaf fyrsta spurningin. Ég tók eins og segja 128 viðtöl. Foreldra, kennara, skólastjórnendur, sérfræðinga og þá spurði þessa spurningu af hverju svona mikill munur á íslenskum drengjum og íslenskum stúlkum og okkur hann miklu meir en í öðrum löndum það komu alls konar kenningar og ég segi snerti kannski á svona topp 3-4 sem komu mest ítreka fram ein er svo að drengir þeir læra öðru sem stúlkur þeir læra miklu meira í gegnum að gera hlutina og fá að fara á brasi hlutunum og að keppa og að hafa skýr viðmið ef þú setur strákin í aðstæður hann veit ekki af hverju hann þar hann skilur ekki tilgangi með því hann veit ekki hvernig hann getur unnið aðstæðunar og hvað hann á að vera fást við þá hefur bara mjög mikla líkur á því að hann fari í vanvirkni og trublun á endanum og hafa engan á hásu stúlka sem setti sömu aðstæður og það náttúrulega ekki frábært heldur hún miklu líklegri til þess að samt halda áfram að reyna og gera eftir samvisku sem og annað og þetta nú ég bara endur að hvernig kennarinn sjálfur lýstu þessu en raunveruleikin á Íslandi í menntakerfinu einhverju leyti verið undanfarin 20 ár við höfum svolítið tekið í burtu mikið af þessum svona goalpostum sem að strákarnir kefta eftir og eitt kennarinn
1: sem er eins og hvað
5: eitt kennarinn lýsti þessu þannig sko þetta svona eins og við vorum með handboltaleik og það voru líð og búningar og stigatabla svo smám saman kominu sem nú ætlum að hættast telestíin og nú ætlum að hætta að hafa líð og smám saman stóðu bara eftir fólk bara hvað við núna að gera á vellinum og ég bað til dæmis nokkra kennarana í þessu að taka svona tilgangspróf ég bað að spurja strákan í bekknu sínum sko fimm spurninga eins og hérna skiptir það máli að fá góðar einkannir hérna er það hérna gott fyrir mig ef ég stend mig vel í starfræði og svo framvegis og allir kennarnir sem ég hitti á sér nokkrum dagum seinna kom allir tilbaka alveg sjokki að bara þeir sögðu nei við öllu ég sá engan tilgang í því sem þeir eru að gera þeirna og partur af því að við tókum rosalega mikið út öll svona keppniselement að mælingar innan bekkjar listar hver var bestur hver stendur, allt þetta það hefur allt verið fjarlægt úr kerfinu einhver liti mjög jákvætt og einhver liti kostnaðar að því en í leiðin hefur líka verið tekið svolítið út sko, einhver liti elementin sko, þú vilt geta keft við sjálfa vilt við alltaf vera betri útgáð af því hver þú varst í dag og hvað þýðir það og hvern er það ná þeim árangri það virðist vera óljóst og bara svo tilgangurinn af hverju ertu í skóla strákar sem að fá ekki svör við þessu, ég mjög gott að með þetta ég var alveg ekta svona þeir nenni ekki að leggja effort í það sem þeir eru að gera og þarna allir með svo mikill munur á karlkennarinn og kvenkennarinn sem ég talaði við karlkennarinn voru allir augljóslega með einhvers konar verkvar og leiðir í samtölum að drengjum sem þeir útskýru fyrir að herri, þú ert að standaði vel hérna út af þessu og það var leitt út með tók sér tími að því þeir sjálfur höfðu verið þannig það í raun ekkit element þannig sé í íslensku menntakerfi sem að pæli mikið í því herri, þeir eru börnun okkar að upplifa skýran tilgang í náminu sínu og þetta einn af kostnaðanum virðist vera að það þessi mikla vanvirkni sem að aukast hjá drengjum gagnvart námi hittir sem við erum búin að koma inn á strákanir eru seinni til málþroska og það bara líffræðilegt þannig að þeir eru hérna á eftir stúlkunum og sá kostnar
1: þeir eru svolítið svona beirinu þeir eru svona
5: já, ég meina að því við röðum bara í þá hverjum þú færði gegn námi það bara ræða eftir fæðingardegi og hvernig svo hugsar það og horfir á það, þá fyrir strákan að meðaltali þýra þeir eru á eftir stelpunum í til dæmis málþroskanum og þá náttúrulega bara það kostnaður sem svona ef ég fæst þetta kompándast þegar þú fer í gegnum kerfið mm. ef þú byrjar aftar og nærð ekki að jafna að þá alltaf
1: ólíklegra eftir sem tími líður að þú náður þessu
5: já og ef þú bætir síðan ofan í þær aðstæður þessum gríðarlega skort á námsefni af því að ég meina kennari eftir kennari sagði mér bara Tryggvi þetta engin eldflaugavísindi að díla við stráka í námi sko þú þarf bara skilja hvar þeir eru, færa þeim áskoranir með að við hæfni þeirra í réttu námsefni, helst ná að tengja það eins inn á okkar áhugasvið þeirra og setja síðan smá svona einhvern keppnisramma í kringu og hjálpa þeim og sjá þá það sem þeir eru og þeir upplifu það herðu ég sé að hérna þú ert byrjað að standa betur og það að því að þú varst að gera þetta og þú ert hér flott hjá þér og núna því að þú ert einu skrefi nær því að geta þetta og þetta er ramminn í rauninni sem virkar
1: en kennarinn sem sagði þetta, var hann að ná betri árangri? Hafður ykkur að geta möguleika á því að geta að melta?
5: Já, þá
1: því að þetta getur bara verið skoðun sem að
5: Já, en þá komum við aftur að sín kennarinn í þessu og ég spyrir nákvæmlega sömu spurning á þú og þá rauninni bara þetta bara að geta mætt barni svona í dag, í nútíma kennarinn alltaf það kröfu sem varst með skort á mælingum sem þú þarftir að staðsetja barnið, með skort á námsgögnum og svo allar þessar auka kröfur sem að við tíundum við náðan með sér þarfir barnan og annað þá bara nærðu illa að geta mætt þessu af meðaltali og sérstaklega með stóra hópa mm. og þetta bara orðið erfiðara, virðist vera og þú hefur ekki verkværin og stuðningi sem þú þarft
1: Þú teiknaðir svona mynda 20-25 barna bekk tveir hérna drengir væru góðir fimm slæmir hvernig er skiptingin hjá hérna stúlkunum, það þessi sem eru á eftir á, það stæðstu hluta drengir af því þeir koma inn í skóla með minni málþróska og skólinni hefur eiginlega engin tækifæri til þess að já, pumpa í þá málþróska
5: já,
1: það
5: er eina miklu færri stúlkur sem að eru í þessum eftir á hóp það er reynda að vera bent á, ég held nú að það sé rétt að einhver leiti að stúlkurinn oft geta falið það og þær greinast síður stúlkur til þess greinast miklu seinna eða eru með einhverf og annað að því einkennin birtast ekki eins miklum látum og áflóðum eins og hjá drengjunum
1: Það ekki allan það hérna við borðið með hans
5: Já, en já, stelpunar eru það bæði hærra hlutvall að þeim sem framúskarandi og það miklu fari af þeim sem eru hérna í þessum hópi sem hefur dreist aftur
1: Og skólin að svíkja þá sem að dragast aftur úr út af því að það vantar gögn, það vantar tíma hjá kennurunum, það vantar hjálpa það ekki til þess að geta raunverulega hjálpa þeim sem að dragast aftur úr og tilningin er svo að kennarinn meira minna að kenna inn í miðhópinn.
5: Já, eiginlega kennarinn bara, mín upplifun skilningur á svo eftir að tala alltaf þess að kennar og skoða allt, að kennarinn eiginlega bara settur í þá stöðan getur eiginlega ekkit annað en kannski bara svona mætt miðhópnum almennilega Það eru, ég talaði fullt af kennurum sem að vinna dag og nótt og bara launa laust á kvöldin og annað við að mæta hinnum en eins og þegar maður tala við skólstjórnuna þá sögur að kemur reglulega hérna inn til mín, nýjútskrifaði kennarar eða einhverju svona sem er að gera þetta vel og taka til hérna og en endingatíminn á þeim ekki droslega góður eins og þeir brenna svo út, þetta svo mikið álaga að ætla mætisöld kerfi þarf að stiga miklu betur við kennarastéttina í þessu sko.
1: Hvað gerum við hérna, hvað er þú að gera í hérna farsældarhraðlinum til að laga þetta
5: Já, okkur langar að reyna sko styðja við fólkið í framlínunni í eldlínu sem að vill laga þessa hluti vegna þess að eins og ég sá svo oft þegar ég var upp í ráðanetunum og vinnu fyrir því opinbera að eins og kom fram inn á við erum mjög duglega íslendingar að henda hlutunum í gang við erum duglega brettu bermann og stökkva og bara byrja að vinna Það skortir ekki það það vantar á að við plönum og mælum og fylgjum eftir og svo alveg ótrúlega mikið af góðum átaksverkefnum á Íslandi sem hafa svona dagað uppi eða drepist bara út af því að svona struktúrun okkar nær ekki að halda nú að vel út að vanta kannski smá pening eða einhver líkil aðili verður veikur eða flytur eða einhverir aðili ekki tengdi saman eða það ekki alveg nógu gögn til að sýna fram hvort það sé að virka höfuð ekki og það bara detta niður ítrekað bara verkefni sem að allir sem kom að þeim sverja fyrir að eru góð. Þannig að við viljum reyna hjálpa
1: það til einhver orða þannig að það ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem gerða góðar og slæmar þannig það það sem að vantar að raunverulega fylgja átaksverkefninu áfram þannig að það geti orðið gott
5: Já, mjög gott já.
1: Það ekki gott að vera með hellinga svoleiðis hugmyndum
5: Nei Og þannig að við erum að reyna hérna að finna bara partnera bara alls konar, hvort sem það eru skólar einkaframtakið sveitafélög, hið opinbera og hjálpa til og ég teki dæmi hérna hljóm tveir málþroskaprófið staðla próf sem að meiri hluti íslenska barna líklega í kringu 90% við teki í 25 ár gott próf því ég bori vel sögun eða allstar tekið á flestum ekki öllum leikskólan landsins En hvað gerum við með mælingarnar? Það mjög ólíkt eftir svæðum á landinu og hérna, þetta á að vera þannig að þú mælir öll börnin, þau börn sem fari í slaka eða mjög slaka farinni eiga að fá seinni mælingu og í millitíðin einhvers konar inngrip eða þjálfun að hjálpa þeim upp og svo ætti náttúrulega í fullkomnum heimi að vera hægt að fylgja eftir barninu að fer upp í grunnskóla og flagga þegar grunnskóla heru barni hér það fást við svona áskorunir það þarf að halda betur utan að koma hérna betur þetta bara eins misjátt líklega og það margir leikskóla á landinu hvernig þetta gert og þegar við fórum að heyra hans í sveitafélögunum og ríkinu og opinbera þá voru flesti sammálum að já líklega á meirihluta staða þyrfti að lyfta þessu betur upp og við höfum vísbendingar að mjög hátt hlutfall barna sem þarf til dæmis seinni mælinguna færa hann aldrei sérstaklega börn af erlendum uppruna þannig að við erum að hjálpa til núna við að smíða rafræna prófagátt utan um þetta þannig að sé hægt að leikskólanir geta fengið þá bara strax miklu betur stöðu það fyllt eftir hvenær þau þurfa að fara í seinni mælinguna börnin tínist ekki sem eiga þurfana og svo getum við byrja að læra þá betur hús hvað virkar og við tókum innleggingar ferli með Akureyri og Mosfellsbæ núna síðasta skóla sem gekk mjög vel og það svona vísbendingar þar að það var hægt að lyfta þriðjungi fleiri barna upp getustig með svona betri utanumhald allt og núna bara einmitt áðurinn ég kom til þín hinn í morgun þá var ég að ræða við fleiri sveitafélög sem að langar að vera með í þessu og þá erum við að vinna mjög náið með MMS og MMS, hérna, miðstumentunum og skólaþjónustu í rauninni heldur utanum gögnin fara til þeirra og sveitafélaginn getur svo sótt sín gögn þangað og vil geta veitt skilvirkari stuðning til herðið, ok, þið eru með svona mörg börn hér sem að ströggla með þetta, þau ætti að fá núna svona stuðning og við þurfum að vinna upp annað. Að því á þessum aldri inngripið svo ódýrt miða við, það var einn talmeinafræðingur sem orðaði þetta svona við mig, hún sagði við eigum að grípa börnin í málþroskaháskólanum á milli 4 og 6 ára 4 og 7 ára cirka, það fullkomið rammi af því þetta svo auðvelt og næstum því sama hver áskorun og þá þetta nokkra vikna inngrip í flestum tilfellum sem getur bara skipt hellingsmáli og það kostar kannski 100-150 krónur per barn kerfið í dag miklu meira að grípa börnin þegar eru komin úlínsaldurinn 7. 8. 9. bekk af því að þá málþroskin farin að valda alls konar öðruvísi vandamálum eins og hegðunar vandamálum og brottfalli og bara sjálfsmyndunar vandamálum og einangrun og annað og þá byrjað að grípa þetta og þá kemur oft í ljós að þetta ein af grunn vandamálum barsis bara það er kannski árið 2-3 árum eftir í málþroska með jafnaldra sína og börn finna það mjög þá þetta kannski orðið 3-5 ára vegferð 10-15-20 miljón krón inngrip og þetta alveg svona einhverju leiti hvernig íslenska kerfið oft starfar við erum að glíma við eldana og gerum það oft reyndar alveg vel við erum bara, ég myndi nú alveg ef ég fæði hrósa, bara það mjög margt á Íslandi sem gerir það virkilega vel en við undir fjárfestum alveg klárulega í sko reikskinjurunum og eldvörnunum og því
1: og bara það erfitt að fá pening í forvarnir
5: Já.
1: Með þessum rökum og það bæði kakvart börnum og það líka samt að við áfengjum svo vímöfna meðferð það erfitt að fá pening í það alveg þótt að engi vanda sína rökin að því að þú sparar sko 15-falt peningin með því að opna leiðin inn í meðferð eftir sem áður að þá eins og stjórnvöld séu aldrei til í að fallast á þessi rök
5: Nei.
1: Að þú spari pening með því að eyða pening
5: Já, þar kom við öðru að því nú ég starfað mikið og náið með fjármálaráðuneytinu oft í gegnum tíðina. Það er bara debit kredit bókhald. Þetta er bara útgjöld og hérna innkoma. Þannig að fjármálaráðuneytið á afskaplega erfitt með að meta til dæmis fjárfestingar.
1: Og sérstaklega fjárfestingar í einhverju svona kultúr eða mjúkar fjárfestingar í þetta þessi til. En fjármálaráðuneytið er engu vandræðum með að byggja hús.
5: Nei, einmitt. En ef við tækjum til dæmis bara hér, ef við myndum segja hérna, ég myndum bara að leikja okkar aðeins með smá hugaleikum að ég veit að þú ert góður í svona stilla upp svona scenarión, að núna myndum bara ríki á næsta ári setja 100 miljónir í að við ætlum að grípa öll 5 ára börn og við ætlum að koma bara 98-9% og það talan sem sérfræðingarna segja að vera hægt bara upp í góða málþroska það henni bara alvarlegar fjölfallanir og eitthvað svona sem að óraunhæft að gera það innan ás hérna, og við ætlum að gera það bara fyrir öll 5 ára börn áður en þau byrja í grunnskóla þannig að bara öll 5 ára börn hefja grunnskólagönguna sína með meðal eða góðan málþroska færni Þannig að við ætlum að mæla þau, ætlum að fara í inngrip, svo ætlum að endurmæla, meta ábatan og jafnvel eftir seinni mælingu inngrip, þá jafnvel ennþá hópur og þá ætlum að halda áfram að mæla og endurmæla og grípa þau og kostlega geta vel. Og svo myndum við bara lyfta upp hérna, og við myndum ná þessu, þannig í staðin fyrir að tölunar í dag er líklega einhverstaðar á milli 15 og 35-40% barna sem eru svona ströggla með málþroska sinns þegar við byrja í grunnskóla þess að tölur hafa verið að rjúka með rætt upp út af

0: 40, að þá væri þetta kannski bara 2-3% núna í næsta árgangi. Þá á nú að vera hægt að gera ágætis ábatagreiningu, hvernig þá hægt að fækka til dæmis sérkennslu og sértakun stuðning og önnu og spara oft mjög dýr inngrip í kerfinu.
1: Í framtíðinni.
0: Já, í framtíðinni. Og kannski leiða út skólagöngu meðal bats eða jafnvel bara fyrsta helmingin af henni. Og þá ertu komin bara með ansi gott fjárfestiga case til að fara með til fjármálaráðuneytisins.
1: En það passar ekki við að því að fjármálaráðuneytið ætla að fara að leggja fram fjárlögin. Þetta ekkert, ég bara útgjöldin eru í fjárlögunum hjá mér. Þessi ávinningu þinn, ég get ekki fært hann til eignar.
0: Ég veit það, það er vandinn. það er nefnilega vandinn.
1: Þannig að þú vildir þetta, breyta bókaldið þannig að mætti færa svona ávinning til, í bókaldið, það myndi hjálpa mikið.
0: Það myndi hjálpa mikið.
1: Og, ég veit ekki hvort að það fáist í gegn, en það lýsir vandanum að það verðum við með já, einhvern ávinning sem við getum ekki snert.
0: Já. Nei, menn í dag, Íslensk menntakerfi kostar í rekstri fyrir ríkið einhverstaðar milli 200-300 milljara eftir í hvernig þú telur það. Þetta er bara eiginlega allt metið sem hrein og klár útgjöld. Við raunin bara tap, þannig séu sko. Og inn í þessum peningum get ég alveg lofaði því að það háar upphæðir sem að eru líklega að skila svo gott sem engum á bata á meðan það eru til dæmis svona fjárfestingar sem eru alveg ótrúlega verðmætar. En það engin greinamunur gerður á því.
1: Nú erum við svona næstu því að hæðast að bókaldinu í ráðuneytinu. Það svona aðferð við að mæla. Og þú leggur rosalega mikla áherslu á hérna, að mæla börnin hérna, í því sem þú ert að segja. Má það ekki vera að það sem hægt að mæla, ef við aukum mælingar, þá hérna, hefur við tilningu til þess að gera það sem mælanlegt.
0: Já,
1: en það sé bara stór hluti af skólastarfinu sem bara ekki mælanlegt.
0: Jú.
1: Og hérna, ef við færum þína leið með þessu auknum mælingum, að þá myndi skólin breytast, en kannski myndum við missa Ég bara mjög mikilvæg að þætti úr svona kultúrnum í skólanum sem að börnunum mjög mikilvægt að læra hverju myndir þú svara svona?
0: Bara, þetta bara 100% rétt og maður segir oft alltaf fallegast þegar lífinu getur ekki mælt, þú getur ekki mælt ást og kærleika og miskun og fyrirgefningu og þannig
1: að... Þú setur þetta ekki heimilisbókaldið?
0: Nei, þú setur þetta ekki heimilisbókaldið, þannig að ekki nokkur spurning og í rauninni sko eftir að ég tók, ég meni ég eiti 18 mánuðum að ævinni minni í þessu umfóksmiklu rannsókn að tala við fólk út allt land og það sem sat eftir það voru ekkit flóknar niðurstöður að barn sem að hefur bakgrunn að sem að mamma eða mamma og pappi styðja það heima fyrir hafa áhuga á náminu er að hjálpa því að lesa fyrir þau kvöldin setast niður með skoða og að það hefur fengið kennara sem þykir vænt um það og lætur sér ant um hérna velíðan þess og árangur annað það barn í yfirgnæðandi með hluta blómstra sko og við lok dags er þetta langstæðstu breytnar og við munum mjög illa geta mælt okkur í áttina því að breyta þessu eitthvað sko en hérna mælingar þurfa að vera til staðar upp á að geta komið með stuðningin sem þarf og ég vil hvetja okkur þurfum að ræða með þetta að fyrsta viðbragð er oft já, mælingi verið notuð til að höggvi mig að ef að ég að kemur ljós að börni mín eru eitthvað með 10% læri einhvern eitthvað þá verið ég skammaður og verið gert grín af okkur og eitthvað en við náttúrulega þurfum að komast á þann stað að við raunættum að vera að horfa á þetta okkur þetta öfugt, herðu, hér, nú erum við að fá stöðumat hérna og þetta er ekkert annað en stöðumat og það getur verið miljón ástæður fyrir af hverju hlutinir eru svona og þá allan að hafa stjórnendur og allir sér peningar einhvers konar áttaviti í herðu, ok, kannski þurfa einn ákveðin svæði núna meiri stuðning tímabundið og við þurfum að geta hjálpa og að þessi börn með erlenda bakgrunn er svo gott dæmi þetta það kom hérna yfir núna síðustu 3-4 ár mjög hátt hlutfallaðum inn í kerfið á stuttum tíma og kerfið var alveg augljóslega ekki undir þetta búið og skólastjóri eftir skólastjóri sagði bara við mig í tveggja manna tali við þurfum bara að setja sér börn í geymslu við tölum ekki tungumálar að þeir tala ekki tungumál okkar við höfum ekkert námsefni fyrir þau þetta er alveg hræðilegt sko og við erum að læra alla okkur að þessu en það var mjög lítið af mælingum sýnt þetta, það var mjög lítið af mælingum flaggaði, þú veist, ég hef sagt til þess að þetta mun koma illa út, myndi ég halda núna í

0: PISA að þessi börn alveg sérstaklega að því bara með af allt sem að heyriði frá kennurum hana, við höfum ekki náð að taka utan þau, líka bara því að þetta var svo mikið á svo stuttum tíma þannig að mælingar
1: Þannig að þú veit þetta þeim sem er að spá vondum niður sem út í PISA núna í haust
0: Við
1: erum heyrið það svolítið að við sem að hafa ykkur einsýn inn í þetta er að spá að það verður þetta verður ekki góð tíðindi
0: það er ekki góð tíðindi, það er ég eiginlega pottið trá og ég veit ekki hversu slæm ég myndi nú halda strákarnir keyrðu okkur niður þeir voru fyrstir, ég myndi nú halda svona að þeir fari nú kannski ekki, ég vona ekki ekki mikið meira niður stelpunnar byrjuðu svo að tóast aðeins eftir þeim þær fara ekki eitthvað aðeins munur og svo myndi ég halda þessi hópur muni standa sérstaklega höllum fæti og í heildina munum við þá væntalega halda áfram eitthvað að falla
1: En óttin við að svona tölur séu opinberar ég veit ekki hvað það varst að vísi það eða væri já, bara samskonum mælingu í PISA það væri hægt að sjá það hérna á milli skóla og annað slíkt
0: já.
1: Þá heyrir maður stundum svona handmæli við því að þetta verður bara mistúlkað út og suður. Það til dæmis skólar landsbyrðinu munu koma verið út. Það ekki vegna þess að það sé eitthvað öðruvísi krakkar. Það bara eru færra mennta fólk sem út á landi. Atvinnuvegirnir eru þannig
0: Já.
1: Sem kannski í líkingu við foreldrar sem þú varst að lýsa á þann. Það sem tveir foreldrar mjög áhugasamir menntun barnanna. Það líklega að finna þessa fjölskyldur á mennta fólki. Mm-hmm. Það sem að fólki eiginlega að flytja það sem reyndist mér gott í lífinu við til barnsins. Á meðan að það á ekki við kannski fólk sem að vinna í það sem ekki krafist menntunar. Og þau störfur meir út á landi.
0: Já, og minni stóð þjónust út á landi.
1: Og sama má sjá á milli hverfa hérna í Reykjavík að kannski 107 menntunarstigi miklu hærra heldur en 111.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að kasta svona upplýsingum út í samfélagið mun valda svo miklu sko, upplýsinga óreiðu vegna þess að þetta verður notað í allar áttir til þess að draga ályktanir sem að þú þarft raunverulega að hafa umtalsverða þekkingu til að geta lesið út úr þessu gögnum. Ég bara veist hvað þú myndir segja við slíkur aukum.
0: Sko, þetta er allt rétt á sér, allir þessir punktar, en það er bara alltaf ábyrðar hlutverk að setja gögn og upplýsingar samfélagið okkar út og það held ég holt fyrir okkur hinn að fá að byrja að ræða þau og þá höfum við einhvern byrjunarpunkt í umræðinni og annað. Það kemur með þessum áskorunum sem þú ert að tala en það hlýtur að vera betra að vera þar og geta þá beint okkar kröftum í eitthvað og líka vakið athygli og áhuga á þessu. Ég meina ég vill fara rök fyrir því að þetta með drengina það fór nú bara svolítið mikið undir radar íslensku þjóðarinnar í svona 15 ára áður en að það sprakki andlitið okkur
1: sko. Já, þegar athyglin kemur þá fyrir að leita sökutólk.
0: Er það samt?
1: Já, svolítið fyrst mér það. Þú nefndir áðan að þú hefur kannski haldið að vera kennarunum að kenna í upphafi, þá varst þú líklega brendur óma það sem að lásum
0: já, loftinu. Já, ég fór aldrei í fjölmiðla og fór að hafa ykkur kennari, ég bara segja svona hugsunagangur mín, ég fór að velta þessu fyrir mér.
1: Hefum alveg heyrt það í umræðinni að kennarunir séu bara, veitú, ég kemur barnið mitt til þín og þú ætti að kenna því að lesa og skrifa og þú gerir það ekki.
0: Nei. Sko, mér hefur nefnilega fundist þessi umræðin við sér kringu drengina á skólakerfið mér fundist hún góð og í yfirgnæðandi meirihluta tilfella uppbyggileg og fólk ekki alltaf sammála eðlilega hvað þarf að gera en það allan að verið að reyna að velta fyrir sko ok, hvernig löfum þetta, það vill enginn hafa þetta ég hef aldrei hitt neitt sem ég bara heyrðu það þarf ekki að laga þetta, höfum þetta bara áfram svona og mér finnst við hafa þroskast heilmikið myndi fara núna 10 ára aftur í tíman og sko umræða mynda þá með að við núna, umræðan í dag finnst mér miklu vandaðari hún gagnadrifnari hún búin að finna ákveðna hluti sem að flestir eru sammálum, til þess að varandi lesturinn og málþroskan og þetta er alltaf undanfarin held ég að því að samfélög geti tekið stökk fram á við, að þarf að taka einhver ár að sem fólk meltir, já ok, það ekki, eitthvað ekki inn í lagiðna fyrst maður reyður, þú veist, þetta bara þetta smá áfall og þá höggum maður svona vandinn fyrir ekki burtu, ok ræðum það betur, hvað þetta hvar vandinn vestur, hvernig og hvað kann að, úst, og svo byrjuðu að vinna í áttina af því að gera eitthvað
1: Við höfum seglu til þess að fara í gegnum gasprið því að kannski megin þorrin að umræðinu í ákvæður í leit að svona einhverju samílugum skilningi og samílugum lausnum, en svo verður alltaf eitthvað gaspur sikkur megin að við verum alltaf að koma út úr svoleiðis umræðu fyrir þjóðarakvæðgrifuna sem að sömuleiti var bara mjög fín og þroskuð, en það vantaði ekki sko ruglið sem var líka.
0: Það er gott dæmi.
1: Þannig að það fyrir að hvernig alltaf að sigla gegnum þetta.
0: Sko, hvað fannst þér? Því að nú, ég var alltaf svo gaman að ég lesa hérna, skrifi þínu en að þess að mér finnst þau ekki einkennast að hérna, eins og svo oft hjá fólki í hvaða liði ég þannig að þá má ég tala þessa talpunta mér finnst þú miklu meira bara svona þetta eins og ég sé þetta hvort sem keisaran nakin ekki ég ákvað í ESB umræðan ég ætlaði ekki að hafa mig fram í henni og ég bara eiginlega nauta svolítið svona fylgjast með hvernig þessi umræðan fór fram og svo heyrði ég alveg hérna því að vinni bara báðum megin og með þess að bara innstinn í hreifingunum báðum megin, alveg brjálar út í hérna hliðina. Og einhver liti skildi maður það.
1: Og eittu öllum en, tímanum voru það til þess að tala við þig hvað hinn var í villus.
0: Já, einhver liti. En það sem ég, sem var ekki svona alveg brjálar örgur megin, sá var bara hér var bara fullt af nýju fólki til dæmis á Facebookinu sem ég aldrei sé tala pólitík það var setast niður og skrifa hvað ég fannst stöðu Íslands það fór allt í einu meir hluti þjóðarinnar að kunna meta EES-samningin og hvað hann verðmætur og að mikið talað verðmæti frjálsra viðskipta og mikið talað hvað tollar geta verið hættulegir og fullt af svona hlutum sem við Íslendingar eru nú annarlega ekki mikið að pæli sko Þannig ég held, jú,
1: núna... En til að komast að þeirri umræðu þá þurftur að fara í gegnum svolítið skó af Gaspri.
0: Já.
1: Það var mjög fyrirferðar mikið og ég get ekki spáð í hvort að Gaspri hafi haft áhrif á kostningarnar eða vitrana umræðan. Ég myndi skil auðu ef ég verið spurður að því, sko.
0: Ok, en hvað finnst þér ef myndir núna kannski spóla eitt ár fram í tíman? Heldur að þessi vegferð hafi gert íslensku samfélagi grikk eða greiða,
1: Það eru lönd sem hafa ekki náð að vinna úr svona niðurstöðu. Við erum bara með Bretana sem það sem að þetta er ennþá klofningsatriði. Mm-hmm. Ég held að fara eftir því að ég sagði áðan að það ekki til góður og slæmar hugmyndir. Þetta er hugmyndir sem gerðar góður og slæmar. Mm-hmm. Það ekki til góður niðurstöði í þjóðarkvöldu, það bara sem eru gerðar góðar. Það er svolítið list sem að verður hjá stjórnmálastéttinni og ríkisstjórninni að einhvern veginn að túlka þetta rétt niðurstöðuna og hérna ég held að ég að setja í gang einhver verkefni, ekki eins og þetta hafi verið núlpunktur sem hefur bara allt óbreytt ég held að þetta snúist það hvernig ætlum við að halda lífi í ESA-ninum, hvernig ætlum við að byggja upp samskipti við til dæmis normenn og breyta, hver eiga samskipti okkar við Evrópu sem þetta verða til lengri tíma erum við að vinna bara ekki með ESA-ningin eða ætlum við að verða með tvílega samninga hvað það sem við allir eru sammála að við hefðum fengið jákvætt út úr aðild getum við fengið það í gegnum ESA-ningin eða tvílega samningin, ég held að fyrir eftir í hvort að verði svona jákvæð umræð Já, svona, þessar ásakanir sem að mjög vera svolítið áberandi í svona fyrstu vikuna.
0: Já, ég sammála því. Mér sko, eiginlega fyrsta vikan eftir þetta...
1: Já, hún var ekki góð.
0: Það búið eini parturinn sem mjög hafa verið eiginlega bara ljótur. Já. En eiginlega allt fram að þessu, þar fannst mér... Ég var alveg svona... Ég fann svona, já, ég bý í líðræðisríki. Ég upplýði svona þannig...
1: Já, mér hefði sjálfinn tók þessu. Já. Allt tal um þetta væri ótímabært og ég held að það hafi reynst vera rangt. En erum við aðeins að byrja íslenskuna því að ég hef talað hérna við kennara og leikskólastjórnendur sem að er að reyna að útskýra fyrir mér að hérna sko skólalóðin eða hópurinn hann ekki það sem hann var áður í aðstoða börnum við að læra íslensku. Mm-hmm. Þannig að við séum raunverulega á einhverju stað sem höfum bara aldrei verið á áður. Við getum bara ímynd okkur fellaskóla og allir krakkarnir fara út á skólalóð. Það eru bara fæstir sem að tala íslensku af einhverju þrótti sem að áður fyrir þú kannast ekki sko, 10 innflytendum og þeir fóru út á skólalóð og þeir voru búin að læra íslensku fyrir jól. En það bara gerist ekki lengur.
0: Já.
1: Og hérna og líka það meiri segja að íslendingarnir eru farnir að tala ensku sínamilli.
0: Já.
1: Þannig að sko, skólakerfi sem átti að, hérna, að aðstoða krakkana að ég ger alltaf ráð fyrir þessu svona óformlega námi sem er bara í hópnum og skólalóðinni en það bara engin stuðningu sem kemur þar og þetta kannski var þetta alltaf 80% af náminu sem var þetta af því að það sem við vorum að gera bara 20% árum og þú nú alltaf svo til þess að við gerum 100% með tækjanum sem 20% voru, þetta bara ekki hægt
0: eitthvað af þessu sem þú ert að lýsa er held ég einmitt svona kúltúrin hans að breytast að því að börnin eru fyrr byrjuð að fara á YouTube og eitthvað svona þannig að þau eru fyrr að ná sér í svona grunn ensku kunnáttu og þá svona gefur manni síðan það að lenskan og ég sé þetta nú líka bara börnum í kringum mig að lenskan einhver leita þegar erlent bad kemur og þá byrjar að tala við á ensku en ekki íslensku mm-hmm. af því að það svona
1: eins og okkur hættir við að gera fullorðið fólk
0: eins og okkur hættir bara að gera akkurat en ég veit nú ekki hversu langt þessi áhrif ná sko, það svona nokkur hlutir sem virðast virka til dæmis mjög vel og allir bera vel söguna þó ég nú ekki nákvæmgögnu en sem dæmi að setja barnið þitt í íþróttastarf, tómstundastarf það verðist bara að vera ein fljótasta leiðin að börn pikki upp tungumáli, það að þau byrja að æfa fótbolta eða handbolta með öðrum íslenskum börnum og svona mjög frjótt umhverfi í örfunar þar sem dæmi og þá komum við að því að börn með erlenda bakgrunn, þau hlutfallslega miklu, miklu minnaðum fara í íþróttir þannig að þetta svona önnur áskorun sem ég held að við sem samfélag, við þurfum bara við þurfum að leysa.
1: En vitum við af hverju það þannig ég gerði það hérna í mörg ár, skoðaði alltaf svona þriðja og fjórða flokk í leikni
0: Já.
1: Var að bíða eftir að sjá sko stóru sveifluna af innflytjendum.
0: Okay.
1: Hún kom aldrei það getur vel hún sem komið núna en ég kannski skoðaði þetta síðast fyrir fjórum árum
0: Já.
1: Og ég fekk svona einhvern veginn tilfinningun eða þú ert innflytjenda strákur og kemur æfingu þá ertu svolítið að koma inn í Það mætti vera meiri inngilding, það mætti vera aðstof, því að svo heyrið maður hérna fólk í Reykjavíkurborg og upp í Breiðholti segir svo að innflytjendur, þeir eru ekki að sækjast í hópíþróttirnar, heldur frekar í taekwondo eða hvað þetta heitir og búið tryggur svoleiðis, sem ég hugsaði, býtu, hljómar þetta ekki eins og að hérna, þú ert bara ekki nógu velkomin í hópíþróttirnar?
0: Já, einmitt, einmitt. Ég hef verið að ræða þetta við nokkra borgar og bæjarfulltrúa sem hafa verið að skoða bara nákvæmlega þetta og þeir hafa verið að eiga samtöl við sín innflytjenda samfélög. Þá koma nokkar breytur, stærsta sem að þeir segja við mig fjárhagslegs eðlis. Það alltaf dýrt að vera íþróttum, þú fær einhver tómstundastyrk, hann bara ekki langt og foreldrar barna velendum bakgrunni alltaf oft verka fólk og ekki mjög fjárhagslega sterk og þau bara, þú veist, þau bara leifa sér ekki að taka þessi auka útgjöld.
1: Ráðu ekki við búningin og ferðalög
0: Nei,
1: og pollamótin og það alltaf.
0: Já, hann hlar rosa mikið einmitt af auka kostnaðarna. Þannig að það eflaust ein af stóru áskorunum. Mm. Hitt sem þú nefndi, sem ég hefst mjög áhugavert, ég hugsa þetta, ég ekkit fyrir mér í hvað þetta útbreitt vandamál, en þetta hljómar alveg rétt að ég meina, það náttúrulega oft kannski bara úlingsstrákar að þjálfa einhver af þessum flokkum eða einhver sem kannski ekki endilega með einhverja brjálega reynsli í inngildingu og kannski bara þyrfti aðeins að fara inn í íþróttafélagum betur og hjálpa þeim að ná utanum bara þess þegar það að koma krakkar sem kunni ekki eins og tungumáli þú veist, við setjum þau svona inn í hóp við látum þau líða að þau eru velkomin og þau fara aldrei heima aðeins að skilja hvenar þau mega mæta næst og hvernig þau mega en hér ég bara að fara að gíska ég veit ekki það sko
1: En það allavega, sko, samfélagið að breytast mjög hratt og það ekki komna fram kannski allar og það breytingar sem
0: Nei.
1: Að, og þetta mjög ólíkt eftir skólum, það hérna, í Efra Breiðholti meirinn helmingurinn af erlendu bergi, brotin,
0: Já.
1: En kannski í Garðabænum það bara 3%, en þetta orðið bara, og meiri segðu þú færi bara inn í Fossvog eða eitthvað, þá bara hlutallið allt annað. Herðu, Tryggvi, það gaman að tala við, þú hefur áhuga öllu. Eitt það sem að ég hef heyrt að þú eru á langlífi.
0: Já.
1: Þú ætlar að vera 200 ára gamall.
0: Já.
1: Hvað þú gamall hana?
0: Ég var að vera fertugur.
1: Fjöla mikið.
0: Þannig að...
1: Þú var 160 ára eftir óvíð.
0: Já, með að við planið þá er ég nú bara svona úlingur, sko.
1: Já. Heldur þú að þetta sé raunast, ég veit að svona margir auðkýfingar eru að gæla við þetta
0: mm-hmm.
1: og þá heyrið maður alltaf svona mótrök að það sé, með til að sniðast að væri að það var eitthvað svona einhver, hérna, það var innbyggt inn í frumurnar okkar, svona langlífið
0: mm-hmm.
1: að hérna við erum með tífandi tímasprengju við eigum að deyja
0: Já, og það nú bara eftir hvað maður vill byrja þetta samtal að það kemur nú bara yfirlýsing frá Guði eftir flóði, það nú verið aldur mannanna skorið með 120 ár
1: Nei.
0: Þannig að líklega er maður nú að vinna gegn alls mikilli brekku í þessu markmiði sínu en sko ég byrjaði að setja með þetta markmiði nú bara sem barn í mitt þegar ég var eitthvað að lesa biblíun og að lesa um hérna menn sem eru nokkur 100 ára gamli og ég bara, þetta er frólægt, mér langar að vera gamall Svo erum við úlingur að fara að læra mangisuna þá sá ég þess að rosalegu tölur eins og í Bretlandi gegnum kolabyltingun annað það sem að meðalaldurinn bara eitthvað 36-7 ára og svo líður henni bara cirka eitt mannsaldur 70-80 ár og þá meðalaldur hennar 60 eitthvað ár og bara ok, þú veist, hvernig taka samfélag svona stökk og það var að langmestu leiti bara þekking og bara þú veist, við vitum að hérna þessir og þessir hlutir ekki góður, við vitum að þurfum og þessum hlutum halda það náttúrulega mjög fræk svona saga til í Vestmannum sem ég frá þar sem að unga börn dóu alveg hérna rosa hátt hlutvallaðum fyrir 150 árum eða svo ef ég mann rétt og það vissi engin af hverju og svo kemur dansku læknir og fyrir að skoða hérna og þá kemst hann að því að húsfreyjurnar ferruðu lökin sín með því að leggja þau á grasið og þá komst óværa í lökin sem þau vöfðu unga börnin með og færði hérna beitaðu með einhverjum hérna einhverjum svona einhverjum pestum og bara það að hengja upp lökin á snúru þá bara rauk upp hlutfallið sem hún gast lifað af og það svona í þessum anda sem ég kem inn í þetta var velta fyrir mig sko að því núna ég það blessaður að ég fættist á Íslandi 1986 ég bý ekki við það að þurfa að fara í kólanámi sem barn eða vera sendur í her sem úlingur eða svona ímislegt af þessu sem ég genu sögur hefur höggið niður í langlífi fólks og ég rauninni býði þá blessuna að hann bara margt sem að ég get stýrt í mínu lífi upp á það að reyna að hámarka hvað ég geti lifa sem lengst og þá fór ég að vera alveg svona heltekin að þessu bara, ok, hvað ef maður myndi lifa þannig lífi? Maður myndi nú bara svona allt sem við vitum og skiljum gera sem best og svo kannski í millitíðinni koma einhverjar lækna framfarir sem að bara geta fleikt kannski einhverjum auka áratum á og það nú kannski áhugaverast stoppfrumurannsóknar sem eru mjög fróðlegar en hérna ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að ég geti labba hérna út úr þessu viðtalin og lendi bílslysi og þetta búið en mér langar að láta reyna á þetta og það sem eru mjög skemmtilegt í þessu ég svona stundu farið í fjölmiðla með ég tekið langar föstur og ég svona prófað ákveðna hluti og gert tilruna hérna leift læknum og sérfræðingum að gera tilraunir á mér og mæla allt fram og tilbaka og hérna ég kem nú mikill í heilbrigðis starfsmanna fjölskyldu pabbi læknir og systir mín hjúka og mamma hjúka og svona og það sem við komum sko eiginlega mest á óvart að öll þessi svona quick fix hvað þau í rauninni gera lítið á meðan gamla góða bara það sem amma kendi manni, hvað það eru stórar breytur
1: Býtu, hvað kendi amma þér?
0: Það að fara alltaf að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og ná alltaf þínum 8 tímum hvað þetta alveg rísa atriði þetta svona smá eins og málþroskinn í skólagöngunni ef þetta ekki lagi þá geturðu bara ekki búist við að heilsa eins í öðru liti góð út af því að þetta mun búa til svo mikið af vandkvæðum annars staðar það að til dæmis hérna borða bara einfaldan reynan óunnin mat rísa atriði og drekka ekki áfengi og reykja ekki og svo svona kannski nýjasta þekkingi sem að koma inn sem alveg svona áreiðanleg það til dæmis að lifta þungu sérstaklega svona einmitt upp úr 35-40 þá fyrir að vera skipta alveg ennþá meira máli að halda áfram að lifta þungu að því rosa mikið af því sem að fólk lýsir oft sem ellimerki í raun ekkit ellimerki það bara vöðva rýrnuna því að þú ert alveg hættur að láta reyna vöðvana hjá þér og hérna, já, margar sögur þessu sem eru frólar, sem dæmi pappi minn búin að heimilslæknir í Vestmannum síðan 1990, hann enn að störfum og ég spurði hann daginn, ég sagði hvað svona helsti munurinn á bara heilsu Vestmannenga í dag og 1990 eru byrjaði hérna og þá sagði hann sko það sem alveg áberandi betra, að þegar ég að byrja að vinna hérna, þá svona 55 ára þá var fólk byrjað að vera bara gamalt og var allir komnum í baki eða mjaðminnar, mikið náttúrulega verka fólki í eyjum, mikið fiskverkunar fólk og sjómenn og svona rosa mikið lúnakrabba, rosa hátt hlutvall sem reykti mikið og drakk illa og bara það var mjög sjaldgæft að sjá einhvern yfir sjötugt sem ég myndi segja að hefur hraustur í dag þá bara mjög sjaldgæft að sjá einhverjum kringu 55 sem með svona þessi ellimerki og í dag til dæmis bara hægt að skipta út liðum þannig að þú ert til dæmis að fara að fá lélegt nýja upp úr 45 eins og mjög algengt að hérna 99 þá bara varstu með lélegt né og þá byrjar að hlífa og þá byrjar að hreyfa minna og þá byrjar að skekkjast að grindin og
1: fékk staf.
0: Já, fékk staf.
1: Núna það allan að sjá við mann með staf
0: Nei, núna þetta sem bara skipt út til tölulega einföld aðgerð og þú jafnaði á 5-6 vikum. Og sama með mjaðmakúlur og svona fullt. En hann sagði það hins vegar eitt sem alveg og já, svona alltaf reykir fólk minna og fólk meðvitaðar hérna heilbrigðar mataræði, það alveg klálega minnka drykkja svona í heild sinni þó að það sinni þetta aðeins fara að stíða aftur upp. En hann sagði að móti kemur í dag fæ ég alla sjúkling sem ekki að drepast úr stressi. Og þetta algjör breyting til hins verra. Og þetta var sem mjög áhugavert og ég rætti þetta mikið við hann og fleiri. Og þá var ekki sko lendingin að stressi er að því að fólki í dag hefur eitthvað meira að gera en fólk fyrir 30 árum. Það að áreitið, sérstaklega gegnum tækin og samanburðurinn við aðra og þú ert aldrei í bara róliheitunum með hugsuninum og í ótrublaðri stund. Þetta að geta af okkur ár núna í hináttina. Og eina af svona stóru áskorunum til dæmis í þessu langlífisferðaleg að hvernig býr maður til líf sem að þú ert ekki alltaf að keira upp kortisóli í blóðuninu af því að það bara fátt sem étur líf meira af þeir heldur en kortisóli og einmitt það sem þú varst að tala hérna með niðurtalninguna þessi hann að þræðir sem að styttast til það kortisólið og stress, langvarandi stress það bara, það styttir þetta mjög hratt
1: En þegar út að lýsa meðalaldri, það hann hefur náttúrulega mest hækkað á því að það hefur komið í veg fyrir barnadauða mestuleiti. Og það hefur verið fleiri sem að komust á fullorðinsár. Maður tekur eftir þessu, til þess að þegar maður í Afríku, það sem að meðalaldurinn kannski í samfélaginu bara 15 ár. En svo hittur eldra fólk og þá það alveg eftir tilbrytt og fólk á Vesturlöndum. Þannig að þeir sem að sleppa í gegn úr hérna að deyja í æsku út af sjúkdómum og öðru slíku, að þeir eru hérna ekkit svo frábörunir í löndum það sem miklu hærri meðalaldur.
0: Já, það sem
1: byrja... Og þú ert að sleppa í gegn, þú verður bráðum fertur og þá kemur að þeir tíma það sem að hérna líka mín allar að drepa þig.
0: Já.
1: Þannig endur nýjast ekki allt með sama kraftu áður var.
0: En það sem byrjað að gerast núna, þetta nú gögg sem ég verið að skoða mikið, það byrjað að koma svona stéttaskipting í þessu, að það hærra hlutfall núna og þetta náttúrulega langbest rannsakað í Bandaríkjunum og Ísland alltaf svona...
1: Við gerum það ekki, sko, við erum ekki með hérna, stéttagreiningu á lífaldri, en ég til að við sé það í Svíþjóð, að þá munar 8 árum á hérna, fjórðungnum sem að hefur hérna, mestu tekjurnar og lægsta fjórðungnum. Þannig að fátæktin tekur að vera 8 ár.
0: Já, og stærsta breytan, sem kemur mjög vel fram í bandarsku gögnunum, það að það vaksandi hlutfallarsamfélagi núna að deyja mun fyrr en foreldra þeirra. Og það partur af núverandi kynnslóð sem að lifa mun styttir en foreldra þeirra. Langstast ástæðan fyrir því offita, eða semst yfirþyngd. En svo á hinum endanum vaksandi hlutfallar fólki sem að lifa miklu lengur. Og það að fjölga fólki til dæmis mjög hratt sem næri yfir 85 og aukast og bara í ágætis standi. Þannig að meðalaldurinn til þessi bandaríkjum, hann er ekki hreyfst mikið hann með þess að lækka hans eftir COVID en þessir hópar þeir eru farin að hreyfast í mjög ólíka átt og þarna komum við náttúrulega einmitt að stjætt klálega af því að hérna, yfirþing til dæmis er mikið í, hún er miklu meira í þeir sem eru tekjulæri og svo frá með
1: Verri matur er ódýrari
0: Ég bjóði bandaríkjum, ég heldur betur Það var bara
1: fengið þetta svolítið, hérna, það verið mikil breyting að holda þar Íslendinga síðustu 30 árin
0: Ég held að við séum í rauninni cirka svona 15-20 árum eftir Bandaríkjunum í þessari þróun. Það ekki jafn slæmt og þar en svo erum við nú eitthvað fann að ná snúnsi tilbaka.
1: Með verri stöðu heldur en Skandinávarnir til þess.
0: Já.
1: Þannig að þú hérna, en af hverju viltu lifa svona lengi? Þú vitnar svolítið í Biblíuna og Krist. Hérna, ég held að hann var ekki að býta okkur að lifa lengur eða ekki, hefur ekki Er þið hérna fyrir framhaldslífið?
0: Jú, það rétt. Og ég hef haft svolítið gaman eftir ég kom fram með þetta markmið. Þetta algengasta spurningi sem ég fæ. Og oft kemur hún sko frá þeim stað þar sem að mér fannst alltaf mjög heillandi að fá að lifa lengi af því mér finnst lífið eitthvað svo mikið ævintýri og svo margt sem ég langar að prófa og gera og ég var í fjögur börn og ég sé fyrir mig barnabörn og alveg svona ýmislegt sem ég sé heillingum en langa algengstu viðbrögð sem ég fæ bara fólk bara finnst þetta ekki þetta hljómar svo martru fyrir mig að vera líf eitthvað meira en 80 bara hvað ætlar að gera og að vera allir dauðir sem
1: hóst upp yngra fólk segir það yngra fólk hefur voða litla lítið mat vetur lítils líf afturöfra það þjóður orðin afturöfra og metur að mikil
0: en mér finnst bara lífið alltaf svo mikið æfintýri alla mín ævi og ég veit nú ég ekkert hágamall en alla mín ævi er alltaf þannig að ég geti gert miklu minna en mig langar og svo mikið ævintýrum sem ég langar ennþá að taka þátt í og prófa og ég til dæmis sem einhver sagði við mig daginn að hérna kemur nú bara eins og klukka hjá mér okkur því að ég var hann miðaldra, ég var á fertur að ég var svo rosa mikið áhuga núna á svona trjáplöntun og rækta garða og sem alveg nýtt og mér er bara svo margt djúft og fallegt þetta að fara í svo náttúrulega við að vera faðir og öll dýftin og tengslin við það er náttúrulega óendanlega mikil þannig að sko ég lít á þetta svona ef ég tek nú alveg burt svona allar romantík frá þessu og fyrir alveg bara í praktikina mér finnst það bara vera mitt ábyrðarhlutverk sem eiginmaður og faðir að bara fara sem best með mig þannig ég eigi nú sem flest líf í það sem ég eitthvað gagn í mér handa mínu fólki og ég held ég hafi heilmikið yfir því að ráða ef við vitnum til þessi í Blue Zone rannsóknar þá fullustu þeir sko að meðal bandarækjamaðurinn skilur eftir 12 ár af heilbrigðu lífi á borðinu bara með lífstílsákvörðunum og ég meina það er ekkit smá mikill munur hvort að þú 65 ára þarft að fara leggist inn á hjúkrunarheimili og með hérna súrefni í nös eða hvað sem það er eða hvort að það er sko 77 ára þetta er bara rosa stórt stökk og hérna og ég held með þess að þetta séu ennþá meiri ár ef þú fer sko vandar þig alveg vel í þessu
1: Já, þannig að þú vilt fjölga hennum góðu árum ég hefði kannski að bæta við þegar ég verið að segja með barnadauðan og fleira, það er annað sem að eikur þess að sínir herri meðalaldur er að það að tími okkar sem sjúklinga hann lengist
0: Já,
1: þannig að það er rétt þetta sem er hann að fullorðins ár í góða heilsu að þeim hefur fjölga minna heldur en
0: já, það er rétt
1: já, en það er það sem þú ætlar
0: að já, mér langar ekki að vera 200 ára og síðustu 100 árin er ég einhver stær í öndunum vel planli lítur ekki þann út
1: herðu Tryggvi gaman að tala við Við veistum við að koma hérna bara sem oftast og leið finnum um bæinn og við getum haldið áfram að spjalla okkar.
0: Já, það var ekki
1: mann. Við náttúrulega náum ekki að fara yfir allt sem að þú ert að pæla í.
0: Það hljóma vel. Ég er nú alltaf hérna reglulega.
1: Takk fyrir í bíli.
0: Herru, ég þakka fyrir mig.
1: Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf, samtíman og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: sæli hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að fara að tala hópmeðferð fyrir konur með áfallasögu. Og það Rótin sem félagsskapur kvenna með fíknvanda sem stendur fyrir þessu námskeiði og Grænahlíð sem að svona, við fáum skýringar á því hérna rétt á eftir. En ég fengi til mín kennarana á námskeiðinu sem eru búin að halda þetta í langan tíma nokkru sinnum fyrir hérna hóp kvenna og það Harpa Katrín Gísladóttir og Margrét Lúís Gunnarsdóttir eru komnaringað. Ég fæ þær bara þess að kynna sig hérna og ég býð ykkur bara að vera með okkur hérna næsta klukkutíman að kynnast þessari nálgun. Velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Og kannski má ég býð ykkur að bara segja hvað þið eruð að koma inn í þetta verkefni, hvað menntuð þið eru með og hvers vegna áhugin á þessu viðfangsefni vaknaði ef að þú byrja Katrín.
2: Já. Hérna, ég sem sagt búin að vera sjálfstæðandi sálfræðingur í einhver ár, hvað allir sé komin næst í 15 ár og hérna og búin að vera mikið að vinna með náttúrulega áföll, sko og hérna og það er svolítið sko það svolítið auðvitað að vinna með áföll vegna þess að það svo viðtæk áhrif að við tökum það svona við þurfum að taka mið af svolítið mörgum þáttum því að áföll hafa áhrif inn í mörg kerfi líkamans og hugan og tilfinningakerfið þannig að það svona og svo hérna vorum við Margrét, við kynntumst, vorum að vinna í Grænahlíð saman
0: Segjum mig hvað Grænahlíð, hvers konar starfsemi það?
1: Grænahlíð svona, fjölskyldu miðstöð, það stöð sem var opnuð fyrir 4 árum og samanstendur svona hópi að teimi fagaðila sem að hafa langa reynslu og sérhæfingu í að sinna sérst börnum, fjölskyldum og fullorðnum einstaklingum. Og fókusin í Grænahlíð á tengsl.
0: Já.
1: Tengsl og svona áfallamiða nálgun fyrir alla fjölskylduna.
0: Wow.
1: Þannig það verið að hugsa að grípa inn eins snemma og hægt snemmtæk svona snemmtækri nálgun.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að þetta svona bara þróunarverkefni og þetta svona Anna María Jónsdóttir geðlæknir svona svolítið frumkvöðull í þessu og svo búin að fekk okkur og bara mjög gott heim með sér.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona verkefni sem ennþá í þróun.
0: Já.
1: Og á svona eftir að sjá hvert það fer.
0: En ég stað hljóma mjög vel að það sé verið að vinna með fjölskyldur sem heild.
1: Það
0: er svo margt gott að gerast.
2: Já, og það líka sluti af þessar vinnu að taka skólasamfélagið og önnur og afajöfvel og inn í hérna vinnuna. Af því þetta allt sluti af kerfi barsins.
1: Og leikskólana.
2: Já.
0: Og þannig að jafnvel starfsfólki kemur inn í þessa vinnu með fjölskyldunum þegar Grænahlíð að halda utan
1: og það einmitt og þær eru svona kannski 2-3 ár sem hafa svona kannski verið mest í því að fara beint inn í leikskóla og inn í grunnskóla þegar þess þarf þannig að það svona reynt að vinna þetta ein svona heilstætt og hægt í þágu barnsins
0: Þetta er annar þáttur
1: algjörlega
0: þá önnum er ég hingað og hérna, hún ekki líka upphásmaður svona núutundar bara á Íslandi, getur það verið?
1: Nei, það líklega ekki sama Anna Marían Anna María búin að vera mikið að vinna svona fyrir hagsmunni barna, maður bara á meðgöngu og maður minn bara og foreldra, bara á fyrstu stigum svona, eftir að bara fæðist.
0: Já.
1: Þannig að hún svona sérfræðingur í því, í tengsla meðferð.
0: Tengsla meðferð, já.
1: Ásamt öðru, hún náttúrulega bara mjög hérna.
0: Þetta mjög áhugavert, en það Grænahlíð kemur að þessu verkefni líka.
1: Já, það kemur í rauninni að þessu verkefni þannig að við, ég ennþá starfandi í Grænahlíð, Harpa Katrín búin að færa sig annað, þannig að ég í Grænahlíðar teiminu og við erum sem sagt að halda námskeiðið í húsnæði Grænahlíðar og auglýsum það sem sagt og bjóðum okkar þjónustuþegum að taka þátt ef að það hentar, þannig að það kemur að því þannig.
0: En Margrét, svona bara svo klárum það að fá aðeins að kynnast þér og þú veist að segja mér útbúin að þú heitir Margrét og Louis sem er svolítið skemmtild sem er svona tenging við Þú er nýbúin að taka upp það nafn,
1: sagði? Ég er nýbúin að taka upp, og má ég segja það frá því?
0: Já, viltu segja það frá því?
1: Það nefnilega mjög áhuga, ja, fyrir mig allavega mjög áhugavert, en ég, náttúrulega, var 60 desember, sem maður kannski skiptir ekki öllu máli, en maður náttúrulega bara búin að vera á ákveðinu svona vegferði gegnum lífið. Og undanfarin ára þá hef ég svona meira verið að tengja við svona kvenn, já, konurna sem koma undan mér í ættinu minni og jafnvel konur sem ég þekkt ekki því þær dóu bara móðuramma mín dó bara rétt án ég fættist og föðuramma mín nokkrum alveg eftir ég fættist þannig að ég er svo sem kynntist þeim ekki en ég er búin að vera að tengja við þessa arfleith
0: Ertu búin að vera að fara í svona family constellation?
1: Ég hef ekki gert það, ég hef svo farið aðra leiðir En svo hérna það bara svo merkileg saga, ég verði að segja hérna því hún alveg hálflýgileg, sko, mér finnst hún allan að hérna að amma mín, móður amma mín var skýrði Louisa Margrét Simpson, Einarsdóttir hún svo sem gekk undir nafninu Margrét Einarsdóttir en hún var skýrði þetta svo kom upp úr durnum að þetta nafn, þetta Louisa Simpson nafn, að það kom frá ömmu hennar sem ólega upp það var sem sagt nafn vinkonu ömmennar langa maður mín Pálína, hún átti vinkonu sem hétt Louisa Simpson og hún fekk eitthvað neina að hafa áhrif á það að amma mín var skýr þessum nöfnum og hérna og ég sem sagt skýr eftir ömmu mínu Margréti og já, ég verð nú hálf bara svona fyrir allt hérna að flegi fer hjá mér bara við að tala þetta svo þetta Louisa svona bara eitthvað neginn að það svona ákveðin sækringu það sem ég þarf ekki kannski að tala meira eitthvað mikið það einhvern veginn bara að sækja á mig
0: Þú finnur fyrir þeim í þér?
1: Já, ég finn fyrir þessu nafni og ég finn fyrir tengingunni við þessu konur sem bár þetta nafn sem sagt þessari langa með minni í föðurætt sem amma mínu móðurætt er skýrið eftir en svo fer ég að skoða betur og sé að föðuramma mín sem sagt, barnabarn þessara Louisa Simpson að hún hét Elin Lewis þannig að þær voru báðar skýrðar eftir þessari konu amma mín og þetta nafn bara svona já, amma mín Margrét sem ég skýrði eftir hún hefði orðið 100 ára á síðast ári og ég var svona minnast hennar og það var svona ákveðn miskilningu búin að vera í kringum þetta nafn og það bara það sótti svona að mér. Svo var ég á ættamóti í fyrra vor og þá kom til tals þetta svona með að það voru þarna það voru verið að tala nöfn og eini fjölskyldunni hafði bætt við millinafni og ég fer með þetta heima á ættamótinu og bara finn þetta bara kemur bara til minn já, ég ætla bara að bæta þessu Louisa nafni við nafni mitt og það var bara einhvern veginn svo rétt þannig að ég fór bara inn í þjóðskrá Já. Bætti þessu við og daginn eftir þegar ég opnaði heimabanka minn það var bara Margrét Louise mætt
0: Það er svona auðvelt
1: Þannig að það, já, það er mjög auðvelt víst að bæta við nafni einu sinni en ef þú allar síðan að fara að breyta því eða eitthvað að fykti í þessu þá það flóknara sko. Þannig að þetta ekki eitthvað sem fólk svona leika sér að gera einu svona ári eða eitthvað
0: En ég sé sko að þetta snerti þig Þetta hefur haft miklu merkingu fyrir þig
1: Þetta hefur nefnilega gert það og þetta búið að vera svona vinna með mér allt þetta ár og það bara tengja svona við þessar konur sem koma undan mér hefur bara verið mjög svona já, einhvern veginn styrkjandi,
0: já
1: einhvern veginn svona það varð eitthvað svona það fyllti upp í eitthvað sem að var mikilvægt
0: Ég er nýbúin að vera á svona family constellation námskeiði, það sem var mikið verið að vinna með ættmæðirnar og aftur gerðist bara eitthvað svona, maður gat ekki útskýrt eitthvað svona galdur innra með manni það sem eitthvað reyðist um mitt og það var mjög merkilegt þannig að ég tengi alveg við það sem þetta segja
1: Það
0: er bara verið hérna persónlega nótt
1: Nei, við vorum kannski ekki konar til þess
2: Þetta family constellation ég hef líka gert þetta sko, og farið í svona meðferðin og þetta er magnað
0: Æ, það ekki
2: þetta er magna og það líka bara svo, mér finnst svo spennandi hlutir að gerast innan sálfræðinnar.
0: Já.
2: Og eitthvað svona sem kannski hefði verið svolítið ítti hliðar eða ég vil bara afneitað áður fyrir bara nokkur mánu síðan. Mm. Að við erum að opnast fyrir, að því vitum bara.
0: Maður hefur alltaf haft á tilfinningunni að þetta væri erfitt fyrir sálfræðinga og því að það væri svona svolítið, hvað ég segja, svona passað upp og vera ekki að gefa kost á neinu sem væri ekki, þú veist, búið að sanna vísindilega
2: akkurat
0: í, og vera svona formulega viðkjönt einhvern veginn.
2: Já.
0: En þegar það er opnun, er það ekki?
2: Það mjög mikil opnun. Bæði bara vísindin líka, einhvern veginn að fara að geta sýnt fram á eitthvað sem kannski áður var erfitt að sýna fram á.
0: Já.
2: En svo líka bara, og eins og við vorum að tala áðan að vinna með áföll, það er ekki hægt að vinna með áföll eftir protokoll. Skilurðu mig?
0: Já.
2: Það öðruvísi heldur en að vinna bara með einfalt eitthvað kvíða eða eitthvað svo leiðis. Því að hérna, þá oft þarf maður að leita í aðrar áttir. Og því að maður heyri sögur af einhverju sem virkilega breytir einhverju hjá manneskju þó þessi kannski ekki alveg búið að sanna það vísindalega þá finnst mér einhvern veginn að við getum ekki loka augunum fyrir því, sko.
0: Já.
2: Það bara þannig.
0: Nákvæmlega. Og ykkar styrkleiki þá að vinna saman þá kannski, þú ert svona í líkansmiðri nálgun meira eða hvað?
1: Já, minn grunnur náttúrulega ég upphæðlega bara læri sjúkraþjálfun.
0: Já.
1: Og vinn við það í alveg þó nokkuð mörg ár en samt var alltaf svona með hugann svolítið við sálfræðina og þessa tengingu svona, þessa sálvefrana tengingu þannig að ég fór og læriði sálmeðferð sem heitir á ensku psychotherapy og hef svo verið að þróa mig svona áfram í þeirri meðferð með svona líkamsmiðari tengingu þannig að ég svona
0: psychotherapy, getur aðeins útskýrta fyrir okkur?
1: Psychotherapy náttúrulega ekki svo þekkt á Íslandi þó það sé mjög þekkt grein í löndunum í kringum okkur og bara í öllum heimsálfum í kringum okkur en einhvern hluta vegna því þetta verið aldrei verið kennt á Íslandi það verið aldrei verið að læra sem sagt alveg svona heilstætt þetta fag og þá hefur það svo sem ekki kannski farið mjög hátt en þetta svona hliðargrein við sálfræði og svona þróast svo sem samhliða og grunnurinn svona úr grunnurinn kemur einhverju leiti úr svona svona hérna sálgreiningu mannúðarsálfræði og alls konar líkams svona líkamsmiðuðum meðferðum að einhverju leiti og svo þróast þetta svona kannski í mismunandi áttir en svo svona leið sem ég fór var að læra mjög svona tengsla miðaða svona tengsla og samskipta miðaða terapíu relational development það sem mikið verið að horfa á hvernig svona hvernig frumtengsl móta okkur og hafa í rauninni bara áhrif á það hvernig við í framhaldinu bara tengist öðru fólki og sjáum heiminn og líka það bara hvernig við heilumst í gegnum samskipti við annað fólk við þurfum í rauninni að upplifa eitthvað annað ef við erum með eitthvað sár úr æsku að þá þurfum við að upplifa eitthvað öðruvísi í samskiptum við eitthvað sem að er svona sem við erum í svona heilandi samskiptum við til þess að græða sér sál
0: við getum ekki gert það ein
1: það svona þessi relational þáttur sem að mér finnst svo mikilvægur og svona að verða með svona kannski sterkar og sterkar bara í minni svona vinnu með fólkinu sem leita til mín
0: Getur þú líst í hvernig þetta getur birst?
1: Já, þetta svona kannski pínu svona flókið að segja það í einföldu máli en eins og til dæmis þegar það einhver hjá mér og að deila einhverju með mér og svo kannski bregst ég eitthvað, eða þú veist, svo kem ég kannski segja eitthvað, kem ég einhverja tillögu og þá spyr ég hérna hvernig fyrir því að ég segi þetta hvað gerist innra með þér þú heyrir mig segja þetta og þá erum við komið með sambandið okkar svolítið inn í meðferðina það svona bara svona lítið dæmi
0: en eins og þú segir það skiptir máli að hafa einhvern með sér er nóg að sé meðferðaraðilega þarf maður að vera í samskiptum við einhvern sem að að spegla mann og, og þá að búa til svona öryggis samtal í einhverjum nánum tengslum.
1: Já, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að fólk með svona sitt, með svona bakland og net sem það getur síðan farið og æft sig og tekið út í lífi þar sem það kannski að æfa sig með og prófa inn í meðferðinni.
2: Já. Og það náttúrulega alltaf markmiðið, sko, Já. Það það sem skiptir máli.
1: Já.
2: Að hérna, þetta bara svona æfingapallurinn í rauninni og hverski svona og það það sem að líka þetta með að við erum að gera þetta í hópi og það það sem skiptir svolítið miklu máli með þessa meðferð
1: Já.
2: Sem að við erum að og við kallum, þetta meðferð, þetta ekki námskeið beint eða, veist, þetta svona að því hópurinn hefur meðferð að gildi
1: Já.
2: Og hérna og þetta svona jafningja hópur þá, fólk, hópur á konum sem hafa kannski svipað reynslu og hérna og það sem þær eiga sameiginlegt að þær eru sko þegar maður svona hluti þetta náttúrulega flókin áfallastreita hún verði til bara mjög snemma á ævinni og mótar bæðið sko það sem mjög áberandi eins og Margrét var að segja það tengslin, tengslamyndun
1: Já.
2: Hvernig við náum að tengjast öðru fólki og það getur bara orðið svo mjög flókið sko í framhaldinu og svo hérna tilfinningastjórnun það líka bara rosalega flókin oft
1: Já.
2: Og hérna og svo sjálfsmyndin það hefur áhrif á sjálfsmyndina
1: Já.
2: Og þegar við komum út í lífið með þennan grunn eða þennan farangur að þá mun það hafa áhrif á hvernig við bæði mætum heiminum og það verða þá oft bara fleiri áföll stöðug, jafnvel, nýtt og nýtt.
0: Já, það alltaf það verða staðfesta
2: já,
0: það sem kerfið þitt var akkurat. Búið að einhvern veginn læra.
2: Já.
0: Er það ekki? Algjörlega. Þannig að fólk fer oft inn í sama aftur og aftur.
2: Það gerir það, að því það bara kann þetta svo vel og já. Kannski átta sig ekkert á að þetta eitthvað sem þau að gera.
1: Já.
2: Þetta bara að þau eru búin að anda þessu inn í hérna frumurnar í rauninni, sko. Og hérna og það sem að við ástæðan fyrir við svo gott að gera þetta í hópi vegna þess að þar eru við búnir að og við erum náttúrulega menntaðar í þessu þetta ekki bara jafningjahópur þetta jafningjahópur með umgjörð sko þannig að við getum við innum að því að skapa öryggi þannig að hérna og við gerum það með ákveðnum leiðum og hérna og þetta gengur rosalega mikið út á að allar geti fundið öryggi að þá munu þær geta líka sko opnað kannski hluti sem þær hafa ekki geta opnað í öðrum aðstæðum og hérna og fengið þá endurgjöf í rauninni bara að því þú ert að sjá konur sem eru bara eins og þú í rauninni
1: yeah.
2: og þetta oft kannski einhverir reynsla sem þú ert að hérna, deila þanninni sem að þú hélst að þú væri bara ein í heiminum skilur með yeah. og hérna og það sem gerist þegar það verður náttúrulega þegar maður með svona reynslu að þá verður oft svo mikið skömm líka
0: Já, þetta er þannig að mitt í hug sko, þetta lítur að vera
2: algjörlega
0: mikil skömm sem að að koma upp Já. Á þessar aðstæður finnst það verið að gefa svona mikið öryggi
2: og þetta eitthvað sem maður það þá búin að burðast með skömmin og hvað gerir við skömm, þegar við skömmumst okkar fyrir eitthvað að þá lokum við það skilur, og við höldum öðrum frá þannig að það heldur líka, það verður enn meiri einangurinn og það einangurinn sem að við heldur skömminni
1: Já.
2: Það nefnilega málið eina leiðin til að vinna með skömm í raunin að opna en þá líka svo rosalega mikið atrið að gera þá örgum stað
1: Já.
2: Því það getur verið hættulegt að opna
1: Já.
2: Í sömum aðstæðum sko. Þannig að þannig er þess vegna svo mikið atriði að gera þetta vel sko, skiliði og hérna Og þarna geta þá opnað í örgum aðstæðum og fengi þá hérna að það getur orðið mjög mikil heilun þar. Og þetta gert náttúrulega til þess síðan að þegar það kom út af námskeiðinu að þá auðvitað myndi mann vilja þú veist, að það hafi áhrif á lífið að lífið breytist Já. Eitthvað í kjölfæri það tilgangur með þessu
0: Einmitt, ég varum eitt að spyrja það að ég sko, mér langar nú að fara nánar inn í þetta hvernig væri sem sagt svona tími hjá okkur þú veist, þetta eru svona þið hittist vikulega í hvað nýju vikur
2: í tíu,
0: já, tíu skipti. Vikur já, tíu rosalega já. Flott að fá svona góðan langan
2: já,
0: tíma
2: já, akkurat já.
0: Hvernig eitt svona, ein svona session væri, ég getið líst í, hvernig maður ætti vona?
1: Og ég segi, já, sko það svona, partur af því að búa til öryggið er að, að það er svona ákveðin uppsetning á hverjum tíma. Þannig að það er svona ákveðin fyrirsjáleiki og við byrjum á að hérna að fara svona stuttan hring þar sem að bara hver kona svona aðeins tekkar inn hvar hún er stödd og svo tökum við alltaf og það er svona spurning, þú getum gert það alveg fyrst eða, eða næst á eftir að taka svona stutta núvitund það sem við erum svona bara svona aðeins að leifa okkur að lenda inn í rýminu og tengja við hvað við erum að gera svona aðeins til þess að hérna kannski já, jafnvæði stilla taugakerfið og hérna undirbú okkur. Já. Þannig að það er alltaf svona í byrjun. Síðan á þessu 10 vikna námskeiða þá er ákveð efni sem við erum að fara í gegnum og það er svona ákveð efni í hverjum tíma og við erum með svona lesefni um það þannig að við förum aðeins í gegnum það efni þannig að við svona þá lesum það, lesum upp og svo stoppum við og svona sjáum svona hvernig hópurinn er að tengja við það sem við erum að tala um hverju sinni. Þannig að við, það fyrir svona alveg góðu tími í það og svo er svona alveg rými fyrir umræður og svona að deila því sem að hver og ein er svona tengja við og það er ákveðin kunst að halda rammanu þannig að við séum að nota tímanu uppbyggilegan hátt og skoða svona þetta efni og hvernig við erum að tengja við það. Hvað er sinni?
0: Er þá farin hringur kannski og allir segja frá einhverju tengingu eða upplifun eða eitthvað svo leis?
1: Það er svona misjafn, stundum gerum við það og stundum verðar kannski bara svona svolítið að það dettur inn bara hver og ein eftir því svona hvað hún er að tengja við.
0: Já.
1: En við náttúrulega pössum upp á það svolítið sem svona leiðendur hópsins að fá svona þáttöku að allir hafi komist að og við heyrum frá öllum en auðvitað er það bara að misa svona hvað fólk er tilbúið að tjá sig mikið en svona við reynum að hafa passi upp á það sé svona
0: hversu ótrúlega að tala þetta, eru þið til í aðeins bara út af því að ég hérna var hefur farið á námskeið og haldið námskeið það er svo áhugavert hvaða er mismunandi sem fólk tekur þátt veist, og ég hugsa að þetta sé að flóknasta sem maður gerir það er að taka ekki einn eða tveir yfir með sínar og tala endalaust og segja sína sögur sem að hafa ekki einu sinni skýrskotin er þið að tengja.
1: Algjörlega, það er bara meila kannski stærsta kostin.
2: Já, ekki
1: það
2: er ekki spurning. Sko. Að því við þurfum að passa, þetta er fyrir alla, allar konurnar að nynni og við þurfum að passa það líka að hérna og svo líka eins og þú ert að lýsa þegar það er kannski verið að taka orðið og svona farið að tala um eitthvað kannski sem er ekki relevant.
0: Já.
2: Að þá þurfum við, það er okkar ábyrgð að passa að leiða samtalið inn aftur þar sem að það nýtist öllum.
0: Já, nákvæmlega.
2: Og annars,
0: ánvegis að særa.
2: Ánvegis að særa að, mjög mikið.
0: Því að það lítur að vera til þess að skapa öryggi þá verðum maður að...
2: Já, og þess að tölum við líka þetta fyrirfram og við segjum að við munum kannski gripinni en það er ekki... þú veist, dæmandi eða við útskýrum af hverju við gerum það, það er fyrir allar rúmi, það er meðal já, það er akkur
0: má ég samt spyrja þig, veist, kannski út frá sálfræðinni, hvaða típur eru það sem að taka svona mikið, áttast ekki á því að taki svona yfir er það...
2: sko, ég myndi hugsa þetta alltaf út frá bara varnakerfum, það er svo mismunandi hvernig varnakerfi við höfum og stundum, það getur verið varnakerfi að svona við erum alltaf að reyna að halda okkur örugum
0: tala sig upp. Já, og tala sko út frá huganum einhverju segja sögur staðan fyrir að finna getur það,
2: það er mjög stærkt varnakerfi og svo getur verið varnakerfi að gera sig ósýnilegan segja ekki neitt þannig að þetta er allt svona þetta er bara hluti af áfallinu líka að það er hvernig við bregðumst við svona hvernig við bregðumst við í aðstæðum bara og þá er þetta eitthvað bara með því að kannski að fara inn í það eða að reyna svona ávarpa það að það er hluti af líka meðferðinni skilja.
0: Já, með þetta er hug myndi þið gera það, segja hvað finnurðu núna, hvað er það sem að þú ert þú veist, er á bak við það sem þú veist að segja, myndið þið fara alveg
1: sko,
0: svo djúft?
1: Sko þetta tíu vikna námskeið eða þetta sem meðferð við, hún svolítið vel innrömmuð.
0: Já.
1: Þannig að við erum að passa svolítið vel upp á að, að halda svona hópnum svona, svona örugum og, og við getum ekki verið að fara djúft inn í meðferð við Já. Hver og einni í Já. Svona 8-10 tímana hóp, þetta 75 mínútur.
0: Já.
1: Þannig að við svona tengjum við efnið og gefum einstaf, you know, já, hverri og einni svona tækifæri til að tjá sig og oft koma upp tilfinningar
0: já.
1: Og þá bjóðum við þær velkomnar.
0: Já.
1: En maður kannski ekki að dýfka það síðan onni eitthvað sem orðið svona dýpri meðferð
0: já.
1: Á þessu stigi.
0: Nei. Ég skilum.
2: Að því líka þetta sko, að því að áfallameðferð í þremur stigum. Það fyrsta stigið bara að skapa öryggi, skilja hvað það sem gerðist, hvað áhrif hafði það á mig og hérna, og læra svona eins að kannski að ná hérna, jafnvægið, takast á við tilfinningarna sínir.
0: Já.
2: Það fyrsta stig, annars stig síðan úrvinnsla áfallameðferðina og þriðja stig svona integration eða þá erum við aðlaga það sem árangur meðferða inn í lífið.
0: Já.
2: Það eins og við vorum að tala maður rosalega mikilvægt og þetta bara aðal atriðið. En við þurfum að fara í gegnum og þetta og námskeiðis þetta fyrsta stigs meðferð.
0: Já.
2: Þannig við erum ekki í úrvinnslu áfalla þarna og þess vegna líka að því að við vorum til að halda áfram með hvernig við höldum utanum
0: já.
2: Það líka mikilvægt að við erum ekki að fara ofan í áfalla minningarnar þarna.
0: Já.
2: Við erum ekki að fara að tala í detailum hvað gerðist bæða því þetta ekki það tilheyri næsta stigi og það við þurfum að ná fyrst þessu öryggi en líka bara til þess að allar sé öryggur að ninni það ekki þægilegt, það getur verið mjög tryggurandi að heyra sögur
0: Akkurat.
2: Þannig að það svona
0: en væri það sko kannski annað væri það svona úrvinnsla það meira svona maður og mann þú veist, einstaklingsmeðferð
1: oftast það þannig já. Það svo sem að við hafa verið þró

0: það
1: þannig að sko það sem gerist á þessu námskeið sem svona fyrsta stigs mm-hmm. það lítur samt að vera umbreytingar upplifun fyrir marga að vera ekki einhvern veginn að dæma sig já, er það ekki
2: já, það sem að svo mikilvægur partur mm-hmm. sjálfsmildi
1: bara nú skil ég akkur húst ég með svona bresti og gerir mistök já, og,
2: mm-hmm. og bara akkur þetta hefur verið svona erfitt fyrir mig og, mm-hmm. og geta skilið það í gegnum líka bæði í sínu sögu en líka þetta vera með hérna öðrum konum að því það flestir eru þannig að það auðveldra sína að hafa skilning á öðrum eða sína öðrum
1: hérna,
2: samkennd heldur en okkur sjálfum þannig að þú ert þarna að því við erum oft og sérstaklega eftir svona þá erum við með mjög harkalega dómara
1: Já.
2: Og hérna þannig þeir, ef við getur sínt annari konu samkennd mm-hmm. Og yfirfærta síðan það svona auðveldra yfirfæra ef við erum, þú veist, konundar eru þarna saman
1: Já.
2: Vinna svipari, þannig það getur, já, sjálfsmildin svo mikilvægur
1: partur sko. Sjálfsmildi og svo ertu að tala út frá pörtum parta
2: já.
1: Hugmyndafræðin er það ekki
2: Jú, það ég gerir það bara sem sko therapisti ég vinn rosalega mikið með pörtum og parta meðferð sko sem therapisti en við erum kannski ekki svo mikið í því en það bara
1: Já, ég skil,
2: hugsa svolítið
1: ég
2: skil. Í pörtum
1: það hjálpa manni einhvern veginn líka að hafa meiri samkennt með sér og skilning já. Þegar maður fyrir að setja þetta í svona parta, já. Er það ekki?
0: Jú, algjörlega
1: Já, breyti mjög miklu mm. En getið þið svona, hafið þið einhverjar út í nú eruð þið búin að halda hvað fimm svona námskeið?
0: Þetta fjóruða námskeið sem við erum að fara að staða núna
1: Fjóruða námskeið, já. Þannig þeir eru konum með nokkra reynslu og Er einhver leið að segja hver árangurinn hefur verið? Eitthvað sem að þið upplifið sem bara einhverja mikilvæg umbreytingu sem að gerist?
0: Sko, ég myndi segja að árangurinn svona, sko, við það svona, við erum ekki með kannski nógu góð mælitæki til að mæla nákvæmlega hvað gerist fyrir og eftir. Mm-hmm. Við gerum svona ánægju könnun og hún hefur komið mjög vel út að konur upplifa að þær fá mikið út úr námskeiðinu. Afsakir við erum að tala námskeið og hóp. Þetta er hóp meðferð við svona sett upp sem tíu skipti. Þessna erum við svona svolítið að fara hann á milli. Ég held að svona stærst svona sterkustu áhrifin og árangur ef maður vil segja það það þessi tenging sem verður á milli kvennana og að það var hjá okkur hörpu svona sérstaklega hérna á þar síðasta námskeiði að það var bara einhvern veginn eftir hvern einasta tíma þá vorum við bara alveg vá, hvaða gerist mikið í svona hóp hvað þetta sterkt og svona hvað það mikil heilun einhvern veginn að vera í hóp með konum sem að hafa skilning á því sem að þú hefur upplifað og þú getur svona speglaði í og líka svona bara þessi fallegi svona kærleikur sem myndast milli þáttakanda.
1: Já, í svona mikill auðmygt.
0: Já, alveg og svona, já, það óbóðslega fallegt að sjá það og svo kannski ég fæði skjótað inn að því að ég var svo heppin að einn hópurinn hafði áhuga á framhaldi.
1: Já.
0: Þannig að ég búin að vera með framhaldshóp núna síðan í janúar vikulega. Og það eru bara töfrar að gerast þar.
1: Vá.
0: Að því að þarna í hópnum þessum tíu skiptum að þá myndast svona góður sameiginlegur grunnur
1: mm-hmm.
0: og traust og geta svo tekið það áfram um í aðeins minni hóp. Og það er hægt að fara dýpra þegar maður er að fara svona lengra og meira svona kannski staldra við hvað er að gerast hjá hverjum og einum.
1: Já.
0: En alltaf samt að vinna svona kannski með svona bak, já, í grunninni er það alltaf í rauninni við erum að vinna svolítið með það sem að áfallarreynslan hefur haft áhrif á og svona að heila þá þætti
1: en það er rétt hjá mér þá er ég skilgur rétt að stórpartur af því er einmitt þessi meðvitund svona hvaða tilfinningar ég finn og hvaðan það geti verið að koma eða hú veist, og ég er veltað fyrir mig hvað gerist þarna á stíu tvö eins og þú er kannski að prófa það áfram með
0: já, þá erum við svona að fara svona dýpra og getum svona staldra meira við hvað er að gerast hjá hverri og einni og hvernig þær eru svona að spegla hvor aðra

0: og ég var einmitt að kynna svona núna undanfarið að þá svona hefur verið svona að dýfka kannski svolítið skilningin á muninum á því að vera að segja einhverja sögu eða tala eða sko tjá sig út frá sögu manninum og hvað að gerast innra með honum sem manneskjan. Yeah. Þannig að til dæmis ef að ein deilir einhverju nýlegri reynslu eitthvað sem að kannski gerðist innan fjölskyldunar sem hafði áhrif að þá kannski næsta sem að segir ég að þetta hérna, ég tengi við þetta og þá skoðum við svolítið svona hvernig fannstu það hvað gerist innra með þér þegar þú fannst þetta
1: Já.
0: Þannig að þá getur maður svona að fara meira kannski
1: en þetta svona æfing svolítið að þekka tilfinningar sínar
0: Algjörlega.
1: Og geta orðað
0: það
1: sem gerist hjá manni
0: og það svolítið mikil bara þjálfun að svona að staldra við og taka eftir að því að svona almennt erum við ekki rosa góð í því og þetta ekki eitthvað sem fólk endilega að gera svo mikið út í lífinu en þarna svona tækifæri til þess að hæja hans á og taka eftir ekki taka eftir sögunni sem fer að stað í huganum á þér
1: akkurat.
0: Þú heyrir eitthvað heldur að taka eftir já, býtu, hvað gerist innra með mér þegar ég hérna einhvern veginn þegar þetta lendir hjá mér
1: en þú ert svona fyrir, hefur verið að skoða samskipt og tengsl þá veist mér þetta svo áhugavert að maður að eiga svo mismunandi samskipti við fólk hvort það að tala einhvern veginn með þessa meðvitund getur orðað þannig?
0: Já, ég held að segja að þetta algjörlega meðvitund og það náttúrulega sem gerist kannski eitt svona ein áhrifin eru þau að þáttakandur verða meðvitaðri það sem að gerast innra með þeim og það að taka eftir svona í staðan fyrir að vera bara á sjálfstýringu
1: Já.
0: Að þá eru þeir svona meðvitaðri og geta svona þá meira valið heldur en að vera á sjálfstýringunni
1: valið viðbröð og þetta, þetta ekki svolítið stórt sko, má ég spyrja ykkur að því út í að þeirra að vinna með fólk alla daga og þegar maður sér að það náttúrulega fleiri og fleiri einhvern veginn að öðlast þessa meðvitund og það svo mikill munur á því að vera alltaf bara í huganum í einhverju spinni og yfirleitt ekki heyra neitt heldur bara hvað ætla ég að segja næst til dæmis er það ekki það sem umbreytingin sem verður við svona vinnu að þú kemst í þessa meðvitund
2: Jú, og ég held að þetta sé það bara, það í rauninni kjarnin vinnu þessara batans í rauninni það að tengjast sjálfum sér aftur af því að þetta aftenging þetta það sem við gerum, við erum að yfirgefa okkur sjálf
1: Já.
2: Til að hérna, skapa okkur öryggi
1: einmitt
2: hausinn, greinandi hérna og vera rosalega klár og eitthvað svona það getur verið einlegi til að skapa sér öryggi og það sem við gerum þegar við erum þar, þá erum við aftengjast líkamanum
1: og erum ekki að finna tilfinningarnar
2: Nei. Og við gerum það stundu til þess að finna þær og með þetta
1: og kannski upphaflega var það þannig
2: bara þetta verður alltaf leið og tala sér til, skilur og allt þetta sem við notum sko. Og það aftenging í þessu og það kannski bara upphafleg hérna, upphafleg ástæða fyrir þessu varnakerfi nú tala ég því sko. Og svo það hérna bara í rauninni allt þetta og nú langar mig að segja partar aftur að allir þessi partar, allir þessi bjargráð að þau hafa í för með sér að við erum að yfirgefa okkur og það sem að meðferðin gengur út og hún alltaf að tengist sér aftur að finna já þetta hérna þetta sem sagt, þetta varnakerfi sem ég dottin inn í eða þessi partur eða, eða þessi leið þú veist
1: flóttaleiðir vinna fíknir og eitthvað svona
2: að bara 100% það líka það eitt af því sem við gerum oft til þess að halda okkur öruggum
0: Og finna ekki.
2: Að finna ekki. Það bara, það það, að finna ekki sársökan, að því það hefur ekki verið óhætt að vera í líkamanum, reynlega. Og þetta auðvalt að skilja við hugsun þá út frá að vera lítið barn.
1: Já.
2: Að því lítið barn eru varnalaus. Þau getur ekki labbað út úr aðstæðum. Þannig að þau eru föst inn í aðstæðum, þau þurfa að koma sér upp einhverjum leiðum til þess að
1: lífa veist,
2: og svo og þegar maður sem sagt búin að vera í hérna Já, áfallastreitan eða áfalla líkami sem er undirlagður, getur við sagt, ég veit ekki hvernig við orðum þetta. En það akkurat þessi aftenging og við komumst ekki út úr þessu. Það ekki hægt að tala sig inn í þetta bara aftur. Við þurfum ofta að fara margar leiðir og svona eins og við vorum að tala þetta með öryggi, að skapa öryggi. Við getum ekki tengst þess aftur nema við séum í öryggi.
1: Já.
2: Það ekki hægt, af því það ekki óhægt eins og
1: sko. Nákvæmlega, já.
2: Þannig að það svo mikilvægur þáttur af þessu og svo eins og margar að lýsa þegar að þannig eru það komnar lengra og þá eru þær einhvern veginn einmitt að geta sagt þetta, hvað ég að finna núna, mm-hmm. hvað finn ég?
1: Mm.
2: Hérna og inn í þessum aðstæðum óhætt að athuga það af því þannig geta verið alls konar tilfinningar sem eru mjög þægilegar en það eru margar sem eru bara ekki þægilegar
1: mm-hmm.
2: og hérna já, þannig þetta þannig það koma heim til sín aftur
1: eins og
2: það er bara það sem þetta fjallur
1: það er markmið, kannski með allri meðferðinu meir og minna
2: ég myndi segja það, ég myndi segja
0: það. Já, að koma heim til sín og finna næringarík tengsl.
1: Já. Það nú ekki kannski alls þar í búði.
0: Nei, það nefnilega, nei,
1: og það kannski, fólk þá?
0: Það nefnilega svolítið flóknara, sko, því það svo mikilvægt einmitt að fólk hafi einhverja í kringum sig sem að þeir geta svona verið þeir sjálfur nálægt kannski, þegar maður getur sagt að þeir þurfi ekki að vera með varnar veggina eða þessa varnaþætti og það bara ég myndi segja það kannski bara það tekur lengri tíma eða minna bakland og færri svona sem að geta svona gefið þér örugt rými til þess að prófa þið áfram í að svona að já, að vera með þér
1: já, að vera með þér þetta er æfing
0: þetta er æfing, já
1: Það fór að hinga inn þar sem þetta allt hérna, allir þessir ólgu sjór
0: Já, að geta svona treyst öðrum fyrir sér þannig sko þannig já, ég myndi segja bara að það tekur lengri tíma og flóknara þegar það lítið bakland en þá svona bara að skoða þar maður að vera svolítið skapandi að skoða aðra leiðir eins og hvar mögulega einhver félagskapur og hérna sem
1: kannski eins
0: og
1: tólsporavinna
0: eða svona svo er náttúrulega frábæri staðir svona eins og hugarafl og hlutverkasetur og fleiri staðir svona sem geta verið hjálplegir og já
1: en erum við ekki bara að tala ég myndi halda bara meiri partin af minni kynslóð sem að fór í að yfirgefa sig svolítið út af því að það var ekki alveg örugg bara uppbyldis aðferðina voru þannig að já, að svona meir og minna var fólk einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig með að vera duglegt með að standa sig með því að þú veist, vera klárt og vel heima og að reyna einhvern veginn að sanna sig með þeim hætti sem að var í gildi.
0: Jú, alveg örugglega á sama tíma og það svona kannski samt þetta svona, það svona stigsmunur á hversu mikil áhrif það hefur á bara svona getu einstaklingsins til þess að þrífast og njóta sín í lífinu svona, hvernig reynslan ég held að við höfum einmitt öll eitthvað af þessu í okkur að hérna, að standa okkur og yfirgefa okkur svolítið þannig með því að gera hlutina að því við gerum ráð fyrir að það þessi bara vænst af okkur og til þess að við séum samþykkt að þá þarf maður að gera hlutina okkur en hátt en þegar það áfallastreita þegar svona aðstæðnar eru það trublandi að einstaklingunum svona nær ekki að byggja upp svona ákveðna grunnþætti í grunn öryggi hefur ekki svona eitthvað grunn öryggi til þess að byggja upp svona sín innri tengsl og tengsli aðra að þá hefur það náttúrulega meira trublandi áhrif þegar þú ert svona komin á fullansaldur
1: Já
0: ef að það svona,
2: já það er svona, bara 100%
1: gætið svona nefnt hver væru helstu flóttaleiðir eða út í að nú veit ég að þetta búið upp á rótin er með ykkur í þessu sem að er fyrir konur með fíknvanda Já. Og það eru glöð, mjög stór partur af konur sem velja sér að, hvað ég segja að deyfa sig eða hvað myndu þeir, hvernig myndu orða að deyfa sig með hérna, einhverjum lifjum og áfengi
0: Já, já, ég held að sé mikilvægt að taka þetta í samhengi að svona vímöfna vandi hann þróast allt oft út frá áfallareinsli
1: já.
0: Þannig að neyslan í rauninni svona kannski sem ákveðin tilraun til þess að deyfa sársaukan og einhvern veginn og finna ekki fyrir honum og náttúrulega kannski að slökkva einhverju vanlíðan og þá líða örlítið betur í einhver tíma sko. En svo náttúrulega bara þróast þetta úti náttúrulega bara vandamál eins og það gerist sko. En já þú segja kannski
2: já, ég bara, það alveg sammála þessu þetta svona, mér finnst sko ég hugsa þetta líka út frá hérna svo misjæft hvernig módel fólk notar svona þennan fíknum vanda við getum skoðaðan með alls konar gleraugum en við hugsum þetta algjörlega þannig að þetta er svona varnarleið einhverja leiðir til að deyfa sig til að komast af
1: yeah.
2: og hérna og það sem náttúrulega hann virkar í smá stund
1: yeah.
2: gerir það alveg
1: já, já.
2: Og þess vegna kannski heldur fólk áfram en svo fara að skapast vandamál náttúrulega og yeah. sem að hafa áhrif á mörg sveið í lífinu
1: yeah.
2: þannig að þarna er komin bara nýrvandi mm. í rauninni og hann hérna getur já, þannig að þess vegna getur verið mjög góð ástæð til þess að taka á þessu
1: yeah.
0: Ég reyna, já, má ég aðeins sína, ég nefnilega að hugsa í þessu samhengi að það sem oft vandinn í rauninni er tilfinningastjórnun og svona kannski það að hafa ekki lært heppilegar leiðir til tilfinningastjórnunar það gerir það verkum að þú leitar í eitthvað sem að dempar tilfinningarna þínar
1: það vanlíðan kannski, já, já. Þá þarftu að deyfa
0: já,
1: þá eða þarftu streita, að deyfa. Þá þarftu að róa
0: já, já, já. Að því að þú ert bara ekki með önnur verkfæri
1: já.
0: Að því einhver hluta vegna að þá bara urðu þau ekki á veiðinum og þú varst ekki með fyrirmyndir mm-hmm. eða einhverja sem gátur
1: þetta svona. Öryggi
0: já, þetta já. Öryggi og hérna og tilfinningastjórnun þróast náttúrulega opaslega út frá því hvernig svona fólkinu í kringum okkur líður mm. og hvaða ástand innra með þeim þannig að bat sem að elst upp með foreldri sem undirlegt að streitu og með taugakerfið alltaf á háu spennustigi og þetta foreldri kannski ekkit mjög fært í að róa sér sjálft og leita kannski í alls konar leiðir ekkit endilega vímöfni að það batna, það kannski lærir ekki það hefur ekki þetta róandi taugakerfi umönnunaraðila til að finna ró hjá sér og í framhaldinu getað eitthvað neginn svona að lært það sjálft að róa sig og það kannski grunnurinn í þessu því að svo svona fer fólk bara að leita einhverja leiða mm. og það getur verið einhvers konar aftenging mm. það getur verið í formi einhvers konar neyslu mm. eða hegðunar að því grunninn þá er ekki aðrar einhvern veginn, þekkir fólk ekki mm. aðra leiðir til að róa sig
1: Já Vá, wow. mm. þetta að verða svo skýrt einhvern veginn og það kannski það sem maður fagnar að það einhvern veginn komin útskýring og skilningur
0: Já.
1: Og leið einhvers konar samkennd mm-hmm. með því að fólk leiðist út í alls konar vitlusi úr sásauka
0: og það einmitt á tölunum aftur kannski þennan hóp að það svona alveg stór partur í þessu hérna, í þessum tíuskiptum að það að skoða hvernig getum við fundið heppilega leiðir til þess að róa kerfið okkar að mæta þörfum og hérna og finna svona leiðir til tilfinningastjórnunar þannig að við höfum svona fleiri bjargráð í töskun okkar
2: og skapa okkur öryggi
1: skapa okkur öryggi sjálf, kannski.
2: Já, það skiptir máli.
0: Já, og læra kannski bara að finna svolítið út úr því hvað aðstæður eru öruggar fyrir mig.
1: Já, en líka geta setið með, það ekki eitt af þessu sem mikið talaði núna. Geti ég bara fundið þó að ég sé hrædd. Ekki það sem að svo stór partur á þessu, að það má líka bara finna óþægilega tilfinningar.
0: Já. Það ekki hættulegt við
1: það. Það ekki hættulegt.
0: Nei. En það smá kannski ferðalega komast þangað, en það algjörlega svona, kannski það sem að núvitundin að koma svolítið með, að vera með því sem og það sé bara í lagi.
1: Já, að finna þetta allt saman. Finna þetta. Og þar með einhvern veginn líka allt þetta góða og skemmtilega sem að anbúði.
2: Og það líka bara þetta, alla tilfinningar líka hjá.
1: Já,
2: þannig að það bara eðli vera.
1: Já,
2: einum ástofanum fyrir því að það óhætt að finna þær.
0: Nákvæmlega, ég heyrði einhvers staðar svona oftast í langflestum tilfellum að þá svona svona mjög erfi líðan þú hún yfirleitt ekki með þér lengur en 90 sekúndur.
1: Það svo stutt?
0: Ég hef ekki, ég get ekki vitna í heimildir en það var, þetta var einhver svona áraðileg hérna.
1: Þetta alveg trúlegt, maður þarf ekki annað en að bara fara inn í það og það bara
0: og ég náttúrulega ekki
1: og kemur velliðuna tilfinning yfirleitt í kjölfari.
0: Kjölfari, já, og ég náttúrulega ekki að tala kannski svona bara einhverja mallandi vanlíðan, auðvitað getur hún verið hjá okkur, en ég að tala svona kannski alveg tilfinning á topp, það sem maður alveg að finna sterka tilfinningu, hvort sem það reiði eða sársauki eða eitthvað svona eitthvað sterkt eða eitthvað sterkt
1: já, akkurat, löngun fíknin það bara líði strax já en núna langum við að spyrja ykkur ef ég væri að hugsa að fara á þetta námskeið og hérna að velta fyrir mér þetta erfitt, þetta geti orðið óþægilegt ég það kannski bara hætt að drekka og þinn allar þessar tilfinningar veist, er það þess virði þú veist er það sko ástæða ég meinum væri stundum bara betra að halda áfram í varnarkerfunum sínum og sama bitin frekar heldur en að fara að finna allar þessar tilfinningar
2: það er bara mjög góð spurning nei það er ekki spurning en það svo eðlilegt að hugsa þetta
1: Já.
2: Að því að það er svolítið skeri að fara að hérna og ég held að allir tengi við það bara þegar fólk tekur ákvörðin að breyta einhverju skilur við mig að skiptum vinnu eða hætta að drekka eða eitthvað svo leiðis að það við vitum ekki nákvæmlega hvað hinum megin sko. Og það bara að við erum þannig manneskjur að óvísa óþægileg skilur við, en svo þetta náttúrulega meira líka, því þetta auðvitað, þetta er alveg svolítið stórar tilfinningar stór hérna reynsla sem hefur haft bara raunveruleg áhrif og það að fara, það þarf hugur ekki en þannig það skiljanlegt en jú, það sko algjörlega þess verði vegna þess að þetta svo mikill fórnarkostnaður að lifa svona það sem við erum að fara misvið svo mikið sko. Og hérna og það að ná kannski að læra eða að finna leið til þess að líða betur í líkamannu sínum það sem við erum að gera í rauninni með áfallum meðferð að þá erum við komin með hérna möguleika til þess að njóta þess sem að lífur hefur upp á bjóða í rauninni
0: Við getum verið meira á staðinum.
1: Já, upplifa það sem að gerast.
0: Já.
1: En hvað verið það helst sem að þeir sem eru í svona mikill áfallaröskun eru að fara á misvið?
2: Til dæmis tengslin. Það sem ná innilegu tengsl.
1: Að finna innilegu tengsl.
2: Já, til dæmis.
0: Já, og líka bara svona upplifa einmitt að þessu bæði tengd við sjálfa sig og aðra. Og óbúslega bara mikið þetta einmitt bara að það mjög erfitt að vera í núinu.
1: Já. Að njóta lífsins. Já.
2: Og sitja í
1: sig. Mér alltaf að fara í framtíðina að hugsa hvað á að gerast næst.
0: Já, og það svona kannski tvær kannski leiðir sem eru svolítið ríkjandi og það annarkvort það að vera svona með kvíða yfir öllu sem að fara að gerast og svona, og svona ákveðin ótta fyrir því. Og svo hins vegar kannski vera bara mér svolítið slökkt á sér
1: Já
0: Svona kannski þessar svona tvær kannski svona stóru leiðir sko.
1: En er þetta fólk eins og þið sögðu aðan að reka sig á vantar oft sko einhverja hæfni til þess að hlusta eða vera í góður félagslega eða í góðum samskiptum.
2: Það er svo margt vandar í rauninni að því að það til dæmis bara ef ég á erfitt með tilfinningarna mínar ef ég í, það stundu talað að vera með svona fóbíu fyrir sínum einn tilfinningum
1: Já.
2: Sem að getur orðið sko ef að það hérna, en þetta kannski svolítið leðilegt orð, en þetta svona að vera kannski svolítið hrætt við sínar tilfinningar
1: Já.
2: Að þá höfum við svo lítið þól fyrir þeim
1: Já.
2: Og við erum, þá erum við á valdið þeirra
1: Já.
2: Það nefnilega málið, að ef ég kannski sit og hérna og fer að leiðast, bara það að leiðast getur verið bara óbærilegt
1: Já.
2: Þannig að þá verði ég að fara og ég eiginlega hérna þarf að bregðast við því og alltaf að fara út leiðum fyrir að leiðast eða þá eitthvað hérna kvíðvanlegt að þá mun ég verða að forðast ég reið og þá verð ég að taka slægin þannig að ég ekki í stjórn á mínu eigin lífi
1: Já.
2: Þannig að ég í raun ekki alveg að velja líf mitt, það tilfinningarnar sem að í rauninni þess að talaði að tengjast tilfinningum það akkurat andstætt við að vera á valdið þeirra
1: Já. Akkurat.
2: Og þannig það rosalega mikilvægt sko. Ef ég tengist þeim þá get ég hérna fundið leið til að takast á við þær og haft stjórn á því hvernig ég bregst við
1: Já.
2: Þannig í raunin er þetta fjallar þetta líka valdeblingu og að ná stjórna sínu eigin lífi sko.
0: Nei, akkurat af því að þegar maður á svona stað svona harpar að tala á valdi tilfinningarna á vissan hátt að þá maður svo mikið á sjálfstýringu þá maður bara viðbröðum í staðin fyrir að vera einhvern veginn að velja hvernig maður bregst við eða stjórna hvernig maður bregst við og þá bara kannski endur tekjast það með hluturinn sig aftur og aftur og aftur og því maður bara alltaf bregst við
1: Frábært, má ég spyrja ykkur er einhver saga af einhverjum sem hefur komið á námski til ykkar sem hefur umbreytt lífi sínu, þetta hefur gjörbreytt þegar við séu svona þannig árangur það sem hugsa bara einhverjum hættir að drekka og flýgur bara hátt eftir að hafa unnið þessa vinnu
0: sko það svona, það eru alveg mjög greinilega breytingar sem maður sér kannski erfitt að svara þessu alveg svona spesifist með eitthvað eitt ákveð en það sem kemur upp í hugann á mér það bara að sjá svona einhvern veginn meira líf kvikna
1: Já.
0: Og svona ákveðna svona von ég maður sérstaklega eftir það var þrítur stúlka á náskeið hjá okkur og svona sem kom svolítið svona já, svona kannski von lítil og á erfiður stað og það var einhvern veginn svo frábært að sjá bara hvernig hún svona bara lifnaði í við að bara átta sig á bara möguleikunum sem var til staðar einhvern veginn Já.
2: Algjörlega og líka bara maður að sjá líka þær að hérna konur sem eru hafa kannski verið einangraðar og eru félagsnetið er að stækka jafnt og þjátt og svoleiðis hlutir en svo náttúrulega erum við nema þessi hópur sem heldur áfram að við, og þetta er bara eðli starfs okkar að við erum með fólki meðferð og erum að vinna með alls konar hluti og fullt gerist á þessum tíma og svo kveðjum við og við hittum ekki og það svolítið skrítið sko En það oft hérna, þannig að það það sem konurnar sem hafa verið að koma af svo, við erum kannski ekki endal í sambandi við þær núna, þannig að við veitum ekki alveg, en hérna,
1: jú, það ekki að góða rannsókn hérna.
2: Það akkurat.
0: Já, það eiginlega, það næsta skref líka.
1: Já, næsta skref líka listu bílir á, hérna, hvernig gengur lífi núna.
2: Já,
1: það er ekki að, en það eru þetta allar rannsóknar sína, þetta er að gera, hérna, gagnast, þannig að það er svo sem bara búast við því.
2: Og þessi meðferðindar sem að við erum, þetta hérna eftir hana Judith Herman.
0: Já, þetta gagnreind meðferð sko, við erum að fylgja svona ákveðnum protokoll hérna, ég veit ekki hvort þið sjá þetta hérna.
2: Já, getur við ekki séð þetta?
0: Já, þetta sem sagt group trauma treatment in early recovery, af því að við erum að vinna svona með þetta fyrsta stig áfalla meðferðar. Og þetta er program sem búið er að vera í þróun í sko eitthvað 20 ár hérna hjá teimi í Bandaríkjunum.
1: Hvaða stofnun er einhver stofnun á baku þetta?
0: Sko, það er náttúrulega Judith Herman er náttúrulega bara mjög stórt nafn í áfallafræðum og áfallameðferð hún sem kom fram í rauninni fyrst með flókna áfallastreitu og þá svona hugmyndafræði þeirri mynd sem hún í dag og hún með teimi með sér þetta heitir bara the members of the victims of violence program sem að hennar teimi er að hérna að vinna í.
1: Hvað er skilgreint núna í dag sem violence eða sem sagt ofbeldi? Gagnvart eins og börn út af þá var örglega verið að vísi það að það hefur verið einhvers konar dysfunksjón á heimili og það getur bara verið svona ekki tilfinningalega nánt
0: Jú, nákvæmlega og það svona einmitt, það áhugavert pæling hvað felst í ofbeldi en eins og til dæmis bara vanræksla það koma betur og betur í ljós hvað það hefur djúpstæð áhrif í rauninni að það sem þú færð ekki er jafnvel alvarlegra heldur en mögulega eitthvað slæmt sem þú fjast því það er að fjast allavega eitthvað og það var einhver tengsliði en vanrækslan er jafnvel að skilja eftir sig svona dýpri en á sama tíma kannski svolítið ósynilegri spor
1: Vá, að við verum eitthvað neina að tala með eitthvað eitt inn í lokin út þegar þetta er svo óþægilegt maður fær alveg, ó, ég fær alveg gæsa þegar þetta er náttúrulega svo skellilegt hvað er, til einhverju tölur hvað er stór hlutall af kannski fólki með einhvers konar áfallaröskun einhverjar
0: já, það eru til tölur þá já, nú að vita þær þó sé nú ekki alveg með þær hérna í kollinum
1: rannsóknin sem það gerði á íslenskum konum já, var bara skelfilega stór
0: kvenna, já. Það er miklu stærri prósent heldur maður myndi vilja að trúa og náttúrulega ótrúlega stór hluti sem maður upplifir eitthvað sko eitthvað slæmt á lífsleiðinni svona flókin áfallastreita ég veit ekki að hverju það er svona ofar í huga það er svona getur verið svona 1-3% sem kannski svona alvarlegri birtingamynd sem að hefur svona djúpstæð áhrif ég man ekki með PTSD sko hvað það er því miður það er bara svona einhverja tölur sem að
1: einhverju liður verður að finnst bara önnukur mannski að vera með einhvers konar áfallaröskun og vera, sem sagt, kannski er þetta koma sem ekki upp hjá fólki á mínum aldri að hérna það er þú veist, núna er tími til þess að einhvern veginn líti bakbókun og segja bara wow, þú veist, það er alveg fullt sem ég eftir að vinna úr
0: Já, en svo kannski eitt að vera með svona áfalla eða erfiðar reynslu í svona í farteskinu einhver staðar og að vera með það sem myndi flokkast í raunin sem áfallastreitur röskun eða flókin áfallastreitur röskun þar sem það er að hafa svona veist, verulega skerðandi áhrif á líf og lífsgæði en ég meina það er alveg ástall að vinna úr allir erfiðri reynsli ef hún er að er íþingja mann á einhvern tát þó maður svona geti lifað með henni þannig þetta er í rauninni kannski svona róf getum við sagt
1: en svo kannski og allir kannski einhverstað með einhverju áfalla röskun og einhverju með mjög alvarlega
0: en svo kannski er líka kannski áhugavert að spá í að það sem var greint sem eitthvað annað hérna áður er meira farið að horfa á kannski í samhengi við erfiða lífsreynslu þannig að einhver sem var greintur bara með almenna kvíðaröskun var kannski með alvarlega lífsreynslu, erfiða lífsreynslu þarna sem að keirir hennan kvíða áfram þannig að það er kannski ákveðin þróun þar og jafnvel líka þeir sem hafa einhver tímapunkti verið bara greinti með þunglindi undir því getur líka verið erfið lífsreynsla, þannig að með því að vinna úr henni að þá léttir það á þunglindinu þannig að þess vegna er þetta kannski að verða svona taka meira pláss
1: Já, en það er náttúrulega bara þannig að við erum áttugur á því að margir þessara sko sjúkdóma eru út af áföllum og ég var nú bara með koni henni fyrrata sem var að lýsa sko 30 ára reynslu af alvarlegu þunglindi sem var bara greint sem slíkt fyrir þetta 30 ára síðan og búin að vera að reyna að lifa af og fær svo loksins úrvinnslu og bara er að blómstra á einhverju þremur árum verður umbreyting á lífinar engin líf, bara hún búin að finna sjálfa sig eins og þeir eru að lýsa það er stórkostlegt þannig að það er von
0: svo sannarlega það er von og það er alltaf það er alltaf möguleikar á að bæta líðan auðvitað tekur að stundu svolítið tíma og allan eins og ég vinn að þá eru engar svona þá ekki shortcuts í þessu og enga töfralausnir en það sko vissulega hægt að fá betri líðan ef maður hérna finnur svona einhverja leið sem hentar.
1: Þetta er svona kannski betri nótur hérna í lokin. Það er mikil tækifæri í því að bæta líðan sína
0: já.
1: Í boði núna.
0: Já.
1: Já. Og þið eru að byrja með þetta námskeið hvenær í
2: 2004 var það ekki
0: 15. 24. september og hérna það verður á 50. Klukkan kortir yfir 3 tíðskipti og það eru nokkuð pláslaus ef að einhverju vilja tilbúnir
1: frábært það hafa verið bara stund sætin og hérna endislegt að vera með okkur og bara góða ferð þú ert að fara í eðislega göngu
0: já ég
1: það
0: leggast það í fyrirmáli
1: já Æðislegt og hérna yndislegt að vera með ykkur og
2: Takk fyrir að teka mót okkur
1: Já og ég ætla að segja nafnið þitt rétt Ég sagði Katrín á hann stann fyrir Harpa Katrín sem ég vilna hafa rétt og út af þegar sem eru bara að hlusta að við erum sérst að tala um hópmeðferð fyrir konur með áfallaröskun eða áfallasögu
0: Áfallasögu, já, það þarf ekki að vera eitthvað greining á áfallastreituröskun þess að koma, það er einu áfallasaga
1: og það er á vegum rótarinnar og grænihlíðar, þannig að þið geti fundið þetta á netinu og Harpa Katrín Gísladóttir, sálfræðingur og Margrét Lúís Gunnarsdóttir, sálmeðferðarfræðingur verða með þetta og það er nú búin að sýna mér alltaf hana hérna, ég myndi treysta fyrir lífi mínu, það eru svo endislegar með takk fyrir komuna
0: endislegt takk fyrir, gaman að fá að koma
1: takk. Sjáum síðar
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvaradóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Það eru mikilvægar kosningar núna helgina í fylki í Þýskalandi held ég að segja kallað, Saxon í Anhalt sem hluti af austur Þýskalandi og þar samkvæmt könnunum stefnir margt í það að stórkostlegu sigurveri kosningana verði AFD eða valkostur fyrir Þýskaland. Til þess að aðeins að setja okkur inn í þetta að þá eru hingað komin Jóhanna Ír Bjarnadóttir sem doktor í stjórnmálafræði, býr og starfar í Berlín. Ertu velkomin?
5: Já, takk fyrir.
4: Herðu, það ég hafði séð það svona að þjóður eru að horfa mikið til þessara kostninga og það gert ráð fyrir að þetta verði sögulegt. Skiptir þetta miklu máli hver úrslitin verða í þessu fylki eða ríki?
5: Já, það gerir það. Það þetta verður sögulegt af því að AFD, eins og það líka alltaf að fá alveg upp í 43% eða eitthvað í kringum 40%. Og það eitt og sér sögulegt fyrir öfga hægri flokk í Þýskalandi sem hefur hingað til ekki náð svona góðu gengi í sögu lýðveldis Þýskalands. Og öðru leiti þá eru þessar kosningar líka svolítið svona proof state fyrir þennan flokk. Það að segja, það gæti farið þannig að ef AFD nær yfir 40% og margir aðrir það eru sérst fleiri flokkar eins og græningjar, frjálslyndaflokkurinn og jafnvel meira þessa flokkur jafnaðamanna sem gætu jafnvel ekki komist inn á þing af því að Þýskaland með 5% flokkana þurfa að ná 5% til að komast inn á þing, landsþing og þjóðþing og ef það eru ekki það margir flokkar sem komast inn á þing þá AFD líklega til að fá algjörum meira hluta og geta setið eitt og sér einir í ríkisstjórn og það verður þá sem sagt, fyrsta skipti sem þessi flokkur kemst líka í fylkisstjórn og AFD þetta hlakkar í þeim flokki á landsvísu því að þeir í rauninni vilja sanna sig í ríkisstjórn og í stjórn af því að þeir eru hinga til ekki með neina reynslu í stjórn, svona ríkis, að vera í stjórn í rauninni.
4: Þannig að út af dauðum atkvæðum þá getur verið að 40% fylgi skiliði meiri hluta. En ef að svo ekki, líklegt að þeirra minni svo stóra sigur að, til dæmis, kristilegi demokrattar neyðast til þess að vinna með þeim?
5: Ég held ekki og auðvitað rosalega erfitt að segja til af því að kristilegi demokrattar mjög slæmri stöðu núna þeir ríkisstjórn með jafnaðarmönnum og frjálslyndum. Frjálslyndir þær eiginlega hægt að alveg afskrifa þá. Þeir eru með svona það bil 3% í skoðanakönnunum. Þeir eru ekki að fara að komast inn á þing. Og þá auðvitað væri í rauninni bara í bóði að fara í stjórn með jafnaðarmönnum sem myndi ekki duga til, líklegast til. Og síðan eru kristilegi demokratar, þeir eru rauninni með á landsvísu alveg loka fyrir það að vera í ríkisstjórn með AFD en þeir eru líka með loka fyrir það að fara í stjórn með vinstriflokknum og vinstriflokkurinn gæti komið það bil 11% atkvæða sem þýðir það að það eru rauninni engir góðir valkostir nema þá að fara í minnihlutastjórn og ég veit bara það rosalega erfitt að segja til þangatlega komið fleiri flokkar á þing hvaða í rauninni samsetning gæti komið til greina það gæti komið, ég er ekki búin að gera reikningin í höfðinu hvort að það kæmi eins og jafnaðarmenn og græningar það verður þá, þá helst líklegast ef sáflokkur kæmis líka enn á þing en það bara, það rosalega mikil óvissa ennþá í kringum þessar kostningar að það í rauninni allt ennþá opið ég held að það sem ég finnist ólíklegast að kristilegi demokrátar fari í stjórn með AFD þegar það myndi svona að því virðist ekki vera mikil svona stemming fyrir því á flokknum í Saxoni anhalt og það eru þetta þvert á línu flokksins á landsvísu
4: En hver ástæðan fyrir því að þessi flokku nýtur svona mikil fylgis í gamla austur Þýskalandi? Það svona riðbelti Þýskalands svipað og að hafi verið bent á það í riðbeltin í kannski í norður Englandi hafi sveiflast yfir til íhaldsflokksins og sé núna hjá umbótaflokknum og sama má segja Trump í Bandaríkjunum að þessir hægri flokkar nái mestum árangri í einhver svona riðbeltum ég held að ég það sama við í Le Pen í Franklandi. Þýskaland þannig að fólk í Östu Þýskalandi upplifið sig hafa verið svikið af sameiningu Þýskalands og ekki fengið þá ávexti sem að var lofað?
5: Að mörgu leiti, það er þetta mjög marg þátt að oft og þetta heldur ekkit svo svart að hvítu að þeir séu að eftir ég sé bara sterki í austrinu og þetta oft svona, maður heyrir þetta líka í vestrinu þegar við lengur en ekkit kannast þennan flokkan það eftir ég oft líka ná góðu fylgi í vestrinu. En það eru margir þættin sem spila inn í þetta og sérstaklega að það Saxoni anhalt eitt og sér eitt af þessum það eru margir svona strúktúra sem verða til þess að eftir getur orðið stertana. Það hluta til þetta eitt af elsta fylki eða elsta fólkinu í Þýskalandi sem býr þarna. Það fylgið er búið að minka hvað heyrði ég, fjórðung eða eitthvað frá sameiningu. Mm. Það sem það rosalega mikið að fólki að flytja frá þessu þannig að það vantar í rauninni rosalega mikið fyrir bara efnahægin í þessu fylgið. Þannig að það ekkit vel sett, það vantar mikið af starfsfólki, það vantar unga fólki sérstaklega, það vantar konur og almennt í austrinu. Það þó það hafi náð mjög langt efnaðslega að sé frá sameiningu, þá það er ennþá munur á milli vestis og austurs. Og síðan það líka hjá mörgum, einmitt þessi tilfinning að vera annarsflokks borgari eða svona ríkisborgari í sínu eigin landi. Og það að hluta til að fólk, það var rosalega mikil umbrot í lífi einstaklinga í úr austrinu þegar það var sameining að þetta var allt í henni engin störf lengur. Við erum að tala að Saxoni anhalt í kringum 1990 var með 20% atvinnuleysi og það svolítið svona undarlegt þá að eftir ég segi við ætlum að fara allir baka til góðu gömlu dagana þetta þú veist getur ekki, meinar ekki endla það en þannig að það er svona líka þessi tilfinning, það var einhvern veginn ekkert tekið stjórnmálalega frá gamla austrinu og margir eru með þessa hugmynd, það var kannski ekki allt mjög slæmt og síðan sér maður að það er bara aðrir ja, innurinnurinn svona lífssaga að fólki í austri sem oft ekki tekið inn í dæmi þegar kemur til dæmis efnastefnum fyrir landi og það sérstaklega þessi tilfinning og ég held að það þurfi heldur ekki að vera endla tölur og blaði þegar þessi tilfinning og það sérstaklega þetta sem AFD vinnur mjög sterkt með þeir gera gaggert í því að reyna að íta undir þessa í rauninni þessi brot á milli eða þessa svona polarization sem maður segir ensku á milli austus og vestus og maður sér það sérstaklega sterkt núna fyrir þessar kosningar
4: Hvaða vinstri flokkurinn hann mælist þarna ágætlega en hvað Já. Með hérna frambóðsöru vekinglegt sem að ég veit ekki alveg hvað heitir í dag
5: Það
4: sumuliti var það svona tilraun á því að taka upp áherslur hægrisins að hluta til innan vinstri flokks hvernig reyðir þeim af í þessum fylgiskostingum
5: Þeir líta ekkert rosla vel út það er svona það bil 4% það ekki mjög líklega til að komast inn á þing en ef þeir komast inn á þing þá munu þeir örglega spila stórt hlutverk í því að gera rætt að sérst, ráða úr því hvernig næsta ríkisstjórn verði nei, en flokknum hefur, það hefur hluta til verið að það hefur verið erfitt fyrir flokkin að í rauninni aðskilja sig held ég frá AFD að mörgu leiti af því að til dæmis varðandi öll svona alla menningarlega spurningar eru með mjög líkar stefnu og AFD og hluta til hafa bara verið rosalega mikið innbyrðis svona slagsmál og vandamál ekki slagsmál, svona, já ágreiningar innan flokksins sem hefur valdið því að Sara Wagenknecht þetta mjög sjarmerandi og hefur mikið fylgi en svona restina flokknum hefur greinlega svolítið vanta það held ég almennt, ef maður segir svona
4: En þá sem að leiðir af því í þessu fylgi er Ulrik Sigmund, hann þykir sjarmerandi þegar ekki?
5: Hann þykir mjög sjarmerandi
4: Finnst þér hann sjarmerandi?
5: Nei, ekki Ég held að ég get ekki alveg svona, já, glemt hvernig, já, svona, glemt svona hans stefnumálum, sko. En hann sölumaður, í rauninni lærður sölumaður og er með rosalega sterkt fylgi á samfélagsmiðlum og í rauninni virðist vera aðeinsbúnar að fjalla svona skoðaræðunir hans og hann fer rosalega lítið í svona stefnunar svona eitthvað djúft í einhver stefnumál og rosalega mikið svona talar samt svona mjög sjarmerandi og mjög stuttaræður og mikið svona við öll saman hérna þannig að og er eyðir miklum tíma með fólki á þegar hann er að fara í kosningabaráttu er að taka endalausar sjálfsmyndir og fólk virkilega virðið stragast að honum þannig að hann hefur það
4: Hann er sölumaður og seldi líkt þó ekki, hann var ekki að selja ylfu heldur var hann að selja líkt í fyrirtækjum Já. Ég veit ekki, kannski hérna í stórmarkaði þannig að það væri góð líkt á ávöxtunum þar sem ávöxtunir eru eða til þess að fela skítalíkt þá kemur hann með ykkur aðra líkt í staðinn hann það svoleiðis líkt sem hann var að selja eða ekki?
5: Já, hann verðist vera góður í því
4: fela vondalíkt en við skiljum náttúrulega ekki að Þýskaland hér Hvað er það sem er ákveðið á vettvangi fylkjana og hvað hjá hérna alríkinu?
5: Ó, ég veit ekki hvort ég geti svara því svona að öllu leiti. Það eru þetta margt sem er, kannski fara svolítið út í það sem, að því ég finna mest vera að skoða út frá hvað AFD er að segja til og það er til dæmis eins og þeir vilja, skólamál hefur verið stórt mál hjá þeim. Og það er, skólamálin eru fylkismál, en til dæmis AFD vill hætta með skólaskilduna, eða AFD í saksinni anhalt, og það er eitthvað sem þeir hafa held ég ekki vald til. Og
4: ég spyrja, hverju röki fyrir því að hætta með skólaskildu?
5: Það er held ég þessi típiska öfgahægri hugmyndafræði að skólanir séu svona... vinstri, hvað segir maður, svona öfga vinstri hugmyndafræði og þetta eigi ekki að liggja í höndum ríkisins að mennta börnin heldur þetta eigi að vera í, í rauninni höndum fjölskyldunar og eða þar að leiðandi með hafa í rauninni verið opið fyrir öfga hægri hugmyndafræði sem er þetta á ekki heima í skólum í Þýskalandi. Og eru gaggert á móti hvernig sögutíman eru til dæmis settir upp. Það ekki verið að tala svona mikið glæpi nasismans. Það eitthvað svona sem þeir hafa til dæmis verið svolítið mikið að tala Ísaksinni anhalt. Og það eitthvað svona sem ég held að skólaskyldan eitthvað sem þeir held ég geti ekki lofað. Nú það sem þetta, fjármögnun til menningar bransans, það liggur algjörlega í höndum fylkisins. Og en svona ég veit ekki alveg ég man ekki alveg hvernig svona skiptingin á til dæmis innflytjendamálum að það þeir hafa ekki AFD hefur haft augun á því það sem Trump er að gera í Bandaríkjunum og svona sækir innblástur frá þarna ICE vil ég ekki gera þetta jafn svona opið á götuna því að þeir sjá að þetta er greinlega neikvæð áhrif á fylgi Trumps en ég held ef mér skilst rétt að þeir hafi tök á að sem sagt það sé ég þeirra umræði að opna nýjar deildir sem getur séð innflytjendamál já, en ég bara ekki alveg viss hvar mörkin það liggja hvar, það margt sem AFD ætlar að lofa, búin að lofa og mun ekki komast með gegn með og það líka bara hluta til að það mun falla, eða sem það í rauninni stangast á við stjórnarskrána, margt að þessu sem að teki fyrir.
4: Já, það stundum erfitt átt að sjá því hvað raunverulega í stefnunni og hvað sagt því að maður heyrir oft fréttir af því að eitthvað hafi verið sagt á fundum hjá þeim og fleira það ætti ekki bara að hætta taka við innflytjendum ekki bara hælisleitendum, þetta líka innflytjendum og það ætti að vísa öllum úr landi sem að hægt var að skilgreina einhvern veginn eins og ólöglegir innflytjendur eins og kallaði í Bandaríkjunum og svo jafnvel að bara vísa í burtu mörgum sem hafa fengið dvalarleyfi og jafnvel ríkisborgararétt í burtu
5: Já, þeir eru og það eitthvað svona sem ekki væri hvorki í raunni fylkið, þú veist, það væri fylkið pólitingi mætti það hvorki né á landsvísu og það þetta það sem við, það stangist á við stjórnarskrána AFD hefur verið, með stórt skrif að þeir ætli að vísa í burtu að reyna að losa sig við alla sem þeir alla sem vinna fyrir þið opinbera sem kallast svona eða þeir kalla kulturfremd þar að segja að þeir sem eiga ekki heima í þýskri menningu þetta stangist á við stjórnarskrána því að þetta mjög illa skilgreint heiti og AFD eitt og sér mun skilgreina það á sinn hátt sko
4: AFD hefur líka aðra afstöðu til stríðs í Úkraínu heldur en aðri flokkar hver er hún?
5: Já, þeir teljast mjög svona nálægt Rússlandi og þar að leiða í svona að mestu leiti hafa AFD verið á því að Þýskalandi eigi ekki vera að blanda sér inn í þetta stríð oft réttlæð það út frá því að það sé bara ekki í hag Þýskalands það ekki vera borga fyrir stríð sem hafa ekki með Þýskaland að gera það svona oftast verið svona rökfærslan fyrir þeirra mótstöðu gegn stríðinu eða mótstöðu gegn stuðningu Úkraínu ef við segja það þannig
4: En raunverulega umræða í Þýskalandi þetta mál? Heldur það blandist til þessu inn í kosningabaráttuna afstæðan til Úkraínustríðsins eða þetta bara eitthvað sem að flokkurinn með á stefnu og margir kannski kjósa flokkinn þrátt fyrir þetta? Kannski kjósan út af innflytjendamálum eða vonum að þeir lyfti upp efnahæginum eða færi svona einhverja virðingu til okkar sem eru undirsettir í samfélaginu. Heldur það að 43% samkvæmt skoðanakonunum í þessu fylki séu á móti stuðningi þjóðverja við Úkraínumenn í stríðinu?
5: Ég held að það blandist rosalega mikið saman en AFD þetta ekki eini flokkurinn á í rauninni þessum markaði af flokkum sem á móti Úkraínustríðinni. Vinstri flokkurinn hefur mjög sterkur sem svona opið með sína skoðum gegn því. Það sama við bunnis Sara Vagnætt, þannig að flokkur Söru Vagnætt. Þannig að það, ekki, það var ekki eina útskýringin en ég held að kjósundur AFD eigi það sameiglegt að þeir séu á móti stuðningu í Úkraínu og það kannski líka hluta til svona útskýring á hverju þeir eru núna svona einn af þessum mörgu þáttum sem útskýra á hverju flokknum gengur svona vel í austri því þar einfaldlega sterkari andstaða gegn stuðningu í Úkraínu út frá sögulegum aðstæðum eða í rauninni sögulegum útskýringum eða tengsli austrisins við Rússlandu þetta og Sovjetríkin fyrir rauninni þannig að það held ég spilar alveg inn í en svona samkvæmt flestum rannsóknum þá svona einn af sterkustu þáttum að þetta rauninni teki aftur líka í tíman fyrir stríði í Úkraínu en eitt af svona sterkari þáttum sem útskýra af hverju fólk kýs AFD að hluta til kynþáttafordómar og ekki kannski þessi svona opinbera andúð svona opna andúð gegn innflytjendum en oft svona mikið undirliggjandi eða samþykki á þessari hugmyndafræði flokksins þannig að það held ég kannski svona sterkasti þáttun sem saman þessi 43% en þetta þetta orðið svo stór hluti af samfélaginu þetta hlýtur, þetta alltaf marg þáttar
4: En hvernig líður svona öðrum þjóðurum með þetta? Nú, það liggur við þetta sé í stjórnarskránni að svona flokkur á ekki geta sprottið upp í Þýskalandi. Það ljóta sumi, hver afstaða annara til hérna, uppgangs þessa flokks sem á rætur í nýnasistarhefingu?
5: Já. Svona almennt maður að segja út frá eins og svona menningar svona menningageiranum háskólasamfélagsins annara flokka líka hluta til þá myndi ég segja að fólk hafi eða svona allavega sérstaklega út frá þessum kostningur fólk hefur áhyggjur og það líka bara svona allavega eins og þeirra stefnu eins og flokk stefnumál flokksins eru í saksunni annað þetta eitt að öfgafylstu svona stefnuskrám sem hafa komið frá flokknum og þar mjög í rauninni skrifa svarta hvítu hvað mun gerast við þá sem eru ekki með sömu í rauninni muna ekki afhyllast í rauninni samþykja hugmyndafræði flokksins að það verður skori niður allt fjármagn til, til menningarheimsins sem er ekki telst ekki nógu þýskur eða ekki, ekki með verk listaverk sem eru hugsanlega nógu þýsk lokað á fjármögnun til ákveðna hluta í háskólanum eins og kynjafræðinar eða félagsfræðinar eða stjórnmálafræðinar, já við þetta það sem við bara séð í Bandaríkjunum og þetta virkar að því að þetta hluta til annarkvort skrúfa fyrir fjármagnið eða þá að fólk fer í rauninni sjálft svona að bremsa sig með því að bremsa sig á því að gaggrína AFD og það nú þegar búið og félagssamtök líka hafa bara stórar áhyggjur af því sem þetta gæti hvaða áhrif þetta gæti haft af því að þetta verður alltaf svolítið svona spírat að það ef það loka fyrir allar í rauninni raddir andstöðunar þá það verður svo lítið hægt að einhvern veginn að vinna gegn flokknum síðan þegar hann kemst í stjórn og þá ég að vinna gegn hugmyndafræði flokksins á ég þá við.
4: Þannig þú ert að lýsa þessu sem að oft gert til þessi Bandaríkjunum að ef ykkur stígur fram og gaggrinir Trump að þá fær hann yfir sig heljarinnar djöfulgang frá svona fólki úr makarheimingunni og getur bara að rústa lífi manna að andmælónum eða vera virku gaggrinandi gegn Trump.
5: Já.
4: Og þetta ástandi sem í Þýskalandi.
5: Nei, ég myndi ekki segja að þetta sé komið það langt en það er mikið af þannig að ég veit að fólk sem hefur verið að vinna fyrir félagssamtök sem eru svona að vinna fyrir líðræði eða gegn öfga hæri hreyfingum, þau hafa oft átt persónulega í persónulegum árásum og haft bara áhyggjur í sínu öryggi en ég og við líka bara svona struktúrin að það er þetta bara fjármagnið eins og er gæti komið eða semst, ef flokkurinn kemst í stjórn í Saxoníu Anhalt þá er fjármagn til margra af þessu félagshreyfingum á svona vinstri hlið stjórnmála spektrumsins bara hreinlega að fara að renna út og þá er þetta líka svolítið erfitt að halda áfram sinni starfsemi eða halda áfram sínum rannsóknum eða halda áfram sinni list ef það er einhvern veginn ekkert fjármagn til þess lengur.
4: Hérna, flokkurinn leggur höfuð áherslu á svona það sem var í kalla á íslensku innflytjendamál. Er fjöldi, að því að þú varst að lýsa á þann Saxoníu Anhalt sem svona hljómaði eins og hérna svona hálfdeyjandi hlutar í Póllands fyrir utan stórborginnar þannig að það væri sæti gamla fólki eftir unga fólki væri farið í að leita sér að betra lífi annars staðar, þannig að manni finnst svona maður eru svolítið hissa ef það væri sko óvinu hátt hlutfall af innflytjendum í fylkinu er það svo? Er það andstað gegn innflytjendum sem í fylkinu eða er þetta frekar þá svona hugmyndunum veru þeirra í öðrum hlutum Þýskalands og þau drægi kannski fé og athygli frá Þýska ríkinu.
5: Samkvæmt rannsóknum það hefur þetta oftast rosalega lítið að gera þessi anduða innflytjendum lítið að

0: tilfinningun að það sé standi ógn af innflytjendum og oft þetta í rauninni miklu meira svona skilgreind út frá menningarlegum sjónarmiðum heldur en einhverjum fjárhagslegum og það kannski, ég veit ekki alveg hvernig tölunar í Saxoni anhald en almennt séð eru lægri hlutfall að innflytjendum í austri heldur en vestri þannig að þetta stangast svolítið á og sérstaklega auðvitað svona ef maður raunsær, við erum að tala það fer, þetta mjög gömul svona mikið gömlu fólki, unga fólki flyttir í burtu, konuna flyttir í burtu það vantar hreinlega starfsfólk og eftir ég ætlar einhvern veginn að loka fyrir það að fá fólk frá útlöndum að vinna í öllum þessu störfum, ég held að ég veist einhvers stað lesi ég veit ekki hvort ég fara alveg rétt með 14.000 erlendir læknar og það eina sem eftir ég getur komið með er að konur eiga að fara eignast meiri fleiri börn það þetta engin laust svona stuttartíma eða gervigreind, jú þeir eru búin að slá til að gervigreindin eða taka yfir eitthvað sem störfum eða stöðum sem þarf að fylla upp í að það hreinlega vantar fólk í landið sko, eða í fylkið
1: Þannig að þessi 43% sem að segjast ætla að kjósa AFDE þau sjá fyrir sér útlendinga sem svona ógn án þess að beinta verða rekast á þá í daglegu lífi sinni
0: Já, og ég held að sé sko sjá þau svona þessi frásögn sem AFDE er oft, segir oft er, veist, það eru við gegn þeim og hver þessi þau eru rosalega illa skilgreind af því að oft þau eru spurðir, ok erum við að tala um læknana af því að það stendur hérna einhverjum sem þeir sem vinna fyrir ríkiðan eru ekki hluta af menningun eða vera sendir að landibrótt erum við að tala um hérna nágrannum minn og það segir nei, ekki nágrannum við erum ekki að tala um veist, fólk sem kemur inn og vinnur við erum að tala um eitthvað allt annað og þannig að það alltaf þessi svona ímynd, þessi, ég veit ekki svartipítur, þessi einhver sem einhverstaðar lengst í burtu og illa skilgreinda þessi illa skilgreindu útlendingur svona, þessi myndir af hvar hann nákvæmlega er oft rússlega erfitt að segja því að þetta svona þetta byggir oft ekki á tölfræði og þetta byggir heldur þetta oft ekki líka endilega svo þetta ekki svona hugmyndafræði sem svona með alltaf með lógískar svona lógísk næstu skref sko.
1: Herra, nú mikið rót í pólitík í mörgum löndum ég meina stjórnmálakerfi eftir því að hann er eiginlega bara fallið á Ítalíu það eru svona smá leifar eftir að því það reynir mikið á það í Bretlandi það fyrir eftir í hvernig að verðu kosið en á tímabili leit svo út að tveggjaflokkakerfi þarf að reyla runið það Frakkland reyla orðið óþakjalegt að flokkarnir sem að leitu Frakkland á eftirstíðsárunum eru bara pínu litlir orðið eitthvað, metur það að sé eitthvað svoleiðis ummyndun að eiga sér stað í þýska stjórnmálakerfinu og þá á ég við eins og við sem að bara detta inn í stjórnmál populista og það ekki bara að það muni hafa áhrif á ysta hægrið heldur mun raunverulega öll stjórnmálin verða einhver leiti populísk eða með öðrum hætti heldur náður var þar sem var að vera að stefna svona einhverju svona samkomulagi, einhverju svona þjóðarheimili þar sem að við ættum að vera að móta samfélag þar sem við erum svona meir og minna sátt við heldur verið þessi meiri átök þar sem að valkostirnir eru kannski skýrir og það verið að afmennska anstæðingin sem óvinn ríkisins sérðu fyrir þeir að þýsk stjórnmál getur þróast í þáttina?
0: Og þetta margra þátt að spurning sko, stjórnmálin í Þýskalandi eru rétt eins og annars staðar í Evrópu að þróast úr þessum stóru flokkum í fleiri minni flokka og það eru rosalega margar útskýringar fyrir því en að hluta til líka bara að fólk áður fyrr átti fólk held ég miklu svona líkari ævisögu og það var sterkari, miklu sterkari tenging við kirkju, við félagssamtök við verkalýðshreyfinguna það fólk var miklu tengdara við ákveðnar hreyfingar og samtök og þessi tenging bara og líka flokka já, en, það var fólk kaus það sem fóreldrar sína höfðu kosið og fjölskyldin kaus öll eins og þetta bara svona, var miklu sterkari tenging sem eiginlega bara mestuleiti farin í dag og það það sama það sem sjáum hérna í Þýskalandi já, við sjáum bara eins og núna í þessum fylkiskosningu í Saxoni anhalt, það ekki þetta að segja hver hérna gömluflokkunum hver stærsti flokkurinn, þetta var vanalega svolítið skýrar og miklu auðveldar að byggja ríkist

0: ríkisstjórn. Þannig ég held að það sé alveg það ekkert engin spurning að þetta sé bara þróunin sem við sjáum í Þýskalandi að kerfið sé að breytast. Hvort að stjórnmál sé að fara út í meiri svona populíska populísk stefnumál hvort þau sé að fara meira út í líka í rauninni svona það sem kallað svona negative campaigning á ensku í rauninni að þú profilera þig á því að ekki tala stefnumál heldur tala hvað andstæðingarnir eru ömulegir þetta alveg svolítið sem öfgahægri flokkanir koma með inn í stjórnmála kerfið það hefur verið einhverja rannsóknir hérna á í Þýskalandi hvernig AFD búin að breyta þessum umgangi stjórnmálamanna með við hvað aðra það meiri inngrip, það meiri köll það meiri, það raunni verður miklu meiri svona hiti í málunum og þetta miklu minna það svona já, þetta verður miklu meiri svona konfliktar almennt og það líka búin að vera svona hönd í hönd við þessar heimingu að þessi stóru flokkar fari hægt og rólega svona dvínandi að það svona svolítið sterkari fókus oft í kosningabaratum á personur og það eitt og sér þetta verður oft svolítið meira populíst en ég myndi ekki segja að það sé einhvern veginn allir flokkar að fara í svona populísk samskipti af því að það líka svolítið erfitt að skilgreina hvað þýði það nákvæmlega oft það við gegn þeim og svona hlutiðar fyrir eftir hvernig maður spyr hvernig maður skilgreinum populisman en það þetta oft svona við gegn elitunum og það þetta bara líka ekkert allir flokkar sem geta gert það af því að það bara margir flokkar sem eru hafa verið lengi hluti af ég meina elituna ekki eitthvað sem einhverja neikvæða myndina heldur bara hluti af ríkisstjórn í mörg ár og þannig að ég veit ekki alveg með þann hluti sko.
1: Já Við verðum arfið þetta hérna á Íslandi að það orðið þannig að ef það umröðu þáttur í sjónvarpinu silfrið, ef það formenn stjórnmálaflokkana mæta að þá leysist yfir eitt þáttur bara upp í eitthvað garg. Þannig að við erum komið þetta enginni hérna til Íslands. Og það sem ég var að það mætti svona færið þeim sem röka því að staða Kristrúnar Frostadóttur inn í samfylkingunni væri að sumleiti populísk. Því að þegar hún kosið formaður þá lætur hún eins og flokkurinn hafi kosið hennar línu en ekki eins og var áður að sko stefna sér mótuð í gegnum ykkur hópa inn í flokknum. Þannig að sko áhrif populismans koma inn í gömlu flokkana líka, það verður svona annars konar áherslur mikil áhersla á foringjan
0: Já, það má alveg segja það svona stjórnmál fara að snúast meira persónunar en það helgi svona ég veit ekki hvort það myndi svona automatist vera eða svona já, automatist verða skilgreint þá sem í rauninni populist út frá því sjónarmiði.
1: Erðu, Jóhanna, þú ert doktor í stjórnmálfræði ekki og Jú. Varst að vinna inn í akademíunni.
0: Já.
1: En núna ertu orðin blaðamaður á neytendablaði eða?
0: Herðu, nei, ég endur ekki orðin blaðamaður en ég vinn á rannsóknardeildinni fyrir neytendablaðið, þýska neytendablaðið.
1: Þannig þetta svo öflugt blaða þegar ég er rannsóknardeild.
0: Já, þeir eru vanalega að vera sett saman teimi úr rannsóknadeild og síðan blaðamenn og þannig að vanalega fyrir allar greinar þá er þetta svona par, það einn blaðamaður að blaðakona og síðan einhverju rannsóknadeildin sem gerir raunni rannsóknina sem málið snýst
1: Er þetta blað sem hefur mikil árið við Þýskalandi?
0: Já, þetta mjög fyndi að tala um þetta af því að þetta heitir sem stiftum vakantest og ég myndi segja svona almennt, ég á mikið alþjóðlegu vinum, almennt er fólk eitthvað svona, já, jú, ég held að einhverjum heyrti þetta, en maður segir þetta við þjóðverða, þeir alveg bara, og ertu bara með aðgang öllum blöðunum, þetta bara eitt af þessu, þetta var ríkistofnun sko, hérna, þetta var stofnaður í kringu 1960 og þetta var stofnað af ríkinu af því að það var bara þótti mikilvægt að vera með vel uppbyggða neytenda hvað segir maður, neytenda vernd og hvort þetta hafi kringum 2000 svona með flestum öðrum, mörgum öðrum stofnunum orðið að bara sem sagt vera einkavætt en er nú í dag ennþá bara mjög stór hluti af þýsku þjóðarsálinni myndi ég segja.
1: Er þetta þá í eigu eitthvað félags eða svona, er þetta sjálfseignastofnun? Ja.
0: Ég held þetta sé, ég held þetta myndi teljast vera þetta svona sjálfseignastofnun og svona verður að uppfylla ákveðna kröfur af því að þetta var þetta hluta eiguríkisins á sínum tíma.
1: En þú komandi frá Íslandi þar sem að íslenski neytendur kvarta mikið yfir hérna fákeppni og fleira þessi engin munur á þessu þessi eiginlega trú fyrirtæki í öllum geirum og eiginlega engin samkeppni einhvern tímann sagði maður við mig að það var einu svona eina samkeppni á Íslandi var í sölu og notuðum bílum en það líklega farið núna því að bílaleigurnar eiginlega stýra orði verðinu og sem dælt inn í en af því þú þekkir Ísland svona neytenda vitundin hún sterkari í Þýskaland heldur en hjá okkur?
0: Sko út frá tilfinningunni myndi ég segja já. Ég veit þetta ekki alveg tölfræðan en ég held svona og þetta miklar alhæfingar en svona ég oft hugsa að þjóðverjum virðist oft finnast frekar gaman að spara og það til dæmis eins og það virkar í Þýskalandi hafa bara allar búðir lokaðar á sunnudögum þetta eitthvað sem ég segi aldrei fyrir mér virka á Íslandi já það ekki eins og hægt að loka á sko aðfangadag það bara Íslendingar elska búðir svona, og þetta bara mín tilfinning ég þetta ekki búin að búa á Íslandi í 13 ár og ég búin að búa hérna svolítið lengi þannig að svona almennt hef ég það á tilfinninguna að þjóðverjar eru svona mikið meira að pæla í já, verði og vöruverði og vörugæðum og þetta er svona frekar eins og segja, þetta er bara eitt af mörgum svona neytendasamtökum en þetta eru líka neytendasamtökjana og í hverju einasta fylgir sitt eigin neytendasamtök þannig að þetta er alveg svona frekar sterkur bransin í Þýskalandi og hann líka virkar á mörguleiti sko en ég þekki eins og segja, ég hann búin að vera lengi burtu frá Íslandi en það var svona mín tilfinningu þetta að það var svona verið minni vitund en kannski líka bara því það væri eða svona neytenda vitund kannski bara líka því það er svolítið mikið erfiðar á Íslandi ef það er oft lítil samkeppni eða svona lítið land.
1: Svo er líka neytenda samtökin eru veik á Íslandi hlutastlega miða við eiginlega í flestu löndum í kringum okkur. Þú tekur dæmi þessu blaði sem að þú ert að vinna hjá sem hafi verið sett á stofn af ríkinu líklega með þá hugmynda til þess að markaður virki almennilega þá þarf að fjöldin einhvern veginn að saminast og hafa eitthvað rödd til annars hérna rætt við að hinn sterki og stóri fái sínu fram í annarkvort í fákeppni eða einokun eða okri. Það eru fleiri lönd sem hafa látið ríkisvaldið erum að styrkja neytenda vendina eins og í Noregi það var eiginlega voru alltaf til neytenda samtök en þau voru stofnuð raunverulega með fjárframlögum frá ríkinu meðan að kannski í Svíþjóð og Danmörku þá höfðu orðið til sterk neytenda samtök sem að þurfi ekki sama stuðningin og var í Noregi. Ég nú oft veldi fyrir mér akkur þetta sé ekki gert hérna á Íslandi til þess að efla hér hérna markaðinn aðstóða neytenda samtökin í því að tala fyrir hagsmunum fjöldans þar sem að hver hefur kannski litla hagsmuni þú þekkir þetta að þá er eiginlega engi sem er hagað við að standa upp gegn olíufélögunum en ef við hefðum hérna öflugt samkeppniseftirlit sem er alltaf verið að skerða niður og neytenda samtök þá væri markaðurinn heilbrigð, alveg svo vinnumarkaðurinn heilbrigðir því sterkari sem verkefnisvingin er.
0: Já, þetta er þetta líka bara, ég sé þetta svona tiltölulega nýbyrjaðan, ég sé bara hvað er mikilvæg vinna sem er að gera, þetta margt sem er á markaðnum og sérstaklega núna bara með og fólk er að reyna að spara og reyna að kaupa kannski ódýrari vörur heldur en það og það er oft geta verið ákveðna áhættur sem þarf líka bara að fara ofan í saumana á, þú veist, hvaða efni er í mörgum vörum og það var að koma upp núna fyrir, þú voru að séða það var að koma upp, þú voru að gera svona samanburðar ansókn á svona leiksandi fyrir börn og það var bara fullt af asbestos í mikið af þessum sandi og þetta er eitthvað svona sem, þú veist, það verður að í rauninni vera með augun á þessu og þetta er þetta líka í hluta til í hana, höndum ríkisins en það er oft erfitt að hafa hafa yfir sín yfir allar þessar vörur sem eru á markanum þannig að það í rauninni, ég sé alveg mikilvæg þess að þetta sé stert sko.
1: Þú nefnir hann að svona fókus á, á lífskjörin maður sér að til dæmis kostningarnar í nóvember í Bandaríkjunum munu hérna snúast það sem þið kallaði affordability ég sé að í könnunum í Englandi þá spurt á hvað kjósundur leggja áherslu á og þá að cost of living held ég sé 65% og næsta í 70% þannig að það eiginlega stjórnmálin bara flytjast yfir í hérna sagt, kaupmátt og kaupgetu almennings eftir svona langvarandi hækkanir og, og verðbólgu. Það á það sama við Þýskaland að, að þetta allt efnahagsmálin bjáni eins og var sagt í Bandaríkjunum eins og
0: Já, mörgu leiti held ég. Ég ekki alveg búin að sjá svona hana, skoðanakannar þetta en það þetta oft og að það svona, veist, þetta á endanum rosalega oft efnaharinn sem hefur hana, að segja með þetta og, og þá svona, þú veist, öll þessi hugmyndafræði, innflytina mál og þannig, þau, þá bara svona verður svolítið sópa til hliðar. En það líka mjög fljótt að breytast, ég var eins og sáum hvort það var fyrir síðustu ríkiskostningarina í Þýskalandi að það svona þetta kemur þú veist að koma upp mál á, á borðinu það gerast eitthvað og þá svona breytist alveg allt leið en núna eru þetta bara efnahagin svo rosalega stór hluti að lífi margra og það bara þarna svolítið já, erfitt að horfa framhjá því held ég líka bara fyrir marga kjósendur
1: Hérðu, Jóhanna, þakkaði kjærlega fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins kostningarna sem verða núna á laugardaginn eða ekki Sunnudaginn.
0: Það er sjöttir, það er sunnudaginn, það er ekki. Það er alltaf sunnudaginn mína. Það skal ég fara rátt með. Þriðji, fjörðu, fjörðu.
1: Þetta er sunnudaginn.
0: Sunnudaginn.
1: Erðu, takk fyrir það, gaman að
0: spjalla við. Já, bara takk fyrir gott spjall.
1: Takkilega.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, þetta eru þá lokin á rauðaborðinu kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Ég minni á að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa haldið samstöðinu gangandi bæði með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þeir sjá hér og heyra og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum og í útvarpinu 89,1 stóra höfbrukarsvæðinu, líka í spilaranum útarsendingarnar, við erum í sjómarpinu og þeim sem að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman, það eru nú með 5 á fjarstýringunni svo erum við í kabalkerfunum hérna söðum með sjó og kannski munum við önnur fjarskipta fyrir ekki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr okkur áfram sá hluti áhorenda og áhorenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðum væri ekki til nema með samstiltu átaki almennings og tekið ákvörðin að taka þátt við því. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta gott í bíli í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst við aftur. Við erum alltaf með hellinga endurfluttu efni en svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við það sem við köllum vikuskammt. En takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan á